Thưa quý vị thính giả, biển có ngôn ngữ của riêng mình, đó là tiếng sóng ngày đêm miệt mài vỗ bờ, là thanh âm bất tận của thiên nhiên như đang cất lên những bản tình ca không lời. Đôi khi chỉ cần ngồi thật yên trước biển, mọi ưu tư của cuộc sống cũng dần tan biến. Giữa khoảng không rộng lớn ấy, con người như tìm lại được sự bình yên và lắng nghe rõ hơn tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tiếng Sóng Biển, sáng tác Dương Thụ qua phần thể hiện đầy tinh tế và sâu lắng của ca sĩ Hồng Nhung.

Quý vị thân mến, có những nỗi nhớ chẳng thể đong đếm bằng thời gian, cũng chẳng thể gọi thành tên bằng lời nói. Nỗi nhớ ấy giống như biển khơi, càng xa càng rộng, càng lặng im, càng da diết. Trong âm nhạc và thi ca Việt Nam, hình ảnh biển luôn gắn liền với tình yêu và nỗi nhớ. Biển trở thành nơi gửi gắm những tâm tư sâu kín, những khát vọng và cả những rung động không bao giờ cũ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biển, Nỗi nhớ và em, phổ thơ Hữu Thỉnh, nhạc Phú Quang qua phần thể hiện của Lê Anh Dũng, một tác phẩm giàu chất thơ, thấm đẫm nỗi nhớ thương và vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu đôi lứa.

Thưa quý vị, tình yêu cũng giống như những con sóng ngoài khơi xa, có lúc dịu dàng, êm đềm, có lúc mãnh liệt, dâng trào. Nhưng dù ở cung bậc nào, tình yêu vẫn luôn mang trong mình một sức sống bền bỉ và một khát vọng hướng về những điều tốt đẹp. Có lẽ vì thế mà biển vẫn luôn hiện diện trong âm nhạc như một biểu tượng của sự thủy chung, của những thương nhớ không nguôi và những trái tim luôn khao khát được yêu thương. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Sóng tình, sáng tác Tuấn Khanh qua phần thể hiện của Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng và Quốc Thiên. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Vẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Nhịp sống đô thị phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, từng là một trong những khu chung cư đầu tiên của thành phố Vinh cũ, khu chung cư Quang Trung đã gắn bó với cuộc sống của nhiều thế hệ người dân suốt nửa thế kỷ. Nhưng cũng như các công trình được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, những dãy nhà như C5, C6 đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Việc di rời các hộ dân khỏi hai tòa nhà này để chuẩn bị xây dựng lại không chỉ mở đầu cho một dự án cải tạo đô thị, mà còn khép lại một phần ký ức của khu tập thể từng rất đỗi quen thuộc. Những ngày cuối ở chung cư Quang Trung là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong mục vấn đề đô thị tuần này. Nhưng trước hết là những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tăng lên 2.530.000 đồng một tháng, theo Nghị định 161 của Chính phủ. Mức lương cơ sở mới là căn cứ để tính lương, phụ cấp và nhiều chế độ chính sách khác theo quy định. Cũng từ thời điểm này, theo Nghị định 162, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đang hưởng của tháng 6 năm 2026 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8%.
2: Từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,5% mỗi năm trong 5 năm đầu, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong 10 năm vay tiếp theo, lãi suất áp dụng là 7,5% mỗi năm. Chương trình hiện được triển khai tại 9 ngân hàng thương mại nhằm tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị.
1: Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh đang bước vào giai đoạn nước rút. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương gồm phường Vinh Hưng, Vinh Phú và xã Nghi Lộc phải hoàn thành bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 30 tháng 6. Hiện các địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, vận động các hộ dân đồng thuận để bàn giao hơn 55 hecta đất cho chủ đầu tư. Đây là điều kiện quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án, góp phần nâng cao năng lực khai thác của cảng hàng không quốc tế Vinh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực.
2: Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Theo đó, mỗi tỉnh thành phố phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê ngay trong năm 2026, đồng thời triển khai các dự án quy mô lớn trong thời gian tiếp theo. Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu thực tế, bố trí quỹ đất, cắt giảm thủ tục hành chính và ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê tại các

0: đô thị, khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.
1: Thưa quý vị thính giả, những ngày cuối tháng 6, nhiều hộ dân tại hai tòa chung cư C5 và C6, khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh đang tất bật thu dọn đồ đạc để bàn giao mặt bằng, chuẩn bị cho dự án cải tạo, xây dựng mới. Sau nửa thế kỷ gắn bó, những dãy nhà tập thể cũ đang dần khép lại một chặng đường. Đằng sau những chuyến chuyển nhà là không ít lưu luyến, nhưng cũng là sự đồng thuận vì mục tiêu cao nhất, bảo đảm an toàn cho người dân và kiến tạo một không gian sống tốt hơn.
2: Ông Nguyễn Lại đang tự tay thu dọn những vật dụng cuối cùng trong căn hộ nhỏ ở chung cư C5, khu chung cư Quang Trung. Theo chủ trương di rời để thực hiện dự án cải tạo xây dựng mới, ông hiểu đây là việc làm cần thiết. Nhưng rời nơi đã gắn bó gần 3 thập kỷ vẫn là điều không dễ với người đàn ông đã bước sang tuổi gần 90.
3: Bồi hồi, ghen tiếc và nói chung là thế. Trong người nó cảm thấy như thế, nó có cái gì như thế là mất mát ấy. Mà cứ chạy lên chạy xuống, cứ ngó chỗ này ngó chỗ khác, là nơi ở thân thương của mình bao nhiêu năm, cứ mở cửa ra là cảm thấy thấy bồi hồi.
2: Không riêng gia đình ông Nguyễn Lại, những ngày cuối tháng 6, 140 hộ dân tại hai tòa chung cư C5 và C6 cũng đang tất bật thu dọn đồ đạc để chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, một tâm trạng khác nhau, nhưng hơn ai hết, họ đều hiểu rằng việc rời đi lúc này là cần thiết để bảo đảm an toàn, đồng thời tạo mặt bằng triển khai dự án cải tạo xây dựng lại khu chung cư đã hoàn thành sứ mệnh sau nửa thế kỷ tồn tại.
4: Mình thực hiện theo chủ trương của nhà nước thì nhà nước cứ thay đổi thì cái chỗ này sẽ là đẹp hơn, khang trang hơn, phù hợp với cuộc sống mới.
5: Đi trước thì lợi thế, rồi là lượng tiền nhiều, dễ bị kiểm phong hơn. Đi sau là khó kiếm, nhiều người chưa đi kiếm cho liền đi.
2: Theo Sở Xây dựng, Nghệ An hiện còn 6 nhà chung cư cũ thuộc diện nguy hiểm cấp D, chưa được phá dỡ, đều nằm tại khu chung cư Quang Trung. Và tòa C5, C6 là 2 trong số đó. Để công tác di rời diễn ra đúng tiến độ, những ngày qua, các tổ công tác của phường Thành Vinh đã đến từng hộ dân tuyên truyền vận động, đồng thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình chuyển nhà. Bên cạnh kinh phí hỗ trợ di rời, các hộ dân còn được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian bố trí nơi ở mới, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Ông Nguyễn Cảnh Thảo, Phó Chủ tịch Mặt trận phường Thành Vinh nói:
6: Thực hiện cái chủ trương di dời nhà C5, C6 Quang Trung trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 á, thì chắc chắn cái người dân ở hai tòa nhà C5, C6 cũng có những cái tâm lý e dè, lo lắng. Xuất phát từ cái chỗ đó thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường là kiểm tra về đôn đốc này, tiến độ thực hiện các cái cam kết của chủ đầu tư trong cái hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân. Hai này là phát huy cái vai trò của thanh tra nhân dân để là giám sát cái chất lượng công trình nhà CT3, làm sao cam kết của chủ đầu tư là trước ngày 30 tháng 8 là phải bàn giao về khu ở mới cho người dân.
2: Quang Trung từng là một trong những khu chung cư đầu tiên của thành phố Vinh, gắn với ký ức sinh hoạt của nhiều thế hệ cư dân đô thị. Vì vậy, sự thay đổi hôm nay không chỉ là câu chuyện về những công trình được xây mới, mà còn là sự chuyển mình của không gian đô thị, nơi ký ức cũ được tiếp nối trong một diện mạo phát triển hơn, văn minh hơn. Ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thành Vinh cho biết.
7: Theo chỉ đạo của Ủy ban tỉnh ấy, thì đến thời điểm này là 30 tháng 7 là phải hoàn thành chung cư CT3 và để đưa dân vào trước 30 tháng 8. Còn CT3B thì trước 30 tháng 11 là phải 2026 là phải xây dựng xong và đưa dân vào ở trước ngày 30 tháng 12 năm 2026. Thì thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban tỉnh như vậy thì Ủy ban phường Thành Vinh cùng thời gian qua cũng đã liên tục là phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để lập phương án bồi thường.
2: Rời khỏi những dãy nhà cũ, mỗi người dân mang theo một phần ký ức riêng của mình. Những ngày tháng gắn bó, những sinh hoạt quen thuộc của một thời tập thể. Nhưng phía trước vẫn là hành trình tiếp nối trong một không gian sống mới, rộng mở hơn cùng nhịp phát triển của đô thị hôm nay.
1: Quý vị thính giả thân mến,

0: Đến đây thì thời lượng của chuyên mục Nhịp sống đô thị phát trên sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên NTV Podcast. Có những chuyến đi bắt đầu rất là gọn, từ đặt vé máy bay, kéo vali ra sân bay, hạ cánh xuống một vùng nắng gió và chỉ ít lâu sau thì đã thấy biển hiện ra trước mắt rồi, và Cam Ranh là một điểm đến như thế. Nhanh, thoáng, nhiều nắng gió và rất hợp lý cho một chuyến đi ngắn ngày nhưng vẫn đủ để nạp lại năng lượng.
4: Vâng, đúng vậy. Và nhắc đến Cam Ranh thì nhiều người thường nghĩ ngay đến sân bay quốc tế, đến điểm trung chuyển quen thuộc trước khi mà về Nha Trang. Nhưng mà nếu chỉ đi ngang qua Cam Ranh thì chúng ta sẽ bỏ lỡ một vùng biển có tính cách rất là riêng. Ở đó thì có bãi dài với dải cát rộng, nước xanh, những khu nghỉ dưỡng trẻ trung và các hoạt động biển đầy sức sống. Và cũng ở đó có vịnh Cam Ranh, một vùng vịnh sâu, kín gió, trầm hơn, có nhịp sống làng biển, tàu thuyền, hải sản và những câu chuyện không thể nhìn hết chỉ bằng một cách, không thể nhìn chỉ bằng một cái bức ảnh check-in.
3: Chủ đề của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay là Cam Ranh, từ bãi dài cho đến vịnh sâu. Tên gọi ấy giống như là một cái đường đi từ nơi biển rộng và sáng, nơi người trẻ có thể chạy bộ buổi sáng sớm, tắm biển, trèo sốp, chụp ảnh rồi ngồi một quán ven biển nghe nhạc mùa hè, cho đến phần sâu hơn của thành phố biển này, nơi nước lặng hơn, đời sống chậm hơn và mỗi chuyến đi cần thêm một chút quan sát, một chút tôn trọng với không gian địa phương.
4: Cam Ranh thì không hồ nào theo kiểu một đô thị du lịch lúc nào cũng đầy đèn, đầy nhạc và hoạt động nối tiếp nhau. Sức hút của Cam Ranh thì nằm ở độ rộng của không gian. Từ sân bay ra bãi dài thì du khách có thể cảm nhận ngay một kiểu tự do rất là miền biển. Đường thoáng, gió mạnh, nắng thẳng và bầu trời rộng, và cảm giác kỳ nghỉ bắt đầu gần như là lập tức. Với những người trẻ thì đang cần rời khỏi cái lịch làm việc dày đặc, rời khỏi màn hình máy tính, rời khỏi nhịp phố quen thuộc, Cam Ranh sẽ là một lựa chọn vừa đủ để chúng ta gần để đi, vừa đủ khác để nhớ.
3: Nhưng chuyến đi hôm nay sẽ không dừng ở việc giới thiệu một bãi biển đẹp hay một nơi nghỉ dưỡng tiện nghi. Chúng ta sẽ thử nhìn Cam Ranh theo cách nhiều lớp hơn, từ bãi dài, nơi dễ yêu ngay từ lần đầu gặp, cát trắng, biển xanh, các resort, bể bơi, rồi bữa thưởng thức hải sản, rồi các bức ảnh rực rỡ nắng. Còn vịnh Cam Ranh lại gợi lên một cảm giác khác, nước sâu, núi ôm lấy biển, tàu thuyền neo đậu, những khu vực cần đi đúng nơi được phép, và lời nhắc rằng du lịch biển càng đẹp thì càng cần ứng xử văn minh.
4: Như vậy là trong 60 phút của chương trình Du lịch cùng VOV hôm nay thì sẽ được quý vị đi qua một cái hành trình trẻ trung nhưng mà không vội vàng. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cảm giác hạ cánh xuống Cam Ranh, đi về phía bãi dài và cảm nhận một ngày biển từ sáng đến chiều, rồi chuyển vào câu chuyện vịnh sâu, đời sống quanh vùng nước kín gió và những lưu ý để chúng ta có một chuyến đi chơi vui, đúng, an toàn và có trách nhiệm.
3: Cùng với đó là những gợi ý rất thực tế cho một chuyến đi Cam Ranh 3 ngày 2 đêm. Nên ở đâu, chơi gì, ăn gì, chọn thời điểm nào trong ngày để ra biển, chuẩn bị gì khi cùng nhóm bạn hoặc gia đình, và vì sao chúng ta cần kiểm tra kỹ các tour biển, các khu vực được phép tham quan trước khi lên đường.
4: Cam Ranh có thể là một chuyến đi nhiều ảnh đẹp, nhưng mà nếu mà chúng ta biết quan sát, đó còn là hành trình để chúng ta hiểu thêm về một vùng biển. Bãi dài cho ta sự háo hức của mùa hè, vịnh sâu thì cho ta cảm giác lắng lại sau những cuộc vui, và giữa hai sắc thái ấy là một Cam Ranh rất đáng để khám phá bằng bước chân trẻ, tinh thần mở và cách đi văn minh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động cho hành trình đến với vùng biển trong xanh này bằng ca khúc Nắng vàng biển xanh và anh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 thì hành trình đến Cam Ranh đối với du khách Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ thì có một cái tin rất vui, đó là Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại đường bay Vinh Nha Trang sau một thời gian đã tạm dừng. Điều đó có nghĩa là thay vì phải nối chuyến hoặc là đi chuyển vòng qua các sân bay khác, du khách từ Vinh thì đã có thể bay thẳng đến sân bay quốc tế Cam Ranh, cửa ngõ hàng không quan trọng của Khánh Hòa. Với những ai đang tìm một chuyến đi biển ngắn ngày, gọn lịch trình, ít mất sức di chuyển, sự trở lại của đường bay này khiến cho Cam Ranh trở nên gần hơn rất nhiều.
1: Vâng, một đường bay được nối lại thì không chỉ là câu chuyện giao thông, nó mở thêm cơ hội cho những chuyến đi cuối tuần, những kỳ nghỉ của gia đình hay là những cái nhóm bạn trẻ muốn đổi gió sau một tuần làm việc căng thẳng chẳng hạn. Sáng có thể khởi hành từ Vinh và chỉ sau một chặng bay là chúng ta đã chạm đến nắng gió Nam Trung Bộ. Từ sân bay Cam Ranh về bãi dài thì cũng không quá mất nhiều thời gian. Cảm giác kỳ nghỉ vì thế bắt đầu rất là nhanh, kéo vali ra khỏi sân bay, lên xe về phía biển và chỉ ít lâu sau thì chúng ta đã thấy màu xanh của nước mở ra trước mắt.
0: Nếu trước đây với nhiều du khách Cam Ranh thường được nhớ đến trước hết bằng hai chữ sân bay thì vài năm trở lại đây, cách nhìn ấy đã thay đổi khá rõ. Người ta hạ cánh xuống Cam Ranh không còn chỉ để lên xe đi tiếp về Nha Trang, Đà Lạt hay các điểm du lịch khác của Khánh Hòa. Ngày nay, nhiều người lựa chọn ở lại Cam Ranh, đặt phòng ở bãi dài, thuê xe đi quanh vịnh và tìm một quán hải sản địa phương, dành vài ngày để sống trong nhịp biển rộng, nắng thẳng và gió rất mạnh của miền Trung.
1: Đây cũng là lý do chủ đề hôm nay của chúng ta mang tên là Từ bãi dài đến vịnh sâu. Bãi dài là điểm mở đầu rất là đẹp cho một cái hành trình trẻ trung anh danh ạ. Ở đó thì người trẻ có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác mùa hè. Chúng ta sẽ đi cùng với nhóm bạn này, mặc những bộ trang phục rực rỡ, rồi là chụp bộ ảnh cùng với biển, thử một số hoạt động ở dưới nước, hay là nằm dài nghe nhạc, uống một ly nước mát và chúng ta để điện thoại đầy ắp hình ảnh. Nhưng mà sau bãi dài thì Cam Ranh vẫn còn nhiều điều đáng để đi tiếp. Vịnh sâu là phần khiến cho hành trình có chiều sâu hơn, bớt vội hơn và thật hơn.
0: Nếu nhìn trên bản đồ du lịch, Cam Ranh có vị trí khá thuận lợi. Đây là cửa ngõ hàng không quan trọng của Khánh Hòa, có đường ven biển kết nối nhanh với các khu nghỉ dưỡng, có khoảng cách phù hợp cho những chuyến đi 2-3 ngày đêm. Với khách miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, Cam Ranh đều có thể trở thành điểm hẹn cho một kỳ nghỉ ngắn. Bay buổi sáng, buổi chiều đã có thể tắm biển, bay chiều thì tối vẫn còn kịp ăn hải sản và lắng nghe gió biển.
1: Thanh Long nghĩ là với các nhóm bạn trẻ thì lịch trình Cam Ranh có thể linh hoạt. Một nhóm thích nghỉ dưỡng có thể dành phần lớn thời gian ở bãi dài và tận hưởng hồ bơi này, biển spa, cà phê, những bữa tối gần biển chẳng hạn. Còn một nhóm thích khám phá thì chúng ta có thể thuê xe đi các điểm quanh vịnh, tìm những cái quán ăn địa phương, ghé một ngôi chùa có kiến trúc lạ, đi chợ hải sản hoặc là chọn một cái cung đường ven biển hợp để chúng ta ngắm cảnh. Gia đình có trẻ nhỏ cũng có thể chọn Cam Ranh vì không phải di chuyển quá xa sau khi mà mình xuống sân bay. Biển thì rộng và nhiều khu lưu trú có dịch vụ phù hợp.
0: Những điểm đáng chú ý của Cam Ranh nữa là không cần cố cạnh tranh với những nơi đã quá nổi tiếng với sự náo nhiệt. Cam Ranh có lợi thế riêng, đó là gần sân bay, nhiều không gian mở, cảnh quan biển đẹp, quỹ nghỉ dưỡng phát triển nhanh, ẩm thực hải sản phong phú và một vùng vịnh có sức gợi rất riêng. Cách khai thác tốt nhất không phải là nhồi thật nhiều hoạt động vào một ngày mà là chọn đúng nhịp. Sáng biển, trưa nghỉ, chiều đi nhẹ và tối ăn ngon, một lịch trình biết giữ sức sẽ giúp du khách thật tận hưởng ở Cam Ranh.
1: Với người trẻ, Cam Ranh cũng rất hợp với kiểu đi để refresh lại. Sau những ngày làm việc học tập này với deadline rất là nhiều nữa, màn hình máy tính và mạng xã hội, thì một vùng biển rộng thì sẽ có khả năng là kéo con người về lại với cảm giác rất là cơ bản. Nắng trên da, cát dưới chân và gió mặn trên tóc, tiếng sóng thì lặp lại đều đều. Và những cái điều đó không phải là để chúng ta buông thả, đi cùng biển thì chúng ta cảm thấy là càng đẹp hơn, càng cần ý thức rõ hơn là không xả rác, không mở nhạc quá lớn ở không gian chung, không chen vào khu vực riêng tư của người dân và không đi theo các tour không rõ phép, không biến mọi điểm đến thành phông nền để chúng ta khai thác bằng mọi giá.
0: Đây là điều rất quan trọng khi nói về Cam Ranh hôm nay. Thành phố này có những vùng biển, vùng đảo, khu vực có tính đặc thù, không phải nơi nào nghe đẹp thấy đẹp trên mạng cũng có thể tự do tổ chức tham quan. Vì vậy, một chuyến đi trẻ trung vẫn cần sự tỉnh táo trước khi đặt tour, cần kiểm tra đơn vị tổ chức, điểm đến, quy định của địa phương và các khuyến cáo mới nhất, và đi đúng nơi được phép, dùng dịch vụ hợp pháp, tôn trọng biển và tôn trọng đời sống địa phương. Đó là cách để chuyến đi vui mà không tạo thêm áp lực cho nơi mình đến.
1: Một điều nữa khiến cho Cam Ranh ngày càng được chú ý đó là tính vừa đủ ạ. Nhiều điểm du lịch biển hiện nay thì quá đông hoặc là quá đắt hoặc quá nhiều hoạt động khiến cho du khách chưa kịp nghỉ thì đã thấy mệt rồi. Cam Ranh nếu mà biết chọn đúng cái thời điểm và cách đi thì vẫn giữ được những khoảng thở. Đó có thể là buổi sáng ở bãi dài khi mà bãi biển còn vắng, buổi trưa thì chúng ta nằm đọc sách trong phòng nhìn ra biển, buổi chiều thì chạy xe qua một cung đường thoáng, hoặc là bữa tối với vài món hải sản tươi thay cho một lịch trình phải check-in liên tục.
0: Tất nhiên Cam Ranh cũng đang thay đổi rất nhanh, các khu nghỉ dưỡng mọc lên, dịch vụ nhiều hơn, lượng khách cũng tăng nhiều hơn. Những bức ảnh về bãi dài, về biển xanh, về những resort đẹp xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, và sự phát triển đó mang đến cơ hội lớn cho du lịch địa phương, tạo thêm việc làm, thêm lựa chọn cho du khách. Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi làm sao để Cam Ranh vẫn giữ được vẻ rộng, sạch, thoáng và không bị cuốn vào kiểu du lịch chỉ chạy theo lượng khách.
1: Câu trả lời có lẽ bắt đầu từ chính cái cách mà mỗi người đến với Cam Ranh. Thay vì là chỉ hỏi là đi đâu cho đẹp này, có thể hỏi thêm là đi thế nào cho đúng. Thay vì chúng ta chỉ tìm góc chụp thì có thể dành thời gian quan sát người dân đang sống với biển như thế nào. Thay vì là chỉ ăn hải sản thì có thể tìm hiểu mùa nào biển động, mùa nào nên đi, loại nào thì nên tránh mua khi mà còn quá nhỏ. Và khi du lịch có thêm cái sự hiểu biết thì chuyến đi chắc chắn là sẽ khác hẳn ạ. Bức ảnh vẫn đẹp nhưng mà phía sau bức ảnh ấy thì chúng ta sẽ có thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa nữa.
0: Với chương trình hôm nay, Du lịch cùng VN muốn nhìn Cam Ranh bằng tinh thần ấy, trẻ nhưng không hời hợt, vui nhưng không vội, nhiều trải nghiệm nhưng không bỏ qua trách nhiệm. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bãi dài, phần biển mở sáng và nhiều năng lượng nhất của Cam Ranh. Ở đó có buổi sáng trên cát, có những hoạt động hợp với người trẻ, có cảm giác nghỉ dưỡng đang thay đổi từng ngày.
1: Rồi từ bãi dài, hành trình sẽ đi sâu hơn vào vịnh, vào những vùng nước lặng, vào nhịp sống quanh biển, vào câu chuyện là ăn gì, chơi như thế nào và đi như thế nào để chúng ta có một cái chuyến đi thật là đáng nhớ, vừa an toàn nữa. Cam Ranh không còn

0: là điểm đi ngang, bởi nơi này đã đủ sức để giữ chân du khách bằng chính cái tính cách của mình này, thoáng, xanh, thực tế và có chiều sâu, và rất hợp với một thế hệ thích trải nghiệm theo cách thông minh hơn.
1: Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh được nhiều người nhớ nhất khi nhắc đến Cam Ranh, bãi dài, dài biển mở cho một chuyến đi mùa hè. Trước khi đến với phần này thì mời quý vị cùng sạc năng lượng cho chuyến đi bằng ca khúc của Hà Okio, Biển Xanh và Nắng Vàng.

0: Từ sân bay Cam Ranh đi về phía biển, Bãi Dài gần như là một cái tên đầu tiên kéo du khách vào kỳ nghỉ. Không cần một đoạn đường quá xa, cũng không cần quá nhiều chuẩn bị. Chỉ cần xe rẽ về hướng Bãi Dài, cảm giác biển đã bắt đầu rất rõ. Gió mạnh hơn, nắng sáng hơn, bầu trời mở rộng hơn và trong không khí đã có vị đặc trưng của miền Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1: Bãi Dài thì đúng như

0: Tên gọi của nó một dải biển rộng thoáng, được đường cát thì kéo dài và mặt nước xanh, không gian đủ lớn để du khách có thể chọn cho mình một nhịp riêng. Người thích vận động thì có thể dậy sớm chạy bộ trên cát, tắm biển, chơi bóng chuyền, thử chèo sup hoặc là kayak nếu mà thời tiết thuận lợi. Còn người thích nghỉ dưỡng thì có thể chọn một chiếc ghế gần biển, đọc vài trang sách, nghe nhạc, uống nước mát và để thời gian trôi chậm hơn lịch làm việc thường ngày.
1: Với người trẻ thì sức hút của bãi dài nằm ở chỗ nơi này không ép du khách phải làm quá nhiều việc mới thấy vui. Một buổi sáng ở bãi dài có thể bắt đầu rất đơn giản, mở cửa phòng nhìn ra biển, thay đồ đi chân trần xuống cát. Thời điểm sớm trong ngày là lúc bãi biển dễ chịu nhất, nắng chưa gắt và gió chưa quá mạnh, mặt biển còn giữ được màu xanh trong và các nhóm khách cũng chưa đông. Đây là lúc đẹp để đi bộ, chạy nhẹ, chụp vài tấm ảnh đầu ngày hoặc là chỉ đứng yên vài phút để nghe tiếng sóng.
0: Nếu đi cùng nhóm bạn thì bãi dài rất là hợp với kiểu trải nghiệm có năng lượng, chụp ảnh theo nhóm này, chơi thể thao hay là chúng ta ngồi trên bãi biển từ một hoạt động ở dưới nước chẳng hạn, rồi lại về resort để nghỉ trưa. Và nếu mà chúng ta đi cùng với gia đình thì bãi dài lại có lợi thế khác, biển rộng và nhiều khu lưu trú có hồ bơi, nhà hàng, khu vui chơi và dịch vụ khá là đầy đủ ở đây. Người lớn tuổi thì có thể nghỉ ngơi thoải mái, còn các bạn nhỏ thì có thể có chỗ chơi, người trẻ vẫn có không gian để vận động và chụp ảnh.
1: Nhưng bãi dài không nên được nhìn như một phông nền để check-in. Điểm đáng nhớ nhất ở đây nằm ở nhịp trong ngày. Buổi sáng biển trong và sáng, buổi trưa thì nắng miền Trung lên rất nhanh, mặt cát nóng hơn, gió khô hơn, cơ thể dễ mất nước hơn. Đây là lúc nên tạm rời bãi biển về phòng nghỉ, ăn nhẹ uống nước tránh nắng. Và buổi chiều khi ánh nắng dịu lại, bãi dài trở nên dễ chịu hơn, bầu biển chuyển khác và gió mát hơn, người đi dạo đông hơn. Các quán ven biển bắt đầu có không khí.
0: Và chính cái sự thay đổi ấy làm một ngày ở bãi dài không bị nhàm chán. Cùng một bãi biển ạ, nhưng mà mỗi thời điểm thì lại có một cái màu riêng. Người thích ảnh đẹp thì có thể chọn sáng sớm hoặc cuối chiều. Người thích tắm biển thì chúng ta nên xem kỹ thời tiết và tình trạng sóng và khuyến cáo là an toàn. Và người mà muốn thử chèo súp, kayak thì hay là những cái trò chơi ở biển thì cần chọn cái đơn vị dịch vụ có cái sự hướng dẫn rõ ràng, có áo phao, có người hỗ trợ. Chúng ta không nên tự ý ra xa bờ chỉ vì muốn có một cái bức ảnh khác lạ.
1: Bãi dài cũng đang đi cùng xu hướng nghỉ dưỡng mới của người trẻ. Trước đây đi biển thường gắn với tắm biển, ăn hải sản, chụp ảnh rồi về, thì bây giờ nhiều người tìm đến biển như một cách nghỉ khác, ngủ đủ, ăn lành mạnh hơn, tập yoga buổi sáng, chạy bộ trên cát, ngâm mình trong hồ bơi, đi spa, ngồi yên nhìn biển hoặc là làm việc từ xa trong vài ngày. Và Cam Ranh, nhất là khu vực bãi dài, khá hợp với xu hướng đó vì có nhiều resort ven biển và không gian rộng và cảm giác tách khỏi phố đông.
0: Với những cái chuyến đi ngắn từ Vinh vào Cam Ranh, sau khi mà đường bay được khai thác trở lại thì bãi dài lại càng có lợi thế hơn ạ. Du khách không cần dành quá nhiều thời gian cho việc trung chuyển. Nếu bay vào buổi sáng thì chiều đã có thể tắm biển rồi. Và nếu bay vào buổi chiều thì tối vẫn kịp ăn một bữa hải sản và ngủ lại trong tiếng gió biển. Với những người bận rộn thì điều này rất là quan trọng anh Danh ạ. Một kỳ nghỉ mà 3 ngày 2 đêm chỉ thật sự đáng giá khi mà thời gian ở điểm đến nhiều hơn cái thời gian mà chúng ta đi di chuyển trên đường đúng không anh?
1: Vâng, và ẩm thực quanh bãi dài và Cam Ranh cũng là một phần làm chuyến đi có thú vị hơn. Hải sản bên biển Nam Trung Bộ thường hấp dẫn với độ tươi ngon, tôm, mực, cá, ốc, sò, ghẹ, tùy mùa và tùy điểm bán. Nhưng mà trải nghiệm ăn uống không nhất thiết phải là một bàn thật nhiều món đắt tiền, đôi khi chỉ cần một bữa tối vừa đủ, hải sản nướng đơn giản, thêm bát canh chua hoặc là món địa phương, ngồi cùng bạn bè sau một ngày ở biển là đã thành một cái ký ức rất rõ của chuyến đi rồi.
0: Ngoài hải sản thì du khách có thể tìm những cái món ăn gần gũi hơn như là bánh canh, bún cá, các cái món nướng hoặc là chúng ta có những cái quán ăn địa phương ở trên đường di chuyển ấy. Đi Cam Ranh mà chỉ ăn ở trong resort thì tiện nhưng mà sẽ hơi thiếu chất đời sống một chút. Và nếu có thời gian, chúng ta nên dành một bữa ra ngoài, chọn những quán sạch sẽ, hỏi giá trước, ăn vừa phải và thử quan sát cái nhịp sinh hoạt của người dân. Một điểm đến trở nên thật hơn khi mà chúng ta bước ra khỏi khu lưu trú một chút và gặp gỡ với đời sống quanh nó.
1: Tất nhiên Bãi Dài đang phát triển rất nhanh, nhiều khu nghỉ dưỡng, nhiều dịch vụ, nhiều công trình mới khiến diện mạo nơi đây thay đổi từng năm và sự phát triển đó giúp du khách có thêm lựa chọn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về cách đi. Bãi biển đẹp không chỉ tự giữ mãi nếu như mà mỗi người đến đó đều để lại những rác nhựa, tiếng ồn, dấu chân thiếu ý thức hoặc những hành vi làm phiền người khác. Một nhóm bạn trẻ có thể vui hết mình nhưng vẫn nên vui theo cách văn minh, không mở nhạc quá lớn ở khu vực chung,

0: không xả rác trên cát, không tự ý đi vào khu vực riêng tư của resort hay người dân, không bẻ san hô và không mua bán sản phẩm biển cần được bảo vệ.
1: Đi bãi dài thì cũng cần chuẩn bị thực tế, nắng ở Cam Ranh rất là mạnh, nhất là vào mùa hè. Kem chống nắng này, mũ, kính, áo khoác mỏng, nước uống và dép đi biển là những thứ rất là cơ bản nhưng mà không nên quên quý vị nhé. Nếu mà đi cùng trẻ nhỏ thì chúng ta cũng cần để ý thời gian tắm biển, tránh khung giờ nắng gắt. Nếu mà đi nhóm đông, chúng ta nên đặt xe trước, thống nhất điểm hẹn và kiểm tra giờ nhận phòng, giờ trả phòng và phương án di chuyển từ sân bay về nơi lưu trú. Một cái chuyến đi biển sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều nếu mà những cái việc nhỏ ấy mình được chuẩn bị từ trước.
0: Có thể nói bãi dài là phần trẻ nhất và sáng nhất, dễ tiếp cận nhất của Cam Ranh. Nơi này hợp với những người muốn một chuyến đi ít áp lực, không cần lịch trình dài, không cần di chuyển liên tục, chỉ cần biển đẹp, chỗ ở ổn, đồ ăn ngon và đủ khoảng trống để nghỉ ngơi. Nhưng nếu biết nhìn kỹ hơn, bãi dài còn là điểm mở đầu cho một cách hiểu khác về Cam Ranh, một thành phố biển đang phát triển, đang thay đổi, đang đón nhiều du khách hơn và cũng đang cần những cách đi có trải nghiệm hơn.
1: Từ bãi dài, hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn, bởi Cam Ranh thì không dừng lại ở dải cát dài và những khu nghỉ dưỡng ven biển. Phía sau cái vẻ rực rỡ của bãi dài là một vùng vịnh kín gió, nước sâu và có nhịp sống riêng của tàu thuyền, bến cảng, đầm nước và làng biển. Nếu bãi dài là nơi Cam Ranh mở ra với nắng, gió và tiếng sóng, thì vịnh Cam Ranh là nơi thành phố này giữ lại chiều sâu cho mình.
0: Trước khi rời không khí sôi động của bãi dài để đi vào một lớp khác của hành trình, từ mặt biển mở đến vịnh sâu, chúng ta sẽ gặp gỡ với một vị khách du lịch ruột của biển Cam Ranh, anh Châu Huy Việt, hiện đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hè năm nào thì gia đình anh cũng về với vùng biển này. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe anh chia sẻ vì sao bãi dài lại có sức hút đặc biệt với gia đình anh như vậy.
1: Vâng, xin được chào anh Châu Huy Việt ạ, là một khách ruột của biển Cam Ranh. Gần như là hè năm nào thì gia đình anh cũng trở lại nơi này. Cái lần đầu tiên đến bãi dài thì điều gì khiến anh có cảm giác đây sẽ là một cái điểm đến mà gia đình mình còn quay lại nhiều lần nữa?
2: Trước hết xin chào hai MC và xin chào quý vị thính giả. Đúng là với gia đình mình, Cam Ranh, đặc biệt là khu bãi dài, gần như đã trở thành một cái điểm hẹn mùa hè. Lần đầu tiên đến đây thì điều khiến mình ấn tượng nhất là cái cảm giác rất là thoáng. Từ sân bay về khu biển không quá xa, đường đi rộng mà ít cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay. Với một gia đình mà có cả người lớn và trẻ nhỏ thì cái chuyện di chuyển thuận tiện rất là quan trọng. Bãi dài thì cho mình cái cảm giác là biển còn rộng rãi và không quá chen chúc. Cát dài, nước biển đẹp, không gian đủ yên để nghỉ ngơi. Tuy nhiên thì vẫn có những cái dịch vụ rất là cần thiết. Gia đình mình thích cái kiểu kỳ nghỉ mà không phải là chạy quá nhiều điểm, chỉ cần một nơi ở gần biển, sáng đi bộ, trẻ con tắm biển hoặc là bơi hồ, chiều thì ngắm biển, tối ăn hải sản, như vậy là đã đủ vui rồi. Chính cảm giác dễ chịu đó khiến cho chúng mình muốn quay trở lại, không phải vì là mỗi năm bãi dài có thêm nhiều điều gì quá mới, mà vì nơi này nó cho gia đình mình một cái nhịp nghỉ rất là hợp.
0: Vâng ạ, với một gia đình sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh thường quen với nhịp sống đô thị rất là nhanh thì bãi dài mang lại cho anh và các thành viên trong gia đình cảm giác nghỉ ngơi khác như thế nào?
2: Ở thành phố Hồ Chí Minh thì nhịp sống rất nhanh, sáng đưa con đi học, người lớn đi làm, đường thì đông, công việc thì nhiều, điện thoại lúc nào cũng có tin nhắn. Vì vậy mà khi đến bãi dài thì điều mà mình thích nhất đó là cả gia đình có thể chậm lại mà không cần cố gắng quá nhiều. Buổi sáng thức dậy thì việc đầu tiên nó không phải là mở laptop hay là xem lịch làm việc gì cả, mà đó là nhìn ra biển. Trẻ con thì háo hức đi tắm biển, người lớn thì có thể là uống cà phê, đi bộ hoặc là nghe tiếng sóng. Ở đây một ngày nó không cần siết kín hoạt động, có khi cả buổi chỉ cần quanh quẩn ở bãi biển, hồ bơi, nhà hàng, nhưng vẫn cảm thấy rất là đủ. Bãi dài thì tạo cho gia đình mình cái cảm giác nghỉ đúng nghĩa, không quá ồn ào và không phải di chuyển nhiều, không có áp lực là đi cho hết. Với trẻ con thì biển là một cái sân chơi rất lớn, với người lớn thì biển nó là cái khoảng thời gian để ngắt khỏi công việc, còn với cả gia đình thì đó là cơ hội để bên nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cùng ăn một bữa chậm rãi hơn. Điều này tưởng nhỏ nhưng trong đời sống đô thị nó rất là quý.
1: Nếu mà phải chọn một cái thời điểm đẹp nhất trong ngày ở bãi dài, buổi sáng sớm, buổi chiều xuống nắng hay là buổi tối bên biển thì

0: sẽ chọn vào cái thời điểm nào và vì sao cái khoảnh khắc ấy lại đáng nhớ với gia đình của anh ạ?
1: Nếu phải chọn một thời điểm thì mình sẽ chọn buổi sáng sớm. Bãi dài buổi sáng có cái cảm giác rất sạch và rất mới. Nắng chưa gắt, cát còn mát, gió vừa đủ. Mặt biển sáng lên nó rất đẹp. Và đây cũng là cái thời điểm cho cả gia đình có thể ra biển trong cái tâm trạng thoải mái nhất. Trẻ con có thể chạy trên cát, người lớn thì đi bộ chụp vài tấm ảnh rồi cùng nhau đi ăn sáng. Mình thích cái buổi sáng ở bãi dài vì nó không quá ồn. Mọi thứ bắt đầu rất là từ tốn. Có những hôm chỉ cần là các con chơi với sóng hoặc cả nhà cùng đi dọc biển thì mình đã cảm thấy một chuyến đi rất là đáng giá rồi. Khi sống ở thành phố thì mình hay bị cuốn vào cái giờ giấc, còn ở biển, nhất là buổi sáng, cái thời gian giống như là nó rộng rộng hơn rất là nhiều. Tuy vậy thì buổi chiều bãi dài nó cũng rất là đáng nhớ khi nắng dịu, là biển đổi màu, vì gió mát hơn thì cảm giác nó rất là dễ chịu. Gia đình mình thường chọn buổi chiều để đi dạo hoặc là ngồi bên biển trước bữa tối. Nhưng nếu nói cái khoảnh khắc khiến mình muốn quay lại nhất thì vẫn là cái cảm giác cái buổi sáng sớm và khi cả nhà bắt đầu một cái ngày mới bằng biển.
2: Vâng, nhiều người trẻ thích bãi dài vì biển rộng, resort đẹp, ảnh chụp rất là mùa hè. Còn với một gia đình đi nghỉ dưỡng nhiều lần như anh, điều gì mới là giá trị giữ chân mình lâu hơn? Biển, dịch vụ đồ ăn hay là sự yên tĩnh hay cảm giác quen thuộc mỗi lần quay trở lại?
1: Mình nghĩ với gia đình mình thì yếu tố giữ chân không nằm ở một điểm duy nhất mà nó là cái sự tổng hòa. Biển đẹp là lý do đầu tiên để đến, nhưng cái để quay lại nhiều lần nó phải có cái cảm giác phù hợp nữa. Bãi dài có biển rộng, không gian thì thoáng, dịch vụ nghỉ dưỡng càng ngày càng tốt. Đồ ăn hải sản thì khá phong phú và quan trọng là nhịp nghỉ ở đây phù hợp với gia đình của mình. Khi đi cùng gia đình thì mình sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái sự thuận tiện. Phòng ở thì có thoải mái, không, trẻ nhỏ có chỗ chơi không, người lớn có chỗ nghỉ ngơi không, ăn uống thì có dễ là không, từ sân bay về nhà có xa không. Bãi dài nó đáp ứng khá tốt những cái điều đó và nó không quá phức tạp để lên lịch và nó cũng không quá ồn ào để khiến mình thấy mệt. Cái cảm giác quen thuộc cũng là một phần rất là quan trọng. Khi quay lại một nơi nhiều lần thì mình không còn phải dò dẫm quá nhiều, biết nên đi vào cái thời điểm nào, ăn ở đâu và giờ nào ra biển thì đẹp, chỗ nào phù hợp với trẻ con. Cái nó làm cái kỳ nghỉ của mình nó nhẹ hơn. Với gia đình mình thì bãi dài nó giống như một nơi có thể quay về vào mỗi một mùa hè để nghỉ, chứ không đơn giản chỉ là một điểm đến để check in một lần đâu.
0: Vâng ạ, từ kinh nghiệm nhiều mùa hè đã đưa gia đình về Cam Ranh thì anh có cái lời khuyên gì cho những cái gia đình hoặc là nhóm bạn trẻ lần đầu chọn bãi dài thì chúng ta nên chuẩn bị gì này, nên đi vào cái thời điểm nào trong ngày và nên trải nghiệm nơi này theo cách nào để chuyến đi thật sự mang lại cái sự thoải mái nhất?
1: Nếu là lần đầu đi bãi dài thì mình nghĩ nên chuẩn bị theo cái hướng gọn nhưng mà kỹ. Trước hết là chọn nơi lưu trú phù hợp với cái nhu cầu. Nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc là người lớn tuổi thì nên ưu tiên những cái chỗ gần biển, có dịch vụ ăn uống, hồ bơi và không phải di chuyển quá nhiều. Nếu đi cùng nhóm bạn trẻ có thể chọn những cái nơi không gian mở, gần các cái hoạt động biển và thuận tiện cho việc chụp ảnh và vui chơi. Cái thứ hai đó là phải chú ý nắng. Cam Ranh nắng khá mạnh cho nên là kem chống nắng hay là mũ kính, áo khoác mỏng, dép đi biển là rất cần thiết. Không nên ra biển quá lâu vào cái giữa trưa. Theo kinh nghiệm của mình ấy, thì buổi sáng sớm và cuối chiều là hai cái thời điểm đẹp nhất để tắm biển, đi bộ, chụp ảnh hoặc là chơi cùng trẻ nhỏ. Thứ ba là đừng có xếp lịch quá dày. Đến bãi dài thì nên cho mình cái thời gian nghỉ thật sự. Một buổi sáng ở biển, một bữa trưa nhẹ, một giấc ngủ ngắn, một buổi chiều đi dạo và một bữa tối hải sản có khi là một ngày rất trọn vẹn rồi. Nếu muốn đi thêm các cái điểm quanh Cam Ranh thì nên kiểm tra trước cái cung đường, thời tiết và khu vực được phép tham quan. Và cái lời khuyên cuối cùng là hãy đi biển một cách văn minh. Mang gì ra biển thì mang về, không xả rác, không làm ồn quá mức và phải tôn trọng cái không gian chung và tôn trọng người dân địa phương nữa. Khi mình đi nhẹ nhàng có ý thức thì chuyến đi của mình nó sẽ thoải mái hơn và những cái nơi đẹp thì bãi dài cũng sẽ giữ được cái sức hút lâu hơn.
2: Vâng ạ, cảm ơn anh Châu Huy Việt với những chia sẻ rất là gần gũi, nhiều trải nghiệm thực tế về bãi dài Cam Ranh. Và qua câu chuyện của anh, có thể thấy sức hút của bãi dài

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mùa hè đẹp nhất của với tiếng hát của Võ Hạ Trâm. Vừa rồi từ câu chuyện của anh Châu Huy Việt có thể thấy Bãi Dài là nơi rất dễ khiến du khách muốn quay lại. Biển rộng, không gian thoáng, dịch vụ đủ tiện nghi và một nhịp nghỉ phù hợp với gia đình. Nhưng Cam Ranh không dừng lại ở dải cát ấy. Nếu Bãi Dài là một phần trẻ trung nhiều năng

0: dễ chạm vào nhất thì vịnh Cam Ranh lại là phần sâu hơn, trầm hơn, cần thêm thời gian để quan sát.
1: Rời bãi dài, cảm giác về Cam Ranh bắt đầu đổi khác ạ. Biển thì không còn chỉ là những con sóng vỗ thẳng vào bờ cát dài. Trước mắt du khách là một vùng nước lặng hơn, xanh đậm hơn, được núi và các cái dải đất ôm lại. Vịnh Cam Ranh từ lâu được nhắc đến như một vùng vịnh nước sâu, kín gió, có vị trí đặc biệt trong tự nhiên, hàng hải và đời sống vùng biển. Nhưng mà với du khách thì điều đầu tiên cảm nhận được có lẽ không phải là những cái khái niệm ấy, mà là sự thay đổi của không khí, ít ồn hơn, ít phô bày hơn và có cảm giác như là Cam Ranh đang giữ lại một phần riêng của mình.
0: Điểm thú vị của hành trình từ bãi dài đến vịnh sâu chính là sự chuyển nhịp này. Ở bãi dài chúng ta gặp Cam Ranh bằng nắng, gió, ảnh đẹp, resort, các hoạt động biển và sự háo hức của mùa hè. Khi vào vùng vịnh ta gặp Cam Ranh bằng mặt nước lặng, bằng những con thuyền neo xa xa, bằng bến cá, bằng tiếng máy tàu, bằng mùi hải sản từ những quán ăn địa phương và đời sống thật của cư dân biển. Một bên là kỳ nghỉ, một bên là cuộc sống diễn ra mỗi ngày.
1: Và với người trẻ, đây là phần rất đáng để đi nếu mà muốn chuyến du lịch bớt giống một album ảnh và giống một cái trải nghiệm thật hơn. Bởi sau những cái giờ tắm biển, chụp ảnh, chơi thể thao dưới nước thì vẫn nên dành một buổi để chúng ta nhìn Cam Ranh từ phía vịnh. Có thể chỉ là một cung đường ven biển được phép di chuyển, một quán hải sản nhìn ra mặt nước, một buổi chiều đứng bên đầm hoặc là một đoạn đường đi qua nơi tàu thuyền neo đậu. Không cần phải đi quá xa, không cần phải cố tìm điểm độc lạ. Đôi khi chỉ cần ra khỏi khu nghỉ dưỡng một chút thì Cam Ranh đã hiện ra rất khác.
0: Vịnh sâu cũng là nơi giúp chúng ta hiểu hơn vì sao Cam Ranh có một vị trí đặc biệt, một vùng vịnh kín gió thường mang lại cảm giác an toàn hơn cho tàu thuyền. Mặt nước không xô bồ như biển mở, từ xa nhìn lại những lớp núi, lớp đảo, lớp bờ cong tạo thành một không gian được thiên nhiên che chắn. Cũng vì vậy du khách khi đến đây nên đi với tâm thế tôn trọng. Đây không phải là điều kiểu điểm đến có thể tùy tiện rẽ vào bất kỳ nơi nào thấy đẹp hay tự ý tìm cho mình một góc để chụp hình. Cam Ranh có những khu vực đặc thù, có nơi được phép khai thác du lịch, có nơi cần hạn chế hoặc không được tổ chức tham quan.
1: Chi tiết này thì rất là quan trọng, nhất là trong cái thời điểm mà các cái thông tin du lịch trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc. Có những cái bức ảnh hay là những lời quảng cáo hấp dẫn, những tour nghe thì rất là tiện nhưng mà du khách vẫn cần phải kiểm tra kỹ điểm đến đó có được phép tổ chức tour hay không và đơn vị lữ hành thì có uy tín không, lịch trình có đi vào khu vực nhạy cảm hay là không. Du lịch biển văn minh thì không dừng lại ở chuyện là không xả rác, không gây ồn. Nó còn nằm ở việc mà chúng ta đi đúng nơi này, đúng quy định và không vì một bức ảnh mà làm khó cho địa phương và cho chính mình.
0: Nếu muốn cảm nhận vịnh Cam Ranh theo cách an toàn và gần gũi hơn, du khách có thể bắt đầu từ những trải nghiệm rất đời thường. Một bữa hải sản ở khu vực được phép phục vụ khách, một buổi sáng ghé chợ địa phương để nhìn cách người dân mua bán cá, mực, ốc sau chuyến biển. Một buổi chiều ngồi ở quán nước, không cần nhạc quá lớn, chỉ cần nghe tiếng gió, tiếng trò chuyện xung quanh. Những trải nghiệm như thế không ồn ào nhưng lại giúp ta nhớ Cam Ranh bằng mùi vị, âm thanh và nhịp sống.
1: Hải sản ở Cam Ranh thì cũng nên được kể theo cách ấy, không phải cứ đến biển là phải gọi thật là nhiều những cái món ăn đắt tiền. Một cái bữa ăn ngon thì đôi khi nằm ở độ tươi này, cách chế biến vừa phải và cái cảm giác chúng ta ngồi đúng nơi đúng lúc. Có thể là mực nướng này, cá hấp, ốc xào, tôm ghẹ hoặc là một tô bún cá nóng sau buổi đi biển. Điều đáng nói là du khách nên hỏi giá trước ạ, chọn hàng quán rõ ràng, ăn vừa đủ và tránh tâm lý là phải ăn cho bằng được những cái sản vật đang được quảng bá quá mức. Biển thì có mùa và hải sản cũng có mùa, ăn uống biết chừng mực thì cũng là một cách mà chúng ta tôn trọng biển.
0: Vùng vịnh còn có một nét khác với bãi dài, nó khiến người ta dễ quan sát hơn là phấn khích. Những chiếc thuyền nằm yên trên mặt nước, người dân chuẩn bị ngư cụ, tiếng xe máy chạy qua con đường ven biển, trẻ nhỏ chơi gần nhà, người lớn ngồi van lưới hoặc bán hàng. Đó là phần đời sống mà du khách thường bỏ qua nếu chỉ ở trong resort. Nhưng chính phần đời sống đó mới làm Cam Ranh có chiều sâu. Một thành phố biển không chỉ được nhận diện bằng khách sạn đẹp và bãi tắm, phía sau đó là người dân, nghề biển, chợ sớm, mùa gió, những ngày biển động và cả những khoảng lặng mà du khách cần học cách nhìn bằng sự tôn trọng.
1: Với nhóm bạn trẻ thì phần vịnh sâu có thể trở thành một cái trải nghiệm rất là hay nếu mà biết đi đúng cách. Không cần phải săn bằng được những cái tọa độ bí mật. Thay vào đó thì hãy chọn một cái điểm đến hợp pháp này, một cung đường an toàn, một quán ăn địa phương hoặc là một hoạt động tổ chức rõ ràng. Mang theo máy ảnh cũng được và chúng ta sẽ quay vài đoạn video cũng được. Nhưng mà nên nhớ rằng là không phải nơi nào cũng phù hợp để chúng ta bay flycam. Không phải là khu vực nào cũng có thể chụp ảnh tùy ý. Và không phải mọi khoảnh khắc đời sống của người dân đều là chất liệu

0: để chúng ta có thể đưa lên mạng.
1: Và cách đi ấy nghe có vẻ thận trọng nhưng thực ra lại làm cho chuyến đi sâu hơn khi không chỉ leo theo các điểm nổi tiếng, ta có thời gian cảm nhận màu nước trong vịnh, nhìn những lớp núi bao quanh để ý cách gió đổi hướng, cách những con thuyền neo lại khi trời sắp mưa, cách một bữa ăn địa phương khác với bữa ăn trong khu nghỉ dưỡng. Cam Ranh khi ấy không còn là một điểm biển đẹp để nghỉ cuối tuần, nó trở thành một vùng đất có cấu trúc, có nhịp sống và có những giới hạn cần được hiểu.
0: Đây cũng là điều mà làm cho chủ đề từ bãi dài đến vịnh sâu có ý nghĩa hơn. Bãi dài thì cho du khách cái sự hứng khởi và vịnh sâu cho du khách một cách nhìn. Bãi dài hợp với buổi sáng chạy trên cát với nhóm bạn với một ly nước mát sau khi tắm biển. Vịnh sâu thì hợp với buổi chiều lắng hơn, một vài bữa hải sản vừa đủ với câu chuyện của những người dân địa phương và với suy nghĩ rằng là biển không chỉ là để tiêu dùng trong vài ngày nghỉ.
1: Cam Ranh đang phát triển nhanh và du lịch chắc chắn sẽ còn thay đổi diện mạo của vùng biển này. Nhưng càng phát triển, câu chuyện đi như thế nào càng quan trọng. Một điểm đến đẹp cần du khách biết gìn giữ, một vùng vịnh có tính đặc thù cần du khách biết tôn trọng. Một chuyến đi trẻ trung không nhất thiết phải ồn ào đến tận cùng. Nó có thể rất vui, rất nhiều ảnh đẹp, rất nhiều trải nghiệm nhưng vẫn gọn gàng, tử tế và không để lại phiền toái.
0: Vì vậy mà khi chúng ta đến Cam Ranh, hãy để bãi giải mở đầu chuyến đi bằng mà nắng và biển, nhưng mà cũng nên dành cho vịnh sâu một khoảng thời gian để chúng ta nhìn thấy mặt khác của thành phố này, để hiểu vì sao có những nơi chỉ nên ngắm từ xa, có những cái vùng biển cần đi đúng quy định và có những câu chuyện địa phương không nên bị biến thành nội dung vội vã. Và để sau chuyến đi, thứ còn lại không chỉ là vài bức ảnh đẹp mà là cảm giác mình đã hiểu hơn về một vùng biển.
1: Và để câu chuyện về vịnh Cam Ranh không dừng ở góc nhìn giới thiệu, ngay sau đây, Du lịch cùng VN sẽ gặp gỡ bạn Quách Bảo An, một chàng trai Gen Z sống ở thủ đô Hà Nội. Bảo An đã có cơ hội khám phá vùng vịnh này vào mùa hè năm ngoái và sẽ kể cho chúng ta nghe trải nghiệm rất gần của người trẻ khi đi qua một Cam Ranh lặng hơn, sâu hơn và nhiều điều đáng nhớ hơn bãi dài.
0: Xin chào Bảo An ạ. Bảo An thì đã có dịp khám phá vịnh Cam Ranh vào mùa hè năm ngoái. Không biết là cái ấn tượng đầu tiên của bạn khi mà rời cái không khí biển ở bãi dài để đi vào vùng vịnh là gì, và cái cảm giác ấy thì có khác nhiều so với hình dung ban đầu không?
2: Trước hết em xin chào hai MC và xin chào quý vị thính giả của Du lịch cùng VOV. Hè năm ngoái thì khi có dịp khám phá vịnh Cam Ranh, cảm giác đầu tiên của em là mọi thứ như chậm lại hẳn so với cả bãi dài. Ở bãi dài biển rất mở, nắng nhiều, gió mạnh, không khí trẻ trung, sôi động. Rất hợp để tắm biển, chụp ảnh hay là chơi cùng bạn bè. Nhưng mà khi đi vào vùng vịnh thì cảm giác lại khác. Mặt nước lặng hơn này, màu nước cũng sâu hơn. Xung quanh còn núi, có tàu thuyền, có những khoảng rất là yên. Trước chuyến đi thì em nghĩ Cam Ranh chủ yếu là biển đẹp, resort đẹp, một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng. Nhưng mà khi nhìn vịnh Cam Ranh, em thấy vùng biển này có chiều sâu hơn. Và nó không chỉ dành cho du khách đến chơi vài ngày, mà còn là nơi gắn với đời sống của người dân địa phương, với tàu thuyền, bến bãi, chợ hải sản và nhịp sinh hoạt của một thành phố biển. Điều làm em nhớ nhất là cảm giác đứng trước vùng nước rất rộng nhưng mà lại không ồn ào. Nó không tạo ra cảm giác wow ngay theo kiểu một bãi biển rực rỡ. Nó khiến mình muốn nhìn lâu hơn và lắng nghe nhiều hơn.
1: Vâng ạ, và khi nhắc đến Cam Ranh thì nhiều bạn trẻ thường nghĩ đến biển xanh, resort, ảnh đẹp. Nhưng mà với riêng An thì vịnh Cam Ranh cho bạn thấy một mặt khác của vùng biển này như thế nào?
2: Với em, vịnh Cam Ranh cho thấy một mặt rất khác của Cam Ranh. Nếu như bãi dài là phần dễ yêu ngay từ đầu, vì có biển xanh, bãi cát đẹp, khu nghỉ dưỡng, những cái ảnh chụp rất là mùa hè, thì vịnh Cam Ranh giống như là cái phần trầm hơn. Ở đó thì mình cảm thấy Cam Ranh không chỉ là một điểm nghỉ dưỡng, mà còn là một vùng biển có đời sống thật. Khi đi qua vùng khu vực vịnh thì em để ý nhiều hơn đến tàu thuyền, đến những người làm nghề biển, đến các quán ăn địa phương, đến những đoạn đường không quá đông khách du lịch nhưng lại có cảm giác rất riêng. Nó khiến em hiểu rằng một điểm đến không chỉ được tạo nên bởi cảnh đẹp, nó còn được tạo nên bởi cách người dân sống với biển, làm việc với biển và giữ biển trong đời sống hàng ngày. Vịnh Cam Ranh cũng làm em có cảm giác phải đi chậm hơn. Mình không thể chỉ đến chụp vài tấm ảnh rồi nói là đã hiểu nơi này. Có những vùng nên ngắm từ xa, có những nơi cần đi theo đúng hướng dẫn, có những khu vực không nên tùy tiện vào. Và chính điều đó làm cho chuyến đi của em có thêm ý thức. Em thấy là du lịch biển không chỉ là tận hưởng mà còn là biết được mình đang bước vào một không gian có quy định, có đời sống và có những giới hạn cần tôn trọng.
0: Trong cái chuyến đi đó thì có khoảnh khắc nào khiến cho An nhớ nhất? mặt nước trong vịnh này, tàu thuyền, rồi là bữa hải sản, đường ven biển hay là một cuộc trò chuyện với người địa phương?
2: Khoảnh khắc em nhớ nhất là lúc ngồi nhìn mặt nước trong vịnh vào buổi chiều. Lúc đó thì nắng đã dịu, gió không quá mạnh, mặt nước có màu xanh đậm và những con thuyền neo ở xa. Cảnh ấy không quá rực rỡ như ảnh du lịch thường thấy, nhưng lại rất dễ giữ trong trí nhớ. Nó tạo cảm giác bình yên và có phần sâu lắng hơn so với khi mình đứng trước biển mở. Ngoài ra thì em cũng rất nhớ bữa hải sản trong chuyến đi đó. Không phải là vì bữa ăn đó sang trọng mà là bởi vì nó rất đúng với không khí của Cam Ranh. Hải sản tươi, cách chế biến không cầu kỳ, ngồi ăn trong không gian gần biển, nghe tiếng gió và tiếng người nói chuyện xung quanh. Với em, một chuyến đi biển đáng nhớ nhiều khi không nằm ở việc muốn ăn món gì thật là đắt, mà là cảm giác món ăn ấy gắn với nơi mình đang đến như thế nào. Em cũng thích những đoạn đường ven vịnh. Khi mà ngồi trên xe thì nhìn một bên là nước, một bên là những khoảng đồi núi hoặc là nhà dân. Em thấy Cam Ranh có nhiều lớp hơn mình nghĩ. Có lúc mình vừa đi qua khu du lịch khá hiện đại, một lúc sau lại thấy đời sống địa phương rất là gần gũi. Chính cái sự chuyển đổi đó làm em cảm thấy chuyến đi không bị một màu, và nó không chỉ là khu nghỉ dưỡng mà nó còn là một nơi để chúng ta có thể quan sát và cảm nhận.
1: Và từ trải nghiệm của mình thì An thấy người trẻ khi đi khám phá vùng vịnh, vùng biển có tính đặc thù như Cam Ranh cần lưu ý điều gì để chuyến đi vừa vui vừa an toàn, vừa tôn trọng các quy định của địa phương?
2: Theo em thì điều đầu tiên là phải tìm hiểu thật kỹ trước khi đi. Người trẻ bây giờ thì thường xem thông tin trên mạng xã hội, thấy chỗ nào đẹp là muốn đến ngay. Nhưng mà với những vùng biển có tính đặc thù như là Cam Ranh thì không phải nơi nào đẹp cũng có thể tự do tham quan. Vì vậy trước khi đặt tour hoặc là tự đi thì nên kiểm tra xem điểm đó có được phép khai thác du lịch hay không, đơn vị tổ chức có rõ ràng không và lịch trình có an toàn không. Điều thứ hai là phải tôn trọng biển và tôn trọng người dân địa phương. Nếu đến một khu vực làng biển, bến cá hay chợ hải sản thì mình nên quan sát với thái độ lịch sự, không phải cứ thấy cảnh đời sống hay là đưa máy lên quay chụp. Có những khoảnh khắc thì mình nên xin phép, có những nơi không nên làm ồn và có những khu vực thì cần giữ khoảng cách. Đi du lịch văn minh là biết mình không phải nhân vật trung tâm ở mọi nơi mình đến. Và điều thứ ba là chú ý an toàn. Nếu mà tham gia hoạt động trên biển, cần áo phao, người hướng dẫn, thời tiết phù hợp. Không nên vì muốn có ảnh đẹp mà đi ra quá xa hay là leo lên những chỗ nguy hiểm hoặc là bỏ qua cảnh báo. Em nghĩ một chuyến đi vui là chuyến đi mà khi mình về mình thấy thoải mái, không gây phiền cho ai, cũng không đặt bản thân vào tình huống rủi ro. Với Cam Ranh thì càng đi có ý thức, mình càng cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này rõ ràng hơn.
0: Vâng ạ, và nếu mà giới thiệu vịnh Cam Ranh cho một người bạn chưa từng đến đây thì An sẽ nói điều gì để bạn ấy hiểu rằng là Cam Ranh không chỉ có bãi dài mà còn có một phần sâu hơn rất là đáng để chúng ta dành thời gian khám phá?
2: Nếu giới thiệu với một người bạn chưa từng đến Cam Ranh thì em sẽ nói rằng là đừng chỉ đến bãi dài rồi về. Bãi dài rất là đẹp, rất hợp để bắt đầu chuyến đi, nhưng Cam Ranh còn có một phần khác yên ắng hơn và đáng quan sát hơn, đó là vùng vịnh. Nếu mà có thời gian thì nên dành ít nhất một buổi để đi quanh vịnh, ngắm mặt nước, ăn một bữa hải sản địa phương, nhìn tàu thuyền, nghe câu chuyện của người dân hoặc đơn giản là ngồi yên bên biển một lúc. Em nghĩ vịnh Cam Ranh không phải là kiểu điểm đến để mình check in thật là nhanh. Nó hợp với những ai muốn chuyến đi có thêm chiều sâu. Ở đó thì mình thấy biển không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng mà còn là không gian sống, không gian làm việc và cũng là một phần quan trọng của thành phố này. Khi hiểu điều đó thì mình sẽ đi trong cái trạng thái nhẹ nhàng hơn và cư xử tự khắc sẽ cẩn thận văn minh hơn và những cái hình ảnh sẽ in vào ký ức mình lâu hơn. Với em, Cam Ranh hấp dẫn chính vì có hai sắc thái. Bãi dài cho mình cảm giác mùa hè rất rõ, nắng, gió, biển xanh và năng lượng trẻ trung. Vịnh Cam Ranh cho mình cảm giác lắng lại với những tàu thuyền này, mặt nước sâu cùng với đời sống địa phương, cùng với cả những giới hạn cần tôn trọng luôn. Nếu kết hợp được cả hai thì chuyến đi sẽ không chỉ có ảnh đẹp mà còn có trải nghiệm thật sự. Và đó là lý do em nghĩ vịnh Cam Ranh rất đáng để dành thời gian khám phá.
0: Vâng, cảm ơn Bảo An về những cái chia sẻ rất là chân thực và gần gũi. Và qua trải nghiệm của bạn thì vịnh Cam Ranh hiện lên không đơn thuần là một cái vùng biển đẹp mà là một không gian cần được khám phá bằng sự quan sát này, hiểu biết và tôn trọng. Và chúc Bảo An sẽ có thêm thật là nhiều chuyến đi đáng nhớ, nhiều trải nghiệm trẻ trung nhưng mà thật sâu sắc với những cái vùng biển của Việt Nam ạ.
2: Em cảm ơn chương trình du lịch cùng VOV đã cho em cơ hội được chia sẻ về chuyến đi của mình. Với em, được kể lại chuyến đi vịnh Cam Ranh cũng là một cách để nhớ lại mùa hè năm ngoái rất đặc biệt. Hy vọng những chia sẻ của em sẽ giúp các bạn trẻ khi đến Cam Ranh không chỉ tìm đến biển đẹp để chụp ảnh mà còn dành thời gian quan sát, đi đúng nơi được phép và hiểu hơn về vùng vịnh này. Em xin chào hai anh chị MC và xin chào quý vị thính giả.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Trên những đám mây với tiếng hát của nhóm Chilliot. Thưa quý vị, hành trình hôm nay của Du lịch cùng VN đã đưa chúng ta đến Cam Ranh, một vùng miền rất là gần với những chuyến đi mùa hè, nhưng mà cũng đủ sâu để mỗi người muốn dành thêm thời gian khám phá. Từ bãi dài rực nắng gió, trẻ trung và nhiều năng lượng, đến vịnh Cam Ranh lặng hơn, rộng hơn và nhiều câu chuyện hơn, chúng ta có thể thấy một điểm đến biển đẹp ở khung hình và đẹp hơn trong cách ta đi, cách ta quan sát và ứng xử.
1: Cam Ranh phù hợp với những chuyến đi ngắn ngày, những kỳ nghỉ gia đình, những cuộc hẹn của các nhóm bạn trẻ. Nhưng để chuyến đi thực sự đáng nhớ thì điều quan trọng là biết chọn nhịp, đi vừa đủ, nghỉ vừa đủ, ăn uống vừa đủ và khám phá đúng nơi được phép và giữ cho biển những gì trong lành nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Du lịch cùng VN trong hành trình ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả theo dõi chuyên mục Tam Đông 4.0 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An vùng đất với khí hậu khắc nghiệt, trong khi nông nghiệp truyền thống phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết và việc lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất dẫn đến nguy cơ ô nhiễm đất, nguồn nước rất cao, khiến nỗi lo về an toàn thực phẩm luôn là nỗi trăn trở của người tiêu dùng. Xuất phát từ thực tế đó, nhiều mô hình sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ đã xuất hiện, trong đó có mô hình trồng rau thủy canh, khí canh, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét, phần nào giải bài toán rau sạch hiện nay. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Đông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tốt nghiệp ngành kỹ thuật và đam mê công nghệ, anh Lê Tuấn Anh ở thôn Mỹ Lý, xã Đức Châu đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về các mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng và an toàn cho người sử dụng, tránh mua phải các loại rau kém chất lượng trôi nổi trên thị trường. Sau quá trình nghiên cứu và cân nhắc, anh quyết định lựa chọn hướng sản xuất rau thủy canh trên diện tích hơn 100m² đất của gia đình và từng bước mang lại kết quả.
2: Nghiên cứu cái mô hình rau thủy canh để đảm bảo thực phẩm trước mắt là sạch cho gia đình mình đã, sau rồi mới đến cung cấp cho thị trường. Hầu như tuyệt đối là không có cây chất bảo vệ thực vật. Hiệu quả kinh tế cao hơn rau truyền thống, sản xuất được quanh năm.
1: Từ chỗ đặt mục tiêu sản xuất nguồn rau sạch dùng cho gia đình, sản phẩm rau thủy canh của gia đình anh Lê Tuấn Anh đã được thị trường gần xa đón nhận. Sau mỗi lứa trồng từ 25 đến 30 ngày đã mang lại thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng cho gia đình. Và điều quan trọng là khách hàng hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm thông qua việc tìm hiểu thực tế, quá trình sản xuất ngay tại vườn. Ông Trần Kim Đồng, thôn Mỹ Lý, xã Đức Châu và ông Đậu Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu cho biết.
3: Chưa có rau thủy canh, tôi thường thường sử dụng rau ngoài vườn, người ta trồng mình mua về sử dụng. Mà từ lúc ông Tuấn Anh làm cái rau thủy canh này, thì tôi thấy rất yên tâm. Tại vì quá trình gần nhà hay sang xem và theo dõi thì thấy là cái rau thủy canh đặc biệt rất an toàn, không ảnh hưởng môi trường, không sử dụng các cái thuốc kích thích phun bên ngoài. Chỉ sử dụng trong quá trình ăn được cái rau tươi sạch.
4: Hiện nay thì ở thôn Mỹ Lý đây có anh Tuấn Anh ấy, đang xây dựng cái mô hình là trồng rau thủy canh. Thì đây là một trong những cái mô hình mới và chúng tôi cũng đang khuyến khích để rồi là nhân rộng. Bởi vì chúng tôi cũng xác định là rau thủy canh nó tối ưu hóa về các cái điều kiện. Ví dụ như đấy là về nguyên liệu, đảm bảo về môi trường. Cái hai nữa là đặc biệt đó là về an toàn thực phẩm.
1: Khác với hướng canh tác truyền thống, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, đất đai và phân bón các loại, mô hình sản xuất rau thủy canh là một quy trình khép kín và tuần hoàn. Không cần cải tạo đất, không sợ phèn mặn xâm nhập hay nhiễm khuẩn. Cây rau được đặt trong các rọ nhựa, rễ hấp thụ trực tiếp nguồn dinh dưỡng chuẩn hóa. Hệ thống cảm biến tự động đo lường và cung cấp chính xác những gì cây cần, giúp tối ưu hóa chu kỳ sinh trưởng, cho năng suất cao gấp nhiều lần so với trồng trên đất. Sau khi ươm giống, rau được đưa vào sàn trồng với hệ thống giá đỡ và đường ống dẫn nước từ bể chứa đã được pha sẵn các chế phẩm sinh học được kiểm định chất lượng của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm hoàn toàn an toàn cho người sử dụng.
5: Anh Tuấn Anh ơi, đối với cái mô hình sản xuất rau thủy canh này thì cái yêu cầu kỹ thuật như thế nào và quá trình chăm sóc thì mình thực hiện ra sao?
2: Cái mô hình thủy canh này thì cái yêu cầu kỹ thuật thì nó thực ra thì nó không phải là cao lắm. Tất cả cái này của mình là vận hành do là máy chạy hết. Mình chỉ pha dinh dưỡng vào trong cái bể đúng nồng độ, đúng cái tiêu chuẩn của da rau, như là cái hàm lượng của rau nó hấp thụ được. Còn trong quá trình chăm sóc thì mình chỉ để ý về nhiệt độ, ánh sáng và mức độ dinh dưỡng đều để cho cây rau nó phát triển nó phù hợp với thời gian về mình thu hoạch. Mình chỉ cần bỏ thời gian ra mình để ý xem là nó có bị vấn đề gì về sâu bệnh hay không thôi.
1: Bên cạnh mô hình sản xuất thủy canh thì khí canh cũng là hướng đi mới mang lại nhiều triển vọng và được không ít người dân, chính quyền địa phương quan tâm nhờ những ưu điểm trong quá trình thực hiện. Với diện tích gần 200m² ở vùng trung tâm phường Vinh Phú, chị Đặng Thị Thu Hà đã quyết định đầu tư xây dựng hơn 130 trụ để trồng đủ loại rau theo hướng khí canh. Mỗi lứa rau chỉ kéo dài trong thời gian khoảng 1 tháng. nguồn rau thu hoạch được không chỉ giúp giải bài toán rau sạch để phục vụ cho gia đình, mà còn cung cấp cho nhiều bạn bè, người thân trên địa bàn. Chị Đặng Thị Thu Hà, khối Yên Toàn, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
6: Xuất phát từ cái nhu cầu rau sạch của cả gia đình. Bởi vì bây giờ là nhiều lúc mua rau ở chợ cũng không biết nguồn gốc cái nào. Nên là từ cái xuất phát từ cái đó nên gia đình mới triển khai cái vườn rau này. Thì cứ 28 ngày đến 32 ngày sẽ có một lứa rau và phục vụ được cho tất cả gia đình và bạn bè. Nếu như mà mình kinh doanh ấy, thì một người phục vụ cái vườn rau này thì cũng có thu nhập từ 15 đến 20 triệu.
1: Nếu thủy canh giải quyết bài toán về nguồn đất, thì khí canh lại là lời giải hoàn hảo cho bài toán khan hiếm nước. Với thiết kế dạng trụ đứng, khí canh giúp tiết kiệm diện tích tối đa. Rễ cây lơ lửng trong không khí. Cứ mỗi vài phút, hệ thống phun tự động lại phun một màn sương dinh dưỡng trực tiếp vào rễ. Phương thức này giúp rễ cây hấp thụ oxy tối đa, kích thích sinh trưởng nhanh hơn từ 30 đến 50% so với thông thường và trong mọi điều kiện thời tiết, đồng thời tiết kiệm đến 95% lượng nước so với canh tác truyền thống. Bên cạnh những thuận lợi và ưu thế đạt được thì quá trình triển khai mô hình sản xuất theo hướng thủy canh, khí canh cũng gặp không ít khó khăn, nhất là về vốn và thiên tai bão lũ. Với quy mô hơn 1 hectare, mô hình sản xuất rau thủy canh Duy Tân tại xã Văn Hiến đã từng là điển hình của địa phương về phát triển sản xuất theo hướng xanh bền vững. Mỗi năm, trang trại thu hoạch hàng chục tấn sản phẩm các loại và cung cấp ổn định cho các đơn vị trong và ngoài địa bàn nhờ chất lượng rau an toàn. Tuy nhiên, các trận bão năm 2025 đã phá hủy hoàn toàn và gây thiệt hại lớn cho gia đình và hiện nay đang nỗ lực để khôi phục lại. Chị Dương Thị Liên, xóm Tân Sơn 4, xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An, nói.
7: Trong quá trình thực hiện cái mô hình này, thì bên cạnh những cái thuận lợi bước đầu được mọi người công nhận, thì nó vẫn gặp rất là nhiều khó khăn. Ngoài vấn đề về vốn, chúng tôi còn gặp phải cái vấn đề về thiên tai như năm 2025 vừa rồi. Cơn bão đó quá mạnh và làm cho nhà lưới đó đã bị sụp hoàn toàn. Chúng tôi đã phải rất là khó khăn để làm lại cái nhà lưới như thế này. Mong rằng các cấp chính quyền có cái biện pháp để hỗ trợ cho người nông dân như chúng tôi để tiếp tục xây dựng và phát triển, để tiếp tục đưa đến những cái sản phẩm tốt, sạch cho người dân.
1: Mỗi mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp, trong đó có thủy canh, khí canh, đều mang đến những ưu thế so với cách sản xuất truyền thống, nhờ việc ứng dụng công nghệ và tuân thủ quy trình về an toàn thực phẩm một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, để khuyến khích và nhân rộng hơn nữa, cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ cả về vốn cũng như liên kết bao tiêu sản phẩm để giúp bà con yên tâm sản xuất. Ông Đậu Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu và ông Nguyễn Tiến Đức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An, nói.
4: Chúng tôi sẽ được có cái quán triệt cái nội dung này và cái triển khai trong các cái hợp tác xã để rồi là nhân rộng trong các cái xã viên, thậm chí là có thể là phải thành lập nó là hợp tác xã phải kết nối. Đấy, và đây chúng tôi cũng cần nó là các cái liên kết từ nhà nông rồi nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học. Đấy là một trong những cái để rồi là phát triển trong cái kinh tế nông nghiệp.
8: Cơ chế chính sách hỗ trợ ban đầu cho những cái hồ mà sản xuất này thì phải có sự kinh phí hỗ trợ trong xây dựng cơ bản. Thì vừa qua thì các cái nghị quyết như 18 và 4 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành và cũng đã ứng dụng. Bước đầu là người dân cũng thấy được cái lợi, cho nên là cũng đã tiến hành xây dựng và phát triển. Về vấn đề đất đai, thủ tục thuế đất thì cái này thì từng bước thì ra soát lại các cái điều kiện cụ thể các địa phương để có những cái cơ chế chính sách ưu tiên phù hợp.
1: Công nghệ trồng rau thủy canh và khí canh không đơn thuần là câu chuyện của những cây rau không cần đất. Đó là minh chứng cho thấy khi tư duy của bà con nông dân thay đổi, công nghệ sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi giới hạn của thiên tai và địa hình. Dù chặng đường phía trước để nhân rộng những mô hình này trên toàn tỉnh vẫn còn những nút thắt về vốn, về quy trình chuyển giao, nhưng màu xanh công nghệ đang hiện diện ngày một nhiều hơn. Qua đó khẳng định một hướng đi đúng vì một nền nông nghiệp chủ động, trách nhiệm và bền vững, vì sức khỏe người tiêu dùng.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tam Đông 4.0 phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng với các phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99.3MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự: Trung đoàn 3 huấn luyện sát thực tế chiến đấu, chiến dịch 500 ngày đêm nơi vùng biên Quảng Trị. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố và Đảng ủy các cơ quan đơn vị thuộc Đảng bộ quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2026. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy các địa phương đơn vị đã lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác huấn luyện, diễn tập, tổ chức lực lượng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần kỹ thuật đạt kết quả tốt. Lãnh đạo sắp xếp kiện toàn tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến vững chắc. 6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy các địa phương đơn vị tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ mùa khô năm 2025-2026. Mùa khô 2025-2026, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, thu thập, xử lý thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập 263 hài cốt liệt sĩ, trong đó 144 hài cốt liệt sĩ ở Lào và 119 hài cốt liệt sĩ trong nước. Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các địa phương đã tích cực triển khai việc thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, Trung đoàn 3 Sư đoàn 324 đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện sát thực tế chiến đấu.
0: Trên thao trường huấn luyện, cán bộ chiến sĩ đại đội SPR-9, tiểu đoàn 8, trung đoàn 3 đang thực hành chiếm lĩnh trận địa, xác định phần tử bắn và tiêu diệt mục tiêu. Theo hạ sĩ Lê Văn Hào, khẩu đội trưởng khẩu đội 3, trung đội 1, súng SPR-9 là loại hỏa lực có sức công phá lớn, khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly xa. Trung đoàn 3, sư đoàn 324 luôn chú trọng huấn luyện cho bộ đội nắm chắc tính năng kỹ thuật, thuần thục yếu lĩnh động tác và phát huy cao nhất tính năng, tác dụng của súng trong các tình huống chiến đấu.
2: Để bắn trúng mục tiêu, bản thân tôi và khẩu đội phải nắm chắc tính năng kỹ chiến thuật của súng SPG-9 và kính ngắm SPG-9, thành thạo lý thuyết bắn để tính toán chính xác thước ngắm, điểm ngắm đón và các yếu tố ảnh hưởng như cự ly, hướng gió hay tốc độ mục tiêu, xử lý tốt yếu lĩnh động tác cá nhân của pháo thủ.
0: Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập các cấp, diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu năm 2026, Trung đoàn 3 đã xây dựng chương trình kế hoạch huấn luyện sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, lấy huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt, huấn luyện chiến thuật làm trọng tâm, huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở. Cùng với đó, đơn vị chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp về phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ huy và điều hành huấn luyện, diễn tập. Bảo đảm 100% cán bộ huấn luyện tốt các nội dung theo chức trách, nhiệm vụ. Trung tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 cho biết.
3: Trung đoàn cũng đã tập trung, chỉ đạo, đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp, huấn luyện theo phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc. Bám sát đối tượng tác chiến, địa bàn và nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là huấn luyện bộ đội thành thạo, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, nâng cao trình độ chiến thuật từng người đến phân đội.
0: Để bộ đội thích ứng với yêu cầu tác chiến hiện đại, Trung đoàn 3 tăng cường huấn luyện cơ động, hành quân dài ngày, huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tổ chức huấn luyện từ thấp đến cao, từ phân đoạn đến tổng hợp, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên ngành với xử trí các tình huống chiến đấu sát thực tế. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ, bản lĩnh, khả năng làm chủ, vũ khí, trang bị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Đại úy Trần Văn Đào, đại đội trưởng đại đội 10, tiểu đoàn 9, trung đoàn 3 nói thêm.
2: Đơn vị đã làm tốt về nội dung công tác giáo dục, quán triệt để nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Nắm chắc được về nội dung nguyên tắc, hành động thao tác của bộ đội, tổ chức luyện tập về động tác, thao tác theo đội hình của các cấp, làm cơ sở để trong đội hình luyện tập và diễn tập các cấp trong thời gian tới.
0: Với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực trong huấn luyện, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập các cấp, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kính thưa quý vị và các đồng chí, dưới những cánh rừng nơi biên giới tỉnh Quảng Trị, cán bộ, nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 miệt mài đi tìm đồng đội với tấm lòng tri ân và sự quyết tâm cao nhất trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nhẹ nhàng, cẩn trọng, từng lớp đất được bóc tách dưới đôi tay của nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Mọi thao tác được thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ và sự tập trung cao độ nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ mẫu sinh phẩm và dị vật nào của hai hài cốt liệt sĩ được đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 tìm kiếm, cất bốc trong tháng 5 năm 2026 tại khe núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lưu Văn Trí, nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, chia sẻ.
4: Toàn đội đã luôn xác định mục tiêu rất rõ ràng. Còn tin là còn đi, còn khả năng là còn tìm kiếm. Nên là dù có gian lao vất vả tìm các đồng đội hy sinh của mình trở về với đất mẹ.
1: Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cho biết, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và nhân dân trên địa bàn, khu kinh tế quốc phòng Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, cung cấp thông tin, tiến hành rà soát hồ sơ, xác minh nguồn tin, khoanh vùng các khu vực có thể có hài cốt liệt sĩ để triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập.
5: Đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng và lực lượng liên quan để rà soát, xác minh cái sơ đồ mộ trí và các cái khu vực nghi là có hài cốt liệt sĩ. Để cùng với đó, để đơn vị là cùng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin và phát huy cái vai trò của cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử và bà con trên địa bàn.
1: Nơi vùng biên giới Quảng Trị, nhiều khu vực từng là chiến trường ác liệt trong kháng chiến. Giờ đây, địa hình đã có nhiều thay đổi, dấu tích chiến trường dần bị xóa mờ. Trong khi đó, thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít đi, làm cho hành trình tìm đồng đội thêm nhiều gian nan, thử thách. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, các cơ quan chức năng của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tích cực nghiên cứu, đối chiếu hồ sơ, kết hợp khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân địa phương, nhằm xác minh, làm rõ từng nguồn tin, từng địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, trao đổi thêm.
6: Đội quy tập của Đoàn 337 nắm nhiều nguồn thông tin. Thứ nhất là từ hồ sơ giấy tờ để lại, nhân chứng, tiến hành là xây dựng kế hoạch sát từng địa bàn, từng nhiệm vụ và giao cụ thể cho từng tổ, bộ phận. Quá trình thực hiện thì làm ở khu vực nào thì kỹ ở khu vực đó và kết luận được cái khu vực đó.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đến nay, đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tìm kiếm, cất bốc được 29 hải cốt liệt sĩ tại Quảng Trị. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều gian nan thử thách, nhưng với lòng tri ân sâu sắc, những người lính nơi biên cương Tổ quốc vẫn đang vững vàng chân bước, lật tìm trong từng tấc đất nơi đại ngàn Trường Sơn để tìm đồng đội.
0: Tới đây, Thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Lê Thắng, các phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đảng trong cuộc sống hôm nay, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, tăng trưởng hai con số vừa là mục tiêu kinh tế, vừa là thước đo năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và khả năng khơi thông mọi nguồn lực phát triển của cả hệ thống chính trị. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Với Nghệ An, lần đầu tiên Quốc hội giao chỉ tiêu GRDP năm 2026 đạt từ 10,5 đến 11,5%. Đồng thời, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong cả giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là mục tiêu trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 20 và Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nhưng mục tiêu ấy sẽ không thể trở thành hiện thực nếu chỉ dừng ở nghị quyết. Điều quan trọng hơn là mỗi chủ trương phải được cụ thể hóa bằng hành động ngay từ cơ sở, nơi các đảng bộ trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện và khơi dậy sức dân. Thạc sĩ Phan Thị Thanh Huyền, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An nói.
2: Tổ chức cơ sở đảng thì đóng một vai trò rất đặc biệt trong việc thực hiện được mục tiêu này, và hơn nữa đó là khơi thông các cái nguồn lực cho cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mỗi một đảng bộ cơ sở cần sâu sát vào thực tiễn để nắm bắt được những cái điểm nghẽn, khơi thông những và huy động những cái nguồn lực nào cho tăng trưởng của địa phương của mình. Và đặc biệt hơn nữa đó là làm thế nào để phát huy được cái tinh thần đổi mới sáng tạo, cái sự cống hiến không ngừng của mỗi cán bộ đảng viên, từng doanh nghiệp viên, từng người dân, nghiệp và từng người dân.
1: Sau khi mô hình chính quyền địa phương, nhiều địa phương có thêm dư địa phát triển nhờ mở rộng không gian quản lý và phân cấp mạnh hơn. Tuy nhiên, dư địa chỉ thực sự trở thành động lực khi cấp ủy xác định đúng lợi thế, quy hoạch lại nguồn lực và ban hành những nghị quyết sát với thực tiễn. Tại xã Tam Hợp, ngay sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề. Trọng tâm là nghị quyết về hoàn thiện quy hoạch tổng thể, đẩy mạnh thu hút đầu tư và xây dựng hạ tầng đồng bộ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 10,5% và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Ông Vũ Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Hợp cho biết.
3: Đảng ủy xã cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo vào các cái lĩnh vực. Thứ nhất là trong cái lĩnh vực nông nghiệp cũng rất là chủ động tuyên truyền vận động bà con về cái việc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Cái thứ hai đó là tập trung lãnh đạo chỉ đạo để tăng thu ngân sách trên địa bàn. Và cái vấn đề thứ ba đó là tạo ra nhiều công ăn việc làm, tập trung cho cái việc là quy hoạch tổng thể xã để tạo ra một cái không gian phát triển mới. Và cũng nhằm là thu hút các nhà đầu tư lớn vào địa bàn xã Tam Hợp trong thời gian tới.
1: Nếu Tam Hợp chọn khai thác lợi thế miền núi để tạo động lực mới, thì tại phường Tây Hiếu, mục tiêu tăng trưởng lại được đặt trên nền tảng phát triển đô thị, thương mại và các ngành nghề truyền thống. Đây là bước đi đầy quyết tâm, được xây dựng trên nền tảng vững chắc của nhiệm kỳ trước, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 8% một năm. Cùng với thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh đã được hình thành. Quan trọng hơn, cấp ủy xác định rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong việc tạo sự đồng thuận, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ phát triển. Ông Nguyễn Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Tây Hiếu, nói.
4: Đối với cấp ủy thì chúng tôi cũng xác định cái vai trò là hạt nhân lãnh đạo để đảm bảo rằng các cái chủ trương, các cái nguồn lực là đều hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân, đẩy mạnh cái cải cách hành chính, rồi chuyển đổi số, rồi nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên, tranh thủ cái sự đồng thuận trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, rồi huy động tốt nhất, sử dụng tốt nhất các cái nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh để hướng tới mục tiêu là tăng trưởng hai con số.
1: Mỗi địa phương có điều kiện khác nhau, nhưng đều có chung yêu cầu phải phát huy tốt nhất những lợi thế sẵn có. Đối với phường Thành Vinh, lợi thế nằm ở vị trí trung tâm, hệ thống thương mại, dịch vụ, phát triển, cùng lực lượng doanh nghiệp đông đảo. Với 182 tổ chức cơ sở đảng và hơn 8.000 đảng viên, cấp ủy địa phương đang tập trung lãnh đạo cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân, tạo nền tảng để duy trì tốc độ tăng trưởng gần 9% mỗi năm. Đó cũng là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện đời sống người dân và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh cho biết.
5: Với cái địa bàn gọi là trọng tâm của tỉnh về thương mại dịch vụ, thì phường cũng đã đề ra

0: cái giải pháp đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, rồi chuyển đổi số và đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng để làm sao đó để mà cái phường Thành Vinh trở thành cái đô thị hiện đại, để mà làm sao để mà cho mọi người dân có thể tham gia kinh doanh thuận lợi.
1: Có thể thấy, Đảng bộ cơ sở là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sát với thực tiễn tại địa phương. Từ đó đã phát huy nguồn lực nội sinh, khơi dậy tiềm năng lợi thế sẵn có, từng bước phát huy hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Từ một cơ sở sản xuất nông dược nhỏ lẻ, với sự đồng hành và hỗ trợ sát sao của cấp ủy chính quyền, Hợp tác xã Tính Sáng Đường đã có những bước phát triển. Tập trung nguồn lực đầu tư dây chuyền khép kín, nâng tầm chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khai thác hiệu quả quỹ đất và các dược liệu bản địa để tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Đằng sau sự phát triển ấy là sự đồng hành của cấp ủy chính quyền trong định hướng quy hoạch, hỗ trợ sản xuất và tạo điều kiện để nguồn lực địa phương được khai thác hiệu quả hơn. Anh Lá Văn Duy, Hợp tác xã Nông Dược Tĩnh Sáng Đường, nói:
2: Việc lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền địa phương thì rất là đúng đắn, bởi vì là một cái đường lối cũng rất là quan trọng. Và khi đã đưa ra đường lối đúng đắn thì việc thực hiện, chẳng hạn như hợp tác xã chúng tôi thực hiện theo chủ trương đường lối của Đảng ủy xã Tam Hợp thì mình hoạt động theo một cái hướng gọi là mang tính chất là bền vững về giá trị kinh tế, bền vững về công ăn việc làm và hoạt động với hợp tác xã mang tính chất hợp tác xã xanh, tạo được việc làm cho bà con và có một cái chuỗi liên kết giữa hợp tác xã với các hộ dân, với các thành viên hồi sinh lại những cái cây dược liệu thì nó có ý nghĩa rất là lớn.
1: Vai trò hạt nhân của tổ chức đảng còn được thể hiện ngay trong từng chi bộ. Tại khối Hưng Nam, phường Tây Hiếu, từ việc phát huy lợi thế nghề nuôi ong truyền thống, chi bộ đã vận động đảng viên đi đầu, hướng dẫn người dân liên kết sản xuất, xây dựng sản phẩm ô cốp và mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ một nghề phụ, nuôi ong từng bước trở thành sinh kế ổn định của hàng trăm hộ dân, tạo ra sản lượng hàng chục tấn mật mỗi năm. Điều này cho thấy khi chi bộ thực sự gần dân, hiểu dân và biết phát huy lợi thế địa phương, thì nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống bằng những kết quả rất cụ thể. Ông Trần Minh Tuấn, bí thư chi bộ khối Hưng Nam, phường Tây Hiếu, nói:
3: Nghị quyết đã đề ra cái thực tiễn cho nhân dân trên khối, cụ thể hóa bằng các cái công việc thực tiễn trên địa bàn sẵn có, ví dụ như phát triển các cái ngành nghề chúng tôi nhận định trong tương lai cũng rất phát triển, góp phần vào cái việc xây dựng kinh tế địa phương cũng như chung cho cả phường và tỉnh. Từ cái mô hình này thì chúng tôi cũng muốn nhân rộng ra cho toàn thể nhân dân trong khối.
1: Xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để bứt phá, nhiều địa phương đã cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ bằng những hành động thiết thực và đồng bộ. Với việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ, các phường xã không chỉ chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ công. Chính sự sát sao, thấu hiểu và tạo điều kiện tối đa của cấp ủy chính quyền đã củng cố niềm tin, khơi thông hiệu quả nội lực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Bùi Nam Hậu, giám đốc công ty Sonata chia sẻ:
4: Thể hiện cái sự cởi mở về chính sách, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hơn. Thế để doanh nghiệp nào mà tồn tại và phát triển được thì cái này là chúng tôi cảm thấy háo hức. Thứ nhất đó là vấn đề công khai, minh bạch về thuế, có một chính sách tốt cho cán bộ công nhân viên từ bảo hiểm y tế cho đến những cái chăm sóc hoạt động công đoàn để có thể thu hút được nhân lực. Thứ ba thì với xu hướng hiện nay thì doanh nghiệp phải thay đổi mạnh mẽ trong cái công cuộc số hóa, từ số hóa những vấn đề nội tại của doanh nghiệp như kế toán, như thuế, rồi như nhân sự, rồi quy trình quản lý, cũng như là quy trình đầu tư.
1: Nhận diện đúng những nút thắt về tư duy và nguồn lực là giải pháp quan trọng cho bài toán tăng trưởng. Điều quan trọng là mỗi đảng bộ cơ sở phải thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, đổi mới và hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, mang lại niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Khi từng tế bào của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, nguồn lực nội sinh sẽ được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Và đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
5: Quý vị thính giả thân mến, Đến đây thì thời lượng của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 tác giả tác phẩm mời anh về xứ Nghệ, 9 giờ 55 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 05 quán âm nhạc điều quý giá nhất trên đời, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 đi mua ăn chi, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi gia đình hạnh phúc, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bản tin thời sự.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
9: Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế và vốn đầu tư nước ngoài. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở ban ngành, đại diện doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Quán triệt nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: sau gần 45 năm đổi mới, chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, mô hình phát triển hiện nay đã bộc lộ những giới hạn, chất lượng và sự lan tỏa của nhiều dự án còn thấp, liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước chưa chặt chẽ, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tỷ lệ nội địa hóa và đầu tư gián tiếp chưa đạt như kỳ vọng. Điều đó cho thấy trong giai đoạn tới, yêu cầu không chỉ là thu hút nhiều hơn nữa, mà là thu hút vốn có chất lượng cao hơn, công nghệ cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn và hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ hơn đối với nền kinh tế.
8: Theo quy định của Luật Thuế Thu nhập Cá nhân năm 2025, từ mùng 1 tháng 7, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế 0,1%. Bên cạnh thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, hàng loạt khoản thu nhập khác cũng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ thời điểm nói trên, gồm thu nhập từ hoạt động đại lý môi giới, hợp tác kinh doanh với tổ chức, từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số, từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam.vn, từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon, chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật, từ chuyển nhượng tài sản số, v.v.
9: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành vừa ký quyết định về việc ban hành đề án thành lập Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An trên cơ sở tiếp nhận làng trẻ em SOS Vinh. Sự ra đời của Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An là kết quả cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và phương án sắp xếp hệ thống làng trẻ em SOS Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 735 ngày 24 tháng 4 năm 2026. Trước đó, vào tháng 3 năm 2026, Bộ Y tế và Tổ chức Làng Trẻ Em SOS Quốc tế đã ký bản ghi nhớ thống nhất bàn giao nguyên trạng 8 làng trẻ em SOS cùng các cơ sở liên quan cho các địa phương quản lý. Được thành lập từ năm 1989, làng trẻ em SOS Vinh đã trải qua hơn 34 năm hoạt động hiệu quả theo mô hình gia đình thay thế. Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, làng đã và đang chăm sóc hơn 900 trẻ em mồ côi bị bỏ rơi. Trong đó có hàng trăm em đã trưởng thành, tự lập và đóng góp tích cực cho xã hội. Tính đến thời điểm bàn giao, làng đã trực tiếp nuôi dưỡng 124 trẻ em, thanh thiếu niên và quản lý đội ngũ nhân sự gồm 23 người, bao gồm ban giám đốc, các nhân viên chuyên môn và hệ thống các bà mẹ, bà dì.
8: Từ ngày mai mùng 1 tháng 7, khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng theo Nghị định 162 năm 2026 của Chính phủ. Theo đó có 3 mức điều chỉnh, gồm tăng 8% đối với toàn bộ đối tượng thuộc diện điều chỉnh, cộng thêm 300.000 đồng một tháng đối với người nghỉ trước năm 1995,

0: Đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị công an, quân sự, dân quân và người dân khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng, bảo vệ hiện trường và ngăn ngọn lửa lan sang các phương tiện lân cận. Sau hơn 2 giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được xác định nghi do chập điện, thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại.
1: Mục điểm báo.
2: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ đổi mới sáng tạo, điều hành khu vực có sức cạnh tranh cao ở châu Á, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Về nội dung này, trên báo Nhân dân có bài giải bài toán liên kết FDI với doanh nghiệp trong nước để khuyến khích doanh nghiệp FDI nâng cao trách nhiệm, tăng cường liên kết, chia sẻ tri thức. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nội địa đồng hành lâu dài với kinh tế Việt Nam như nội dung nghị quyết số 10 đề ra. Bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Đầu tư nước ngoài cho rằng, về phía các cơ quan quản lý cần hướng dẫn công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện về quản trị, kỹ thuật cho doanh nghiệp thực hiện. Phía doanh nghiệp trong nước cần chủ động hoàn thiện mình và liên kết với nhau để đáp ứng các đơn hàng lớn, qua đó tạo dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp nội địa đủ mạnh, đủ năng lực, đủ sức hấp thụ công nghệ.
0: Giá điện sinh hoạt theo giờ, hàng chục triệu hộ dân sẽ phải thay đổi thói quen, là bài viết được báo Tiền Phong đăng tải. Bộ Công Thương đang đề xuất bổ sung quy định áp dụng giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Đây là một trong những nội dung đang chú ý trong quá trình sửa đổi luật điện lực, phản ánh sự thay đổi trong tư duy vận hành hệ thống điện khi nhu cầu tiêu thụ tiếp tục tăng cao và cơ cấu nguồn điện ngày càng biến động. Chuyên gia năng lượng Đào Nhật Đình cho rằng, điện sinh hoạt hiện chiếm khoảng 30-35% tổng sản lượng điện tiêu thụ của cả nước. Do đó, bất kỳ sự thay đổi nào trong cơ chế giá điện cũng sẽ tác động đáng kể tới đời sống của người dân. Việc xây dựng khung giờ và mức giá cần được tính toán thận trọng để vừa khuyến khích điều chỉnh hành vi sử dụng điện, vừa tránh gây áp lực quá lớn lên chi phí sinh hoạt.
2: Trên báo Công Thương có bài tăng sức cạnh tranh logistics để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu. Logistics ngày nay không còn đơn thuần là một ngành dịch vụ hỗ trợ, mà trở thành mạch máu của nền kinh tế, giữ vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, các rào cản thương mại ngày càng gia tăng, việc nâng cao năng lực của ngành logistics được xem là một trong những điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số. Thông tin thị trường trong ngày.
0: Sau cao điểm nắng nóng kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2026, thị trường máy lạnh đang bước vào giai đoạn trầm lắng. Đại diện một hệ thống bán lẻ điện máy cho biết, từ nay đến hết quý 3 sẽ là giai đoạn cạnh tranh khuyến mại mạnh giữa các thương hiệu nhằm đẩy hàng tồn kho và chuẩn bị kế hoạch nhập các mẫu sản phẩm mới cho năm 2027. Mức giảm giá phổ biến dao động từ 5% đến 20% tùy thương hiệu và dòng sản phẩm.
2: Giá vàng trong nước liên tục được điều chỉnh giảm trong khi giá vàng thế giới được dự báo sẽ sớm thủng mốc 4.000 đô la Mỹ một ao. Cụ thể, giá vàng Mỹ SJC được các thương hiệu niêm yết ở mức 145 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 148 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, giảm 500.000 đồng một lượng so với phiên trước đó.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bà mẹ Tân Pỳ Nồng, mới bà mẹ Tân Pỳ Nồng bỏng phăng chế phát thanh quam tây thải, hóng bảo Tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tôi khỏi so kể họt bà mẹ Tân Pỳ Nồng cho lăng nỉ. Xuân hên cho tài ọc chu dự án trường phổ thông nội trú liên cấp. Nghệ An mới hào ế cái cho ăn khôn nhạc, năm chu dự án nhang khóng mà. Hơ ngua, hơ xỉ xíp hơn, hơn khôn, hơn khờ khôn.

thực sĩ hải năm phả nhằm. Xa con cuông tạnh ọc chơi khai giảng lợp hiền lòi, phong cảnh thực hải cuông chơi áp nằm hơi linh đòi. Công điển mưa chơi tạnh ọc chùa chơi, phong cảnh ra mày bả. Lăng nị mơi bỏ mẹ tâm bình đồng bỏng phẳng. Ủy ban dân tỉnh 20 chia la nhân dược chù sở ngành bản mường, xuân hành cho tảnh ọc chù dự án trường phổ thông nội trú liên cấp cả chù xã Sải Đình, trực cho ê nhằm sắp chờ nhằm tân đi đẩy. Sắp hẳn, ban quản lý dự án tông tục ê chủ công trình dân dùng tân công nghiệp tỉnh, đề sao xẹp môi cho ít là công trình sắp nghìn sắp tuần. Ban bùn hờ hủ, sắp là ăn, nhằm chờ xử lý ê cái chù ăn nhân khòng, mưa chù neo ít, tớ mẹn, mới hào, biển tuổi chù côn ê công trình, và túp sỏi bỏ đầy khư chơi rực chớ nghiệm thú phải để ít đi chớ và ao công trình ao hầu trực trao chơi đi chẳng đầy. Ủy ban dân tỉnh có nhân dược chu sở ngành phào tành ọc chu chia lai xuống hen cho hờ mản trực trao mưa tang vật liệu chú neo thiết bị tân chơ mới hào ít cả chu trương cái chơi tành ọc bòm hẳn tành ọc khơm xếp một dự án trương nội trú liên cấp chơi nhàm sắp hẳn chú bán mưa ấy hơn toàn tập tí đến ít và quàng bọc giòn chơ xúm chơ hóc bị nỏng tầng chơ xẹp môi mưa ăn đi đầy hóng công trình Nghệ An nhằm mới hào ế cái chù dự án nhân khòng cần nước tỷ sắp hẳn mẹn sắp chỉ đạo hóng ủy ban dân tỉnh chù sở ngành bản mường phào thành ọc kết luận hóng ban thường vụ tỉnh ủy chờ nhân môi ma chù dự án trực cho ế nhằm sắp quy định mẹn mới hào ế hở nhằm chù ăn tầng bầu cư bếp ọc ăn phít mở chứ nỉ tỉnh mi bẻ xếp chất dự án ao ngân vốn, nọc ngân sách, quân cho xẹp môi, quân ả mi bẻ dự án im xử lý đai mết. Năm dù dự án nhân khòng, ủy ban dân tỉnh sao hờ, mẹ là đơn vị, mời họ xử lý chung một dự án. Im mi kết luận hong thanh tra, dự án, đủ ăn ế này, sắp cơ chế mở, tân chu dự án chào, khư tỷ du lịch sinh thái bài lử, tỷ resort Bắc Đảo Lan Châu, hay là dự án chế xích song lê lười. Tình nhân giữa ít cái chú ăn khôn nhạc phải bãi bỏm năm chủ chế ít hong tổ chức bô côn toàn họt, trường cho mưa người phụ tay chỉnh, cành xưa xiều neo hong hong nhan được, tăng ao ma chủ dự án, bộ đồ ăn, hay lơ tảnh bảy nhăm sắp khám kịt. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quy Hợp, hát thành ọc chương trình, mèn hờ mô hình sinh kế hờ chú hơn khôn hơn khử khôn, tăng chủ tây hơn thực tòng năm ăn hải hong phải nhằm cả nước tỷ dù. Ni mèn chu chết cứ túp sỏi bị nòng tả ma bị bốc cho nằm bục, bè bè kinh tế tân tửa trực trao tê khủng. Cả chương trình, xí xếp hơn, quốc tế mèn hơn khôn hơn khờ khôn, tân chủ tê hơn mèn thực xí hải nam phải nham cả nước xã Quy Hợp, im đề hơ mèn bẹt xếp tô ngua mè. Sắp hẳn là hơn chảo đầy túp sỏi xong tô ngua, năm mèn 30 triệu đồng. Tâm hết mấy ngân đầy tảnh mẹn chương trình mẹn 1,6 tỷ đồng, đầy bọc sòn tài quỷ năm côn khôn, tân quỷ tốt sỏi tỉnh Nghệ An, vòm năm quỷ năm côn khôn xã Quy Hợp. Cho hờ ngùa bố điêu tầm mẹn toàn bồn sỏi chù hươn, bè bến liền sắt, nhằm bị đầy ngân tiền, chân hiện đầy cho tùm bỏ ban bệnh, hong chù cấp ngành, năm chú tây hươn khôn nhạc, tân thực tòn năm phải nhằm. Cứ nói ma mết cỡ cho thực hải quân cho áp nằm, tân toàn tập chú ăn hủ đầy hờ linh nổi. Ủy ban nhân dân xã Con Cuông im tành ọc chưa khai giảng lợp hiên lòi, phong cảnh thực hải quân chạ áp nằm hờ linh nổi bi song nghe sơ húc. Chú nòng đầy hiên mơ kỹ thuật, tân chưa đi, quân chưa bị áp nằm, tân xử lý và miễn hải biên ọc. Lợp hiên một điêu tờ sỏi hờ mới nòng nổi, mi nhắm hỏi này đi, nhăn toàn bộ nho xuống cho hủ, không bị nòng, mưa ăn này, quân chưa hủ lòi, năm chưa bẹp bên con đọc hờ linh nổi. Chân ý phá hòn nhân hến cả chủ tỷ Bắc Bộ tân Trung Bộ. Màn dù mẹn cho mày bà dù cấp hạ, cấp giản hình. Sắp hủ hong bộ nông nghiệp tân môi trường. Tại cúc bươn húc bi sau nghe sơ húc hòn nỉ. Nam phá hòn màn bên ọc sau hà vô mày bà. Ít xí hải hơn cầu xếp hẹc ta bà chú nèo. Cả chủ tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Nhân hiến mẹn mây bà bên ọc dù xà thiên nhân tân xà vạn án tỉnh Nghệ An, tại nghiên sau một họt nghiên sau xám bươn húc bi sau nghiên sau húc. Bạn nguồn im bọc sòn khờ nghiên cô nửng bê hào ra mây bà. Sắp cho hủ tẻ cơ quan chuyên môn hóa bộ nông nghiệp tân môi trường, nhân và hiện tượng El Nino nhân hiến hào xuất bươn húc, sắp hàn mẹn nhân mi phà hòn hình. Chú bạn

Mương tại Thanh Hóa hoặc Quảng Ngãi nhưng hủ mến chơi nhiệt độ hơn nữa xì xíp độ C. Cứ phong cảnh ra mày, nói mà xí hải năm mày bá bên ọc. Thủ tướng Chính phủ nhân dực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân chủ tỉnh thành phố mời họ mưa công tác phong cảnh ra mày bá cả nước tỷ. Phào thành ọc chú ăn, khơ bọc sòn Ủy ban Nhân dân cấp xã, tên chủ cơ quan chức năng, khờ khách năm chưa tẻ, thành đi chơi trực mọi mưa công tác phong cảnh ra mày bá. Ê hình chiếc xẹp môi mưa phong cảnh ra mày bà. Tạng ọc nhâm chơ đi đầy, mưa công tác phong cảnh ra mày, sắp chơ mẹn, xì chơ ếc cả tì, nằm chơ hủ nhâm chơ. Nhâm khờ khách nằm chơ tẻ hong bạt mường, trước cháu ăn đi đầy mưa khon đọc nêu hong, hong bị nổng. Bóng môi nổi, tầng phải môi đi cuông chơ phong cảnh ra mày bà. Bầu cư ăn hải bên ọc. Nhâm chơ hủ đầy, mẹn tì mi mày, bọc sòn chu lực đường với hào xa. Tân lập phi nhằm chờ bò cừ mi mày bên ọc. Yêu hình chưa vào quảng tay bọc cho hủ quân công tác phong cảnh ra mẹ bà. Sẽ mở hủ sang lơ chẳng bên ở mẹ bà. Xử lý đi chủ tổ chức bơ côn nhận ế phít. Tân chủ chết trực môi hong côn dương cốc. Chơi vào cừ mẹ bà bên ọc.

Phố mẹ tâm bị đoàn hào nhân phân cho phát thanh quảm tê thái, hôn bảo tâm phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đài phát nửa sóng FM tân số cao xếp cao về hút miền hẹt. Số mà phố mẹ tâm bị đoàn. Nhằm hệ thú bi xong nghị sở hút, Nghệ An nhân tỏ là năm lễ ăn khổng, năm phả nhà mến phá hòn hình, tân hến tẻ cho nhân khửm. Còn chủ ăn hải nỉ sẽ ngành nông nghiệp tân chủ bản mường, nhân tành ọc chủ chơ mến phong cảnh neo bệnh hải, cư trực trao chơ đi quân chân nằm buộc. Nhưng hết mẹ năm co khẩu. Mì khờ song sao mà Nga nhằm hè thu, hầm hờ biết đầy. Hay và biết nỉ, năm phà hòn hưng, và bồn lái có mà Nga, hơn hơn bà Phan Thị Cúc, tân lái hơn rồi bàn hốc, xã An Châu, mèn tái mít. Ít xí hải, mèn bí nòn phải tắt co tái, tân phong cảnh đưa bệnh, hờ có mà Nga, nâng cuông nhằm bẻ bên. Biết nỉ gì bồn lái có mà Nga mèn tái năm phà hòn, và hòn thứ nỉ gì mẹn đinh khánh ma, sỏ tai. Tôi bồng có kia mà Nga bên nỉ gì phải sử ế, bị bên bồng phải sử hột song tửa. Có mà Nga nỉ gì nếu có mẹn sủ đầy năm phải hay đẹp, hay có sỏ nhân tai khứ nỉ. Sắp hù hong đai khí tượng thủy văn, tè bươn hốc hột bươn cầu bi so nghi do hốc, nên nhiệt độ trung bình cả tỉnh mèn sung hơn tè nửng hột nửng phải hà độ C, mỗi năm trung bình ế bi. Phân cúc nham dễ hết nổi, chú tử phân mai hảo sút bươn cầu, nhân dàn và hèn đẹp. Nì có mèn ăn ngải cứ lai neo bông bẻng bẻ bên, ế hải hột neo co bộ, hèn mèn có khảo nham hè thu. Ông Dương Đức Hùng, côn rủ xã Hưng Nguyên Nam hờ hụ. Tòa mẹn bệnh đảo ôn, năm mẹn bông bẻng, tân hoi lương, bôi hến dễ vang tử nỉ, vang tử ươn, sao cử ký khứ ả. Phà nham khứ nỉ, dàn hình mẹn bếp bồng, bôi hến dễ phong đầy tử cúc có nòi ma, bò xí nét bông bẻng sau kỳ ế, ế sân lơ có bỏ đầy. Ông Vương Trung Tâm, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nghi Thái Phương Vinh Lộc có hơ hủ mưa chủ ăn phong cảnh neo bệnh phá hòn khứ nỉ sẽ cúc mẹn neo bồng pẹt ấy hải chẳng bình lương bơ ủy ban hợp tác xã trung tâm dịch vụ công có màn pết sẹp moi mưa neo bệnh nưa có buộc cứ mi chơ bọc sòn nhăm chờ nói ma xí hải nưa neo bệnh hờ có khẩu sắp chơ hủ hong chi cục nằm buộc tân trực châu neo có buộc Nghệ An chơi nhằm hàm họt bông kia bơ nổi nhân hủ mén neo ế hải hình nhất nhân hào cúc bươn chết tăng sàng hẳn bông bẻng có hủ bè bên hèn nưa chu tì mèn đâm thì hai lơ chu tì tắm và bò hủ thân xử lý nhăm chơ bẻng nhân ế hải nưa chu tì quảng ế nổi mà năng suất tăng sản lượng không có khẩu. Ông Phan Duy Hải phó chi cục trường chi cục nằm buộc tăng trực châu neo có buộc Nghệ An ở hủ neo bệnh nì sò bếp bòm năm phả nham tới nhiệt độ đồ ơn. Phả nham khứ nì dịp bình nồng phải sử neo hạc mảy canh bồng, hợp mọi canh bảnh, phải sử hào chơ mèn phả dên, tân tưởi bồn biển ao căn. Quân chơ nham phả nham nhân hiến hải, phả hòn hưng, to sơ mèn chư tửa hưng hưng chẳng bi phân, nhân gian và bên ọc bông bảnh. Năm hẳn chơ mới hào hủ

khum tân lung na tạnh ọc chú chơ phong cảnh tẻ cúc nhằm xì mến ăn cứ sỏi hờ trực châu đầy năng suất tân sản lượng khâu nhằm hè thu tông bùn trực châu chơ nằm buộc nông nghiệp cả nước tỉnh.

0: Bố mẹ thương bị thảo bèn lăng chú bươn học hiền, nhằm hòn mèn chơi nham cứ chú nòng nòi đè nhai tân sỏ khủ lai nèo. Xoài hào ăn à, lai tỉ nhai xóm hờ lan nòi, mi ọc, cứ mới nòng ma năm, ép bên nhằm hòn nừng xốp muộn, đầy mưa chú nạ. Chơi nghỉ hè mèn chơi nham mèn lai nòng nòi nhăng thả hào. Hai và chơi lát nòi, nhai tử tàng, hai lơ khờ hồi hỏng, ế hờ lai ảnh bể có ngầm gian. Năm hàn quân chú nghiên phả hỏi, mèn bề loi mèn tì, đầy lái tay hương sòn. Bố điêu tờ sỏi hơ linh nổi, mèn đầy loi hen khỏe, nhằng toàn tập cho hủ, mơ cành thực hải, quân cho ạp nằm. Tờ cho bọc sòn hong huấn luyện viên, cho sẹp môi hóng ảnh mỉ, mới nòng nòi như tường tì, cứ muộn nhai. Ơi Nguyễn Thị Phương Thảo, Phương Trương Vinh và mèn.
1: Thì thể là...
0: Ơi hến tì nóng phái hồi hỏng, mèn mê lan bỏ nhai đầy nam và gian thực hải nhăng tỉ bể loi xế mi côn sỏi ảnh mỉ xẹt môi nọc chú chơ đầy nhai mưa khon đọc mới nòng nổi nhăng sòn thư viện hương chìa cử ma của nhâm hòn tỉ đầu chìa bòm lái neo chìa mèn sỏi hơ mê lan nổi hủ mưa ăn khơi đọc chìa pè bến chơ ngảm ngượt mi tửm chú chơ muộn. Nòng Đinh Thị Bảo Linh, Phương Vinh Hưng cỏ và. Nòng mặc mon ma năm thư viện, nam mê lái chia truyền buồn, thì đọc chia có rất giỏi, tân cần đi, nòng có hên đè lái cụ bạ. Cả chú trung tâm son thải thể thao, lái lợp hiên chú môn thể thao, mẹn nhăm hòn, có mê lái nòng ma năm. Bộ khư chú cho muộn nọc phả, cần đi. Mới nòng đè bọc sòn cặp thi, nam chủ giáo viên, huấn luyện viên, mi chuyên môn, sỏi hơi chỗ hủ hoặc tỷ họ tàng, tầng nhằm sắp tuổi. Ai Phạm Anh Tuấn, huấn luyện viên trung tâm bóng rổ Italy Sport và hơ hủ.
2: Trong quá trình tập luyện thể thao thì là bên em sẽ có huấn luyện viên được đào tạo.
0: Quân cho son tải mưa thể thao sẽ tăng nòng mi chủ huấn luyện viên đầy son tải họ tỷ họ tàng, tè mưa chuyên môn. Họ chưa mẹn xử lý chú ăn nhăng bên ọc, chưa vả mê lan thực kẹt sẽ mê nòng có xử lý nhăm chơ. Là tỷ nhai là lợp hiên hào nhăm hè, mẹn chú chất sỏ khổ ao ma đầy hơ mê nòng, cứ chưa mẹn đầy nhai đầy sỏ khổ mưa tô. Tè chưa mẹn hiên loài, tập luyện thể thao hay lơ chưa đọc chìa cả thư viện. Mà nằm chú chất sỏ khổ mê chưa xẹp môi hóng côn ổm, mê nòng mê chú chất hủ tử mưa chưa khùng, tân cử ma ăn đi, hờ chơ nhăng nổi hong tô. Bọn mẹ thông bình hạc bên, chơ phạt thanh quam tây thái, hong bảo tân phạt thanh trên nghệ án bờ nỉ, mà họ đi là mết, chơ ơn bọn mẹ thông bình nồng, im toàn phăng.
3: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
4: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
3: Hãy cùng đồng hành với câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên sóng FM. Tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.
5: Đã nói do sáu tông chùa Lũ Mông sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
6: Đã nói do sáu tông chùa Lũ Mông sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
7: Nhớ trong sau tháng ấy trong những gì cái tin trả công chư chấm nó mà thiết chùa rộng xuyên tổng nó bê tổng trọng là sinh chi nhớ trong sổn đã sao sự thiết số đua Nghệ An đúng nọ.

chúng phụ chiếu chấm nó mất chua, ok nó bên muôn đồng cái xó xử do xa tợ thì có cá nọ, tuân gì nó cho sợ xó mầm đã trì, họ tiền họ bê xì cho sọ cắm nồng. Phần phát bảnh hóa tuổi tranh mua lúc trong ổ công sự trực tuyến nhỏ trọ hóa tích thở cho rô kế công sự tàu xịt có rô kế chạy cho hóa đảng trọ lúc lì nhỏ trọ tàu cho ớt xiên nảnh cầu trọ. Tôi cùng tàu nó 10 giờ Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức hóa tuổi tranh, do trọ giờ Hoàng Trung Dũng, lưu thơ cho pháp bờ thường trực pháp bờ phát bảnh nhỏ trọ hóa tuổi tranh do tổ cho lúc trong công sự nông nọ. Nhỏ trọ hóa Nghệ An 10 giờ Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên tuổi tranh đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban và đại biểu Quốc hội nhóm trọ tỉnh, bò Võ Thị Minh Sinh, lự thơ cho tỉnh ủy, tuổi thơ ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, do trọ cho phát cho nhóm trọ ban phát biểu hậu tỉnh ủy tuân dự tu trọng, liên tờ trọ đúc lý nhóm trọ tàu sóng ớt xe nành cột trọ và xây dựng chỉ có cho kể chạy cho hậu đảng nhóm trọ hậu nó tư công tỷ rồng do trọ hậu tuổi tranh tỷ tỷ lúc trọng của công sự, sĩ ba kế công sự nhóm trọ hậu nào do trọ cho đảng viên tổ trung chỉ kể chạy lý trọ, cùng do trọ tờ tộc sơ quân thiết xây chùa nó trong không kế trở qua cho nên một công sự nhất trong đó khỏi chờ sai sửa trở do chạy cho hậu đảng chỉ có kế công sự tổ trung chỉ kế chạy cho tàu tràn gì mỗi hai trong hậu tỉnh Nghệ An từ trở qua thiết sai sửa do trong hậu tuổi tranh bởi pháp hành nhất trong hậu tỉnh ủy tới cùng tây rồng do trong đợt paper thường vụ do trong thường trực hậu tỉnh ủy vì tây lúc trong của công sự do trong đó kế chỉ có cho kế chạy cho hậu đảng vì tây trở qua sai sửa đạo do lúc họp việc của dòng mua danh tàu xì cò cho rõ đảng pháp bảnh nhóm trọ y tá trại của trường chi tiết kế nhu thể duyên doanh nghiệp do trong tàu trước của thiết xây chùa cho nhân nhia giao tiết trở là một chi bát xì cò hậu tá trả và cho hậu pháp bảnh nhóm trọ hậu tuổi tranh tư trọ trọ tăng trọ số phát thành trước của xây chùa kế nhóm trọ hậu tuổi tranh kế tế ô cả tiền luôn chiến lũ do trong tờ kế công sự cho cháu nọ lúc họp việc nhóm trọ chó của chờ công sự chia ta xin nọ kế tế trước của thiết xây chùa tàu xì cò cho kế chạy cho hậu đảng do trong đầu thơ của thiết sai sửa động bị xia cho nọ của công sự xin do trong cái chỉ xanh ta xin nó dễ ý tuổi muốn mua danh thơ của thiết sai sửa do trong cái công sự nhau trong khoảng cần cầu xin ba tràn gì cái công sự uli trả còn gian dành trong đồng ghi trong cho nọ với của công sự rộn nó lúc họ phiền nhau trong sự hợp chia vì thế ua trở luôn dễ lùn đợi bộ công an cho trong khoảng kế tàu thơ của sai sửa lucy hợp ta xin nọ lòng mình chia trùng tu cho tàu tả sĩ nành liên đợi ADN rộng nó có bao hai tỷ do tổ tư liên đợi trùng tu chính sự từ Nghệ An tướng của tàu tan trọ số phát thành sợ đờ cộng rồng thơ của thiết sai chùa uli trả cọi giòn chia cọ tàu trùng tu cho ua mũ ô tu cho tàu u tàu tả sĩ nành cho các lòng trùng đợi thật trả tình liên đợi khóa kế tàu dài cho mẫu sinh phẩm ở ADN rộng nó mua liên đợi trí thật trả tờ do tân mai thiên tàu tù tu cho tàu tả sĩ nành tông chia cho cậu ADN yêu ba trong cái công sự còn rong đồn đại yêu có tiền chia cậu tàu tủ tin hành có một tranh đi đầu cái thử sĩ do trong đầu phát cho nhóm trong đầu phát phường tê thơ của thiết xây xuống kỳ tệ là một sĩ ba thiết sân gà đã do trò cho nhanh của một tốt trò tàu tả sĩ nhanh lúc sĩ hờ rộng nọ yêu có tranh thiên chia cậu tàu tủ tin hành tàu nó cho in cho trong đối họp việc tàu trước câu thiết xây sửa ADN nhỏ trọng cho ta trả tàu trước qua tiết trọng tốt cho tàu tả sĩ nành là một cơ tàu tiếp bót xa lò trình tế đồn đài giống muốn cho có ADN nọ cho một cua có bao tỷ cho tủ tư còn gió đồn đài chia có tàu tủ nành tàu có tranh phá tuần đông tàu hộ chính phủ nhiều có môn đông tàu do trong đợt họ kế tàu thả đỡ phó thủ tướng chính phủ phản thị thanh tra do trong luôn chiến lược tàu trước của thiết sai sửa đầu tiên đông tàu nhỏ trò họ chờ công sự ta xin nọ nhỏ trò tê chờ tây liên tàu phó thủ tướng chính phủ phạm thị thanh tra tư trò trò tuổi thơ ủy ban nhân dân nhỏ trò cho tỉnh cho trong lo trước của sai sửa do trong đợt trung tâm của công sự linh tư trước của sai sửa có tư do tàu chủ trước của sai sửa của công sự có tiền có tranh mua liên tàu cho họ kế trước của lý yêu lầu mua chưa chỗ xa sông nhóm trọng ổn đông tờ kia si nữ trừ sĩ khó kế của hậu lực chỉ tiền nhóm trọng tờ thả trả do trọng tờ chủ tịch ủy ban nhân dân nhóm trọng cho tỉnh cho trọng lo trước của thiết sai xuống vì tế của công sự có mưa danh thức có tránh lúc có nợ nó của có mưa danh tên đông tờ trọ tranh trọng nghĩa chỉ bê xanh chỉ xóa chiến nghĩa chỉ bê xanh ra đầu tua tỏ của kế tả chia si thiết tàu chủ một kế tàu sĩ ba trọng cho lầu nanh cho nên một chiến trị cho họ tế thở phó thủ tướng chính phủ tức cho trong bộ trưởng bộ nội vụ do tổ cho công ty rong do trò tăng trọt xua phát thành y giả hỗ bộ tài chính tư pháp tê trái của thiết sai sửa do trong họ kế của trở tên bảo hiểm xã hội sĩ ba có dung gì đồn đại cho trong nghiệp gp sành theo cho doanh nghiệp trái của sai sửa của cái công sự rộng nó có tránh đối nhóm trò sổ vid nhóm trò cổng dịch vụ có

quốc gia, họ kể tàu bò nhóm trò hậu thủ tướng chính phủ cho tàu kể trước của sấy chùa vấn đề nu sẽ yêu gì lý cho ớt này của tàu. Bộ Giáo dục tiết đào tạo nhiều khó mua quyết định tàu trời qua thiết sấy chùa nhóm trò tàu phát khiến tàu khiến tàu trời qua thiết sấy chùa trời đi sẽ chửi gì chia nhóm trò hút chính phủ tàu trò trời ý nghị định ý của xã chùa trong ớt này của tàu quyết định rộng nó tàu quý trong lúc này của tàu lúc tàu lý trong ớt này của tàu. Chỉ linh đạo mua linh đạo ít của cậu y phan cho trọng đạo khỏi kỳ độc kia linh đạo cậu chi bác bờ linh đạo để xếp trừ gì thiết cờ nó trọng đạo ta xin nó trọng để xếp trừ gì chia chỉ linh đạo cho sinh viên mua linh đạo cậu chi bác bờ tộc giải linh đạo bê châu xa cho trọng chi châu chi tiểu nhiên lòng đạo ý sông thạc sĩ thất của sách sùa tộc giải chi châu chi cho trọng dị cho báo tiểu nhiên lòng đạo ý sông. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhục hóa mua cung điện báo châu bê hậu Thủ tướng Chính phủ cho trâu cho trâu cái khớp của thiết sai chùa gây tệ cho trâu khó kế của cỏ tia chỉ bu hà rộng cung nhà dì linh đạo nhá trâu cho thác trả của trái chỉ mua hà rộng cung nhà do tàu chủ bó thái rộng cỏ chỉ bu hà rộng cung nhà nhá trọng đợi thác trả gây tệ của cỏ tránh thiết dìa xế cỏ chỉ thông một kế cung nhà cung sò trình tránh luân đại nhá trâu sậu khô chùa tư do tàu bó trâu cỏ sẽ được bao dì linh đạo sợ đạo do tàu chủ tránh pha bó thái chỉ bu hà rộng cung nhà chỉ bố tê chưa tả tê cung nhất trực sĩ, nó toàn hợp số phát thành giữa công sự nành gộp lâu trong nành gộp lâu thành, có kế tàu trước của thiết sai chùa tê hạ rộng chỉ bố hạ rộng cung nhé, trước của thiết sai chùa tê thái, có rộng luân tài, công sự tộc khuôn đùa trục xịt xịt tủ tin nành, có chỉ xong gà lốt tàu một trọc hạ rộng, họ tư bỏ hạ rộng cung nhé lở dô bỏ kia trọc thành xìa, nó giữa lúc họ phía, nhau trọc thật trả của lưu sĩ hợp trên đục của lý sĩ hợp ta xin nó, có tàn trò chưa tả nhóm trọng nợ những chi phí sảnh tiêu hậu tuổi tranh cho trọng kế trước của thiết xây chùa chỉ phù hợp dụng cụ nhà nhóm trọng cho tha trả đầu linh đạo dùng ba cọ trong cầu thiết yếu tôi không tiêu tuổi rồi tập trong sở đảng nhóm trọng cho tha trả.

0: อีจงเนี่ยสิ่งที่นี่จะมอจัวป่าวเต้าเตียหล่อนั่นเตตื้อป่อชี้กี่เจ้าตรงเต่าขอเสียขอเชิญจะจากหอมัวเกกุ้งเนี่ยชื่อสันวันแต่เจ้าตรงเกวันลีวันเต้นเต๋อเปสังหอจีมัวเดลลำอัวกูยังขอยัวตรงเนี่ยจีเปสังชับเรา
1: ลูเลียต้องมองกำมวลตาชินอมชาลินเต๋อเปล่าเฮตามเดจังตาต่อปิดเสาเราเกูลินเต๋อเตี๋ยซีดูชาจุนเตหายอุตุจำเรนเต๋อหน่อตื้อขัวเทียตัวตาเชียเสียดเออ
0: เยอวิวันทันยอดอนแต่สอมงอีซาเมืองกวางติ่งยานไฮลีนอ
2: ลีโซเลยโซเทียวนึกยิ่งตรงโซดัดหันหัน
1: เชยุเสียตันทอลีลูชิเฮตาชินอวิเฮเตียจิมวดเดจัลมุโตเลียดูชาคนเตียงทอลเลอร์จำเดตาชินอจวดตอลินเดอร์นั่งกอดจอดตอเป๊กเจ้าฝิ่นปัวมอหายตัวใจหนอซื้อ
2: ครับบูทึก
1: จีดูเชียยอดจีเนียนจีเป้สั่งหายนิ่งเจอยอดโตทัชราจีนหุ่นตัวเตอร์หงเงออันลำจอกุลินเตอร์เตียซีวีเตียนดูชันเดย์หายทัชราจอมเดนเตอร์เนียนจีเป้สั่งตื้อเสียตาเจออีหยังเด็กปอยอดโตรู้ชีเหอเจงดูขัวสุดใจอยากจมูกได้เจ้าตรงเนียนจีเป้สั่งหล่อมวลเลียจอดโตตาชินอสั่งงามมีตื้อมูลินเตอร์เกาโตช่องเกาโตรู้ใจจอจีมวดได้ลำมุชีก็เจงแจ้งโดนตายเดอร์ออลูจอนาคาเทียนลูจอไปตาชินอจิมุดได้เจ้าตรงเนี่ยจิเป้สั่งเตขอเดเตหนึ่งตัวขอตาลูชิเฮอร์เจนดูชาจุ่งเดฮีนอยิ่งจิมุดได้ตรงเนี่ยจิเป้สั่งลำมุชีเทียอวนนอเฮอร์เนี่ยจิเป้สั่งตาจอดเชอร์เ
0: ยอะคำฟันฟันเนาะตรงแต่รอนนากาซาง้ามีเตียงงานปูเปา
3: หันหันเล่าดายกว่าดูที่คงก่อ
1: ดูขัวจุ่งเดฮังทองเหล่าดูชาเสียบินหุ่นเทียเจตื้อป่อต่อเฮเตียจิมุดได้ลำมุชีเกียจออยากเก็บปอนยอดโตส่งนอหายจอโตแจ้งทุกคนฉุดสีมัวเก็บปวดจวนรอยอดโตเด็กได้สีมัวหายเกียร์โตจินหุ่นตัวเต๋อหงเงาอันทุกคนได้หันเตปัดเดินเนียดจีเป้สั่งหนึ่งตัวขวตาอุดมเป้สั่งลุนังจีตาทั้งตัวเก่งหัววันเดียวลุนเชลูนอติงเงาอันตึงตีเตะมวนตัวลูกหอบเพียยาลมุชิปาโตแจ้งทุกคนน
0: อยังเหวี่ยงเจิงถังเธอใช้ชัวจะเรียนจุดได้ติ่งยันตังกี
2: ชาวนุ่งเงียบผมได้ yêu cầuCái địa phương
1: sự nông nghiệp phát triển nông thôn tứ trò trong cho thác trả cháu của thiết xây chùa cầu tinh liên chữ đề quả mua đề trong nghĩa gì bê sành sao đã lòng gì đầu linh tờ là một cháu của xây chùa họ đùa tinh chữ liên chữ đề của bùa nhau trong số ocean ngụ chi yếu còn rõ đơn tài ba còn trong nghĩa gì bê sành sao đã mua đề sĩ đồ sĩ hơn tận đi tua do hai tia tranh thuộc của trung tế đi nọ chừng trừ sĩ yếu bùa chùa trong lúc anh đầu nghĩa gì bê sành nhau trong hồng nghệ anจากลินเตอร์ยอดตัวจิงควินที่เหนือที่เป้สั่งเขาท่าจ่าโยตงเฉยลูกหอบเพียรลีจ่าก็มวดเด็ดเสาจัลลมุชียอดรู้ชีเหอะเจนทุกคน
0: อีจักจ่าพยมาจัวยอดตัวแต่จะทราบว่าเจตีสื่อเตียเก๋ปวดตัวเชี่ยตัวสูงตัวโตอุตโตนอวีลินเตอร์ใช้จัวจะเจ้าตัวก็ร้องใจตื้อหอบวัดตัวเต้กำมือเออสีกีเจ้าอู้เจ้านอโยรีจาก่อนละซาเทียตัวก่อนแต่ย่อเต่าสายเกินเด็ดลูกหอบเบาละมู
1: ดาวสงเถาว่าเจปอจนทิทังตื้อเต่าเจเกิดสายละมูโยเต้ยุคงนอย่อเต่าหดเจเกิดจากลินเดอร์โยก่อนบ้าตัวเต้ยต้องเต่าจงเกิดจากใจเทียสายตัวเต้ยคงอวี้ยเต้ยเจียตัวชั่วกว่าสายชัวก่อนย่อจอดเจรงเจปอทังตื้อหมดเก็บปอจอ
0: เปอร์ทันทีทันถ้าตัวจื้อกว่าตัวเชี่ยสูกว่าเตี๋ย
4: chỉ tiêu thì tôi cũng chỉ chọn những con vật nuôi khỏe mạnh do chính
1: dù chùa sái cho chia uống mua do tránh tránh do nhiệt gì bê sành sợ đời dù tàu sư thâu linh đời dù tua lò dừa tàu chủ chắc qua sái chùa do cho chó nọ thú y thiên lợi tương tàu thực ti sĩ trở ra chạy
0: sĩ phứ Nguyễn Đình Mậu thơ cho tờ trễ cờ phổ thông dân tộc bản trù tiểu học Xiến Mi Nghệ An Pô Pao
5: then chốt nhất đó là kiểm soát nguồn cung cấp thực phẩm.
1: Khó cơ đơn tài do chớ qua thiết sai chùa cho không dù khó từ lò. Nó dễ lúc họ phía ủy tàu chủ sai chùa thì không có rong, không có hú, thầu xa tốt hậu trị cờ, hậu đồng nghĩa nó. Dông dị tà do lòng mừng di trận tu kế quốc lộ cậu trâu thầu nợ xa quế phong mương quang nhôm mai hồi tủ. Thầu sân gió nhó trâu ở sáng tu kế tứ bỏ ra được tùa chiếm mua bờ lù.จะหาเตี๋ยเมซื้อเตี๋ยสีตึงกว่าเต่าจ้องลิงเต่าตู่อียาจันทิหาตัวหยัวขอเจ้งเตี๋ยลุงเจลู่จอเชิดกว่าที่ใช้ชวนเต่าหน่อยังจีเต่าเจ้า
0: ปอจันทิหาย้อนตรงเต่าซาเวฟงถ่ายลีนอ
6: tưởng gian hàng ý lân loan là lân sạc lân ngón lân
1: tiên cai đỡ tiết chiên đỡ nó tránh tránh do nhiệt chỉ bê sảnh sẽ đỡ yêu sư dù cu yếu tà ly cú linh đỡ tiệt si xa địa cỏ mua cái chớ của thiết say chùa gọi dù cá sẽ đổ thổi dù tiên cai nó giờ ly thật trả tiền ra kế lòng một tuổi chia nhớ trộn thật trả to xía hỗ trợ tê phảnh đau trừ sĩ trận nhau mê thiết chó và trẻ lỡ lòng một tuổi mùa sư luôn trên lùn nọ trận quyết họ kế nhuôn được kế chớ của thiết say chuẩn tự tê chia thiết chính quyền cho trộn bậc thủ y
0: gia nguyệt quốc đình do thật chọn tại ba say chùa trên dùng tổng cho chỉ là diện sự tờ sang nhát mi tỉnh an hải liệu cán nọ
5: trực tiếp đi đến đi kiểm tra
1: bê tư mù chơ của thiết say chùa cho va chế của tùa chia mùa. Đầu linh đạo ôn đông tấn nịa tề, chơ của thiết say chùa, có thể chia rong, chia hù, chia chỉ mùa mò, trở ra chả lý cho. Dù ở chả có chơ của mùa danh, đỡ cho chờ là một tùa tê chia mùa nhớ rổ thật trạng, tỏ xìa. Chắc linh đạo kế công sử tọc khuôn tùa, tràn dĩ đi xế trứ dị cho nịa dĩ bê sảnh thiết cho tin anh của tùa tê chia mùa rõ trổ cho nên dù. Ôn tê đồn tài, yếu tàu chủ chơ của thiết say chùa, tế không cho là một muôn tờ do không rong thấu một chữ ý trục phong dư trong lòng hoa thiết chùa lúc xưa họ chơi trong bên tù sao tông cho lùm hong nọ tàu ta là một lời lừa rồi bé họ trò lò xin chỉ đùa sáng ngày sợ nó cá nhau rồng theo trong tàu nên nhọc khoản đo bé sợ ấm lòng đầu lò.
7: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. 15 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình tác giả tác phẩm. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
8: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, xứ Nghệ, giải đất không chỉ nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học, kiên cường, mà còn là miền quê của những câu hát đằm sâu, của tình người chân chất, thủy chung. Và có lẽ, với bất cứ ai từng một lần đặt chân đến nơi đây thì đều mang trong tim một nỗi nhớ rất riêng. Từ những cảm xúc tha thiết ấy, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến với tình yêu dành cho quê hương xứ Nghệ đã viết nên những phần thơ mộc mạc, dung dị mà sâu lắng. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc âm nhạc, tác giả Đình Hoài đã chắp cánh cho những câu thơ ấy trở thành giai điệu ngọt ngào, đưa người nghe trở về với miền quê âm tình, đậm đà bản sắc.

0: tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ nghĩa tình, hiện đang sinh sống xa quê. Dẫu đi xa, nhưng trong chị, quê hương vẫn luôn là miền ký ức đằm sâu với biết bao thương nhớ. Nơi câu ví, câu dặm ngọt ngào, có bóng dáng mẹ cha tần tảo và những tháng năm tuổi thơ bình dị mà tha thiết. Chị viết về nhiều đề tài khác nhau, nhưng với xứ Nghệ luôn là một tình yêu rất riêng, rất sâu nặng, được gửi gắm qua từng phần thơ mộc mạc, chân thành mà giàu cảm xúc. Chính nỗi nhớ quê hương xa diết ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị viết nên bài thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, như một lời tự tình tha thiết gửi về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tác giả Đinh Hoài là một giáo viên âm nhạc, người luôn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động sáng tác bên cạnh công việc giảng dạy. Với tình yêu quê hương cùng sự nhạy cảm trong âm nhạc, anh đã có nhiều tác phẩm viết về quê hương, con người xứ Nghệ. Khi bắt gặp những cảm xúc nằm sâu trong lời thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, anh đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, để rồi dùng âm nhạc nâng cánh cho ca từ. Qua những giai điệu sâu lắng, mang âm hưởng dân ca, tác phẩm không chỉ gợi lên vẻ đẹp mộc mạc, nghĩa tình của quê hương xứ Nghệ, mà còn chuyên chở nỗi niềm của những người con xa quê luôn đau đáu hướng về quê nhà bằng tất cả yêu thương và tự hào. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc trong tác phẩm là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng chung một nỗi nhớ quê hương, để từ đó tạo nên một khúc hát đằm sâu về xứ Nghệ, nơi càng đi xa càng thêm thương, thêm nhớ. Tác giả Nguyễn Ngọc Yến tâm sự.
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, và bây giờ thì đã phần thời gian tôi xa quê. Thỉnh thoảng tôi mới về xứ Nghệ khi làm các cái sự kiện của các cái thi đàn. Trong tôi vẫn rất là nặng lòng với tình đa cảm đối với xứ Nghệ. Và thực sự bây giờ xứ Nghệ đẹp là hơn trong mắt tôi và mắt nhiều người rất nhiều. Tôi muốn gửi gắm cái tình cảm đấy của mình vào bài thơ. Rất là may có duyên gặp được nhạc sĩ và ca sĩ, thì cái tấm nguyện của tôi đã được thể hiện qua bài hát Mời Anh Về Thăm Xứ Nghệ, và rất thỏa mãn với cái bài hát này.
0: Và đây là những cảm nhận của chị Lê Hoài Phương.
2: Tôi cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ và có một thời gian rất dài sống xa quê. Và khi được nghe bài hát ngay từ câu đầu tiên đã gây cho tôi một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Mời anh về xứ Nghệ quê em, đất miền Trung bây giờ đẹp lắm. Và về một lần cho lòng bớt chênh vênh, có những điều hay chỉ quê mình mới hiểu. Và thực sự là tôi rất là xúc động với lời thơ và cái bản nhạc này.
0: Thưa quý thính giả, anh cứ về xứ Nghệ một lần xem, câu hát giản dị mà tha thiết ấy như một lời mời, một lời hẹn, để rồi từ đó mở ra cả một không gian văn hóa, con người và tình đất, tình quê sâu nặng. Trong ca khúc, hình ảnh xứ Nghệ không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn đẹp bởi con người, tuy mộc mạc, chân quê nhưng giàu tình cảm, thủy chung và đằm thắm. Âm nhạc của bài hát mang đậm âm hưởng dân ca ví dặm, chậm rãi, sâu lắng, như thấm vào lòng người nghe từng chút một. Chính điều đó đã tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thương, như thể ta đang được nghe một lời tâm tình, một lời mời gọi từ chính quê hương.

0: Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà chia sẻ những cảm nhận.
1: Ngọc Hà rất là vui khi mà nhận được lời mời thể hiện ca khúc Mời anh về xứ Nghệ. Sau khi Ngọc Hà xem bản nhạc và vợ bài thì Ngọc Hà thấy về âm nhạc và ca từ rất là hay. Nó có sự đồng cảm cho nên là Ngọc Hà dễ ngấm, rất là nhanh ngấm. Và Ngọc Hà cảm nhận là cái ca khúc này nó sẽ được đi vào lòng người. Bởi vì về ca từ nó giản dị, về âm nhạc thì cái quãng là tác giả viết vừa phải, nó không bị quãng bị rộng quá, cho nên là sẽ nhiều người thể hiện được.
0: Tác giả Đình Hoài cho biết:
2: khi tôi nhận được bài thơ từ chị Ngọc Yến thì tôi thấy là trong bài thơ có chất nhạc trong đó, lời thơ khá là mộc mạc, và tôi đã dùng cái chất liệu của âm hưởng xứ Nghệ đã thấm đậm trong mình để phát triển lên một cái bài nhạc. Và ca khúc này thì tôi chỉ dùng những cái chất liệu mộc mạc để dễ đi vào lòng người, dễ cảm nhận. Khi đã phát triển thì tôi sẽ dùng một số cái chất liệu khá hiện đại để phù hợp với hiện tại và phù hợp với nhiều người.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi miền quê đều có một cách riêng để níu giữ bước chân người đi. Và với xứ Nghệ, đó chính là nghĩa tình, là câu hát, là những điều giản dị mà sâu sắc đến nao lòng. Mời anh về xứ Nghệ không chỉ là lời mời, mà còn là một nỗi nhớ, một niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta. Dù đi đâu, vẫn luôn có một miền quê để trở về. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Mời anh về xứ Nghệ để một lần nữa cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất nghĩa tình này. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, cuộc sống bận rộn khiến nhiều người tìm đến thức ăn nhanh. Các loại thực phẩm ăn liền chứa rất nhiều calo và carbon hydrate. Chúng có chứa rất ít hoặc không chứa chất xơ trong đó. Việc thiếu chất xơ khiến bạn ăn nhiều hơn và tăng cân dễ dàng. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều chất xơ cũng dẫn đến tác dụng phụ khó chịu đối với cơ thể. Bổ sung chất xơ cho cơ thể như thế nào sẽ hiệu quả? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, chất xơ là phần thức ăn mà cơ thể bạn không có khả năng tiêu hóa hoặc hấp thụ, không giống như chất béo, protein. Cơ thể có thể dễ dàng phá vỡ để hấp thụ. Chất xơ không được cơ thể tiêu hóa và thay vào đó nó được truyền qua dạ dày, ruột non và đại tràng. Lượng chất xơ là rất quan trọng cho sức khỏe, đường ruột và sự hấp thụ chất dinh dưỡng của bạn. Nó cũng có khả năng làm bạn no lâu và ăn ít hơn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thì mỗi ngày người lớn nên tiêu thụ khoảng từ 25 đến 30 gram chất xơ thực phẩm. Thế nhưng hầu hết

hết mọi người đều chỉ nạp khoảng 1/2 trong số đó. Tuy nhiên, chất xơ lại rất dễ tìm và dễ bổ sung. Chỉ cần bạn chăm bổ sung chất xơ mỗi ngày là đã có thể nhận được những lợi ích của chất xơ rất tuyệt vời sau đây. Lấp đầy dạ dày. Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào bạn có thể ăn một hộp bánh quy buổi sáng mà vẫn ăn thêm nhiều thứ khác, nhưng ăn một bát salad lại khiến bạn no đến trưa? Đó là lượng chất xơ cao hơn trong món salad đã lấp đầy dạ dày, giúp bạn cảm thấy no hơn. Làm chậm quá trình tiêu hóa. Khi bạn ăn thức ăn giàu chất xơ, nó dẫn đến sự bài tiết của enzyme trong dạ dày, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu của bạn. Tốc độ tiêu hóa chậm hơn giúp bạn no hơn và ngăn bạn ăn nhiều hơn. Giảm cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, việc bổ sung thêm chất xơ trong chế độ ăn uống mỗi ngày có thể giúp cải thiện mức cholesterol trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Khi chất xơ hòa tan vào đến ruột non, nó hoạt động như một miếng bọt biển, thu gom cholesterol và không cho phép cholesterol hấp thụ vào cơ thể. Do đó, chỉ cần tăng cường chế độ ăn nhiều chất xơ sẽ giúp giảm cholesterol cũng như các nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Giảm nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2. Tiểu đường hiện đang là căn bệnh đáng sợ không chỉ tấn công ở người lớn tuổi mà ngay cả những người còn trẻ vẫn có nguy cơ mắc bệnh khá cao. Thế nhưng, nếu bạn chăm bổ sung chất xơ vào chế độ ăn thường xuyên, cơ thể sẽ phân hủy các cas chậm hơn. Điều này giúp lượng đường trong máu cũng ổn định hơn. Do đó, nếu bạn muốn ngăn ngừa cũng như giảm nguy cơ tiểu đường thì hãy nhớ tăng cường chế độ ăn nhiều chất xơ mỗi ngày. Giảm cân tốt hơn. Mỗi khi cơ thể có cân nặng ổn định cũng giúp ngăn ngừa bệnh nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ, béo phì, tiểu đường, thậm chí cả ung thư. Trong khi đó, chỉ cần bạn chăm bổ sung chất xơ nhiều hơn cũng góp phần giúp ổn định cân nặng tốt hơn. Chất xơ có lượng calo thấp hơn các loại thực phẩm khác, trong khi đó nó lại giúp bạn nhanh no và no lâu hơn nên hạn chế việc thèm ăn hiệu quả. Đó là lý do vì sao trong các thực đơn ăn kiêng luôn yêu cầu bạn cho thêm chất xơ vào bữa ăn thường xuyên. Giảm nguy cơ sỏi thận. Uống đủ nước mỗi ngày, giảm lượng muối ăn và duy trì cân nặng phù hợp có thể giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi trong thận. Bên cạnh đó, theo các nghiên cứu cho biết rằng, việc tăng lượng chất xơ trong khẩu phần ăn có thể giúp giảm tỷ lệ sỏi thận đáng kể, bởi lượng chất xơ này sẽ giúp giảm nồng độ axit trong nước tiểu, tạo ra môi trường không phù hợp cho việc hình thành sỏi trong thận. Cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Theo các nghiên cứu, chất thải càng tồn tại lâu trong đường ruột lại càng thúc đẩy vi khuẩn có hại phát triển và tấn công trong cơ thể. Nếu cơ thể tiếp xúc với chất độc lâu thì sẽ càng làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh tật hơn. Trong khi đó, chất xơ giúp thực phẩm di chuyển qua đường tiêu hóa thuận lợi nên không chỉ giúp việc tiêu hóa thức ăn nhanh hơn mà còn có tác dụng trong việc ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Chất xơ giúp dạ dày của bạn khỏe mạnh và giảm cân. Đối với nam và nữ từ 18 đến 50 tuổi, khuyến cáo lượng chất xơ hàng ngày là 35 g và 25 g. Đừng quên rằng lượng chất xơ không phải là càng nhiều càng tốt, nhất là khi bạn đã đáp ứng đủ yêu cầu hàng ngày của bạn. Tiêu thụ chất xơ nhiều hơn những gì cơ thể cần sẽ không cải thiện sức khỏe mà ngược lại khiến cơ thể càng khó chịu. Dưới đây là những dấu hiệu cơ thể bạn không nhận đủ và cần được bổ sung chất xơ. Cảm thấy đói ngay sau khi ăn. Ăn nhiều chất xơ sẽ khiến bạn cảm thấy no lâu hơn so với bữa ăn nhiều carbohydrates. Nguyên nhân là do chất xơ hòa tan hình thành một chất giống như gel trong đường tiêu hóa, khiến bạn hấp thụ dinh dưỡng trong máu chậm hơn. Khi ăn ít chất xơ, bạn sẽ cảm thấy nhanh đói hơn. Thiếu năng lượng, khi ăn nhiều carbohydrates đơn, bạn dễ bị tăng nhanh lượng đường trong máu sau khi ăn. Cơ thể sau đó sản xuất nhiều insulin hơn, gây ra sự tiêu hao năng lượng. Một bữa ăn với nhiều chất xơ sẽ giúp lượng đường trong máu tăng lên ở tốc độ chậm hơn và vì thế bạn ở mức năng lượng tốt nhất. Táo bón, chất xơ giúp cải thiện nhu động ruột. Vì vậy, thiếu chất xơ có thể dẫn đến phân cứng, gây táo bón và khó đi đại tiện. Khó giảm cân. Ăn ít chất xơ sẽ khiến bạn cảm thấy nhanh đói và do vậy sẽ ăn nhiều hơn. Điều này khiến bạn khó giảm cân. Các loại thực phẩm giàu chất xơ thường đòi hỏi phải nhai nhiều và mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa trong dạ dày. Bị rối loạn tim. Chất xơ kết hợp với các chất dinh dưỡng có lợi khác như sắt, kẽm và vitamin B giúp làm giảm hàm lượng cholesterol. Vì vậy, nếu bạn bị các rối loạn về tim, bạn cần xem xét lại chế độ ăn. Cơ thể xuất hiện các vết bầm. Nếu cơ thể bạn bỗng dưng đổi các vết bầm tím hoặc chỉ va chạm nhẹ là nổi vết, nguyên nhân vì bạn không cung cấp đủ lượng vitamin C cho cơ thể, bạn nên bổ sung vào bữa ăn các quả cam, quýt, cải xoăn, ớt chuông, bông cải xanh và cải bắp cũng sẽ cung cấp vitamin C nhiều cho cơ

0: thể. Bạn bị tăng cân, các vitamin trong rau cung cấp đủ năng lượng cho bạn làm việc hàng ngày. Bạn có thể không cần nạp một lượng calo vào chế độ ăn uống. Đó cũng là một sự lựa chọn tốt nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Các lựa chọn như thịt bò, mỡ từ động vật hay bơ đường thường chứa rất nhiều calo, cũng như chất béo khó chuyển hóa, gây cảm giác đầy bụng và tích tụ mỡ lâu năm, dẫn đến các bệnh tim mạch, mỡ trong máu, lượng đường quá nhiều, gây chứng tiểu đường trầm trọng. Da mặt bạn xấu đi và xuất hiện mụn trứng cá. Thiếu chất xơ hay cung cấp quá nhiều lượng đường, nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo khiến làn da bạn xuống sắc, dễ nổi mụn trứng cá. Nhưng đường có trong rau củ thiên nhiên thì không gây hại cho sức khỏe da và hàm lượng cung cấp vừa đủ, dễ chuyển hóa thành năng lượng tốt, giúp bạn hoạt động. Đặc biệt khi bạn bị vết thương lớn như vết mổ phẫu thuật thì không nên sử dụng nhiều đường, dễ làm vết thương nhiễm trùng, khó chữa lành. Bạn hay ốm vặt. Nếu bạn không ăn đủ rau, hệ thống miễn dịch của bạn có thể không có khả năng chống lại bệnh tật một cách hiệu quả. Để có hệ miễn dịch tốt, bạn cần phải ăn nhiều rau. Sau khuyên bạn ăn rau vào buổi tối thay vì thịt. Vì buổi tối là khoảng thời gian các cơ quan nội tạng nghỉ ngơi, nạp quá nhiều năng lượng khiến dạ dày và các cơ quan khác làm việc quá sức. Chưa kể sau một ngày làm việc, bạn chỉ muốn ăn một chỗ nghỉ ngơi, các năng lượng không chuyển hóa kịp sẽ tích tụ thành mỡ thừa sau này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Có rất nhiều lý do khuyên bạn nên ăn uống đầy đủ, từ việc phòng ngừa các bệnh nghiêm trọng và đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng bạn cần. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số những dấu hiệu ở trên xuất hiện, hãy nỗ lực ăn nhiều rau hơn, cơ thể, sức khỏe và hạnh phúc của bạn chắc chắn sẽ cảm ơn bạn. Bạn biết rằng chất xơ giúp chống táo bón, giảm cholesterol, viêm ruột kết, ung thư ruột kết, bệnh trĩ, tốt cho người tiểu đường, giúp kiểm soát cân nặng. Nhưng bạn chẳng biết thực phẩm nào là chất xơ. Dưới đây là một số cách bổ sung chất xơ hiệu quả. Thêm món salad, thay vì khoai tây chiên, hãy chọn hoặc làm món salad xà lách, cà chua và thêm vài lát dưa chuột. Đây đều là những thực phẩm giàu chất xơ. Đổi bánh mì ngũ cốc, thay vì bánh mì trắng, hãy chọn bánh mì màu. Như vậy, mỗi lần ăn món nướng kèm bánh mì hay sandwich, cơ thể đã được bổ sung thêm chất xơ. Thêm vài quả dâu. Các loại quả họ dâu đều rất thích hợp trong các món salad mùa hè hay ly sữa chua. Vài quả dâu ngọt không chỉ làm tăng hương vị của món ăn mà còn bổ sung thêm chất xơ tốt cho cơ thể. Đĩa rau màu sắc trong mâm tiệc. Mỗi buổi tiệc, bên cạnh các món thịt cá tôm, bổ dưỡng hay làm một khay các loại rau tươi như cà rốt, cần tây, dưa chuột và cà chua. Đây là những loại rau giúp các món ăn giàu dinh dưỡng, bớt ngán và lại rất nhiều chất xơ. Lưu ý để việc bổ sung chất xơ trở nên hiệu quả hơn. Chất xơ hoạt động như một miếng bọt biển để làm sạch đường ruột, nên nó cần có nước mới phát huy tác dụng tối đa. Do đó, song song với việc bổ sung chất xơ thì bạn còn cần lưu ý uống nước đầy đủ mỗi ngày để việc nạp chất xơ trở nên hiệu quả hơn cho cơ thể. Khoai lang, bí ngô, dưa leo, cà rốt cũng là thực phẩm cực giàu chất xơ và rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chất xơ qua các loại ngũ cốc, các loại hạt, các loại đậu cũng mang lại hiệu quả tương đương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Quý vị thính giả thân mến, Phan Linh đã trở lại trong không gian của quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và hành trình 60 phút của chương trình sẽ là một trạm dừng đầy cảm xúc cho những tâm hồn yêu thích bolero và muốn tìm hiểu nhiều hơn những thông tin thú vị về dòng nhạc này. Và trong rất nhiều số phát sóng trước thì chúng ta đã cùng đi qua những miền ký ức đẹp, gặp gỡ những nhạc sĩ tài hoa đã làm nên thời kỳ hoàng kim của bolero vào thập niên 60-70. Mỗi người thì một dấu ấn, một câu chuyện riêng, nhưng mà tất cả thì đều góp phần tạo nên một dòng chảy âm nhạc đầy cảm xúc và khó phai trong lòng công chúng yêu nhạc. Và ở tuần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một tên tuổi nổi tiếng trong cái thời kỳ này. Một người nhạc

0: là ông mong muốn góp một vài giọt mực với người đời bằng cái tài năng sáng tác của mình. Ở một bút danh có thể nói là giản dị nhưng cũng cho thấy được tâm niệm sống và làm nghề đầy chân thành của người nhạc sĩ này.
1: Và có lẽ chính khởi nguồn đó cũng trở thành chất riêng trong âm nhạc của Mạc Thế Nhân, đậm chất đời, chất tình. Và những cái ca khúc của ông không quá cầu kỳ về ngôn từ nhưng lại dễ dàng chạm đến cảm xúc của người nghe bởi sự mộc mạc gần gũi và chân thật. Từ những ca khúc dạt dào tình tự quê hương đến những bản tình ca ghi dấu ấn của những chuyện tình nghệ sĩ trở thành giai thoại khó quên.
0: Vâng, và nãy giờ thì chúng ta mải lý giải cái bút danh đặc biệt của ông mà quên chưa bật mí cái tên thật của người nhạc sĩ này. Ông tên đầy đủ là Phan Công Thiệt, sinh năm 1939 tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là một trong những gương mặt tài hoa của nền tân nhạc miền Nam ở Việt Nam trước năm 1975, ông cũng từng là một ký giả hoạt động sôi nổi thời kỳ đó.
1: Bên cạnh bút danh Mạc Thế Nhân thì ông còn sử dụng các bút danh khác như là Nhã Uyên, Phan Trần, Trùng Dương. Trong hành trình 60 phút của quán âm nhạc ngày hôm nay thì mời quý vị cùng bước vào thế giới âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa này trong ca khúc đầu tiên Em Về Với Người.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Quán Âm Nhạc, chủ đề nhạc sĩ Mạc Thế Nhân góp giọt mực cho đời. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đồng thời cũng được phát trên Facebook NTV Podcast. Cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Theo nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì rung động là bản năng, cũng là điều cần thiết ở những người làm nghệ thuật. Chẳng thế mà ai cũng lo sợ khi yêu và lấy phải người nghệ sĩ. Nhưng ông cho rằng đó là điều không thể thiếu nếu muốn sáng tác. Các nhạc phẩm như Em Về Với Người, Cho Vừa Lòng Em cũng ra đời từ một lần sao lòng của ông. Người con gái ấy tên là Võ Thị Lan Anh, người gốc Huế nhưng mà sống tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
0: Vâng, cả hai thì chỉ dám thầm ái mộ nhau, chỉ trao gửi thư từ như những người bạn tâm giao. Mãi về sau, nhạc sĩ nhận được thiệp hồng báo tin. Điều này như cứa vào trái tim đa sầu đa cảm của người nhạc sĩ. Quá buồn thì ông trải lòng viết ca khúc Em Về Với Người, chứa đựng nỗi buồn sâu sắc với cái hình ảnh như chúng ta cũng đã lắng nghe là đốt thư, áo lạnh thành tro tàn.
1: Bài hát mang âm hưởng giọng Huế, bởi cô gái ấy là người Huế mà. Dù chỉ dừng lại là một người bạn tâm giao thôi, trong thâm tâm, nhạc sĩ rất cảm ơn người con gái ấy. Và có lẽ là tình yêu đôi khi không chỉ mang đến hạnh phúc, mà còn mang đến những trải nghiệm giúp cho con người trưởng thành hơn trong cảm xúc, đúng không Phan Linh? Cảm ơn nàng đã đi qua đời ông, cho ông những cảm xúc quý giá và những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích.
0: Vâng, và bên cạnh đó thì ông cũng có một số sáng tác tiêu biểu khác như Ngày Xuân Vui Cưới, Chuyện Buồn Tình Yêu, Mùa Xuân Cưới Em, Trả Lại Anh, Một Lần Giang Dở, Tương Tư, vân vân. Ở những ca khúc này thì đều thấp thoáng những người tình tâm giao trong những câu chuyện đã giữ kín suốt nhiều năm tháng của ông. Đặc biệt trong cái thời kỳ đầu mà ông sáng tác thì ca khúc Xích Lại Gần Anh Tí Nữa cũng được lấy cảm hứng từ một bóng hồng. Và đó là ai thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chính nhạc sĩ Mạc Thế Nhân chia sẻ trong mà The Jimmy Show cách đây 6 năm.
2: Bài thơ của Xuân Diệu. Có một bận em ngồi xa anh quá. Anh bảo em ngồi xích lại gần anh. Em thẹn thùng, anh tỏ nét hờn. Em vội vàng xích gần thêm tí nữa. Đó là bài thơ của Xuân Diệu. Rồi thì khi tôi là người chơi thơ mà. Thật ra tất cả các bài thơ nào hay tôi mới đọc hết á. Tôi coi, tôi nghiên cứu. Vì tôi thấy cái bài thơ này có lý, tôi mới viết một bài cho tôi. Rồi mà viết cái bài đó thì kỷ niệm cái lúc tôi quen với cái cô Nguyễn Tiên Lan. Thì tôi viết xong rồi tôi vợt cho cổ. Họ cho cổ hát con trà.

0: Vâng, thưa quý vị, ca khúc Xích Lại Gần Anh Tí Nữa được phổ biến trong các phòng trà miền Nam Việt Nam vào thập niên 1960. Sau đó thì nhạc sĩ Mạc Thế Nhân sáng tác thêm những ca khúc như Thế Hãy Còn Xa Lắm hay là Tiếng Vạc Sầu Đêm, củng cố thêm hình ảnh một nhạc sĩ chuyên đề về đề tài tình yêu lãng mạn, đôi khi mang màu sắc trầm buồn và khắc khoải.
1: Vâng, tuy nhiên thì bên cạnh những tác phẩm nhạc trữ tình mang tính chất lãng mạn thì ông còn sáng tác những ca khúc về quê hương, về tuổi thơ, những chuyện tình thơ mộng gắn liền với biển cả. Một số tác phẩm tiêu biểu trong dòng nhạc này có thể kể đến như là Người Em Hải Đảo, Sầu Đất Tổ hay là Sầu Nhân Thế.
0: Và ông đã nhấn mạnh rằng là cảm hứng sáng tác của mình luôn xuất phát từ sự chân thật, không hề hư cấu. Ai cũng có một dĩ vãng để ấp ủ, nâng niu. Tôi chọn đề tài tình yêu và quê hương vì trong tôi chất chứa nhiều tình cảm đẹp. Tôi chẳng bao giờ hư cấu nên trái tim tôi yêu gì thì viết nấy.
1: Và nói về quê hương thì sâu thẳm trái tim của ông luôn hiện hữu một miền quê thơ mộng, nơi lưu giữ những kỷ niệm hồn nhiên, những cảm xúc nguyên sơ không thể phai nhòa theo năm tháng. Và từ những nỗi nhớ da diết ấy thì ông đã viết nên ca khúc Xin Trả Tôi Về như một lời tâm tình đầy xúc động, một mong ước được trở về với tuổi thơ êm đềm, với quê hương yêu dấu và những ký ức đẹp nhất của đời người.
0: Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc Xin Trả Tôi Về qua tiếng hát của Ý Linh để cùng ngược dòng ký ức tìm về miền tuổi thơ trong veo và những tháng ngày bình yên nơi quê nhà.

0: Vâng, thưa quý vị, rất nhiều vị thính giả sẽ tò mò rằng là giữa thời kỳ mà bolero thịnh hành nhất ở miền Nam thập niên 60-70, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân có xuất thân và tiền đề như thế nào để bước vào hành trình nghệ thuật mang đến cho đời những giai điệu bolero mượt mà, thấm đẫm phong vị quê hương đến như vậy. Thì Lê Mai và Phan Linh sẽ tiếp tục bật mí cho quý vị để có thể hiểu hơn về người nhạc sĩ tài hoa này.
1: Theo tài liệu của nhà xuất bản Sóng Nhạc thì ông sinh ra và lớn lên tại Gia Định, trong một gia đình trung lưu. Mặc dù theo Tây học thì ông sớm bộc lộ một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn ngay từ tuổi ấu thơ. Vào năm 13 tuổi thì ông bắt đầu tham gia các hoạt động văn nghệ học đường và bắt đầu theo học nhạc chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi tại trường Ca Vũ Nhạc Phổ Thông Sài Gòn.
0: Sau 2 năm miệt mài rèn luyện thì nhạc sĩ Mạc Thế Nhân tốt nghiệp và nhanh chóng gia nhập ban Hoa Niên. Song song với đó thì ông còn là cộng tác viên đắc lực của ban đàn dây Xuân Bình, thường xuyên trình diễn trên làn sóng vô tuyến truyền thanh. Đây là giai đoạn mà nhạc sĩ hoạt động mạnh mẽ và sung sức nhất. Và những tác phẩm đầu tay của ông xuất hiện ngay sau đó, bản Trăng Quê Hương và Vui Tàn Ánh Lửa vào năm 1958-1959. Và tổng số lượng ca khúc mà nhạc sĩ sáng tác là khoảng hơn 200 bài, đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam thời kỳ đó một màu sắc rất riêng.
1: Vâng, và khi mà sở dĩ nói ông là người nhạc sĩ tài hoa bởi ông còn khẳng định tên tuổi của mình trong nhiều mảng như là tham gia giảng dạy lý thuyết nhạc lý cho một số trường tư thục tại Sài Gòn và trực tiếp rèn luyện kỹ năng cho nhiều ca sĩ sau này trở nên nổi tiếng. Và sự đa di năng của ông thì còn được thể hiện qua vai trò ký giả tân nhạc kịch trường. Ông sử dụng các bút danh Mộng Thu và Giang Ái Sĩ khi mà cộng tác với các nhật báo thời kỳ đó.
0: Sau năm 1975, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân chọn cuộc sống giản dị, sống với âm nhạc một cách chân thành. Ông hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, hầu như chỉ để âm nhạc lên tiếng. Và tới năm 2026 thì cũng gần tròn một năm ngày mất của nhạc sĩ, thì người ta vẫn nhớ về ông qua những bản tình ca thâm thiết.
1: Vâng, và để chia sẻ nhiều hơn về cảm xúc trong âm nhạc của cố nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thế hệ đầu sáng tác nhạc vàng ở Việt Nam, thì quán âm nhạc ngày hôm nay cũng vinh dự kết nối được với nhạc sĩ Lê Dũng, hiện đang sinh sống tại Bắc Ninh. Anh là tác giả của nhiều ca khúc dành cho thiếu nhi, tuổi trẻ và quê hương. Song song với cái công việc giảng dạy piano thì nhạc sĩ Lê Dũng cũng theo đuổi con đường sáng tác giàu cảm xúc, hướng tới những giá trị nhân văn, ký ức và tình yêu cuộc sống. Và đặc biệt thì anh cũng rất yêu thích bolero và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Hy vọng

0: nó cũng sẽ mang đến cho chương trình ngày hôm nay những cảm nhận đặc biệt về người nhạc sĩ này. Chúng ta hãy cùng làm quen với anh ấy ngay sau đây nhé. Vâng, alo ạ.
1: Xin chào hai biên tập viên cùng quý vị đang theo dõi chương trình Quán âm nhạc Bolero.
0: Vâng ạ, rất là vui bởi vì là đây cũng là lần đầu tiên mà Quán âm nhạc chào đón một vị khách mời rất là đặc biệt, đấy là nhạc sĩ Lê Dũng. Cũng là đầu tiên anh ghé thăm báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đúng không anh?
1: Rồi, mình rất là vui khi tham dự chương trình này.
0: Vâng ạ, vậy thì đến với cái chủ đề ngày hôm nay và liên quan đến âm nhạc Bolero nữa, thì là một nhạc sĩ trẻ này, sinh ra ở cái thế hệ rất là khác với thời của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, người nhạc sĩ mà chúng ta nói tới ngày hôm nay. Thì không biết là anh đã biết đến âm nhạc của ông từ khi nào và cái điều gì khiến anh muốn tìm hiểu sâu hơn về người nhạc sĩ này ạ?
1: Có thể nói là khi mà tìm hiểu về cái dòng âm nhạc Bolero ấy, thì mình đã rất là ấn tượng với nhạc sĩ Mạc Thế Nhân.
0: Vâng.
1: Mình ấn tượng với ông là từ những ca khúc của ông rất là trữ tình này, rồi da diết và mang đậm cái phong vị của quê hương đấy. Những ca khúc như là Em Về Với Người này, hay là Cho Vừa Lòng Em, rồi thì bài Trăng Quê Hương chẳng hạn, vân vân. Có rất là nhiều bài rất là hay. Và mặc dù là bản thân mình thì lại không sinh ra ở thế hệ của các bậc tiền bối, nhưng mà khi mà có điều kiện được tiếp xúc với những tác phẩm của các nhạc sĩ, và đặc biệt là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thì mình thấy là những cái điều thú vị trong âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân là đã thu hút cái bản thân cá nhân mình rất là lớn. Và mình rất là thích cách, đó là cách ông viết nhạc cũng như là cái cách sống của ông. Và mình cảm nhận được cái sự chân thành cũng như là tình yêu âm nhạc đấy, trong cuộc sống cũng như là tình yêu trong cái sáng tác với các ca khúc của ông. Và với mình thì khi mà tìm hiểu về các nhạc sĩ đi trước ấy, thì cũng là cách để mà mình có thể học hỏi hơn nữa này. Rồi thì học cách giữ lửa sáng tạo, và nhất là cái sự tử tế trong âm nhạc. Đấy, điều đó là ở nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì đã để lại trong mình rất nhiều cái sự kính trọng cũng như là sự trân trọng.
0: Vâng, có thể nói là nghe anh trả lời thì Phan Linh cũng thấy là anh có một tình yêu rất lớn dành cho âm nhạc, đặc biệt là cũng rất là thích tìm hiểu đúng không ạ? Vậy thì với anh, với cái dòng nhạc Bolero ấy, thì nó mang tới một cái chất riêng như thế nào so với những cái dòng nhạc khác?
1: Với bản thân mình thì mình thấy rằng là cái chất riêng của dòng nhạc Bolero này là chính cái sự, đó là sự chân thành đấy. Và ở trong Bolero thì âm nhạc không cố gắng làm cho người nghe cảm thấy là bị ngạc nhiên hoặc là bị quá thay đổi đột ngột, mà cái dòng nhạc này thì là khiến người nghe sẽ có sự đồng cảm đó. Đồng cảm ở đây là ở những cái giai điệu mộc mạc này, rồi thì ở những ca từ gần gũi này, những cái câu chuyện rất là đời thường đấy. Và chính là những cái yếu tố này đã giúp cùng với rất là nhiều thế hệ của người Việt Nam. Và theo mình thì đó là cái sức sống mà Bolero đã làm được mà không phải dòng nhạc nào cũng có được. Đấy, cái đấy rất là quý.
2: Anh có ấn tượng như thế nào về bút danh phổ biến nhất của ông là Mạc Thế Nhân? Với người sáng tác thì theo anh thì bút danh ấy thể hiện điều gì thú vị?
1: Với bản thân mình thì mình rất là ấn tượng với tên bút danh đó là Mạc Thế Nhân đấy. Đấy, vì là trong cái tên bút danh này thì mình thấy là vừa có chất thơ này, đấy, lại vừa có một cái điều gì đó gợi rất là nhiều suy ngẫm để cho mọi người đấy. Đấy. Và theo mình thì một cái bút danh đẹp thì không phải là đơn thuần là để phân biệt với, mà chính cái bút danh này là một cách để người nghệ sĩ có thể là gửi gắm cái quan niệm sống, rồi thì cái quan niệm sáng tạo của mình qua cái tên bút danh đó. Và nhiều khi là chỉ cần nghe đến cái bút danh thôi thì mọi người ta đã cảm nhận được cái phần nào của cái chủ nhân của cái tên của bút danh đó. Và cái tên này cũng khá là đặc biệt và mình rất là ấn tượng với cái tên này.
2: Vâng ạ. Tên chủ đề ngày hôm nay là góp giọt mực cho đời. Theo anh thì giọt mực mà nhạc sĩ Mạc Thế Nhân để lại cho đời là gì?
1: Theo bản thân mình cảm nhận được ấy, thì giọt mực mà nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã để lại ở đây thì không chỉ là những cái ca khúc được công chúng yêu mến từ ông đâu, mà còn là những cái cảm xúc rất là đẹp nữa. Từ những câu chuyện về tình người này, rồi thì câu chuyện về tình yêu cuộc sống và sự đồng cảm với những thân phận của con người ấy.
2: Vâng.
1: Những cái tất cả những điều này đã

0: làm nên âm nhạc của ông rất là đặc biệt và gần gũi với tất cả mọi người. Và cái điều đáng quý là những sáng tác của ông là vẫn hiện tại là vẫn tiếp tục được hát này, rồi thì được nghe, rồi thì chia sẻ rất là nhiều qua nhiều thế hệ đấy.
1: Vâng,
0: đấy, và cái một khi mà những cái bài hát được sáng tác ra mà còn sống trong lòng công chúng thì đó chính là cái minh chứng mà rõ nhất để cho giá trị của người nhạc sĩ đã để lại cho đời. Và với tôi thì một người sáng tác có thể là không hiện diện mãi mãi với thời gian đâu đấy, nhưng mà những cảm xúc mà của họ mà gửi gắm vào tác phẩm này thì có thể là ở lại rất là lâu với thời gian, và đó là chính là những giọt mực cho đời quý, rất là quý giá mà nhạc sĩ đã để lại. Và tuy là một giọt mực rất là nhỏ thôi, nhưng mà nhiều giọt mực góp lại thì sẽ thành một cái trang sách rất là lớn. Và một bài hát thì có thể là chỉ kéo dài mấy phút trên sân khấu thôi, nhưng mà chất chứa những cảm xúc này, rồi thì đi cùng người nghe suốt là nhiều năm. Và chính vì điều đó là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã góp cho đời bằng những cái bản tình ca đó rất là có giá trị đó.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh. Và cũng nói về cái chất riêng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì cũng có một cái nhận định rằng như thế này: Mạc Thế Nhân không ồn ào như một số tên tuổi khác, nhưng ông lại là một cái bóng trầm mặc, bền bỉ và lặng lẽ tồn tại trong suốt nhiều thập kỷ. Những ca khúc của ông thì không rực rỡ trên những sân khấu lớn, nhưng mà được ngân nga trong lòng những người yêu nhạc cũ như một nỗi buồn đẹp của một thời đã qua. Thì không biết là anh nghĩ như thế nào về cái nhận định này ạ?
0: Bản thân mình nghĩ là không phải là người nghệ sĩ nào cũng cần phải đứng dưới những cái ánh đèn rực rỡ để cho mọi người nhớ đến hoặc là mọi người phải biết đến mình đâu. Mà có những người giống như những cái ngọn đèn nhỏ ấy. Đấy. Và mọi người cảm nhận được là những cái ngọn đèn nhỏ đấy thì những cái âm thầm tỏa sáng suốt là nhiều năm của họ rất là bền bỉ. Đấy. Và sĩ Mạc Thế Nhân thì mình cảm nhận được cái điều đó ở ông. Có nghĩa là ông thuộc về những người như vậy. Và âm nhạc của ông thì không ồn ào, nhưng mà có một cái sức sống rất là riêng, bởi âm nhạc của ông là có một cái sự chân thành, rồi thì khả năng chạm vào những ký ức rất là sâu của mọi người đấy. Đôi khi là được sống trong cái lòng công chúng như vậy thì cứ một cách lặng lẽ, một cách âm thầm bền bỉ như thế, thì đây chính là, theo mình nghĩ thì đây chính là một cái dạng thành công rất là đẹp của một người nghệ sĩ rồi.
1: Đấy.
0: Và tôi nghĩ là bức tranh âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân này thì không được vẽ bằng những gam màu chói sáng đâu, mà những bức tranh âm nhạc vẽ bằng những cái gam màu rất là trầm ấm, những cái ký ức của tình người, của tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương. Thành ra là những giá trị âm nhạc của ông để lại rất là bền.
1: Và đặc biệt là trong cái cuộc sống hiện đại như ngày hôm nay thì khi mà chúng ta nghe nhạc của ông thì chúng ta cũng thấy được những cái vẻ đẹp của quê hương đất nước ở ngày xưa, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và cũng thấy được ký ức đẹp về một thời đã qua nữa.
0: Đúng.
1: Và không biết là với anh Lê Dũng, nhạc sĩ Lê Dũng, thì một ca khúc nào của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân mà anh ấn tượng nhất ạ?
0: Mình trong những ca khúc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân mình cũng nghe rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Rất là nhiều bài hay, nhưng mà trong số đó khả năng nếu mà nhắc đến một bài mà mình cảm thấy thích nhất thì có lẽ là bài hát Cho Vừa Lòng Em đấy.
1: Vâng.
0: Thì ở trong cái bài này thì mình thích là cái bài hát này vừa có sự mộc mạc này, lại vừa có sự chân thành này. Ca từ thì cũng không cầu kỳ, nhưng mà rất là lạ là ca từ của bài hát này diễn tả được đúng tâm trạng của một cái người yêu bằng cái sự hy sinh cũng như chấp nhận này.
1: Vâng.
0: Rồi thì trong đó có cả tình bao dung nữa của con người. Thành ra là kết hợp với cả giai điệu bolero nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người.
1: Vâng.
0: Nên là dù là trải qua rất là, nhưng mà đến tận bây giờ đấy, rất là nhiều khán giả vẫn yêu thích nghe và hát cái bài hát này.
1: Vâng.
0: Một điều nữa là theo tôi là sức sống của bài hát Cho Vừa Lòng Em lại nằm ở chỗ là chính là người nghe đã cảm thấy cảm xúc của mình trong phần của bài hát đó.
1: Vâng.
0: Và đó cũng là những nét đặc trưng, rất đặc trưng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân viết ca khúc. Cái đây cũng là cái tài hoa của ông.
2: Đây là một cái bài hát mà được rất nhiều người yêu thích.
0: Đúng rồi.
2: Bài hát như anh đã nói, nói về tâm trạng buồn rầu khi mà nhận được thiệp cưới của người mình tương tư là
0: đấy,
2: một cô gái người Huế đấy ạ. Sau đó là sự hờn trách nhẹ nhàng, sự chấp nhận và cam chịu. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân cũng chia sẻ thêm rằng là khoảng những năm đó thì ông có chơi chung với một nhóm nhạc Trịnh Lâm Ngân, có đưa cho Nhật Ngân xem và chỉnh sửa một chút ít. Vì vậy mà bút danh Phan Trần trong các ca khúc này thì được ghép từ họ của ông và của nhạc sĩ Nhật Ngân làm kỷ niệm. Và đây cũng là bài hát vụt đưa tên tuổi của hai nhạc sĩ lên hàng đầu. Với quý vị khán giả được yêu cầu liên tục trong các giờ phát thanh của Đài Sài Gòn trong suốt một thời gian dài ạ. Và thể theo sự yêu thích của vị khách mời ngày hôm nay thì chương trình cũng xin được phát sóng cái bài này ạ. Đó là ca khúc Cho Vừa Lòng Em với phần thể hiện của ca sĩ Lệ Quyên.

0: Vâng, quay trở lại với phần trò chuyện ngày hôm nay thì thưa anh, khi nghiên cứu các sáng tác của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì anh nhận thấy là những cái trải nghiệm sống đã ảnh hưởng như thế nào đến âm nhạc của Mạc Thế Nhân ạ?
1: Khi mà mình có nghiên cứu về nhạc sĩ Mạc Thế Nhân cùng các ca khúc của ông ấy, thì bạn ấy là nhạc sĩ cũng học chuyên nghiệp này. Rồi thì từ học chuyên nghiệp đó thì bên cạnh đó thì nhạc sĩ cũng sớm bộc lộ được cái tâm hồn nghệ sĩ rất là lãng mạn ngay từ những cái ngày rất là thơ bé, tuổi ấu thơ của ông. Và khi mà ông đi học tập cũng như là lập nghiệp mà từ rất sớm đó thì trong lòng ông thì luôn có một tâm hồn nghệ sĩ, và tâm hồn đó luôn được bao dung cũng như là luôn được chớm nở những ngày mà ông đầu tiên đi lập nghiệp đó. Trong cái thời gian đó thì những cái cảm xúc nguyên sơ nhất của luôn được hiện về trong cái tâm trạng của nhạc sĩ, ví dụ như là những hình ảnh của quê hương rất là gần gũi như là ánh trăng này, rồi thì khung cảnh của làng quê này, của ruộng đồng này, rồi thì những tiếng vọng của tuổi thơ này thì đã luôn luôn hiện hữu trong tâm hồn của người nhạc sĩ này. Đấy, và trong những cái tác phẩm ví dụ như là Trăng quê hương ra đời trong những cái hoàn cảnh đó, cái bài hát này như là một bức tranh cũng như là một bức thư để gửi về với quá khứ. Và với ca khúc Trăng quê hương này thì mình thấy là trong đó là có ca từ giản dị này, rồi giai điệu rất là nhẹ nhàng, pha một chút dân ca của Nam Bộ, cũng là nỗi nhớ da diết của người xa quê đó. Đấy, và trong ký ức của nhạc sĩ thì luôn có những hình bóng rất là thân thương, đấy, những đêm trăng, rồi thì những đồng lúa, có cả hình bóng mẹ già, rồi tiếng chim cu gái này vân vân. Đấy. Và đặc biệt nữa là nhạc sĩ viết nhạc tình, đó là những cái trải nghiệm cũng như là những cái sao động với những bóng hồng ở nhiều cái giai đoạn của cuộc đời ấy. Đấy, thành ra là mang cho nhạc sĩ là có những cái chiều sâu và những cảm xúc thật qua những bài hát của nhạc sĩ, thành ra là những cái bài hát đó rất có ấn tượng cũng như là rất là gần gũi với người nghe. Đấy, và mình tin rằng là những cái bài hát của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân còn sống mãi với thời gian.
0: Thế còn với anh, cũng là một người sáng tác, anh cảm nhận thế nào về cái khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Mạc Thế Nhân, bằng giai điệu lời ca như thế nào? Đó có phải là điều khó nhất với một nhạc sĩ không ạ?
1: Câu hỏi rất là thú vị. Bản thân mình thì cũng là một người đang hoạt động nghệ thuật, là cũng là người sáng tác, và theo bản thân mình thì cái việc kể chuyện bằng âm nhạc là một trong những cái điều khó nhất của nghề sáng tác đấy. Đấy. Và như mọi người từng thấy là một bài hát chỉ xuất hiện vài phút trên sân khấu thôi. Đấy, nhưng mà làm sao để cho người nghe phải cảm nhận được cả một câu chuyện này, rồi cả một thế giới cảm xúc này, thì điều đó là một điều rất là khó khăn. Đấy, yêu cầu người nhạc sĩ phải tư duy, rồi phải trăn trở, rồi người đó phải có những cái phong văn hóa kiến thức, rồi cái cảm nhận, nói chung là có rất là nhiều cái yếu tố để mà hình thành một bài hát, mà đặc biệt là vẫn kể chuyện qua âm nhạc. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì mình thấy là nhạc sĩ này đã làm được cái điều đó, mà làm nhạc sĩ này làm một cái điều đó mà bằng một cách rất là tài, đó là chính là cái sự giản dị, cái sự dung dị. Trong giai điệu thì mình thấy là không không hề phô trương đâu. Đấy. Và ca từ cũng thế, mình thấy trong ca từ thế cũng không cầu kỳ, nhưng mà người nghe thì lại vẫn thấy là được mình ở trong đó, vẫn thấy cảm xúc của cá nhân mình ở trong đó. Và chính cái sự giản dị mà chạm được tới cảm xúc của con người thì đó, đây mới chính là cái của người nhạc sĩ. Nhưng mà mình thấy là ở trong nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã, nhạc sĩ này đã làm được điều đó, và mình phải trân trọng ông cũng như là phải kính phục ông, và phải học hỏi riêng ở nhạc, không phải riêng nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đâu, mà thế những thế hệ nhạc sĩ trẻ như mình đi sau như thế này là phải học hỏi các thế hệ nhạc sĩ đi trước rất là nhiều.
0: Người ta thường nói là đời người là hữu hạn, nhưng mà nghệ thuật thì có thể bất tử. Theo anh thì đâu là điều khiến cho âm nhạc của Mạc Thế Nhân vẫn tiếp tục sống cùng với năm tháng dù người nhạc sĩ đã đi xa?
1: Theo mình nghĩ thì một tác phẩm âm nhạc sống lâu ấy, thì không phải vì nó quá nổi tiếng đến đâu, hoặc là nó tầm cỡ, nó hoành tráng về nghệ thuật hay là về cái bản nhạc đó nó như thế nào, mà theo mình nghĩ cái một tác phẩm nghệ thuật, nhất là âm nhạc sống lâu, là vì nó khiến con người ta rung động đến cỡ nào. Và chính là cái điều rung động thật của tâm hồn của con người đồng cảm đó, thì âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân vẫn được yêu mến bởi những cảm xúc thật đó, rất thật, rất người và rất đời.
2: Vâng.
1: Và bản thân mình thì mình cũng nhìn thấy là khi những cảm xúc của âm nhạc mà còn được đồng cảm thì bài hát đó còn sống.
2: Vâng.
1: Đó, trong âm nhạc là có một cái sự lạ lùng và cái sức hút rất là mãnh liệt ở cái cảm xúc đó. Và có lẽ là cái điều đó là cái điều đẹp nhất của nghệ thuật. Các nhạc sĩ có thể là rời xa cõi tạm, nhưng mà những cái giai điệu mà họ để lại sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện của họ với cuộc đời này.
2: Vâng.
1: Và một cuộc đời có thể là chỉ kéo dài vài chục năm thôi, nhưng mà theo mình nghĩ là những cái giai điệu mà đã chạm đến được trái tim của mọi người thì đôi khi là những cái bài hát đó còn sống mãi hàng vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm.
2: Vâng.
1: Thế. Và đó chính là cách mà người nghệ sĩ đã ở lại với cuộc đời, và mình nghĩ là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã làm được điều đó.
2: Vâng. À, có lẽ đó là một cái thứ âm nhạc mà như là hơi thở của mọi người vậy, đúng không?
1: Đúng
2: ạ? À, có chiều sâu về cảm xúc. Chính vì vậy mà cùng với cái lời ca dung dị thì sẽ mang đến cho người ta cái sự đồng cảm sâu sắc, đúng không ạ?
1: Rất là quý.
2: Trong hành trình tìm hiểu về âm nhạc thì đặc biệt là trong cái công việc sáng tác, những nhạc sĩ thế hệ đi trước thì có truyền tới anh cái nguồn cảm hứng ra sao, và mình có thể học hỏi được gì từ những người nhạc sĩ ấy ạ?
1: Với bản thân mình thì các nhạc sĩ thế hệ đi trước luôn luôn là những người thời rất là đặc biệt đấy.
2: Vâng.
1: Đặc biệt ở rất là nhiều phương cạnh, nhưng mà dù là bản thân mình có thể là chưa từng gặp các nhạc sĩ đó ở ngoài đời, nhưng mà mỗi khi mà mình mà tìm hiểu về cuộc đời cũng như là tác phẩm của những nhạc sĩ đi trước, đặc biệt là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thì bản thân mình không chỉ học hỏi được ở nhạc sĩ về kỹ thuật sáng tác này, bản thân mình còn học hỏi được nhạc sĩ ở cái thái độ làm nghề. Và bản thân tôi nhận thấy là phần lớn là các thế hệ nhạc sĩ đi trước nói chung và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân nói riêng là họ đến với âm nhạc bằng tất cả cái sự đam mê nhất có thể. Đấy, vừa đam mê mà lại tất cả những niềm đam mê đó đã đến một cách rất là tự nhiên đó. Đấy, các nhạc sĩ đã sống hết mình với những cảm xúc, cùng bên cạnh đó là cái sự kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật của mình.
2: Vâng.
1: Và ở cái thời đó thì rất khó khăn chứ. Đấy, rất là khó khăn, cái điều kiện hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà các nhạc sĩ vẫn luôn là vượt qua khó khăn để theo đuổi con đường nghệ thuật. Đấy. Và điều tôi học được nhiều nhất ở các nhạc sĩ chính là cái sự chân thành trong sáng tạo. Đấy. Và nhiều ca khúc sống mãi với thời gian là không phải vì được đầu tư lớn hay là quảng bá mạnh mẽ đâu, mà vì là trong đó là có cái cảm xúc xúc thật. Đấy, có bóng dáng cuộc đời của chính người viết. Trân trọng hơn nữa là cái thời đại, trong cái thời đại hiện nay mà khi mà mọi người có thể là rất là dễ bị cuốn theo cái sự vội vàng ấy.
2: Vâng.
1: Cái sự vội vàng cũng như là những cái giá trị ngắn hạn, điều đó lại của các thế hệ nhạc sĩ đi trước để lại là càng quý, và các nhạc sĩ trẻ như bản thân tôi cũng như là các nhạc sĩ trẻ nói chung là càng phải học hỏi các nhạc sĩ đi trước ở những cái điều đó. Và một điều nữa là tôi cũng luôn nghĩ rằng là mỗi thế hệ sáng tác thì đều có những ngôn ngữ riêng, ngôn ngữ về âm nhạc đấy.
2: Đúng rồi. Vâng.
1: Nhưng mà những giá trị như là sự chân thành này, rồi lòng yêu nghề, rồi trách nhiệm với tác phẩm của mình thì những giá trị đó vẫn giữ nguyên giá trị và cũng luôn là bài học để các nhạc sĩ như bản thân tôi và các nhạc sĩ trẻ nói chung là luôn phải học hỏi các thế hệ nhạc sĩ đi trước.
0: Vâng. Và ở mỗi thời kỳ thì không chỉ có một mà rất nhiều những Mạc Thế Nhân, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Những người nhạc sĩ đều có một cái màu sắc riêng để làm

0: giàu thêm, phong phú thêm cái bức tranh về âm nhạc Việt Nam. Và cái chủ đề chương trình ngày hôm nay là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân góp giọt mực cho đời. Và nếu mà hình dung mỗi tác phẩm của ông là một nét vẽ, một giọt mực mà nhạc sĩ đã chắt chiu gửi lại cho cuộc đời, thì đối với nhạc sĩ Lê Dũng thì cái bức tranh âm nhạc mà Mạc Thế Nhân để lại cho công chúng được vẽ nên bởi những cái gam màu như thế nào?
1: Với mình cảm nhận thấy thì cái bức tranh âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân để lại cho đời, người nhạc sĩ này đã không để lại những cái bức tranh vẽ bằng những kham gam màu quá chói sáng hoặc là những gam màu rực rỡ đâu. Mà với nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì mình cảm nhận được là những gam màu sắc của ông qua âm nhạc, những bức tranh qua âm nhạc của ông được vẽ bằng những gam màu rất là trầm ấm này. Đấy, những gam màu trầm ấm này là chính là thể hiện cái tình yêu thương ấy, cũng như là những ký ức ấy, của tình người, tình yêu quê hương, tình yêu con người và tình yêu đất nước. Trong đó thì mình cảm nhận là trong một cái bức tranh màu sắc đó rất là đa dạng. Đó là những cuộc tình có rất là nhiều tâm sự này. Trong đó có cả những thân phận của những con người bình dị này. Và có cả những cái màu của những tháng năm đã đi qua, nhưng mà vẫn còn lưu giữ trong ký ức, không chỉ riêng của nhạc sĩ đâu mà của con người Việt Nam đấy. Và có lẽ là chính từ những gam màu này thì lại rất gần gũi với cuộc sống. Đấy, nên là cái thời gian có thể trôi qua này. Đấy, và người nghe thì vẫn tìm thấy một phần cảm xúc của mình trong đó, đấy, trong các ca khúc của ông. Đấy, đây là một cái dấu ấn mà mình nghĩ là cũng là một cái thành công của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và trong đó thì những cái bức tranh gam màu của nhạc sĩ thì lại cũng không phô trương nữa. Đấy. Nhưng mà chúng ta cảm nhận là khi mà chúng ta càng ngắm ấy, thì chúng ta càng thấy chiều sâu trong đó. Cách mà Mạc Thế Nhân đã góp những giọt mực cho đời. Đây là những giọt mực vẽ cả bằng trái tim của nhạc sĩ, bằng công sức lao động chín chắn, cũng như là bằng những cái nỗ lực của một đời nghệ sĩ đã để lại cho đời những tác phẩm rất là giá trị.
0: Vâng, quả thực là lắng nghe nhạc sĩ Lê Dũng, một người nhạc sĩ 8X, cũng có rất là nhiều những cái tìm tòi cống hiến ở trong âm nhạc, đặc biệt là ở cái mảng thiếu nhi nữa, đúng không anh? Thì trong chương trình ngày hôm nay thì anh còn chia sẻ thêm về những cái hiểu biết của mình về bolero, và đặc biệt là tình cảm dành cho nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Thì cũng rất là vui vì anh đã ghé thăm quán âm nhạc ngày hôm nay. Và mong rằng anh sẽ luôn giữ được cái ngọn lửa với nghề, và một ngày gần nhất thì có thể quay trở lại với chương trình để chia sẻ thêm nhiều hơn nữa những câu chuyện về âm nhạc anh nhé.
1: Rồi, mình cũng rất là vui và rất là háo hức khi mà hôm nay là lần đầu tiên mình được tham gia chương trình quán âm nhạc cùng hai MC của chương trình. Và mình cũng hy vọng là cái thời gian tới mình sẽ có nhiều dịp hơn để lên nói chuyện cùng quý vị khán thính giả qua chương trình quán âm nhạc Bolero.
0: Vâng ạ. Và trước khi mà chia tay với anh thì chương trình cũng sẽ dành tặng cho anh cùng với quý vị thính giả một cái ca khúc về tình yêu cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một cái mảng mà có lẽ là nổi bật nhất của ông, đó là sáng tác về những bản tình ca, đó là ca khúc Chuyện Buồn Tình Yêu qua tiếng hát của Thiên Quang và Quỳnh Trang. Mời quý vị cũng như là anh Lê Dũng chúng ta hãy thưởng thức.

0: Thưa quý vị, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một trong những tên tuổi nhạc sĩ thời kỳ đầu của Bolero Việt Nam, đã để lại một hành trang âm nhạc đầy xúc cảm và lưu dấu trong lòng người yêu nhạc với những giai điệu dịu dàng, chất chứa nỗi niềm và khát khao gắn bó với quê hương.
1: Âm nhạc của ông đặc biệt là những khúc tình ca trữ tình luôn mang sự trầm mặc, bền bỉ và lặng lẽ tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Những ca khúc không rực rỡ trên sân khấu lớn nhưng được ngân nga trong lòng những người yêu nhạc cũ như một nỗi buồn đẹp của một thời đã qua.
0: Vâng, và có lẽ giá trị lớn nhất của người nghệ sĩ không nằm ở số lượng tác phẩm hay là độ phủ sóng của tên tuổi, mà ở những cảm xúc họ để lại trong lòng công chúng. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã làm được điều đó bằng những giai điệu chân thành được viết nên từ trải nghiệm, từ tình yêu và sự rung động trước cuộc đời.
1: Những trang đời của ông đã hóa thành những trang nhạc. Mỗi ca khúc như một giọt mực nhỏ lặng lẽ góp vào dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Đó cũng chính là cách mà nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã góp giọt mực cho đời bằng tất cả tài năng, tâm hồn và tình yêu nghệ thuật của mình.
0: Vâng, và món quà âm nhạc cuối cùng khép lại hành trình ngày hôm nay sẽ là ca khúc Một Lần Sang Giờ, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Ông viết ca khúc này cho ca sĩ Trúc Mai, người trong mộng, một cô nàng xinh đẹp, cũng để khóc than cho một mối tình sang giờ lỡ làng.
1: Tới đây thì chương trình cũng phải nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ còn gặp lại quý vị ở những cái hành trình tới trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Mở lối phát triển từ hành lang kinh tế cao tốc Vinh Thanh Thủy. Ngành hàng điện tử lý giải con số nhập siêu.
0: Thưa quý vị, dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy chính thức khởi công ngày 18 tháng 5 vừa qua, đánh dấu bước chuyển chiến lược trong hạ tầng giao thông đối ngoại của Nghệ An. Việc bổ sung hành lang kinh tế cao tốc Vinh Thanh Thủy, quốc lộ 46 vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tạo ra trục phát triển mới theo hướng Đông Tây, kết nối đô thị Vinh với Nam Đàn, Thanh Chương cũ và khu vực cửa khẩu Thanh Thủy.
1: Tuyến giao thông huyết mạch này giúp tái cấu trúc không gian kinh tế, mở ra cơ hội hình thành các trung tâm logistics thương mại và dịch vụ quy mô lớn, đồng thời dự án thu hẹp khoảng cách từ vùng nguyên liệu phía Tây đến các trung tâm chế biến thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao và kết nối liên hoàn các tour du lịch văn hóa sinh thái ven sông Lam. Xa hơn, hành lang này mở rộng giao thương quốc tế với Lào và tiểu vùng sông Mekong. Dự kiến hoàn thành vào năm 2028, công trình sẽ là động lực chiến lược đưa Nghệ An bứt phá, củng cố vị thế trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.
0: Sở Xây dựng Nghệ An vừa thông báo công khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án F Home Cộng Hưng Lộc, phường Vinh Lộc do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn làm chủ đầu tư.
1: Theo đó, dự án mở bán 612 căn hộ bao gồm 68 căn loại 1 phòng ngủ rộng từ 34,5 đến 39,1 m2 và 544 căn loại 2 phòng ngủ rộng từ 66,6 đến 69,9 m2. Giá bán tạm tính dao động từ hơn 22,1 triệu đến hơn 24,2 triệu đồng trên 1 m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 29 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026. Dự án hoàn thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của các gia đình trẻ và người lao động xứ Nghệ.
0: Thưa quý vị, trong những tháng đầu năm 2026, ngành điện tử tiếp tục giữ vai trò là ngành xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế, đóng góp trên 30% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đây cũng

0: linh kiện cho những cái trung tâm dữ liệu. Và đây là tín hiệu rất là đáng mừng, Việt Nam là một cái điểm đến và điểm lựa chọn cho những các cái đầu tư công nghệ cao nhất, trung tâm dữ liệu AI, data center, các cái là sản xuất linh kiện công nghệ cao. Và chúng tôi cũng nhìn nhận là với cái đà này thì nhu cầu 6 tháng cuối năm, khi mà nhu cầu tiêu thụ tăng cao, đặc biệt là khu vực thị trường Âu Mỹ và bước vào mùa mua sắm, thì tầm độ khoảng từ tháng 9 thì các doanh nghiệp sẽ tăng tốc trong cái tổ chức sản xuất, và cái cán cân thương mại giữa xuất và nhập nó quay trở lại, nó đảo chiều.
1: Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 3 và một phần quý 4 năm 2026. Đặc biệt, các đơn hàng liên quan đến thiết bị hạ tầng mạng đang tăng trưởng mạnh. Các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng của Samsung, Apple, LG tiếp tục duy trì công suất sản xuất ở mức cao. Đây là cơ sở cho việc các nguyên phụ liệu, linh kiện của những tháng đầu năm 2026.
2: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Địa điểm mà ekip Dimonchi có mặt đó chính là một cái nơi thiên nhiên thơ mộng, đảo Tre Thanh Chương. Và ngày hôm nay thì ekip sẽ giới thiệu tới quý vị một món ăn đặc biệt, đó chính là món gà nướng lá tre. Và ngay bây giờ hãy cùng với Trân Đô tìm hiểu món đặc biệt này nhé.
1: Để làm nên món gà nướng lá tre chuẩn bị, chúng ta sẽ cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Một con gà ta được nuôi thả vườn, thịt chắc, ngọt và có độ dai vừa phải. Và đây, linh hồn của món ăn, những lá tre tươi non được hái ngay trên đảo tre. Các gia vị đi kèm sẽ là sả, ớt, muối trắng, mắc khén, cho đến một chút dầu ăn để da giòn hơn khi nướng. Tất cả đã sẵn sàng, chúng ta cùng bắt tay vào chế biến thôi nào.
2: Thường thường thì mình đi ăn các nơi thì mình sẽ thấy được cái món gà nướng lá mắc mật này, rồi gà nướng sả. Nhưng mà hôm nay đặc biệt là sẽ đến đuôi tre. Giờ mình sẽ hướng dẫn Đỗ là làm một gà nướng lá tre.
0: Nhưng mà tại sao mình lại sử dụng lá tre ạ? Vẫn phải là sử dụng những cái loài mà chúng ta hay sử dụng.
2: Hôm nay mình sẽ đưa cái món lá tre ấy, mình khử vào trong con gà đấy. Nó sẽ khử được cái mùi tánh của con gà và làm cho con gà nó mất đi mùi tánh. Lát nữa mình ăn thì mình sẽ cảm nhận được rõ hơn.
1: Những nắm lá tre tươi sẽ được giá nhỏ trong cối, sả và ớt sẽ được thái mỏng. Tất cả sẽ bỏ chung vào cối để cùng giã. Ngay lập tức, hương thơm thanh khiết của lá tre đã hòa quyện cùng với sả và ớt tươi nồng. Tiếp đó, chúng ta sẽ thêm chút muối trắng, một chút gia vị đặc trưng của vùng cao là mắc khén và không thể thiếu một chút dầu ăn để hỗn hợp thêm mượt mà làm cho da gà trở nên giòn hơn. Và công đoạn tiếp theo đó chính là massage cho gà để giúp gà thấm đẫm gia vị. Còn lại toàn bộ gia vị và lá tre sẽ được nhồi vào bụng gà để tăng hương vị cho món ăn đặc biệt này. Sau khi ướp khoảng 30 phút, chúng ta sẽ mang gà đi nướng trên bếp than. Đây là bước quan trọng nhất, quyết định sự thành công của món gà.
2: Cái món gà nướng lá tre này ấy, là mình sẽ nướng vào thời gian tầm khoảng 25 đến 30 phút.

0: À, ngoài ra thì mình còn phải chú ý đến cái nhiệt độ của nó. Là nhiệt độ nó rơi vào tầm khoảng 150 đến 200 độ C. Đó, mình sẽ nhượng trong vòng khoảng 20 phút đầu là sẽ nhượng với nhiệt độ đó. Còn sau đó mình phải giảm nhiệt độ dần. À, tầm khoảng 30 phút là con gà nó sẽ chín, nó phải màu vàng đều.
1: Dạ vâng ạ.
2: Gà sẽ được quay đều trên bếp và đảm bảo chín đều. Mùi thơm của thịt gà nướng hòa quyện với hương thơm thoang thoảng của lá chè, mùi xả, mùi mắc khén. Wow, thật không thể cưỡng lại được. Chúng ta phải nướng thật khéo léo, vừa phải, để lớp da vàng giòn, còn bên trong thịt vẫn mềm và mọng nước. Sau bao nhiêu công sức chờ đợi, cuối cùng thì món gà nướng lá chè của chúng ta đã hoàn thành rồi. Quý vị hãy cùng xem, con gà vàng rực, óng ả, da giòn tan, chắc chắn sẽ là một bữa tiệc vị giác khó quên.
1: Được quá. Rồi bây giờ chúng ta cũng thưởng thức nhá. Bây giờ cái đuôi này này.
3: Thơm quá.
1: Ngon quá. Gà ngọt rất là ngon. Béo. Thơm. Đặc biệt là thơm mùi lá chè. Mà chúng ta biết là lá chè thì nó cũng có một tí chất chát đấy. Tuyệt vời. Mùi cái cay của ớt này, rồi của xà này. Đặc biệt là cái mùi mắc khén rất là ngon.
0: Ăn nó thì nó sẽ cảm nhận là không còn mùi tánh nữa.
1: Đúng rồi.
0: Nó không mùi vị tánh của gà.
1: Và đặc biệt là cái giá của nó rất là giòn, thơm cái hương của lá chè.
0: Thì ăn thì mình có thể ăn kem về một ít nhút.
1: Ừ.
0: Rồi là ăn thì kem một ít dứa này.
1: Đây, cái chuột.
0: Gà đôi này nó dai.
1: Ừ. Rất ngon luôn.
0: Nó đơn giản mà nó ngon đúng không?
1: Dạ, cách chế biến đơn giản nhưng mà ra một cái món ăn rất là tuyệt. Rất là thơm, đặc biệt là giá của vị ạ, giòn lắm. Thưa quý vị và các bạn, thưởng thức món gà nướng lá chè ngay tại khung cảnh tuyệt vời của đảo Chè Thánh Chướng là một cái trải nghiệm không thể nào quên. Và món ăn này là một cái sự kết tinh sáng tạo của người dân nơi đây. Và khi quý vị đến với đảo Chè Thánh Chướng thì đừng quên món ăn này nhé. Và đến đây thời lượng của chương trình Đi Món Chi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các em đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, trong cuộc đời của mỗi người, gia đình luôn là điều quý giá nhất. Đó là nơi có ông bà với những câu chuyện tuổi thơ thật thú vị, có bố mẹ luôn yêu thương, chăm sóc chúng ta từng ngày, có anh chị em cùng sẻ chia biết bao niềm vui và kỷ niệm. Gia đình không chỉ là mái nhà để trở về, mà còn là nơi giúp chúng ta học cách yêu thương, biết quan tâm và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Và trong chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, chị Lê Mai sẽ cùng các em khám phá những điều giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa về gia đình, nơi luôn đầy ắp yêu thương và hạnh phúc. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Minh Vi với ca khúc Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.

Các em thân mến, mỗi gia đình giống như một tổ ấm nhỏ, nơi mọi người luôn yêu thương, quan tâm và sẻ chia với nhau. Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều lớn lao, mà được tạo nên từ những khoảnh khắc rất đỗi bình dị. Một bữa cơm sum vầy, một lời hỏi han ân cần, hay những tiếng cười vang lên mỗi ngày. Chính những điều giản dị ấy đã làm cho gia đình trở thành nơi bình yên nhất trong trái tim mỗi người. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mẹ ơi có biết, với phần thể hiện của Phan Hiếu Kiên.

Các em biết không, gia đình còn là nơi nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp của mỗi con người. Từ những lời dạy bảo của ông bà, bố mẹ, chúng ta học được cách lễ phép, biết yêu thương, biết chia sẻ và sống có trách nhiệm hơn. Những điều ấy được vun đắp mỗi ngày, tạo nên nét đẹp trong nếp sống gia đình Việt Nam. Và với các bạn nhỏ, chăm ngoan, học giỏi và biết giúp đỡ người thân chính là cách thể hiện tình yêu đối với gia đình mình đấy. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với hai ca khúc rất dễ thương. Nhà mình rất vui với phần thể hiện của Minh Vy và ca khúc Ba ngọn nến lung linh qua tiếng hát của Candy Ngọc Hà nhé.

0: Kem thân mến, gia đình là nơi bắt đầu của yêu thương và cũng là nơi luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về. Và chị Lê Mai mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ông bà, bố mẹ, biết nói lời cảm ơn, lời yêu thương và trân trọng những phút giây sum họp bên người thân. Chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và có thật nhiều niềm vui trong mái ấm gia đình của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
1: Nghệ An sắp xếp khối xóm đảm bảo tiến độ đồng thuận cao.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều quỹ tín dụng nhân dân vẫn hoạt động theo địa bàn cũ, khiến người dân khó tiếp cận vốn. Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2026-2030 kỳ vọng sẽ thao gỡ vướng mắc này.
1: Đến thời điểm này, 11 công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực biên giới đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, giao tranh tiếp diễn tại giải Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn.
1: Động đất tại Venezuela, hơn 1.700 người chết, mở lại cảng biển.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay ngày 30 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội đến các điểm cầu của các bộ ngành địa phương. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Nghị quyết xác định 6 quan điểm chỉ đạo, 6 đổi mới về tư duy phát triển và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp cốt lõi trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 7 nhóm nhiệm vụ tạo thành một chương trình hành động thống nhất. Trong đó, đổi mới nhận thức là tiền đề, hoàn thiện thể chế là bước đột phá, nguồn lực và hạ tầng là nền tảng, thu hút đầu tư thế hệ mới là động lực, liên kết và đổi mới sáng tạo là mục tiêu, phát triển thị trường vốn để thực hiện huy động nguồn lực và quản trị quốc gia hiện đại là yếu tố đảm bảo cho tổ chức thực hiện thành công. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để đạt được những mục tiêu trong nghị quyết, đòi hỏi phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Trong đó phải chủ động tiếp cận, lựa chọn, thu hút và sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bù đắp cho năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng từ vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước và chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Triển khai nghị quyết số 10 phải gắn chặt với nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, nghị quyết số 10 chỉ đi vào cuộc sống khi được tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất, gắn với kết quả đo lường được. Mỗi bộ ngành, địa phương phải có chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm. Mỗi địa phương phải xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, lợi thế và điều kiện phát triển hạ tầng, liên kết vùng. Không thể địa phương nào cũng chạy theo cùng một loại dự án, nơi nào cũng muốn làm cảng biển, sân bay, trung tâm dữ liệu hay khu công nghiệp cao mà không dựa trên quy hoạch, nguồn lực hạ tầng và lợi thế so sánh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn hệ thống chính trị cùng các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới để mang lại chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Đó là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết nên một trang mới trong công cuộc đổi mới và ngày càng phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
0: Ngày 29 tháng 6, trước thời hạn một ngày, toàn bộ 130 xã phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng đề án sắp xếp khối xóm, lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua. Tiến độ này không chỉ đảm bảo yêu cầu của Trung ương đề ra, mà còn tạo tiền đề để các khối xóm mới chính thức đi vào hoạt động từ mùng 1 tháng 7.
1: Chỉ trong thời gian ngắn, toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai xây dựng đề án sắp xếp khối xóm theo đúng trình tự quy định. Từ việc ra soát thực trạng, xây dựng phương án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân đến trình Hội đồng Nhân dân cấp xã, thông qua đều được thực hiện công khai dân chủ và đảm bảo sự đồng thuận cao. Sau sắp xếp, từ 3.797 khối xóm, toàn tỉnh còn 2.026 khối xóm, gồm 266 khối và 1.760 xóm, giảm 1.771 đơn vị. Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn tổ chức ở khu dân cư. Ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
2: Ngay sau khi có về chỉ thị 21 cũng như là nghị định 185 của chính phủ thì Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để ban hành cái phương án tổng thể về sắp xếp khối xóm bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và trong cái phương án thì thể hiện rõ cái lộ trình rồi các bước để thực hiện. Thì cho đến giờ phút này thì các cái công việc theo kế hoạch thì đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
1: Trong quá trình triển khai các bước quy trình sắp xếp khối xóm, điều mà các địa phương hết sức quan tâm là lựa chọn tên gọi và bố trí bộ máy mới để có thể vận hành ngay sau khi sắp xếp, không làm gián đoạn các hoạt động ở cơ sở. Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành cho hay.
3: Đặc thù của Lam Thành như trước là có 8 xã cũ, sau sắp nhập lại lần 1 thì thành 4 xã và bây giờ nhập lại là thành 1 xã. Cho nên là cả cái xóm phải lấy tên của cái xã cũ trước đây, rồi là gắn với cái số thứ tư.
1: Ông Nguyễn Nhã Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu cho biết.
4: Sau khi sản nhập xóm thì kiện toàn được cái bộ máy ở dưới xóm chất lượng hơn, trẻ hơn. Rồi chuyển đổi số sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công vấn đề lãnh đạo điều hành và thực hiện dưới xóm rất thuận lợi.
1: Các địa phương cũng đang xây dựng phương án bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ

0: đối với người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo hoàn thành đồng bộ với quá trình sắp xếp. Đối với tên gọi sau sắp xếp, toàn tỉnh có 69 khối xóm đạt tiêu chuẩn nhưng thực hiện đổi tên. 171 khối xóm được đặt theo số thứ tự. Các khối xóm còn lại sử dụng tên gọi của một trong các khối xóm trước khi sắp xếp, tên gọi truyền thống của làng cũ trước đây hoặc tên gọi mới theo tên xã cũ hoặc địa danh khác gắn với lịch sử hình thành, phát triển của cộng đồng dân cư. Theo chỉ đạo, các khối xóm sau sắp xếp chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Và để đảm bảo tính liên tục, thông suốt và hiệu quả, ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
1: Để chuẩn bị cho các khối xóm đi vào hoạt động hiệu quả và đảm bảo cái tính liên mạch, thì Sở Nội vụ cũng đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, một là ban hành cái quy chế hoạt động của khối xóm bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thứ hai là cũng đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong cái phiên họp gần nhất cái nghị quyết để quy định cái mức phụ cấp, điều chỉnh cái mức phụ cấp, rồi các cái chế độ chính sách liên quan đến người hoạt động không chuyên trách và những cái người trực tiếp tham gia các cái hoạt động của xóm cơ bản.
0: Việc hoàn thành sắp xếp khối xóm đúng tiến độ thể hiện sự chủ động, quyết liệt của các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh trong triển khai chủ trương của Trung ương. Đó cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
2: Chính phủ đặt mục tiêu tỉnh Nghệ An đạt tăng trưởng GDP bình quân 11-12% trong giai đoạn 2026-2030. Đây là nội dung tại Nghị quyết số 169 ngày 27 tháng 6 năm 2026 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 vừa được chính phủ ban hành. Theo nghị quyết, Nghệ An được giao tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 11-12% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2026, tăng trưởng 10,5-11,5% ở khu vực kinh tế, nông lâm nghiệp và thủy sản, được giao tăng trưởng bình quân 4-5,5% mỗi năm. Khu vực công nghiệp xây dựng tăng 15-16%, trong đó công nghiệp tăng 17,5-18,5%, riêng công nghiệp chế biến chế tạo đạt khoảng 20%, xây dựng tăng 14-15%, khu vực dịch vụ được giao tăng trưởng 12-13%. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người của Nghệ An được định hướng đạt 165-190 triệu đồng. Riêng năm 2026, mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 77-78 triệu đồng. Chính phủ cũng giao Nghệ An duy trì tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp IEP bình quân 19-20% trong giai đoạn 2026-2030.
0: Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc hướng dẫn các chi cục hải quan khu vực triển khai đồng bộ mã đơn vị hải quan trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Doanh nghiệp phải cập nhật mã khai báo để tránh phát sinh ách tắc thủ tục và chậm thông quan. Việc điều chỉnh mã đơn vị hải quan được thực hiện đối với các đơn vị hải quan đã sáp nhập theo mô hình tổ chức mới, đồng thời thống nhất lại mã tại các trường hợp đang tồn tại nhiều hơn một mã hải quan. Khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thực hiện các thủ tục liên quan như nộp thuế, hoàn thuế, quản lý hàng hóa, dữ liệu sẽ được ghi nhận và xử lý theo mã của đơn vị hải quan nơi làm thủ tục. Việc khai đúng mã hải quan có ý nghĩa quan trọng bởi đây là đơn vị đầu vào để hệ thống tiếp nhận, phân luồng, quản lý hồ sơ và theo dõi nghĩa vụ thuế. Bên cạnh chuyển đổi mã, toàn ngành hải quan được yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các tờ khai tồn treo trên hệ thống trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều quỹ tín dụng nhân dân vẫn hoạt động theo địa bàn cũ, khiến cho không ít người dân, dù ở cùng một xã phường mới, vẫn chưa thể vay vốn. Đề án cơ cấu lại hệ thống quỹ tín dụng nhân dân giai đoạn 2026-2030 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn này, mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho người dân khu vực nông thôn.
2: Một phường nhưng không phải người dân nào cũng được vay vốn từ cùng một quỹ tín dụng nhân dân. Đó là thực tế diễn ra tại nhiều địa phương sau sáp nhập đơn vị hành chính. Tại Bắc Ninh, quỹ tín dụng nhân dân Tân An hiện vẫn hoạt động theo địa bàn được cấp phép trước đây. Theo Hoàng Xuân Vận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị quỹ, điều này khiến nhiều người dân sinh sống trên cùng địa bàn hành chính mới vẫn chưa thể tiếp cận nguồn vốn của quỹ.
3: Mong muốn tức là Ngân hàng Nhà nước sớm có cái quyết định cho chúng tôi được mở địa bàn. Đặc biệt là địa

0: trong phường. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là chúng tôi có đề nghị rằng là Ngân hàng Nhà nước là cái đơn vị cũ của chúng tôi, cái địa bàn cũ của chúng tôi trước đây, ví dụ như là phường, tức là cái xã Xuân Phú, nay là phường Tân Tiến, không thuộc địa bàn của phường Tân An nữa. Thì nhưng mà cái xã Xuân Phú này là liền kề, tức là sát lách với lại trụ sở làm việc của quỹ tín dụng. Thế nhưng mà hiện nay thì lại không được, tức là hiện nay thì là thuộc về phường Tân Tiến. Thế vậy thì chúng tôi đang hoạt động mà cái dư nợ của cái địa bàn này là rất lớn. Cho nên chúng tôi mong muốn là gì? Chúng tôi tiếp tục được, tức là hoạt động trên cái địa bàn này.
1: Không chỉ quỹ tín dụng Nhân dân Tân An, nhiều quỹ khác cũng gặp tình trạng tương tự khi địa giới hành chính thay đổi, trong khi phạm vi hoạt động vẫn theo giấy phép cũ. Theo Nguyễn Danh Khải, giám đốc quỹ tín dụng Nhân dân Nhã Nam Bắc Ninh, tình trạng này khiến nhiều thành viên và khách hàng có nhu cầu vay vốn chưa thể tiếp cận dịch vụ.
2: Rất nhiều thành viên và khách hàng ở những cái xã mới sát nhập vào rất mong muốn là được tiếp cận nguồn vốn của quỹ tín dụng Nhân dân Nhã Nam, nhưng hiện tại thì theo quy định thì chưa được tiếp cận được với nguồn vốn đó là vì chưa đúng với quy định, chưa được cấp phép.
1: Để tháo gỡ vướng mắc, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành đề án cơ cấu lại tổng thể hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Định hướng đến năm 2045, một trong những nội dung trọng tâm là tổ chức sắp xếp lại quỹ tín dụng nhân dân theo địa bàn hoạt động, xử lý tình trạng chồng lấn, từng bước ổn định mạng lưới sau sát nhập đơn vị hành chính. Theo lộ trình, đến năm 2030 sẽ hoàn thành xử lý địa bàn đối với 50% số quỹ tín dụng nhân dân chịu tác động và hoàn thành toàn bộ trước năm 2035 nếu điều kiện cho phép. Ông Nguyễn Xuân Đức, Giám đốc Cốp Banh Bắc Giang có ý kiến.
3: Vì cái chính quyền xã mới với lại quỹ tín dụng là gắn kết, vì cái mô hình của quỹ tín dụng là mô hình hợp tác, nó gắn với chính quyền địa phương rất là nhiều. Để lan tỏa cái đấy thì cũng mong muốn rằng là để xóa cái tín dụng đen hay là vay nặng lãi thì cũng mong muốn là cơ chế chính sách sớm cho cái quỹ được đúng hoạt động theo đúng địa bàn mới.
1: Việc sắp xếp lại hệ thống quỹ tín dụng nhân dân không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn hướng đến mục tiêu lớn hơn là mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khi địa bàn hoạt động được điều chỉnh phù hợp thực tế. Các quỹ tín dụng nhân dân sẽ phát huy tốt hơn vai trò là kênh cung ứng vốn cộng đồng, góp phần hạn chế tín dụng đen, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành vừa ký quyết định về việc ban hành đề án thành lập Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An trên cơ sở tiếp nhận làng trẻ em SOS Vinh. Sự ra đời của Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An là kết quả cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và phương án sắp xếp hệ thống làng trẻ em SOS Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 735 ngày 24 tháng 4 năm 2026. Trước đó, vào tháng 3 năm 2026, Bộ Y tế và Tổ chức Làng Trẻ Em SOS Quốc tế đã ký bản ghi nhớ thống nhất bàn giao nguyên trạng 8 làng trẻ em SOS cùng các cơ sở liên quan cho các địa phương quản lý. Được thành lập từ năm 1989, làng trẻ em SOS Vinh đã trải qua hơn 34 năm hoạt động hiệu quả theo mô hình gia đình thay thế. Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, làng đã và đang chăm sóc hơn 900 trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, trong đó có hàng trăm em đã trưởng thành, tự lập và đóng góp tích cực cho xã hội. Tính đến thời điểm bàn giao, làng đang trực tiếp nuôi dưỡng 124 trẻ em, thanh thiếu niên và quản lý đội ngũ nhân sự gồm 23 người.
1: Triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được thực hiện bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D, hiển thị sinh động trực quan. Đây là không gian trưng bày phục vụ người dân, doanh nghiệp giới thiệu tại Bảo tàng Hà Nội để thông tin rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, tầng 1 khu vực trung tâm Bảo tàng Hà Nội được bố trí sa bàn tròn quy hoạch tổng thể đường kính 7m, cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm. Tầng 4 có diện tích 1.200m, được thiết kế không gian triển lãm sang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu, mapping 3D, hiển thị sinh động trực quan định hướng quy hoạch.
4: Khoảng 5 giờ sáng ngày 30 tháng 6, tại khu neo đậu tàu cá ở thôn Tân An, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra vụ cháy làm 3 tàu cá mang số hiệu tỉnh Nghệ An bốc cháy dữ dội. Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng Quỳnh Thuận, bộ đội biên phòng Nghệ An đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị công an, quân sự, dân quân và người dân khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng, bảo vệ hiện trường và ngăn ngọn lửa lan sang các phương tiện lân cận. Sau hơn 2 giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được xác định nghi do chập điện, thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại.
1: Sáng 30 tháng 6, tại xã Tam Hợp, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức thu nhận mẫu ADN của 494 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ thuộc các xã Quỳ Châu, Mường Ham, Tam Hợp, Quỳ Hợp, phục vụ đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ. Đây là hoạt động thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã rà soát thông tin của hơn 22.100 thân nhân thuộc 15.288 liệt sĩ, thu nhận 458 mẫu ADN của thân nhân 195 liệt sĩ và xác định được danh tính 3 liệt sĩ. Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục lấy mẫu đối với 100% thân nhân đủ điều kiện, tích hợp dữ liệu ADN với cơ sở dữ liệu căn cước nhằm nâng cao hiệu quả xác định danh tính liệt sĩ.
4: Đến thời điểm này, 11 công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực biên giới đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là thời điểm nắng nóng kéo dài, các đơn vị vẫn huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm hoàn thành và bàn giao công trình trước năm học mới.
1: Hoàn thành phần thô trong tháng 6 là mục tiêu mà đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn quyết tâm thực hiện, bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ vượt 40 độ C. Ông Nguyễn Đình Thành, công nhân, cho hay.
5: Do thời tiết, anh em làm việc mệt lắm, khó khăn, nhưng mà cũng cố gắng khắc phục, chịu khó, chịu khổ, anh em cũng là vượt cho đến đấy chất, chứ để cho kịp tiến độ thi công mới công trường.
1: Nắng nóng kéo dài khiến việc thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái gặp không ít khó khăn. Dù vậy, theo Nguyễn Đức Vinh, đại diện đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái, đơn vị thi công vẫn giữ mục tiêu bàn giao công trình trong tháng 8. Để đảm bảo cả tiến độ và chất lượng, các hạng mục xây tường được thực hiện vào ban ngày, trong khi công tác đổ bê tông dầm, cột, sàn được chuyển sang sáng sớm hoặc chiều tối, thời điểm nền nhiệt thấp hơn.
6: Thi công xuyên đêm, công trường luôn bám khoảng 250-300 người. Thi công 13 hạng mục nhà đồng thời và các kè để kịp hoàn thành dự án bàn giao tiểu học 26/8.
1: Xác định 11 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới Nghệ An là công trình trọng điểm, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, các nhà thầu, đã chủ động điều chỉnh phương án thi công, đảm bảo tiến độ các hạng mục theo kế hoạch. Mục tiêu là sớm hoàn thành phần thô, triển khai công tác trát tường, hoàn thiện các hạng mục trong tháng 7 và tháng 8. Ông Hồ Văn Lý, đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ cho biết.
7: Và làm sớm hơn thời gian thường ngày để đảm bảo được cái hiệu quả làm việc.
1: Ông Nguyễn Văn Siêm, chỉ huy trưởng công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn khẳng định.
8: Cố gắng là đẩy nhanh tiến độ với phương án là tăng ca, kết hợp với đẩy số lượng công nhân cùng phương án hoàn thiện để sẽ đạt tiến độ và kịp bàn giao công trình vào 30 tháng 8 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.
1: Chỉ còn hơn 2 tháng trước thời điểm khai giảng năm học mới, khối lượng công việc trên các công trường vẫn còn rất lớn. Việc các đơn vị thi công tận dụng tối đa thời gian, duy trì nhiều mũi thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ là nỗ lực hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch, đưa những ngôi trường mới vào sử dụng trước năm học mới, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh khu vực biên giới. Việc chấm dứt hoạt động của Ban An toàn Giao thông các cấp từ mùng 1 tháng 6 theo quyết định 17 của Thủ tướng Chính phủ được coi là bước chuyển giao nhiệm vụ sang hệ thống chính quyền các cấp và các sở ngành chuyên môn để tinh gọn bộ máy, chấm dứt sự chồng chéo và nâng cao trách nhiệm. Do đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện nay

0: vẫn cần phải được các địa phương duy trì, không để gián đoạn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý.
1: Là địa bàn có đầy đủ loại hình giao thông gồm đường bộ quốc lộ 1A, đường ven biển, đường sắt quốc gia chạy qua, cùng với đó là hệ thống đường liên xã với chiều dài hàng chục km. Bởi vậy lâu nay công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được An Châu coi là một trong những nhiệm vụ chính của xã. Ông Đậu Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu cho biết.
2: Trước đây có một ban an toàn giao thông, thì tất cả các đầu mối lãnh đạo chỉ đạo qua ban an toàn giao thông. Nhưng nay chuyển về quản lý hành chính đối với các ngành, thì Ủy ban Nhân dân xã trên địa bàn thì phụ thuộc vào những cái tình hình của địa phương để ban hành những cái cơ chế phối hợp, những cái kế hoạch và có những dịp trọng điểm để ban hành các chỉ thị riêng và đặc biệt là phối hợp với các ngành dọc cấp trên để kịp thời xử lý đối với các cái nhiệm vụ cấp trên và đối với địa phương thì cũng lắng nghe ý kiến nhân dân và tuần tra kiểm soát để kịp thời để xử lý những cái bất cập.
1: Quyết định 17 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 chính thức chấm dứt hoạt động và giải thể Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng toàn bộ Ban An toàn Giao thông các địa phương nhằm loại bỏ những bất cập trong việc phân định chức năng nhiệm vụ giữa các sở ngành và tổ chức đoàn thể. Tiếp nhận chủ trương này, nhiều xã phường cũng đã kịp thời phân công cho các lực lượng chuyên trách để thực thi nhiệm vụ. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc nói.
3: Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ an toàn giao thông, chúng tôi vẫn duy trì, vẫn phân công, phân nhiệm hết sức rõ ràng cho từng cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trên các lĩnh vực về an toàn giao thông, như là về kết cấu hạ tầng và đầu tư các cái hạ tầng về giao thông đường bộ thì vẫn giao cho phòng kinh tế là cơ quan tham mưu chủ trì và khâu nối vụ việc này. Thì việc thứ hai là công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, về tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, xử lý các vi phạm về an toàn giao thông thì vẫn là cơ quan công an xã là cơ quan chủ trì tham mưu có sự phối hợp của các ngành, các cấp cùng tham gia. Thì việc thứ ba là triển khai công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông thì vẫn là các phòng văn hóa xã hội và các cơ quan thông tin tuyên truyền triển khai trên địa bàn toàn xã. Thì như vậy là việc kết thúc ban an toàn giao thông cấp tỉnh và quốc gia thì mọi hoạt động về an toàn giao thông ở cấp xã thì vẫn diễn ra bình thường.
1: Toàn tỉnh có gần 5.000 km đường cấp huyện quản lý và làm chủ đầu tư. Sau sáp nhập, những tuyến đường này được phân cấp cho xã phường quản lý. Tuy nhiên, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là lĩnh vực có tính liên ngành. Ngoài công tác chống tay lấn chiếm hành lang đang được các địa phương duy trì khá tốt, thì khó khăn lớn nhất hiện nay đối với các xã phường đó là liên quan đến việc đầu tư nâng cấp, duy tu sửa chữa các công trình hạ tầng. Ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng kinh tế xã Nghi Lộc cho biết.
4: Hiện nay là xã cũng đang huy động nguồn lực của xã để bố trí một số điểm trọng yếu. Còn để cho làm cho toàn xã thì nó đang rất khó khăn. Nên là kính mong là các cấp chính quyền là quan tâm hỗ trợ để cho xã là hoàn thiện hệ thống biển báo, rồi là cùng với đó là gỡ giảm tốc, cùng với kinh phí để mà tiến hành để mà giải phóng một số các cái công trình mà từ đây nó bị vi phạm.
1: Việc chấm dứt hoạt động của Ban An toàn Giao thông là bước chuyển giao nhiệm vụ sang hệ thống chính quyền các cấp và các sở ngành chuyên môn để tinh gọn bộ máy, chấm dứt sự chồng chéo và nâng cao trách nhiệm quản lý. Bởi vậy, việc hiểu đúng chủ trương và triển khai kịp chức năng nhiệm vụ cụ thể sẽ nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại mỗi địa phương.
5: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Iran đã yêu cầu tổ chức một cuộc gặp tại Doha, Qatar vào ngày hôm nay, bất chấp việc Tehran nhiều lần bác bỏ các kế hoạch đàm phán trực tiếp với Washington. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Iran nhất trí đình chỉ các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nhau. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định phái đoàn chuyên gia Iran tới Doha tuần này sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ. Nhấn mạnh hai bên chưa bước vào giai đoạn đàm phán thỏa thuận cuối cùng, căng thẳng giữa hai nước vẫn xoay quanh điểm nghẽn chính là quyền kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz. Cuối tuần qua, giao tranh bùng phát trở lại khi quân đội Mỹ tấn công 10 mục tiêu quân sự của Iran với cáo buộc Tehran gây hấn với tàu thương mại, buộc Iran phải đáp trả bằng các cuộc không kích vào các căn cứ Mỹ ở Kuwait và Bahrain.
1: Tại khu vực Trung Đông, bạo lực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

0: Giới chức y tế giải Gaza cho biết các cuộc không kích mới nhất của Israel trong ngày 29 tháng 6 đã khiến cho 5 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza ghi nhận một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nhóm dân thường ở khu vực trung tâm Deir al-Balah. Một cuộc không kích khác cũng đã đánh trúng khu lều trại ở bãi biển Khan Yunis phía nam, khiến cho 2 người chết và hơn 27 người bị thương. Phản hồi về các cáo buộc, quân đội Israel xác nhận đã nhắm mục tiêu vào các thành viên của phong trào Hamas, nhưng cho rằng số liệu thương vong do phía Gaza công bố không khớp với thông tin tình báo của họ. Tính từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, đã có hơn 1.045 người Palestine thiệt mạng.
1: Trận động đất kép tàn phá Venezuela tiếp tục ghi nhận những con số thương tâm. Số người thiệt mạng hiện đã lên đến 1.719 người, trong khi hàng chục nghìn người vẫn đang mất tích. Hàng trăm thi thể đang được bảo quản tại các nhà xác tạm thời, trong bối cảnh hy vọng tìm kiếm được người sống sót ngày càng cạn kiệt. Dù vậy, nỗ lực của các lực lượng cứu hộ vẫn mang lại phép màu khi giải cứu thành công một thanh niên 21 tuổi sau 5 ngày bị vùi lấp. Nhằm tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế, các hạ tầng giao thông trọng điểm như cảng biển La Guaira, sân bay quốc tế Simon Bolivar đang được tập trung khôi phục. Tại một số địa phương bị ảnh hưởng nặng, tình trạng khan hiếm nhu yếu phẩm cục bộ đã dẫn đến sự mất trật tự tại các siêu thị. Liên Hợp Quốc ước tính thảm họa thiên tai này có thể tác động đến cuộc sống của hơn 6,7 triệu cư dân.
0: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng hơn 2 triệu đại biểu tham dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã tới Venezuela bắt đầu khảo sát thực địa và chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất. Từ ngày mai, hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực y tế chính thức được triển khai, trong đó người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám trái tuyến sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 50% theo mức hưởng. Phần đầu tiên trong loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian nâng chất sống nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran ngừng giao tranh, đàm phán vẫn bế tắc. Đồng nội tệ Nhật Bản mất giá kỷ lục sau gần 40 năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị được kết nối với gần 35.000 điểm cầu ở trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan đơn vị trên toàn quốc với hơn 2 triệu đại biểu tham dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể trung ương, Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, một số tập đoàn, doanh nghiệp FDI, các tập đoàn doanh nghiệp của nhà nước và tư nhân. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
1: Quán triệt nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, nghị quyết số 10 đánh dấu sự chuyển biến từ tư duy thu hút vốn sang phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững. Nghị quyết đã xác định 6 quan điểm chỉ đạo, 6 chuyển đổi lớn về tư duy phát triển và đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký. 75% vốn đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển. Tỷ lệ nội địa hóa các ngành công nghiệp chủ lực đạt 45-50%, khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài và nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và điều hành khu vực của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ đột phá. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
2: Đổi mới nhận thức là tiền đề, hoàn thiện thể chế là khâu đột phá, nhân lực và hạ tầng là nền tảng, thu hút đầu tư thế hệ mới là động lực, liên kết và đổi mới sáng tạo là mục tiêu, phát triển thị trường vốn là điều kiện huy động nguồn lực, quản trị quốc gia hiện đại là yếu tố đảm bảo cho tổ chức thực hiện thành công. Để các nhiệm vụ này sớm đi vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến thực sự, điều quyết định là tổ chức thực hiện nghị quyết 10 với sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị.
1: Tham luận tại hội nghị về nội dung đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao thế hệ mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng, trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng. Trung tâm không chỉ là một trung tâm cung cấp dịch vụ tài chính mà là một nền tảng thể chế mới để Việt Nam nâng cấp phương thức thu hút FDI, là nơi kết nối dòng vốn quốc tế với các dự án, doanh nghiệp, ngành nghề và không gian phát triển mới của đất nước. Do đó, để thực hiện các nhiệm vụ này, cần chuyển mạnh về tư duy thu hút dự án sang kiến tạo hệ sinh thái để thu hút dòng vốn chất lượng cao. Xác định những giải pháp về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ thu hút FDI thế hệ mới thực chất. Thành phố Hà Nội đã và đang xác định những định hướng lớn sẽ thực hiện nhằm hiện thực hóa nội dung này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết:
3: Sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI thế hệ mới. Theo đó thì chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ dừng ở đãi ngộ mà phải tạo dựng môi trường để người tài có khả năng được nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển lâu dài.
1: Tại hội nghị, các doanh nghiệp FDI tiêu biểu về đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp đánh giá cao việc Đảng và Nhà nước ta triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, nêu ý kiến.
4: Nghị quyết này rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài vì xác định rằng kinh tế của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một phần không tách ra từ nền kinh tế quốc gia Việt Nam. Và như vậy các nhà đầu tư được đối xử một cách bình đẳng. Cái này là rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
1: Các ý kiến cũng kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, qua đó thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam, đưa ra đề xuất.
5: Chúng tôi xin đề nghị sự quan tâm của các quý vị.

0: trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, nghị quyết số 10 thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn, mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngày nay, Việt Nam đã có một vị thế khác. Chính vì vậy, chúng ta không còn đặt câu hỏi làm thế nào để có thêm vốn nước ngoài nữa. Thay vào đó, chúng ta phải trả lời câu hỏi hóc búa hơn, làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và sự tự chủ của nền kinh tế. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài, đó là
2: phải chủ động tiếp cận và lựa chọn dẫn dắt, sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia, phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng của vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước và chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt, mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo.
1: Nêu rõ yêu cầu, mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài. Tinh thần là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và phát triển với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác, và chúng ta sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài, kinh doanh thành công tại Việt Nam.
2: Hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các bộ ngành phải rà soát đồng bộ các quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh và thị trường, kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, các địa phương. Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp. Các cơ quan nhà nước phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và phục vụ doanh nghiệp. Không chỉ giải quyết thủ tục nhanh hơn mà phải giúp cho nhà đầu tư dự báo được chính sách, nhìn rõ được triển vọng và yên tâm đầu tư dài hạn. Bỏ tư duy ưu đãi đầu vào, thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra gắn với mức độ thực hiện cam kết.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong, ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Bởi đây chính là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết nên một chương mới của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà một số gia đình người có công trên địa bàn phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Tin của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Thăm mẹ Việt Nam Anh Hùng tại thị trấn tổ dân phố Hảo Sơn 2, phường Vạn Xuân và thương binh Nguyễn Văn Thỏa, tổ dân phố Hòa Bình, phường Vạn Xuân. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh xương máu của các liệt sĩ, thương bệnh binh và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, coi công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách.
0: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc

0: nghĩa thủ đô Hà Nội, tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Lai Châu năm 2026 với chủ đề Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội. Đây là sự kiện kinh tế đối ngoại quan trọng, đánh dấu bước chuyển của một tỉnh từ địa phương giàu tiềm năng sang chủ động mời gọi, kết nối và đồng hành cùng nhà đầu tư trong giai đoạn phát triển mới. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phan Thị Thanh Trà tham dự sự kiện. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
1: Trên nền tảng điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lai Châu đặt khát vọng trở thành điểm đến đầu tư xanh của vùng Tây Bắc, gắn với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Địa phương đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu. Tại hội nghị, tỉnh đã tổ chức trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho 18 nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư trên 27.700 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
2: Với thông điệp mà hôm nay Lai Châu gửi đến cả nước, gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội, thì chúng ta sẽ nhìn nhận thấy Lai Châu sẽ chuyển mình mạnh mẽ và chắc chắn những dự án mà ngày hôm nay được trao gửi sẽ sớm đơm hoa, kết trái trên một vùng cửa ngõ mở ra hướng rất rộng lớn của đất nước chúng ta nói chung, của Tây Bắc và của Lai Châu nói riêng, đó là cánh cửa ASEAN.
0: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2026 quy định về nguyên tắc, danh mục vị trí việc làm, bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, xác định vị trí việc làm, thẩm quyền trách nhiệm quản lý, phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày mai 1 tháng 7. Một số nội dung chính trong nghị định này như sau.
1: Về nguyên tắc xác định vị trí việc làm, nghị định quy định rõ các nguyên tắc xác định vị trí việc làm phải bảo đảm việc xác định vị trí việc làm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với danh mục vị trí việc làm khung theo quy định của chính phủ. Bảo đảm mỗi vị trí việc làm được xác định trên cơ sở nhóm nhiệm vụ có tính chất nội dung công việc cơ bản giống nhau hoặc tương đồng. Việc phát triển mở rộng phạm vi mức độ phức tạp của công việc phải được thể hiện thông qua các bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm, không được sử dụng để hình thành vị trí việc làm mới. Đối với vị trí việc làm quản lý, một chức danh quản lý tương ứng với một vị trí việc làm. Trường hợp có từ 2 người trở lên giữ chức danh cấp phó của người đứng đầu thì việc phân công phụ trách lĩnh vực nhiệm vụ cụ thể không làm phát sinh vị trí việc làm mới, không làm thay đổi tên gọi của vị trí việc làm. Danh mục vị trí việc làm được sử dụng thống nhất trong đơn vị, việc phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng viên chức không làm thay đổi vị trí việc làm đã được xác định. Về danh mục vị trí việc làm viên chức, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm tại các danh mục vị trí việc làm khung ban hành kèm theo nghị định. Nghị định quy định bậc nghề nghiệp của từng vị trí việc làm được quy định thống nhất trong danh mục vị trí việc làm và được áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Bậc nghề nghiệp được xác định theo 5 bậc, từ bậc 1 đến bậc 5, trong đó bậc 1 là bậc thấp nhất và bậc 5 là bậc cao nhất. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy mô và mức độ phát triển, đơn vị sự nghiệp công lập xác định số bậc nghề nghiệp áp dụng đối với từng vị trí việc làm trong đơn vị, nhưng không vượt quá số bậc nghề nghiệp được quy định cho vị trí việc làm đó. Trong thời gian chưa thực hiện chế độ tiền lương mới theo quy định của cấp có thẩm quyền, viên chức được tuyển dụng tiếp nhận theo quy định của luật viên chức được áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, ban hành kèm nghị định số 204/2004 của chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang.
0: Theo thống kê, gần một tháng qua đã có khoảng 850 triệu lít xăng sinh học được tiêu thụ trên toàn quốc, bao gồm cả xăng E5 và xăng E10. Trong đó, xăng E10 khoảng 800 triệu lít, chiếm hơn 94%. Nguồn cung ổn định, chất lượng được kiểm soát và tâm lý người tiêu dùng được củng cố. Thông tin được đưa ra tại tọa đàm xăng E10 hiểu đúng, dùng tốt do Báo Công Thương tổ chức sáng nay theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
1: Theo ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, có ít nhất 4 thuận lợi trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10.
3: Thứ nhất, lộ trình sử dụng xăng sinh học được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, kịp thời ban hành một số chính sách thí điểm đặc thù trong triển khai lộ trình xăng E10, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và thực hiện. Thứ hai, công tác phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp đã và đang được triển khai khá chặt chẽ. Thứ ba, các thương nhân kinh doanh xăng dầu đã chủ động chuẩn bị từ sớm về kho bãi, hệ thống phối trộn, vận tải và hạ tầng kỹ thuật nên quá trình chuyển đổi không gây gián đoạn thị trường. Thứ tư, nhận thức của người dân về nhiên liệu sinh học đã có chuyển biến tích cực hơn. Qua theo dõi thị trường, đa số phương tiện lưu thông bình thường khi sử dụng E10.
1: Đại diện cơ quan quản lý nhà nước nhận định những khó khăn trong việc triển khai lộ trình xăng sinh học trong thời gian tới, như nguồn cung nhiên liệu ethanol E100 trong nước vẫn chưa đáp ứng được các nhu cầu phục vụ lâu dài cho lộ trình sử dụng E10 trên phạm vi toàn quốc. Việc bảo đảm nguồn cung đang phải kết hợp giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu. Một số cơ sở pha chế phối trộn chưa hoàn thành đầu tư hoặc chưa được đưa vào vận hành đồng bộ. Bộ Công Thương sẽ tổng hợp các khó khăn vướng mắc, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo bộ, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả đồng bộ đúng lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc.
0: Từ ngày mai thì hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực y tế chính thức được triển khai, tập trung vào mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, tăng cường công tác phòng bệnh, phát triển nhân lực y tế và củng cố hệ thống y tế cơ sở. Những quy định mới được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đáng chú ý, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám trái tuyến sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 50% theo mức hưởng. Đây là tín hiệu vui cho nhiều người dân, không còn phải lo lắng đi xin giấy chuyển viện như trước đây. Ghi nhận của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
4: Chị Hà Thị Bảo Ngọc ở phường Điện Bàn đến Bệnh viện Đà Nẵng khám và điều trị, cảm thấy rất vui khi nghe thông tin từ ngày 1 tháng 7. Người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng, không còn lo thủ tục chuyển viện trái tuyến.
5: Đầu tiên thì là rất là mừng cho bản thân tôi trước đã. Thực tế thì bệnh viện Đà Nẵng hầu như ai cũng muốn khám ở đây khi mà người ta phát hiện bệnh. Bản thân em trước khi mà khám bệnh viện Đà Nẵng ấy thì cũng khám rất là nhiều bệnh viện khác. Và khi mà cái quá trình mà không có bảo hiểm y tế trước đây ấy thì em phải tới cái bảo hiểm y tế xong rồi lại phải xin một cái giấy chuyển viện, nó rất phức tạp. Đầu tiên là nó ảnh hưởng tới cái thời gian của em, bởi vì đối với một người đi làm mới dành thời gian để xin nghỉ một ngày rất là khó. Thứ hai là cái thủ tục làm cái tinh thần mình cộng thêm cái bệnh tật nó rất là mệt mỏi.
4: Người dân rất quan tâm và mong chờ được hưởng chính sách bảo hiểm mới này. Ông Nguyễn Đức Hậu ở thành phố Đà Nẵng là người cao tuổi, nhiều bệnh tật như tăng huyết áp, các bệnh về xương khớp của tuổi già, nên hàng tháng ông phải đến bệnh viện Đà Nẵng khám định kỳ, điều trị và lấy thuốc. Do khám ngoại trú trái tuyến nên mỗi lần đi khám ông phải tự thanh toán các khoản chi phí phát sinh. Ông Nguyễn Đức Hậu tỏ ra hài lòng khi từ ngày 1 tháng 7 đã có bảo hiểm y tế đồng chi trả dù là khám trái tuyến.
6: Tôi thấy rất là phấn khởi đối với chế độ chính sách của bảo hiểm xã hội đã đề ra. Mình được khám và mình không phải chi trả 100% trong cái vấn đề là khám ngoại trú. Do vậy, chính sách này nó mở quyền lợi rất là lớn cho cái người chữa bệnh. Theo tôi, đây là một cái điểm mới và rất là phấn khởi chung cho toàn thể những người mà đi đến bệnh viện Đà Nẵng để khám chữa bệnh.
4: Bệnh viện Đà Nẵng là tuyến cuối của thành phố Đà Nẵng nên rất nhiều người bệnh từ các nơi về đây điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, chính sách mới này rất nhân văn, giúp giảm chi phí đối với người dân khi đến Bệnh viện Đà Nẵng khám, điều trị cả nội trú và ngoại trú. Bệnh viện cũng đã dự lường tình trạng quá tải khi chính sách có hiệu lực.
7: Bệnh viện thì cũng đã họp phòng khám, ban giám đốc và nhiều cái phòng ban để có hướng là sẽ tăng cường cái nhân lực tại khu khám, mở rộng thêm nhiều khu khám và đặc biệt là áp dụng cái công nghệ thông tin để giảm cái thủ tục hành chính, giảm cái thời gian làm cái thủ tục hành chính để bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân rất là thuận lợi khi đến khám. Chúng ta phải đỡ những cái thời gian chờ đợi, thời gian khám. Chúng ta có thể đặt lịch khám tại chỗ. Đặc biệt sắp tới thì bệnh án điện tử hoàn toàn không giấy, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân dễ dàng khi thăm khám và xét nghiệm, có thể trả cái quả xét nghiệm qua cái di động với những phần mềm khác, giúp người dân nó thuận tiện khi mà đến đây khám tại viện.
0: Hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 khai mạc kỳ họp thứ 2, tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nay, quyết định các giải pháp cho những tháng cuối năm và xem xét nhiều cơ chế chính sách quan trọng nhằm tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Tin của phóng viên Hương Lý.
8: Theo báo cáo tại kỳ họp, tổng sản phẩm 6 tháng đầu năm của tỉnh Đắk Lắk ước tăng 7,84%, thấp hơn kịch bản tăng trưởng trên 9% đã đề ra. Trong 12 chỉ tiêu chủ yếu, có 5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu cơ bản đạt, 6 chỉ tiêu chưa đạt kịch bản. Việc huy động nguồn lực, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn. Một số cơ quan đơn vị vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp các ngành tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, quy hoạch, đất đai và đầu tư, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và khơi thông các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các sở ngành địa phương triển khai hệ thống KPI đánh giá chất lượng cán bộ công chức từ ngày 1 tháng 7.
9: Đánh giá sâu hơn việc phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực cho hợp lý, sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ cho đúng người đúng việc, mạnh dạn thay thế, không sử dụng cán bộ công chức có thái độ đùn đẩy né tránh sự trách nhiệm.
0: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp khẩn để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Nhân Phước, phường Quy Nhân Đông chiều ngày 29 tháng 6 vừa qua. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
10: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, vụ việc đã khiến 12 tàu cá bị cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần. Ngoài ra, vụ việc cũng khiến một người bị bỏng đang được điều trị tại cơ sở y tế. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp ngư dân. Trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ ngay 15 kg gạo mỗi khẩu mỗi tháng trong vòng 3 tháng, đồng thời hỗ trợ 3 triệu đồng với mỗi chủ tàu bị thiệt hại. Về phương án lâu dài, sẽ không khuyến khích việc trục vớt, sửa chữa các tàu cũ đã hư hỏng nặng, mà thực hiện chính sách phù hợp và chuyển đổi nghề nghiệp để ngư dân sớm ổn định cuộc sống.
11: Thì đề nghị cơ quan công an không chỉ tập trung rà soát, cố gắng kết thúc sớm một cái việc này, chúng ta hỗ trợ là không phụ thuộc sự điều tra của công an. Ngay buổi sáng nay, biên phòng nhé, cùng với thị xã, cùng với chỗ xã cùng đi xuống ngay với bà con thông báo luôn cái việc mà hỗ trợ trước mắt là 3 tháng này thì tôi quyết định được tỉnh Nam Bà rồi sẽ hỗ trợ để bà con tránh thiệt hại.
10: Bên cạnh khắc phục hậu quả vụ cháy tàu, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị lực lượng bộ đội biên phòng và ngành thủy sản chấn chỉnh tình trạng đậu đỗ tàu thuyền tại các điểm tự phát ở địa phương.
0: Sau thời gian vận hành giai đoạn đầu tiên, Công an thành phố Hà Nội chính thức vận hành gần 5.000 camera AI giám sát điều hành giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn từ ngày mai. Trong giai đoạn thứ hai này, thì hệ thống sẽ được tích hợp dự báo ùn tắc bằng AI, điều khiển thích ứng tín hiệu giao thông, cảnh báo giao thông theo thời gian thực, mở rộng phạm vi xử lý sang lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đêm qua và sáng nay, thì khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Hải Phòng, thì mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến đường của thành phố bị ngập cục bộ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng đã huy động 100% lực lượng, vận hành tối đa các trạm bơm và triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để tiêu thoát nước. Còn ở Quảng Ninh thì mưa to đến rất to kéo dài từ 5 giờ đến 7 giờ sáng nay tại nhiều khu vực đã khiến cho nhiều tuyến phố tại các đô thị, đường giao thông bị ngập úng cục bộ. Các phường Hạ Long, Hồng Gai, Cao Xanh, Hà Khánh, Hà Lâm đều xuất hiện các điểm ngập úng từ 0,2 cho đến 0,5 mét, ảnh hưởng đến giao thông và tràn vào một số nhà dân. Và cho đến 9 giờ thì các điểm ngập úng thoát nước đã rút dần khi mà mưa giảm. Và theo dự báo từ hôm nay đến ngày mai thì ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Từ ngày 30 tháng 6 đến sáng ngày 1 tháng 7, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm và cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm và thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, theo tin mới nhất từ phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đoàn công tác Việt Nam tham gia cứu hộ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã tới bang La Guaira. Đoàn gồm 124 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã sẵn sàng bắt tay ngay vào công tác cứu hộ. Tin chi tiết của phóng viên Quang Trung.
12: Đón đoàn tại sân bay, thay mặt Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất, Chính phủ và Nhân dân Venezuela, Bộ trưởng Ngoại giao Ivan Zipito đã gửi tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam anh em, đặc biệt tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Ông khẳng định việc Việt Nam cử lực lượng cứu hộ tới Venezuela là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Trưởng đoàn công tác Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Bá Thị cho biết, lực lượng sẽ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi việc cứu giúp người dân Venezuela như cứu chính đồng bào của mình. Cùng ngày, trong phát biểu với báo giới, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cũng gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam vì sự đoàn kết và hỗ trợ dành cho Venezuela sau hai trận động đất liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng tại thủ đô Caracas và bang La Guaira. Bà Delcy Rodríguez cho biết sự tham gia của đoàn cứu hộ Việt Nam sẽ góp phần tăng cường đáng kể năng lực tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tại các khu vực bị ảnh hưởng.
0: Ngay khi đến thủ đô Caracas thì đoàn đã di chuyển khoảng 40 km đến hiện trường khảo sát thực địa và sau đó thì sẽ triển khai lực lượng phương tiện bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Tất cả đã quyết tâm sẵn sàng cho công việc cứu trợ khẩn cấp đầy khó khăn, thách thức trước mắt.

0: nhưng cũng đầy vinh quang vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Trong chuyến công tác đến hỗ trợ các nạn nhân động đất tại Venezuela, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng cử đội 31 cán bộ chiến sĩ nhiều kinh nghiệm cứu trợ nạn nhân trong đống đổ nát. Đội được trang bị các thiết bị cứu trợ như bộ dò tìm nạn nhân, khoan cắt bê tông, banh tách và một số trang bị khác để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Anh Lưu Văn Hùng, Phó Đội trưởng Đội Cứu sập ASEAN, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, đã hai lần tham gia cứu trợ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, cho biết.
2: Chúng tôi trong quân đội đều mang tinh thần sẵn sàng, khi có nhiệm vụ thì là lên đường. Đoàn cứu hộ của Binh chủng Công binh là 31 đồng chí, trong đó 22 đồng chí đã từng đi cứu hộ cứu nạn tại Myanmar, 6 đồng chí là đã từng đi cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả cá nhân trong đoàn này thì đều là những người có năng lực về cứu hộ cứu nạn và cũng đã trải qua thực tiễn cứu hộ cứu nạn tại hai đất nước như là Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar.
1: Thành viên đoàn công binh Trần Đăng Tùng cho biết sẽ phát huy kinh nghiệm của bản thân và đồng nghiệp trong cứu trợ động đất tại Myanmar trước đây để làm tốt nhiệm vụ được giao tại thủ đô Caracas của Venezuela.
3: Chúng tôi sẽ tham gia tìm kiếm nạn nhân, khắc phục giúp nước bạn về hậu quả và sụp đổ bên đấy. Vị trí là ở thủ đô của Venezuela, điều kiện thời tiết cũng như là thích nghi về cái môi trường làm việc. Chúng tôi tự tin là có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em tôi lúc này thì là rất bồi hồi và với cái tinh thần khí thế nó cao nhất sang giúp bạn cũng như là giúp cho đồng bào của mình.
1: Đội quân y với 30 bác sĩ, quân nhân y tế của các bệnh viện quân đội như Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện 354, Bệnh viện Quân y 105 cùng đầy đủ máy thở, máy tạo oxy, nẹp và các thiết bị y tế, thuốc, vật tư bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Với những y bác sĩ lần đầu tham gia đoàn cứu trợ động đất như Thiếu tá Lê Văn Doanh, Bệnh viện 354 cũng với tâm thế sẵn sàng bắt đầu nhiệm vụ ở vùng thảm họa động đất.
4: Chúng tôi đã được tập huấn, được diễn tập và đã có những lực lượng đi tham gia khắc phục quả động đất ở một số nước rồi. Chúng tôi sẽ hiệp đồng phối hợp làm sao đấy để đạt hiệu quả tốt nhất.
0: Đêm qua, thì hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đặc biệt vận chuyển hơn 46 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, đảm bảo hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai liên tục sau thảm họa động đất. Theo xác nhận của giới chức nước bạn, thì số người thiệt mạng do hai trận động đất xảy ra liên tiếp hôm 24 tháng 6 vừa qua đã tăng lên là 1.719 người, trong khi hơn 5.000 người khác bị thương và hơn 15.000 người bị ảnh hưởng. Và lúc này, cộng đồng quốc tế liên tục hỗ trợ Venezuela nhằm sớm khắc phục hậu quả thảm họa. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Mỹ và Iran thông báo cử phái đoàn tới Qatar trong tuần này, song đưa ra những tuyên bố trái ngược về khả năng nối lại đàm phán. Trong bối cảnh vòng giao tranh mới nhất giữa các bên đã tạm lắng, bất đồng về lộ trình đối thoại và các vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị gặp các đại diện Mỹ tại Doha, Qatar, đồng thời xác nhận các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã lên đường chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc.
6: Chúng ta sẽ chờ xem diễn biến tiếp theo. Cuộc gặp tại Doha có thể mang ý nghĩa quan trọng, cũng có thể không và điều đó sẽ sớm được kiểm chứng. Tuy nhiên, về mặt quân sự, chúng ta đang ở thế thượng phong. Tôi cho rằng chúng ta gần như đạt được mục tiêu, đó là phi hạt nhân hóa Iran. Chúng ta không muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Thực tế, họ cũng đã đồng ý với điều đó.
5: Tuy nhiên, Iran bác bỏ thông tin về một cuộc gặp trực tiếp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei khẳng định không có cuộc đàm phán nào với Mỹ được lên lịch trong những ngày tới dù ở bất kỳ cấp độ nào. Theo ông, phái đoàn Iran tới Qatar chỉ làm việc với nước trung gian về các nội dung của thỏa thuận tạm thời, trong đó có kế hoạch giải ngân tài sản bị phong tỏa và các vấn đề kỹ thuật khác. Giao tranh trên thực địa đã lắng dịu, nhưng những bất đồng cốt lõi giữa các bên vẫn còn. Từ chương trình hạt nhân, các vấn đề liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khoản tài sản 6 tỷ đô la của Iran do Qatar quản lý đến đề xuất của Oman và Iran về việc thu phí đối với một số dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Ghali Babadi hôm qua một lần nữa nhấn mạnh lập trường của Iran.
6: Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào hành động giả phá bom mìn tại eo biển Hormuz trong giai đoạn tạm thời này. Iran có quyền quyết định các tuyến hàng hải và không chấp nhận bất kỳ phương án nào khác.
5: Những diễn biến mới cho thấy ngoại giao giữa Mỹ và Iran chưa rơi vào bế tắc, nhưng cũng chưa bước sang giai đoạn thực chất. Các kênh trung gian vẫn hoạt động, các nội dung thương lượng vẫn được duy trì, nhưng hai bên vẫn phải thu hẹp khác biệt về trình tự, điều kiện và phạm vi đàm phán trước khi có thể quay lại bàn đối thoại chính thức.
0: Các quan chức Liên Hợp Quốc và tổ chức nhân đạo đã cảnh báo về sự chiếm đóng bất hợp pháp và dai dẳng của Israel là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất tại bờ Tây kể từ năm 1967. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra hôm qua, Phó điều phối đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Ramit Alakbarov cho rằng bạo lực của người định cư, các hạn chế tiếp cận, việc phá hủy nhà cửa và các chiến dịch an ninh kéo dài đã kết hợp lại tạo ra làn sóng di dời người Palestine tồi tệ nhất ở bờ Tây trong gần 6 thập kỷ qua. Ông Ramit Alakbarov cho biết việc Israel tiếp tục hoạt động quân sự ở Jenin và Tunkan, bao gồm cả việc thiết lập một tiền đồn quân sự ở Jenin, là điều đặc biệt đáng lo ngại vì những khu vực này nằm dưới sự kiểm soát dân sự và an ninh của chính quyền Palestine. Trong khi đó, đại diện của Tổ chức Hội đồng Người tị nạn Na Uy, ông Itay Epstein nhấn mạnh hơn 33.000 người Palestine đã phải di rời khỏi các trại tị nạn Jenin, Tunkan và Farah. Trong đó khoảng 70 hộ gia đình di tản cho biết các mối đe dọa đối với phụ nữ và trẻ em là yếu tố quyết định khiến họ phải rời bỏ nhà cửa. Trích dẫn ý kiến tư vấn năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế, ông Itay Epstein cho biết tòa án đã phán quyết việc Israel tiếp tục hiện diện tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và bất hợp Tổ chức Hội đồng Người tị nạn Na Uy.
0: Thị trường tiền tệ Nhật Bản vừa chứng kiến một kỷ lục mới khi mà đồng nội tệ Nhật Bản mất giá kỷ lục so với đô la Mỹ sau gần 40 năm. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo thông tin.
8: Ngay từ đầu phiên giao dịch sáng nay 30 tháng 6, giá trị đồng nội tệ Nhật Bản tiếp tục giảm thêm so với mức đáy đã được duy trì trong suốt nhiều tuần qua. Đến thời điểm 10 giờ theo giờ địa phương, tỷ giá giao dịch giữa đồng Yên Nhật và đồng đô la Mỹ được niêm yết tại thị trường Tokyo đã giảm xuống trên 162 yên đổi 1 đô la Mỹ. Đây là mức thấp nhất trong vòng gần 40 năm qua, tính từ tháng 12 năm 1986 đến nay. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày hôm qua tại thị trường New York, đồng Yên Nhật cũng đã bắt đầu mất giá kỷ lục với mức 161,9 yên đổi 1 đô la Mỹ. Đây được coi là khởi điểm cho một chuỗi kỷ lục xấu đối với đồng nội tệ Nhật Bản, mà nguyên nhân chính là do các động thái gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Chuyên mục cũng dự báo, mức 162 yên Nhật đổi 1 đô la Mỹ nêu trên vẫn chưa phải là mức đáy. Trong những ngày tới đây, đồng Yên Nhật sẽ tiếp tục đà suy giảm và điều này sẽ có những tác động mạnh không chỉ đối với thị trường Nhật Bản mà còn đối với hàng loạt thị trường quốc tế khác bao gồm cả Mỹ, Hàn Quốc, châu Á và châu Âu.
0: Bộ Nội vụ Thái Lan mới đây cho biết đang mở rộng điều tra và truy quét các mạng lưới doanh nghiệp nước ngoài núp bóng người bản địa để hoạt động trái pháp luật tại nước này. Trọng tâm của chiến dịch hiện nay là tại tỉnh Phuket, miền Nam Thái Lan, nơi mà nhà chức trách đang tiến hành rà soát hơn 10.000 doanh nghiệp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
9: Đến nay, hồ sơ của 159 công ty nghi vấn sử dụng người bản địa để đứng tên hộ cho nhà đầu tư nước ngoài đã được chuyển tới cơ quan điều tra. Trong đó, nhà chức trách đã khởi động quy trình, thủ tục pháp lý với 39 doanh nghiệp và yêu cầu 34 doanh nghiệp dừng hoạt động. Ước tính khoảng 200 doanh nghiệp khác đang nằm trong diện nghi vấn và sẽ tiếp tục chuyển hồ sơ tới cơ quan điều tra để nghiên cứu. Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Thương mại và Cục Đất đai phối hợp chặt chẽ, rà soát và đối chiếu hồ sơ đăng ký kinh doanh, dữ liệu sở hữu đất đai của các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Trước đó, vào ngày 20 tháng 6, trong một chiến dịch truy quét, cơ quan chức năng Thái Lan đã phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 1 tỷ bạt, tương đương khoảng 30 triệu đô la Mỹ, đồng thời bắt giữ 48 nghi phạm, gồm cả người Thái Lan và người nước ngoài, liên quan các đường dây doanh nghiệp núp bóng người bản địa để hoạt động trái phép tại các tỉnh Phuket, Phang Nga và Koh Bi ở miền nam nước này.
0: Nước Mỹ đang chính thức bước vào tuần lễ cao điểm hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập với hàng loạt hoạt động quy mô lớn diễn ra trên khắp cả nước. Đây được xem là dấu mốc lịch sử đặc biệt đánh dấu chặng đường 1/4 thiên niên kỷ kể từ khi Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ra đời. Phóng viên Quang Trung thường trú Đại tướng Việt Nam tại Mỹ thông tin.
10: Tâm điểm của các hoạt động là ở thủ đô Washington DC, nơi lễ hội hội chợ cao bằng của nước Mỹ đang diễn ra tại khu vực National Mall và kéo dài tới ngày 10 tháng 7. Lễ hội quy tụ đại diện của 50 bang và 6 vùng lãnh thổ của Mỹ với các gian trưng bày văn hóa, ẩm thực, lịch sử cùng các chương trình biểu diễn của các ban nhạc quân đội, triển lãm, khu vui chơi và các hoạt động dành cho gia đình. Tuần lễ kỷ niệm cũng đang diễn ra trong bối cảnh nhiều thách thức. Khoảng 145 triệu người Mỹ đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng với nhiệt độ nhiều nơi lên tới 38 độ C và nhiệt độ cảm nhận lên tới khoảng 46 độ C. Trong khi đó, các bang miền Tây như Utah, Nevada và New Mexico vẫn đang căng mình đối phó với các vụ cháy rừng lớn, buộc nhiều địa phương phải hạn chế các hoạt động bắn pháo hoa và tăng cường các biện pháp phòng cháy.
11: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu. Tương tác đa chiều.

0: Quý vị và các bạn thân mến, lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào sáng 2 tháng 7 tại Hội trường Thống Nhất phường Bến Thành của thành phố Hồ Chí Minh. Trong hành trình phát triển của một đô thị đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh, mỗi mét vuông đất đều mang theo áp lực khai thác kinh tế. Nhưng mà khi tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, dân số ngày càng đông và nhu cầu sống chất lượng hơn trở nên rõ rệt, thành phố buộc phải đối diện với một lựa chọn không dễ dàng: tiếp tục tối đa hóa giá trị thương mại hay là dành lại một phần không gian cho những giá trị không thể đo đếm bằng tiền, đó là đời sống con người. Những chuyển động gần đây cho thấy một tư duy phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh, tăng trưởng đi cùng với chất lượng cuộc sống của người dân. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian, nâng chất sống, với bài đầu tiên có nội dung biến những khu đất vàng bỏ trống thành công viên, không gian công cộng cho người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vào mỗi buổi tối, nhất là những ngày cuối tuần, công viên Lý Thái Tổ, phường Vườn Lai trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Từng nhóm người tản bộ, trẻ em chơi đùa, xem nhạc nước, người lớn tuổi tập thể dục, thư giãn, trò chuyện. Các bạn trẻ tụ tập đánh cầu lông, trượt patin. Cầu vàng này chỉ mới đi vào hoạt động khoảng nửa năm, nhưng đã nhanh chóng trở thành một điểm đến quen thuộc của người dân thành phố.
2: Nó tạo cho người dân một không gian để sinh hoạt, vui chơi sau những ngày làm việc mệt mỏi nè. Mình giảm stress, có tinh thần, có năng lượng hơn để bắt đầu công việc một tuần mới. Phải có thêm những không gian vậy cho các bé nó vui chơi. Người dân bình thường đâu có không gian rộng rãi để vui chơi đâu. Thì chỉ có dẫn bé bé đi vòng vòng công viên hoặc là khu vui chơi thôi. Thì đi công viên tiếp xúc với mọi người hoặc là nó hoạt động thể thao ngoài trời nó thích hơn.
1: Trong thời gian gần đây, hàng loạt khu đất trống, dự án treo hoặc đất công chưa khai thác hiệu quả đã được chỉnh trang, chuyển đổi thành công viên, vườn hoa, không gian sinh hoạt cộng đồng. Từ công viên Lý Thái Tổ, công viên Phan Đình Phùng đến các không gian ven sông khu nhà Rồng, Khánh Hội, một diện mạo mới đang dần hình thành rõ ràng hơn trong tư duy quy hoạch, đưa không gian công cộng trở lại vị trí trung tâm của đời sống đô thị. Theo ông Nguyễn Hồ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, việc tận dụng các khu đất vàng cho không gian công cộng không chỉ là giải pháp tình thế mà là một chiến lược dài hạn. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn chế, cách tiếp cận không nằm ở việc tìm đất mới mà tái cấu trúc lại quỹ đất hiện có.
3: Giá trị tăng thêm từ những cái giải bất động sản xung quanh, khi mà bạn ở tại những cái khu mà nó có cây xanh, có công viên thì bất động sản xung quanh đấy giá trị nó tăng lên rất lớn. Giá trị tăng thêm đấy là người ta phải nộp thuế, và nó gọi là thu bền vững. Năm nào cũng thu, ví dụ như là bạn ở trong một cái khu vực mà nó thoáng đãng thì là cái bệnh tật về hô hấp, về tâm trí bớt đi và cái hiệu suất lao động của bạn được tăng lên.
1: Với việc có thêm nhiều công viên, vườn hoa, thành phố đã giải quyết được nhu cầu lớn về cây xanh của cư dân đô thị. Có chỗ để đi dạo, đi bộ, hít thở không khí trong lành. Lợi ích lớn nhất là tạo ra được một thương hiệu đô thị, kéo đầu tư. Khi nhiều người không còn muốn đến những nơi có nhiều cao ốc mà là một nơi gọi là thành phố đáng sống. Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, không gian chỉ thực sự sống khi có con người. Các hoạt động thể thao, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng cần được khuyến khích đưa vào công viên để tạo nên sự gắn kết và chia sẻ trong cộng đồng.
4: Cái lượng quản lý này được tạo ra cái điều kiện rồi cái người dân tham gia. Khi mà doanh nghiệp người ta vừa qua cái khung hành tranh, doanh nghiệp khi có thương hiệu rồi người ta cẩn thận làm là hoàn tốt. Bài toán quá nổi hay là doanh nghiệp đóng góp, san sẻ là chính quyền địa phương. Cái chỗ nào nó thuận lợi là tôi nghĩ không nên cứng nhắc. Nó có cái nghề chăm sóc cây cảnh, tổ chức không gian, rồi tổ chức cái nội dung hoạt động, mỗi người một gia, thành ra làm sao mấy người đó có khả năng phát huy thì nhà nước mình có chuyện khác.
0: Thưa quý vị, có thể thấy rằng là việc hình thành không gian công cộng không chỉ là câu chuyện quy hoạch hay đầu tư mà là sự phối hợp của nhiều yếu tố, quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và chính người dân. Không gian công cộng có thể được tạo ra trong thời gian ngắn, nhưng để trở thành một phần của đời sống cần nhiều hơn những mảng xanh và lối đi bộ. Nhưng một đô thị đáng sống không chỉ dừng lại ở việc có nơi để đến, mà còn phải trả lời một câu hỏi sâu hơn: người dân có đủ điều kiện để sống ổn định, an tâm và gắn bó lâu dài hay không? Đó cũng là lúc câu chuyện an sinh xã hội không chỉ bằng không gian mà bằng khả năng tiếp cận cuộc sống của mỗi người dân. Bài 2 với tựa đề An sinh xã hội, liệu chính sách có theo kịp đời sống đô thị sẽ được phát sóng trong chương trình Thời sự trưa mai. Mời quý vị chú ý đón nghe. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông

0: tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay trong nước, vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 2 triệu đồng một lượng. Cụ thể, giao dịch giá mua vào ở mức 143 triệu đồng một lượng và bán ra là 146 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 25.206 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với hôm qua.
3: Theo nghị quyết số 66.17 năm 2026 của Chính phủ, từ ngày mai mùng 1 tháng 7, danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm từ 198 xuống còn 142 ngành, tương đương cắt giảm khoảng 30%. Các ngành nghề vẫn thuộc diện đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm, vàng, xăng dầu, vận tải hàng không, bất động sản, dịch vụ viễn thông, mạng xã hội, khám chữa bệnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027.
2: Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những dự án đồng loạt khởi công ngày 1 tháng 7 thuộc các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội và cảng biển. Đối với nhóm dự án hạ tầng giao thông gồm 5 dự án nổi bật là tuyến cao tốc Hồ Tràm, cảng hàng không quốc tế Long Thành, tuyến đường vượt biển kết nối giữa Cần Giờ với Vũng Tàu, cầu đường Bình Tiên, dự án thành phần 1 cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài và nút giao Rừng Sác, cao tốc Bến Lức Long Thành.
3: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay chưa có tín hiệu mới ở nhóm cổ phiếu Blue Chip với diễn biến phân hóa và biên độ giá biến động ở mức thấp, khiến VN Index giằng co rung lắc nhẹ quanh tham chiếu, kéo dài sau hơn 1 giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 3,55 điểm, đạt 1.858,52 điểm. HNX Index giảm 2,96 điểm, đạt 315,03 điểm.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm sản lượng container qua cảng biển của Việt Nam là khoảng 34 triệu tiêu. Tập trung nhiều ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các dịch vụ của cảng biển ở đây chủ yếu là khai thác hạ tầng và logistics cơ bản. Phần lớn các dịch vụ có giá trị cao đều giao dịch ở nước ngoài. Mới đây, khi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thành lập hệ sinh thái tài chính hàng hải được kỳ vọng đến năm 2030 sẽ kéo 30% giá trị giao dịch này về Việt Nam. Lê Thị Lệ Hằng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
6: Việt Nam là thị trường hàng hải tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Giá trị hàng hóa luân chuyển qua cảng mỗi năm ước lên tới hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Việt Nam hiện nay chỉ giữ lại được khoảng từ 5 đến 7% giá trị dịch vụ này. Nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng khi có hệ sinh thái tài chính hàng hải tại IFC ở Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp có thêm sự lựa chọn và thuận lợi hơn. Ông Phạm Vân Sô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Kênh mới này phải đơn giản hóa hơn và đặc biệt là cái chi phí bỏ ra của một doanh nghiệp để làm cái dịch vụ đó nó sẽ rẻ hơn là cái cách truyền thống hiện nay. Cân đong đo đếm, nếu mà có lợi và bảo đảm được cái quyền lợi của mình thì doanh nghiệp sẽ thực hiện. Còn nếu chỉ tương đương thì rất khó cho các doanh nghiệp lựa chọn những cái đơn vị mới.
6: Hệ sinh thái tài chính hàng hải còn mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư tài chính cho các sản phẩm dịch vụ cao cấp hơn. Ông Nguyễn Hoàng Anh, quản lý dự án cấp cao Golem Becker, Đông Nam Á cho rằng chúng ta cần tận dụng điểm mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh là có nguồn hàng hóa lớn để xây dựng những sản phẩm liên quan đến các hoạt động như bảo hiểm, vận tải biển, bảo hiểm tàu. Về trung và dài hạn, chúng ta sẽ phát triển thêm các sản phẩm chuyên sâu hơn như sản phẩm phái sinh, tài trợ tàu, mua bán tàu, tài trợ thương mại.
8: Sau này là thay vì chúng ta phải mở một cái pháp nhân ở Singapore hoặc là ở London hay là ở một cái quốc đảo để chúng ta thực hiện cái hoạt động mua tàu đấy, thì chúng ta có thể mang cái pháp nhân đấy mở tại trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Và cái dòng tiền thì nó sẽ chuyển từ doanh nghiệp trong nước vào trong cái trung tâm tài chính đó, và đồng thời là các ngân hàng, các quỹ đầu tư cũng xoay quanh cái hệ sinh thái đấy và đặt cái văn phòng tại Việt Nam. Hoặc là 100 triệu đô này thì nó sẽ giữ lại được một phần lớn trung tâm tài chính tại Việt Nam.
9: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026. quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Brazil có màn ngược dòng kịch tính đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1 tại vòng 32 đội World Cup 2026 để giành vé vào vòng 16 đội. Dù áp đảo thế trận ngay từ đầu, tuyển Brazil lại bất ngờ để Caio Sano chọc thủng lưới trước ở phút 29. Sang hiệp 2, sức ép liên tục của đại diện Nam Mỹ mới được đền đáp bằng cú đánh đầu gỡ hòa của Casemiro ở phút 56. Nhật Bản thi đấu kiên cường và phòng ngự quả cảm trong phần lớn thời gian, nhưng bản lĩnh của Brazil đã lên tiếng đúng lúc. Phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người Gabriel Martinelli đón đường kiến tạo của Bruno Guimarães, dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-1 vỡ òa cho tuyển Brazil. Chiến thắng này đưa Seleção đi tiếp vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa bờ biển Nga và Na Uy, trong khi Nhật Bản một lần nữa chia tay giải đấu trong tiếc nuối. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti của tuyển Brazil cho biết:
0: "Tôi nghĩ đây là trận đấu hoàn thiện nhất. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 vì Nhật Bản chơi rất kín kẽ ở phía sau. Sang hiệp 2, chúng tôi đã tìm ra giải pháp bằng cách thực hiện nhiều quả tạt hơn và tăng cường sự hiện diện trong vòng cấm. Vì vậy, tôi coi đây là một sự tiến bộ. Chúng tôi đang mạnh mẽ và hạnh phúc. Chúng tôi biết con đường mình đang đi và phải tiếp tục cải thiện."
4: Trong khi đó, huấn luyện viên Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản bày tỏ:
0: "Trong trận này, có thời điểm chúng tôi cầm bóng tốt và đối thủ khó có thể lấy lại được. Brazil đã thực hiện các bài tấn công biên và tạt cánh rất đơn giản nhưng hiệu quả. Tôi tin chắc chắn chúng tôi đang thu hẹp được khoảng cách với họ. Nhật Bản đang tiến gần hơn. Tuy nhiên, việc vẫn bị đối thủ vượt lên về kết quả cho thấy vẫn còn những khoảng cách cần phải lấp đầy cả trong tấn công lẫn phòng ngự."
4: Sáng nay, cú sốc lớn đã xảy ra tại vòng 32 đội World Cup 2026 khi tuyển Đức chính thức bị loại bởi Paraguay sau loạt sút luân lưu cần não. Dù huấn luyện viên Julian Nagelsmann sử dụng sơ đồ chiến thuật 6 đội, chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Thụy Điển. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Gustavo Alfaro của đội tuyển Paraguay bày tỏ niềm tự hào khôn nguôi:
0: "Tôi có may mắn ngày hôm nay khi được dẫn dắt những chàng trai tuyệt vời này. Tôi có một đặc ân khổng lồ bởi vì đây là một đội tuyển Paraguay. Chiến thắng này thuộc về toàn thể người dân Paraguay, thuộc về lịch sử của đất nước này và thuộc về những người đã từng tự hào khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia."
4: Dù nghẹt thở, dù Gakpo mở tỷ số cho Hà Lan ở phút 72, Diop đã kịp đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Maroc vào phút bù giờ 90+1. Hai đội bất phân thắng bại sau hai hiệp phụ, buộc trận đấu phải giải quyết trên chấm 11m. Tại đây, Maroc xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó giành vé vào vòng 16 đội gặp đội tuyển Canada. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Sau một tuần rèn quân tại Hà Nội, chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026, hôm qua, tuyển thủ Đoàn Văn Hậu tự tin khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và khát khao cống hiến mãnh liệt của toàn đội. Đánh giá về lực lượng hiện tại, Đoàn Văn Hậu cho rằng ASEAN Cup 2026 đang mang đến nhiều nét tươi mới cho đội tuyển Việt Nam, từ triết lý của huấn luyện viên Kim Sang Sik cho đến ban huấn luyện mới cùng sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch.
10: Các cầu thủ nhập tịch sẽ giúp cho đội và hỗ trợ cho đội tốt hơn. Em nghĩ đội tuyển dù ở thời điểm nào đi nữa cũng sẽ luôn cố gắng hết mình để thi đấu hết mình để có được ngôi vị cao nhất dành tặng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
4: Đặc biệt, hậu vệ sinh năm 1999 khẳng định tinh thần tập thể là vũ khí sắc bén nhất, gắn kết toàn đội vì một mục tiêu chung.
10: Khi mà đã lên đội tuyển quốc gia thì không còn suy nghĩ là bạn đến từ câu lạc bộ nào nữa. Ban huấn luyện sẽ lựa chọn những nhân tố tốt nhất. Mục tiêu quyết định cuối cùng là đều chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì logo trên ngực của mình.
4: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam còn 2 buổi tập tại Hà Nội trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, sau đó về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân Thái Nguyên.
11: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng, phía Nam có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông.

0: vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được ban hành nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh, thu hút nguồn vốn nước ngoài chung và dài hạn chất lượng cao cho đầu tư phát triển. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Đoàn công tác Việt Nam tham gia cứu hộ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã đến nước bạn để thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đoàn gồm 124 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Các cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường khảo sát thực địa, sau đó sẽ triển khai lực lượng phương tiện bắt đầu ngay nhiệm vụ. Mỹ và Iran thông báo cử phái đoàn tới Qatar trong tuần này, song đưa ra những tuyên bố trái ngược về khả năng nối lại đàm phán. Trong bối cảnh vòng giao tranh mới nhất giữa các bên đã tạm lắng, bất đồng về lộ trình đối thoại và các vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Thu Hòa, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị vui lòng gọi về hotline 1800 1799. Thưa quý vị, trong sinh hoạt hàng ngày, không ít người thường bỏ qua tình trạng chảy máu xuất hiện khi đánh răng. Việc chủ quan cho rằng đây chỉ là hiện tượng bình thường có thể khiến cho chúng ta bỏ lỡ những cảnh báo sớm về các vấn đề liên quan đến sức khỏe răng miệng. Thực tế, chảy máu chân răng không chỉ gây tổn thương nướu mà còn là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý khác. Và để hiểu rõ hơn về các nguy cơ này, mời quý vị cùng lắng nghe phân tích từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình.
4: Đối với tình trạng như là viêm nướu, viêm lợi thì có thể gây ra chảy máu chân răng. Tuy nhiên, chảy máu chân răng cũng có thể là bệnh lý về toàn thân. Chứ những trường hợp đó chúng ta sẽ ít gặp hơn. Rất là nhiều các bạn trẻ khi mà chúng ta giao tiếp thì chúng ta thấy rằng tình trạng chảy máu chân răng gây tình trạng hôi miệng làm rất là ngại ngần khi mà giao tiếp. Do đó mà chúng ta cần phải điều trị. Ngoài ra thì cũng có thể gây tình trạng bệnh lý ví dụ như viêm nha chu, viêm nướu, viêm lợi ngày càng nặng hơn và những giai đoạn sau có thể gây tình trạng mất răng.
5: Và không chỉ gây ảnh hưởng sức khỏe mà hôi miệng do chảy máu chân răng còn gây trở ngại lớn trong giao giao tiếp. Vì vậy mà việc thay đổi thói quen và lựa chọn giải pháp chăm sóc chuyên sâu là rất cần thiết. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải hướng dẫn cách khắc phục và phòng ngừa tình trạng này hiệu quả.
4: Để khắc phục cái tình trạng viêm lợi

0: mà chảy máu chân răng ấy, thì cái đầu tiên chúng ta biết rằng là vệ sinh răng miệng một cách đúng cách, ví dụ chảy răng sau khi ăn sử dụng chỉ tơ nha khoa, sử dụng nước súc miệng. Ngoài ra thì chúng ta lựa chọn cái kem đánh răng nó phù hợp là cái điều rất là quan trọng, bởi vì khi chúng ta lựa chọn các kem đánh răng phù hợp, ví dụ như kem đánh răng với những thành phần từ tự nhiên, nó rất là lành tính và rất là an toàn, với sự kết hợp của nano bạc với chiết xuất lược vàng, đây là cái sự kết hợp rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, chảy máu chân răng này, răng nhạy cảm này, và cũng ngăn ngừa các cái mảng bám trên răng.
1: Vâng thưa quý vị, ứng dụng lời khuyên của chuyên gia về sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp toàn diện hỗ trợ xua tan nỗi lo viêm lợi hay chảy máu chân răng. Với các hạt nano siêu nhỏ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương dễ dàng len lỏi sâu vào từng kẽ răng,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 trạm cảm xúc ngày trong xanh, 13:10 tiếp chuyện bạn nghe đài, vì sao nhiều khu dân cư phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch. 13:20 chương trình văn hóa xứ nghệ, nhà thơ Trần Hữu Thung đi thăm lúa. 13:50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 14:00 chuyện của thôn, chuyện của những người vác tù và thời đại số. 14:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, nâng ngưỡng chịu thuế, sức bật mới cho hộ kinh doanh. 14:30 du lịch cùng VON, Cam Ranh, từ bãi dài đến vịnh sâu. 15:30 thời sự Nghệ An, 16:00 bản tin tài chính. 16:05 tiếng thơ, những cột mốc sống, 16:35 đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở, 16:45 tác giả tác phẩm, mời anh về xứ nghệ, 17:00 nhịp sống đô thị, quy hoạch xã, phường, những kiến nghị từ cơ sở, 17:10 thiếu nhi Nghệ An, gia đình cội nguồn yêu thương, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại với những lo toan bộn bề đôi khi khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và cần một khoảng lặng để chữa lành. Những lúc ấy, một giai điệu trẻ trung tươi mát giống như một cơn mưa rào mùa hạ, tươi mát và làm bừng sáng cả không gian tâm hồn đang trĩu nặng âu lo.
4: Đến với trạm cảm xúc ngày hôm nay, Quỳnh Nga và Thanh Xuân xin mời quý vị cùng bước lên một chuyến xe đặc biệt, chuyến xe mang màu của hy vọng và sự lạc quan qua ca khúc Ngày Trong Xanh, một sáng tác tràn đầy năng lượng tích cực của nam ca sĩ, nhạc sĩ Quang Hùng Mattery.

0: Thưa quý vị, ngày trong xanh mở đầu bằng một lời mời gọi vô cùng đáng yêu và phóng khoáng. Nếu hôm nay quên âu lo, em muốn đi đâu, hãy theo anh cùng ngồi lên Vi Vu chuyến xe xanh màu. Giai điệu pop hiện đại bắt tai, ngay lập tức kéo người nghe ra khỏi những suy tư căng thẳng. Thế nhưng đằng sau sự sôi động của tuổi trẻ ấy lại là một tình yêu quê hương rất đỗi dịu dàng. Dẫu Vi Vu qua bao nẻo đường, ta vẫn bắt gặp hình ảnh những con người lao động chân chính, ân cần, sẵn sàng đùm bọc, đồng lòng cùng nhau vượt qua bão giông. Lời ca mở ra một góc nhìn thật đẹp ở ngoài khung kính, đó là tình người ấm áp, là sự tử tế thầm lặng đang viết nên những nốt xanh cho cuộc đời này. Có những người dễ thương ngoài khung kính, những con người chân chính, đồng lòng vượt qua bão giông, hòa cùng nụ cười người Á Đông. Trong ánh mắt, ai cũng ân cần như ai, một người vì mọi người vượt chông gai, đồng lòng tận tâm viết nên những nốt xanh cho cuộc đời này.
1: Với thông điệp tích cực và gần gũi, Ngày Trong Xanh đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người yêu nhạc. Thính giả Minh Hải đã cảm nhận, mỗi lần áp lực vì công việc hay học tập, mình lại bật bài hát này lên. Sắc xanh trong ca khúc không chỉ là màu của những cung đường, của những chuyến xe, mà chính là màu của sự lạc quan, của niềm tin vào ngày mai. Cuộc đời này chắc chắn sẽ có nắng sau những ngày mưa, và điều tuyệt vời nhất là sau giông bão, chúng ta vẫn còn giữ vẹn nguyên tình người với nhau. Bài hát nhắn nhủ mình rằng, chẳng cần phải chờ đợi một dịp thật đặc biệt, chỉ cần ném bớt âu lo, siết chặt tay nhau và mở lòng đón nhận, một ngày xanh ngập tràn niềm vui sẽ tự khắc đến.
0: Đoạn điệp khúc ngân vang liên tục với cụm từ màu xanh của hy vọng, màu xanh khắp cung đường như một

0: Quý vị và các bạn thân mến, Ngày Trong Xanh không chỉ là một bài hát giải trí mà còn là một liều thuốc tinh thần, một câu chuyện kể bằng âm nhạc đầy trẻ trung và nhân văn. Mong rằng giai điệu này sẽ tiếp thêm cho quý vị thật nhiều niềm tin yêu của ngày mới, để mỗi ngày trôi qua là một ngày xanh với những niềm vui và hy vọng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc, tiếp theo là thời lượng dành cho chuyên mục Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự theo dầu thư: vì sao nhiều khu dân cư thuộc phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch? Tiếp đó là thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tiếp cận nguồn nước sạch sinh hoạt là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân đô thị. Tuy nhiên, thời gian qua, chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài liên tục nhận được ý kiến phản ánh của nhiều hộ dân thuộc địa bàn phường Vinh Phú về việc chưa được sử dụng nước máy dù hạ tầng đã được đầu tư. Vậy đâu là những khó khăn vướng mắc dẫn đến tình trạng này? Chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước đang có những giải pháp cụ thể nào để tháo gỡ điểm nghẽn? Đây là nội dung theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập.
1: Hàng chục năm qua, nguồn nước sinh hoạt của gia đình ông Nguyễn Văn Đông ở khối Xuân Hoa, phường Vinh Phú phụ thuộc hoàn toàn vào nước giếng khoan. Để sử dụng được, gia đình ông đã phải thay đổi, nâng cấp không biết bao nhiêu hệ thống lọc. Dù biết nguồn nước ngầm không đảm bảo an toàn, nhưng đây là giải pháp khả thi nhất. Nghịch lý ở chỗ, hệ thống đường ống cấp nước sạch đã được thi công và chạy qua

0: ngay trước cửa nhà ông từ nhiều năm nay. Ông nói:
1: chúng tôi đã rất mong mỏi cái nước sạch của bên nhà máy nước cấp. Đường ống thì phường Nghi Đức Cũ đã bắt cách đây năm 2018 mà đến giờ vẫn chưa có nước sạch để dân dùng. Dân phải dùng lắp nguồn lọc để dùng được từ giếng khoan lên, nhưng rất chi phí rất tốn kém mà lại cũng không đảm bảo.
0: Đó cũng là tình cảnh chung của nhiều hộ dân trên địa bàn phường Vinh Phú hiện nay. Câu chuyện khát nước sạch được người dân liên tục kiến nghị trở thành vấn đề nóng tại nhiều kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại khu vực phường Nghi Đức Cũ, từ năm 2023, hạ tầng kỹ thuật cấp nước với 50 điểm đấu nối đã cơ bản hoàn thành. Thế nhưng do công tác phối hợp, bàn giao giữa Ủy ban Nhân dân phường trước đây và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố thiếu đồng bộ, nên mới chỉ cấp nước được 3 điểm cho khoảng 300 hộ dân. Mạng lưới đường ống cấp nước tại 47 vị trí còn lại vẫn trong tình trạng treo. Hệ quả của sự chậm trễ này là công trình có nguy cơ xuống cấp, còn hàng ngàn hộ dân thì mòn mỏi chờ đợi. Chị Nguyễn Thị Tuyết, khối Xuân Hoa, phường Vinh Phú bày tỏ:
2: nguồn nước sử dụng của bọn em thì cũng nhiễm phèn, sử dụng là bọn tôi phải mua thêm một máy lọc. Máy thứ nhất lọc không kiểu giọng không đảm bảo lắm, bọn tôi lại phải lọc thêm mua thêm một máy lọc nữa. Nhưng thậm chí vẫn còn phèn, cùng mong muốn là có một nguồn nước sạch về để dùng.
0: Tại khu vực xã Nghi Ân Cũ, hàng trăm hộ dân cũng đang lâm vào cảnh thiếu nước sạch do một nút thắt pháp lý khác. Hiện có khoảng 240 hectare đất tại đây nằm trong ranh giới quy hoạch đường băng số 2 của Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Do vướng quy hoạch, việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch hoàn toàn bị đóng băng. Sống trong cảnh quy hoạch treo, hàng trăm hộ dân nơi đây không thể tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh. Để duy trì sinh hoạt, họ không còn cách nào khác là tiếp tục sử dụng nguồn nước giếng khoan qua những bể lọc thô sơ, tự phát. Anh Trương Văn Khánh và ông Lê Văn Sáu, khối Kim Chi, phường Vinh Phú đã nói:
3: lọc bằng bồn bê tông xong rồi lọc quá cạt vì đã vì than xong rồi đâu mình lấy sử dụng. Ăn là nghề nhưng mà lấy họ bơm thuộc kích thích với là thuộc trừ sâu, sau này là một kinh đông sau này. Cho nên thuộc trừ sâu với là thuộc diệt cỏ thì quá nhiều. Cho nên là anh em cũng mong muốn là bên các cấp lãnh đạo cũng như là phương cũng như là nhà nước máy vô thì kéo cái đường nước và cho anh em được sử dụng.
4: Quy hoạch sân bay này là đang dài hơi, đến 2050. Mà người dân ở đây thì cũng chưa có điều kiện đền bù để chuyển đi nơi khác. Mà họ phải uống nước ngầm thế này trong vài ba chục năm nữa thì không biết là cuộc sống của họ thế nào. Cho nên tôi mong rằng tiếp tục đầu tư đường ống vào để phục vụ cho người dân.
0: Hạ tầng hoàn thành rồi đắp chiếu, nước sạch sát ngưỡng cửa nhưng không thể đấu nối là hệ quả của sự chậm trễ trong phối hợp và trách nhiệm quản lý qua các thời kỳ. Theo Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú, thực trạng này mang tính lịch sử. Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân phường đã làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An nhằm thống nhất phương án xử lý dứt điểm. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết:
5: trên địa bàn phường Nghi Đức Cũ thì phường sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An là ra soát toàn bộ là hiện trạng mạng lưới đường ống cấp 1, 2, 3 tại nhằm đánh giá định vị các đoạn tắc nghẽn hư hỏng hoặc chưa đủ điều kiện để vận hành để sửa chữa lắp đặt. Còn đối với cái địa bàn mà xã Nghi Ân Cũ thì sẽ phường sẽ cùng phối hợp với Công ty Cấp nước Nghệ An là khảo sát thực địa để lắp đặt tiền ống mới phục vụ các khu dân cư nằm trong quy hoạch đường băng. Phường sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026 và 2030 để làm cơ sở triển khai thực hiện.
0: Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An nói:
6: đến thời điểm này thì công ty cũng đã hoàn thành hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là ra soát lại đến địa bàn xã Nghi Đức còn tồn tại các cái lỗi về kỹ thuật. Có thể là có một số đoạn ngõ khu dân cư chưa có đường ống thì công ty phối hợp với phương để ra soát bổ sung, và có những cái điểm chưa kết nối thì công ty cũng đã ra soát và phối hợp với phường Vinh Phú là để mà đưa ra cái khối lượng rồi lập dự toán vùng trước đấy quy hoạch sân bay. Cái phương án tuyển cũng đã gửi cho phương, sắp tới thì công ty cổ phần cấp nước Nghệ An để phối hợp làm sao đó rằng mà đầu tư với cái chi phí hợp lý để đảm bảo cái điều kiện mà cấp nước đến các cái hộ dân theo đúng quy định.
0: Như vậy, những điểm nghẽn đã được nhận diện và đưa ra các giải pháp tháo gỡ. Điều mà người dân mong mỏi nhất hiện nay là việc triển khai cần quyết liệt hơn. Bởi với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm, sớm đưa nước sạch đến với người dân là một yêu cầu mang tính cấp thiết. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An đã đưa ra mốc thời gian dự kiến như sau.
6: Công ty sẽ phối hợp với Phương Minh Phụ thì có thể là hoàn thành cái công tác là ra soát rồi là phê duyệt cái dự toán là trong tháng 6 năm 2026. Và sau đó thì Phương sẽ ra soát rồi bổ trí nguồn vốn và dự kiến thì cái thời gian thực hiện thì từ tháng 7 cho đến tháng 12 2026. Và có thể là kết thúc năm nay là có thể đầu nối và cấp nước cho dân được. Thì như thế là trong năm 2027 thì chắc chắn ta sẽ hoàn thành đầu nối cho dân.
0: Việc chủ động giải quyết dứt điểm từ cơ sở không chỉ khép lại những tồn đọng kéo dài mà còn khẳng định trách nhiệm của chính quyền trong chăm lo cho cuộc sống của người dân. Chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc năm 2026, để mục tiêu này không lỗi hẹn, đòi hỏi một tiến độ thi công khẩn trương và sự giám sát chặt chẽ, đưa nguồn nước sạch sớm đến với từng hộ gia đình.
7: Tuần qua, chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được các đơn thư sau. Đơn thư của ông Phan Văn Kỳ, đại diện tiểu chi họ Phan Duy Thanh, xã Quỳnh Anh, kiến nghị về việc tranh chấp quyền sử dụng đất nhà thờ họ, vốn là tài sản chung từ năm 1907. Dòng họ cho rằng, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu trước đây đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định cho một cá nhân vào năm 2003, gây cản trở hoạt động thờ cúng. Các khiếu nại trước đó chưa được giải quyết dứt điểm, đề nghị cơ quan chức năng xem xét hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai để dòng họ có quyền quản lý bảo tồn di tích nhà thờ. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Anh để kiểm tra và trả lời công dân theo đúng thẩm quyền.
0: Đơn thư của bà Phạm Thị Hoàn, xóm Long Thọ, xã Bạch Hà, kiến nghị việc Ủy ban Nhân dân xã từ chối cho phép gia đình xây nhà trên phần đất đã được khôi phục quyền sử dụng từ sau các quyết định khiếu nại năm 2002. Bà cho rằng lý do từ chối của xã dựa trên quyết định thu hồi đất cũ đã hết hiệu lực là không thỏa đáng và ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình. Về nội dung trên, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà chỉ đạo kiểm tra và trả lời cụ thể cho công dân được rõ.
7: Đơn thư của bà Võ Thị Lân, khối Nghi Kim 2, phường Vinh Hưng kiến nghị. Gia đình bà bị lừa đảo chiếm đoạt hồ sơ và gian lận giấy tờ để bán đất cho người khác. Khi phát hiện sự việc, bà đã gửi đơn tố cáo nhưng bị thuyết phục ký vào giấy tờ mà không được đọc trước nội dung. Bà kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết sai phạm của cán bộ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bà. Về nội dung trên, đề nghị bà gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng để được giải quyết theo đúng quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
9: Lê Mai và Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast lúc 20 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần.
10: Thưa quý vị, có những con người đi qua cuộc đời như một cơn gió thoảng, nhưng cũng có những con người dù đã khuất bóng từ lâu vẫn hiện diện trong ký ức quê hương bằng một giọng nói, một câu thơ, một dáng hình dung dị không thể nào quên.
9: Trên miền quê Diễn Châu, nơi dòng sông Bùng lặng lẽ chảy qua những cánh đồng xanh ngút mắt, nơi tiếng ví câu dặm đã thấm vào lời ăn tiếng nói của bao thế hệ, có một người con của quê hương đã dành trọn cuộc đời mình để chất chiêu những vẻ đẹp bình dị ấy, gửi vào thơ ca, vào văn hóa dân gian và vào chính nhân cách sống của mình. Đó là nhà thơ Trần Hữu Thung.
10: Từ một người con của làng quê xứ Nghệ, ông đến với cách mạng, đến với văn chương bằng tình yêu tha thiết đối với nhân dân, với ruộng đồng, với những gì gần gũi và chân thật nhất. Suốt hành trình sáng tạo của ông đã để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, từ thơ ca, bút ký, điện ảnh cho đến việc sưu tầm gìn giữ

0: những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Nhưng có lẽ điều khiến nhiều thế hệ bạn học yêu mến và nhớ đến ông hơn cả lại chính là sự mộc mạc, đôn hậu, một tâm hồn luôn đau đáu với đất và người xứ Nghệ.
1: Những trang viết của Trần Hữu Thung không chỉ ghi lại hơi thở của một thời mà còn chuyên chở vẻ đẹp của lòng người, của nghĩa tình, của sức sống bền bỉ được vun đắp từ phù sa quê mẹ. Bởi thế dù năm tháng qua đi, những giá trị mà ông để lại vẫn như tiếng chim gọi mùa trên cánh đồng tháng 6, như hương lúa mới lan xa trong ký ức, âm thầm mà sâu lắng, giản dị mà bền lâu.
0: Thưa quý vị, thời gian có thể lặng lẽ phủ bụi lên năm tháng, nhưng những giá trị chân thực là một đời người để lại thì luôn được các thế hệ nâng niu, gìn giữ. Với nhà thơ Trần Hữu Thung cũng vậy. Một thế kỷ kể từ ngày ông cất tiếng khóc chào trời trên miền quê Diễn Châu, tên tuổi và di sản của ông vẫn tiếp tục được nhắc nhớ với tất cả sự trân trọng của giới văn chương và bạn đọc cả nước.
1: Quý vị biết không, tháng 1 năm 2023 tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt sách Trăm năm Trần Hữu Thung nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông 1923-2023. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết, Trần Hữu Thung là một trong những hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam. Ông là người ham mê văn nghệ, có kiến thức uyên thâm, thông thạo cả chữ Hán và tiếng Pháp. Trần Hữu Thung sớm thành công trong việc dùng ngòi bút sáng tác trở thành vũ khí tuyên truyền, vũ khí đấu tranh. Sự kiện ra mắt sách khẳng định một lần nữa giá trị trong những sáng tác của ông và thế hệ của ông, đó là các giá trị vĩnh hằng không thể thay đổi.
0: Vâng, các bài thơ tiểu luận bút ký của Trần Hữu Thung đã cho chúng ta thấy ở đó những giá trị thời đại. Có thể nói con người ông và những sáng tác của ông là một sự song hành đẹp đẽ. Chắc chắn rằng chỉ khi sống được như vậy mới viết được như vậy. Ông để lại hai tác phẩm lớn là các tác phẩm văn thơ của ông và một tác phẩm là chính cuộc đời ông, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng chia sẻ như thế. Cũng theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, là một nhân vật đặc biệt trong vùng đất đặc biệt, Trần Hữu Thung đã cho thế hệ các nhà văn ngày nay thấy được giá trị sống mà ông để lại trong một thời đại có quá nhiều biến động. Trong tâm khảm tôi, ông là một văn bản sống đầy thuyết phục, gợi mở cảm hứng và sáng tạo cho các nhà văn thời đại hôm nay.
1: Trần Hữu Thung có phong cách một nhà thơ dân gian. Đối với ông, vừa là nơi thăng hoa cảm xúc, vừa là phương tiện để ông tuyên truyền chủ trương, chính sách của nhà nước và phản ánh đời sống nhân dân. Những tác phẩm thơ chính của ông là Cò Trắng Phát Thanh năm 1948, Đông Tháng 8 năm 1955, Dặn Con năm 1955, Ngày Thu Ấy năm 1957, Chị Minh Khai năm 1961, Gió Nam năm 1962, Đất Quê Mình năm 1971, Tiếng Chim Đồng năm 1975, Anh Vẫn Hành Quân năm 1983, Sen Quê Bác năm 1987. Sau này, ông có các tác phẩm về văn hóa dân gian, Về Nghệ Tĩnh năm 1964, Ca Dao Về Bác Hồ, Sưu Tầm năm 1970, Hát Ru năm 1987, Chuyện Trạng Xứ Nghệ năm 1987, Kho Tàng Truyện Cổ Dân Gian Xứ Nghệ, Soạn Chung năm 1993. Trong đó, bài thơ Thăm Lúa, sáng tác năm 1950 là bài thơ tiêu biểu của ông, phản ánh đời sống nhân dân.
0: Cuốn sách Trăm Năm Trần Hữu Thung được nhà xuất bản Nghệ An biên soạn gồm hai phần. Phần 1 là các tác phẩm của Trần Hữu Thung được tuyển chọn dựa trên hai cuốn tuyển tập do nhà xuất bản Nghệ An ấn hành năm 1997 và nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 1998. Phần 2, sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết, bài thơ của các văn nghệ sĩ, nhà báo đã được đăng tải trên sách báo về Trần Hữu Thung. Tham dự sự kiện, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông, giáo sư, tiến sĩ, nhà văn Trình Quang Phú kể lại: "Từ những năm 1960, khi tôi viết những bài ký đầu tiên, trong đó có Bút Ký Sông Đà, Anh Thung đọc và bảo tôi phải nâng chất khoa học lên, phải có vốn sống, phải trải nghiệm để viết. Anh là người dẫn dắt tôi biết vẻ đẹp trong lối sống của anh, trong cách anh thâm nhập sáng tác. Anh đã đi trọn cuộc đời với bản chất của một nhà thơ chân chính, nhà thơ của ruộng đồng, của xứ Nghệ, với gió Nam ảo ạt.
1: Vâng, nhận mình là con cháu của Trần Hữu Thung, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỳ cũng cho biết, Trần Hữu Thung là người quy tụ nhân cách của anh em văn nghệ sĩ xứ Nghệ, trong sáng, có trách nhiệm công dân bằng những hành động cụ thể. Qua các tác phẩm của ông viết về con người và vùng văn hóa Nghệ An, Hà Tĩnh, thấy được một giai đoạn lịch sử, hiểu được tư thế, tâm thế của con người cách mạng khi đó. Nhà thơ Hữu Thỉnh đồng quan điểm, các sáng tác của Trần Hữu Thung đã cho người đọc hôm nay thâm nhập cuộc kháng chiến vùng Thanh Nghệ Tĩnh, hậu phương thứ hai của cả nước thời 9 năm kháng chiến chống Pháp. Có thể nói, Trần Hữu Thung đã lấp một khoảng trống trong văn học kháng chiến, giúp chúng ta hiểu hơn một thời kỳ con người vùng đất này đã sống, cống hiến, hy sinh xương máu cho nước nhà. Trần Hữu Thung là người tìm ra con đường riêng từ kết tinh của văn học dân gian, không khí thời đại, để lại cho đời sau một di sản quý báu. Những đóng góp này xứng đáng để Trần Hữu Thung trở thành một tiêu biểu của văn học Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh.
0: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến Trần Hữu Thung là nhắc đến một trong những gương mặt tiêu biểu của nền văn học cách mạng Việt Nam thế kỷ 20, một trong những hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam, một người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa của quê hương, đất nước bằng ngòi bút chân thành và nhân cách đáng quý. Trải qua bao biến thiên của thời gian, những phần thơ, những trang văn cùng tình yêu tha thiết ông dành cho xứ sở vẫn còn nguyên sức sống, tiếp tục lay động nhiều thế hệ bạn đọc hôm nay. Và có lẽ, giữa biết bao vinh quang và danh vị, hình ảnh đẹp đẽ nhất về Trần Hữu Thung vẫn là hình ảnh của một người con quê mùa mộc mạc, suốt đời đau đáu với đồng đất quê hương. Để rồi trong ký ức của những người từng được gặp ông, dường như nhà thơ chưa bao giờ thực sự đi xa. Ông vẫn hiện hữu đâu đó trên những cánh đồng quê Diễn Châu, giữa hương lúa chín và tiếng chim triền triện ngân vang. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay mời quý vị cùng trở về với miền ký ức ấy để gặp lại một nhà thơ đã dành trọn đời mình cho quê hương, cho văn chương và cho những giá trị đẹp đẽ của con người xứ Nghệ. Nhà thơ Trần Hữu Thung đang đi thăm lúa. Bài viết của nhà thơ Bùi Sĩ Hoa, một người đã có khá nhiều thời gian gắn bó với nhà thơ Trần Hữu Thung khi ông còn sống.
1: Nhà thơ Trần Hữu Thung sinh năm 1923 tại làng Trung Phường, Diễn Minh, huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Minh Châu, Nghệ An. Ông hoạt động Việt Minh bí mật tại quê nhà từ năm 1944. Trong kháng chiến chống Pháp, là cán sự văn hóa, cán bộ tuyên truyền, làm thơ, viết ca dao nhiều từ dạo đó, Trần Hữu Thung có phong cách một nhà thơ dân gian. Thơ đối với ông, những ngày đầu cầm bút chỉ là phương tiện công tác. Ông viết để ca ngợi chiến công, phổ biến chủ trương chính sách, phản ánh đời sống người nông dân kháng chiến. Lời lẽ mộc mạc, tình cảm thật thà, từng là ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, cán bộ vụ văn nghệ Ban tuyên giáo Trung ương, hội trưởng Hội văn nghệ Nghệ Tĩnh. Ông mất năm 1999 tại quê nhà. Ông được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001.
0: Không như nhiều anh em, bạn bè, đồng nghiệp, đồng trang lứa khác, tôi chỉ được gặp nhà thơ Trần Hữu Thung khi ông nghỉ hưu ở khu tập thể Bệnh viện Diễn Châu hồi những năm 80 thế kỷ trước. Tôi nhớ lần Đại hội thứ tư Văn nghệ Nghệ Tĩnh vào tháng 9 năm 1987 ở trạm 25, thành phố Vinh. Sắp đến giờ khai mạc mà mọi người vẫn cứ chạy ra chạy vào ngó nghiêng nhớn nhác, hỏi mới biết là chuyện văn phòng hội đã cho người xe ra Diễn Châu đón anh Thung, không hiểu sao sát giờ vẫn chưa thấy. Rồi đến khi nhà thơ bước vào hội trường, ai nấy ùa đến chào hỏi bắt tay, khiến ông luống cuống giữa vòng vây không kịp thở, cũng không thể nói được câu gì đủ đầy như ông vẫn thường nói với mọi người. Tôi chỉ dám đứng từ phía xa mà ngóng, mà cảm phục, mà hiểu tâm

0: lòng của các thế hệ anh em văn nghệ sĩ gần xa với nhà thơ và thầm ghen tị với những ai từng được sống, làm việc, sinh hoạt văn nghệ với ông, gọi ông thật chân tình, gần gũi, kiểu anh Thung, kể chuyện đầy tự hào. Tao vừa ngồi với anh Thung, nơi nọ, lúc kia. Còn tôi, kể từ ngày gặp ông ở quê, chỉ một mực chú, cháu. Không thể khác, vì tôi chỉ là một đứa học trò mới ra trường, về nhận việc ở quê, vọc vạch đôi câu ba chữ, ngồi ghé làm quen chiếu làng văn quê nhà. Nhưng kể ra, tôi lại có sự may mắn hiếm thấy, không dễ gì nhiều người khác có thể có được. Ấy là khi được đi với ông hàng tháng trời, rong ruổi khắp địa bàn Diễn Châu, trao đổi công việc trong suốt cả năm 1989, khi ở Diễn Châu, khi ở Vinh trong quá trình làm phim tài liệu, thăm quê, thấy nhiều gợi mở, mà ông là tác giả kịch bản và viết lời bình. Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 1990 diễn ra tại thành phố quê hương Bác, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người, bên cạnh nhiều kết quả đáng nói hồi đó. Chú cháu chúng tôi rất rất vui vì bộ phim dự thi nói trên đoạt giải cao nhất trong số các tác phẩm dự thi của đài, của tỉnh đăng cai.
1: Nếu có thể gọi là thành công thì chắc chắn người góp công lớn của bộ phim không ai khác chính là nhà thơ Trần Hữu Thung. Trước đó từng là tác giả kịch bản phim truyện nổi tiếng Ngày Ấy Bên Sông Lam. Nên nhớ chỉ trước đó ít lâu, nhà thơ về hưu đã vượt lên trên các cây viết văn xuôi sừng sò của đất nước này để đoạt giải A cuộc thi viết bút ký phóng sự do báo Văn Nghệ phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức với bút ký nổi tiếng Ký Ức Đồng Chiêm. Lần này tuy tuổi cao, sức khỏe có hạn và tham gia vào một lĩnh vực mới là phim tài liệu truyền hình, ông vẫn chứng minh được sức vóc của một đô vật có hạng trong cuộc tụ hội nhân tài, vật lực của phim tài liệu truyền hình cả nước. Hơn 30 năm trước, rõ ràng quê nhà Diễn Châu đã làm được điều mà ít nơi làm được, là sự tôn trọng, đánh giá cao cống hiến của mọi nhân tài. Con em quê hương, bất kể tuổi tác, đang làm việc hay đã nghỉ hưu, rất đáng mừng là truyền thống này luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân nơi đây gìn giữ, phát huy. Điều bây giờ nhiều địa phương đang tích cực làm thì chính Diễn Châu đã triển khai từ hơn 30 năm trước để góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, đất nước, con người, tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư. Để đi trước đón đầu thời kỳ hội nhập và phát triển, nhà thơ Trần Hữu Thung hồi đó, khi nghe ý tưởng của lãnh đạo huyện, sự góp sức của Đài Truyền hình Nghệ An đã hăng hái tham gia, không ngại đi đến bất cứ nơi đâu trên địa bàn để có được những cảnh phim ưng ý nhất. Không ngại khuya khoắt, sớm hôm, duyệt đi bản lại để có được những lời bình vừa đắc địa lại vừa mang đậm dấu ấn, không lẫn vào đâu được của tác giả Thăm Lúa và Ký Ức Đồng Chiêm.
0: Do được cùng đi thực tế trao đổi trò chuyện với nhà thơ Trần Hữu Thung trong suốt quá trình làm bộ phim đó, sau này tôi thường khoe với bạn bè rằng tôi hiểu, biết Diễn Châu cho đến nay là nhiều hơn, sâu hơn so với quê mình. Tôi cũng không bao giờ quên chuyện một buổi chiều ngồi trên đê cỏ may hóng gió biển, chợt nhớ bài viết của nhà thơ Võ Văn Trực về tình bạn với nhà thơ Trần Hữu Thung, liền cất tiếng hỏi, bạn vong niên là răng chú. Vốn suốt hán văn, hiểu biết lõm bõm, tôi ngờ có thể bị chê, không biết chừng. Nhưng không, ông thủng thỉnh và bất ngờ như lâu nay vẫn thế trước tất cả bè bạn, anh em, và lần này là chú cháu, rằng bạn vong niên là bạn khác tuổi như chú với cháu. Tôi ngạc nhiên, thán phục và vô cùng biết ơn vì câu nói đó của ông. Được đà câu chuyện, tôi mạnh dạn hỏi ông, ý là nhiều người, trong đó có tôi, thích nhất câu lúa níu anh trật dép trong bài Thăm Lúa, một từ địa phương Nghệ Tĩnh hoàn toàn, cùng với nhiều từ địa phương khác như ri, ni, nách, dừ, lổ, răng, sây, được đưa vào bài thơ vô cùng tự nhiên, đắc địa. Riêng chú thích nhất câu mô, khổ mô trong bài. Ông im lặng hồi lâu rồi nói chậm rãi, không đi thẳng vào câu hỏi mà lại hướng về một điều khác lớn hơn. Đó là nếu viết đúng, viết hết lòng mình, vừa phải, hợp lý thì câu từ địa phương có thể trở nên phổ biến hơn, phổ thông hơn. Sau này, khi có thời giờ để đọc lại, nghiền ngẫm thêm về thơ ông, tôi thấy ông luôn nhất quán về định hướng rất riêng, rất đặc sắc đó. Từ thủa ban đầu với hình ảnh cô gái trong bài thơ Thăm Lúa hồn nhiên, thẳng thắn, bộc bạch nỗi lòng, không nhớ anh sang được, cho đến khi về hưu ở quê nhà viết những câu thơ tình yêu tuổi xế chiều, vẫn giữ tấm lòng chân thật, thẳng thắn, không thể không nói ra, thốt lên tự đáy lòng. Em ơi, phải thú thật rằng, quên nhau khó lắm, chi bằng nhớ nhau.
1: Nhà thơ Bùi Sĩ Hoa bộc bạch: đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra một con người mà sức vóc, sáng tạo bền bỉ và phong phú đến vậy lại luôn hiện ra trong mắt mọi người, kể cả với người chập chững như tôi, với một phong thái đặc trưng giản dị, gần gũi và thuyết phục hoàn toàn từ lúc nào không biết. Tôi cũng nhận ra rằng mọi thành công mà ông có được từ thời trai trẻ và cả sau khi về hưu luôn gắn bó chặt chẽ với mảnh đất này. Vạt lúa vừa sậm hột này, giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ này, con triền triện này, núi hai vai này, tôi từng được một vài người đi trước sẻ chia câu chuyện lựa chọn đường đi nước bước cho mình, hướng đi đường ngắn chặng dài, và từng có lúc nghĩ mình đã sai bước, chọn đường lui khi rời phố về quê, không khác gì một bước lùi tiến tới thất bại toàn tập. Khi trước mặt sau lưng có biết bao tấm gương về sự thành đạt ở một nơi đô hội thông thoáng nào đó, về sự níu kéo cố hữu nào đó. Chỉ đến khi nghe về Trần Hữu Thung qua anh em bè bạn, đọc thơ văn của ông, trực tiếp nghe ông nói thật khẽ, thật sâu, tôi mới hiểu rằng càng trở về quê, càng đi sâu vào miền quê dân dã, thì con người và tài năng của ông càng phát sáng theo cách đặc sắc của riêng ông. Và thành công được như Trần Hữu Thung, giành được sự ghi nhận và thán phục của anh em bè bạn gần xa, ngay cả lúc ở quê như ông, chắc chắn không có nhiều. Nếu không nói ông là số một là hiếm.
0: Đến bây giờ tôi vẫn mang theo sự nuối tiếc, ân hận về một điều ông dành cho tôi nhưng đã không thực hiện được. Ấy là lần tôi ra thăm ông ở khu tập thể bệnh viện Diễn Châu. Như hiểu được ý tứ nào đó của tôi sau những lần chú cháu chuyện trò, ông nói: lúc nào gom toàn bộ thơ của cháu, đưa chú xem, mai chi nói được vài câu. Tôi mừng quính, líu ríu, dạ thưa. Nhưng tôi chưa kịp ngồi mổ cò trên máy từng chữ, khó nhọc và đầy lo lắng, thì ông đã đi xa vào một ngày cuối tuần năm ấy. Đó là một trong những điều khiến tôi nghĩ thật lâu, thật kỹ, để tới năm 2003 mới hoàn thành bài thơ Ở Quê với lời đề tựa Kính Viếng Nhà Thơ Trần Hữu Thung. Xin được dẫn bài thơ Lời Muộn Màng của một người đi sau luôn hết mực yêu kính nhà thơ. Thơ đưa ông từ người nông dân thành nhà thơ từ Vinh ra Hà Nội, rồi ra thế giới. Còn ông chọn con đường từ Hà Nội về Vinh rồi về quê. Ở quê, ông luôn là người mạnh khỏe với sức vóc của một đô vật, thỏa sức cày xới vốn tiếng nghệ. Ở quê, ông lặng lẽ lật trong từng lớp rò cát, làm sánh lại nước mắm vạn phần. Tiếng bể lò rèn sắt nho lâm, tiếng chuông đồng diện tháp. Ở quê dân dã, bún cá giá ruốc, nước vụt gào mo khỏa trần sông Bùng. Khuya hò bên tê đồng, nghe chân rùng rằng. Ở quê, ông gánh vai này ký ức đồng chiêm, vai kia chuyện trạng. Giữa chặng nghỉ đọc những câu thơ vụt đến. Ở quê, áo cụ thuốc lào, chén rượu nhạt, bạn xa về thăm ngày một đông. Giờ ông đi thăm lúa, không thể tìm gặp, nhìn khắp đồng, chỉ thấy núi hai phai trầm ngâm.

Quý vị thân mến, dẫu đã đi xa, nhưng trong ký ức của bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc, Trần Hữu Thung dường như vẫn đang lặng lẽ bước giữa những cánh đồng quê hương, lắng nghe tiếng chim triền triện, ngắm những bông lúa đang thì sẫm hạt và chất chiêu từng thanh âm mộc mạc của cuộc sống để hóa thành thơ. Và nhắc đến Trần Hữu Thung, người yêu thơ cả nước không thể không nhắc đến Thăm Lúa, thi phẩm được sáng tác từ những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mang đậm hồn cốt dân gian xứ Nghệ, để rồi từ những câu chuyện rất đỗi bình dị của người nông dân, người chiến sĩ, bài thơ đã vượt qua không gian và thời gian, trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu của nền thơ Việt Nam hiện đại.

0: Phải chăng đó không chỉ là hình ảnh của một con người gắn bó máu thịt với ruộng đồng quê hương, mà còn là cuộc trở về với chính thi phẩm đã làm nên tên tuổi ông? Bởi nhắc đến Trần Hữu Thung, nhắc đến hồn quê xứ Nghệ mộc mạc mà sâu nặng, người ta lại nhớ đến Thăm Lúa, bài thơ đã mang tiếng nói của đồng đất, của nghĩa tình và niềm tin vào ngày chiến thắng đi cùng năm tháng. Điều gì đã tạo nên sức sống bền bỉ ấy? Vì sao sau hơn 7 thập kỷ, Thăm Lúa vẫn làm rung động trái tim nhiều thế hệ bạn đọc? Phần thời gian tiếp nối chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Thăm Lúa của Trần Hữu Thung, một bài thơ hay.
1: Bài thơ Thăm Lúa là một bài thơ hay của nhà thơ Trần Hữu Thung, được ông viết năm 1950 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thăm Lúa mang giọng thơ năm chữ, đôi chỗ gợi nhớ nhịp điệu hát dặm Nghệ Tĩnh, nhưng đã đầy đủ cốt cách một thi phẩm mới mẻ của nền thơ cách mạng đang thời trứng nước và được phổ biến rộng rãi khắp cả đất nước, đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Giải thưởng thơ tại Liên hoan Thanh niên Thế giới ở Bucharest năm 1953 được đưa vào sách giáo khoa trung học phổ thông. Bài thơ được xếp vào 100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ 20. Mặt trời càng lên tỏ, bông lúa chín thêm vàng, sương treo đầu ngọn gió, sương lại càng long lanh, bay vút tận trời xanh, triển triển cao cùng hót, tiếng chim nghe thánh thót, văng vẳng khắp cánh đồng, đứng chống quốc em trông, em thấy lòng khấp khởi, bởi vì em nhớ lại một buổi sớm mai ri, anh tình nguyện ra đi, triển triển cao cùng hót, lúa cũng vừa sẫm hột, em tiễn anh lên đường, chiếc xác mây anh mang, em nách mo cơm nếp, lúa níu anh trật xếp, anh cúi sửa vội vàng, vượt cánh đồng tắt ngang, đến bờ ni anh bảo, ruộng mình quên cải sáo, nên lúa chín không đều, nhớ lấy để mùa sau, nhà cố làm cho tốt, xa xa nghe tiếng hát, anh thấy rộn trong lòng, sắp đến chỗ người đông, anh bảo em ngoái lại, cam ba lần ra trái, bưởi ba lần ra hoa, anh bước chân đi ra từ ngay đầu phòng ngự, bước qua kỳ cầm cự, anh có gửi lời về, cầm thư anh mân mê, bụng em dừ phấp phới, anh đang mùa thắng lợi, lúa em cũng chín rồi, lúa tốt lắm anh ơi, giải thi đua em giật, xòe bàn tay bấm đốt, tính cũng 4 năm ròng, ai cũng bảo đừng mong, riêng em thì vẫn nhớ, chuối đầu vườn đã lồ, cam đầu ngõ đã vàng, em nhớ ruộng nhớ vườn, không nhớ anh răng được. Mùa sau kể mùa trước, em vác cuốc thăm đồng, lúa xây hạt nặng bông, thấy vui vẻ trong lòng, em mong ngày chiến thắng.

0: Thưa quý vị, bài thơ Thăm Lúa của nhà thơ Trần Hữu Thung có nội dung giống như một truyện ngắn, có nhân vật, hai vợ chồng, có cốt truyện mạch lạc, vợ tiễn chồng ra mặt trận, chờ đợi 4 năm chưa thấy chồng về nhưng vẫn thủy chung chờ đợi tin ngày chiến thắng. Và có cả tính cách của nhân vật, anh chồng là một chàng trai bẽn lẽn. Sắp tới chỗ người đông, anh bảo em ngoái lại. Và chị vợ là người tảo tần đảm đang, thủy chung nồng nàn. Ai cũng nhủ đừng mong, riêng em thì em nhớ. Vậy thì bài thơ trả lời ngay rằng bài thơ sống được chính là vì cái chất truyện thấm đẫm trong hồn cốt và nhờ cái giọng thơ mộc mạc chân chất, cái điệu thơ như một bài ví dặm của xứ nghệ quê hương nhà thơ.
1: Quý vị thân mến, đọc Thăm Lúa, người ta có cảm giác đang theo dõi một câu chuyện giản dị mà xúc động về cuộc chia tay giữa người chồng lên đường ra trận và người vợ ở lại quê nhà Tần Tảo thủy chung, một lòng chờ đợi ngày chiến thắng. Chính chất truyện đậm đặc cùng giọng điệu mộc mạc, chân chất như một câu ví dặm đã tạo nên sức sống bền bỉ cho thi phẩm suốt hơn 7 thập kỷ qua.
0: Bằng những chi tiết rất đời thường, Trần Hữu Thung đã khắc họa thành công hình ảnh người chiến sĩ nông dân mang trong mình lý tưởng lớn lao nhưng vẫn đau đáu với ruộng đồng mùa màng. Còn người vợ nơi hậu phương hiện lên với tất cả sự đảm đang, thủy chung và đức hy sinh thầm lặng. Nỗi nhớ chồng được chị đong đếm bằng mùa vụ, bằng những mùa chiến dịch, bằng niềm vui nhận thư và bằng cả khát vọng thi đua cùng tiền tuyến. Điều đặc biệt là nỗi nhớ trong thơ Trần Hữu Thung không bi lụy. Đó là nỗi nhớ của sự chờ đợi, của niềm tin và lòng vị tha, để người nơi chiến trận yên lòng chiến đấu. Bởi thế, khép lại bài thơ không phải là nỗi buồn chia xa, mà là niềm vui của mùa màng bội thu và niềm tin vào ngày đoàn tụ.
1: Bên cạnh nội dung giàu tính nhân văn, Thăm Lúa còn ghi dấu phong cách riêng của Trần Hữu Thung qua việc sử dụng nhuần nhị những từ ngữ địa phương Nghệ Tĩnh. Chính những tiếng ni, trừ, răng, đã lổ đã tạo nên nét duyên riêng, làm cho bài thơ mang đậm hồn cốt dân gian xứ Nghệ mà vẫn chạm đến trái tim bạn đọc cả nước. Có thể nói, với Thăm Lúa, Trần Hữu Thung không chỉ viết nên một bài thơ hay mà còn lưu giữ được vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến bằng một giọng thơ chân thành, mộc mạc và đậm tình quê xứ.
0: Quý vị thân mến, một đời người rồi cũng đi qua, nhưng những gì được viết bằng tình yêu chân thành với quê hương, với con người và cuộc đời thì sẽ còn ở lại. Trần Hữu Thung đã sống và sáng tạo như thế. Từ những câu thơ mộc mạc mang hồn vía dân gian xứ Nghệ, ông đã góp cho nền văn học Việt Nam một tiếng nói riêng, chân chất mà sâu nặng, giản dị mà bền bỉ với thời gian. Hơn một phần tư thế kỷ kể từ ngày ông đi xa, bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc vẫn nhớ về ông như nhớ một người thân thuộc của đồng quê, vẫn là dáng người đôn hậu ấy, vẫn là tiếng nói đằm thắm của một người con xứ Nghệ, vẫn là niềm đau đáu với ruộng đồng, mùa màng và những phận người bình dị.
1: Có lẽ bởi thế mà trong tâm tưởng của nhiều người, nhà thơ Trần Hữu Thung chưa bao giờ thực sự rời xa. Ông đang đi giữa những cánh đồng quê hương, giữa tiếng chim triển triển ngân vang và hương lúa chín ngọt lành, lặng lẽ chắt chiu vẻ đẹp của cuộc sống để hóa thành thơ. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục

0: tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự Học làm chiến sĩ công an, trải nghiệm để trưởng thành. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Dự buổi lễ, đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Phú Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo sở, ban ngành. Đại biểu Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh Gia Lai, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Nghệ An. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định điều động đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, gửi lời chúc mừng đến đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, gửi lời cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai, nơi đồng chí công tác, cống hiến trong thời gian qua, đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí hoàn

0: thành tốt nhiệm vụ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức bế mạc hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Tham dự bế mạc hội thi có các đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo hội thi. Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo hội thi. Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi. Diễn ra trong ban tổ chức trao quà tặng 18 đội tham gia thi, trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 9 giải khuyến khích và 3 giải cá nhân xuất sắc.
2: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, gây rối an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn trọng điểm dịp hè năm 2026. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến 12 tháng 9, tập trung phòng ngừa từ sớm, từ xa để giải quyết tận gốc nguyên nhân vi phạm, tuần tra kiểm soát linh hoạt kết hợp chốt chặn cố định với tuần tra lưu động, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân đồng loạt trên nhiều tuyến trọng điểm. Công an tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, chạy xe tốc độ cao, mang hung khí, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán điện tử, bia, karaoke, quán nước tự phát, chấp hành nghiêm quy định, không hoạt động ngoài giờ, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng tụ tập gây mất an ninh trật tự. Sau lễ ra quân, các lực lượng đồng loạt triển khai nhiệm vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, trại hè học làm chiến sĩ công an với chủ đề Thép đã tôi thấy đấy do Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp Công an tỉnh Nghệ An và Hệ thống Giáo dục Thông minh IMA Việt Nam tổ chức tại Nghệ An, thu hút hàng trăm bạn học sinh tham gia. Đây không chỉ là một chương trình giáo dục mà còn là món quà mùa hè ý nghĩa. Những thay đổi tích cực, sự tự tin và trưởng thành hơn từng ngày, qua từng thử thách, bài học, từng trải nghiệm quý giá trong màu áo của người chiến sĩ công an nhân dân là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị của chương trình.
2: Đối với học sinh, thanh thiếu niên, mùa hè thường là mùa được yêu thích nhất bởi các em được nghỉ ngơi thư giãn sau một năm học dài. Nhiều em chọn theo học tại các trung tâm kỹ năng sống, nhưng lại có những em lựa chọn được trải nghiệm, thử thách trong môi trường kỷ luật của lực lượng công an nhân dân. Tạm rời xa bố mẹ, gác lại những ngày hè với thiết bị điện tử, các chiến sĩ nhí bắt đầu ngày mới với nghi thức chào cờ, rèn luyện thể lực, học võ, kỹ năng sống và cả bài học đầu tiên, tự lập. Có em ở gần, lại có những em vượt hàng trăm cây số, lần đầu xa nhà, nhưng tâm trạng ai cũng đầy háo hức. Em Bùi Ngọc Khánh Giang, học viên nhí trong đợt trải nghiệm hè năm nay chia sẻ.
3: Học làm chiến sĩ công an, em cảm thấy tự tin, tự giác, tự lập với bản thân mình. Và ở đấy em được các cô điều phối viên công an chỉ dẫn và bay rất sát sao, chi tiết. Em cảm thấy rất vui khi được quen thêm nhiều bạn mới, học tập những chủ đề khác nhau như bạo lực học đường, phòng chống ma túy và biết thêm nhiều điều thú vị.
2: Vượt qua 8 ngày rèn luyện với tinh thần quyết tâm, ý chí và kỷ luật cao, mỗi thử thách các em vượt qua đều là một bước trưởng thành. Ngoài tham gia hoạt động như rèn luyện tư thế, tác phong, thể lực, võ thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, các em còn được trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng thiết thực như nhận diện, phòng ngừa nguy cơ trên không gian mạng, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, phòng chống ma túy, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm. Được trải nghiệm nhiều kiến thức mới, học viên Võ Tuấn Kiệt hào hứng chia sẻ.
4: Em đã được học rất nhiều thứ bổ ích và tạo lên sự tự tin của cho em. Em cảm thấy buổi học phòng chống ma túy là tuyệt vời nhất. Sau khóa học này em cảm thấy rất tự tin và dũng cảm vượt qua mọi thứ.
2: Với mong muốn con em được rèn luyện tính kỷ luật, anh Nguyễn Hoàng, một phụ huynh có học viên tham gia trải nghiệm cho hay.
5: Thì đây là một cái cơ hội để cháu được đào tạo các cái kỹ năng sống, ví dụ như phòng chống ma túy, bạo lực học đường, bắt cóc online, rồi phòng cháy chữa cháy, đuối nước, nó rất là bổ ích. và đúng như cái tiêu chí của chương trình là sẽ đào tạo cho các cháu có một kỳ nghỉ hè bổ ích, xa rời các cái thiết bị điện tử và trở thành phiên

0: bản tốt hơn của chính mình.
1: Tại Nghệ An, trại hè học làm chiến sĩ công an tổ chức hai khóa. Khóa 1 từ ngày 6 tháng 6 năm 2026 đến ngày 13 tháng 6 năm 2026. Khóa 2 từ ngày 14 tháng 6 năm 2026 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026 với hơn 300 học viên đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hà Nội. Qua nhiều năm tổ chức, chương trình không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, giúp các em hình thành ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng sống và bản lĩnh trước những thử thách của cuộc sống. Thiếu tá Nguyễn Văn Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết.
2: Chúng tôi tạo ra một cái môi trường để các em có thể rèn luyện kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện tác phong, nề nếp sinh hoạt của lực lượng công an nhân dân. Và thông qua đó thì cũng rất mong muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp và mong muốn các em sẽ có một cái tinh thần tốt để nuôi dưỡng những khát vọng, ý chí của mình.
1: Hành trình 8 ngày khép lại, nhưng bài học về kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái còn đọng lại rất lâu trong tâm hồn các em, trở thành những ký ức đẹp đẽ. Và từ trải nghiệm tưởng chừng đơn giản ấy, những ước mơ đẹp được nuôi dưỡng, những giá trị sống tích cực được hình thành.
3: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyện của thôn.
5: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay.
1: Quý vị và bà con thân mến, trong cuộc sống ai cũng có quyền lựa chọn công việc dễ hay là công việc khó, lựa chọn tiếp tục công việc hay là dừng lại khi gặp nhiều khó khăn thử thách, lựa chọn dành thời gian cho công việc riêng hay là cho công việc chung của cả cộng đồng.
0: Và nếu một ngày nào đó chúng ta đứng trước hai sự lựa chọn, một con đường nhẹ nhàng hơn cho riêng mình và một con đường nhiều vất vả gian nan hơn nhưng có ích cho cộng đồng. Và nếu là quý vị sẽ chọn điều gì?
2: Tôi nghĩ là nếu làm được việc có ích cho cộng đồng thì rất tốt. Nhưng nếu công việc đó mà đánh đổi nhiều thời gian của mình và ảnh hưởng đến gia đình, tôi sẽ dừng lại.
3: Tôi thì nghĩ là cuộc sống vốn là khó khăn, nhiều lo toan nên việc ai đó mới chọn ưu tiên gia đình ý, cho bản thân dễ hiểu thôi mà.
4: Bây giờ nói chọn cho bản thân mình thì mọi người lại nói là ích kỷ. Nhưng bây giờ mà phục vụ cho cộng đồng mà lại quá vất vả cho mình này, rồi cả gia đình mình đều thiệt thòi về cái việc là mình này dành thời gian cho cộng đồng thì cũng rất là khó nghĩ, chắc chắn là cũng phải cân nhắc, phải trăn trở, phải đong đếm rất là nhiều.
1: Vâng, nếu thành thật với lòng mình, có lẽ không ít người sẽ chọn điều ít áp lực hơn, ít vất vả hơn. Thế nhưng, ở các bản làng, thôn xóm hiện nay, có những người vẫn chọn con đường khó hơn. Có người đã ngoài 50 tuổi vẫn miệt mài học từng thao tác trên máy tính. Có người dành gần cả ngày cho công việc chung của cả bản làng.
0: Và điều gì khiến họ vẫn tiếp tục, trong khi họ hoàn toàn có quyền dừng lại? Câu trả lời sẽ dần được hé mở trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con đừng rời sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và đầu tiên sẽ là câu chuyện của ông Lương Văn Cường, bí thư chi bộ bản Xóm Con, xã Tam Thái.
1: Chuyện bắt đầu từ những buổi họp chi bộ ở bản Xóm Con những ngày đầu tháng 7 năm 2025, khi cả chi bộ đứng trước một quyết định chưa từng có. Mua hay là không mua chiếc máy tính đầu tiên phục vụ cho công việc chung của cả bản, của cả chi bộ. Không mua thì mọi công việc của bản sẽ như thế nào trước thời đại số? Nhưng nếu mua thì chẳng ai trong ban quản lý thôn bản biết dùng. Và người hoang mang nhất hôm ấy chính là bí thư chi bộ Lương Văn Cường.
5: Cả anh em quản lý một anh trưởng bản với bản thân tôi thì bí thư công việc cái gì?
6: Cái máy tính.
5: Thì ở bản ra trung tâm xã thì cũng xa, thì đi xin đi nhờ cũng phiền họ.
1: Những ngày đó cứ họp rồi bàn bạc xong nhưng vẫn không đưa ra được quyết định cuối cùng vì số tiền mua máy tính khá nhiều so với số quỹ chung của bản. Và mấu chốt vẫn là đội ngũ cán bộ, ban quản lý thôn bản lại không ai biết sử dụng máy tính. Và sau mỗi lần trở về từ cuộc họp, ông Cường cứ bần thần thao thức và đã đưa ra quyết định cuối cùng.
5: Trước đây chứ có máy tính thì sinh hoạt định khi đặt báo cáo thì viết bằng tay là đi nhờ chủ tin đẩy máy cho. Bản thân tôi thì quyết định đi học máy tính bởi vì là đi xin đi nhờ cũng phiền họ thì học lắm sẽ biết thôi.
1: Thay vì né tránh hay là viện dẫn lý do tuổi tác để từ chối thay đổi, ông Lương Văn Cường đã không bỏ cuộc trước những khó khăn và nhận trách nhiệm trước chi bộ là sẽ học máy tính. Ông Viên Văn Thìn, trưởng bản Xóm Con vẫn còn nhớ như in quyết tâm của người bí thư chi bộ ngày ấy.
7: Ban quản lý đã thống nhất đi mua được một cái máy tính về. Nhưng bản thân ông Lương Văn Cường ấy, ông rất nhập tâm và nhiệt huyết là tự mò mẫm cái máy tính, rồi là tự đi tìm hiểu, gặp ai là hỏi đấy. Đồng chí Cường cũng hết sức nỗ lực để viết được một cái văn bản hoặc là báo cáo Zalo trên mạng, gửi Zalo cho cấp trên.
1: Ban ngày đi làm việc của bản, tối về lại mở máy tính ra tập gõ, có những ký tự tìm mãi không thấy, có những thao tác làm đi làm lại vẫn sai. Không biết hỏi ai, không biết mình sai ở đâu, ông quyết định tìm ông Lương Văn Tin là một người thành thạo về tin học văn phòng để được hướng dẫn trực tiếp.
5: Đầu tiên nó học về chủ tin được 3 ngày không ở đây nha. Đến nhà là tỉnh ngồi tập đánh, tập lập, là lấy sách mới, tập kể ngang, kể dọc đủ thứ, tập lưu, tập chuyển giá lô.
1: Hiện tại, ông Cường đã thành thạo các kỹ năng trên máy tính. Những cuộc họp của chi bộ đều được chuẩn bị trên máy tính bài bản và rõ ràng. Những bản báo cáo được chỉnh sửa ngay sau cuộc họp. và những thông tin mới cũng được cập nhật nhanh hơn. Cũng từ đó, chiếc máy tính không chỉ phục vụ cho công việc của chi bộ mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa một bản vùng cao với nhịp phát triển chung.
0: Và chiếc máy tính chỉ là câu chuyện của gần một năm trở lại đây. Còn câu chuyện của ông Lương Văn Cường với bản xóm con đã kéo dài gần 3 thập kỷ. Gần 30 năm qua, dù ở vị trí nào, từ bí thư chi đoàn, rồi công an viên, trưởng bản đến bí thư chi bộ, ông cũng luôn làm tròn vai bởi sự tận tâm, nhiệt huyết, đặc biệt là luôn hướng đến lợi ích và quyền lợi chung của bà con. Nhận thấy đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, ông vận động các hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trồng mét, trồng sắn. Bà Lô Thị May, người dân ở bản xóm con, có những cảm nhận.
6: Ông Cường giỏi giang, làm tốt. Ông Cường làm ăn cũng giỏi, nuôi cá, nuôi lợn, gà cũng nhiều. Ông thì khi mô cũng vay, khi mô cũng nhắc họ làm, trồng sắn, trồng mét, trồng ngô gì, ông cũng vay.
0: Đặc biệt có thời điểm chi bộ bản xóm con đứng trước nguy cơ tái trắng đảng viên, một nỗi lo không nhỏ đối với tổ chức đảng ở cơ sở. Không nản lòng, ông đã cùng với cấp ủy kiên trì phát hiện bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên, từng bước củng cố lại chi bộ. Ông Viêng Văn Thìn, trưởng bản xóm con, nói.
7: Đồng chí Cường cũng đã nỗ lực hết sức để đi tâm sự vận động với anh em, nhất là các chiến sĩ đi nghĩa vụ quân sự về. Với thứ hai nữa là các đồng chí đoàn viên xuất sắc để giới thiệu vào đảng, thì ông cũng đã đi đến tận nhà gặp chỗ nào rồi là anh em ngồi uống chè uống được rồi là họp hành, ông sẽ tỏ tâm sự rất nhiều. Thì cái này là ông làm rất tốt đấy. Với sự nỗ lực của anh em ban quản lý rồi là đồng chí Cường, thì bản thì năm nào cũng đạt là bản văn hóa và đạt bản sạch.

0: Chuyện của thôn.
1: Thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
0: Chuyện của thôn.
1: Lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
2: Quý vị và bà con thân mến, hiện nay ở nhiều thôn xóm bản làng, không ít cán bộ cơ sở cũng đang bắt đầu một hành trình giống như ông Lương Văn Cường, đó là làm quen với máy tính, với những ứng dụng số phục vụ cho công việc của chi bộ, của thôn bản. Họ đã từng quen làm các công việc đó qua sổ sách, giấy bút, giờ làm với máy tính, quả là một thử thách không hề dễ dàng.
3: Vâng, và điều đáng mừng là họ đã chọn bước tiếp, bởi hơn ai hết họ hiểu rằng nếu người làm công việc chung mà dừng lại thì bản làng sẽ chậm thêm một nhịp trên hành trình chuyển đổi số. Và tinh thần ấy cũng được lan tỏa bằng nhiều cách khác nhau ở các miền quê khác ở Nghệ An. Câu chuyện của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy.
4: Em là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An. Chào bác nhé. Cháu là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An.
5: Chào chị nhé. Dạ. Em là Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An.
2: Câu trò này đã trở nên quen thuộc trên Facebook và TikTok và các nền tảng số thời gian qua. Một lời chào mộc mạc gần gũi của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An trước khi bắt đầu tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con. Và toàn bộ tình huống tuyên truyền này đã được Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã ghi hình lại và đăng tải lên mạng xã hội. Điều cuốn hút chính là cách tuyên truyền nhắc nhở dễ hiểu và dễ nhớ của Đại úy Nghĩa.
4: Chiều đi của bác bên tay, mà bác cái đầu xe ngược chiều, ở giữa lòng lề đường. Đó đó, như thế là làm cản trở việc tham gia giao thông của các phương tiện khác.
6: Bác thuộc thật chứ bác cũng quen mà. Bác mới bấm cái TV vào.
4: Bác cảm kết thế nào ví dụ mà?
6: Thì được bác thì như sập lên nó bác cũng bầm lồi được mốt.
4: Chắc chắn không bầm lồi nhá.
6: Chắc chắn vì.
4: Bác qua camera này, bữa sau để làm chừng này.
6: Được chơi.
4: Cảm kết nhá. Rồi. Khi về thì tôi cắt ghép chỉnh sửa tại các cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cái lĩnh vực mà tôi đang tuyên truyền đăng lên mạng để là người dân là trực tiếp cần pháp luật một cách là sáng tạo hơn, tránh khó khăn nhằm chán như thời gian trước.
2: Từ cách tuyên truyền gần gũi như vậy, người dân ở xã Tân An đã dần dần thay đổi về nhận thức và hành động, biểu hiện rõ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, với những hộ kinh doanh dọc ở bên các tuyến đường trong xã, họ đã từng vi phạm về vấn đề lấn chiếm hành lang đường bộ, nay đã chấp hành nghiêm các quy định với tinh thần hợp tác vui vẻ. Chị Nguyễn Thị Sen, một hộ kinh doanh đồ ăn sáng ở xã Tân An chia sẻ.
7: Từ khi nhà em nghe lời tuyên truyền của chú Nghĩa, thì nhà em cũng thảo giờ đây là nói chúng có thu lại những cái ô dâu đó, đây là vẫn là làm theo luật lệ. Làm cho môi trường sạch sẽ, với lại nói chung thấu lại thì cùng kinh doanh cùng bình thường.
2: Với một chiếc điện thoại thông minh, ghi lại những tình huống thực tế trong quá trình tuần tra, nắm bắt tình hình cơ sở, các video được hậu kỳ kỹ lưỡng, sau đó được đăng lên trang cá nhân của Đại úy Nghĩa.
4: Khi quay để đăng lên, chúng tôi cũng đã xin phép người dân, để không chỉ mục đích là cho mình chỉ biết lỗi vi phạm của chị nữa, mà cho những người cùng có cái lỗi vi phạm giống anh, giống chị, là để biết mà đừng có vi phạm nữa. Khi về thì tôi cắt ghép chỉnh sửa tại các đăng lên mạng. Hàng ngày nghiên cứu tìm hiểu để làm sao mà tuyên truyền một cách gần gũi nhất. Như vậy thì cái tính chất của luật nó sẽ mềm hơn và người dân họ cũng tiếp cận luật một cách rất là vui vẻ.
3: Đến nay, những video tuyên truyền pháp luật của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Không chỉ người dân ở trong xã Tân An mà bà con ở các địa phương khác cũng tiếp nhận được những bài học pháp luật gần gũi. Và đó là kết quả của một quá trình tự học của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa. Có những video phải quay đi quay lại nhiều lần, có những câu chữ phải điều chỉnh để vừa chính xác vừa dễ hiểu. Anh đã không kể ngày đêm bám nắm địa bàn. Mỗi vụ việc, anh đều trực tiếp có mặt, lắng nghe, giải quyết thấu tình đạt lý. Từ chuyện bà con hát karaoke quá 22 giờ, rồi chuyện học sinh cá biệt bỏ học đi chơi game, hay là chuyện một số em học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, Đại úy cũng có cách tuyên truyền giáo dục rất phù hợp.
4: Chú Nghĩa tuần tra, thấy chú Nghĩa đi quá đi em vẫy lại. Chú Nghĩa ai đâu ấy? Chú Nghĩa xuống, thấy hỏi là đi đâu ra đây? Nói đi học.

0: đi học mù bảo hiểm đâu cũng có. Để phát hiện tóc cái này, tóc tổ thế này, tóc cái này hỏng rồi, không được, phải khắc phục ngay. Thì tình cơ có một bến nó gọi quán cắt tóc, em đưa vào cắt luôn. Và về phụ huynh họ cũng vui. Ở nhà thì mẹ nói mài không nghe, gặp chủ nghề nói là đi về cắt ngay.
1: Thực hiện mô hình theo dấu chân em đến trường, đưa pháp luật đến gần hơn với các em học sinh, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa cùng các đồng đội đã trực tiếp đến các trường học tuyên truyền, nói chuyện gần gũi. Về câu chuyện này, thầy Nguyễn Văn Hải, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hương Sơn, xã Tân An cho rằng:
2: đối với cái mô hình này thì chúng tôi nhận thấy là ban đầu thì một số học sinh và phụ huynh còn hơi bỡ ngỡ và e ngại. Tuy nhiên sau một thời gian triển khai và bằng những cái sự gần gũi, nhiệt thành thì dần dần các em được cảm hóa và rất là thích.
3: Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa còn lặng lẽ đồng hành với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ở xóm Quang Thành, vợ chồng bà Nguyễn Thị Tâm tuổi đã cao, thường xuyên đau ốm, cuộc sống thiếu trước hụt sau, lại gồng gánh nuôi người cháu đang học lớp 6. Thiếu sự chăm sóc và kèm cặp của bố mẹ, có thời gian cháu sao nhãng việc học, tâm lý cũng nhiều mặc cảm. Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã trở thành người đồng hành giúp cháu từng bước ổn định tâm lý và cố gắng trong học tập và sinh hoạt. Bà Nguyễn Thị Tâm chia sẻ:
4: tu nghề giàn rắn là hạng nghe rự, vậy là bậu thì mà sợ mẹ thì đi lấy cháu. Thì hoàn cảnh ấy cũng khó khăn, được nhờ cả bên công an, cả con đây giúp đỡ.
3: Từ những video tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội, đến những buổi đến trường cùng học sinh, từ những lần giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở, đến sự đồng hành lặng lẽ với những gia đình còn nhiều khó khăn, mỗi việc làm của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đều bắt nguồn từ một suy nghĩ rất giản dị: làm sao để người dân được bình yên hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, có lẽ lúc này thì mỗi chúng ta đều đã có cho mình một câu trả lời về điều gì đã khiến cho những người vác tù và hàng tổng vẫn bền bỉ với công việc của cộng đồng. Không phải vì họ có nhiều thời gian hơn những người khác, mà bởi ở trong suy nghĩ của họ, khi việc chung cần thì mình không thể đứng ở ngoài.
3: Từ người bí thư chi bộ ở bản xóm con, miệt mài, học từng thao tác trên máy tính, đến người cán bộ công an xã Tân An tự học cách làm video, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân trên không gian mạng. Mỗi người là một cách làm, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần dám học, dám thay đổi và dám nhận phần vất vả về mình.
1: Vâng, và đó cũng là hình ảnh rất đẹp của những người cán bộ cơ sở hôm nay. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
5: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, bãi bỏ ngưỡng doanh thu tính thuế cũ. Quy định này được cụ thể hóa bằng Nghị định 141 năm 2006, chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng, gấp đôi mức cũ. Trong bối cảnh thị trường khó khăn, đây là quyết sách kịp thời nhằm nuôi dưỡng nguồn thu cho hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc. Tại Nghệ An, chính sách mới này đang tiếp sức cho hơn 63.400 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng như thế nào? Liệu nguồn thuế được miễn trừ có trở thành đòn bẩy thúc đẩy các hộ cá thể tự tin lớn mạnh thành doanh nghiệp? Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập.
7: Câu chuyện kinh tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 141 năm 2006 NĐ-CP, những hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống sẽ chính thức được miễn hoàn toàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng trên một năm được kỳ vọng là một đòn bẩy kép. Khi rào cản thuế được hạ xuống, các hộ kinh doanh sẽ có thêm cơ hội tích lũy vốn, hạ giá thành và nâng cao năng lực cạnh tranh trực tiếp trên thị trường. Ghi nhận tại nhiều địa phương, đây là chính sách được các hộ kinh doanh đón chờ và kỳ vọng.
8: Kinh doanh mặt hàng lúa gạo đã hàng chục năm nay. Thời điểm doanh thu lớn nhất của hộ ông Phan Văn Hòa, phường Trường Vinh, thường rơi vào dịp cận Tết Nguyên đán. Các tháng còn lại trong năm, số lượng hàng hóa tiêu thụ chậm và doanh thu cũng ít hơn. Với chi phí thuê mặt bằng, giá nhân công cùng nhiều khoản chi phí phát sinh khác liên tục tăng cao trong thời gian qua, lợi nhuận thực tế thu về ngày càng eo hẹp. Vì vậy, thông tin nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng đã giải tỏa gánh nặng tài chính, giúp cơ sở kinh doanh của ông có thêm điểm tựa để ổn định sinh kế. Ông đã nói:
9: buôn bán thị trường bây giờ hơn kém, mình đòi hỏi là hộ kinh doanh cũng phải hết sức là tính toán trong cái buôn bán, trong chi tiêu này là cũng gặp nhiều khó khăn về cái chế độ cũ như ngày xưa là nạp thuế khoản nó có thể sổ sách. Như mấy vừa rồi là nhà nước mới thay đổi cơ chế là 1 tỷ trở xuống thì cái thu nhập thì cũng đỡ đi, ví dụ. Nhưng mà là tiền thuế, chứ mà đi tiền thuế lấy cũng trước khi nạp thì điều kinh doanh cũng có nhiều cái là thay đổi tư tưởng, nên là cái buôn bán cũng cần cùng gặp thuận lợi đối tí.
8: Không riêng ông Hòa mà hàng vạn hộ kinh doanh khác đang hồ hởi đón nhận chính sách thuế mới. Nghị định 141 được ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026, nhưng hiệu lực thi hành lại được tính áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đây là một quy định mang tính nhân văn, giúp người dân được thụ hưởng chính sách ngay trong năm tài chính. Trước đây, với mốc doanh thu tiệm cận ngưỡng 500 triệu đồng, nhiều cơ sở có tâm lý không dám đẩy mạnh doanh số vì lo sợ phát sinh nghĩa vụ thuế lớn. Việc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng đã mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các hộ kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Hương, phường Cửa Lò và anh Trần Văn Thịnh, xóm Thượng Dinh, xã Tam Hợp, nói:
10: tất cả các hộ kinh doanh ở đây thì cũng rất là hài lòng, bởi vì kinh doanh bây giờ thì rất là nhiều cái khoản chi phí để mà phải gồng gánh, và trong cái thời buổi bây giờ thì cũng rất là khó khăn.
11: Hàng hóa thì thật sự là khó bán, may nhà nước và đảng cũng nâng, cũng giúp cho người dân, thì bây giờ cũng nâng mức giá, mức tiền thuế lên cao để mà chúng tôi có thể vay vốn để mà thêm được nhiều mặt hàng nữa để phục vụ cho người dân.
8: Một nội dung quan trọng khác của Nghị định 141 là trường hợp các hộ kinh doanh, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỷ đồng đã nộp thuế trong quý 1 năm 2026, thì số thuế này sẽ được cơ quan thuế thực hiện bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn trả đầy đủ. Quy định này đã tạo sự đồng thuận và niềm tin lớn cho các hộ kinh doanh cá thể. Toàn tỉnh hiện có hơn 63.400 hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thuộc diện được hưởng lợi trực tiếp. Để dòng vốn ý nghĩa này nhanh chóng được hoàn trả, ngành thuế đã tăng cường cải cách hành chính, đồng hành hỗ trợ cùng bà con tiểu thương. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở, và ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9 cho biết thêm.
12: Thuế cơ sở 1 đang quản lý hơn 15.600 hộ kinh doanh. Thì trong đó thì có hơn 14.000 hộ là có ngưỡng doanh thu một năm dưới 1 tỷ đồng. Thì theo quy định của Nghị định 141 thì các cái hộ thuộc ngưỡng này sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Với cái tinh thần đồng hành cùng người nộp thuế sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa về chính sách pháp luật thuế, giúp cho hộ kinh doanh phát triển ổn định.
0: Tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh nắm bắt sớm nhất các cái chính sách thuế mới do Chính phủ và Bộ Tài chính quy định, triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều cái giải pháp để đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ cái pháp luật thuế.
6: Hạn mức miễn thuế mới không chỉ cởi bỏ áp lực tâm lý cho các hộ cá thể mà còn tạo luồng sinh khí mới cho nền kinh tế. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao để xác định được chính xác công bằng giữa hộ dưới 1 tỷ và hộ đã vượt ngưỡng. Điểm mấu chốt không nằm ở các biện pháp kiểm tra thủ công mà dựa vào các giải pháp số hóa dòng tiền. Ngưỡng 1 tỷ đồng chính là cú hích mang tính bước ngoặt, thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý hộ kinh doanh từ áp đặt sang tự nguyện, từ dữ liệu rời rạc sang đồng bộ số hóa.
8: Nhiều năm qua, cơ chế thuế khoán vô hình chung đã tạo tâm lý e ngại lớn, khiến nhiều hộ kinh doanh tìm cách giấu doanh thu hoặc chia nhỏ cơ sở. Vì vậy, việc nâng ngưỡng miễn thuế là quyết sách tiếp sức kịp thời, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh khi có điều kiện tích lũy vốn và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính sách này cũng phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước lâu dài, bền vững. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở và ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9 cho biết thêm.
12: Tập trung vào 3 cái nhóm giải pháp sau. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ để cho hộ kinh

0: doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định, khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, rồi thanh toán không dùng tiền mặt, rồi là thực hiện đầy đủ cái chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá cái doanh thu sát thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền, đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế nhằm kịp thời phát hiện ra những cái trường hợp mà khai chưa đúng với cái chưa phù hợp.
1: Cầm tay chỉ việc đến từng với hộ dân, đến từng với người nộp thuế để hướng dẫn làm sao hộ hiểu rõ được cái việc là các cái nghĩa vụ thuế, các cái thủ tục thuế mà hộ đang cần phải thực hiện, như việc đấy là sổ sách để ghi chép doanh thu, đối với việc đăng ký cái tài khoản ngân hàng sử dụng sổ sách, đối với việc đăng ký và kê khai thuế hàng tháng hàng quý.
2: Theo tính toán của các chuyên gia, chính sách mới sẽ khiến ngân sách nhà nước tại Nghệ An giảm thu khoảng 30 tỷ đồng so với quy định hiện hành và giảm khoảng 160 tỷ đồng so với năm 2025. Thời điểm vẫn áp dụng mức thuế khoán cũ cho ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, tỉnh có khoảng 1.600 hộ kinh doanh đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng. Với số thuế phát sinh dự kiến đạt 49 tỷ đồng nhờ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp với cơ quan thuế. Anh Nguyễn Vương Anh, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc An, phường Tây Hiếu, nói.
3: Khi nhà nước làm rõ hơn về phần thuế thì bản thân doanh nghiệp chúng tôi khi mà làm thì mình cũng phải có một sự cạnh tranh rất lành mạnh để làm sao mà doanh nghiệp cũng như là các hộ kinh doanh mọi người đều có một cái sự làm việc tốt hơn này, rõ ràng hơn, và những cái hỗ trợ về bên thuế giúp cho doanh nghiệp cũng như là các hộ kinh doanh có thêm một cái nguồn để đầu tư cũng như là tái cấu trúc lại cái cơ sở kinh doanh của mình được tốt hơn.
2: Một điểm đột phá nữa của chính sách mới là áp dụng hành lang thông thoáng cho cả doanh nghiệp mới thành lập. Nếu dự kiến doanh thu năm không quá 1 tỷ đồng sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ đầu hoạt động. Và nếu cuối kỳ có vượt ngưỡng thì chỉ cần quyết toán bổ sung mà hoàn toàn không bị phạt tiền nộp chậm. Điều này tháo gỡ hoàn toàn tâm lý ngại lên doanh nghiệp của các hộ kinh doanh. Anh Ngô Tuấn Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Vinh 68 đã nói.
4: Trước đây thì như tôi là hộ kinh doanh thì tôi cũng rất ngại cái vấn đề là lên doanh nghiệp. Gần đây thì tôi có tìm hiểu với cả cái chính sách thuế, tôi cũng đã quyết định nâng cấp từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp để thuận lợi trong cái việc vấn đề là kê khai nộp thuế cho thuận lợi hơn, tạo ra cái uy tín vững chắc trên thị trường để có cơ hội để ký được thêm các hợp đồng lớn hơn.
5: Nhìn lại lịch sử điều tiết thuế đối với hộ kinh doanh, ngưỡng doanh thu không chịu thuế đã có một hành trình dài, từ mốc 100 triệu đồng lên 200 triệu, rồi 500 triệu đồng, và giờ đây là cú hích lịch sử 1 tỷ đồng. Việc nâng ngưỡng miễn thuế hỗ trợ trực tiếp cho hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đồng thời thúc đẩy một môi trường kinh doanh minh bạch hơn. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, rất cần một lộ trình triển khai phù hợp, cùng sự đồng hành hỗ trợ sát sao từ các đơn vị quản lý. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
6: Góc nhìn chuyên gia.
7: Xin được cảm ơn chuyên gia tư vấn thuế Nguyễn Văn Được đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là việc nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng cho các hộ và cá nhân kinh doanh thì đã cho thấy cái tư duy quản lý mới như thế nào trong việc nuôi dưỡng cái nguồn thu lâu dài?
8: Điều đó cho thấy rằng là cái tư duy của nhà nước của chúng ta đã có rất nhiều đổi mới trong vấn đề là hỗ trợ đối với hộ cá nhân kinh doanh. Khi Đảng và nhà nước và chính phủ thấy rằng tín hiệu của nền kinh tế cần phải được hỗ trợ và bà con tiểu thương cần phải được hỗ trợ, thì tôi cho rằng là mặc dù nó sẽ làm ảnh hưởng lớn đến việc nguồn thu ngân sách nhà nước trong ngắn hạn, nhưng về mặt chung và dài hạn thì đây là một quyết sách lớn nuôi dưỡng nguồn thu, bởi vì trong bối cảnh hậu Covid cũng như là lần trước những biến động kinh tế, hỗ trợ tạo thêm động lực và đặc biệt là tạo thêm công ăn việc làm cũng như điều kiện để khôi phục lần kinh tế và tăng trưởng kinh tế với hai con số.
7: Thưa ông, là dù nghị định 141 thì đã giảm bớt áp lực thuế, nhưng mà làm thế nào để các

0: cái hộ kinh doanh có thể là tự nguyện chuyển đổi lên cái mô hình doanh nghiệp mà không e ngại với những cái thủ tục phức tạp ạ?
1: Tôi cho rằng việc phải xây dựng chính sách pháp luật phải có sự công bằng bình đẳng giữa các đối tượng, có nghĩa rằng nghĩa vụ thuế của hộ cá nhân kinh doanh hay nghĩa vụ thuế của một doanh nghiệp nó phải như nhau, để làm sao để người ta thấy rằng là chỗ hộ kinh doanh không phải là cái chỗ trú ẩn về thuế nữa, họ sẽ lựa chọn lên doanh nghiệp. Cơ bản thì là hầu như là chính sách nghĩa vụ thuế của hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp là tương đồng với nhau. Bên cạnh đó thì chúng ta lại có rất nhiều những chính sách ưu đãi hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh và chủ động chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hưởng những chính sách ưu đãi hỗ trợ theo tinh thần của nghị quyết 68 cũng như nghị quyết 198. Hộ kinh doanh hay ở doanh nghiệp thì nghĩa vụ là hoặc là cái trách nhiệm pháp lý và cũng như là cái thủ tục hành chính nó cũng tương đồng nhau, tạo thêm những cái lợi ích cho khi chúng ta chuyển đổi lên doanh nghiệp, từ đó là động lực để hộ cá nhân kinh doanh tự nguyện chuyển đổi lên doanh nghiệp.
0: Thưa ông, là từ những cái chính sách này thì ông kỳ vọng như thế nào về cái vai trò của khối kinh tế tư nhân trong việc là tạo việc làm cũng như là thúc đẩy cái mục tiêu tăng trưởng bền vững của Nghệ An trong giai đoạn tới?
1: Việc mà đội ngũ hộ cá nhân kinh doanh mà gia nhập cũng như là phát triển bền vững thì đóng một vai trò quan trọng, không chỉ là làm tăng thu ngân sách nhà nước mà nó còn làm cho ổn định cuộc lần kinh tế, tạo công ăn việc làm, rồi thì giải quyết những cái vấn đề về mặt xã hội cho tỉnh nhà, tạo cơ sở để cho kinh tế tư nhân tập dượt và dần dần ổn định để phát triển đến doanh nghiệp, để phát triển một lần kinh tế vững mạnh trong tương lai. Và tôi tin tưởng rằng với những quyết sách của Đảng và Nhà nước thì sẽ không chỉ như Nghệ An mà các tỉnh lân cận khác cũng sẽ có được cái điều kiện để phát triển phù hợp với lại cái điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.
0: Xin cảm ơn những tư vấn của chuyên gia tư vấn thuế Nguyễn Văn Được trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Một con số.
3: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 1.150.000 tỷ đồng, tương đương gần 47 tỷ đô la trong 5 năm tới. Đây là con số mà chương trình hôm nay đề cập.
4: Theo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương đặt mục tiêu huy động 1.150.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm tới. Con số này cao gấp 2,4 lần giai đoạn trước, thể hiện khát vọng bứt phá lớn, đồng thời là bài toán chưa từng có đối với tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 12% một năm, Nghệ An buộc phải tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ về môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn lực và phát huy tối đa các động lực tăng trưởng mới.
3: Thông tin trên đã kết thúc chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
5: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
6: Xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên NTV Podcast. Có những chuyến đi bắt đầu rất là gọn, từ đặt vé máy bay, kéo vali ra sân bay, hạ cánh xuống một vùng nắng gió và chỉ ít lâu sau thì đã thấy biển hiện ra trước mắt rồi, và Cam Ranh là một điểm đến như thế. Nhanh, thoáng, nhiều nắng gió và rất hợp lý cho một chuyến đi ngắn ngày nhưng vẫn đủ để nạp lại năng lượng.
7: Vâng, đúng vậy. Và nhắc đến Cam Ranh thì nhiều người thường nghĩ ngay đến sân bay quốc tế, đến điểm trung chuyển quen thuộc trước khi mà về Nha Trang. Nhưng mà nếu chỉ đi ngang qua Cam Ranh thì chúng ta sẽ bỏ lỡ một vùng biển có tính cách rất là riêng. Ở đó thì có bãi dài với giải cát rộng, nước xanh, những khu nghỉ dưỡng trẻ trung và các hoạt động biển đầy sức sống. Và cũng ở đó có vịnh Cam Ranh, một vùng vịnh sâu, kín gió, trầm hơn, có nhịp sống làng biển, tàu thuyền, hải sản và những câu chuyện không thể nhìn chỉ bằng một cái bức ảnh check-in.
6: Chủ đề của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay là Cam Ranh, từ bãi dài cho đến vịnh sâu. Tên gọi ấy giống như là một cái đường đi từ nơi biển rộng và sáng, nơi người trẻ có thể chạy bộ buổi sáng sớm, tắm biển, trèo sốp, chụp ảnh rồi ngồi một quán ven biển nghe nhạc mùa hè, cho đến phần sâu hơn của thành phố biển này, nơi nước lặng hơn, đời sống chậm hơn và mỗi chuyến đi cần thêm một chút quan sát, một chút tôn trọng với không gian địa phương.
7: Cam Ranh thì không hồ nào theo kiểu một đô thị du lịch lúc nào cũng đầy đèn, đầy nhạc.

0: và hoạt động nối tiếp nhau. Sức hút của Cam Ranh thì nằm ở độ rộng của không gian. Từ sân bay ra bãi dài thì du khách có thể cảm nhận ngay một kiểu tự do rất là miền biển. Đường thoáng, gió mạnh, nắng thẳng và bầu trời rộng và cảm giác kỳ nghỉ bắt đầu gần như là lập tức. Với những người trẻ thì đang cần rời khỏi cái lịch làm việc dày đặc, rời khỏi màn hình máy tính, rời khỏi nhịp phố quen thuộc, Cam Ranh sẽ là một lựa chọn vừa đủ để chúng ta gần để đi, vừa đủ khác để nhớ.
1: Nhưng chuyến đi hôm nay sẽ không dừng ở việc giới thiệu một bãi biển đẹp hay một nơi nghỉ dưỡng tiện nghi. Chúng ta sẽ thử nhìn Cam Ranh theo cách nhiều lớp hơn, từ bãi dài, nơi dễ yêu ngay từ lần đầu gặp, cát trắng, biển xanh, các resort, bể bơi, rồi những bãi, bữa thưởng thức hải sản, rồi các bức ảnh rực rỡ nắng. Còn vịnh Cam Ranh lại gợi lên một cảm giác khác, nước sâu, núi ôm lấy biển, tàu thuyền neo đậu, những khu vực cần đi đúng nơi được phép, và lời nhắc rằng du lịch biển càng đẹp thì càng cần ứng xử văn minh.
0: Như vậy là trong 60 phút của chương trình Du lịch cùng VOV hôm nay thì sẽ được quý vị đi qua một cái hành trình trẻ trung nhưng mà không vội vàng. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cảm giác hạ cánh xuống Cam Ranh, đi về phía bãi dài và cảm nhận một ngày biển từ sáng đến chiều, rồi chuyển vào câu chuyện vịnh sâu, đời sống quanh vùng nước kín gió và những lưu ý để chúng ta có một chuyến đi chơi vui, đúng, an toàn và có trách nhiệm.
1: Cùng với đó là những gợi ý rất thực tế cho một chuyến đi Cam Ranh 3 ngày 2 đêm. Nên ở đâu, chơi gì, ăn gì, chọn thời điểm nào trong ngày để ra biển, chuẩn bị gì khi cùng nhóm bạn hoặc gia đình, và vì sao chúng ta cần kiểm tra kỹ các tour biển, các khu vực được phép tham quan trước khi lên đường.
0: Cam Ranh có thể là một chuyến đi nhiều ảnh đẹp, nhưng mà nếu mà chúng ta biết quan sát, đó còn là hành trình để chúng ta hiểu thêm về một vùng biển. Bãi dài cho ta sự háo hức của mùa hè, vịnh sâu thì cho ta cảm giác lắng lại sau những cuộc vui. Và giữa hai sắc thái ấy là một Cam Ranh rất đáng để khám phá bằng bước chân trẻ, tinh thần mở và cách đi văn minh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động cho hành trình đến với vùng biển trong xanh này bằng ca khúc Nắng vàng biển xanh và anh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 thì hành trình đến Cam Ranh đối với du khách Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ thì có một cái tin rất vui, đó là Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại đường bay Vinh Nha Trang sau một thời gian đã tạm dừng. Điều đó có nghĩa là thay vì phải nối chuyến hoặc là đi chuyển vòng qua các sân bay khác, du khách từ Vinh thì đã có thể bay thẳng đến sân bay quốc tế Cam Ranh, cửa ngõ hàng không quan trọng của Khánh Hòa. Với những ai đang tìm một chuyến đi biển ngắn ngày, gọn lịch trình, ít mất sức di chuyển, sự trở lại của đường bay này

0: khiến cho Cam Ranh trở nên gần hơn rất nhiều.
1: Vâng, một đường bay được nối lại thì không chỉ là câu chuyện giao thông, nó mở thêm cơ hội cho những chuyến đi cuối tuần, những kỳ nghỉ của gia đình hay là những cái nhóm bạn trẻ muốn đổi gió sau một tuần làm việc căng thẳng chẳng hạn. Sáng có thể khởi hành từ Vinh và chỉ sau một chặng bay là chúng ta đã chạm đến nắng gió Nam Trung Bộ. Từ sân bay Cam Ranh về bãi dài thì cũng không quá mất nhiều thời gian. Cảm giác kỳ nghỉ vì thế bắt đầu rất là nhanh. Kéo vali ra khỏi sân bay, lên xe về phía biển và chỉ ít lâu sau thì chúng ta đã thấy màu xanh của nước mở ra trước mắt.
0: Nếu trước đây với nhiều du khách Cam Ranh thường được nhớ đến trước hết bằng hai chữ sân bay thì vài năm trở lại đây, cái nhìn ấy đã thay đổi khá rõ. Người ta hạ cánh xuống Cam Ranh không còn chỉ để lên xe đi tiếp về Nha Trang, Đà Lạt hay các điểm du lịch khác của Khánh Hòa. Ngày nay, nhiều người lựa chọn ở lại Cam Ranh, đặt phòng ở bãi dài, thuê xe đi quanh vịnh và tìm một quán hải sản địa phương, dành vài ngày để sống trong nhịp biển rộng, nắng thẳng và gió rất mạnh của miền Trung.
1: Đây cũng là lý do chủ đề hôm nay của chúng ta mang tên là Từ bãi dài đến vịnh sâu. Bãi dài là điểm mở đầu rất là đẹp cho một cái hành trình trẻ trung anh danh ạ. Ở đó thì người trẻ có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác mùa hè. Chúng ta sẽ đi cùng với nhóm bạn này, mặc những bộ trang phục rực rỡ, rồi là chụp bộ ảnh cùng với biển, thử một số hoạt động ở dưới nước, hay là nằm dài nghe nhạc, uống một ly nước mát và chúng ta để điện thoại đầy ắp hình ảnh. Nhưng mà sau bãi dài thì Cam Ranh vẫn còn nhiều điều đáng để đi tiếp. Vịnh sâu là phần khiến cho hành trình có chiều sâu hơn, bớt vội hơn và thật hơn.
0: Nếu nhìn trên bản đồ du lịch, Cam Ranh có vị trí khá thuận lợi. Đây là cửa ngõ hàng không quan trọng của Khánh Hòa, có đường ven biển kết nối nhanh với các khu nghỉ dưỡng, có khoảng cách phù hợp cho những chuyến đi 2-3 ngày đêm. Với khách miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, Cam Ranh đều có thể trở thành điểm hẹn cho một kỳ nghỉ ngắn. Bay buổi sáng, buổi chiều đã có thể tắm biển, bay chiều thì tối vẫn còn kịp ăn hải sản và lắng nghe gió biển.
1: Thanh Long nghĩ là với các nhóm bạn trẻ thì lịch trình Cam Ranh có thể linh hoạt. Một nhóm thích nghỉ dưỡng có thể dành phần lớn thời gian ở bãi dài và tận hưởng hồ bơi này, biển spa, cà phê, những bữa tối gần biển chẳng hạn. Còn một nhóm thích khám phá thì chúng ta có thể thuê xe đi các điểm quanh vịnh, tìm những cái quán ăn địa phương, ghé một ngôi chùa có kiến trúc lạ, đi chợ hải sản hoặc là chọn nhỏ cũng có thể chọn Cam Ranh vì không phải di chuyển quá xa sau khi mà mình xuống sân bay. Biển thì rộng và nhiều khu lưu trú có dịch vụ phù hợp.
0: Những điểm đáng chú ý của Cam Ranh nữa là không cần cố cạnh tranh với những nơi đã quá nổi tiếng với sự náo nhiệt. Cam Ranh có lợi thế
1: lại, sau những ngày làm việc học tập này với deadline rất là nhiều nữa, màn hình máy tính và mạng xã hội, thì một vùng biển rộng thì sẽ có khả năng là kéo con người về lại với cảm giác rất là cơ bản. Nắng trên da, cát dưới chân và gió mặn trên tóc, tiếng sóng thì lặp lại đều đều. Và những cái điều đó không phải là để chúng ta buông thả. Đi cùng biển thì chúng ta cảm thấy là càng đẹp hơn, càng cần ý thức rõ hơn là không xả rác, không mở nhạc quá lớn ở không gian chung, không chen vào khu vực riêng tư của người dân và không đi theo các tour không rõ phép, không biến mọi điểm đến thành phố.
0: Vẫn cần sự tỉnh táo trước khi đặt tour, cần kiểm tra đơn vị tổ chức, điểm đến, quy định của địa phương và các khuyến cáo mới nhất và đi đúng nơi được phép, dùng dịch vụ hợp pháp, tôn trọng biển và tôn trọng đời sống địa phương. Đó là cách để chuyến đi vui mà không tạo thêm áp lực cho nơi mình đến.
1: Một điều nữa khiến cho Cam Ranh ngày càng được chú ý đó là tính vừa đủ ạ. Nhiều điểm du lịch biển hiện nay thì quá đông hoặc là quá đắt hoặc quá nhiều hoạt động khiến cho du khách chưa kịp nghỉ thì đã thấy mệt rồi. Cam Ranh nếu mà biết chọn đúng cái thời điểm và cách đi thì vẫn giữ được những khoảng thở. Đó có thể là buổi sáng ở bãi dài khi mà bãi biển còn vắng. Buổi trưa thì chúng ta nằm đọc sách trong phòng nhìn ra biển. Buổi chiều thì chạy xe qua một cung đường thoáng hoặc là bữa tối với vài món hải sản tươi thay cho một lịch trình phải check-in liên tục.
0: Tất nhiên Cam Ranh cũng đang thay đổi rất nhanh. Các khu nghỉ dưỡng mọc lên, dịch vụ nhiều hơn, lượng khách cũng tăng nhiều hơn. Những bức ảnh về bãi dài, về biển xanh, về những resort đẹp xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội và sự phát triển đó mang đến cơ hội lớn cho du lịch địa phương, tạo thêm việc làm, thêm lựa chọn cho du khách. Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi làm sao để Cam Ranh vẫn giữ được vẻ rộng, sạch, thoáng và không bị cuốn vào kiểu du lịch chỉ chạy theo lượng khách.
1: Câu trả lời có lẽ bắt đầu từ chính cái cách mà mỗi người đến với Cam Ranh. Thay vì là chỉ hỏi là đi đâu cho đẹp này, có thể hỏi thêm là đi thế nào cho đúng. Thay vì chúng ta chỉ tìm góc chụp thì có thể dành thời gian quan sát người dân đang sống với biển như thế nào. Thay vì là chỉ ăn hải sản thì có thể tìm hiểu mùa nào biển động, mùa nào nên đi.

0: loại nào thì nên tránh mua khi mà còn quá nhỏ, và khi du lịch có thêm cái sự hiểu biết thì chuyến đi chắc chắn là sẽ khác hẳn ạ. Bức ảnh vẫn đẹp nhưng mà phía sau bức ảnh ấy thì chúng ta sẽ có thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa nữa.
1: Với chương trình hôm nay, Du lịch cùng VOV muốn nhìn Cam Ranh bằng tinh thần ấy, trẻ nhưng không hời hợt, vui nhưng không vội, nhiều trải nghiệm nhưng không bỏ qua trách nhiệm. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bãi dài, phần biển mở sáng và nhiều năng lượng nhất của Cam Ranh. Ở đó có buổi sáng trên cát, có những hoạt động hợp với người trẻ, có cảm giác nghỉ dưỡng đang thay đổi từng ngày.
0: Rồi từ bãi dài, hành trình sẽ đi sâu hơn vào vịnh, vào những vùng nước lặng, vào nhịp sống quanh biển, vào câu chuyện là ăn gì, chơi như thế nào và đi như thế nào để chúng ta có một cái chuyến đi thật là đáng nhớ, vừa an toàn nữa. Cam Ranh không còn là điểm đi ngang, bởi nơi này đã đủ sức để giữ chân du khách bằng chính cái tính cách của mình này, thoáng, xanh, thực tế và có chiều sâu, và rất hợp với một thế hệ thích trải nghiệm theo cách thông minh hơn.
1: Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu
2: ngày năm mới làm phơi phới hè đã tới mình tiếp đón.

0: Từ sân bay Cam Ranh đi về phía biển, Bãi Dài gần như là một cái tên đầu tiên kéo du khách vào kỳ nghỉ. Không cần một đoạn đường quá xa, cũng không cần quá nhiều chuẩn bị. Chỉ cần xe rẽ về hướng Bãi Dài, cảm giác biển đã bắt đầu rất rõ. Gió mạnh hơn, nắng sáng hơn, bầu trời mở rộng hơn và trong không khí đã có vị đặc trưng của miền Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1: Bãi Dài thì đúng như tên gọi của nó, một dải biển rộng thoáng, được đường cát thì kéo dài và mặt nước xanh. Không gian đủ lớn để du khách có thể chọn cho mình một nhịp riêng. Người thích vận động thì có thể dậy sớm.

0: chạy bộ trên cát, tắm biển, chơi bóng chuyền, thử chèo sup hoặc là kayak nếu mà thời tiết thuận lợi. Còn người thích nghỉ dưỡng thì có thể chọn một chiếc ghế gần biển, đọc vài trang sách, nghe nhạc, uống nước mát và để thời gian trôi chậm hơn lịch làm việc thường ngày.
1: Với người trẻ thì sức hút của bãi dài nằm ở chỗ nơi này không ép du khách phải làm quá nhiều việc mới thấy vui. Một buổi sáng ở bãi dài có thể bắt đầu rất đơn giản, mở cửa phòng nhìn ra biển, thay đồ đi chân trần xuống cát. Thời điểm sớm trong ngày là lúc bãi biển dễ chịu nhất, nắng chưa gắt và gió chưa quá mạnh, mặt biển còn giữ được màu xanh trong và các nhóm khách cũng chưa đông. Đây là lúc đẹp để đi bộ, chạy nhẹ, chụp vài tấm ảnh đầu ngày hoặc là chỉ đứng yên vài phút để nghe tiếng sóng.
0: Nếu đi cùng nhóm bạn thì bãi dài rất là hợp với kiểu trải nghiệm có năng lượng, chụp ảnh theo nhóm này, chơi thể thao, hay là chúng ta ngồi trên bãi biển từ một hoạt động ở dưới nước chẳng hạn, rồi lại về resort để nghỉ trưa. Và nếu mà chúng ta đi cùng với gia đình thì bãi dài lại có lợi thế khác, biển rộng và nhiều khu lưu trú có hồ bơi, nhà hàng, khu vui chơi và dịch vụ khá là đầy đủ ở đây. Người lớn tuổi thì có thể nghỉ ngơi thoải mái, còn các bạn nhỏ thì có thể có chỗ chơi, người trẻ vẫn có không gian để vận động và chụp ảnh.
1: Nhưng bãi dài không nên được nhìn như một phông nền để check-in. Điểm đáng nhớ nhất ở đây nằm ở nhịp trong ngày. Buổi sáng biển trong và sáng, buổi trưa thì nắng miền Trung lên rất nhanh, mặt cát nóng hơn, gió khô hơn, cơ thể dễ mất nước hơn. Đây là lúc nên tạm rời bãi biển về phòng nghỉ, ăn nhẹ uống nước tránh nắng. Và buổi chiều khi ánh nắng dịu lại, bãi dài trở nên dễ chịu hơn, màu biển chuyển khác và gió mát hơn, người đi dạo đông hơn, các quán ven biển bắt đầu có không khí.
0: Và chính cái sự thay đổi ấy làm một ngày ở bãi dài không bị nhàm chán. Cùng một bãi biển nhưng mà mỗi thời điểm thì lại có một cái màu riêng. Người thích ảnh đẹp thì có thể chọn sáng sớm hoặc cuối chiều. Người thích tắm biển thì chúng ta nên xem kỹ thời tiết và tình trạng sóng và khuyến cáo là an toàn. Và người mà muốn thử chèo súp, kayak thì hay là những cái trò chơi ở biển thì cần chọn cái đơn vị dịch vụ có cái sự hướng dẫn rõ ràng, có áo phao, có người hỗ trợ. Chúng ta không nên tự ý ra xa bờ chỉ vì muốn có một cái bức ảnh khác lạ.
1: Bãi dài cũng đang đi cùng xu hướng nghỉ dưỡng mới của người trẻ. Trước đây đi biển thường gắn với tắm biển, ăn hải sản, chụp ảnh rồi về, thì bây giờ nhiều người tìm đến biển như một cách nghỉ khác, ngủ đủ, ăn lành mạnh hơn, tập yoga buổi sáng, chạy bộ trên cát, ngâm mình trong hồ bơi, đi spa, ngồi yên nhìn biển hoặc là làm việc từ xa trong vài ngày. Và Cam Ranh, nhất là khu vực bãi dài, khá hợp với xu hướng đó vì có nhiều resort bên biển và không gian rộng và cảm giác tách khỏi phố đông.
0: Với những cái chuyến đi ngắn từ Vinh vào Cam Ranh, sau khi mà đường bay được khai thác trở lại thì bãi dài lại càng có lợi thế hơn ạ. Du khách không cần dành quá nhiều thời gian cho việc trung chuyển. Nếu bay vào buổi sáng thì chiều đã có thể tắm biển rồi. Và nếu bay vào buổi chiều thì tối vẫn kịp ăn một bữa hải sản và ngủ lại trong tiếng gió biển. Với những người bận rộn thì điều này rất là quan trọng anh Danh ạ. Một kỳ nghỉ mà 3 ngày 2 đêm chỉ thật sự đáng giá khi mà thời gian ở điểm đến nhiều hơn cái thời gian mà chúng ta đi di chuyển trên đường, đúng không anh?
1: Vâng, và ẩm thực quanh bãi dài và Cam Ranh cũng là một phần làm chuyến đi có thú vị hơn. Hải sản bên biển Nam Trung Bộ thường hấp dẫn với độ tươi ngon, tôm, mực, cá, ốc, sò, ghẹ, tùy mùa và tùy điểm bán. Nhưng mà trải nghiệm ăn uống không nhất thiết phải là một bàn thật nhiều món đắt tiền, đôi khi chỉ cần một bữa tối vừa đủ, hải sản nướng đơn giản, thêm bát canh chua hoặc là món địa phương, ngồi cùng bạn bè sau một ngày ở biển là đã thành một cái ký ức rất rõ của chuyến đi rồi.
0: Ngoài hải sản thì du khách có thể tìm những cái món ăn gần gũi hơn như là bánh canh, bún cá, các cái món nướng hoặc là chúng ta có những cái quán ăn địa phương ở trên đường di chuyển ấy. Đi Cam Ranh mà chỉ ăn ở trong resort thì tiện nhưng mà sẽ hơi thiếu chất đời sống một chút. Và nếu có thời gian, chúng ta nên dành một bữa ra ngoài, chọn những quán sạch sẽ, hỏi giá trước, ăn vừa phải và thử quan sát cái nhịp sinh hoạt của người dân. Một điểm đến trở nên thật hơn khi mà chúng ta bước ra khỏi khu lưu trú một chút và gặp gỡ với đời sống quanh nó.
1: Tất nhiên bãi dài đang phát triển rất nhanh, nhiều khu nghỉ dưỡng, nhiều dịch vụ, nhiều công trình mới khiến diện mạo nơi đây thay đổi từng năm và sự phát triển đó giúp du khách có thêm lựa chọn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về cách đi. Bãi biển đẹp mà không chỉ tự giữ mãi nếu như mà mỗi người đến đó đều để lại những rác nhựa, tiếng ồn, dấu chân thiếu ý thức hoặc những hành vi làm phiền người khác. Một nhóm bạn trẻ có thể vui hết mình, nhưng vẫn nên vui theo cách văn minh, không mở nhạc quá lớn ở khu vực chung, không xả rác trên cát, không tự ý đi vào khu vực riêng tư của resort hay người dân, không bẻ san hô và không mua bán sản vật biển cần được bảo vệ.
0: Đi bãi dài thì cũng cần chuẩn bị thực tế, nắng ở Cam Ranh rất là mạnh, nhất là vào mùa hè. Kem chống nắng này, mũ, kính, áo khoác mỏng, nước uống và dép đi biển là những thứ rất là cơ bản nhưng mà không nên quên quý vị nhé. Nếu mà đi cùng trẻ nhỏ thì chúng ta cũng cần để ý thời gian tắm biển, tránh khung giờ nắng gắt. Nếu mà đi nhóm đông, chúng ta nên đặt xe trước, thống nhất điểm hẹn và kiểm tra giờ nhận phòng, giờ trả phòng và phương án di chuyển từ sân bay về nơi lưu trú. Một cái chuyến đi biển sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều nếu mà những cái việc nhỏ ấy mình được chuẩn bị từ trước.
1: Có thể nói Bãi Dài là phần trẻ nhất và sáng nhất, dễ tiếp cận nhất của Cam Ranh. Nơi này hợp với những người muốn một chuyến đi ít áp lực, không cần lịch trình dày, không cần di chuyển liên tục, chỉ cần biển đẹp, chỗ ở ổn, đồ ăn ngon và đủ khoảng trống để nghỉ ngơi. Nhưng nếu biết nhìn kỹ hơn, Bãi Dài còn là điểm mở đầu cho một cách hiểu khác về Cam Ranh, một thành phố biển đang phát triển, đang thay đổi, đang đón nhiều du khách hơn và cũng đang cần những cách đi có trải nghiệm hơn.
0: Từ Bãi Dài, hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn, bởi Cam Ranh thì không dừng lại ở dải cát dài và những khu nghỉ dưỡng ven biển. Phía sau cái vẻ rực rỡ của Bãi Dài là một vùng vịnh kín gió, nước sâu và có nhịp sống riêng của tàu thuyền, bến cảng, đầm nước và làng biển. Nếu Bãi Dài là nơi Cam Ranh mở ra với nắng, gió và tiếng sóng, thì vịnh Cam Ranh là nơi thành phố này giữ lại chiều sâu cho mình.
1: Trước khi rời không khí sôi động của Bãi Dài để đi vào một lớp khác của hành trình, từ mặt biển mở đến vịnh sâu, chúng ta sẽ gặp gỡ với một vị khách du lịch ruột của biển Cam Ranh, anh Châu Huy Việt, hiện đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hè năm nào thì gia đình anh cũng về với vùng biển này. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe anh chia sẻ vì sao Bãi Dài lại có sức hút đặc biệt với gia đình anh như vậy.
0: Vâng, xin được chào anh Châu Huy Việt ạ, là một khách ruột của biển Cam Ranh. Gần như là hè năm nào thì gia đình anh cũng trở lại nơi này. Cái lần đầu tiên đến Bãi Dài thì điều gì khiến anh có cảm giác đây sẽ là...
2: Không phải vì là mỗi năm Bãi Dài có thêm nhiều điều gì quá mới, mà vì nơi này nó cho gia đình mình một cái nhịp nghỉ rất là hợp.
1: Vâng ạ, với một gia đình sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh thường quen với nhịp...
2: Đi làm đường thì đông, công việc thì nhiều, điện thoại lúc nào cũng có tin nhắn. Vì vậy mà khi đến Bãi Dài thì điều mà mình thích nhất đó là cả gia đình có thể chậm lại mà không cần cố gắng quá nhiều. Buổi sáng thức dậy thì việc đầu tiên nó không phải là mở laptop hay là xem lịch làm việc gì cả, mà đó là nhìn ra biển. Trẻ con thì háo hức đi tắm biển, người lớn thì có thể là uống cà phê, đi bộ hoặc là nghe tiếng sóng. Ở đây một ngày nó không cần siết kín hoạt động, có khi cả buổi chỉ cần quanh quẩn ở bãi biển, hồ bơi, nhà hàng, nhưng vẫn cảm thấy rất là đủ. Bãi Dài thì tạo cho gia đình mình cái cảm giác nghỉ đúng nghĩa, không quá ồn ào và không phải di chuyển nhiều, không có áp lực là đi cho hết. Với trẻ con thì biển là một cái sân chơi rất lớn, với người lớn thì biển nó là cái khoảng thời gian để ngắt khỏi công việc, còn với cả gia đình thì đó là cơ hội để ở bên nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cùng ăn một bữa chậm rãi hơn. Điều này tưởng nhỏ nhưng trong đời sống đô thị nó rất là quý.
0: Nếu mà phải chọn một cái thời điểm đẹp nhất trong ngày ở Bãi Dài, buổi sáng sớm, buổi chiều xuống nắng hay là buổi tối bên biển, thì anh sẽ chọn vào cái thời điểm nào và vì sao cái khoảnh khắc ấy lại đáng nhớ với gia đình của anh ạ?
2: Nếu phải chọn một thời điểm thì mình sẽ chọn buổi sáng sớm. Bãi Dài buổi sáng có cái cảm giác rất sạch và rất mới. Nắng chưa gắt, cát còn mát, gió vừa đủ, mặt biển sáng lên nó rất đẹp. Và đây cũng là cái thời điểm cho cả gia đình có thể ra biển trong cái tâm trạng thoải mái nhất. Trẻ con có thể chạy trên cát, người lớn thì đi bộ chụp vài tấm ảnh rồi cùng nhau đi ăn sáng. Mình thích cái buổi sáng ở Bãi Dài vì nó không quá ồn, mọi thứ bắt đầu rất là từ tốn. Có những hôm chỉ cần là các con chơi với sóng hoặc cả nhà cùng đi dọc biển thì mình đã cảm thấy một chuyến đi rất là đáng giá rồi. Khi sống ở thành phố thì mình hay bị cuốn vào cái giờ giấc, còn ở biển, nhất là buổi sáng, thì thời gian giống như là nó rộng hơn rất là nhiều. Tuy vậy thì buổi chiều Bãi Dài nó cũng rất là đáng nhớ, khi nắng dịu hay là biển đổi màu thì gió mát hơn thì cảm giác nó rất là dễ chịu. Gia đình mình thường chọn buổi chiều để đi dạo hoặc là ngồi bên biển trước bữa tối. Nhưng nếu nói cái khoảnh khắc khiến mình muốn quay lại nhất thì vẫn là cái cảm giác cái buổi sáng sớm và khi cả nhà bắt đầu một cái ngày mới bằng biển.
1: Vâng, nhiều người trẻ thích bãi dài vì biển rộng, resort đẹp, ảnh chụp rất là mùa hè. Còn với một gia đình đi nghỉ dưỡng nhiều lần như anh, điều gì mới là giá trị giữ chân mình lâu hơn? Biển, dịch vụ đồ ăn hay là sự yên tĩnh hay cảm giác quen thuộc?

0: mỗi lần quay trở lại.
1: Mình nghĩ với gia đình mình thì yếu tố giữ chân không nằm ở một điểm duy nhất, mà nó là cái sự tổng hòa. Biển đẹp là lý do đầu tiên để đến, nhưng cái để quay lại nhiều lần nó phải có cái cảm giác phù hợp nữa. Bãi dài có biển rộng, không gian thì thoáng, dịch vụ nghỉ dưỡng càng ngày càng tốt, đồ ăn hải sản thì khá phong phú, và quan trọng là nhịp nghỉ ở đây phù hợp với gia đình của mình. Khi đi cùng gia đình thì mình sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái sự thuận tiện. Phòng ở thì có thoải mái không, trẻ nhỏ có chỗ chơi không, người lớn có chỗ nghỉ ngơi không, ăn uống thì có dễ là không, từ sân bay về nhà có xa không. Bãi dài nó đáp ứng khá tốt những cái điều đó, và nó không quá phức tạp để lên lịch, và nó cũng không quá ồn ào để khiến mình thấy mệt. Cái cảm giác quen thuộc cũng là một phần rất là quan trọng. Khi quay lại một nơi nhiều lần thì mình không còn phải dò dẫm quá nhiều, biết đi vào cái thời điểm nào ăn ở đâu, và giờ nào ra biển thì đẹp, chỗ nào phù hợp với trẻ con. Cái ấy nó làm cái kỳ nghỉ của mình nó nhẹ hơn. Với gia đình mình thì bãi dài nó giống như một nơi có thể quay về vào mỗi một mùa hè để nghỉ, chứ không đơn giản chỉ là một điểm đến để check in một lần đâu.
2: Vâng ạ, từ kinh nghiệm nhiều mùa hè đã đưa gia đình về Cam Ranh, thì anh có cái lời khuyên gì cho những cái gia đình hoặc là nhóm bạn trẻ lần đầu chọn bãi dài, thì chúng ta nên chuẩn bị gì này, nên đi vào cái thời điểm nào trong ngày, và nên trải nghiệm nơi này theo cách nào để chuyến đi thật sự mang lại cái sự thoải mái nhất?
1: Nếu là lần đầu đi bãi dài thì mình nghĩ nên chuẩn bị theo cái hướng gọn nhưng mà kỹ. Trước hết là chọn nơi lưu trú phù hợp với cái nhu cầu. Nếu gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi thì nên ưu tiên những cái chỗ gần biển, có dịch vụ ăn uống, hồ bơi và không phải di chuyển quá nhiều. Nếu đi cùng nhóm bạn trẻ có thể chọn những cái nơi không gian mở gần các cái hoạt động biển và thuận tiện cho việc chụp ảnh và vui chơi. Cái thứ hai đó là phải chú ý nắng. Cam Ranh nắng khá mạnh, cho nên là kem chống nắng hay là mũ kính, áo khoác mỏng, dép đi biển là rất cần thiết. Không nên ra biển quá lâu vào cái giữa trưa. Theo kinh nghiệm của mình ấy, thì buổi sáng sớm và cuối chiều là hai cái thời điểm đẹp nhất để tắm biển, đi bộ, chụp ảnh hoặc là chơi cùng trẻ nhỏ. Thứ ba là đừng có xếp lịch quá dày. Đến bãi dài thì nên cho mình cái thời gian nghỉ thật sự. Một buổi sáng ở biển, một bữa trưa nhẹ, một giấc ngủ ngắn, hay là một buổi chiều đi dạo và một bữa tối hải sản có khi là một ngày rất trọn vẹn rồi. Nếu muốn đi thêm các cái điểm quanh Cam Ranh thì nên kiểm tra trước cái cung đường, thời tiết và khu vực được phép tham quan. Và cái lời khuyên cuối cùng là hãy đi biển một cách văn minh. Mang gì ra biển thì mang về, không xả rác, không làm ồn quá mức, và phải tôn trọng cái không gian chung và tôn trọng người dân địa phương nữa. Khi mình đi nhẹ nhàng, có ý thức thì chuyến đi của mình nó sẽ thoải mái hơn, và những cái nơi đẹp thì bãi dài cũng sẽ giữ được cái sức hút lâu hơn.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh Châu Huy Việt với những chia sẻ rất là gần gũi, nhiều trải nghiệm thực tế về bãi dài Cam Ranh. Và qua câu chuyện của anh, có thể thấy sức hút của bãi dài không chỉ nằm ở biển xanh, cát rộng hay những khu nghỉ dưỡng đẹp, mà còn được cảm giác gia đình được nghỉ ngơi thực sự và được chậm lại, có thêm những mùa hè đang nhớ bên nhau.
1: Cảm ơn hai MC đã cho mình cơ hội được chia sẻ vào một cái điểm đến mà gia đình mình rất là yêu thích. Xin chúc chương trình ngày càng có nhiều cái hành trình thú vị để gửi tới quý thính giả. Xin chào hai MC và xin chào quý thính giả.

0: Vừa rồi là các khúc Mùa Hè Đẹp Nhất cùng với tiếng hát của Võ Hạ Râm. Quý vị thân mến, từ câu chuyện của anh Châu Huy Việt, có thể thấy Bãi Dài là nơi rất dễ khiến du khách muốn quay trở lại. Biển rộng, không gian thoáng, dịch vụ đủ tiện nghi và một nhịp nghỉ phù hợp với gia đình. Nhưng Cam Ranh không chỉ dừng lại ở giải cát ấy. Nếu Bãi Dài là một phần trẻ trung, nhiều nắng và dễ chạm vào nhất, thì vịnh Cam Ranh lại là phần sâu hơn, trầm hơn, cần thêm thời gian để quan sát.
1: Rời Bãi Dài, cảm giác về Cam Ranh bắt đầu đổi khác, biển không còn là những cái con sóng vỗ thẳng vào bờ cát dài. Trước mặt du khách là một vùng nước lặng hơn, xanh đậm hơn, được núi và các dải đất ôm lại. Vịnh Cam Ranh từ lâu được nhắc đến như một vùng vịnh nước sâu kín gió, có vị trí đặc biệt trong tự nhiên, hàng hải và đời sống vùng biển. Nhưng mà đối với du khách, điều đầu tiên cảm nhận được có lẽ không phải là những cái khái niệm ấy, mà là sự thay đổi của không khí, ít ồn hơn, ít phô bày hơn, có cảm giác như Cam Ranh đang giữ lại một phần riêng của mình.
0: Điểm thú vị của hành trình từ Bãi Dài đến Vịnh Sâu chính là sự chuyển nhịp này. Ở Bãi Dài chúng ta gặp Cam Ranh bằng nắng, gió, ảnh đẹp, resort, các hoạt động biển và sự háo hức của mùa hè. Khi vào vùng vịnh, ta gặp Cam Ranh bằng mặt nước lặng, bằng những con thuyền neo xa xa, bằng bến cá, bằng tiếng máy tàu, bằng mùi hải sản từ những quán ăn địa phương và đời sống thật của cư dân biển. Một bên là kỳ nghỉ, một bên là cuộc sống diễn ra mỗi ngày.
1: Và với người trẻ, đây là phần rất đáng để đi nếu mà muốn chuyến du lịch bớt giống một album ảnh và giống một cái trải nghiệm thật hơn. Bởi sau những cái giờ tắm biển, chụp ảnh, chơi thể thao dưới nước thì vẫn nên dành một buổi để chúng ta nhìn Cam Ranh từ phía vịnh. Có thể chỉ là một cung đường ven biển được phép di chuyển, một quán hải sản nhìn ra mặt nước, một buổi chiều đứng bên đầm hoặc là một đoạn đường đi qua nơi tàu thuyền neo đậu. Không cần phải đi quá xa, không cần phải cố tìm điểm độc lạ. Đôi khi chỉ cần ra khỏi khu nghỉ dưỡng một chút thì Cam Ranh đã hiện ra rất khác.
0: Vịnh Sâu cũng là nơi giúp chúng ta hiểu hơn vì sao Cam Ranh có một vị trí đặc biệt, một vùng vịnh kín gió thường mang lại cảm giác an toàn hơn cho tàu thuyền. Mặt nước không xô bồ như biển mở, từ xa nhìn lại những lớp núi, lớp đảo, lớp bờ cong tạo thành một không gian được thiên nhiên che chắn. Cũng vì vậy du khách đi đến đây nên đi với tâm thế tôn trọng. Đây không phải là kiểu điểm đến có thể tùy tiện rẽ vào bất kỳ nơi nào thấy đẹp hay tự ý tìm cho mình một góc để chụp hình. Cam Ranh có những khu vực đặc thù, có nơi được phép khai thác du lịch, có nơi cần hạn chế hoặc không được tổ chức tham quan.
1: Chi tiết này thì rất là quan trọng, nhất là trong cái thời điểm mà các cái thông tin du lịch trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc. Có những cái bức ảnh hay là những lời quảng cáo hấp dẫn, những tour nghe thì rất là tiện, nhưng mà du khách vẫn cần phải kiểm tra kỹ. Điểm đến đó có được phép

0: tổ chức tour hay không, và đơn vị lữ hành thì có uy tín không, lịch trình có đi vào khu vực nhạy cảm hay là không. Du lịch biển văn minh thì không dừng lại ở chuyện là không xả rác, không gây ồn. Nó còn nằm ở việc mà chúng ta đi đúng nơi này, đúng quy định, và không vì một bức ảnh mà làm khó cho địa phương và cho chính mình.
1: Nếu muốn cảm nhận vịnh Cam Ranh theo cách an toàn và gần gũi hơn, du khách có thể bắt đầu từ những trải nghiệm rất đời thường. Một bữa hải sản ở khu vực được phép phục vụ khách, một buổi sáng ghé chợ địa phương để nhìn cách người dân mua bán cá, mực, ốc sau chuyến biển. Một buổi chiều ngồi ở quán nước, không cần nhạc quá lớn, chỉ cần nghe tiếng gió, tiếng trò chuyện xung quanh. Những trải nghiệm như thế không ồn ào, nhưng lại giúp ta nhớ Cam Ranh bằng mùi vị, âm thanh và nhịp sống.
0: Hải sản ở Cam Ranh thì cũng nên được kể theo cách ấy, không phải cứ đến biển là phải gọi thật là nhiều những cái món ăn đắt tiền. Một cái bữa ăn ngon thì đôi khi nằm ở độ tươi này, cách chế biến vừa phải và cái cảm giác chúng ta ngồi đúng nơi đúng lúc. Có thể là mực nướng này, cá hấp, ốc xào, tôm ghẹ hoặc là một tô bún cá nóng sau buổi đi biển. Điều đáng nói là du khách nên hỏi giá trước ạ, chọn hàng quán rõ ràng, ăn vừa đủ và tránh tâm lý là phải ăn cho bằng được những cái sản vật đang được quảng bá quá mức. Biển thì có mùa và hải sản cũng có mùa. Ăn uống biết chừng mực thì cũng là một cách mà chúng ta tôn trọng biển.
1: Vùng vịnh còn có một nét khác với bãi dài, nó khiến người ta dễ quan sát hơn là phấn khích. Những chiếc thuyền nằm yên trên mặt nước, người dân chuẩn bị ngư cụ. Tiếng xe máy chạy qua con đường ven biển, trẻ nhỏ chơi gần nhà, người lớn ngồi va lưới hoặc bán hàng. Đó là phần đời sống mà du khách thường bỏ qua nếu chỉ ở trong resort. Nhưng chính phần đời sống đó mới làm Cam Ranh có chiều sâu. Một thành phố biển không chỉ được nhận diện bằng khách sạn đẹp và bãi tắm, phía sau đó là người dân, nghề biển, chợ sớm, mùa gió, những ngày biển động và cả những khoảng lặng mà du khách cần học cách nhìn bằng sự tôn trọng.
0: Với nhóm bạn trẻ thì phần vịnh sâu có thể trở thành một cái trải nghiệm rất là hay nếu mà biết đi đúng cách. Không cần phải săn bằng được những cái tọa độ bí mật. Thay vào đó thì hãy chọn một cái điểm đến hợp pháp này, một cung đường an toàn, một quán ăn địa phương hoặc là một hoạt động tổ chức rõ ràng. Mang theo máy ảnh cũng được và chúng ta sẽ quay vài đoạn video cũng được. Nhưng mà nên nhớ rằng là không phải nơi nào cũng phù hợp để chúng ta bay flycam. Không phải là khu vực nào cũng có thể chụp ảnh tùy ý. Và không phải mọi khoảnh khắc đời sống của người dân đều là chất liệu để chúng ta có thể đưa lên mạng.
1: Và cách đi ấy nghe có vẻ thận trọng nhưng thực ra lại làm cho chuyến đi sâu hơn khi không chỉ leo theo các điểm nổi tiếng, ta có thời gian cảm nhận màu nước trong vịnh, nhìn những lớp núi bao quanh để ý cách gió đổi hướng, cách những con thuyền neo lại khi trời sắp mưa, cách một bữa ăn địa phương khác với bữa ăn trong khu nghỉ dưỡng. Cam Ranh khi ấy không còn là một điểm biển đẹp để nghỉ cuối tuần, nó trở thành một vùng đất có cấu trúc, có nhịp sống và có những giới hạn cần được hiểu.
0: Đây cũng là điều mà làm cho chủ đề từ bãi dài đến vịnh sâu có ý nghĩa hơn. Bãi dài thì cho du khách cái sự hứng khởi và vịnh sâu cho du khách một cách nhìn. Bãi dài hợp với buổi sáng chạy trên cát với nhóm bạn với một ly nước mát sau khi tắm biển. Vịnh sâu thì hợp với buổi chiều lắng hơn, một vài bữa hải sản vừa đủ với câu chuyện của những người dân địa phương và với suy nghĩ rằng là biển không chỉ là để tiêu dùng trong vài ngày nghỉ.
1: Cam Ranh đang phát triển nhanh và du lịch chắc chắn sẽ còn thay đổi diện mạo của vùng biển này. Nhưng càng phát triển, câu chuyện đi như thế nào càng quan trọng. Một điểm đến đẹp cần du khách biết gìn giữ, một vùng vịnh có tính đặc thù cần du khách biết tôn trọng. Một chuyến đi trẻ trung không nhất thiết phải ồn ào đến tận cùng. Nó có thể rất vui, rất nhiều ảnh đẹp, rất nhiều trải nghiệm nhưng vẫn gọn gàng, tử tế và không để lại phiền toái.
0: Vì vậy mà khi chúng ta đến Cam Ranh, hãy để bãi dài mở đầu chuyến đi bằng mà nắng và biển, nhưng mà cũng nên dành cho vịnh sâu một khoảng thời gian để chúng ta nhìn thấy mặt khác của thành phố này, để hiểu vì sao có những
1: câu chuyện về vịnh Cam Ranh không dừng ở góc nhìn giới thiệu. Ngay sau đây, Du lịch cùng VN sẽ gặp gỡ bạn Quách Bảo An, một chàng trai Gen Z sống ở thủ đô Hà Nội. Bảo An đã có cơ hội khám phá vùng vịnh này vào mùa hè năm ngoái và sẽ kể cho chúng ta nghe trải nghiệm rất gần của người trẻ khi đi qua một Cam Ranh lặng hơn, sâu hơn và nhiều điều đáng nhớ hơn bãi dài.
0: Xin chào Bảo An ạ. Bảo An thì đã có dịp khám phá vịnh Cam Ranh vào mùa hè năm ngoái. Không biết là cái ấn tượng đầu tiên của bạn khi mà rời cái không khí biển ở bãi dài để đi vào vùng vịnh là gì, và cái cảm giác ấy thì có khác nhiều so với hình dung ban đầu không?
2: Trước hết em xin chào hai MC và xin chào quý vị thính giả của Du lịch cùng VON. Hè năm ngoái thì khi có dịp khám phá vịnh Cam Ranh, cảm giác đầu tiên của em là mọi thứ như chậm lại hẳn so với cả bãi dài. Ở bãi dài biển rất mở, nắng nhiều, gió mạnh, không khí trẻ trung, sôi động, rất hợp để tắm biển, chụp ảnh hay là chơi cùng bạn bè. Nhưng mà khi đi vào vùng

0: vịnh thì cảm giác lại khác. Mặt nước lặng hơn này, màu nước cũng sâu hơn. Xung quanh còn núi, có tàu thuyền, có những khoảng rất là yên. Trước chuyến đi thì em nghĩ Cam Ranh chủ yếu là biển đẹp, resort đẹp, một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng. Nhưng mà khi nhìn vịnh Cam Ranh, em thấy vùng biển này có chiều sâu hơn và nó không chỉ dành cho du khách đến chơi vài ngày mà còn là nơi gắn với đời sống của người dân địa phương, với tàu thuyền, bến bãi, chợ hải sản và nhịp sinh hoạt của một thành phố biển. Điều làm em nhớ nhất là cảm giác đứng trước vùng nước rất rộng nhưng mà lại không ồn ào. Nó không tạo ra cảm giác wow ngay theo kiểu một bãi biển rực rỡ, nó khiến mình muốn nhìn lâu hơn và lắng nghe nhiều hơn.
1: Vâng ạ, và khi nhắc đến Cam Ranh thì nhiều bạn trẻ thường nghĩ đến biển xanh, resort, ảnh đẹp. Nhưng mà với riêng An thì vịnh Cam Ranh cho bạn thấy một mặt khác của vùng biển này như thế nào?
0: Với em, vịnh Cam Ranh cho thấy một mặt rất khác của Cam Ranh. Nếu như bãi dài là phần dễ yêu ngay từ đầu vì có biển xanh, bãi cát đẹp, khu nghỉ dưỡng, những cái ảnh chụp rất là mùa hè, thì vịnh Cam Ranh giống như là cái phần trầm hơn. Ở đó thì mình cảm thấy Cam Ranh không chỉ là một điểm nghỉ dưỡng mà còn là một vùng biển có đời sống thật. Khi đi qua khu vực vịnh thì em để ý nhiều hơn đến tàu thuyền, đến những người làm nghề biển, đến các quán ăn địa phương, đến những đoạn đường không quá đông khách du lịch nhưng lại có cảm giác rất riêng. Nó khiến em hiểu rằng một điểm đến không chỉ được tạo nên bởi cảnh đẹp, nó còn được tạo nên bởi cách người dân sống với biển, làm việc với biển và giữ biển trong đời sống hàng ngày. Vịnh Cam Ranh cũng làm em có cảm giác phải đi chậm hơn. Mình không thể chỉ đến chụp vài tấm ảnh rồi nói là đã hiểu nơi này. Có những vùng nên ngắm từ xa, có những nơi cần đi theo đúng hướng dẫn, có những khu vực không nên tùy tiện vào. Và chính điều đó làm cho chuyến đi của em có thêm ý thức. Em thấy là du lịch biển không chỉ là tận hưởng mà còn là biết được mình đang bước vào một không gian có quy định, có đời sống và có những giới hạn cần tôn trọng.
2: Trong cái chuyến đi đó thì có khoảnh khắc nào khiến cho An nhớ nhất? À, mặt nước trong vịnh này, tàu thuyền, rồi là bữa hải sản, đường ven biển hay là một cuộc trò chuyện với người địa phương?
0: Khoảnh khắc em nhớ nhất là lúc ngồi nhìn mặt nước trong vịnh vào buổi chiều. Lúc đó thì nắng đã dịu, gió không quá mạnh, mặt nước có màu xanh đậm và những con thuyền neo ở xa. Cảnh ấy không quá rực rỡ như ảnh du lịch thường thấy, nhưng lại rất dễ giữ trong trí nhớ. Nó tạo cảm giác bình yên và có phần sâu lắng hơn so với khi mình đứng trước biển mở. Ngoài ra thì em cũng rất nhớ bữa hải sản trong chuyến đi đó. Không phải là vì bữa ăn đó sang trọng mà là bởi vì nó rất đúng với không khí của Cam Ranh. Hải sản tươi, cách chế biến không cầu kỳ, ngồi ăn trong không gian gần biển, nghe tiếng gió và tiếng người nói chuyện xung quanh. Với em, một chuyến đi biển đáng nhớ nhiều khi không nằm ở việc muốn ăn món gì thật là đắt, mà là cảm giác món ăn ấy gắn với nơi mình đang đến như thế nào. Em cũng thích những đoạn đường ven vịnh. Khi mà ngồi trên xe thì nhìn một bên là nước, một bên là những khoảng đồi núi hoặc là nhà dân. Em thấy Cam Ranh có nhiều lớp hơn mình nghĩ. Có lúc mình vừa đi qua khu du lịch khá hiện đại, một lúc sau lại thấy đời sống địa phương rất là gần gũi. Chính sự chuyển đổi đó làm em cảm thấy chuyến đi không bị một màu và nó không chỉ là khu nghỉ dưỡng mà nó còn là một nơi để chúng ta có thể quan sát và cảm nhận.
1: Và từ trải nghiệm của mình thì An thấy người trẻ khi đi khám phá vùng vịnh, vùng biển có tính đặc thù như Cam Ranh cần lưu ý điều gì để chuyến đi vừa vui vừa an toàn vừa tôn trọng các quy định của địa phương?
0: Theo em thì điều đầu tiên là phải tìm hiểu thật kỹ trước khi đi. Người trẻ bây giờ thì thường xem thông tin trên mạng xã hội, thấy chỗ nào đẹp là muốn đến ngay. Nhưng mà với những vùng biển có tính đặc thù như là Cam Ranh thì không phải nơi nào đẹp cũng có thể tự do tham quan. Vì vậy trước khi đặt tour hoặc là tự đi thì nên kiểm tra xem điểm đó có được phép khai thác du lịch hay không, đơn vị tổ chức có rõ ràng không và lịch trình có an toàn không. Điều thứ hai là phải tôn trọng biển và tôn trọng người dân địa phương. Nếu đến một khu vực làng biển, bến cá hay chợ hải sản thì mình nên quan sát với thái độ lịch sự, không phải cứ thấy cảnh đời sống hay là đưa máy lên quay chụp. Có những khoảnh khắc thì mình nên xin phép, có những nơi không nên làm ồn và có những khu vực thì cần giữ khoảng cách. Đi du lịch văn minh là biết mình không phải nhân vật trung tâm ở mọi nơi mình đến. Và điều thứ ba là chú ý an toàn. Nếu mà tham gia hoạt động trên biển cần áo phao, người hướng dẫn, thời tiết phù hợp. Không nên vì muốn có ảnh đẹp mà đi ra quá xa hay là leo lên những chỗ nguy hiểm hoặc là bỏ qua cảnh báo. Em nghĩ một chuyến đi vui là chuyến đi mà khi mình về mình thấy thoải mái, không gây phiền cho ai, cũng không đặt bản thân vào tình huống rủi ro. Với Cam Ranh thì càng đi có ý thức, mình càng cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này rõ ràng hơn.
2: Vâng ạ, và nếu mà giới thiệu Vịnh Cam Ranh cho một người bạn chưa từng đến đây thì An sẽ nói điều gì để bạn ấy hiểu rằng là Cam Ranh không chỉ có bãi dài mà còn có một phần sâu hơn rất là đáng để chúng ta dành thời gian khám phá.
0: Nếu giới thiệu với một người bạn chưa từng đến Cam Ranh thì em sẽ nói rằng là đừng chỉ đến bãi dài rồi về. Bãi dài rất là đẹp, rất hợp để bắt đầu chuyến đi, nhưng Cam Ranh còn có một phần khác yên ắng.

0: hơn và đáng quan sát hơn, đó là vùng vịnh. Nếu mà có thời gian thì nên dành ít nhất một buổi để đi quanh vịnh, ngắm mặt nước, ăn một bữa hải sản địa phương, nhìn tàu thuyền, nghe câu chuyện của người dân, hoặc đơn giản là ngồi yên bên biển một lúc. Em nghĩ vịnh Cam Ranh không phải là kiểu điểm đến để mình check in thật là nhanh. Nó hợp với những ai muốn chuyến đi có thêm chiều sâu. Ở đó thì mình thấy biển không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng mà còn là không gian sống, không gian làm việc, và cũng là một phần quan trọng của thành phố này. Khi hiểu điều đó thì mình sẽ đi trong cái trạng thái nhẹ nhàng hơn, và cư xử tự khắc sẽ cẩn thận văn minh hơn, và những cái hình ảnh sẽ in vào ký ức mình lâu hơn. Với em, Cam Ranh hấp dẫn chính vì có hai sắc thái. Bãi dài cho mình cảm giác mùa hè rất rõ, nắng, gió, biển xanh và năng lượng trẻ trung. Vịnh Cam Ranh cho mình cảm giác lắng lại với những tàu thuyền này, mặt nước sâu, cùng với đời sống địa phương, cùng với cả những giới hạn cần tôn trọng luôn. Nếu kết hợp được cả hai thì chuyến đi sẽ không chỉ có ảnh đẹp mà còn có trải nghiệm thật sự. Và đó là lý do em nghĩ Vịnh Cam Ranh rất đáng để dành thời gian khám phá.
1: Vâng, cảm ơn Bảo An về những cái chia sẻ rất là chân thực và gần gũi. Và qua trải nghiệm của bạn thì Vịnh Cam Ranh hiện lên không đơn thuần là một cái vùng biển đẹp, mà là một không gian cần được khám phá bằng sự quan sát này, hiểu biết và tôn trọng. Và chúc Bảo An sẽ có thêm thật là nhiều chuyến đi đáng nhớ, nhiều trải nghiệm trẻ trung nhưng mà thật sâu sắc với những cái vùng biển của Việt Nam ạ.
0: Em cảm ơn chương trình du lịch cùng VOV đã cho em cơ hội được chia sẻ về chuyến đi của mình. Với em, được kể lại chuyến đi Vịnh Cam Ranh cũng là một cách để nhớ lại mùa hè năm ngoái rất đặc biệt. Hy vọng những chia sẻ của em sẽ giúp các bạn trẻ khi đến Cam Ranh không chỉ tìm đến biển đẹp để chụp ảnh mà còn dành thời gian quan sát, đi đúng nơi được phép và hiểu hơn về vùng vịnh này. Em xin chào hai anh chị MC và xin chào quý vị thính giả.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Trên những đám mây với tiếng hát của nhóm Chilliot. Thưa quý vị, hành trình hôm nay của Du lịch cùng VOV đã đưa chúng ta đến Cam Ranh, một vùng biển rất là gần với những chuyến đi mùa hè, nhưng mà cũng đủ sâu để mỗi người muốn dành thêm thời gian khám phá. Từ bãi dài rực nắng gió, trẻ trung và nhiều năng lượng, đến vịnh Cam Ranh lặng hơn, rộng hơn và nhiều câu chuyện hơn, chúng ta có thể thấy một điểm đến biển đẹp ở khung hình và đẹp hơn trong cách ta đi, cách ta quan sát và ứng xử.
1: Cam Ranh phù hợp với những chuyến đi ngắn ngày, những kỳ nghỉ gia đình, những cuộc hẹn của các nhóm bạn trẻ. Nhưng để chuyến đi thực sự đáng nhớ thì điều quan trọng là biết chọn nhịp, đi vừa đủ, nghỉ vừa đủ, ăn uống vừa đủ và khám phá đúng nơi được phép và giữ cho biển những gì trong lành nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Du lịch cùng VOV trong hành trình ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
1: Nghệ An sắp xếp khối xóm đảm bảo tiến độ đồng thuận cao.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều quỹ tín dụng nhân dân vẫn hoạt động theo địa bàn cũ, khiến người dân khó tiếp cận vốn. Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2026-2030 kỳ vọng sẽ thao gỡ vướng mắc này.
1: Đến thời điểm này, 11 công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực biên giới đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, giao tranh tiếp diễn tại giải Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn.
1: Động đất tại Venezuela, hơn 1.700 người chết, mở lại cảng biển.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự ngày 30 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội đến các điểm cầu của các bộ ngành địa phương. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Nghị quyết xác định 6 quan điểm chỉ đạo, 6 đổi mới về tư duy phát triển và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp cốt lõi trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 7 nhóm nhiệm vụ tạo thành một chương trình hành động thống nhất. Trong đó, đổi mới nhận thức là tiền đề, hoàn thiện thể chế là bước đột phá, nguồn lực và hạ tầng là nền tảng, thu hút đầu tư thế hệ mới là động lực, liên kết và đổi mới sáng tạo là mục tiêu, phát triển thị trường vốn để thực hiện huy động nguồn lực và quản trị quốc gia hiện đại là yếu tố đảm bảo cho tổ chức thực hiện thành công. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để đạt được những mục tiêu trong nghị quyết, đòi hỏi phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Trong đó phải chủ động tiếp cận, lựa chọn, thu hút và sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bù đắp cho năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng từ vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam.

0: Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước và chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Triển khai nghị quyết số 10 phải gắn chặt với nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, nghị quyết số 10 chỉ đi vào cuộc sống khi được tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất, gắn với kết quả đo lường được. Mỗi bộ ngành, địa phương phải có chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm. Mỗi địa phương phải xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, lợi thế và điều kiện phát triển hạ tầng, liên kết vùng. Không thể địa phương nào cũng chạy theo cùng một loại dự án, nơi nào cũng muốn làm cảng biển, sân bay, trung tâm dữ liệu hay khu công nghiệp cao mà không dựa trên quy hoạch, nguồn lực hạ tầng và lợi thế so sánh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn hệ thống chính trị cùng các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới để mang lại chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Đó là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết nên một trang mới trong công cuộc đổi mới và ngày càng phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
1: Ngày 29 tháng 6, trước thời hạn một ngày, toàn bộ 130 xã phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng đề án sắp xếp khối xóm, lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua. Tiến độ này không chỉ đảm bảo yêu cầu của Trung ương đề ra, mà còn tạo tiền đề để các khối xóm mới chính thức đi vào hoạt động từ mùng 1 tháng 7.
0: Chỉ trong thời gian ngắn, toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai xây dựng đề án sắp xếp khối xóm theo đúng trình tự quy định. Từ việc ra soát thực trạng, xây dựng phương án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân đến trình Hội đồng Nhân dân cấp xã, thông qua, đều được thực hiện công khai dân chủ và đảm bảo sự đồng thuận cao. Sau sắp xếp, từ 3.797 khối xóm, toàn tỉnh còn 2.026 khối xóm, gồm 266 khối và 1.760 xóm, giảm 1.771 đơn vị. Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn tổ chức ở khu dân cư. Ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
2: Ngay sau khi có cái chỉ thị 21 cũng như là nghị định 185 của chính phủ thì Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để ban hành cái phương án tổng thể về sắp xếp khối xóm bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và trong cái phương án thì thể hiện rõ cái lộ trình rồi các bước để thực hiện. Thì cho đến giờ phút này thì các cái công việc theo kế hoạch thì đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
0: Trong quá trình triển khai các bước quy trình sắp xếp khối xóm, điều mà các địa phương hết sức quan tâm là lựa chọn tên gọi và bố trí bộ máy mới để có thể vận hành ngay sau khi sắp xếp, không làm gián đoạn các hoạt động ở cơ sở. Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành cho hay.
3: Vì đặc thù của Lam Thành trước là có 8 xã cũ, sau nhập lại lần 1 thì thành 4 xã và bây giờ nhập lại là thành 1 xã. Cho nên là cả cái xóm để lấy tên của cái xã cũ trước đây rồi là gắn với cái số thứ tư.
0: Ông Nguyễn Nhã Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu cho biết.
4: Sau khi xã nhập xóm thì kiện toàn được cái bộ máy ở dưới xóm chất lượng hơn, trẻ hơn. Rồi chuyển đổi số sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công vấn đề lãnh đạo điều hành và thực hiện dưới xóm rất thuận lợi.
0: Các địa phương cũng đang xây dựng phương án bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo hoàn thành đồng bộ với quá trình sắp xếp. Đối với tên gọi sau sắp xếp, toàn tỉnh có 69 khối xóm đạt tiêu chuẩn nhưng thực hiện đổi tên. 171 khối xóm được đặt theo số thứ tự. Các khối xóm còn lại sử dụng tên gọi của một trong các khối xóm trước khi sắp xếp, tên gọi truyền thống của làng cũ trước đây hoặc tên gọi mới theo tên xã cũ hoặc địa danh khác gắn với lịch sử hình thành đoạn mới.
1: Chính phủ đặt mục tiêu tỉnh Nghệ An đạt tăng trưởng GDP bình quân 11-12% trong giai đoạn 2026-2030. Đây là nội dung tại nghị quyết số 169 ngày 27 tháng 6 năm 2026 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 vừa được chính phủ ban hành. Theo nghị quyết, Nghệ An được giao tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 11-12% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2026, tăng trưởng 10,5 đến

0: đến 11,5% ở khu vực kinh tế, nông lâm nghiệp và thủy sản, được giao tăng trưởng bình quân 4 đến 5,5% mỗi năm. Khu vực công nghiệp xây dựng tăng 15 đến 16%, trong đó công nghiệp tăng 17,5 đến 18,5%, riêng công nghiệp chế biến chế tạo đạt khoảng 20%, xây dựng tăng 14 đến 15%. Khu vực dịch vụ được giao tăng trưởng 12 đến 13%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người của Nghệ An được định hướng đạt 165 đến 190 triệu đồng. Riêng năm 2026, mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt 77 đến 78 triệu đồng. Chính phủ cũng giao Nghệ An duy trì tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp IIP bình quân 19 đến 20% trong giai đoạn 2026-2030.
1: Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc hướng dẫn các chi cục hải quan khu vực triển khai đồng bộ mã đơn vị hải quan trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Doanh nghiệp phải cập nhật mã khai báo để tránh phát sinh ách tắc thủ tục và chậm thông quan. Việc điều chỉnh mã đơn vị hải quan được thực hiện đối với các đơn vị hải quan đã sáp nhập theo mô hình tổ chức mới, đồng thời thống nhất lại mã tại các trường hợp đang tồn tại nhiều hơn một mã hải quan. Khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thực hiện các thủ tục liên quan như nộp thuế, hoàn thuế, quản lý hàng hóa, dữ liệu sẽ được ghi nhận và xử lý theo mã của đơn vị hải quan nơi làm thủ tục. Việc khai đúng mã hải quan có ý nghĩa quan trọng bởi đây là đơn vị đầu vào để hệ thống tiếp nhận, phân luồng, quản lý hồ sơ và theo dõi nghĩa vụ thuế. Bên cạnh chuyển đổi mã, toàn ngành hải quan được yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các tờ khai tồn treo trên hệ thống trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều quỹ tín dụng nhân dân vẫn hoạt động theo địa bàn cũ, khiến cho không ít người dân dù ở cùng một xã phường mới vẫn chưa thể vay vốn. Đề án cơ cấu lại hệ thống quỹ tín dụng nhân dân giai đoạn 2026-2030 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn này, mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho người dân khu vực nông thôn.
0: Một phường, nhưng không phải người dân nào cũng được vay vốn từ cùng một quỹ tín dụng nhân dân. Đó là thực tế diễn ra tại nhiều địa phương sau sáp nhập đơn vị hành chính. Tại Bắc Ninh, quỹ tín dụng nhân dân Tân An hiện vẫn hoạt động theo địa bàn được cấp phép trước đây. Theo Hoàng Xuân Vận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị quỹ, điều này khiến nhiều người dân sinh sống trên cùng địa bàn hành chính mới vẫn chưa thể tiếp cận nguồn vốn của quỹ.
2: Mong muốn tức là Ngân hàng Nhà nước sớm có cái quyết định cho chúng tôi được mở địa bàn, đặc biệt là địa bàn trong phường. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là chúng tôi có đề nghị rằng là Ngân hàng Nhà nước là cái đơn vị cũ của chúng tôi, cái địa bàn cũ của chúng tôi trước đây, ví dụ như là phường, tức là cái xã Xuân Phú, nay là phường Tân Tiến, không thuộc địa bàn của phường Tân An nữa. Thì nhưng mà cái xã Xuân Phú này là liền kề, tức là sát lách với lại trụ sở làm việc của quỹ tín dụng. Thế nhưng mà hiện nay thì lại không được, tức là hiện nay thì là thuộc về phường Tân Tiến. Thế vậy thì chúng tôi đang hoạt động mà cái dư nợ của cái địa bàn này là rất lớn. Cho nên chúng tôi mong muốn là gì? Chúng tôi tiếp tục được, tức là hoạt động trên cái địa bàn này.
0: Không chỉ quỹ tín dụng nhân dân Tân An, nhiều quỹ khác cũng gặp tình trạng tương tự khi địa giới hành chính thay đổi, trong khi phạm vi hoạt động vẫn theo giấy phép cũ. Theo Nguyễn Danh Khải, giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Nhã Nam Bắc Ninh, tình trạng này khiến nhiều thành viên và khách hàng có nhu cầu vay vốn chưa thể tiếp cận dịch vụ.
3: Rất nhiều thành viên và khách hàng ở những cái xã mới sáp nhập vào rất mong muốn là được tiếp cận nguồn vốn của quỹ tín dụng nhân dân Nhã Nam. Nhưng hiện tại thì theo quy định thì chưa được tiếp cận được với nguồn vốn đó là vì chưa đúng với quy định, chưa được cấp phép.
0: Để tháo gỡ vướng mắc, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành đề án cơ cấu lại tổng thể hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Định hướng đến năm 2045, một trong những nội dung trọng tâm là tổ chức sắp xếp lại quỹ tín dụng nhân dân theo địa bàn hoạt động, xử lý tình trạng chồng lấn, từng bước ổn định mạng lưới sau sáp nhập đơn vị hành chính. Theo lộ trình, đến năm 2030 sẽ hoàn thành xử lý địa bàn đối với 50% số quỹ tín dụng nhân dân chịu tác động và hoàn thành toàn bộ trước năm 2035 nếu điều kiện cho phép. Ông Nguyễn Xuân Đức, giám đốc Copbank Bắc Giang có ý kiến.
4: Vì cái chính quyền xã mới với lại quỹ tín dụng là gắn kết, vì cái mô hình của quỹ tín dụng là mô hình hợp tác, nó gắn với chính quyền địa phương rất là nhiều. để lan tỏa cái đấy thì cũng mong muốn rằng là để xóa cái tín dụng đen hay là vay nặng lãi thì cũng mong muốn là cơ chế chính sách sớm cho cái quỹ được đúng hoạt động theo đúng địa bàn mới.
0: Việc sắp xếp lại hệ thống quỹ tín dụng nhân dân không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn hướng đến mục tiêu lớn hơn là mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khi địa bàn hoạt động được điều chỉnh phù hợp thực tế. Các quỹ tín dụng nhân dân sẽ phát huy tốt hơn vai trò là kênh cung ứng vốn cộng đồng, góp phần hạn chế tín dụng đen, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành vừa ký quyết định về việc ban hành đề án thành lập Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An trên cơ sở tiếp nhận làng trẻ em SOS Vinh. Sự ra đời của Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An là kết quả cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và phương án sắp xếp hệ thống làng trẻ em SOS Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 735 ngày 24 tháng 4 năm 2026. Trước đó, vào tháng 3 năm 2026, Bộ Y tế và Tổ chức Làng Trẻ Em SOS Quốc tế đã ký bản ghi nhớ thống nhất bàn giao nguyên trạng 8 làng trẻ em SOS cùng các cơ sở liên quan cho các địa phương quản lý. Được thành lập từ năm 1989, làng trẻ em SOS Vinh đã trải qua hơn 34 năm hoạt động hiệu quả theo mô hình gia đình thay thế. Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, làng đã và đang chăm sóc hơn 900 trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, trong đó có hàng trăm em đã trưởng thành, tự lập và đóng góp tích cực cho xã hội. Tính đến thời điểm bàn giao, làng đang trực tiếp nuôi dưỡng 124 trẻ em, thanh thiếu niên và quản lý đội ngũ nhân sự gồm 23 người.
0: Triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được thực hiện bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D, hiển thị sinh động trực quan. Đây là không gian trưng bày phục vụ người dân, doanh nghiệp giới thiệu tại Bảo tàng Hà Nội để thông tin rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, tầng 1 khu vực trung tâm, Bảo tàng Hà Nội được bố trí sa bàn tròn quy hoạch tổng thể đường kính 7m, cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm. Tầng 4 có diện tích 1.200m, được thiết kế không gian triển lãm sang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu, mapping 3D, hiển thị sinh động trực quan định hướng quy hoạch.
1: Khoảng 5 giờ sáng ngày 30 tháng 6, tại khu neo đậu tàu cá ở thôn Tân An, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra vụ cháy làm 3 tàu cá mang số hiệu tỉnh Nghệ An bốc cháy dữ dội. Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng Quỳnh Thuận, bộ đội biên phòng Nghệ An đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị công an, quân sự, dân quân và người dân khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng, bảo vệ hiện trường và ngăn ngọn lửa lan sang các phương tiện lân cận. Sau hơn 2 giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được xác định nghi do chập điện, thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại.
0: Sáng 30 tháng 6, tại xã Tam Hợp, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức thu nhận mẫu ADN của 494 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ thuộc các xã Quỳ Châu, Mường Ham, Tam Hợp, Quỳ Hợp, phục vụ đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ. Đây là hoạt động thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã rà soát thông tin của hơn 22.100 thân nhân thuộc 15.288 liệt sĩ, thu nhận 458 mẫu ADN của thân nhân 195 liệt sĩ và xác định được danh tính 3 liệt sĩ. Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục lấy mẫu đối với 100% thân nhân đủ điều kiện, tích hợp dữ liệu ADN với cơ sở dữ liệu căn cước nhằm nâng cao hiệu quả xác định danh tính liệt sĩ.
1: Đến thời điểm này, 11 công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực biên giới đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là thời điểm nắng nóng kéo dài, các đơn vị vẫn huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm hoàn thành và bàn giao công trình trước năm học mới.
0: Hoàn thành phần thô trong tháng 6 là mục tiêu mà đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn quyết tâm thực hiện, bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ vượt 40 độ C. Ông Nguyễn Đình Thành, công nhân, cho hay.
5: Do thời tiết, anh em làm việc mệt lắm, khó khăn, nhưng mà cũng cố gắng khắc phục, chịu khó, chịu

0: Khổ, anh em cũng là vượt cho đến đấy chắc, chứ để cho kịp tiến độ thi công mới công trường.
1: Nắng nóng kéo dài khiến việc thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái gặp không ít khó khăn. Dù vậy, theo Nguyễn Đức Vinh, đại diện đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái, đơn vị thi công vẫn giữ mục tiêu bàn giao công trình trong tháng 8. Để đảm bảo cả tiến độ và chất lượng, các hạng mục xây tường được thực hiện vào ban ngày, trong khi công tác đổ bê tông dầm, cột, sàn được chuyển sang sáng sớm hoặc chiều tối, thời điểm nền nhiệt thấp hơn.
2: Thi công xuyên đêm, công trường luôn bám khoảng 250-300 người. Thi công 13 hạng mục nhà đồng thời và kè để kịp hoàn thành dự án bàn giao trước 26 tháng 8.
1: Xác định 11 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới Nghệ An là công trình trọng điểm, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, các nhà thầu, đã chủ động điều chỉnh phương án thi công, đảm bảo tiến độ các hạng mục theo kế hoạch. Mục tiêu là sớm hoàn thành phần thô, triển khai công tác trát tường, hoàn thiện các hạng mục trong tháng 7 và tháng 8. Ông Hồ Văn Lý, đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ cho biết.
3: Và làm sớm hơn thời gian thường ngày để đảm bảo được cái hiệu quả làm việc.
1: Ông Nguyễn Văn Siêm, chỉ huy trưởng công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn khẳng định.
4: Cố gắng là đẩy nhanh tiến độ với phương án là tăng ca, kết hợp với đẩy số lượng công nhân cùng phương án hoàn thiện để sẽ đạt tiến độ và kịp bàn giao công trình vào 30 tháng 8 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.
1: Chỉ còn hơn 2 tháng trước thời điểm khai giảng năm học mới, khối lượng công việc trên các công trường vẫn còn rất lớn. Việc các đơn vị thi công tận dụng tối đa thời gian, duy trì nhiều mũi thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ là nỗ lực hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch, đưa những ngôi trường mới vào sử dụng trước năm học mới, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh khu vực biên giới. Việc chấm dứt hoạt động của Ban An toàn Giao thông các cấp từ mùng 1 tháng 6 theo quyết định 17 của Thủ tướng Chính phủ được coi là bước chuyển giao nhiệm vụ sang hệ thống chính quyền các cấp và các sở ngành chuyên môn để tinh gọn bộ máy, chấm dứt sự chồng chéo và nâng cao trách nhiệm. Do đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện nay vẫn cần phải được các địa phương duy trì, không để gián đoạn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý.
5: Là địa bàn có đầy đủ loại hình giao thông, gồm đường bộ quốc lộ 1A, đường ven biển, đường sắt quốc gia chạy qua, cùng với đó là hệ thống đường liên xã với chiều dài hàng chục km. Bởi vậy, lâu nay, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được An Châu coi là một trong những nhiệm vụ chính của xã. Ông Đậu Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã An Châu cho biết.
6: Trước đây có một ban an toàn giao thông, thì tất cả các đầu mối lãnh đạo chỉ đạo qua ban an toàn giao thông. Nhưng nay chuyển về quản lý hành chính đối với các ngành, thì ủy ban nhân dân xã trên địa bàn thì phụ thuộc vào những cái tình hình của địa phương để ban hành những cái cơ chế phối hợp, những cái kế hoạch và có những dịp trọng điểm để ban hành các chỉ thị riêng và đặc biệt là phối hợp với các ngành dọc cấp trên để kịp thời xử lý đối với các cái nhiệm vụ cấp trên, và đối với địa phương thì cũng lắng nghe ý kiến nhân dân và tuần tra kiểm soát để kịp thời để xử lý những cái bất cập.
5: Quyết định 17 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 chính thức chấm dứt hoạt động và giải thể Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng toàn bộ Ban An toàn Giao thông các địa phương nhằm loại bỏ những bất cập trong việc phân định chức năng nhiệm vụ giữa các sở ngành và tổ chức đoàn thể. Tiếp nhận chủ trương này, nhiều xã phường cũng đã kịp thời phân công cho các lực lượng chuyên trách để thực thi nhiệm vụ. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc nói.
7: Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ an toàn giao thông, chúng tôi vẫn duy trì, vẫn phân công, phân nhiệm hết sức rõ ràng cho từng cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trên các lĩnh vực về an toàn giao thông, như là về kết cấu hạ tầng và đầu tư các cái hạ tầng về giao thông đường bộ thì vận giao cho phòng kinh tế là cơ quan tham mưu chủ trì và khâu nối vụ việc này. Thì việc thứ hai là công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, về tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, xử lý các vi phạm về an toàn giao thông thì vẫn là cơ quan công an xã là cơ quan chủ trì tham mưu, có sự phối hợp của các ngành, các cấp cùng tham gia.

0: Việc thứ ba là triển khai công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông thì vẫn là các phòng văn hóa xã hội và các cơ quan thông tin tuyên truyền triển khai trên địa bàn toàn xã. Thì như vậy là việc kết thúc ban an toàn giao thông cấp tỉnh và quốc gia thì mọi hoạt động về an toàn giao thông ở cấp xã thì vẫn diễn ra bình thường.
1: Toàn tỉnh có gần 5.000 km đường cấp huyện quản lý và làm chủ đầu tư. Sau sắp nhập, những tuyến đường này được phân cấp cho xã phường quản lý. Tuy nhiên, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là lĩnh vực có tính liên ngành. Ngoài công tác chống tay lấn chiếm hành lang đang được các địa phương duy trì khá tốt, thì khó khăn lớn nhất hiện nay đối với các xã phường đó là liên quan đến việc đầu tư nâng cấp, duy tu sửa chữa các công trình hạ tầng. Ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng kinh tế xã Nghi Lộc cho biết.
2: Hiện nay là xã cũng đang huy động nguồn lực xã để bố trí một số điểm trọng yếu, còn để cho làm cho toàn xã thì nó đang rất khó khăn, nên là kính mong là các cấp chính quyền là quan tâm hỗ trợ để cho xã là hoàn thiện hệ thống biển báo, rồi là cùng với đó là gỡ giảm tốc, cùng với kinh phí để mà tiến hành để mà giải phóng một số các cái công trình mà từ đây nó mới bị vi phạm.
1: Việc chấm dứt hoạt động của ban an toàn giao thông là bước chuyển giao nhiệm vụ sang hệ thống chính quyền các cấp và các sở ngành chuyên môn để tinh gọn bộ máy, chấm dứt sự chồng chéo và nâng cao trách nhiệm quản lý. Bởi vậy, việc hiểu đúng chủ trương và triển khai kịp chức năng nhiệm vụ cụ thể sẽ nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại mỗi địa phương.
3: Phần tin quốc tế.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Iran đã yêu cầu tổ chức một cuộc gặp tại Doha, Qatar vào ngày hôm nay, bất chấp việc Tehran nhiều lần bác bỏ các kế hoạch đàm phán trực tiếp với Washington. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Iran nhất trí đình chỉ các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nhau. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định phái đoàn chuyên gia Iran tới Doha tuần này sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ. Nhấn mạnh hai bên chưa bước vào giai đoạn đàm phán thỏa thuận cuối cùng, căng thẳng giữa hai nước vẫn xoay quanh điểm nghẽn chính là quyền kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz. Cuối tuần qua, giao tranh bùng phát trở lại khi quân đội Mỹ tấn công 10 mục tiêu quân sự của Iran với cáo buộc Tehran gây hấn với tàu thương mại, buộc Iran phải đáp trả bằng các cuộc không kích vào các căn cứ Mỹ ở Kuwait và Bahrain.
1: Tại khu vực Trung Đông, bạo lực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới chức y tế giải Gaza cho biết các cuộc không kích mới nhất của Israel trong ngày 29 tháng 6 đã khiến cho 5 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza ghi nhận một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nhóm dân thường ở khu vực trung tâm Deir al-Bala. Một cuộc không kích khác cũng đã đánh trúng khu lều trại ở bãi biển Khan Yunis phía nam, khiến cho 2 người chết và hơn 27 người bị thương. Phản hồi về các cáo buộc, quân đội Israel xác nhận đã nhắm mục tiêu vào các thành viên của phong trào Hamas, nhưng cho rằng số liệu thương vong do phía Gaza công bố không khớp với thông tin tình báo của họ. Tính từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, đã có hơn 1.045 người Palestine thiệt mạng.
4: Trận động đất kép tàn phá Venezuela tiếp tục ghi nhận những con số thương tâm. Số người thiệt mạng hiện đã lên đến 1.719 người, trong khi hàng chục nghìn người vẫn đang mất tích. Hàng trăm thi thể đang được bảo quản tại các nhà xác tạm thời, trong bối cảnh hy vọng tìm kiếm được người sống sót ngày càng cạn kiệt. Dù vậy, nỗ lực của các lực lượng cứu hộ vẫn mang lại phép màu khi giải cứu thành công một thanh niên 21 tuổi sau 5 ngày bị vùi lấp. Nhằm tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế, các hạ tầng giao thông trọng điểm như cảng biển La Guaira, sân bay quốc tế Simon Bolivar đang được tập trung khôi phục. Tại một số địa phương bị ảnh hưởng nặng, tình trạng khan hiếm nhu yếu phẩm cục bộ đã dẫn đến sự mất trật tự tại các siêu thị. Liên Hợp Quốc ước tính thảm họa thiên tai này có thể tác động đến cuộc sống của hơn 67 triệu cư dân.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Mở lối phát triển từ hành lang kinh tế cao tốc Vinh Thanh Thủy. Ngành hàng điện tử lý giải con số nhập siêu.
0: Thưa quý vị, dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy chính thức khởi công ngày 18 tháng 5 vừa qua, đánh dấu bước chuyển chiến lược trong hạ tầng giao thông đối ngoại của Nghệ An. Việc bổ sung hành lang kinh tế cao tốc Vinh Thanh Thủy, quốc lộ 46 vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tạo ra trục phát triển mới theo hướng Đông Tây, kết nối đô thị Vinh với Nam Đàn, Thanh Chương cũ và khu vực cửa khẩu Thanh Thủy.
1: Tuyến giao thông huyết mạch này giúp tái cấu trúc không gian kinh tế, mở ra cơ hội hình thành các trung tâm logistics thương mại và dịch vụ quy mô lớn, đồng thời dự án thu hẹp khoảng cách từ vùng nguyên liệu phía Tây đến các trung tâm chế biến thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao và kết nối liên hoàn các tour du lịch văn hóa sinh thái ven sông Lam. Xa hơn, hành lang này mở rộng giao thương quốc tế với Lào và tiểu vùng sông Mekong. Dự kiến hoàn thành vào năm 2028, công trình sẽ là động lực chiến lược đưa Nghệ An bứt phá, củng cố vị thế trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.
0: Sở Xây dựng Nghệ An vừa thông báo công khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án F Home Cộng Hưng Lộc, phường Vinh Lộc do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn làm chủ đầu tư.
1: Theo đó, dự án mở bán 612 căn hộ bao gồm 68 căn loại một phòng ngủ rộng từ 34,5 đến 39,1 m² và 544 căn loại hai phòng ngủ rộng từ 66,6 đến 69,9 m². Giá bán tạm tính dao động từ hơn 22,1 triệu đến hơn 24,2 triệu đồng trên 1 m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 29 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026. Dự án hoàn thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của các gia đình trẻ và người lao động xứ Nghệ.
0: Thưa quý vị, trong những tháng đầu năm 2026, ngành điện tử tiếp tục giữ vai trò là ngành xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế, đóng góp trên 30% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đây cũng là ngành nhập siêu nhiều trong những tháng đầu năm.
1: Tính đến ngày 15 tháng 6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nhóm hàng điện tử đạt 191,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 92,5 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu đạt 99,2 tỷ đô la Mỹ. Lý giải về con số nhập khẩu, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho biết, sự ra sức nhập khẩu của các doanh nghiệp những tháng đầu năm là để tăng tích lũy tư liệu sản xuất phục vụ cho cuối năm. Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho biết.
2: Mặc dù là đầu năm thì có một số ngành điện tử thì nhập siêu, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta phải nhìn nhận ở những cái góc độ nó tích cực hơn là khá nhiều các cái doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là có vốn đầu tư nước ngoài, họ tăng cường nhập khẩu máy móc thiết bị, linh kiện cho những cái trung tâm dữ liệu. Và đây là tín hiệu rất là đáng mừng, Việt Nam là một cái điểm đến và điểm lựa chọn cho những các cái đầu tư công nghệ cao nhất, trung tâm dữ liệu AI, data center, các cái là sản xuất linh kiện công nghệ cao. Và chúng tôi cũng nhìn nhận là với cái đà này thì nhu cầu 6 tháng cuối năm khi mà nhu cầu tiêu thụ tăng cao, đặc biệt là khu vực thị trường Âu Mỹ và bước vào mùa mua sắm, thì tầm độ khoảng từ tháng 9 thì các doanh nghiệp sẽ tăng tốc trong cái tổ chức sản xuất và cái cán cân thương mại giữa xuất và nhập nó quay trở lại, nó đảo chiều.
1: Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 3 và một phần quý 4 năm 2026. Đặc biệt, các đơn hàng liên quan đến thiết bị hạ tầng mạng đang tăng trưởng mạnh. Các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng của Samsung, Apple, LG tiếp tục duy trì công suất sản xuất ở mức cao. Đây là cơ sở cho việc các nguyên phụ liệu, linh kiện của những tháng đầu năm 2026.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm tuần

0: chương trình tiếng thư. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, biển trong tâm thức người Việt không chỉ là một không gian địa lý, đó còn là nơi bắt đầu của những cuộc mở cõi, của những chuyến đi không hẹn ngày về, của máu xương, ký ức và tình yêu đất nước được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ những câu hò kéo lưới của ngư dân miền Trung đến những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi, biển luôn hiện lên như một phần máu thịt của dân tộc này.
1: Có lẽ vì thế mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người con xứ Nghệ, đã dành nhiều năm để viết nên Trường Ca Biển Mặn, tác phẩm xuất bản năm 2015 như một cách nhìn lại lịch sử biển đảo bằng thơ, bằng ký ức và bằng cả những day dứt của một người luôn đau đáu với Tổ quốc.
0: Biển Mặn không chỉ viết về biển, Trường Ca đi từ huyền thoại mở cõi, những đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa đến đời sống ngư dân, người lính biển hôm nay, đi qua những trận hải chiến đau thương, những cơn bão dữ ngoài đảo xa, để cuối cùng đọng lại trong người đọc một cảm giác rất sâu. Biển không chỉ mặn bởi sóng, mà còn bởi mồ hôi, nước mắt và máu xương của biết bao con người đã sống, đã giữ và đã ngã xuống giữa trùng khơi.
1: Ở phần 1 với chủ đề Mặn hơn muối, chương trình Tiếng Thơ sẽ cùng quý vị đi vào phần mở đầu của Trường Ca, nơi biển hiện lên từ những huyền thoại dân gian, từ đời sống của những ngư dân miền Trung, từ hành trình mở cõi và dựng làng ngoài sóng nước. Mà theo nhà thơ Vương Cường, đó cũng là nơi Nguyễn Trọng Tạo gửi vào thơ một cảm thức rất sâu về biển. Biển không chỉ mặn bởi muối, mà còn mặn bởi tình yêu, nước mắt và máu xương của con người Việt Nam qua bao đời.
2: Trường Ca Biển Mặn thì cái cảm xúc đặc biệt của ông cũng là sự nối tiếp được tạo ra từ những cuộc chiến để bảo vệ đất nước từ xưa đến nay. Ông đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu lịch sử, đi thực tế đến các vùng biển đảo. Ông không phải ngồi một chỗ để chờ cảm xúc để viết. Đó là một điểm rất đáng chú ý trong cái trường ca này. Nó là cái cuộc hành quân tìm tòi từ trong lịch sử và trong thực tế để tạo ra những cảm xúc chủ động. Nhà thơ không chỉ ngồi chờ cảm xúc mà mình còn chủ động để tạo ra cảm xúc. Biển Mặn là cái trường ca thứ ba của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Sau cái con đường

0: cái mặn mòi của biển và cũng cái đắng chát của những sự hy sinh gian khổ mà cha ông ta và cả thế hệ ngày nay hy sinh tất cả để giữ biển, giữ lấy cái không gian sinh tồn của nước Việt. Cái mặn của biển không phải chỉ là cái mặn của tự nhiên. Với mạch cảm xúc này thì biển mặn là khéo léo dắt dẫn người đọc đi sâu vào lòng biển cả với những câu chuyện của tiền nhân đã đặt mốc chủ quyền.
1: Có lẽ với những người sinh ra từ miền Trung như Nguyễn Trọng Tạo, biển không bao giờ chỉ là phong cảnh để ngắm nhìn, biển đi vào đời sống từ rất sớm trong vị mặn của gió, trong những chuyến đi biển biệt của người cha và trong cả những lo âu thường trực của những mái nhà ven biển. Bởi thế mà ngay từ những câu thơ đầu tiên của Biển Mặn, người đọc không có cảm giác đang đứng trước một trường ca sử thi khô cứng về biển đảo, mà như đang bước vào ký ức của một con người mang biển trong máu thịt mình.
2: Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã không nhìn biển từ một phong nền thiên nhiên thuần túy. Biển trong biển mặn hiện lên từ những điều rất gần gũi và đời thường. Từ hạt muối, từ giọt mồ hôi của người cha đi biển, từ câu chuyện bà kể bên võng trưa, từ những cuộc tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ. Và cũng từ đó, biển dần mở rộng thành một không gian văn hóa và lịch sử của dân tộc. Những huyền thoại dân gian, những cuộc mở cõi, những lớp người đi tìm cha, tìm đảo hiện lên như những lớp sóng nối tiếp từ quá khứ đến hôm nay.
1: Điều đặc biệt là trường ca không mở đầu bằng những tuyên ngôn lớn lao về chủ quyền hay lịch sử. Nhà thơ chọn bắt đầu từ ký ức của con người, từ một hạt muối, một dòng nước mắt, một mái chèo, một cánh buồm. Chính cách đi vào biển, từ những điều bình dị ấy khiến cảm thức về tổ quốc trong biển mặn trở nên gần gũi và ám ảnh hơn. Và có lẽ cũng bởi thế mà sau mỗi câu thơ, người đọc không chỉ nghe tiếng sóng mà còn nghe được cả nhịp sống của những con người đã bao đời đi ra từ biển, sống cùng biển và giữ biển như giữ một phần máu thịt của mình.
3: Tôi ăn biển hàng ngày, từng hạt muối trắng tinh. Tôi ăn bình minh mọc lên nắng mặn. Tôi ăn gió thổi về từ biển. Tôi ăn gì dầm sóng và sữa mẹ nhiều khi mặn đắng, chan nước mắt biển đông. Đôi vai cha lấp lánh lân tinh, mồ hôi muối, áo quần quần vết trắng. Bà nội nhai trầu đung đưa võng, kể chuyện xưa chuyện xưa. Có ông tướng cụt đầu hoán núi đá, cụt đầu cắm ngoài biển cả. Nước mắt vợ thành sông chảy ra biển tìm chồng. Nước mắt mặn từ lòng, nước biển

0: Từ những câu thơ mở đầu ấy, biển không còn là một khoảng không xa thẳm ngoài đường chân trời, mà đã trở thành một phần đời sống của con người, một phần ký ức, một phần máu thịt trong biển mặn. Nguyễn Trọng Tạo nhiều lần trở về với những huyền thoại dân gian để lý giải sự gắn bó giữa con người Việt Nam và biển cả. Ở đó có những người vợ ngóng chồng hóa thành dòng sông chảy ra biển lớn, có những đứa con theo mẹ đi tìm cha giữa sóng nước mênh mang. Và cũng từ những cuộc tìm kiếm ấy, những lớp cư dân đầu tiên đã dựng thuyền, dựng đảo, dựng nên sự sống giữa trùng khơi.
1: Những câu thơ mang âm hưởng huyền sử nhưng vẫn rất gần với đời sống dân gian xứ Nghệ và miền Trung, nơi biển vừa là nguồn sống, vừa là nơi gửi gắm bao nhọc nhằn mất mát của con người. Không gian trong trường ca vì thế luôn chuyển động, từ mái nhà ven biển đến những cánh buồm ngoài khơi, từ một câu chuyện cổ tích mẹ kể đến hành trình mở cõi của dân tộc suốt bao đời. Và trong hành trình ấy, biển hiện lên như nơi lưu giữ ký ức của biết bao thế hệ người Việt đã đi ra từ đất liền để tìm lấy sự sống giữa mênh mang sóng nước.

những đứa con theo mẹ đi tìm cha, tràn về phía biển. Những đứa con như cây lim, cây sên, từ rừng đổ xuống, từ châu thổ trồi lên. Những đứa con xẻ gỗ đóng thuyền, rút dây rừng đan lưới. Tiếng hò rô hòa tiếng sóng rong khơi, cá quẫy trắng trời, cánh tay trần cuộn sóng. Cá ngừ đại dương ăn sống, cá thu cá bóp nướng than hồng. Cá trích cá chim, cá thèn cá mực, cá mú đỏ, cá tắc kè, cá bò hòm cá nục, cá kho tương cá muối mắm thơm lừng. Cá phơi khô mùa nắng trải đầy thuyền, cá mú đỏ bên tôm hùm tháp lửa. Những con thuyền băng lướt qua bầy xưa, những cánh buồm bay theo cánh hải âu. Đi tìm cha trên sóng nước đục ngầu, đi tìm cha đêm trắng xanh biển lặng. Gặp đảo đá cụt đầu, bước đi trên sóng trăng, vung cánh tay khổng lồ ném đá xuống biển sâu. Đá ném xa thành đảo chìm đảo nổi, những đảo đá san hô, những đảo đá cát vàng, những đảo đá mọc cây xanh miên man, những đảo đá xếp thành hòn trống mai, những đảo đá truyền nhau tiếng gọi, những đứa con lớp lớp tụ về. Thành dân đảo bao đời không nhớ nữa. Tôi đi dọc bãi bờ chữ em, đất bên Tây và nước bên Đông, những dòng sông tuôn mạch máu không ngừng, những mạch đá xòe xương sườn ôm ấp. Đất nước tôi nắng mưa hay bão táp, hạnh phúc khổ đau, tôi gọi đất nước ơi. Đất và biển và trời xanh đắm đuối, giữa mênh mông hiện hiện những con người, có tiếng khóc tiếng cười, có nước mắt mồ hôi mặn hơn muối mặn.

0: Từ những lớp sóng mang màu huyền thoại và ký ức mở cõi, trường ca bắt đầu tiến gần hơn đến hiện thực của biển hôm nay. Không còn là những câu chuyện truyền đời trong cổ tích dân gian, biển giờ đây hiện lên với những phận người đang ngày ngày sống giữa sóng gió và bất trắc của trùng khơi.
1: Nếu ở chương đầu tiên, biển hiện lên từ chiều sâu huyền thoại và hành trình mở cõi của cha ông, thì sang chương 2, những cột mốc sống, trường ca bắt đầu đi sâu hơn vào đời sống của những con người đang ngày ngày bám biển, giữ biển giữa mênh mông sóng nước. Ở đó có những chuyến ra khơi bình dị của ngư dân, có ánh bình minh lấp lánh trên mẻ lưới đầy cá, có hoàng hôn buông neo giữa biển dài hơn ngày mặt đất. Nhưng cũng chính ở nơi ấy, con người phải đối diện với báo tố, với hiểm nguy và cả những cuộc truy đuổi cướp phá giữa biển khơi.
0: Có thể thấy rất rõ trong chương 2, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về biển như một không gian thiên nhiên, ông viết về thân phận con người trên biển. Những ngư dân trong trường ca hiện lên vừa nhỏ bé giữa biển trời, vừa mang một sức sống bền bỉ đến lạ lùng. Và cũng từ những con người bình dị ấy, nhà thơ đã gọi họ bằng một cái tên rất đặc biệt, những cột mốc sống. Những con người đang hiện diện giữa biển khơi như một cách khẳng định chủ quyền và giữ lấy phần lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Tôi trên con thuyền bình minh nắng đỏ, nắng trên trời, nắng dưới nước lung linh, nắng ngàn sao trong mẻ lưới tung lên, nắng lấp lóa oằn mình con cá quậy, nắng từ cát hắt vàng hươm chân đảo, nắng từ lòng người cất tiếng hát bay cao. Tôi trên con thuyền hoàng hôn.

ngày chưa dịu tắt, ngày ở biển dài hơn ngày mặt đất, những cuộc đời dài ngắn bá vai nhau. Đêm mông lung trong chén rượu quê nghèo, ly bồng bềnh cùng thuyền, người bồng bềnh cùng sông, ngàn sao xa trong đêm biển bồng.

0: Nhưng biển trong biển mặn đâu chỉ có những bình minh nắng đỏ hay những đêm sao xa bồng bềnh trên sóng nước. Càng đi sâu vào Trường Ca, người đọc càng cảm nhận rõ hơn những bất trắc và dữ dội mà những con người bám biển phải đối diện mỗi ngày. Ở đó có bão tố, có những chuyến ra khơi không biết điều gì đang chờ phía trước, và cũng có cả những cuộc truy đuổi, cướp phá giữa biển khơi, nơi những ngư dân tay lưới tay chèo phải đối diện với bạo lực và hiểm nguy ngay trên vùng biển của mình. Điều đặc biệt là ở chương này, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã thay đổi hẳn nhịp điệu câu chữ. Những câu thơ ngắn, dồn dập, va đập liên tiếp như nhịp sóng dữ và tiếng kim loại va vào nhau giữa một cuộc ráp vây trên biển, không còn vẻ mềm mại bồng bềnh của biển thêm, mà là cảm giác ngột ngạt, đau đớn và uất nghẹn của con người khi bị dồn đến tận cùng giữa trùng khơi. Và cũng từ đây, biển mặn không còn chỉ là câu chuyện về đời sống ngư dân, mà bắt đầu chạm đến những tổn thương, những mất mát và cả khát vọng được giữ lấy biển của những con người đã gửi số phận mình vào sóng nước.
1: Tôi trên con thuyền ngày sóng dữ, hải tặc ráp vây thuyền, súng ống rùi cui choang xoèng ực hụi. Những con cá ngáp khan trong lưới, mắt không mở được, tiếng la tiếng thét, tiếng bồm bộp rùi cui, tiếng lạnh tanh quy lạc, tiếng chân bước nặng nề từ thuyền này sang thuyền kia, từ tàu kia sang thuyền này, từ thuyền này sang tàu kia, oằn lưng răng rắc. Không thể nào mở mắt, loang loáng sau găm lưỡi lê, tôi nghe mình nói mê trên hoang đảo một miền nào xa lắm. Những con cá bị cướp hội họp căm thù, những con tôm bị cướp duỗi thẳng lưng đứng lên, rồi tất cả bị mũi giày đè bẹp. Tanh tởm ngoại ngữ quen nghìn năm nhai xác. Tôi nghe sóng Hoàng Sa uất ức gầm vang, tôi nghe hồn Hoàng Sa nghiêng bóng thuyền che chở. Các bản thuyền chụm vào nhau trên con thuyền rách nát, tiếng rên thành bản nhạc chiêu hồn. Có người chết mà tôi không khóc được, không nói được, không làm gì được. Tôi chìm vào những bàn tay, ngày ngày cầm nắm những bàn tay xoa dịu, những bàn tay vuốt ve sói biển, những bàn tay bảo tôi nhớ lấy.

0: Những câu thơ ấy khép lại, nhưng cảm giác ngột ngạt của biển dữ dường như vẫn còn ở lại. Không chỉ là hiểm nguy của sóng gió, mà còn là nỗi đau của con người khi bị truy đuổi và tổn thương ngay trên vùng biển của mình. Và cũng chính trong những khoảnh khắc tưởng như bị dồn nén đến tận cùng ấy, sức chịu đựng và ý chí của những con người bám biển mới hiện lên rõ hơn bao giờ hết.
1: Sau những mất mát và đổ vỡ ấy, điều còn lại trong biển mặn không phải là sự gục ngã. Càng đi qua bão tố, những con người trong trường ca càng hiện lên với một sức sống bền bỉ và một ý thức rất rõ về việc giữ lấy biển của mình. Có thể thấy trong nhiều đoạn thơ, hình ảnh con thuyền không còn chỉ là phương tiện mưu sinh. Con thuyền dường như đã mang thân phận của con người Việt Nam giữa biển khơi.

0: có thể bị đâm gãy, bị bão tố vùi dập nhưng không chịu chìm xuống.
1: Và cũng từ đây, hình tượng cột mốc sống hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Đó là những ngư dân vẫn tiếp tục ra khơi sau mất mát, là những con người lấy chính sự hiện diện của mình giữa biển trời để khẳng định chủ quyền và gìn giữ ngư trường của cha ông qua bao đời. Có lẽ vì thế mà ở cuối chương 2, giọng thơ của Nguyễn Trọng Tạo không còn là tiếng kể hay tiếng than mà chuyển thành một lời khẳng định mạnh mẽ về ý chí sống còn của con người trước biển cả và trước mọi bão tố của lịch sử.
2: Tôi con thuyền bị đâm trên biển của mình, những xương sườn gãy nát, ứa máu ngư dân, ứa máu ngư trường. Bọn cướp biển là ai? Tôi đã nhìn rõ mặt. Chúng lén lút, chúng ngang nhiên, chúng hầm hầm, chúng sằng sặc, chúng ngụy trang áo mặc, chúng trá hình dân đen, chúng giả bạn, giả anh em, giả tình, giả nghĩa. Chúng phản bội cả đàn cừu lột lông và xẻo thịt, phản bội những con thuyền đánh đắm cả yêu thương. Tôi con thuyền gãy nát cột buồm, tâm hồn làm phao biển, không thể dìm được phao. Bọn cấp biển hiểu chăng điều đơn giản, những chiếc phao tâm hồn trong bão tố lớn lên, mang những chiếc thuyền về bến, dù vỡ nát không thể nào chìm xuống. Tôi mảnh ván tả tơi lại mọc thành cây, thành rừng xanh, thành cổ thụ, lại xẻ ván đóng thuyền, lại đợi ngày hạ thủy, lại tế lễ sân đình, lại đánh trống khao quân, lại tuyên thệ sống còn vì biển đảo. Những con thuyền tung bay cờ đỏ, lại rẽ sóng ra khơi sừng sững giữa biển trời. Những ngư dân trên đất nước tôi nguyện làm cột mốc sống, ngàn vạn cột mốc sống, cả triệu cột mốc sống. Trên biển sóng, trên đá ngầm, trên đảo chìm đảo nổi, trên tự do lãnh hải Việt Nam tôi.

0: Khép lại chương 2 của biển mặn, điều còn đọng lại không chỉ là tiếng sóng hay những dữ dội của biển khơi, mà còn là hình ảnh những con người vẫn lặng lẽ ra khơi sau mất mát và hiểm nguy. Những con người có thể nhỏ bé giữa biển trời mênh mông, nhưng lại mang trong mình một ý chí bền bỉ đến lạ lùng, ý chí giữ lấy ngư trường, giữ lấy những vùng biển đảo cha ông đã bao đời gây dựng.
1: Trong biển mặn, chủ quyền biển đảo không hiện lên qua những khái niệm khô cứng, mà từ chính đời sống của con người, từ những con thuyền vẫn ngày ngày bám biển, từ những phận người chấp nhận hiểm nguy để giữ lấy phần biển của đất nước mình. Và cũng bởi thế mà hình tượng cột mốc sống trong biển mặn không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn gợi lên một cảm thức rất sâu về sự hiện diện của con người Việt Nam trên biển suốt bao đời. Theo nhà thơ Phương Cường, đó vừa là một hình ảnh thơ, vừa là một lời khẳng định về chủ quyền và sức sống dân tộc giữa trùng khơi.
2: Cái hình ảnh người lính qua trường ca biển mặn của Nguyễn Đồng Tảo thấy ngay đó là những cột mốc sống. Nó không chỉ là những người lính giữ biển, mà là biển hiện lên một cái cuộc chiến tranh nhân dân giữ nước trong cái truyền thống của đất nước ta. Dân và quân đã cùng chung sức chiến đấu. Những cột mốc chủ quyền của quốc gia trên đất liền chỉ là những cái cột xi măng thôi. Cốt thép nó rõ ràng, có tọa độ rõ ràng, tất cả chuyện đó ai cũng biết. Nhưng ở trên biển thì đó là những cột mốc sống để khẳng định chủ quyền ở Trường Sa và ngay ở cả Hoàng Sa và trong cái biển, tất cả biển của chúng ta nói chung. Hình ảnh người lính là hình ảnh trung tâm của trường ca này. Đó là những cái cột mốc sống trên biển. Tôi nói trên đây là cái

0: cột mốc đầu tiên, cột mốc quan trọng nhất trong cái cuộc chiến trên biển. Những người lính giữ biển đã tạc vào lịch sử bằng sự quả cảm, thà hy sinh để biển tồn tại. Trên mặt trận, người lính không có địa hình, địa vật hay rừng núi che chở, bao vây, tức là rừng che bộ đội, rừng vây quân thù như ở trên đất liền. Mà ở đó chỉ có một lòng quả cảm, quyết chiến trước quân thù. Cột mốc sống đã tồn tại từ lâu trong lịch sử. Nhưng bộ đội chúng ta hôm nay chỉ là sự kéo dài của ý chí cha ông ta xưa thôi. Tôi nói trong cái trường ca này này, cái mà gây chúng ta hết sức xúc động đó là sự liên tưởng của cái cuộc chiến trong đất liền và cái cuộc chiến ở ngoài biển. Cha đã lính, bây giờ con lại lính. Những thế hệ nối nhau đi giữ nước non nhà. Xưa cha trường sơn rừng, nay con trường sơn biển. Tôi nói cái trường sơn biển coi như là một sự sáng tạo, cho chúng ta thấy cái vẻ đẹp sừng sững của đất nước ta trước quân thù.
1: Có lẽ cũng bởi thế mà sau tất cả những dữ dội của sóng gió, những cuộc ráp vây giữa biển khơi hay những mất mát của con người trước biển cả, biển mặn vẫn để lại một cảm giác rất sâu về sự tiếp nối. Những con thuyền có thể bị đâm gãy, những phận người có thể đối diện với hiểm nguy. Nhưng hành trình giữ biển của dân tộc này thì chưa bao giờ dừng lại. Và như một điệp khúc trở đi trở lại trong trường ca, những câu thơ cuối chương không chỉ gợi hình ảnh biển đảo, mà còn như một lời nhắc nhớ về máu xương và ký ức đã lắng lại trong từng hạt muối, từng lớp sóng ngoài khơi xa.
2: Nhặt lên viên sỏi tuổi thơ, ném ra biển cả nao ngơ sóng dâng. Mọc lên lớp lớp tầng tầng, đảo chim đảo nổi đá ngầm san hô. Những vùng biển đẹp như mơ, Trường Sa cát trắng, Hoàng Sa cát vàng. Nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển mặn, mấy phần máu xương.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương đầu tiên của hành trình cùng Trường Ca Biển Mặn, chúng ta đã đi qua những lớp sóng đầu tiên của tác phẩm, nơi biểu hiện lên từ huyền thoại dân gian, từ hành trình mở cõi của cha ông, từ những mái chèo, cánh buồm và đời sống nhọc nhằn của người dân bám biển qua bao thế hệ. Ở đó, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về biển như một không gian thiên nhiên, mà còn nhìn biển như một phần máu thịt của dân tộc, một phần ký ức được bồi đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của những con người đã sống cùng biển, giữ lấy biển suốt bao đời.
1: Và cũng từ những cột mốc sống giữa trùng khơi ấy, Trường Ca sẽ tiếp tục mở rộng sang một không gian khác, nơi hiện lên hình ảnh người lính biển, những trận hải chiến, những cơn bão dữ và cả những mất mát mà biển đảo Việt Nam đã đi qua trong lịch sử hiện đại. Trong chương trình tiếp theo với chủ đề Lính biển và những trận hải chiến, quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào phần trung tâm giàu tính sử thi và cũng đầy đau đáu của biển mặn. Nơi đó có những người lính đi qua thành phố để ra đảo xa, có những vòng tròn bất tử giữa gạc ma, có những con người đã lấy chính tuổi trẻ và sinh mệnh của mình để giữ lấy chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, tăng trưởng hai con số vừa là mục tiêu kinh tế, vừa là thước đo năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và khả năng khơi thông mọi nguồn lực phát triển của cả hệ thống chính trị. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Với Nghệ An, lần đầu tiên Quốc hội giao chỉ tiêu GRDP năm 2026 đạt từ 10,5 đến 11,5%, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong cả giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là mục tiêu trọng tâm được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nhưng mục tiêu ấy sẽ không thể trở thành hiện thực nếu chỉ dừng ở nghị quyết. Điều quan trọng hơn là mỗi chủ trương phải được cụ thể hóa bằng hành động ngay từ cơ sở, nơi các đảng bộ trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện và khơi dậy sức dân. Thạc sĩ Phan Thị Thanh Huyền, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An nói:
2: Tổ chức cơ sở đảng thì đóng một vai trò rất đặc biệt trong việc thực hiện được mục tiêu này, và hơn nữa đó là khơi thông các cái nguồn lực cho cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mỗi một đảng bộ cơ sở cần sâu sát vào thực tiễn để nắm bắt được những cái điểm nghẽn, khơi thông những và huy động những cái nguồn lực nào cho tăng trưởng của địa phương của mình. Và đặc biệt hơn nữa đó là làm thế nào để phát huy được cái tinh thần đổi mới sáng tạo, cái sự cống hiến không ngừng của mỗi cán bộ, đảng viên, từng doanh nghiệp và từng người dân.
1: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, nhiều địa phương có thêm dư địa phát triển nhờ mở rộng không gian quản lý và phân cấp mạnh hơn. Tuy nhiên, dư địa chỉ thực sự trở thành động lực khi cấp ủy xác định đúng lợi thế, quy hoạch lại nguồn lực và ban hành những nghị quyết sát với thực tiễn. Tại xã Tam Hợp, ngay sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề. Trọng tâm là nghị quyết về hoàn thiện quy hoạch tổng thể, đẩy mạnh thu hút đầu tư và xây dựng hạ tầng đồng bộ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 10,5% và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Ông Vũ Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Hợp cho biết:
3: Đảng ủy xã cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo vào các cái lĩnh vực. Thứ nhất là trong cái lĩnh vực nông nghiệp cũng rất là chủ động tuyên truyền vận động bà con về cái việc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Cái thứ hai đó là tập trung lãnh đạo chỉ đạo để tăng thu ngân sách trên địa bàn. Và cái vấn đề thứ ba đó là tạo ra nhiều công ăn việc làm, tập trung cho cái việc là quy hoạch tổng thể xã để tạo ra một cái không gian phát triển mới, và cũng nhằm là thu hút các nhà đầu tư lớn vào địa bàn xã Tam Hợp trong thời gian tới.
1: Nếu Tam Hợp chọn khai thác lợi thế miền núi để tạo động lực mới, thì tại phường Tây Hiếu, mục tiêu tăng trưởng lại được đặt trên nền tảng phát triển đô thị, thương mại và các ngành nghề truyền thống. Đây là bước đi đầy quyết tâm, được xây dựng trên nền tảng vững chắc của nhiệm kỳ trước, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 8% một năm. Cùng với thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh đã được hình thành, quan trọng hơn, cấp ủy xác định rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong việc tạo sự đồng thuận, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ phát triển. Ông Nguyễn Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Tây Hiếu nói:
4: Đối với cấp ủy thì chúng tôi cũng xác định cái vai trò là hạt nhân lãnh đạo để đảm bảo rằng các cái chủ trương rồi các cái nguồn lực là đều hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân, đẩy mạnh cái cải cách hành chính rồi chuyển đổi số rồi nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên, tranh thủ cái sự đồng thuận trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, rồi huy động tốt nhất, sử dụng tốt nhất các cái nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh để hướng tới mục tiêu là tăng trưởng hai con số.
1: Mỗi địa phương có điều kiện khác nhau nhưng đều có chung yêu cầu phải phát huy tốt nhất những lợi thế sẵn có. Đối với phường Thành Vinh, lợi thế nằm ở vị trí trung tâm, hệ thống thương mại, dịch vụ phát triển cùng lực lượng doanh nghiệp đông đảo. Với 182 tổ chức cơ sở đảng và hơn 8.000 đảng viên, cấp ủy địa phương đang tập trung lãnh đạo cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân, tạo nền tảng để duy trì tốc độ tăng trưởng gần 9% mỗi năm. Đó cũng là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện đời sống người dân và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh cho biết:
5: Với cái địa bàn gọi là trọng tâm của của tỉnh về thương mại dịch vụ thì phường cũng là đề ra các cái giải pháp, đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, rồi chuyển đổi số và đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng để làm sao đó để mà cái phường Thành Vinh

0: trở thành cái đô thị hiện đại để mà làm sao để mà cho mọi người dân có thể tham gia kinh doanh thuận lợi.
1: Có thể thấy, Đảng bộ cơ sở là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sát với thực tiễn tại địa phương. Từ đó đã phát huy nguồn lực nội sinh, khơi dậy tiềm năng lợi thế sẵn có, từng bước phát huy hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Từ một cơ sở sản xuất nông dược nhỏ lẻ, với sự đồng hành và hỗ trợ sát sao của cấp ủy chính quyền, Hợp tác xã Tĩnh Sáng Đường đã có những bước phát triển. Tập trung nguồn lực đầu tư dây chuyền khép kín, nâng tầm chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khai thác hiệu quả quỹ đất và các dược liệu bản địa để tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Đằng sau sự phát triển ấy là sự đồng hành của cấp ủy chính quyền trong định hướng quy hoạch, hỗ trợ sản xuất và tạo điều kiện để nguồn lực địa phương được khai thác hiệu quả hơn. Anh Lá Văn Duy, Hợp tác xã Nông Dược Tĩnh Sáng Đường, nói.
2: Việc lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền địa phương thì rất là đúng đắn. Bởi vì là một cái đường lối cũng rất là quan trọng. Và khi đã đưa ra đường lối đúng đắn thì việc thực hiện, chẳng hạn như hợp tác xã chúng tôi thực hiện theo chủ trương đường lối của Đảng ủy xã Tam Hợp thì mình hoạt động theo một cái hướng gọi là mang tính chất là bền vững. Bền vững về giá trị kinh tế, bền vững về công ăn việc làm và hoạt động với hợp tác xã mang tính chất hợp tác xã xanh, tạo được việc làm cho bà con và có một cái chuỗi liên kết giữa hợp tác xã với các hộ dân, với các thành viên hồi sinh lại những cái cây dược liệu thì nó có ý nghĩa rất là lớn.
1: Vai trò hạt nhân của tổ chức đảng còn được thể hiện ngay trong từng chi bộ. Tại khối Hưng Nam, phường Tây Hiếu, từ việc phát huy lợi thế nghề nuôi ong truyền thống, chi bộ đã vận động đảng viên đi đầu, hướng dẫn người dân liên kết sản xuất, xây dựng sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ một nghề phụ, nuôi ong từng bước trở thành sinh kế ổn định của hàng trăm hộ dân, tạo ra sản lượng hàng chục tấn mật mỗi năm. Điều này cho thấy khi chi bộ thực sự gần dân, hiểu dân và biết phát huy lợi thế địa phương, thì nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống bằng những kết quả rất cụ thể. Ông Trần Minh Tuấn, bí thư chi bộ khối Hưng Nam, phường Tây Hiếu, nói.
3: Nghị quyết đã đề ra cái thực tiễn cho nhân dân trên khối, cụ thể hóa bằng các cái công việc thực tiễn trên địa bàn sẵn có, ví dụ như phát triển các cái ngành nghề. Chúng tôi nhận định trong tương lai cũng rất phát triển, góp phần vào cái việc xây dựng kinh tế địa phương cũng như chung cho cả phường và tỉnh. Từ cái mô hình này thì chúng tôi cũng muốn nhân rộng ra cho toàn thể nhân dân trong khối.
1: Xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để bứt phá, nhiều địa phương đã cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ bằng những hành động thiết thực và đồng bộ. Với việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ, các phường xã không chỉ chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ công. Chính sự sát sao, thấu hiểu và tạo điều kiện tối đa của cấp ủy chính quyền đã củng cố niềm tin, khơi thông hiệu quả nội lực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Bùi Nam Hậu, giám đốc công ty Sonata chia sẻ.
4: Thể hiện cái sự cởi mở về chính sách, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hơn. Thế để doanh nghiệp nào mà tồn tại và phát triển được thì cái này là chúng tôi cảm thấy háo hức. Thứ nhất đó là vấn đề công khai, minh bạch về thuế. Có một chính sách tốt cho cán bộ công nhân viên từ bảo hiểm y tế cho đến những cái chăm sóc hoạt động công đoàn để có thể thu hút được nhân lực. Thứ ba thì với xu hướng hiện nay thì doanh nghiệp phải thay đổi mạnh mẽ trong cái công cuộc số hóa, từ số hóa những vấn đề nội tại của doanh nghiệp như kế toán, như thuế, rồi như nhân sự, rồi quy trình quản lý, cũng như là quy trình đầu tư.
1: Nhận diện đúng những nút thắt về tư duy và nguồn lực là giải pháp quan trọng cho bài toán tăng trưởng. Điều quan trọng là mỗi đảng bộ cơ sở phải thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, đổi mới và hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, mang lại niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Khi từng tế bào của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, nguồn lực nội sinh sẽ được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Và đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
5: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, xứ Nghệ, giải đất không chỉ nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học kiên cường mà còn là miền quê của những câu hát đằm sâu, của tình người chân chất thủy chung. Và có lẽ với bất cứ ai từng một lần đặt chân đến nơi đây thì đều mang trong tim một nỗi nhớ rất riêng. Từ những cảm xúc tha thiết ấy, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến với tình yêu dành cho quê hương xứ Nghệ đã viết nên những phần thơ mộc mạc, dung dị mà sâu lắng. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc âm nhạc, tác giả Đình Hoài đã chắp cánh cho những câu thơ ấy trở thành giai điệu ngọt ngào, đưa người nghe trở về với miền quê ân tình, đậm đà bản sắc.

0: tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ nghĩa tình, hiện đang sinh sống xa quê. Dẫu đi xa, nhưng trong chị, quê hương vẫn luôn là miền ký ức đằm sâu với biết bao thương nhớ. Nơi câu ví, câu dặm ngọt ngào, có bóng dáng mẹ cha tần tảo và những tháng năm tuổi thơ bình dị mà tha thiết. Chị viết về nhiều đề tài khác nhau, nhưng với xứ Nghệ luôn là một tình yêu rất riêng, rất sâu nặng, được gửi gắm qua từng vần thơ mộc mạc, chân thành mà giàu cảm xúc. Chính nỗi nhớ quê hương xa diết ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị viết nên bài thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, như một lời tự tình tha thiết gửi về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tác giả Đinh Hoài là một giáo viên âm nhạc, người luôn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động sáng tác bên cạnh công việc giảng dạy. Với tình yêu quê hương cùng sự nhạy cảm trong âm nhạc, anh đã có nhiều tác phẩm viết về quê hương, con người xứ Nghệ. Khi bắt gặp những cảm xúc nằm sâu trong lời thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, anh đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn để rồi dùng âm nhạc nâng cánh cho ca từ. Qua những giai điệu sâu lắng mang âm hưởng dân ca, tác phẩm không chỉ gợi lên vẻ đẹp mộc mạc, nghĩa tình của quê hương xứ Nghệ, mà còn chuyên chở nỗi niềm của những người con xa quê luôn đau đáu hướng về quê nhà bằng tất cả yêu thương và tự hào. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc trong tác phẩm là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng chung một nỗi nhớ quê hương, để từ đó tạo nên một khúc hát đằm sâu về xứ Nghệ, nơi càng đi xa càng thêm thương, thêm nhớ. Tác giả Nguyễn Ngọc Yến tâm sự:
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, và bây giờ thì đã phần thời gian tôi xa quê. Thỉnh thoảng tôi mới về xứ Nghệ khi làm cả cái sự kiện của các cái thi đàn. Trong tôi vẫn rất là nặng lòng với tình đa cảm đối với xứ Nghệ. Và thực sự bây giờ xứ Nghệ đẹp là hơn trong mắt tôi và mắt nhiều người rất nhiều. Tôi muốn gửi gắm cái tình cảm đấy của mình vào bài thơ. Rất là may có duyên gặp được nhạc sĩ và ca sĩ, thì cái tấm nguyện của tôi đã được thể hiện qua bài hát Mời Anh Về Thăm Xứ Nghệ, và rất thỏa mãn với cái bài hát này.
0: Và đây là những cảm nhận của chị Lê Hoài Phương.
2: Tôi cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ và có một thời gian rất dài sống xa quê. Và khi được nghe bài hát ngay từ câu đầu tiên đã gây cho tôi một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Mời anh về xứ Nghệ quê em, đất miền Trung bây giờ đẹp lắm. Và về một lần cho lòng bớt chênh vênh, có những điều hay chỉ quê mình mới hiểu. Và thực sự là tôi rất là xúc động với lời thơ và cái bản nhạc này.
0: Thưa quý thính giả, anh cứ về xứ Nghệ một lần xem, câu hát giản dị mà tha thiết ấy như một lời mời, một lời hẹn, để rồi từ đó mở ra cả một không gian văn hóa, con người và tình đất, tình quê sâu nặng. Trong ca khúc, hình ảnh xứ Nghệ không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn đẹp bởi con người, tuy mộc mạc, chân quê nhưng giàu tình cảm, thủy chung và đằm thắm. Âm nhạc của bài hát mang đậm âm hưởng dân ca ví dặm, chậm rãi, sâu lắng, như thấm vào lòng người nghe từng chút một. Chính điều đó đã tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thương, như thể ta đang được nghe một lời tâm tình, một lời mời gọi từ chính quê hương.

0: Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà chia sẻ những cảm nhận.
1: Ngọc Hà rất là vui khi mà nhận được lời mời thể hiện ca khúc Mời anh về xứ Nghệ. Sau khi Ngọc Hà xem bản nhạc và vợ bài thì Ngọc Hà thấy về âm nhạc và ca từ rất là hay, nó có sự đồng cảm, cho nên là Ngọc Hà dễ ngấm, rất là nhanh ngấm. Và Ngọc Hà cảm nhận là cái ca khúc này nó sẽ được đi vào lòng người, bởi vì về ca từ nó giản dị, về âm nhạc thì cái quãng là tác giả viết vừa phải, nó không bị quãng bị rộng quá, cho nên là sẽ nhiều người thể hiện được.
0: Tác giả Đình Hoài cho biết:
2: khi tôi nhận được bài thơ từ chị Ngọc Yến thì tôi thấy là trong bài thơ có chất nhạc trong đó, lời thơ khá là mộc mạc, và tôi đã dùng cái chất liệu của âm hưởng xứ Nghệ đã thấm đậm trong mình để phát triển lên một cái bài nhạc. Và ca khúc này thì tôi chỉ dùng những cái chất liệu mộc mạc để dễ đi vào lòng người, dễ cảm nhận. Khi đã phát triển thì tôi sẽ dùng một số cái chất liệu khá hiện đại để phù hợp với hiện tại và phù hợp với nhiều người.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi miền quê đều có một cách riêng để níu giữ bước chân người đi. Và với xứ Nghệ, đó chính là nghĩa tình, là câu hát, là những điều giản dị mà sâu sắc đến nao lòng. Mời anh về xứ Nghệ không chỉ là lời mời, mà còn là một nỗi nhớ, một niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta. Dù đi đâu, vẫn luôn có một miền quê để trở về. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Mời anh về xứ Nghệ để một lần nữa cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất nghĩa tình này. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, từng là một trong những khu chung cư đầu tiên của thành phố Vĩnh cũ, khu chung cư Quang Trung đã gắn bó với cuộc sống của nhiều thế hệ người dân suốt nửa thế kỷ. Nhưng cũng như các công trình được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, những dãy nhà như C5, C6 đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Việc di rời các hộ dân khỏi hai tòa nhà này để chuẩn bị xây dựng lại không chỉ mở đầu cho một dự án cải tạo đô thị, mà còn khép lại một phần ký ức của khu tập thể từng rất đỗi quen thuộc. Những ngày cuối ở chung cư Quang Trung là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong mục vấn đề đô thị tuần này. Nhưng trước hết là những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tăng lên 2.530.000 đồng một tháng theo Nghị định 161 của Chính phủ. Mức lương cơ sở mới là căn cứ để tính lương, phụ cấp và nhiều chế độ chính sách khác theo quy định. Cũng từ thời điểm này, theo Nghị định 162, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đang hưởng của tháng 6 năm 2026 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8%.
2: Từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,5% mỗi năm trong 5 năm đầu, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong 10 năm vay tiếp theo, lãi suất áp dụng là 7,5% mỗi năm. Chương trình hiện được triển khai tại 9 ngân hàng thương mại nhằm tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị.
1: Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh đang bước vào giai đoạn nước rút. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương gồm phường Vinh Hưng, Vinh Phú và xã Nghi Lộc phải hoàn thành bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 30 tháng 6. Hiện các địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, vận động các hộ dân đồng thuận để bàn giao hơn 55 hectare đất cho chủ đầu tư. Đây là điều kiện quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án, góp phần nâng cao năng lực khai thác của cảng hàng không quốc tế Vinh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực.
2: Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Theo đó, mỗi tỉnh thành phố phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê ngay trong năm 2026, đồng thời triển khai các dự án quy mô lớn trong thời gian tiếp theo. Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu thực tế, bố trí quỹ đất, cắt giảm thủ tục hành chính và ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê tại các đô thị, khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.
0: Thưa quý vị thính giả, những ngày cuối tháng 6, nhiều hộ dân tại hai tòa chung cư C5 và C6, khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh đang tất bật thu dọn đồ đạc để bàn giao mặt bằng, chuẩn bị cho dự án cải tạo, xây dựng mới. Sau nửa thế kỷ gắn bó, những dãy nhà tập thể cũ đang dần khép lại một chặng đường. Đằng sau những chuyến chuyển nhà là không ít lưu luyến, nhưng cũng là sự đồng thuận vì mục tiêu cao nhất, bảo đảm an toàn cho người dân và kiến tạo một không gian sống tốt hơn.
3: Ông Nguyễn Lại đang tự tay thu dọn những vật dụng cuối cùng trong căn hộ nhỏ ở chung cư C5, khu chung cư Quang Trung. Theo chủ trương di rời để thực hiện dự án cải tạo xây dựng mới, ông hiểu đây là việc làm cần thiết. Nhưng rời nơi đã gắn bó gần 3 thập kỷ vẫn là điều không dễ với người đàn ông đã bước sang tuổi gần 90.
4: Bồi hồi, riêng tiếc và nói chung là thế. Trong người nó cảm thấy như thế, nó có cái gì như thế là mất mát ấy. Mà cứ chạy lên chạy xuống, cứ ngó chỗ này ngó chỗ khác là... Nơi ở thân thương của mình bao nhiêu năm, cứ mở cửa ra là cảm thấy cái mùi hồi.
3: Không riêng gia đình ông Nguyễn Lại, những ngày cuối tháng 6, 140 hộ dân tại hai tòa chung cư C5 và C6 cũng đang tất bật thu dọn đồ đạc để chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, một tâm trạng khác nhau, nhưng hơn ai hết, họ đều hiểu rằng việc rời đi lúc này là cần thiết để bảo đảm an toàn, đồng thời tạo mặt bằng triển khai dự án cải tạo xây dựng lại khu chung cư đã hoàn thành sứ mệnh sau nửa thế kỷ tồn tại.
5: Mình thực hiện tới chủ trương của nhà nước thì nhà nước thay đổi thì chỗ này sẽ là đẹp hơn, khang trang hơn, phù hợp với cuộc sống mới.
6: Đi trước thì lợi thế, rồi là lượng tiền nhiều, dễ bị kiểm phong hơn. Đi sau là khó kiếm, nhiều người chưa đi kiếm cho liền chứ.
3: Theo Sở Xây dựng, Nghệ An hiện còn 6 nhà chung cư cũ thuộc diện nguy hiểm cấp D, chưa được phá dỡ, đều nằm tại khu chung cư Quang Trung. Và tòa C5, C6 là 2 trong số đó. Để công tác di rời diễn ra đúng tiến độ, những ngày qua, các tổ công tác của phường Thành Vinh đã đến từng hộ dân tuyên truyền vận động, đồng thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình chuyển nhà. Bên cạnh kinh phí hỗ trợ di rời, các hộ dân còn được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian bố trí nơi ở mới, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Ông Nguyễn Cảnh Thảo, Phó Chủ tịch Mặt trận phường Thành Vinh nói:
7: Thực hiện cái chủ trương di dời nhà C5, C6 Quang Trung trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 á, thì chắc chắn cái người dân ở hai tòa nhà C5, C6 cũng có những cái tâm lý e dè, lo lắng. Xuất phát từ cái chỗ đó thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường là kiểm tra về đôn đốc này, tiến độ thực hiện các cái cam kết của chủ đầu tư trong cái hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân. Hai là phát huy cái vai trò của thanh tra nhân dân để là giám sát cái chất lượng công trình nhà CT3, làm sao cam kết của chủ đầu tư là trước ngày 30 tháng 8 là phải bàn giao về khu ở mới cho người dân.
3: Quang Trung từng là một trong những khu chung cư đầu tiên của thành phố Vinh, gắn với ký ức sinh hoạt của nhiều thế hệ cư dân đô thị. Vì vậy, sự thay đổi hôm nay không chỉ là câu chuyện về những công trình được xây mới, mà còn là sự chuyển mình của không gian đô thị, nơi ký ức cũ được tiếp nối trong một diện mạo phát triển hơn, văn minh hơn. Ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thành Vinh cho biết.
8: Theo chỉ đạo của Ủy ban tỉnh ấy, thì đến thời điểm này là 30 tháng 7 là phải hoàn thành chung cư CT3 và để đưa dân vào trước 30 tháng 8. Còn CT3B thì trước 30 tháng 11 là phải 2026 là phải xây dựng xong và đưa dân vào ở trước ngày 30 tháng 12 năm 2026. Thì thực hiện cái chỉ đạo ủy ban tỉnh như vậy ấy, thì ủy ban phường Thành Vinh cùng thời gian qua cũng đã liên tục là phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để lập phương án bồi thường.
3: Rời khỏi những dãy nhà cũ, mỗi người dân mang theo một phần ký ức riêng của mình, những ngày tháng gắn bó, những sinh hoạt quen thuộc của một thời tập thể. Nhưng phía trước vẫn là hành trình tiếp nối trong một không gian sống mới, rộng mở hơn cùng nhịp phát triển của đô thị hôm nay.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Nhịp sống đô thị phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: chúng ta cùng điểm qua tin tức trong tuần game nhé. Em thân mến, vừa qua Festival Thiếu Nhi Toàn Quốc lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Thiếu Nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới đã diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng, thu hút hơn 2.000 thiếu nhi tiêu biểu đến từ hơn 30 tỉnh thành phố trên cả nước tham gia. Tham dự Festival, Đoàn Thiếu Nhi Nghệ An đã xuất sắc giành nhiều thành tích nổi bật, trong đó có hai em Đậu Khánh Thi, học sinh lớp 6A trường trung học cơ sở Cao Xuân Huy, xã Diễn Châu, đoạt giải nhất chương trình Vươn Cao Ước Mơ, em Bùi Đức Thăng, học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Hưng Bình, phường Thành Vinh, đoạt giải nhất giải cờ vua thiếu nhi Việt Nam. Ngoài ra còn có một giải nhì, hai giải khuyến khích học sinh Nghệ An đạt được trong sân chơi Thiếu Nhi Việt Nam Vươn Ra Thế Giới 2026.
1: Vâng, đây là thành quả đáng tự hào, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khả năng ngoại ngữ và sự tự tin của thiếu nhi Nghệ An trên hành trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, đội tuyển Nghệ An đến từ nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức với 30 thiếu nhi tham gia các nội dung nghi thức đội, nghệ thuật, hội họa và khoa học cũng đạt nhiều thành tích cao, góp phần khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức sáng tạo của thiếu nhi xứ Nghệ tại sân chơi toàn quốc.
0: Em ạ, trước nguy cơ đuối nước trong mùa hè của rất nhiều trẻ em đã xảy ra thương tâm. Vừa qua, không chỉ dừng lại bằng cách mở các lớp dạy bơi trên nhiều địa bàn, các xã của tỉnh, nhiều đoàn viên thanh niên và chiến sĩ công an tại Nghệ An trực tiếp đưa thiếu nhi xuống suối để nhận diện nguy cơ, thực hành kỹ năng an toàn dưới nước. Những hoạt động thiết thực góp phần giúp trẻ em có một mùa hè an toàn, hạn chế tai nạn đuối nước. Dưới sự hướng dẫn sát sao của đoàn viên thanh niên và lực lượng công an, các em còn được thực hành những kỹ năng cơ bản khi gặp sự cố dưới nước, kỹ năng tự cứu và cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy hiểm. Các em cũng được hướng dẫn cách sơ cứu ban đầu khi gặp các trường hợp đuối nước.
1: Các em thân mến, vừa qua trên địa bàn phường Vinh Phú, đoàn phường phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu Vinh 2 tổ chức thành công hội thi rung chuông vàng Olympic tiếng Anh mùa hè năm 2026, thu hút sự tham gia sôi nổi của đông đảo thiếu nhi trên địa bàn phường. Bên cạnh phần thi chính, các em còn được giao lưu với giáo viên nước ngoài của Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu Vinh 2 và thưởng thức những tiết mục văn nghệ, ảo thuật đặc sắc, mang đến một ngày hè ý nghĩa, vui tươi và đầy trải nghiệm.
0: Hội thi là dịp để các em thiếu nhi rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, phát triển tư duy, nâng cao sự tự tin trong giao tiếp, đồng thời tạo môi trường học tập lành mạnh, bổ ích trong dịp hè, qua đó góp phần bồi dưỡng thế hệ thiếu nhi năng động, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập trong thời đại mới. Mỗi câu hỏi là một cơ hội học hỏi, mỗi phần thi là một trải nghiệm đáng nhớ và ở mọi sân chơi của tuổi thơ, các em đều là những người chiến thắng.
1: Các em thân mến, mỗi ngày trôi qua, tuổi thơ của chúng ta lại được tô điểm bằng biết bao điều thú vị. Đó có thể là niềm vui khi đạt thành tích tốt trong học tập, những giờ phút hào hứng tại các sân chơi bổ ích, những kỹ năng mới được trang bị để bảo vệ bản thân hay những trải nghiệm đáng nhớ cùng bạn bè trong dịp hè.
0: Kem ạ, đằng sau những bước trưởng thành ấy luôn có sự quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Nhưng có lẽ, nơi đầu tiên gieo vào tâm hồn mỗi đứa trẻ những hạt mầm của yêu thương, lòng nhân ái và nghị lực vươn lên trong cuộc sống vẫn luôn là gia đình.
1: Các em biết không, gia đình là nơi có những người luôn dõi theo từng bước chân của chúng ta, là nơi chia sẻ niềm vui khi ta làm được việc tốt và cũng là điểm tựa bình yên mỗi khi gặp khó khăn. Từ vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ, mỗi đứa trẻ được lớn lên, được học cách yêu thương và biết sống trách nhiệm hơn với bản thân cũng như những người xung quanh. Và trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với phóng sự mang chủ đề Gia đình, cội nguồn của yêu thương để cùng cảm nhận những tình cảm giản dị mà thiêng liêng đang được vun đắp mỗi ngày trong mỗi mái ấm gia đình các em nhé.
0: Các em thân mến, mỗi ngày của chúng ta thường bắt đầu bằng những điều rất quen thuộc, đó là tiếng mẹ gọi thức dậy đi học, là bữa sáng được chuẩn bị từ sớm, là lời dặn dò của bố trước khi bước ra khỏi nhà. Những điều ấy diễn ra hàng ngày đến mức đôi khi chúng ta nghĩ đó là chuyện bình thường. Thế nhưng chính từ những điều bình dị ấy mà tình yêu thương trong gia đình được vun đắp, chở che cho tuổi thơ lớn lên từng ngày. Đối với mỗi bạn nhỏ, gia đình luôn là nơi

0: đặc biệt nhất, nơi có những người luôn dõi theo từng bước trưởng thành của mình, cùng vui khi mình đạt kết quả tốt và luôn ở bên động viên khi gặp khó khăn. Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp bạn Minh Anh, một học sinh vừa kết thúc bậc tiểu học tại Nghệ An, cũng như ba bạn nhỏ khác. Mỗi ngày của Minh Anh đều gắn với mái ấm gia đình thân yêu.
1: Em rất thích những lúc cả nhà được ngồi ăn cơm cùng nhau. Sau một ngày đi học, em có rất nhiều chuyện muốn kể cho bố mẹ nghe. Có hôm em được điểm tốt, có hôm lại gặp chuyện chưa vui với bạn bè. Nhưng bố mẹ em lúc nào cũng lắng nghe, em nói hết câu chuyện. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì luôn có người ở bên để chia sẻ.
2: Có lẽ điều mà trẻ em cần nhất không phải là những món quà đắt tiền hay những điều quá lớn lao. Điều các em mong muốn đôi khi chỉ là được quan tâm, được lắng nghe và được dành thời gian ở bên những người thân yêu mà thôi. Gia đình cũng là nơi đầu tiên dạy cho trẻ em những bài học về cuộc sống, từ cách chào hỏi lễ phép với người lớn, biết nhường nhịn em nhỏ, biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Những bài học ấy được hình thành từ chính những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Minh Anh thổ lộ thêm rằng:
1: Mẹ em thương dạy em phải biết giúp đỡ mọi người trong gia đình. Sau khi học bài xong, em thường quét nhà, giúp quần áo hoặc phụ mẹ chuẩn bị bữa cơm. Có những việc rất nhỏ thôi, nhưng khi thấy bố mẹ vui, em cũng cảm thấy vui. Em nghĩ ai trong gia đình cũng nên quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau.
0: Không chỉ nhận được yêu thương, các bạn nhỏ cũng được học cách trao đi yêu thương bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi của mình. Chính sự sẻ chia ấy làm cho mái ấm gia đình thêm gắn bó. Tại một buổi sinh hoạt hè, các bạn nhỏ đã nói lên những suy nghĩ rất đáng yêu của các em về gia đình.
3: Đối với em, gia đình là nơi quan trọng nhất. Mỗi khi đi học về, em luôn muốn nhanh chóng về nhà để gặp bố mẹ và em gái. Những lúc được điểm cao, bố mẹ khen ngợi thì em rất vui. Còn khi em làm chưa tốt, bố mẹ cũng không trách mắng nhiều mà đồng viên để em cố gắng hơn. Vì vậy em luôn cảm thấy gia đình là nơi yêu thương em nhất.
0: Các em ạ, mỗi đứa trẻ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung đều lớn lên trong tình yêu thương theo một cách khác nhau. Có em được bố đưa đón mỗi ngày, có em được bà chăm sóc khi bố mẹ đi làm xa, có em được anh chị kèm học mỗi tối. Dù bằng cách nào thì phía sau các em vẫn luôn là những người thân đang âm thầm dành cho các em những điều tốt đẹp nhất.
4: Em nhớ nhất là lần em bị ốm phải nghỉ học. Hôm đó mẹ xin nghỉ làm để chăm sóc em. Buổi tối bố đi làm về còn mua cháo cho em ăn. Khi đó em cảm thấy mình rất được yêu thương. Em nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì gia đình vẫn luôn ở bên cạnh mình.
2: Các em ạ, cuộc sống của trẻ em không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui. Có những lần các em gặp điểm số chưa như mong muốn, có những lần buồn vì hiểu lầm với bạn bè, có những lúc cảm thấy thất vọng vì chưa làm được điều mình mong muốn. Và chính trong những khoảnh khắc ấy, gia đình lại trở thành điểm tựa vững chắc nhất. Bạn Minh Anh vẫn nhớ một kỷ niệm của mình.
1: Năm ngoái, em tham gia một cuộc thi kể ở trường. Em đã luyện tập rất nhiều, nhưng cuối cùng không được giải. Hôm đó em buồn lắm. Em nghĩ mình đã làm bố mẹ thất vọng. Nhưng khi về nhà, bố mẹ bảo rằng điều quan trọng nhất là em đã cố gắng hết sức. Bố mẹ còn kể rằng ai cũng có lúc chưa thành công và động viên em tiếp tục cố gắng. Sau lần đó em thấy tự tin hơn rất nhiều.
2: Đôi khi chỉ là một lời động viên đúng lúc cũng đủ để giúp một đứa trẻ lấy lại niềm tin vào bản thân. Đó là điều mà gia đình luôn mang đến cho các em, sự yêu thương, bao dung và đồng hành đấy các em ạ. Minh Anh tâm sự thêm.
1: Em thường kể với mẹ hoặc ba ngoài, mọi người luôn lắng nghe em nói hết rồi mới góp ý. Sau khi tâm sự xong, con em cảm thấy nhẹ lòng hơn. Em nghĩ gia đình là nơi mình có thể chia sẻ mọi chuyện mà không phải lo lắng điều gì.
0: Các em ạ, không chỉ là nơi chở che, gia đình còn là nơi nuôi dưỡng những ước mơ đầu đời. Từ những câu chuyện của cha mẹ, những lời dạy bảo của ông bà, những việc làm tử tế mà các em được chứng kiến mỗi ngày, các em dần học được cách sống yêu thương và có trách nhiệm hơn.
4: Em cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ yên tâm. Ngoài ra, em còn giúp

0: Mẹ dọn dẹp nhà cửa, chăm em và làm những việc phù hợp với sức của mình. Vào ngày sinh nhật của bố mẹ, em thường tự làm thiệp hoặc vẽ tranh để tặng. Em biết những món quà ấy không lớn, nhưng đó là tình cảm của em dành cho gia đình.
1: Những suy nghĩ mộc mạc ấy cho thấy rằng dù còn nhỏ tuổi nhưng các em đã cảm nhận được giá trị của tình thân và biết trân trọng những người luôn yêu thương mình. Bạn Minh Anh xúc động nói.
2: Em mong gia đình mình luôn mạnh khỏe và luôn có nhiều thời gian ở bên nhau. Em sẽ cố gắng học tập tốt hơn để sau này trở thành người có ích và làm bố mẹ vui.
3: Các em thân mến, mỗi chúng ta đều lớn lên từ một mái nhà. Ở đó có những người luôn âm thầm yêu thương, dõi theo và mong chúng ta trưởng thành từng ngày. Có thể đôi khi vì quá quen thuộc mà chúng ta chưa nhận ra hết những điều giản dị ấy. Nhưng chính những bữa cơm quây quần, những lời hỏi han mỗi ngày, những lần được động viên khi gặp khó khăn đã làm nên điều quý giá nhất mang tên gia đình. Với mỗi bạn nhỏ, gia đình không chỉ là nơi để trở về sau một ngày học tập, vui chơi. Gia đình còn là cội nguồn của yêu thương, là nơi nuôi dưỡng những ước mơ và chắp cánh cho tuổi thơ lớn lên trong hạnh phúc.
1: Các em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày có những điều ở rất gần bên nhưng đôi khi chúng ta chưa kịp nhận ra ý nghĩa của nó. Đó có thể là đôi bàn tay cha sần của mẹ sau những ngày làm việc vất vả, là mái tóc ngày một bạc đi của ông bà, hay những bước chân lặng lẽ của cha trên hành trình mưu sinh để chăm lo cho gia đình. Tình yêu thương của những người thân yêu không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng những lời nói ngọt ngào hay những món quà lớn lao. Nhiều khi tình yêu ấy được gửi gắm qua những tháng năm lao động nhọc nhằn, qua những hy sinh âm thầm để con cháu có được cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc hơn.
3: Và trong chủ đề gia đình cội nguồn của yêu thương hôm nay, mời các em cùng lắng nghe câu chuyện Bàn chân ông nội. Câu chuyện sẽ giúp chúng ta hiểu rằng đằng sau những điều tưởng như rất bình thường lại có thể ẩn chứa biết bao yêu thương, nhọc nhằn và sự hy sinh của những người thân trong gia đình.
1: Gia đình không chỉ là nơi chúng ta lớn lên, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ, là điểm tựa bình yên mỗi khi vui buồn và là cội nguồn của những yêu thương theo ta suốt cuộc đời. Và ngay sau đây, trong chủ đề gia đình, cội nguồn của yêu thương, mời các em cùng lắng nghe câu chuyện Bàn chân ông nội, một câu chuyện giản dị nhưng chứa đựng biết bao tình cảm ấm áp về sự hy sinh thầm lặng của những người thân yêu trong gia đình. Và biết đâu, sau câu chuyện này, mỗi chúng ta sẽ thêm yêu quý, trân trọng ông bà, cha mẹ của mình hơn. Bởi chính gia đình là nơi cho ta những yêu thương đầu tiên và cũng là nơi luôn chở che ta trên suốt hành trình khôn lớn. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện nhé.
3: Cu Sún nhìn hai bàn chân ông nội ngâm trong chậu nước ấm pha muối. Nó ngạc nhiên quá đi mất. Tại sao bàn chân ông nội lại dài và to thế kia nhỉ? Tại sao thì Cu Sún chịu? Nó chỉ thấy năm nào bố cũng mua một đôi giày bata ngoại cỡ cho ông nội. Năm nay trời đã se lạnh, thế mà bố vẫn chưa mua giày cho ông. Bố bận việc hay quên không biết. Dạo này Cu Sún ngủ với ông nội, không được sờ tim mẹ, khó ngủ quá. Nó nghĩ vẩn vơ và luôn miệng hỏi chuyện. Ông ơi, tại sao con sông cạnh nhà mình lại gọi là sông Hồng? Vì nước sông có màu hồng chứ sao? Tại sao nước sông lại đỏ hồng lên thế ạ? À, màu ấy là phù sa đấy. Cu Sún hỏi chuyện gì ông nội cũng biết. Nó tự hào về ông nội lắm. Gối đầu lên cánh tay gầy khô của ông, nó lại hỏi. Tại sao bàn chân ông to đến nỗi phải đi giày ngoại cỡ hả ông? Xoay người ôm nó vào lòng, ông cười hiền lành. Thôi ngủ đi cháu, ngày mai còn dậy mà học bài. Đã hơn một lần Cu Sún hỏi về đôi bàn chân to quá khổ của ông, nhưng ông đều lảng sang chuyện khác. Cu Sún khó hiểu và không vui. Ông không nói thì hỏi bố vậy, nhưng bố làm bác sĩ mãi ở trên tỉnh cơ, chờ bố về thì lâu quá. Nhỡ bố quên mất thì xong. Quen tay, nó lần vào bộ ngực lép kẹp của ông nội. Bàn tay mềm mại của nó cụng vào khung xương gồ ghề, cứng như gỗ. Nó vội rụt tay lại. Nó nghĩ về đôi bàn chân to quá khổ của ông nội. Tiếng máy nổ lúc khoan, lúc nhặt theo gió heo may vọng về đã kéo dòng suy nghĩ của nó ra bến sông. Nơi ấy có nhiều thuyền gắn máy neo đậu. Hằng ngày đi học qua đây, nó tỉ mẩn đứng đếm những người thợ đội than vác đá lên bờ. Sáng dậy, Cu Sún vẫn nghĩ về đôi chân của ông nội.

0: Nó thầm hỏi, chủ nhật này liệu bố có về không nhỉ? Cu Sún thổi bong bóng bằng xà phòng chơi. Nó thích thú nhìn theo những quả bong bóng đủ các thứ màu xanh, đỏ, tím, vàng bay lơ lửng trên trời. Mải chơi, bố đánh xe vào đến sân, nó mới biết. Mừng quính lên, nó bám theo bố vào trong nhà. Bố đặt đôi giày bata màu tím, còn thơm mùi vải lên bàn. Có thế chứ, bố quên sao được, đi thử mấy bước chân xong, ông nội nói. Hơi chật một tí nhưng không sao, đi dăm bữa nửa tháng, nó giãn ra là vừa. Có lẽ ông nói thế cho bố vui lòng thôi, chứ lúc đi thử, Cu Sún thấy mặt ông nhăn lại có vẻ đau lắm. Ăn cơm chiều xong, bố ngồi trầm ngâm bên bàn, nó mon men đến gần. Bố, bố áp má lên mái tóc khét mùi nắng của nó thủ thỉ. Bố thật có lỗi, năm nay không mua nổi một đôi giày cho ông nội. Nó quàng hai tay ôm lấy cổ bố hỏi, tại sao bàn chân ông nội lại to và dài thế hả bố? Không trả lời, bố đứng dậy, dắt nó ra bến sông. Mặt trời đã tà tà ngọn tre, thợ khuân vác vẫn cần mẫn làm việc. Tiết trời mát mẻ, thế mà lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Đầu tóc chân tay, mặt mày nhem nhuốc, những than, những cát và vôi bột. Cu Sún để ý thấy không ai đi giày cả. Họ khổ quá bố nhỉ? Ừ, quá khổ là đằng khác. Tiến đến gần tốp thợ, bố chậm rãi kể. Con biết không, ông nội đã từng làm thợ khuân vác bến sông này ngót 40 năm để lấy tiền nuôi bác cầu, nuôi bố ăn học, nên người đấy. Con làm tính nhân được chứ? Có ạ, lúc nào tính thử xem. 40 năm trời, ông nội đã đi bao nhiêu bước chân trên bến sông kia và đội bao nhiêu thúng cát, vác bao nhiêu viên đá tảng, đi lại nhiều, mang vác nặng, nên bàn chân ông nội mới to và khác thường như thế đấy con ạ. Thì xa là vậy. Lặng lẽ đi bên bố, Cu Sún thầm nghĩ, ngay sau lớn lên, mình sẽ tìm mua được một chiếc giày bata ngoại cỡ cho ông nội.
1: Các em thân mến, câu chuyện bàn chân ông nội đến đây đã khép lại. Nhưng chắc hẳn hình ảnh đôi bàn chân to quá khổ của ông nội vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi chúng ta. Đó không chỉ là dấu vết của những năm tháng lao động nhọc nhằn nơi bến sông, mà còn là minh chứng cho tình yêu thương và sự hy sinh âm thầm mà ông đã dành cho con cháu của mình. Nhờ những bước chân ấy, bố của Cu Sún đã được học hành thành đạt, và nhờ những hy sinh ấy, cả gia đình có được cuộc sống tốt đẹp hơn hôm nay.
0: Cũng giống như ông nội trong câu chuyện, ngoài cuộc sống kia còn biết bao ông bà cha mẹ đang ngày ngày âm thầm làm việc, chịu nhiều vất vả để chăm lo cho gia đình. Có thể các em chưa hiểu hết những nhọc nhằn, nhưng bằng sự quan tâm, lòng biết ơn và những việc làm nhỏ phù hợp với lứa tuổi của mình, các em hoàn toàn có thể mang đến niềm vui cho những người thân yêu. Gia đình chính là cội nguồn của yêu thương, là nơi chúng ta được sinh ra, lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà, cha mẹ. Là nơi dạy chúng ta biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm. Và cũng là nơi luôn rộng mở đón chúng ta trở về sau mỗi bước đường của cuộc sống.
1: Chương trình thiếu nhi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
1: Luật thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Nắng hạn kéo dài, thời tiết khắc nghiệt nên tại các vùng thâm canh vừng trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt với một vụ mùa thất thu, năng suất sụt giảm nghiêm trọng.
1: Đến thời điểm này, 11 công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực biên giới đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.
0: Phần tin quốc tế, Iran phản đối kế hoạch của Pháp ra phá thủy lôi ở eo biển Hormuz.
1: Moscow cảnh báo NATO về việc Ukraine tấn công sâu lãnh thổ Nga.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ ba ngày 30 tháng 6 của báo.

0: và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến các điểm cầu của các bộ ngành địa phương. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế, vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Nghị quyết xác định 6 quan điểm chỉ đạo, 6 đổi mới về tư duy phát triển và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp cốt lõi trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 7 nhóm nhiệm vụ tạo thành một chương trình hành động thống nhất, trong đó đổi mới nhận thức là tiền đề, hoàn thiện thể chế là bước đột phá, nguồn lực và hạ tầng là nền tảng, thu hút đầu tư thế hệ mới là động lực, liên kết và đổi mới sáng tạo là mục tiêu, phát triển thị trường vốn để thực hiện huy động nguồn lực và quản trị quốc gia hiện đại là yếu tố đảm bảo cho tổ chức thực hiện thành công. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để đạt được những mục tiêu trong nghị quyết, đòi hỏi phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Trong đó phải chủ động tiếp cận, lựa chọn, thu hút và sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bù đắp cho năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng từ vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Triển khai nghị quyết số 10 phải gắn chặt với nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, nghị quyết số 10 chỉ đi vào cuộc sống khi được tổ chức thực hiện quyết liệt thực chất, gắn với kết quả, đo lường được. Mỗi bộ ngành địa phương phải có chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm. Mỗi địa phương phải xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, lợi thế và điều kiện phát triển hạ tầng, liên kết vùng. Không thể địa phương nào cũng chạy theo một loại dự án, nơi nào cũng muốn làm cảng biển, sân bay, trung tâm dữ liệu hay khu công nghiệp cao mà không dựa trên quy hoạch, nguồn lực, hạ tầng và lợi thế so sánh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn hệ thống chính trị cùng các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới để mang lại chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Đó là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết nên một trang mới trong công cuộc đổi mới và ngày càng phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
0: Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam về việc thực hiện chính sách pháp luật, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã chủ động triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tham mưu phát triển hạ tầng viễn thông 5G, Internet vạn vật tại các khu công nghiệp, xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, hạ tầng sản xuất, thu hút các dự án nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, năng lượng xanh. Hiện Khu Kinh tế Đông Nam có 170 doanh nghiệp hoạt động, trong đó 100 doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, quản trị, 60 doanh nghiệp đổi mới công nghệ, 28 doanh nghiệp có nhiều hoạt động nghiên cứu phát triển, 50 doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ. Nhiều tập đoàn lớn đã đầu tư các dây chuyền sản xuất hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng công nghệ cao. Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tiếp tục thu hút các dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao, đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Thái Thị An Trung đề nghị đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo nghị quyết số 57, chủ động xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hoàn thiện

0: Cơ chế chính sách, quy hoạch khu kinh tế Đông Nam mở rộng, tạo nền tảng thu hút các dự án công nghệ cao, góp phần đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An, nâng cao sức cạnh tranh của khu kinh tế.
1: Chuyển sang phần tin kinh tế. Theo Bộ Tài chính, thông tin cho rằng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mọi hoạt động mua bán vàng miếng sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên từng lần chuyển nhượng là cách hiểu chưa chính xác. Theo luật thuế thu nhập cá nhân số 109 năm 2025 Quốc hội khóa 15, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế. Tuy nhiên, luật giao chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và mức thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định dự thảo nghị định hướng dẫn hiện chưa quy định chi tiết việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng. Nội dung này sẽ được nghiên cứu trong một văn bản tổng thể về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh mua bán vàng. Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để xây dựng quy định phù hợp, đồng bộ với việc sửa đổi chính sách quản lý thị trường vàng và lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng trong thời gian tới.
0: Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc hướng dẫn các chi cục hải quan khu vực triển khai đồng bộ mã đơn vị hải quan trên toàn quốc từ mùng 1 tháng 7. Doanh nghiệp phải cập nhật mã khai báo để tránh phát sinh ách tắc thủ tục và chậm thông quan. Việc điều chỉnh mã đơn vị hải quan được thực hiện đối với các đơn vị hải quan đã sáp nhập theo mô hình tổ chức mới. Đồng thời thống nhất lại các mã tại các trường hợp đang tồn tại nhiều hơn một mã hải quan. Khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thực hiện các thủ tục liên quan như nộp thuế, hoàn thuế, quản lý hàng hóa, dữ liệu sẽ được ghi nhận và xử lý theo mã của đơn vị hải quan nơi làm thủ tục. Việc khai đúng mã hải quan có ý nghĩa quan trọng bởi đây là thông tin đầu vào hệ thống tiếp nhận, phân luồng, quản lý hồ sơ, theo dõi nghĩa vụ thuế. Bên cạnh chuyển đổi mã, toàn ngành hải quan được yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các tờ khai tồn đọng treo trên hệ thống trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật Thương mại điện tử được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 10 tháng 12 năm 2025 và chính thức có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 7 chương 41 điều được xây dựng theo định hướng kiến tạo phát triển, tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người tiêu dùng.
1: Trong bối cảnh kinh tế số tăng trưởng nhanh, thương mại điện tử đã trở thành một trụ cột của hệ thống phân phối hiện đại, tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng và trải nghiệm người tiêu dùng. Luật đã đặt ra các yêu cầu mới về kỷ cương thị trường, minh bạch thông tin, bảo vệ người tiêu dùng, truy xuất trách nhiệm. Ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương có ý kiến.
2: Khi mà luật thương mại điện tử có hiệu lực thì cùng với đó thì Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đang tiến hành xây dựng những cái văn bản quy phạm pháp luật ở dưới luật, ví dụ như là nghị định hướng dẫn một số điều của luật thương mại điện tử, rồi là thông tư hướng dẫn cái việc kết nối những cái hệ thống thông tin của các địa phương, của các cơ quan liên quan, ví dụ như thuế, của hải quan, của các sàn thương mại điện tử với cơ sở dữ liệu về thương mại điện tử. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống gọi là cơ sở dữ liệu thương mại điện tử đầy đủ và sẽ giúp cho người tiêu dùng trong cả nước sẽ hạn chế được những cái hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng, sẽ truy vết được người bán thông qua việc định danh người bán, sẽ truy vết được thông qua việc là định danh những người live stream, thì từ đó thì tạo thêm niềm tin của người mua ở trên môi trường thương mại điện tử.
1: Ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho hay, luật cũng quy định chủ quản nền tảng có trách nhiệm xác thực điện tử danh tính người live stream, thiết lập cơ chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh, khiếu nại trong suốt quá trình live stream.
3: Luật thương mại điện tử mới đã thay đổi một tư duy rất lớn, đó là tin vào dữ liệu, tức là người dùng bây giờ đã được bảo vệ rất là chặt chẽ. Với luật thương mại điện tử mới, cộng với hạ tầng mà chính phủ đã đầu tư, thì bây giờ người tiêu dùng được yên tâm hơn rất nhiều. Thứ nhất là đã được luật bảo vệ. Thứ hai, chúng ta không phải chờ đến lúc mua sản phẩm mới được bảo vệ, mà từ cái khâu người bán đã phải làm rất chặt rồi, cho đến trách nhiệm của các đơn vị sàn thương mại điện tử. Và điều quan trọng hơn đó là dữ liệu giúp người tiêu dùng chọn lựa được sản phẩm đã được kiểm chứng thông tin, và kể cả những người quảng cáo là KOL cũng phải có trách nhiệm. Và như vậy chúng tôi gọi là lớp bảo vệ 4 lần, là người tiêu dùng sẽ yên tâm hơn trong quá trình lựa chọn.
1: Theo chị Vũ Bích Hồng, TikTok Cô Ba Hồng, tỉnh Lai Châu, khi luật đã

0: đi vào thực tế, các chủ thể bán hàng, doanh nghiệp mong muốn có sự đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân khi tham gia thị trường số đúng với các quy định của luật.
1: Hiện giờ thì thương mại điện tử đang ở dạng tự phát nhiều hơn. Rất là mong cơ quan chính quyền đầu tiên là sẽ động viên bà con đang làm cần có một cái sân chơi gọi là của chính quyền để bà con được gọi là chia sẻ về những cái chính sách đường lối về pháp luật hoặc là về những cái quy định về sản phẩm để khi đưa lên trên sàn thì không vi phạm những cái quy định của nền tảng chung.
0: Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, trở thành một động lực quan trọng của kinh tế số, việc ban hành luật thương mại điện tử được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường. Vừng được mệnh danh là loại cây trồng chịu hạn tốt và được nông dân các vùng bãi ngang ven biển Nghệ An trồng nhiều trong vụ hè thu để chống chọi với nắng nóng khô hạn. Thế nhưng năm nay, do nắng hạn kéo dài, thời tiết khắc nghiệt nên tại các vùng thâm canh vừng trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt với một vụ mùa thất thu, năng suất sụt giảm nghiêm trọng.
2: Gia đình bà Trần Thị Tím, xóm 10, xã An Châu có 6 sào vừng hè thu. Những ngày qua, gia đình bà cũng tập trung huy động nhân lực thu hoạch vừng từ sáng sớm để tránh nắng nóng cao điểm. Năm nay, thời tiết khắc nghiệt nên diện tích vừng của gia đình bà bị chết héo, giảm năng suất khoảng 60%.
3: Năm ngoái là một sào là được 6 yến, 7 yến. Năm nay mà cái mà được lặm thì được sào 2 yến. Không có mưa thì hắn kiểu hắn téo hết này, hắn téo hết, hắn nở hết là hắn rụng hết vì lý hắn trĩ hắn nhỏ. Năm ngoái là bất vía là hồ múa vừng năm 7, năm 8, 6 mới, cho năm nay chưa có người múa.
2: Theo bà Đoàn Thị Thành, xóm 9, xã Hải Châu, vừng là cây trồng chịu hạn tốt, tuy nhiên do nắng nóng kéo dài, thời tiết khô hạn, ít mưa, ngay từ thời điểm gieo trồng và cả giai đoạn phát triển của cây vừng, nên đất bị thiếu độ ẩm, cây vừng ra hoa đậu quả kém, nhiều cây bị héo rũ, rụng quả và lép hạt, năng suất chung giảm từ 50 đến 60%. Nhiều hộ thiệt hại nặng hơn.
4: Nặng hiệu quả rồi, hắn mưa rồi là cây vững hắn không phát triển được. Cây thì nhỏ này mà căn cồi mà thì hắn nở này, mỗi khi là hắn nở cái nhánh ấy là hắn đẻ. Một cái cây đi là hắn phải đẻ được 6-7 cái nhánh như thế này. Bấy nhiêu năm nay là chỉ có một cây màu độc thân, một cây màu trái. Mà năm nay không mai có được dấm trăm bạc không là hãy tức.
2: Bà con tính toán các vụ vừng năm trước năng suất đạt trung bình khoảng 50 đến 70kg một sào, với mức giá dao động từ 50 đến 60.000 đồng một kg vừng. Bà con có lãi từ 2 đến 3 triệu đồng một sào. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Trọng Cầm, xóm 6, xã An Châu, năm nay sản lượng kém nên ước tính chỉ thu về vài trăm nghìn đồng một sào, thu nhập không đủ bù chi phí sản xuất.
5: Cũng chăm sóc đến nơi đến chỗ nó, phấn to rồi phun tưới họ làm cũng đến ấn đầu nếu mà dù cái thời tiết. Cho nên nó dần thất thu. Năm nay là hắn nặng khắc nghiệt. Thì đến khi cơn vừng phát triển thì bị lên nặng. Cho nên cũng phát triển được. Kèm người ta mới thầm lắm mà tao.
2: Vụ vừng hè thu năm nay thất thu nghiêm trọng không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế trước mắt cho người nông dân, mà còn đặt ra yêu cầu cần thiết và chủ động ứng phó thiên tai cực đoan để giảm thiểu rủi ro cho những mùa vụ tiếp theo. Việc quy hoạch lại vùng trồng, hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng để chủ động bơm tưới, cứu hạn là giải pháp cấp thiết để bà con yên tâm canh tác, tăng thu nhập trong vụ sản xuất hè thu.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6MHz. Tiếp tục chương trình là các thông tin quan trọng khác. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tuyển chọn giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu, tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đi vào hoạt động ổn định, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng yêu cầu các cơ quan

0: đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đảm bảo đầy đủ hậu cần kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ các công trình chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng cờ thi đua cho hai tập thể thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2025. Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho hai tập thể và 40 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2024 đến năm 2025.
1: Chiều 30 tháng 6, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm với chủ đề Bảo hiểm y tế toàn dân, nền tảng an sinh bền vững, đồng thời phát động và tiếp nhận kinh phí ủng hộ, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, các đại biểu đã nghe thông tin về kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2026, những điểm mới của luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Theo thống kê, đến hết tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh Nghệ An có trên 3,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 95,2% dân số. Hưởng ứng phát động kêu gọi tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cơ quan doanh nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh đã trao kinh phí ủng hộ chương trình theo tổng hợp tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội Nghệ An. Có 30 đơn vị ủng hộ với tổng số tiền 715 triệu đồng.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành vừa ký quyết định về việc ban hành đề án thành lập Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An trên cơ sở tiếp nhận làng trẻ em SOS Vinh. Sự ra đời của Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An là kết quả cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và phương án sắp xếp hệ thống làng trẻ em SOS Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 735 ngày 24 tháng 4 năm 2026. Trước đó, vào tháng 3 năm 2026, Bộ Y tế và Tổ chức Làng Trẻ Em SOS Quốc tế đã ký bản ghi nhớ thống nhất bàn giao nguyên trạng 8 làng trẻ em SOS cùng các cơ sở liên quan cho các địa phương quản lý. Được thành lập từ năm 1989, Làng Trẻ Em SOS Vinh đã trải qua hơn 34 năm hoạt động hiệu quả theo mô hình gia đình thay thế. Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, làng đã và đang chăm sóc hơn 900 trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, trong đó có hàng trăm em đã trưởng thành, tự lập và đóng góp tích cực cho xã hội. Tính đến thời điểm bàn giao, làng đang trực tiếp nuôi dưỡng 124 trẻ em, thanh thiếu niên và quản lý đội ngũ nhân sự gồm 23 người.
1: Mùa hè là khoảng thời gian trẻ em được vui chơi ngoài trời và những cánh đồng bãi đất trống lại rộn ràng cánh diều. Thế nhưng chỉ một phút chủ quan khi thả diều gần đường dây điện cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Thời gian qua, nhiều vụ điện giật thương tâm đã xảy ra trên cả nước khi trẻ em tự ý gỡ diều mắc trên lưới điện, gióng lên hồi chuông cảnh báo về một nguy cơ vẫn còn bị xem nhẹ.
0: Thả diều là trò chơi dân gian gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, niềm vui ấy sẽ không còn trọn vẹn nếu diễn ra gần hành lang an toàn lưới điện, đường giao thông hay sông hồ. Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, vẫn còn tình trạng trẻ em, thậm chí là cả phụ huynh, vẫn vô tư thả diều dưới đường dây trung thế, cao thế vào mỗi buổi chiều. Bà Nguyễn Thị Bình, khối Thái Hòa, phường Vinh Lộc, Nghệ An cho hay.
2: Cho làm lạc đây thì thấy một cái diều họ thả cái dây, cái gì để cuốn lại, để quấy cả trên dây điện rồi sau mất điện. Ở trong cái khu vực dây này mất điện chứ. Vậy là thả diều thì mắc trên dây điện thì nguy hiểm chứ. Họ nhắc rồi chứ mà nhiều khi trong gia đình con có các cháu thì họ chạy ra thả để bố mẹ thì đi làm nên có biết được mút.
0: Khi diều mắc vào đường dây điện, nhiều em tìm cách lấy lại bằng xào tre, xào kim loại hoặc leo lên vị trí cao. Theo ông Phạm Nam Thắng, Phó Giám đốc Điện lực Cửa Lò, đây là hành động đặc biệt nguy hiểm. Chỉ cần vi phạm khoảng cách an toàn, điện cao áp có thể phóng qua không khí mà không cần tiếp xúc trực tiếp, gây bỏng nặng, thậm chí cướp đi tính mạng.
3: Các cháu đợt này là khi nghỉ hè là tất cả là khi vui chơi á, thả diều á là không nên thả gần cái đường dây điện cao thế này, đấy là điện cao thế. Mà mấy lần mà sự cố điện cao thế á là mình cái diều này mặc vào trên cái đường dây á, nó sẽ gây ra sự cố chập cháy mất cái đường điện, mà thậm chí là gây ra xảy ra tai nạn cho chính bản thân mình. Khi mà sự cố là đường điện nó phóng ra, tất cả các cháu thả diều là phải ra tròn bài xã, cũng có đường điện cách xa 500 mét của cái đường dây điện này.
0: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, việc thả diều gần lưới điện còn có thể gây sự cố.

0: mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Theo quy định hiện hành, hành vi thả diều hoặc vật bay gây mất an toàn cho công trình điện có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm, đồng thời phải bồi thường thiệt hại nếu gây ra sự cố. Thượng úy Đặng Việt Hoàng, Công an phường Vinh Lộc, Nghệ An cho hay.
1: Công an phường đã chủ động phối hợp với công ty điện lực Cửa Lò và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tiến hành tuần tra kiểm tra để kịp thời phát hiện xử lý các hành vi thả diều tại các khu vực mà người dân và các cháu nhỏ thường xuyên tụ tập để vui chơi. Thì khi mà phát hiện thả diều ở các khu vực gần hành lang an toàn lưới điện thì chúng tôi cũng đã kịp thời ngăn chặn để tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.
0: Để mùa hè thực sự là khoảng thời gian vui chơi an toàn của trẻ nhỏ, cần sự chung tay của gia đình, chính quyền địa phương, lực lượng công an và ngành điện trong việc tuyên truyền, nhắc nhở, phòng ngừa từ sớm. Một cánh diều mang theo ước mơ tuổi thơ, nhưng chỉ thực sự bay cao khi được thả đúng nơi, đúng cách và cách xa hành lang an toàn lưới điện. Đừng để phút vui chơi bất cẩn trở thành nỗi ân hận không thể bù đắp.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
4: Nước Mỹ đang chính thức bước vào tuần lễ cao điểm hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập, mùng 4 tháng 7 năm 1776, mùng 4 tháng 7 năm 2026, với hàng loạt hoạt động quy mô lớn diễn ra trên khắp cả nước. Theo kế hoạch, trong những ngày tới, các hoạt động kỷ niệm sẽ tiếp tục được đẩy lên cao điểm trên khắp nước Mỹ. Ngày 3 tháng 7, ông Trump sẽ tiếp tục chủ trì lễ kỷ niệm tại núi Rushmore, Nam Dakota, trước khi cả nước bước vào ngày Quốc khánh mùng 4 tháng 7 với các màn bắn pháo hoa, diễu hành và nhiều hoạt động cộng đồng. Tâm điểm của các hoạt động là thủ đô Washington DC, nơi lễ hội hội chợ các bang nước Mỹ đang diễn ra tại khu vực National Mall, kéo dài đến ngày 10 tháng 7. Lễ hội quy tụ đại diện của 50 bang và 6 vùng lãnh thổ của Mỹ với các gian trưng bày văn hóa, ẩm thực, lịch sử cùng các chương trình biểu diễn của các ban nhạc quân đội, triển lãm, khu vui chơi và các hoạt động dành cho gia đình.
0: Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế ngày 29 tháng 6 tuyên bố mọi hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz chỉ có thể do Iran thực hiện, đồng thời chỉ trích những phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, coi đó là sự khiêu khích. Quan chức Iran cũng cho rằng tình hình tại khu vực hiện rất nhạy cảm và phức tạp, đồng thời kêu gọi Pháp tránh có những hành động làm gia tăng căng thẳng. Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ phối hợp với Oman và một số đối tác khác để tiến hành hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz nhằm đảm bảo an ninh hàng hải và tự do lưu thông qua tuyến đường biển chiến lược này. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định Tehran có toàn quyền đối với eo biển Hormuz, một trong những quân bài chiến lược quan trọng của Iran trong các cuộc đối đầu và đàm phán với Mỹ.
4: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 29 tháng 6 cáo buộc NATO đang phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến cho Ukraine vốn được thiết kế để vô hiệu hóa các sân bay, căn cứ không quân của Nga, bao gồm cả những căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Theo bà Zakharova, các hệ thống vũ khí do NATO phát triển nhằm mục đích gây thiệt hại lớn và khiến các căn cứ không quân của Nga ngừng hoạt động trong thời gian dài. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Kiev đang tăng cường nỗ lực lôi kéo NATO vào xung đột vũ trang trực tiếp với Nga nhằm bù đắp những tổn thất trên chiến trường. Tuyên bố của các quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cũng như việc các nước NATO tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev, bao gồm việc cung cấp tên lửa tầm xa và dữ liệu tình báo.
0: Quân đội Israel cho biết đã phá hủy một cơ sở hạ tầng ngầm của lực lượng Hezbollah tại thị trấn Mazan Zon, miền nam Liban, trong chiến dịch nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa an ninh dọc khu vực biên giới giữa hai nước. Mục tiêu bị tấn công là một đường hầm dài khoảng 200 mét, sâu hơn 25 mét, được cho là nơi cất giấu hàng trăm vũ khí và nhiều bệ phóng rocket của Hezbollah. Vụ tấn công diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Israel và Liban đạt được một thỏa thuận an ninh do Mỹ làm trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực biên giới. Theo thỏa thuận, Israel sẽ từng bước rút quân khỏi một số khu vực ở miền nam Liban, trong khi quân đội Liban được triển khai để tiếp quản. Tuy nhiên, lực lượng Israel vẫn sẽ duy trì hiện diện tại một vùng đệm an ninh trong thời gian trước mắt. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thỏa thuận an ninh vừa đạt được có thể đối mặt nhiều thách thức trong quá trình triển khai.
4: Nắng nóng kỷ lục kéo dài hơn một tuần qua tại châu Âu đang gây ra những hệ lụy ngày càng nghiêm trọng, không chỉ gây ra hàng nghìn ca tử vong, làm

0: bùng phát cháy rừng và quá tải hệ thống y tế. Thời tiết cực đoan còn tác động đến đời sống thường nhật và cả hệ sinh thái tại nhiều quốc gia. Tại Italy, 22 thành phố tiếp tục được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ vì nắng nóng. Nhiệt độ nhiều nơi ở khu vực Balkan đã vượt ngưỡng 40 độ C. Tại Pháp, cơ quan y tế công cộng cho biết đợt nắng nóng đã khiến khoảng 1.000 người tử vong, nhiều hơn mức bình thường, phần lớn là người cao tuổi. Các chuyên gia cũng cảnh báo, dù một số khu vực Tây Âu có thể hạ nhiệt tạm thời trong vài ngày tới, nắng nóng nhiều khả năng sẽ gia tăng trở lại ngay từ đầu tháng 7, tiếp tục đặt châu Âu cũng như nhiều khu vực khác trên thế giới trước những thách thức ngày càng lớn do biến đổi khí hậu.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ.
0: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Ủy ban phối hợp liên chính phủ về trung tâm nhiệt đới Việt Nga đã nghỉ hưu. Huân công chiến công hạng nhất, hạng 3, huân công quân công hạng 3 và nhiều huân huy chương cao quý khác, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đồng chí đã từ trần hồi 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại nhà riêng. Lễ viếng tổ chức từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7 năm 2026 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang hồi 8 giờ 30 phút cùng ngày, hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ, Thiên Đức, công viên Nghĩa trang Thiên Đức, an táng ngày 3 tháng 7 năm 2026 tại công viên Nghĩa trang Thiên Đức, xã Phủ Ninh, tỉnh Phú Thọ.

0: chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không còn thuần túy mở cửa đón dòng vốn mà hướng tới chủ động lựa chọn kết nối để nâng cao nội lực nền kinh tế. Từ ngày mai bắt đầu đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị sự nghiệp công lập và chấm điểm viên chức hàng tháng hoặc hàng quý theo nghị định mới của Chính phủ. Viên chức sẽ được đánh giá định kỳ theo thang điểm 100 với 4 mức xếp loại làm căn cứ chi trả tiền lương, tiền thưởng và thực hiện các chính sách khác. Hội An di sản văn hóa thế giới với 4 đơn vị hành chính cấp xã đối diện với nhiều vướng mắc trong bài toán không gian phát triển mới. Đoàn cứu hộ nước ta đã đến Venezuela cùng lực lượng sở tại tìm kiếm nạn nhân động đất. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tăng cường ứng phó khẩn cấp trước việc hơn 1.300 người tử vong do nắng nóng tại châu Âu. Đồng yên của Nhật Bản lao dốc mạnh ở mức thấp nhất trong gần 40 năm qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị kết nối với gần 35.000 điểm cầu với gần 2.100.000 đại biểu tham dự. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà có chiến lược lựa chọn, sàng lọc và đồng hành cùng với các nhà đầu tư để tạo ra các giá trị mới. Mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, nghị quyết số 10 thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn, mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngày nay, Việt Nam đã có một vị thế khác. Chính vì vậy, chúng ta không còn đặt câu hỏi làm thế nào để có thêm vốn nước ngoài nữa. Thay vào đó, chúng ta phải trả lời câu hỏi hóc búa hơn, làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và sự tự chủ của nền kinh tế. Sau khi chỉ rõ những hạn chế trong hoạt động thu hút FDI trong thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định nghị quyết số 10 đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn nhiều là phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phần đầu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Đó là
2: chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định có thể dự báo.
1: Nêu rõ yêu cầu, mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài. Tinh thần là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và phát triển với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác, và chúng ta sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài, kinh doanh thành công tại Việt Nam.
2: Hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các bộ ngành phải rà soát đồng bộ các quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh và thị trường, kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, các địa phương. Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp. Các cơ quan nhà nước phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và phục vụ doanh nghiệp. Không chỉ giải quyết thủ tục nhanh hơn mà phải giúp cho nhà đầu tư dự báo được chính sách, nhìn rõ được triển vọng và yên tâm đầu tư dài hạn. Bỏ tư duy ưu đãi đầu vào thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra gắn với mức độ thực hiện cam kết.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quyết định và tạo điều kiện để người Việt Nam từng bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp FDI.
2: Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Các địa phương không thể tiếp tục phát triển khu công nghiệp manh mún, dàn trải, thiếu kết nối, thiếu nhà ở cho công nhân, dịch vụ xã hội, đào tạo nghề, thiếu liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư, phải đồng hành với nhà đầu tư từ khi tìm hiểu đến triển khai, vận hành và mở rộng. Hỗ trợ xong cấp phép, tháo gỡ vướng mắc cho dự án hiện hữu, tạo điều kiện, khuyến khích để các nhà đầu tư mở rộng đầu tư, giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thay vì chuyển về nước.
1: Một lần nữa nhấn mạnh, tinh thần của nghị quyết số 10 rất rõ, thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ, không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong, ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Bởi đây chính là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết nên một chương mới của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
3: Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về triển khai nghị quyết số 10 đã được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước đồng tình hưởng ứng. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
4: Chú ý đến nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thu hút vốn FDI không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực, không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để hướng tới phát triển bền vững chất lượng cao. Ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch sáng lập nhà thiết kế Tay Kéo Vàng Hà Nội cho rằng
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu rất sâu sắc, vốn FDI chảy vào Việt Nam chúng ta ấy là mục đích đó là để phát triển kinh tế tư nhân, phát triển đất nước để đạt được hai con số ở trong nhiệm kỳ 2026-2030. Tất cả các doanh nghiệp cũng đều mong muốn được đón nhận những cái dòng FDI này. Tôi tin chắc rằng là những cái vốn đi vào Việt Nam này thì chắc chắn sẽ thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam phát triển rất mạnh trong nhiệm kỳ tới, và dân Việt Nam chúng ta sẽ là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển.
4: Để hiện thực hóa mục tiêu đặt ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu một cuộc cải cách thể chế và thủ tục hành chính mạnh mẽ. Các cơ quan chức năng cần quyên quyết xử lý tình trạng chồng chéo mâu thuẫn, thủ tục rườm rà giữa các bộ ngành và địa phương, phải chấm dứt tình trạng nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, gây mất thời gian và chi phí cho các dự án hợp pháp. Đặc biệt, tư duy quản lý cần chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, áp dụng phương thức hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra thay vì ưu đãi đầu tư như trước đây. Ông Trương Việt Đức, Hội Doanh nhân Tư nhân khu vực miền Trung cho rằng
6: Tổng Bí thư đã nói nhấn mạnh được về cái dòng vốn. Tất cả doanh nghiệp mà nếu mà phát triển về dòng vốn thì luôn luôn nó là một cái mạch huyết quan trọng. Cộng đồng doanh nghiệp tổ chức nước ngoài hầu như là đang rất là quan tâm đến đất nước của chúng ta. Nguồn vốn nước ngoài như Tổng Bí thư cũng đã nhấn mạnh là bây giờ là hợp tác và chia sẻ. Trong cái hợp tác thì luôn luôn có những cái kết nối và cùng chia sẻ lợi nhuận với nhau. Thì có những tư duy và nhìn nhận và đánh giá hết được, giải quyết được những cái mà những cái doanh nghiệp nước ngoài người ta đang muốn định đầu tư vào trong đất nước của chúng ta.
4: Ông Michael Cocalari, chuyên gia kinh tế trưởng của tập đoàn Vinacapital, tập đoàn đóng vai trò chiến lược trong thu hút, quản lý, tư vấn các nguồn vốn đầu tư nước ngoài và Việt Nam cho rằng
7: advantage for about Vina Capital is that
8: với cương vị là một cái quỹ đầu tư rất là lâu đời có mặt ở Việt Nam trên 20 năm, Vina Capital chúng tôi hiểu rất rõ cơ chế ở Việt Nam kinh tế vận hành như thế nào, cũng như chúng tôi hiểu về cái việc là các cái nhà đầu tư nước ngoài, những cái điều kiện của họ để đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ là cái cầu nối để kết nối qua cái mô hình thành lập những cái quỹ đầu tư phát triển kinh tế tư nhân mà phối kết vốn giữa cái khối doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước để mà tăng trưởng vốn vượt bậc để phục vụ cho cái mục tiêu quốc gia.
4: Những yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các cơ quan chức năng phải đồng hành sát sao với nhà đầu tư từ khâu tìm hiểu cơ hội cho đến suốt quá trình vận hành. Việc kịp thời tháo gỡ các vướng mắc sau cấp phép là chìa khóa để khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài giữ lại lợi nhuận, tái đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
3: Trước những yêu cầu ngày càng cao về nâng cao chất lượng dịch vụ công và trách nhiệm giải trình của đội ngũ viên chức, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 233 quy định việc đánh giá xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày mai, mùng 1 tháng 7.
9: Việc đánh giá được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ.

0: 5% trong phạm vi quản lý, trường hợp đặc biệt cũng không quá 25%. Đối với viên chức, kết quả xếp loại cũng được xác định theo thang điểm 100. Đáng chú ý, điểm đánh giá cuối năm sẽ được tổng hợp từ kết quả theo dõi đánh giá hàng tháng hoặc hàng quý thay vì chỉ đánh giá vào cuối năm như trước. Viên chức đạt từ 90 điểm trở lên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ 70 đến dưới 90 điểm là hoàn thành tốt, từ 50 đến dưới 70 điểm là hoàn thành nhiệm vụ. Người có dưới 50 điểm hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc để xảy ra tham nhũng lãng phí trong phạm vi quản lý sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Nghị định cũng quy định người đứng đầu không được xếp loại cao hơn mức xếp loại của đơn vị mình phụ trách, qua đó tăng trách nhiệm cá nhân, bảo đảm việc đánh giá thực chất, liên tục và gắn chặt với hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
1: Sau liên tiếp các vụ việc người cao tuổi gặp khó khi thực hiện thủ tục hành chính được báo chí phản ánh, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu khẩn trương rà soát quy trình, làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
0: Sau vụ việc từ chối xác nhận giấy ủy quyền cho cụ bà 97 tuổi tại phường Ngọc Hà chưa kịp lắng xuống, lại xảy ra thêm hai trường hợp tương tự. Cụ bà 97 tuổi tại phường Kim Liên bị chậm nhận tiền trợ cấp thân nhân lão thành cách mạng do việc đối soát hồ sơ và hướng dẫn thủ tục chưa kịp thời. Còn tại phường Bạch Mai, cụ bà 87 tuổi phải vất vả đến làm thủ tục chứng thực giấy ủy quyền nhận lương hưu vì chưa được tổ hành chính công xung kích hỗ trợ theo đúng tinh thần phục vụ người dân. Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục những tồn tại, không để tái diễn các trường hợp tương tự, đặc biệt đối với người có công, người cao tuổi và các nhóm yếu thế. Cùng với rà soát quy trình, thành phố yêu cầu làm rõ những sai sót vi phạm trong thực thi công vụ của tập thể cá nhân liên quan nếu có, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm chung để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân. Mục tiêu là bảo đảm không để người dân phải đi lại nhiều lần hoặc phát sinh bức xúc vì không được hỗ trợ đúng lúc. Thường trực Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát kiểm tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên và người đứng đầu tại những đơn vị để xảy ra tình trạng chậm chi trả các chế độ an sinh xã hội, đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm các tập thể cá nhân vi phạm theo quy định.
1: Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội là chủ đề hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Tin của phóng viên Xuân Lan.
0: Là tỉnh miền núi biên giới phía tây bắc của Tổ quốc, Lai Châu có nhiều lợi thế về năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu quý dưới tán rừng. Trên nền tảng điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lai Châu đặt mục tiêu trở thành điểm đến đầu tư xanh của vùng Tây Bắc gắn với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu. Tại hội nghị, Lai Châu đã trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho 18 nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng.
1: Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và liên danh các nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc CT07 đoạn Hà Nội Thái Nguyên Chợ Mới theo phương thức PPP. Tới dự có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. Phản ánh của phóng viên Hà Nho.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội Thái Nguyên Chợ Mới dài 100 km và tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng có vai trò đặc biệt quan trọng là tuyến giao thông huyết mạch phá thế độc đạo quốc lộ 3, góp phần củng cố an ninh quốc phòng, hành lang kết nối các nước, giảm thời gian đi lại và chi phí logistics và đảm bảo kết nối các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.
3: Tuyến cao tốc không chỉ là công trình giao thông mà phải trở thành hành lang kinh tế của cả vùng, qua đó hình thành chuỗi liên kết phát triển dọc tuyến, khai thác tối đa hiệu quả đầu tư của dự án.
2: Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định:
4: Chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Mọi khó khăn vướng mắc phát sinh sẽ được tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Tuyến cao tốc CT07 sẽ được hoàn thành đúng và vượt tiến độ, trở thành công trình tiêu biểu về chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược của đất nước và mở ra động lực phát triển mới cho Thái Nguyên cũng như toàn vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ.
2: Dự án hoàn chỉnh cao tốc CT07 đoạn Hà Nội Thái Nguyên Chợ Mới được đầu tư với tổng chiều dài khoảng 99 km đi qua địa phận 3 tỉnh thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, vận tốc thiết kế 80 đến 100 km/h tùy từng đoạn. Tổng mức đầu tư hơn 21.228 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đoạn Hà Nội Thái Nguyên sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2028. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2030, hình thành tuyến cao tốc CT07 hoàn chỉnh, hiện đại và đồng bộ theo quy hoạch được phê duyệt.

0: cũng hôm nay chính thức khởi công đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Nai, đường kết nối cầu Mã Đà vành đai 4 và hạng mục thuộc vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư gần 40.000 tỷ đồng.
1: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai khởi công đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, tức Hương lộ 2 nối dài đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dự án dài hơn 7,5 km đi qua các phường Long Hưng, Tam Phước và An Phước, tổng vốn gần 5.900 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế 8 làn xe, lộ giới 60 mét. Phần xây dựng tuyến đường hơn 5.300 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư. Công trình nối tiếp Hương lộ 2 và cầu Vàm Cái Sứt đã hoàn thành, tạo trục liên kết quốc lộ 51 với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng mở thêm hướng giao thông ven sông Đồng Nai, tạo động lực phát triển các khu đô thị mới ở phía đông tỉnh. Cùng ngày tại phường Trị An, công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh khởi công dự án thành phần 1 đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào. Đây là một phần của tuyến đường kết nối cầu Mã Đà với vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, dài toàn tuyến hơn 44 km. Đoạn khởi công dài 13 km, vốn khoảng 17.000 tỷ đồng, được thiết kế cầu cạn xuyên qua khu vực rừng. Công trình dự kiến hoàn thành trong 18 tháng. Dự án không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai, mà còn liên thông vành đai 4, thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm logistics trong vùng. Tại xã Xuân Quế, Đồng Nai cũng khởi công hạng mục đường gom, đường bên thuộc dự án thành phần phục vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh. Phần chính tuyến dự kiến khởi công vào tháng 9. Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai dài 46 km đi qua 9 phường xã. Tuyến được đầu tư theo hình thức PPP, quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Dự án gồm cầu nút giao liên thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, báo hiệu giao thông, kiểm soát tải trọng và trạm thu phí. Tổng vốn đầu tư đoạn vành đai 4 qua Đồng Nai là hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương tham gia hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 25%, phần còn lại hơn 12.000 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động.
0: Sáng nay tại Rạch Giá, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức phiên đối thoại địa phương trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm nay. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
2: Tiếp nối thành công của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025, với 17 phiên đối thoại, hơn 6.500 lượt đại biểu và hơn 3.000 kiến nghị, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 chính thức trở lại với chủ đề xuyên suốt Kinh tế Tư nhân Việt Nam, đột phá thể chế, hợp lực công tư. Năm nay, diễn đàn bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy, kiến nghị tháo gỡ khó khăn sang mô hình đồng kiến tạo chính sách. Chương trình bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ đồng hành cùng An Giang trên 3 phương diện, kết nối chính sách, kết nối thị trường và xây dựng thế hệ doanh nhân mới đủ tầm vóc hội nhập.
3: Một An Giang mới cần những doanh nghiệp mới về tư duy, một không khí diễn đàn mới cần những cuộc đối thoại mới về chất lượng, và một giai đoạn phát triển mới của đất nước cần một khu vực kinh tế tư nhân tự tin hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn. Từ An Giang, chúng ta nhìn thấy rất rõ một điều, phát triển hôm nay không thể đi theo tư duy đơn tuyến. Phát triển là liên kết, là tích hợp, là cộng hưởng, là biến cái riêng của từng địa phương thành sức mạnh chung của vùng và của quốc gia.
2: Trong chương trình còn có phiên tọa đàm đối thoại với mục đích chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trực tiếp trao đổi, chia sẻ những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất các kiến nghị giải pháp với lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan. Qua đó tăng cường sự kết nối, đồng hành và tạo động lực mới cho sự phát triển của doanh nghiệp và kinh tế địa phương. Phiên đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 tại An Giang ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp của các diễn giả, nhà khoa học đã góp phần làm rõ hơn những cơ hội, thách thức cũng như các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới. Những phân tích gợi mở từ các chuyên gia sẽ là cơ sở quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp nhìn rõ hơn cơ hội, dư địa và hướng đi mới trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực tế tại đô thị cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới đang đặt ra nhiều câu hỏi. làm sao để địa giới hành chính không thành rào cản, để bảo tồn được di sản và mở đường phát triển. Việc Bộ Nội vụ đang nghiên cứu đánh giá sự cần thiết của việc tiếp tục sắp xếp một số xã phường, mở ra cơ hội nào cho Hội An trong việc sắp xếp tổ chức lại không gian phát triển mới và hiệu quả hơn. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
4: Ngôi nhà số 15 đường Nguyễn Thái Học nằm giữa lòng phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng. Bà Phan Thị Như Hiền sống ở đây gần 50 năm, là tổ trưởng dân phố An Định, cũng là người gắn bó với từng nếp sinh hoạt của khu phố này. Một năm qua, bà cảm nhận nhiều đổi thay trong khu đô thị cổ. Trước đây, cả Hội An là một thành phố, khách theo tour đi liền một mạch, xuống rừng dừa Bảy Mẫu ngồi thúng chai, ghé làng rau trà quế, làng gốm Thanh Hà, rồi ngược lên phố cổ đi xích lô. Một vòng trải nghiệm khép kín trong một đô thị. Bây giờ mọi thứ đã khác.
5: Đi về Hội An là họ xuống rừng dừa Bảy Mẫu, rồi họ sẽ quay về Đà Nẵng lại, chứ họ không quay lên đi xích lô đến phố cổ nữa. Chia ra ba phường thì thật sự là kinh tế phường nào là phường đấy phải lo, khách du lịch đó là cũng hạn chế.
4: Khách ghé một chặng rồi đi, bao người mưu sinh phía sau hụt theo. Nghiệp đoàn xích lô vắng khách, hàng lưu niệm, số quần áo ế ẩm, thu nhập không bằng trước. Chuyện rác thải, bãi đổ xe cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Rác từ phường Hội An, nơi mỗi ngày phát sinh khối lượng rác lớn nhất của thành phố Hội An cũ vì áp lực du lịch, chở lên phường Hội An Tây có khi bị từ chối vì bãi rác đã quá tải, mà nơi ấy lại chẳng hưởng lợi gì từ du lịch của phường khác. Còn phường Hội An, cái lõi của phố cổ lại không có đất làm bãi đổ xe, phải trông vào phường bên cạnh. Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An nêu lên những vướng mắc từ thực tế.
6: Phường Hội An là phát triển dịch vụ và hoạt động du lịch, sợ có lượng rác rất lớn trong ba phường. Nhưng mà ông giải quyết cái việc đó mà ông đẩy về cho Hội An Tây. Hội An Tây thì không phát sinh dịch vụ, không hưởng lợi từ dịch vụ, nhưng lại phải chịu cái việc sống chung với cái núi rác đó.
4: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Thành phố Hội An cũ được sắp xếp thành 4 đơn vị hành chính cấp xã, phường, gồm 3 phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã đảo Tân Hiệp giữ nguyên trạng. Vùng lõi đô thị cổ nằm gọn trong phường Hội An, nhưng cả một cơ thể di sản vốn liền mạch, nơi được quản lý bởi nhiều đầu mối khác nhau, mỗi nơi một địa giới, một thẩm quyền. Cũng chính từ đây, những bất cập trong công tác quản lý ngày càng dễ nhìn thấy. Rõ nhất là ở đời sống thường ngày của người dân trong phố cổ. Một đô thị từng vận hành như một cơ thể, nay tách ra nhiều phường, mỗi nơi tự lo phần mình. Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho rằng, đô thị của Hội An là một thực thể không thể chia cắt, cần nghiên cứu sắp xếp lại cho phù hợp.
7: Tại vì cái di sản Hội An nó không phải là ở một cái phường Hội An, nó không phải ở một phường Hội An Đông, cũng không phải ở một phường Hội An Tây, nó không phải là chỉ ở Tân Hiệp, mà nó phải tổng thể trong hài hòa. Quản lý cái đô thị Hội An là phải trên cái phương diện là tổng thể và toàn diện, không chia cách tách rời.
4: Những điểm nghẽn bất cập trong quản trị đã hiện ra trong một năm qua. Cuối năm 2023, thành phố Hội An cũ được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Nhưng danh hiệu ấy là trao cho cả một thành phố, không trao cho một phường. Trong khi đó, nghề gốm, nghệ thuật dân gian làm nên danh hiệu này lại nằm trên cả ba phường. Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An trăn trở.
6: Trước đây cái thành phố Hội An ấy thì được cái mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu công nhận là thành viên. Nhưng bây giờ khi không còn tư cách là thành phố nữa thì họ khuyến nghị là sẽ loại Hội An ra khỏi cái gì, cái mạng lưới sáng tạo toàn cầu đó.
4: Không chỉ danh hiệu, Hội An còn có hàng chục năm kết nghĩa với nhiều đô thị có phố cổ như Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nơi cấp phường không còn tương đồng với một thành phố bạn, nên việc tiếp nối những mối thâm tình ấy cũng cần một cách ứng xử phù hợp hơn. Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, mạnh dạn đề xuất cần tiếp tục nghiên cứu có thể sáp nhập lại ba phường trong vùng lõi đô thị cổ Hội An.
8: Theo mình đề xuất vẫn tiếp tục nghiên cứu để sáp nhập lại các phường trong này trở thành một đơn vị cơ sở. Hoặc các cơ chế, chính sách, phân cấp, phân quyền, phân nguồn lực một cách đầy đủ mới có thể thực hiện được. Và tính toán đội ngũ cán bộ cho nó tốt, đủ sức quản trị, vừa là người lái thuyền, vừa là người chèo thuyền.
4: Điều Hội An đang đối mặt không còn là chuyện của riêng một vùng đất. Mới đây, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương đánh giá việc tiếp tục sáp nhập một số xã phường và nghiên cứu hình thành những đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân, với nguyên tắc không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Nhiều chuyên gia về quy hoạch đô thị cho rằng, khi sắp xếp lại cấp xã, nên chú ý trước hết những đô thị có bề dày truyền thống để mỗi nơi trở thành một hạt nhân thật sự, không chỉ tự đứng vững mà còn lan tỏa, dẫn dắt cả vùng. Nhiều cán bộ cơ sở cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu định hướng sắp xếp, điều chỉnh địa giới một số đơn

0: đơn vị hành chính cấp xã phường quy mô nhỏ, mở rộng không gian phát triển phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị, tăng cường liên kết vùng. Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất Đông Nam Á mấy thế kỷ trước, một điểm đến mang tầm thế giới, hội đủ yếu tố của một đô thị hạt nhân như thế.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tại tỉnh Gia Lai, việc lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN đang được khẩn trương thực hiện. Mỗi phần mộ mở ra là thêm một hy vọng để những người lính đã nằm lại sau chiến tranh có cơ hội được gọi đúng tên mình và trở về quê hương. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Quy tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng ở xã Phú Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.
4: Gần một tuần nay, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, dân quân và lực lượng chuyên môn có mặt từ sáng sớm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng. Mỗi người một nhiệm vụ, tổ bảo vệ an ninh, tổ khai quật, tổ y tế, hậu cần. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là hoàn thiện việc lấy mẫu hài cốt đúng quy trình, đúng tiến độ. Trung tá Phạm Hữu Lộc, chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã Phủ Mỹ Đông cho biết, sau khi khai quật, hài cốt được đội K52 lấy mẫu, chuyển về tổ y tế kiểm tra, bảo quản nghiêm ngặt trước khi bàn giao về Ban chỉ huy quân sự xã.
5: Đối với chiến dịch 500 ngày đêm, đơn vị đã bắt đầu triển khai là thực hiện là từ ngày 25 tháng 6 tới nay. Đơn vị cũng rất là tích cực triển khai trên cơ sở các cái tổ mà đã được Đảng ủy ban xã thành lập, triển khai hàng ngày, chúng em làm theo đúng cái tiến độ.
6: Cẩn thận từng tí thôi em, cứ từ từ, canh từng chút, đừng có chạm vào cái phần của bác.
4: Tại những phần mộ được khai quật, một lán bạt dã chiến được dựng lên để giảm bớt cái nắng nóng như đổ lửa giữa mùa hè. Với kinh nghiệm nhiều năm làm nhiệm vụ quy tập hải cốt liệt sĩ, từng thao tác của cán bộ, sĩ quan đội K52 đều rất cẩn trọng. Thiếu tá Trần Hoàng Nam, thành viên đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chia sẻ, mỗi nghĩa trang lại có điều kiện địa chất khác nhau, nên việc khai quật luôn có độ khó riêng.
7: Và quá trình thực hiện nhiệm vụ ấy, tôi thấy là giữa các nghĩa trang và các cái vùng địa phương ấy, có cái sự khác nhau. Một số nghĩa trang thì đất thì rất là mềm, nhưng mà cũng khó quy tập. Ví dụ như hiện tại đây là nghĩa trang Cũng Mỹ Đồng ấy, đất những cát. Hiện tại thì anh em đang làm thì có sự sụt lún, và một số nghĩa trang khi mình đào xuống phía dưới ấy, là có nước cũng ảnh hưởng nhiều đến quá trình quy tập.
4: Công việc cứ lặng lẽ diễn ra dưới nắng, người này mệt thì người khác thay, mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng không ai vội vàng. Chiếc bay nhỏ nhẹ nhàng gạt từng lớp đất mỏng, từng mảnh di vật, xương cốt liệt sĩ đều được nâng niu cẩn trọng. Càng nhiều khó khăn, các thành viên đội K52 Gia Lai càng kiên trì hơn.
7: Cũng có những cái trường hợp là qua cái thời gian lâu, các cái mẫu hài cốt đã bị phân hủy nhiều. Nhưng đối với những cái trường hợp đấy thì đội K52 tiến hành xử lý khi mở rộng cái khu vực tìm kiếm ra, là có thể là trong quá trình quy hoạch này về lịch sử thì mộ sẽ bị lệch. Thì anh em là cố gắng là mở rộng và tìm, xác định là tìm cho kỹ, không được để sót.
4: Cách khu vực khai quật vài chục mét là nơi các kỹ thuật viên thực hiện công đoạn lấy mẫu ADN theo quy trình nghiêm ngặt. Mỗi mẫu hải cốt đều được ghi nhận thông tin, chụp ảnh, đánh mã số, niêm phong và lưu trữ đầy đủ để phục vụ công tác giám định sau này. Bác sĩ Dương Công Hoàng, kíp trưởng kíp lấy mẫu cho biết.
8: Thì sau khi là được các lấy mẫu xong á, thì những cái phần mà của hải cốt còn lại thì sẽ giao cho cái đơn vị số hóa đem gói lại tại mộ. Còn mình chỉ lấy những cái mẫu chính xác để mình lưu lại, gói về là để nay mà có một cái đội là họ tới họ tiếp nhận và chuyển về định danh cho các bác.
4: Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Thắng hiện có 445 phần mộ liệt sĩ, trong đó còn 118 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu ADN tại đây mới chỉ là một trong những điểm khởi đầu của chiến dịch 500 ngày đêm mà tỉnh Gia Lai đang triển khai tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn bởi dấu vết chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi mẫu hải cốt được giữ gìn cẩn trọng hôm nay đều mang theo hy vọng về một ngày những người lính năm xưa sẽ được gọi đúng.

0: tên mình và đoàn tụ cùng gia đình.
1: Sáng nay tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ và đội K72 về nước, kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia giai đoạn mùa khô 2025-2026. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
2: Sau 105 ngày làm nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ để thực hiện tốt nhiệm vụ, làm tốt công tác dân vận và đối ngoại. Đội đã tìm kiếm và đưa được 62 hài cốt liệt sĩ trở về Tổ quốc. Sau nghi thức lễ đón, đoàn hành quân đã đưa các hài cốt liệt sĩ về quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước chờ ngày truy điệu an táng. Trong suốt đoạn đường di chuyển, đông đảo người dân và các cựu chiến binh đã đứng trang nghiêm hai bên đường, tay cầm cờ Tổ quốc để đón các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương. Có mặt tại nghĩa trang từ rất sớm để quét dọn sạch sẽ con đường dẫn vào nhà quan. Bà Phạm Thị Giá, cựu chiến binh của phường Tân Bình, thành phố Đồng Nai, trước là thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, xúc động chia sẻ.
3: Các cô, ngay cả chú đấy cũng rất là xúc động được khi chiến dịch 500 ngày đêm để tìm mộ liệt sĩ.
4: Cũng có những cái ba mẹ đã gần cả trăm tuổi rồi, con chờ đợi để gặp các con về. Mà mong muốn của các cô và chú là cũng đưa các anh về được để mà gặp được các mẹ đáng mong chờ.
2: Các cựu chiến binh cũng bày tỏ tâm nguyện, mong rằng sau khi trở về nước, các hài cốt liệt sĩ sẽ sớm được xác định danh tính để gia đình vơi bớt nỗi đau và sớm tìm lại được thân nhân của mình. Dự kiến lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập sẽ diễn ra vào dịp 27 tháng 7 tới đây tại nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước.
1: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp khẩn để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng chiều qua tại khu vực Nhân Phước, phường Quy Nhân Đông. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
5: Vụ việc đã khiến 12 tàu cá bị cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần. Hầu hết các tàu này có tuổi đời sử dụng từ 15 đến 35 năm, chỉ duy nhất một tàu mua bảo hiểm thân tàu, 5 tàu đăng ký chính sách giải bản, nhiều tàu từng bị chìm hoặc hư hỏng nặng do bão số 13 năm 2025. Ngoài ra, vụ việc cũng khiến một người bị bỏng đang được điều trị tại cơ sở y tế. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp ngư dân. Trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ ngay 15 kg gạo mỗi khẩu mỗi tháng trong vòng 3 tháng. Đồng thời hỗ trợ 3 triệu đồng với mỗi chủ tàu bị thiệt hại. Về phương án lâu dài, sẽ không khuyến khích việc trục vớt, sửa chữa các tàu cũ đã hư hỏng nặng, mà thực hiện chính sách phù hợp và chuyển đổi nghề nghiệp để ngư dân sớm ổn định cuộc sống.
6: Thì đề nghị cơ quan công an không chỉ tập trung rà soát, cố gắng kết thúc sớm. Còn cái việc này chúng ta hỗ trợ là không phụ thuộc sự điều tra của công an. Ngay buổi sáng nay, biên phòng nhé, cùng với thủy sản, cùng với chỗ xã đi xuống ngay với bà con. Thông báo luôn cái việc mà hỗ trợ trước mắt là 3 tháng này thì tôi quyết định được. Tỉnh đang bàn với sức hỗ trợ để bà con tránh thiệt hại.
5: Bên cạnh khắc phục hậu quả vụ cháy tàu, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị lực lượng bộ đội biên phòng và ngành thủy sản chấn chỉnh tình trạng đậu đỗ tàu thuyền tại các điểm tự phát ở địa phương.
1: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
7: Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ chiều tối nay đến đêm ngày mai, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du, khu vực Bắc Bộ. Ngoài ra, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ, chiều tối và tối nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70mm. Mưa dông tối và đêm nay sẽ chấm dứt đợt nắng nóng ở khu vực Trung Bộ. Ngày mai, khu vực này còn nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ. Dự báo từ ngày 2 tháng 7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ ngày 2 tháng 7 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin mở đầu phần tin thế giới với những thông tin về tình hình động đất tại Venezuela. Số người thiệt mạng đã tăng lên hơn 1.700 người, hơn 5.000 người bị thương và gần 16.000 người phải đi sơ tán. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
8: Các nhóm kỹ thuật đang tiến hành kiểm định

0: Kết cấu hàng nghìn ngôi nhà, bệnh viện, trường học, cầu đường và các tòa nhà tại thủ đô Caracas, bang ven biển La Guaira cùng nhiều địa phương khác để xác định công trình nào đủ điều kiện tiếp tục sử dụng, công trình nào cần sửa chữa hoặc phá dỡ. Chính quyền cũng áp dụng hệ thống phân loại mức độ rủi ro và thiết lập các khu tạm cư để hỗ trợ cho những gia đình mất nhà cửa trong thời gian khắc phục hậu quả. Lực lượng cứu hộ trong nước và quốc tế vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót, đồng thời khẩn trương khôi phục hệ thống điện, nước sạch, viễn thông và giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết hiện có khoảng 22.600 người đang được điều trị hoặc chăm sóc tại các bệnh viện và khu lều y tế dã chiến. Venezuela đã nhanh chóng thiết lập các khu trú ẩn quy mô lớn để tiếp nhận người dân bị ảnh hưởng.
1: Hiện chúng tôi đã thiết lập 15 khu trú ẩn khẩn cấp quy mô lớn. Riêng tại bang La Guaira có 2 khu, cùng nhiều điểm trú ẩn nhỏ hơn được bố trí tại các trường học và cơ sở công cộng khác. Tất cả đều đã được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa những người cần hỗ trợ đến các khu trú ẩn khẩn cấp này.
0: Chính phủ Venezuela đã tiếp nhận 521 tấn hàng cứu trợ nhân đạo từ 24 quốc gia cùng 86 chó nghiệp vụ và hơn 2.700 chuyên gia cứu hộ quốc tế nhằm hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ khẩn cấp. Các đoàn quốc tế đã triển khai bệnh viện dã chiến, thiết bị hạng nặng, hệ thống lọc nước, thuốc men, thiết bị viễn thông và nhu yếu phẩm tại những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kết quả đánh giá thiệt hại sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng và ưu tiên khôi phục những công trình hạ tầng thiết yếu.
2: Vào trưa nay, theo giờ Việt Nam, đoàn cứu hộ cứu nạn của nước ta gồm 124 cán bộ chiến sĩ đã tới thành phố Maiquetia của Venezuela để hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai. Trong suốt thời gian đoàn công tác làm nhiệm vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, hỗ trợ liên lạc hậu cần, đảm bảo an ninh để các cán bộ chiến sĩ tập trung thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo. Đại sứ vụ Trung Mỹ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela đã dành cho phóng viên VOV1 cuộc phỏng vấn độc quyền để cập nhật về tình hình mới nhất từ Venezuela.
3: Thưa đại sứ, đến thời điểm này, tại Venezuela ở các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất đã ổn định hơn chưa ạ?
4: Tính từ cái thời điểm mà diễn ra trận động đất là vào 6 giờ chiều, ngày 24, đến nay là đã đo được hơn 400 dư chấn các loại. Tôi nói đơn cử như sáng ngày hôm nay là lúc 7 giờ sáng chúng tôi ngồi ở văn phòng trụ sở đại sứ quán thì đã có một đợt dư chấn khoảng 5,1 độ Richter. Thì cái điều này nó tạo ra nó càng cái tình hình, tức là đặc biệt những cái có thể là những cái tòa nhà vốn đã bị hư hại thì do những dư chấn này nó tiếp tục bị tác động.
3: Đến nay trận động đất đã xảy ra được 5 ngày, vậy thì Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã và đang triển khai những biện pháp gì để bảo hộ, hỗ trợ công dân trong trường hợp cần thiết?
4: Trong cái cơn địa chấn mà như chúng ta đã nói lớn nhất trong vòng 126 năm ở Venezuela, chúng tôi cơ quan đại sứ quán thì ngay lập tức khi mà bị động đất như vậy thì chúng tôi đã kích hoạt ngay cái bộ máy ứng phó của cơ quan đại sứ quán do trực tiếp đồng chí đại sứ chỉ đạo cùng với cán bộ bộ phận lãnh sự. Và đến nay khẳng định đến nay thì có sau 5 ngày thì cộng đồng người Việt ở Venezuela vẫn tuyệt đối an toàn. Bà con cũng như anh em cán bộ cơ quan đại sứ quán cũng cơ quan bên cạnh thì cũng rất là yên tâm, ổn định cuộc sống.
3: Trong thời gian lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam làm việc tại Venezuela, đại sứ quán sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc phối hợp, kết nối với chính quyền sở tại và hỗ trợ đoàn hoàn thành nhiệm vụ, thưa đại sứ?
4: Chiều ngày hôm nay thì tôi đã có cái dịp được tháp tùng đoàn công tác của các lực lượng vũ trang Việt Nam đến thị sát một trong những cái khu vực ở cái khu đô thị Playa Grande, là một trong những khu chịu tác động mạnh nhất của cái trận động đất này. Thì nói chung là tình hình nói chung là vẫn diễn biến hết sức là căng, bởi vì thực sự cái mức độ tàn phá quá lớn. Cái đoàn công tác gồm 124 chiến sĩ của Bộ Quốc phòng cũng như Bộ Công an Việt Nam sang tham gia hỗ trợ nhân đạo tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn ở Venezuela. Một tin vui là vào trưa ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6 theo giờ địa phương, thì đoàn công tác đã nơi rất là thuận lợi. Tôi tin rằng là cũng với những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã triển khai thì chúng ta sẽ cùng với những lực lượng của chúng ta đang có mặt ở đây có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, thực hiện tốt cái công tác cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân Venezuela, nâng cao cái hình ảnh của Việt Nam và trên trường quốc tế.
3: Vâng, xin cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Vũ Trung Mỹ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela về tình hình động đất, bảo hộ công dân Việt Nam cũng như hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai tại Venezuela. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban chỉ đạo.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế kể từ sau Đại hội 14 đã đạt nhiều kết quả quan trọng thực chất, đồng thời cho rằng còn rất nhiều công việc cần làm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế phải dự báo sớm, tham mưu nhanh, chính xác và hành động chủ động. Trong khi đó, yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là với khát vọng rất lớn, mục tiêu rất cao. Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, tự chủ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định trách nhiệm của Ban chỉ đạo rất lớn, trong đó Bộ Ngoại giao với tư cách là cơ quan thường trực đóng vai trò đầu mối, nòng cốt, nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển và tăng trưởng hai con số. Thủ tướng khẳng định chương trình công tác của Ban chỉ đạo cần ưu tiên việc duy trì các thị trường truyền thống, mở rộng thêm các thị trường mới, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, bảo đảm an ninh năng lượng, tự chủ chiến lược của đất nước, đặt kỳ vọng nhiều vào các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm đối với các đại sứ, đề nghị nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động đóng góp, tạo kết quả cụ thể, thiết thực, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chính phủ, các cơ quan của chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật để phù hợp với các luật lệ, chuẩn mực chung và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới FTA mà Việt Nam là thành viên. Đối với ngoại giao nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội phát huy các quy chế hợp tác vừa ký kết, tích cực phối hợp với các bộ ngành, bộ ban ngành triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương của Quốc hội. Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban chỉ đạo cần phát huy cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối để xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên lĩnh vực, vượt thẩm quyền, một cơ quan cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao cơ quan thường trực là Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện văn bản theo hướng rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế theo dõi kiểm tra, thiết lập kỷ luật thực thi bằng phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Về nhiệm vụ trước mắt cần tập trung trong 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ cần hoàn thiện ngay các văn bản nền tảng để Ban chỉ đạo vận hành thống nhất, hiệu quả. Giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, các ban bộ ngành địa phương liên quan rà soát toàn diện về thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế quan trọng, tổ chức sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 59, chuẩn bị xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Ban chỉ đạo phải bắt tay ngay vào việc, quán triệt tinh thần nói là làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả. Xây dựng Ban chỉ đạo thực sự trở thành cơ chế lãnh đạo chỉ đạo chiến lược, điều phối thống nhất, đôn đốc quyết liệt, kiểm tra nghiêm minh, góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, thời tiết cực đoan đã gây ra những đợt nắng nóng nghiêm trọng trên khắp châu Âu và khiến hơn 1.300 ca tử vong.
0: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hiện khoảng 150 triệu người tại châu Âu đang phải sống trong điều kiện nắng nóng cực đoan. Nhiều trường học buộc phải đóng cửa, hệ thống điện chịu áp lực lớn, trong khi số người tử vong tiếp tục gia tăng. Số ca tử vong vượt mức là chênh lệch giữa tổng số người tử vong thực tế trong một khoảng thời gian và số ca tử vong dự kiến trong điều kiện bình thường. Sốc nhiệt được xem là kẻ giết người thầm lặng, trong khi phần lớn nhà ở, trường học và nơi làm việc tại châu Âu không được thiết kế để chịu đựng mức nhiệt cao như hiện nay. Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp với các quốc gia thành viên và đối tác nhằm tăng cường năng lực ứng phó. Tại Hungary, nhiệt độ ở thủ đô Budapest đã lên tới 38 độ C. Chính quyền thành phố đã bố trí các điểm cấp nước uống miễn phí, hệ thống phun sương và tăng cường các biện pháp làm mát tại không gian công cộng để hỗ trợ người dân. Người dân tìm đến các công viên, đài phun nước, hồ tắm và khu vực có bóng mát để tránh nóng. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến theo chiều hướng hiện nay.
2: Sau 40 năm, đồng yên hôm nay đã giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la kể từ năm 1986, bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản liên tục điều chỉnh tăng lãi suất nhằm bình thường hóa chính sách tiền tệ. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
6: Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán London, đồng yên có thời điểm giao dịch ở mức 162,19 yên đổi 1 đô la, mức thấp nhất trong gần 4 thập kỷ. Diễn biến này ngay lập tức thu hút sự chú ý của thị trường, nhất là sau khi Nhật Bản đã chi hơn 11,7 nghìn tỷ yên từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 5 để hỗ trợ đồng tiền. Theo chuyên gia Rod Carson tại Mỹ, việc đồng yên liên tiếp lập mức thấp mới có thể làm gia tăng áp lực trong nước, qua đó khiến khả năng chính phủ phải hành động trở nên lớn hơn.
7: Điều mà thị trường đang quan tâm lúc này là khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối. Câu hỏi không còn là liệu khả năng đó có tồn tại hay không, mà là nó đang ở gần đến mức nào và khi nào các nhà chức trách sẽ thực sự hành động. Cần lưu ý rằng tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật không tăng vọt trong thời gian ngắn, mà đã leo dần trong một thời gian. Tốc độ mất giá của đồng yên là một trong những yếu tố quan trọng mà giới chức Nhật Bản theo dõi khi cân nhắc việc can thiệp. Nếu đồng yên lao dốc nhanh và mạnh, thị trường chắc chắn sẽ phải đặt trong trạng thái cảnh giác cao.
8: Absolutely have to be on high alert.
6: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mới đây đã nâng lãi suất chuẩn lên 1%, mức cao nhất kể từ năm 1995, tiếp tục lộ trình bình thường hóa chính sách tiền tệ bắt đầu từ năm 2024. Tuy nhiên, động thái này vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng suy yếu của đồng yên, khi thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao, qua đó giữ khoảng cách đáng kể về lãi suất giữa hai nền kinh tế.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhật ký World Cup 2026.
9: Nhật ký World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Thưa quý vị và các bạn, từng được xem là ông vua luân lưu của bóng đá thế giới, đội tuyển Đức chưa từng biết đến thất bại trên chấm 11m tại World Cup kể từ năm 1982. Thế nhưng rạng sáng nay, tại Scarborough, thất bại 3-4 trước Paraguay sau loạt sút luân lưu 11m ở vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ khiến cỗ xe tăng bị loại mà còn khép lại một trong những kỷ lục đáng tự hào nhất của bóng đá Đức. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Julian Nagelsmann cay đắng thừa nhận thực tế phũ phàng về vị thế hiện tại của đội nhà.
12: Thật ngạo mạn nếu sau 3 giải đấu lớn thất bại liên tiếp mà chúng ta vẫn nghĩ mình thuộc về nhóm ông lớn hàng đầu thế giới. Thực tế là không còn nữa.
11: Ngay sau chiến tích chấn động, Tổng thống Paraguay Santiago Pena đã tuyên bố ngày 30 tháng 6 là ngày nghỉ lễ toàn quốc để người dân ăn mừng tấm vé vào vòng 1/8 sau 24 năm chờ đợi, kèm theo thông điệp đầy cảm xúc. Paraguay không bao giờ bỏ cuộc. Nghỉ lễ toàn quốc, thế đấy. Quyết định này hoàn toàn hợp pháp và từng được ông thực hiện vào tháng 9 năm 2025 khi đội nhà giành vé dự World Cup. Đối gót Đức, Hà Lan cũng bị loại khỏi World Cup 2026 trên chấm luân lưu sau trận hòa một đều nghẹt thở suốt 120 phút trước Maroc tại vòng 1/16. Hứng chịu búa rìu dư luận vì lối chơi thực dụng với sơ đồ năm hậu vệ, huấn luyện viên Ronald Koeman vẫn vô cùng cứng rắn bảo vệ quan điểm của mình trong phòng họp báo.
12: Các bạn muốn nghĩ gì thì tùy. Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ làm y như vậy. Khi đội bóng bị gỡ hòa, tôi biết mình luôn là người bị mắng nhiếc vì đã chọn sơ đồ năm hậu vệ.
11: Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Mohamed Ouabi của Maroc không giấu nổi sự tự hào và tự tin tuyên bố vị thế mới của đại diện Bắc Phi.
12: Kỳ World Cup tại Qatar đã thay đổi hoàn toàn tâm lý của đội tuyển Maroc. Chúng tôi không thể cản phá nếu chơi đúng thứ bóng đá mà mình biết cách chơi.
11: Chiến thắng lịch sử này đưa Maroc thẳng tiến vào vòng 1/8 để chạm trán Canada. Ở trận đấu còn lại trong ngày, Brazil lội ngược dòng thắng 2-1 trước đội tuyển Nhật Bản để giành vé đi tiếp. Sau khi hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đồng loạt bị các đội bóng cửa dưới tiễn về nước ngay trong ngày 30 tháng 6, áp lực tâm lý lên tuyển Pháp là cực lớn, dù họ được đánh giá cao hơn so với đối thủ Thụy Điển ở trận đấu ngày mai. Bước vào trận đánh sinh tử, huấn luyện viên Didier Deschamps thẳng thắn thừa nhận vị thế cửa trên, nhưng lập tức yêu cầu sự thận trọng tối đa từ các học trò.
13: C'est la pire des choses de penser à ça.

0: toujours préparé les matchs en faisant.
1: Chúng tôi chấp nhận vị thế ứng cử viên nặng ký và tự tin vào khả năng gây sát thương của hàng công. Tuy nhiên, toàn đội phải duy trì sự tập trung cao độ bởi tính chất sống còn của vòng loại trực tiếp không cho phép bất kỳ sai lầm nào.
2: Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Graham Potter của Thụy Điển tỏ ra vô cùng thực tế nhưng đầy quyết tâm trước cơ hội tạo nên bất ngờ tiếp theo.
3: Chúng tôi hiểu mình sẽ phải đối đầu với một tập thể đẳng cấp thế giới và áp lực phải thắng luôn hiện hữu với cả hai đội. Để tạo nên bất ngờ, Thụy Điển bắt buộc phải chơi một trận đấu hay nhất từ trước đến nay, duy trì sự cân bằng tối đa giữa phòng ngự và tấn công, chứ không thể chỉ chịu trận suốt 90 phút.
2: Trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông bắt đầu từ 3 giờ 50 phút sáng mai. Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng, riêng vùng núi và Trung Du, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, ngày mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Phía Đông, đêm gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, ngày mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây cấp 5 có lúc cấp 6, ngày mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
6: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
5: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18h58 đến 24 giờ. 18h58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VON, Cam Ranh từ Bãi Dài đến Vịnh Sâu, 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20 giờ 10 trạm cảm xúc ngày trong xanh, 20 giờ 20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, kỷ niệm đáng nhớ qua một lần diễn tập, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế, FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026, 21 giờ 50 chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya kẻ nằm người ngồi phần 8, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình ngày tiếp theo, tiếp VOV.
1: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên TV Podcast. Có những chuyến đi bắt đầu rất là gọn, từ đặt vé máy bay, kéo vali ra sân bay, hạ cánh xuống một vùng nắng gió và chỉ ít lâu sau thì đã thấy biển hiện ra trước mắt rồi, và Cam Ranh là một điểm đến như thế. Nhanh, thoáng, nhiều nắng gió và rất hợp lý cho một chuyến đi ngắn ngày nhưng vẫn đủ để nạp lại năng lượng.
4: Vâng, đúng vậy. Và nhắc đến Cam Ranh thì nhiều người thường nghĩ ngay đến sân bay quốc tế, đến điểm trung chuyển quen thuộc trước khi mà về Nha Trang. Nhưng mà nếu chỉ đi ngang qua Cam Ranh thì chúng ta sẽ bỏ lỡ một vùng biển có tính cách rất là riêng. Ở đó thì có bãi dài với dải cát rộng, nước xanh, những khu nghỉ dưỡng trẻ trung và các hoạt động biển đầy sức sống. Và cũng ở đó có vịnh Cam Ranh, một vùng vịnh sâu, kín gió, trầm hơn, có nhịp sống làng biển, tàu thuyền, hải sản và những câu chuyện không thể nhìn chỉ bằng một cái bức ảnh check-in.
3: Chủ đề của Du lịch cùng VON ngày hôm nay là Cam Ranh từ bãi dài cho đến vịnh sâu. Tên gọi ấy giống như là một cái đường đi từ nơi biển rộng và sáng, nơi người trẻ có thể chạy bộ buổi sáng sớm, tắm biển, trèo súp, chụp ảnh rồi ngồi một quán ven biển nghe nhạc mùa hè, cho đến phần sâu hơn của thành phố biển này, nơi nước lặng hơn, đời sống chậm hơn và mỗi chuyến đi cần thêm một chút quan sát, một chút tôn trọng với không gian địa phương.
4: Cam Ranh thì không hồ nào theo kiểu một đô thị du lịch lúc nào cũng đầy đèn, đầy nhạc và hoạt động nối tiếp nhau. Sức hút của Cam Ranh thì nằm ở độ rộng của không gian. Từ sân bay ra bãi dài thì du khách có thể cảm nhận ngay một kiểu tự do rất là miền biển. Đường thoáng, gió mạnh, nắng thẳng và bầu trời rộng và cảm giác kỳ nghỉ bắt đầu gần như là lập tức. Với những người trẻ thì đang cần rời khỏi cái lịch làm việc dày đặc, rời khỏi màn hình máy tính, rời khỏi nhịp phố quen thuộc, Cam Ranh sẽ là một lựa chọn vừa đủ để chúng ta gần để đi, vừa đủ khác để nhớ.
3: Nhưng chuyến đi hôm nay sẽ không dừng ở việc giới thiệu một bãi biển đẹp hay một nơi nghỉ dưỡng tiện nghi. Chúng ta sẽ thử nhìn Cam Ranh theo cách nhiều lớp hơn, từ bãi dài, nơi dễ yêu ngay từ lần đầu gặp, cát trắng, biển xanh, các resort, bể bơi, rồi những bãi, bữa thưởng thức hải sản, rồi các bức ảnh rực rỡ nắng. Còn vịnh Cam Ranh lại gợi lên một cảm giác khác, nước sâu, núi ôm lấy biển, tàu thuyền neo đậu, những khu vực cần đi đúng nơi được phép, và lời nhắc rằng du lịch biển càng đẹp thì càng cần ứng xử văn minh.
4: Như vậy là trong 60 phút của chương trình Du lịch cùng VON hôm nay thì sẽ được quý vị đi qua một cái hành trình trẻ trung nhưng mà không vội vàng. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cảm giác hạ cánh xuống Cam Ranh, đi về phía bãi dài và cảm nhận một ngày biển từ sáng đến chiều, rồi chuyển vào câu chuyện vịnh sâu, đời sống quanh vùng nước kín gió và những lưu ý để chúng ta có một chuyến đi chơi vui, đúng, an toàn và có trách nhiệm.
3: Cùng với đó là những gợi ý rất thực tế cho một chuyến đi Cam Ranh 3 ngày 2 đêm. Nên ở đâu, chơi gì, ăn gì, chọn thời điểm nào trong ngày để ra biển, chuẩn bị gì khi cùng nhóm bạn hoặc gia đình, và vì sao chúng ta cần kiểm tra kỹ các tour biển, các khu vực được phép tham quan trước khi lên đường.
4: Cam Ranh có thể là một chuyến đi nhiều ảnh đẹp, nhưng mà nếu mà chúng ta biết quan sát, đó còn là hành trình để chúng ta hiểu thêm về một vùng biển. Bãi dài cho ta sự háo hức của mùa hè, vịnh sâu thì cho ta cảm giác lắng lại sau những cuộc vui. Và giữa hai sắc thái ấy là một Cam Ranh rất đáng để khám phá bằng bước chân trẻ, tinh thần mở và cách đi văn minh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động cho hành trình đến với vùng biển trong xanh này bằng ca khúc Nắng vàng biển xanh và anh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 thì hành trình đến Cam Ranh đối với du khách Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ thì có một cái tin rất vui, đó là Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại đường bay Vinh Nha Trang sau một thời gian đã tạm dừng. Điều đó có nghĩa là thay vì phải nối chuyến hoặc là đi chuyển vòng qua các sân bay khác, du khách từ Vinh thì đã có thể bay thẳng đến sân bay quốc tế Cam Ranh, cửa ngõ hàng không quan trọng của Khánh Hòa. Với những ai đang tìm một chuyến đi biển ngắn ngày, gọn lịch trình, ít mất sức di chuyển, sự trở lại của đường bay này khiến cho Cam Ranh trở nên gần hơn rất nhiều.
1: Vâng, một đường bay được nối lại thì không chỉ là câu chuyện giao thông, nó mở thêm cơ hội cho những chuyến đi cuối tuần, những kỳ nghỉ của gia đình hay là những cái nhóm bạn trẻ muốn đổi gió sau một tuần làm việc căng thẳng chẳng hạn. Sáng có thể khởi hành từ Vinh và chỉ sau một chặng bay là chúng ta đã chạm đến nắng gió Nam Trung Bộ. Từ sân bay Cam Ranh về bãi dài thì cũng không quá mất nhiều thời gian. Cảm giác kỳ nghỉ vì thế bắt đầu rất là nhanh. Kéo vali ra khỏi sân bay, lên xe về phía biển và chỉ ít lâu sau thì chúng ta đã thấy màu xanh của nước mở ra trước mắt.
0: Nếu trước đây với nhiều du khách Cam Ranh thường được nhớ đến trước hết bằng hai chữ sân bay thì vài năm trở lại đây, cái nhìn ấy đã thay đổi khá rõ. Người ta hạ cánh xuống Cam Ranh không còn chỉ để lên xe đi tiếp về Nha Trang, Đà Lạt hay các điểm du lịch khác của Khánh Hòa. Ngày nay, nhiều người lựa chọn ở lại Cam Ranh, đặt phòng ở bãi dài, thuê xe đi quanh vịnh và tìm một quán hải sản địa phương, dành vài ngày để sống trong nhịp biển rộng, nắng thẳng và gió rất mạnh của miền Trung.
1: Đây cũng là lý do chủ đề hôm nay của chúng ta mang tên là Từ bãi dài đến vịnh sâu. Bãi dài là điểm mở đầu rất là đẹp cho một cái hành trình trẻ trung anh danh ạ. Ở đó thì người trẻ có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác mùa hè. Chúng ta sẽ đi cùng với nhóm bạn này, mặc những bộ trang phục rực rỡ, rồi là chụp bộ ảnh cùng với biển, thử một số hoạt động ở dưới nước, hay là nằm dài nghe nhạc, uống một ly nước mát và chúng ta để điện thoại đầy ắp hình ảnh. Nhưng mà sau bãi dài thì Cam Ranh vẫn còn nhiều điều đáng để đi tiếp. Vịnh sâu là phần khiến cho hành trình có chiều sâu hơn, bớt vội hơn và thật hơn.
0: Nếu nhìn trên bản đồ du lịch, Cam Ranh có vị trí khá thuận lợi. Đây là cửa ngõ hàng không quan trọng của Khánh Hòa, có đường ven biển kết nối nhanh với các khu nghỉ dưỡng, có khoảng cách phù hợp cho những chuyến đi 2-3 ngày đêm. Với khách miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, Cam Ranh đều có thể trở thành điểm hẹn cho một kỳ nghỉ ngắn. Bay buổi sáng, buổi chiều đã có thể tắm biển, bay chiều thì tối vẫn còn kịp ăn hải sản và lắng nghe gió biển.
1: Thanh Long nghĩ là với các nhóm bạn trẻ thì lịch trình Cam Ranh có thể linh hoạt. Một nhóm thích nghỉ dưỡng có thể dành phần lớn thời gian ở bãi dài và tận hưởng hồ bơi này, biển, spa, cà phê, những bữa tối gần biển chẳng hạn. Còn một nhóm thích khám phá thì chúng ta có thể thuê xe đi các điểm quanh vịnh, tìm những cái quán ăn địa phương, ghé một ngôi chùa có kiến trúc lạ, đi chợ hải sản hoặc là chọn một cái cung đường ven biển hợp để chúng ta ngắm cảnh. Gia đình có trẻ nhỏ cũng có thể chọn Cam Ranh vì không phải di chuyển quá xa sau khi mà mình xuống sân bay. Biển thì rộng và nhiều khu lưu trú có dịch vụ phù hợp.
0: Những điểm đáng chú ý của Cam Ranh nữa là không cần cố cạnh tranh với những nơi đã quá nổi tiếng với sự náo nhiệt. Cam Ranh có lợi thế riêng, đó là gần sân bay, nhiều không gian mở, cảnh quan biển đẹp, quỹ nghỉ dưỡng phát triển nhanh, ẩm thực hải sản phong phú và một vùng vịnh có sức gợi rất riêng. Cách khai thác tốt nhất không phải là nhồi thật nhiều hoạt động vào một ngày mà là chọn đúng nhịp. Sáng biển, trưa nghỉ, chiều đi nhẹ và tối ăn ngon, một lịch trình biết giữ sức sẽ giúp du khách thật tận hưởng ở Cam Ranh.
1: Với người trẻ, Cam Ranh cũng rất hợp với kiểu đi để refresh lại. Sau những ngày làm việc học tập này với deadline rất là nhiều nữa, màn hình máy tính và mạng xã hội, thì một vùng biển rộng thì sẽ có khả năng là kéo con người về lại với cảm giác rất là cơ bản. Nắng trên da, cát dưới chân và gió mặn trên tóc, tiếng sóng thì lặp lại đều đều. Và những cái điều đó không phải là để chúng ta buông thả. Đi cùng biển thì chúng ta cảm thấy là càng đẹp hơn, càng cần ý thức rõ hơn là không xả rác, không mở nhạc quá lớn ở không gian chung, không chen vào khu vực riêng tư của người dân và không đi theo các tour không rõ phép, không biến mọi điểm đến thành phông nền để chúng ta khai thác bằng mọi giá.
0: Đây là điều rất quan trọng khi nói về Cam Ranh hôm nay. Thành phố này có những vùng biển, vùng đảo, khu vực có tính đặc thù, không phải nơi nào nghe đẹp thấy đẹp trên mạng cũng có thể tự do tổ chức

0: chọn đúng cái thời điểm và cách đi thì vẫn giữ được những khoảng thở. Đó có thể là buổi sáng ở bãi dài khi mà bãi biển còn vắng, buổi trưa thì chúng ta nằm đọc sách trong phòng nhìn ra biển, buổi chiều thì chạy xe qua một cung đường thoáng, hoặc là bữa tối với vài món hải sản tươi thay cho một lịch trình phải check-in liên tục.
1: Tất nhiên Cam Ranh cũng đang thay đổi rất nhanh, các khu nghỉ dưỡng mọc lên, dịch vụ nhiều hơn, lượng khách cũng tăng nhiều hơn. Những bức ảnh về bãi dài, về biển xanh, về những resort đẹp xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, và sự phát triển đó mang đến cơ hội lớn cho du lịch địa phương, tạo thêm việc làm, thêm lựa chọn cho du khách. Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi làm sao để Cam Ranh vẫn giữ được vẻ rộng, sạch, thoáng và không bị cuốn vào kiểu du lịch chỉ chạy theo lượng khách.
0: Câu trả lời có lẽ bắt đầu từ chính cái cách mà mỗi người đến với Cam Ranh. Thay vì là chỉ hỏi là đi đâu cho đẹp này, có thể hỏi thêm là đi thế nào cho đúng. Thay vì chúng ta chỉ tìm góc chụp thì có thể dành thời gian quan sát người dân đang sống với biển như thế nào. Thay vì là chỉ ăn hải sản thì có thể tìm hiểu mùa nào biển động, mùa nào nên đi, loại nào thì nên tránh mua khi mà còn quá nhỏ. Và khi du lịch có thêm cái sự hiểu biết thì chuyến đi chắc chắn là sẽ khác hẳn ạ. Bức ảnh vẫn đẹp nhưng mà phía sau bức ảnh ấy thì chúng ta sẽ có thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa nữa.
1: Với chương trình hôm nay, Du lịch cùng VOV muốn nhìn Cam Ranh bằng tinh thần ấy, trẻ nhưng không hời hợt, vui nhưng không vội, nhiều trải nghiệm nhưng không bỏ qua trách nhiệm. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bãi dài, phần biển mở sáng và nhiều năng lượng nhất của Cam Ranh. Ở đó có buổi sáng trên cát, có những hoạt động hợp với người trẻ, có cảm giác nghỉ dưỡng đang thay đổi từng ngày.
0: Rồi từ bãi dài, hành trình sẽ đi sâu hơn vào vịnh, vào những vùng nước lặng, vào nhịp sống quanh biển, vào câu chuyện là ăn gì, chơi như thế nào và đi như thế nào để chúng ta có một cái chuyến đi thật là đáng nhớ, vừa an toàn nữa. Cam Ranh không còn là điểm đi ngang, bởi nơi này đã đủ sức để giữ chân du khách bằng chính cái tính cách của mình này, thoáng, xanh, thực tế và có chiều sâu, và rất hợp với một thế hệ thích trải nghiệm theo cách thông minh hơn.
1: Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh được nhiều người nhớ nhất khi nhắc đến Cam Ranh, bãi dài, dài biển mở cho một chuyến đi mùa hè. Trước khi đến với phần này thì mời quý vị cùng sạc năng lượng cho chuyến đi bằng ca khúc của Hà Okio, Biển Xanh và Nắng Vàng.

0: Từ sân bay Cam Ranh đi về phía biển, Bãi Dài gần như là một cái tên đầu tiên kéo du khách vào kỳ nghỉ. Không cần một đoạn đường quá xa, cũng không cần quá nhiều chuẩn bị. Chỉ cần xe rẽ về hướng Bãi Dài, cảm giác biển đã bắt đầu rất rõ. Gió mạnh hơn, nắng sáng hơn, bầu trời mở rộng hơn và trong không khí đã có vị đặc trưng của miền Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1: Bãi Dài thì đúng như tên gọi của nó, một dải biển rộng thoáng, được đường cát thì kéo dài và mặt nước xanh. Không gian đủ lớn để du khách có thể chọn cho mình một nhịp riêng. Người thích vận động thì có thể dậy sớm, chạy bộ trên cát, tắm biển, chơi bóng chuyền, thử chèo sóc hoặc là kayak nếu mà thời tiết thuận lợi. Còn người thích nghỉ dưỡng thì có thể chọn một chiếc ghế gần biển, đọc vài trang sách, nghe nhạc, uống nước mát và để thời gian trôi chậm hơn lịch làm việc thường ngày.
0: Với người trẻ thì sức hút của Bãi Dài nằm ở chỗ, nơi này không ép du khách phải làm quá nhiều việc mới thấy vui. Một buổi sáng ở Bãi Dài có thể bắt đầu rất đơn giản, mở cửa phòng nhìn ra biển, thay đồ đi chân trần xuống cát. Thời điểm sớm trong ngày là lúc bãi biển dễ chịu nhất, nắng chưa gắt và gió chưa quá mạnh. Mặt biển còn giữ được màu xanh trong và các nhóm khách cũng chưa đông. Đây là lúc đẹp để đi bộ, chạy nhẹ, chụp vài tấm ảnh đầu ngày hoặc chỉ đứng yên vài phút để nghe tiếng sóng.
1: Nếu đi cùng nhóm bạn thì Bãi Dài rất là hợp với kiểu trải nghiệm có năng lượng, chụp ảnh theo nhóm này, chơi thể thao hay là chúng ta ngồi trên bãi biển từ một hoạt động ở dưới nước chẳng hạn, rồi lại về resort để nghỉ trưa. Và nếu mà chúng ta đi cùng với gia đình thì Bãi Dài lại có lợi thế khác, biển rộng và nhiều khu lưu trú có hồ bơi, nhà hàng, khu vui chơi và dịch vụ khá là đầy đủ ở đây. Người lớn tuổi thì có thể nghỉ ngơi thoải mái, còn các bạn nhỏ thì có thể có chỗ chơi, người trẻ vẫn có không gian để vận động và chụp ảnh.
0: Nhưng Bãi Dài không nên được nhìn như một phông nền để check-in. Điểm đáng nhớ nhất ở đây nằm ở nhịp trong ngày. Buổi sáng biển trong và sáng, buổi trưa thì nắng miền Trung lên rất nhanh, mặt cát nóng hơn, gió khô hơn, cơ thể dễ mất nước hơn. Đây là lúc nên tạm rời bãi biển về phòng nghỉ, ăn nhẹ uống nước tránh nắng. Và buổi chiều khi ánh nắng dịu lại, Bãi Dài trở nên dễ chịu hơn, bầu biển chuyển khác và gió mát hơn, người đi dạo đông hơn, các quán ven biển bắt đầu có không khí.
1: Và chính cái sự thay đổi ấy làm một ngày ở Bãi Dài không bị nhàm chán. Cùng một bãi biển nhưng mà mỗi thời điểm thì lại có một cái màu riêng. Người thích ảnh đẹp thì có thể chọn sáng sớm hoặc cuối chiều. Người thích tắm biển thì chúng ta nên xem kỹ thời tiết và tình trạng sóng và khuyến cáo là an toàn. Và người mà muốn thử chèo súp, kayak thì hay là những cái trò chơi ở biển thì cần chọn cái đơn vị dịch vụ có cái sự hướng dẫn rõ ràng, có áo phao, có người hỗ trợ. Chúng ta không nên tự ý ra xa bờ chỉ vì muốn có một cái bức ảnh khác lạ.
0: Bãi Dài cũng đang đi cùng xu hướng nghỉ dưỡng mới của người trẻ. Trước đây đi biển thường gắn với tắm biển, ăn hải sản, chụp ảnh rồi về, thì bây giờ nhiều người tìm đến biển như một cách nghỉ khác. Ngủ đủ, ăn lành mạnh hơn, tập yoga buổi sáng, chạy bộ trên cát, ngâm mình trong hồ bơi, đi spa, ngồi yên nhìn biển hoặc làm việc từ xa trong vài ngày. Và Cam Ranh, nhất là khu vực Bãi Dài, khá hợp với xu hướng đó vì có nhiều resort bên biển và không gian rộng và cảm giác tách khỏi phố đông.
1: Với những cái chuyến đi ngắn từ Vinh vào Cam Ranh, sau khi mà đường bay được khai thác trở lại thì Bãi Dài lại càng có lợi thế hơn ạ. Du khách không cần dành quá nhiều thời gian cho việc trung chuyển. Nếu bay vào buổi sáng thì chiều đã có thể tắm biển rồi. Và nếu bay vào buổi chiều thì tối vẫn kịp ăn một bữa hải sản và ngủ lại trong tiếng gió biển. Với những người bận rộn thì điều này rất là quan trọng anh Doanh ạ. Một kỳ nghỉ mà 3 ngày 2 đêm chỉ thật sự đáng giá khi mà thời gian ở điểm đến nhiều hơn cái thời gian mà chúng ta đi di chuyển trên đường đúng không anh?
0: Vâng, và ẩm thực quanh Bãi Dài và Cam Ranh cũng là một phần làm chuyến đi có thú vị hơn. Hải sản bên biển Nam Trung Bộ thường hấp dẫn với độ tươi ngon, tôm, mực, cá, ốc, sò, ghẹ, tùy mùa và tùy điểm bán. Nhưng mà trải nghiệm ăn uống không nhất thiết phải là một bàn thật nhiều món đắt tiền. Đôi khi chỉ cần một bữa tối vừa đủ, hải sản nướng đơn giản, thêm bát canh chua hoặc là món địa phương, ngồi cùng bạn bè sau một ngày ở biển là đã thành một cái ký ức rất rõ của chuyến đi rồi.
1: Ngoài hải sản thì du khách có thể tìm những cái món ăn gần gũi hơn như là bánh canh, bún cá, các cái món nướng hoặc là chúng ta có những cái quán ăn địa phương ở trên đường di chuyển ấy. Đi Cam Ranh mà chỉ ăn ở trong resort thì tiện nhưng mà sẽ hơi thiếu chất lượng.
0: Nghỉ dưỡng, nhiều dịch vụ, nhiều công trình mới khiến diện mạo nơi đây thay đổi từng năm và sự phát triển đó giúp du khách có thêm lựa chọn. nhưng cũng đặt ra yêu cầu về cách đi. Bãi biển đẹp không chỉ tự giữ mãi nếu như mà mỗi người đến đó đều để lại những rác nhựa, tiếng ồn, dấu chân thiếu ý thức hoặc những hành vi làm phiền người khác. Một nhóm bạn trẻ có thể vui hết mình, nhưng vẫn nên vui theo cách văn minh, không mở nhạc quá lớn ở khu vực chung, không xả rác trên cát, không tự ý đi vào khu vực riêng tư của resort hay người dân, không bẻ san hô và không mua bán sản vật biển cần được bảo vệ.
1: Đi bãi dài thì cũng cần chuẩn bị thực tế, nắng ở Cam Ranh rất là mạnh, nhất là vào mùa hè. Kem chống nắng này, mũ, kính, áo khoác mỏng, nước uống và dép đi biển là những thứ rất là cơ bản nhưng mà không nên quên quý vị nhé. Nếu mà đi cùng trẻ nhỏ thì chúng ta cũng cần để ý thời gian tắm biển, tránh khung giờ nắng gắt. Nếu mà đi nhóm đông, chúng ta nên đặt xe trước, thống nhất điểm hẹn và kiểm tra giờ nhận phòng, giờ trả phòng và phương án di chuyển từ sân bay về nơi lưu trú. Một cái chuyến đi biển sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều nếu mà những cái việc nhỏ ấy mình được chuẩn bị từ trước.
0: Có thể nói Bãi Dài là phần trẻ nhất và sáng nhất, dễ tiếp cận nhất của Cam Ranh. Nơi này hợp với những người muốn một chuyến đi ít áp lực, không cần lịch trình dài, không cần di chuyển liên tục, chỉ cần biển đẹp, chỗ ở ổn, đồ ăn ngon và đủ khoảng trống để nghỉ ngơi. Nhưng nếu biết nhìn kỹ hơn, Bãi Dài còn là điểm mở đầu cho một cách hiểu khác về Cam Ranh, một thành phố biển đang phát triển, đang thay đổi, đang đón nhiều du khách hơn và cũng đang cần những cách đi có trải nghiệm hơn.
1: Từ Bãi Dài, hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn, bởi Cam Ranh thì không dừng lại ở dải cát dài và những khu nghỉ dưỡng ven biển. Phía sau cái vẻ rực rỡ của Bãi Dài là một vùng vịnh kín gió, nước sâu và có nhịp sống riêng của tàu thuyền, bến cảng, đầm nước và làng biển. Nếu Bãi Dài là nơi Cam Ranh mở ra với nắng, gió và tiếng sóng, thì vịnh Cam Ranh là nơi thành phố này giữ lại chiều sâu cho mình.
0: Trước khi rời không khí sôi động của Bãi Dài để đi vào một lớp khác của hành trình, từ mặt biển mở đến vịnh sâu, chúng ta sẽ gặp gỡ với một vị khách du lịch ruột của biển Cam Ranh, anh Châu Huy Việt, hiện đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hè năm nào thì gia đình anh cũng về với vùng biển này. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe anh chia sẻ vì sao Bãi Dài lại có sức hút đặc biệt với gia đình anh như vậy.
1: Vâng, xin được chào anh Châu Huy Việt ạ, là một khách ruột của biển Cam Ranh. Gần như là hè năm nào thì gia đình anh cũng trở lại nơi này. Cái lần đầu tiên đến Bãi Dài thì điều gì khiến anh có cảm giác đây sẽ là một cái điểm đến mà gia đình mình còn quay lại nhiều lần nữa?
2: Trước hết xin chào hai MC và xin chào quý vị thính giả. Đúng là với gia đình mình thì Cam Ranh, đặc biệt là khu Bãi Dài, gần như đã trở thành một cái điểm hẹn mùa hè. Lần đầu tiên đến đây thì điều khiến mình ấn tượng nhất là cái cảm giác rất là thoáng. Từ sân bay về khu biển không quá xa, đường đi rộng và ít cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay. Với một gia đình mà có cả người lớn và trẻ nhỏ thì cái chuyện di chuyển thuận tiện rất là quan trọng. Bãi Dài thì cho mình cái cảm giác là biển còn rộng rãi và không quá chen chúc. Cát dài, nước biển đẹp, không gian đủ yên để nghỉ ngơi. Tuy nhiên thì vẫn có những cái dịch vụ rất là cần thiết. Gia đình mình thích cái kiểu kỳ nghỉ mà không phải là chạy quá nhiều điểm, chỉ cần một nơi ở gần biển, sáng đi bộ, trẻ con tắm biển hoặc là bơi hồ, chiều thì ngắm biển, tối ăn hải sản, như vậy là đã đủ vui rồi. Chính cảm giác dễ chịu đó khiến cho chúng mình muốn quay trở lại, không phải vì là mỗi năm Bãi Dài có thêm nhiều điều gì quá mới, mà vì nơi này nó cho gia đình mình một cái nhịp nghỉ rất là hợp.
0: Vâng ạ, với một gia đình sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh thường quen với nhịp sống đô thị rất là nhanh thì Bãi Dài mang lại cho anh và các thành viên trong gia đình cảm giác nghỉ ngơi khác.

0: như thế nào ạ?
1: Ở thành phố Hồ Chí Minh nhịp sống rất nhanh, sáng đưa con đi học, người lớn đi làm, đường thì đông, công việc thì nhiều, điện thoại lúc nào cũng có tin nhắn. Vì vậy mà khi đến bãi dài thì điều mà mình thích nhất đó là cả gia đình có thể chậm lại mà không cần cố gắng quá nhiều. Buổi sáng thức dậy thì việc đầu tiên nó không phải là mở laptop hay là xem lịch làm việc gì cả, mà đó là nhìn ra biển. Trẻ con thì háo hức đi tắm biển, người lớn thì có thể là uống cà phê, đi bộ hoặc là nghe tiếng sóng. Ở đây thì một ngày nó không cần siết kín hoạt động, có khi cả buổi chỉ cần quanh quẩn ở bãi biển, hồ bơi, nhà hàng, nhưng vẫn cảm thấy rất là đủ. Bãi dài thì tạo cho gia đình mình cái cảm giác nghỉ đúng nghĩa, không quá ồn ào và không phải di chuyển nhiều, không có áp lực là đi cho hết. Với trẻ con thì biển là một cái sân chơi rất lớn, với người lớn thì biển nó là cái khoảng thời gian để ngắt khỏi công việc, còn với cả gia đình thì đó là cơ hội để bên nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cùng ăn một bữa chậm rãi hơn. Điều này tưởng nhỏ nhưng trong đời sống đô thị nó rất là quý.
2: Nếu mà phải chọn một cái thời điểm đẹp nhất trong ngày ở bãi dài, buổi sáng sớm, buổi chiều xuống nắng hay là buổi tối bên biển, thì anh sẽ chọn vào cái thời điểm nào và vì sao cái khoảnh khắc ấy lại đáng nhớ với gia đình của anh ạ?
1: Nếu phải chọn một thời điểm thì mình sẽ chọn buổi sáng sớm. Bãi dài buổi sáng có cái cảm giác rất sạch và rất mới. Nắng chưa gắt, cát còn mát, gió vừa đủ, mặt biển sáng lên nó rất đẹp. Và đây cũng là cái thời điểm cho cả gia đình có thể ra biển trong cái tâm trạng thoải mái nhất. Trẻ con có thể chạy trên cát, người lớn thì đi bộ chụp vài tấm ảnh rồi cùng nhau đi ăn sáng. Mình thích cái buổi sáng ở bãi dài vì nó không quá ồn, mọi thứ bắt đầu rất là từ tốn. Có những hôm chỉ cần là các con chơi với sóng hoặc cả nhà cùng đi dọc biển thì mình đã cảm thấy một chuyến đi rất là đáng giá rồi. Khi sống ở thành phố thì mình hay bị cuốn vào cái giờ giấc, còn ở biển, nhất là buổi sáng, cái thời gian giống như là nó rộng hơn rất là nhiều. Tuy vậy thì buổi chiều bãi dài nó cũng rất là đáng nhớ. Khi nắng dịu, nó biển đổi màu, gió mát hơn thì cảm giác nó rất là dễ chịu. Gia đình mình thường chọn buổi chiều để đi dạo hoặc là ngồi bên biển trước bữa tối. Nhưng nếu nói cái khoảnh khắc khiến mình muốn quay lại nhất thì vẫn là cái cảm giác cái buổi sáng sớm và khi cả nhà bắt đầu một cái ngày mới bằng biển.
0: Vâng, nhiều người trẻ thích bãi dài vì biển rộng, resort đẹp, ảnh chụp rất là mùa hè. Còn với một gia đình đi nghỉ dưỡng nhiều lần như anh, điều gì mới là giá trị giữ chân mình lâu hơn? Biển, dịch vụ đồ ăn hay là sự yên tĩnh hay cảm giác quen thuộc mỗi lần quay trở lại?
1: Mình nghĩ với gia đình mình thì yếu tố giữ chân không nằm ở một điểm duy nhất mà nó là cái sự tổng hòa. Biển đẹp là lý do đầu tiên để đến, nhưng cái để quay lại nhiều lần nó phải có cái cảm giác phù hợp nữa. Bãi dài có biển rộng, không gian thì thoáng, dịch vụ nghỉ dưỡng càng ngày càng tốt, đồ ăn hải sản thì khá phong phú, và quan trọng là nhịp nghỉ ở đây phù hợp với gia đình của mình. Khi đi cùng gia đình thì mình sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái sự thuận tiện, phòng ở thì có thoải mái không, trẻ nhỏ có chỗ chơi không, người lớn có chỗ nghỉ ngơi không, ăn uống thì có dễ là không, từ sân bay về nhà có xa không. Bãi dài nó đáp ứng khá tốt những cái điều đó, nó không quá phức tạp để lên lịch, và nó cũng không quá ồn ào để khiến mình thấy mệt. Cái cảm giác quen thuộc cũng là một phần rất là quan trọng. Khi quay lại một nơi nhiều lần thì mình không còn phải dò dẫm quá nhiều, biết nên đi vào cái thời điểm nào, ăn ở đâu và giờ nào ra biển thì đẹp, chỗ nào phù hợp với trẻ con. Cái ấy nó làm cái kỳ nghỉ của mình nó nhẹ hơn. Với gia đình mình thì bãi dài nó giống như một nơi có thể quay về vào mỗi một mùa hè để nghỉ, chứ không đơn giản chỉ là một điểm đến để check in một lần đâu.
2: Vâng ạ, từ kinh nghiệm nhiều mùa hè đã đưa gia đình về Cam Ranh, thì anh có cái lời khuyên gì cho những cái gia đình hoặc là nhóm bạn trẻ lần đầu chọn bãi dài thì chúng ta nên chuẩn bị gì này, nên đi vào cái thời điểm nào trong ngày và nên trải nghiệm nơi này theo cách nào để chuyến đi thật sự mang lại cái sự thoải mái nhất?
1: Nếu là lần đầu đi bãi dài thì mình nghĩ nên chuẩn bị theo cái hướng gọn nhưng mà kỹ. Trước hết là chọn nơi lưu trú phù hợp với cái nhu cầu. Nếu gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi thì nên ưu tiên những cái chỗ gần biển, có dịch vụ ăn uống, hồ bơi và không phải di chuyển quá nhiều. Nếu đi cùng nhóm bạn trẻ có thể chọn những cái nơi không gian mở, gần các cái hoạt động biển và thuận tiện cho việc chụp ảnh và vui chơi. Cái thứ hai đó là phải chú ý nắng. Cam Ranh nắng khá mạnh cho nên là kem chống nắng hay là mũ kính, áo đi biển là rất cần thiết. Không nên ra biển quá lâu vào cái giữa trưa. Theo kinh nghiệm của mình thì buổi sáng sớm và cuối chiều là hai cái thời điểm đẹp nhất để tắm biển, đi bộ, chụp ảnh hoặc là chơi cùng trẻ nhỏ. Thứ ba là đừng có xếp lịch quá dày. Đến bãi dài thì nên cho mình cái thời gian nghỉ thật sự. Một buổi sáng ở biển, một bữa trưa nhẹ, một giấc ngủ ngắn, một buổi chiều đi dạo và một bữa tối hải sản có khi là một ngày rất trọn vẹn rồi. Nếu muốn đi thêm các cái điểm quanh Cam Ranh thì nên kiểm tra trước cái cung đường, thời tiết và khu vực được phép tham quan. Và cái lời khuyên cuối cùng là hãy đi biển một cách văn minh. Mang gì ra biển thì mang về, không xả rác, không làm ồn quá mức và phải tôn trọng cái không gian chung và tôn trọng người dân địa phương nữa. Khi mình đi nhẹ nhàng, có ý thức thì chuyến đi của mình nó sẽ thoải mái hơn và những cái nơi đẹp thì bãi dài cũng sẽ giữ được cái sức hút lâu hơn.
0: Vâng, cảm ơn anh Châu Huy Việt với những chia sẻ rất là gần gũi, nhiều trải nghiệm thực tế về bãi dài Cam Ranh. Và qua câu chuyện của anh, có thể thấy sức hút của bãi dài không chỉ nằm ở biển xanh, cát rộng hay những khu nghỉ dưỡng đẹp, mà còn ở cảm giác gia đình được nghỉ ngơi thực sự và được chậm lại, có thêm những mùa hè đang nhớ bên nhau.
1: Cảm ơn hai MC đã cho mình cơ hội được chia sẻ vào một cái điểm đến mà gia đình mình rất là yêu thích. Xin chúc chương trình ngày càng có nhiều cái hành trình thú vị để gửi tới quý thính giả. Xin chào hai MC và xin chào quý thính giả.

0: Vừa rồi là ca khúc Mùa Hè Đẹp Nhất cùng với tiếng hát của Võ Hạ Râm. Quý vị thân mến, từ câu chuyện của anh Châu Huy Việt, có thể thấy Bãi Dài là nơi rất dễ khiến du khách muốn quay trở lại. Biển rộng, không gian thoáng, dịch vụ đủ tiện nghi và một nhịp nghỉ phù hợp với gia đình. Nhưng Cam Ranh không chỉ dừng lại ở giải cát ấy. Nếu Bãi Dài là một phần trẻ trung, nhiều nắng và dễ chạm vào nhất, thì vịnh Cam Ranh lại là phần sâu hơn, trầm hơn, cần thêm thời gian để quan sát.
1: Rời Bãi Dài, cảm giác về Cam Ranh bắt đầu đổi khác, biển không còn là những cái con sóng vỗ thẳng vào bờ cát dài. Trước mặt du khách là một vùng nước lặng hơn, xanh đậm hơn, được núi và các dải đất ôm lại. Vịnh Cam Ranh từ lâu được nhắc đến như một vùng vịnh nước sâu kín gió, có vị trí đặc biệt trong tự nhiên, hàng hải và đời sống vùng biển. Nhưng mà đối với du khách, điều đầu tiên cảm nhận được có lẽ không phải là những cái khái niệm ấy, mà là sự thay đổi của không khí, ít ồn hơn, ít phô bày hơn, có cảm giác như Cam Ranh đang giữ lại một phần riêng của mình.
0: Điểm thú vị của hành trình từ Bãi Dài đến Vịnh Sâu chính là sự chuyển nhịp này. Ở Bãi Dài, chúng ta gặp Cam Ranh bằng nắng, gió, ảnh đẹp, resort, các hoạt động biển và sự háo hức của mùa hè. Khi vào vùng vịnh, ta gặp Cam Ranh bằng mặt nước lặng, bằng những con thuyền neo xa xa, bằng bến cá, bằng tiếng máy tàu, bằng mùi hải sản từ những quán ăn địa phương và đời sống thật của cư dân biển. Một bên là kỳ nghỉ, một bên là cuộc sống diễn ra mỗi ngày.
1: Và với người trẻ, đây là phần rất đáng để đi nếu mà muốn chuyến du lịch bớt giống một album ảnh và giống một cái trải nghiệm thật hơn. Bởi sau những cái giờ tắm biển, chụp ảnh, chơi thể thao dưới nước thì vẫn nên dành một buổi để chúng ta nhìn Cam Ranh từ phía vịnh. Có thể chỉ là một cung đường ven biển được phép di chuyển, một quán hải sản nhìn ra mặt nước, một buổi chiều đứng bên đầm hoặc là một đoạn đường đi qua nơi tàu thuyền neo đậu. Không cần phải đi quá xa, không cần phải cố tìm điểm độc lạ. Đôi khi chỉ cần ra khỏi khu nghỉ dưỡng một chút thì Cam Ranh đã hiện ra rất khác.
0: Vịnh Sâu cũng là nơi giúp chúng ta hiểu hơn vì sao Cam Ranh có một vị trí đặc biệt, một vùng vịnh kín gió thường mang lại cảm giác an toàn hơn cho tàu thuyền. Mặt nước không xô bồ như biển mở, từ xa nhìn lại những lớp núi, lớp đảo, lớp bờ cong tạo thành một không gian được thiên nhiên che chắn. Cũng vì vậy, du khách khi đến đây nên đi với tâm thế tôn trọng. Đây không phải là kiểu điểm đến có thể tùy tiện rẽ vào bất kỳ nơi nào thấy đẹp hay tự ý tìm cho mình một góc để chụp hình. Cam Ranh có những khu vực đặc thù, có nơi được phép khai thác du lịch, có nơi cần hạn chế hoặc không được tổ chức tham quan.
1: Chi tiết này thì rất là quan trọng, nhất là trong cái thời điểm mà các cái thông tin du lịch trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc. Có những cái bức ảnh hay là những lời quảng cáo hấp dẫn, những tour nghe thì rất là tiện, nhưng mà du khách vẫn cần phải kiểm tra kỹ điểm đến đó có được phép tổ chức tour hay không, và đơn vị lữ hành thì có uy tín không, lịch trình có đi vào khu vực nhạy cảm hay là không. Du lịch biển văn minh thì không dừng lại ở chuyện là không xả rác, không gây ồn. Nó còn nằm ở việc mà chúng ta đi đúng nơi này, đúng quy định và không vì một bức ảnh mà làm khó cho địa phương và cho chính mình.
0: Nếu muốn cảm nhận vịnh Cam Ranh theo cách an toàn và gần gũi hơn, du khách có thể bắt đầu từ những trải nghiệm rất đời thường. Một bữa hải sản ở khu vực được phép phục vụ khách, một buổi sáng ghé chợ địa phương để nhìn cách người dân mua bán cá, mực, ốc sau chuyến biển. Một buổi chiều ngồi ở quán nước, không cần nhạc quá lớn, chỉ cần nghe tiếng gió, tiếng trò chuyện xung quanh. Những trải nghiệm như thế không ồn ào nhưng lại giúp ta nhớ Cam Ranh bằng mùi vị, âm thanh và nhịp sống.
1: Hải sản ở Cam Ranh thì cũng nên được kể theo cách ấy, không phải cứ đến biển là phải gọi thật là nhiều những cái món ăn đắt tiền. Một cái bữa ăn ngon thì đôi khi nằm ở độ tươi này, cách chế biến vừa phải và cái cảm giác chúng ta ngồi đúng nơi đúng lúc. Có thể là mực nướng này, cá hấp, ốc xào, tôm nghẹ hoặc là một tô bún cá nóng sau buổi đi biển. Điều đáng nói là du khách nên hỏi giá trước ạ, chọn hàng quán rõ ràng, ăn vừa đủ và tránh tâm lý là phải ăn cho bằng được những cái sản vật đang được quảng bá quá mức. Biển thì có mùa và hải sản cũng có mùa, ăn uống biết chừng mực thì cũng là một cách mà chúng ta tôn trọng biển.
0: Vùng vịnh còn có một nét khác với Bãi Dài, nó khiến người ta dễ quan sát hơn là phấn khích. Những chiếc thuyền nằm yên trên mặt nước, người dân chuẩn bị ngư cụ, tiếng xe máy chạy qua con đường ven biển, trẻ nhỏ chơi gần nhà, người lớn ngồi van lưới hoặc bán hàng. Đó là phần đời sống mà du khách thường bỏ qua nếu chỉ ở trong resort. Nhưng chính phần đời sống đó mới làm Cam Ranh có chiều sâu. Một thành phố biển không chỉ được nhận diện bằng khách sạn đẹp và bãi tắm, phía sau đó là người dân, nghề biển, chợ sớm, mùa gió, những ngày biển động và cả những khoảng lặng mà du khách cần học cách nhìn bằng sự tôn trọng.
1: Với nhóm bạn trẻ thì phần vịnh sâu có thể trở thành một cái trải nghiệm rất là hay nếu mà biết đi đúng cách, không cần phải săn bằng được những cái tọa độ bí mật. Thay vào đó thì hãy chọn một cái điểm đến hợp pháp này, một cung đường an toàn, một quán ăn địa phương hoặc là một hoạt động tổ chức rõ ràng. Mang theo máy ảnh cũng được và chúng ta sẽ quay vài đoạn video cũng được. Nhưng mà nên nhớ rằng là không phải nơi nào cũng phù hợp để chúng ta bay flycam. Không phải là khu vực nào cũng có thể chụp ảnh tùy ý. Và không phải mọi khoảnh khắc đời sống của người dân đều là chất liệu để chúng ta có thể đưa lên mạng.
0: Và cách đi ấy nghe có vẻ thận trọng nhưng thực ra lại làm cho chuyến đi sâu hơn. Khi không chỉ leo theo các điểm nổi tiếng, ta có thời gian cảm nhận màu nước trong vịnh, nhìn những lớp núi bao quanh để ý cách gió đổi hướng, cách những con thuyền neo lại khi trời sắp mưa, cách một bữa ăn địa phương khác với bữa ăn trong khu nghỉ dưỡng. Cam Ranh khi ấy không còn là một điểm biển đẹp để nghỉ cuối tuần, nó trở thành một vùng đất có cấu trúc, có nhịp sống và có những giới hạn cần được hiểu.
1: Đây cũng là điều mà làm cho chủ đề từ bãi dài đến vịnh sâu có ý nghĩa hơn. Bãi dài thì cho du khách cái sự hứng khởi và vịnh sâu cho du khách một cách nhìn. Bãi dài hợp với buổi sáng chạy trên cát với nhóm bạn với một ly nước mát sau khi tắm biển. Vịnh sâu thì hợp với buổi chiều lắng hơn, một vài bữa hải sản vừa đủ với câu chuyện của những người dân địa phương và với suy nghĩ rằng là biển không chỉ là để tiêu dùng trong vài ngày nghỉ.
0: Cam Ranh đang phát triển nhanh và du lịch chắc chắn sẽ còn thay đổi diện mạo của vùng biển này. Nhưng càng phát triển, câu chuyện đi như thế nào càng quan trọng. Một điểm đến đẹp cần du khách biết gìn giữ, một vùng vịnh có tính đặc thù cần du khách biết tôn trọng. Một chuyến đi trẻ trung không nhất thiết phải ồn ào đến tận cùng. Nó có thể rất vui, rất nhiều ảnh đẹp, rất nhiều trải nghiệm, nhưng vẫn gọn gàng, tử tế và không để lại phiền toái.
1: Vì vậy mà khi chúng ta đến Cam Ranh, hãy để bãi giải mở đầu chuyến đi bằng mà nắng và biển, nhưng mà cũng nên dành cho vịnh sâu một khoảng thời gian để chúng ta nhìn thấy mặt khác của thành phố này, để hiểu vì sao có những nơi chỉ nên ngắm từ xa, có những cái vùng biển cần đi đúng quy định và có những câu chuyện địa phương không nên bị biến thành nội dung vội vã. Và để sau chuyến đi, thứ còn lại không chỉ là vài bức ảnh đẹp mà là cảm giác mình đã hiểu hơn về một vùng biển.
0: Và để câu chuyện về vịnh Cam Ranh không dừng ở góc nhìn giới thiệu, ngay sau đây, Du lịch cùng VN sẽ gặp gỡ bạn Quách Bảo An, một chàng trai Gen Z sống ở thủ đô Hà Nội. Bảo An đã có cơ hội khám phá vùng vịnh này vào mùa hè năm ngoái và sẽ kể cho chúng ta nghe trải nghiệm rất gần của người trẻ khi đi qua một Cam Ranh lặng hơn, sâu hơn và nhiều điều đáng nhớ hơn bãi dài.
1: Xin chào Bảo An ạ. Bảo An thì đã có dịp khám phá vịnh Cam Ranh vào mùa hè năm ngoái. Không biết là cái ấn tượng đầu tiên của bạn khi mà rời cái không khí biển ở bãi dài để đi vào vùng vịnh là gì, và cái cảm giác ấy thì có khác nhiều so với hình dung ban đầu không?
2: Trước hết em xin chào hai MC và xin chào quý vị thính giả của Du lịch cùng VOV. Hè năm ngoái thì khi có dịp khám phá vịnh Cam Ranh, cảm giác đầu tiên của em là mọi thứ như chậm lại hẳn so với cả bãi dài. Ở bãi dài biển rất mở, nắng nhiều, gió mạnh, không khí trẻ trung, sôi động. Rất hợp để tắm biển, chụp ảnh hay là chơi cùng bạn bè. Nhưng mà khi đi vào vùng vịnh thì cảm giác lại khác. Mặt nước lặng hơn này, màu nước cũng sâu hơn. Xung quanh còn núi, có tàu thuyền, có những khoảng rất là yên. Trước chuyến đi thì em nghĩ Cam Ranh chủ yếu là biển đẹp, resort đẹp, một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng. Nhưng mà khi nhìn vịnh Cam Ranh, em thấy vùng biển này có chiều sâu hơn. Và nó không chỉ dành cho du khách đến chơi vài ngày, mà còn là nơi gắn với đời sống của người dân địa phương, với tàu thuyền, bến bãi, chợ hải sản và nhịp sinh hoạt của một thành phố biển. Điều làm em nhớ nhất là cảm giác đứng trước vùng nước rất rộng nhưng mà lại không ồn ào. Nó không tạo ra cảm giác wow ngay theo kiểu một bãi biển rực rỡ. Nó khiến mình muốn nhìn lâu hơn và lắng nghe nhiều hơn.
0: Vâng ạ, và khi nhắc đến Cam Ranh thì nhiều bạn trẻ thường nghĩ đến biển xanh, resort, ảnh đẹp. Nhưng mà với riêng An thì vịnh Cam Ranh cho bạn thấy một mặt khác của vùng biển này như thế nào?
2: Với em, vịnh Cam Ranh cho thấy một mặt rất khác của Cam Ranh. Nếu như bãi dài là phần dễ yêu ngay từ đầu, vì có biển xanh, bãi cát đẹp, khu nghỉ dưỡng, những cái ảnh chụp rất là mùa hè, thì vịnh Cam Ranh giống như là cái phần trầm hơn. Ở đó thì mình cảm thấy Cam Ranh không chỉ là một điểm nghỉ dưỡng, mà còn là một vùng biển có đời sống thật. Khi đi qua vùng khu vực vịnh thì em để ý nhiều hơn đến tàu thuyền, đến những người làm nghề biển, đến các quán ăn địa phương, đến những đoạn đường không quá đông khách du lịch nhưng lại có cảm giác rất riêng. Nó khiến em hiểu rằng một điểm đến không chỉ được tạo nên bởi cảnh đẹp, nó còn được tạo nên bởi cách người dân sống với biển, làm việc với biển và giữ biển trong đời sống hàng ngày. Vịnh Cam Ranh cũng làm em có cảm giác phải đi chậm hơn. Mình không thể chỉ đến chụp vài tấm ảnh rồi nói là đã hiểu nơi này. Có những vùng nên ngắm từ xa, có những nơi cần đi theo đúng hướng dẫn. có những khu vực không nên tùy tiện vào, và chính điều đó làm cho chuyến đi của em có thêm ý thức. Em thấy là du lịch biển không chỉ là tận hưởng mà còn là biết được mình đang bước vào một không gian có quy định, có đời sống và có những giới hạn cần tôn trọng.
1: Trong cái chuyến đi đó thì có khoảnh khắc nào khiến cho An nhớ nhất? Mặt nước trong vịnh này, tàu thuyền, rồi là bữa hải sản, đường ven biển hay là một cuộc trò chuyện với người địa phương?
2: Khoảnh khắc em nhớ nhất là lúc ngồi nhìn mặt nước trong vịnh vào buổi chiều. Lúc đó thì nắng đã dịu, gió không quá mạnh, mặt nước có màu xanh đậm và những con thuyền neo ở xa. Cảnh ấy không quá rực rỡ như ảnh du lịch thường thấy, nhưng lại rất dễ giữ trong trí nhớ. Nó tạo cảm giác bình yên và có phần sâu lắng hơn so với khi mình đứng trước biển mở. Ngoài ra thì em cũng rất nhớ bữa hải sản trong chuyến đi đó. Không phải là vì bữa ăn đó sang trọng mà là bởi vì nó rất đúng với không khí của Cam Ranh. Hải sản tươi, cách chế biến không cầu kỳ, ngồi ăn trong không gian gần biển, nghe tiếng gió và tiếng người nói chuyện xung quanh. Với em, một chuyến đi biển đáng nhớ nhiều khi không nằm ở việc muốn ăn món gì thật là đắt, mà là cảm giác món ăn ấy gắn với nơi mình đang đến như thế nào. Em cũng thích những đoạn đường ven vịnh. Khi mà ngồi trên xe thì nhìn một bên là nước, một bên là những khoảng đồi núi hoặc là nhà dân. Em thấy Cam Ranh có nhiều lớp hơn mình nghĩ. Có lúc mình vừa đi qua khu du lịch khá hiện đại, một lúc sau lại thấy đời sống địa phương rất là gần gũi. Chính sự chuyển đổi đó làm em cảm thấy chuyến đi không bị một màu, và nó không chỉ là khu nghỉ dưỡng mà nó còn là một nơi để chúng ta có thể quan sát và cảm nhận.
0: Và từ trải nghiệm của mình thì An thấy người trẻ khi đi khám phá vùng vịnh, vùng biển có tính đặc thù như Cam Ranh cần lưu ý điều gì để chuyến đi vừa vui vừa an toàn vừa tôn trọng các quy định của địa phương?
2: Theo em thì điều đầu tiên là phải tìm hiểu thật kỹ trước khi đi. Người trẻ bây giờ thì thường xem thông tin trên mạng xã hội, thấy chỗ nào đẹp là muốn đến ngay. Nhưng mà với những vùng biển có tính đặc thù như là Cam Ranh thì không phải nơi nào đẹp cũng có thể tự do tham quan. Vì vậy trước khi đặt tour hoặc là tự đi thì nên kiểm tra xem điểm đó có được phép khai thác du lịch hay không, đơn vị tổ chức có rõ ràng không và lịch trình có an toàn không. Điều thứ hai là phải tôn trọng biển và tôn trọng người dân địa phương. Nếu đến một khu vực làng biển, bến cá hay chợ hải sản thì mình nên quan sát với thái độ lịch sự, không phải cứ thấy cảnh đời sống hay là đưa máy lên quay chụp. Có những khoảnh khắc thì mình nên xin phép, có những nơi không nên làm ồn, và có những khu vực thì cần giữ khoảng cách. Đi du lịch văn minh là biết mình không phải nhân vật trung tâm ở mọi nơi mình đến. Và điều thứ ba là chú ý an toàn. Nếu mà tham gia hoạt động trên biển, cần áo phao, người hướng dẫn, thời tiết phù hợp. Không nên vì muốn có ảnh đẹp mà đi ra quá xa hay là leo lên những chỗ nguy hiểm hoặc là bỏ qua cảnh báo. Em nghĩ một chuyến đi vui là chuyến đi mà khi mình về mình thấy thoải mái, không gây phiền cho ai, cũng không đặt bản thân vào tình huống rủi ro. Với Cam Ranh thì càng đi có ý thức, mình càng cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này rõ ràng hơn.
1: Vâng ạ, và nếu mà giới thiệu vịnh Cam Ranh cho một người bạn chưa từng đến đây, thì An sẽ nói điều gì để bạn ấy hiểu rằng là Cam Ranh không chỉ có bãi dài mà còn có một phần sâu hơn rất là đáng để chúng ta dành thời gian khám phá.
2: Nếu giới thiệu với một người bạn chưa từng đến Cam Ranh thì em sẽ nói rằng là đừng chỉ đến bãi dài rồi về. Bãi dài rất là đẹp, rất hợp để bắt đầu chuyến đi, nhưng Cam Ranh còn có một phần khác yên ắng hơn và đáng quan sát hơn, đó là vùng vịnh. Nếu mà có thời gian thì nên dành ít nhất một buổi để đi quanh vịnh, ngắm mặt nước, ăn một bữa hải sản địa phương, nhìn tàu thuyền, nghe câu chuyện của người dân, hoặc đơn giản là ngồi yên bên biển một lúc. Em nghĩ vịnh Cam Ranh không phải là kiểu điểm đến để mình check in thật là nhanh. Nó hợp với những ai muốn chuyến đi có thêm chiều sâu. Ở đó thì mình thấy biển không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng mà còn là không gian sống, không gian làm việc, và cũng là một phần quan trọng của thành phố này. Khi hiểu điều đó thì mình sẽ đi trong cái trạng thái nhẹ nhàng hơn, và cư xử tự khắc sẽ cẩn thận văn minh hơn, và những cái hình ảnh sẽ in vào ký ức mình lâu hơn. Với em, Cam Ranh hấp dẫn chính vì có hai sắc thái. Bãi dài cho mình cảm giác mùa hè rất rõ, nắng, gió, biển xanh và năng lượng trẻ trung. Vịnh Cam Ranh cho mình cảm giác lắng lại với những tàu thuyền này, mặt nước sâu, cùng với đời sống địa phương, cùng với cả những giới hạn cần tôn trọng luôn. Nếu kết hợp được cả hai thì chuyến đi sẽ không chỉ có ảnh đẹp mà còn có trải nghiệm thật sự. Và đó là lý do em nghĩ Vịnh Cam Ranh rất đáng để dành thời gian khám phá.
1: Vâng, cảm ơn Bảo An về những cái chia sẻ rất là chân thực và gần gũi. Và qua trải nghiệm của bạn thì Vịnh Cam Ranh hiện lên không đơn thuần là một cái vùng biển đẹp, mà là một không gian cần được khám phá bằng sự quan sát này, hiểu biết và tôn trọng. Và chúc Bảo An sẽ có thêm thật là nhiều chuyến đi đáng nhớ, nhiều trải nghiệm trẻ trung nhưng mà thật sâu sắc với những cái vùng biển của Việt Nam ạ.
2: Em cảm ơn chương trình du lịch cùng VOV đã cho em cơ hội được chia sẻ về chuyến đi của mình. Với em, được kể lại chuyến đi Vịnh Cam Ranh cũng là một cách để nhớ lại mùa hè năm ngoái rất đặc biệt. Hy vọng những chia sẻ của em sẽ giúp các bạn trẻ khi đến Cam Ranh không chỉ tìm đến biển đẹp để chụp ảnh mà còn dành thời gian quan sát, đi đúng nơi được phép và hiểu hơn về vùng vịnh này. Em xin chào hai anh chị MC và xin chào quý vị thính giả.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Trên những đám mây với tiếng hát của nhóm Chilliot. Thưa quý vị, hành trình hôm nay của Du lịch cùng VN đã đưa chúng ta đến Cam Ranh, một vùng miền rất là gần với những chuyến đi mùa hè, nhưng mà cũng đủ sâu để mỗi người muốn dành thêm thời gian khám phá. Từ bãi dài rực nắng gió, trẻ trung và nhiều năng lượng, đến vịnh Cam Ranh lặng hơn, rộng hơn và nhiều câu chuyện hơn, chúng ta có thể thấy một điểm đến biển đẹp ở khung hình và đẹp hơn trong cách ta đi, cách ta quan sát và ứng xử.
1: Cam Ranh phù hợp với những chuyến đi ngắn ngày, những kỳ nghỉ gia đình, những cuộc hẹn của các nhóm bạn trẻ. Nhưng để chuyến đi thực sự đáng nhớ thì điều quan trọng là biết chọn nhịp, đi vừa đủ, nghỉ vừa đủ, ăn uống vừa đủ và khám phá đúng nơi được phép và giữ cho biển những gì trong lành nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Du lịch cùng VN trong hành trình ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, cuộc sống bận rộn khiến nhiều người tìm đến thức ăn nhanh. Các loại thực phẩm ăn liền chứa rất nhiều calo và carbon hydrate. Chúng có chứa rất ít hoặc không chứa chất xơ trong đó. Việc thiếu chất xơ khiến bạn ăn nhiều hơn và tăng cân dễ dàng. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều chất xơ cũng dẫn đến tác dụng phụ khó chịu đối với cơ thể. Bổ sung chất xơ cho cơ thể như thế nào sẽ hiệu quả? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, chất xơ là phần thức ăn mà cơ thể bạn không có khả năng tiêu hóa hoặc hấp thụ, không giống như chất béo, protein. Cơ thể có thể dễ dàng phá vỡ để hấp thụ. Chất xơ không được cơ thể tiêu hóa và thay vào đó nó được truyền qua dạ dày, ruột non và đại tràng. Lượng chất xơ là rất quan trọng cho sức khỏe, đường ruột và sự hấp thụ chất dinh dưỡng của bạn. Nó cũng có khả năng làm bạn no lâu và ăn ít hơn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thì mỗi ngày người lớn nên tiêu thụ khoảng từ 25 đến 30 gram chất xơ thực phẩm. Thế nhưng hầu hết mọi người đều chỉ nạp khoảng 1/2 trong số đó. Tuy nhiên, chất xơ lại rất dễ tìm và dễ bổ sung. Chỉ cần bạn chăm bổ sung chất xơ mỗi ngày là đã có thể nhận được những lợi ích của chất xơ rất tuyệt vời sau đây. Lấp đầy dạ dày. Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào bạn có thể ăn một hộp bánh quy buổi sáng mà vẫn ăn thêm nhiều thứ khác, nhưng ăn một bát salad lại khiến bạn no đến trưa? Đó là lượng chất xơ cao hơn trong món salad đã lấp đầy dạ dày, giúp bạn cảm thấy no hơn. Làm chậm quá trình tiêu hóa. Khi bạn ăn thức ăn giàu chất xơ, nó dẫn đến sự bài tiết của enzyme trong dạ dày, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu của bạn. Tốc độ tiêu hóa chậm hơn giúp bạn no hơn và ngăn bạn ăn nhiều hơn. Giảm cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, việc bổ sung thêm chất xơ trong chế độ ăn uống mỗi ngày có thể giúp cải thiện mức cholesterol trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Khi chất xơ hòa tan vào đến ruột non, nó hoạt động như một miếng bọt biển, thu gom cholesterol và không cho phép cholesterol hấp thụ vào cơ thể. Do đó, chỉ cần tăng cường chế độ ăn nhiều chất xơ sẽ giúp giảm cholesterol cũng như các nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Giảm nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2. Tiểu đường hiện đang là căn bệnh đáng sợ không chỉ tấn công ở người lớn tuổi mà ngay cả những người còn trẻ vẫn có nguy cơ mắc bệnh khá cao. Thế nhưng, nếu bạn chăm bổ sung chất xơ vào chế độ ăn thường xuyên, cơ thể sẽ phân hủy các cas chậm hơn. Điều này giúp lượng đường trong máu cũng ổn định hơn. Do đó, nếu bạn muốn ngăn ngừa cũng như giảm nguy cơ tiểu đường thì hãy nhớ tăng cường chế độ ăn nhiều chất xơ mỗi ngày. Giảm cân tốt hơn. Mỗi khi cơ thể có cân nặng ổn định cũng giúp ngăn ngừa bệnh nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ, béo phì, tiểu đường, thậm chí cả ung thư. Trong khi đó, chỉ cần bạn chăm bổ sung chất xơ nhiều hơn cũng góp phần giúp ổn định cân nặng tốt hơn. Chất xơ có lượng calo thấp hơn các loại thực phẩm khác, trong khi đó nó lại giúp bạn nhanh no và no lâu hơn nên hạn chế việc thèm ăn hiệu quả. Đó là lý do vì sao trong các thực đơn ăn kiêng luôn yêu cầu bạn cho thêm chất xơ vào bữa ăn thường xuyên. Giảm nguy cơ sỏi thận. Uống đủ nước mỗi ngày, giảm lượng muối ăn và duy trì cân nặng phù hợp có thể giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi trong thận. Bên cạnh đó, theo các nghiên cứu cho biết rằng, việc tăng lượng chất xơ trong khẩu phần ăn có thể giúp giảm tỷ lệ sỏi thận đáng kể, bởi lượng chất xơ này sẽ giúp giảm nồng độ axit trong nước tiểu, tạo ra môi trường không phù hợp cho việc hình thành sỏi trong thận. Cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Theo các nghiên cứu, chất thải càng tồn tại lâu trong đường ruột lại càng thúc đẩy vi khuẩn có hại phát triển và tấn công trong cơ thể. Nếu cơ thể tiếp xúc với chất độc lâu thì sẽ càng làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh tật hơn. Trong khi đó, chất xơ giúp thực phẩm di chuyển qua đường tiêu hóa thuận lợi nên không chỉ giúp việc tiêu hóa thức ăn nhanh hơn mà còn có tác dụng trong việc ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Chất xơ giúp dạ dày của bạn khỏe mạnh và giảm cân. Đối với nam và nữ từ 18 đến 50 tuổi, khuyến cáo lượng chất xơ hàng ngày là 35 g và 25 g. Đừng quên rằng lượng chất xơ không phải là càng nhiều càng tốt, nhất là khi bạn đã đáp ứng đủ yêu cầu hàng ngày của bạn. Tiêu thụ chất xơ nhiều hơn những gì cơ thể cần sẽ không cải thiện sức khỏe mà ngược lại khiến cơ thể càng khó chịu. Dưới đây là những dấu hiệu cơ thể bạn không nhận đủ và cần được bổ sung chất xơ. Cảm thấy đói ngay sau khi ăn. Ăn nhiều chất xơ sẽ khiến bạn cảm thấy no lâu hơn so với bữa ăn nhiều carbohydrates. Nguyên nhân là do chất xơ hòa tan hình thành một chất giống như gel trong đường tiêu hóa, khiến bạn hấp thụ dinh dưỡng trong máu chậm hơn. Khi ăn ít chất xơ, bạn sẽ cảm thấy nhanh đói hơn. Thiếu năng lượng, khi ăn nhiều carbohydrates đơn, bạn dễ bị tăng nhanh lượng đường trong máu sau khi ăn. Cơ thể sau đó sản xuất nhiều insulin hơn, gây ra sự tiêu hao năng lượng. Một bữa ăn với nhiều chất xơ sẽ giúp lượng đường trong máu tăng lên ở tốc độ chậm hơn và vì thế bạn ở mức năng lượng tốt nhất. Táo bón, chất xơ giúp cải thiện nhu động ruột. Vì vậy, thiếu chất xơ có thể dẫn đến phân cứng, gây táo bón và khó đi đại tiện. Khó giảm cân. Ăn ít chất xơ sẽ khiến bạn cảm thấy nhanh đói và do vậy sẽ ăn nhiều hơn. Điều này khiến bạn khó giảm cân. Các loại thực phẩm giàu chất xơ thường đòi hỏi phải nhai nhiều và mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa trong dạ dày. Bị rối loạn tim. Chất xơ kết hợp với các chất dinh dưỡng có lợi khác như sắt, kẽm và vitamin B giúp làm giảm hàm lượng cholesterol. Vì vậy, nếu bạn bị các rối loạn về tim, bạn cần xem xét lại chế độ ăn. Cơ thể xuất hiện các vết bầm. Nếu cơ thể bạn bỗng dưng nổi các vết bầm tím hoặc chỉ va chạm nhẹ là nổi vết, nguyên nhân vì bạn không cung cấp đủ lượng vitamin C cho cơ thể. Bạn nên bổ sung vào bữa ăn các quả cam, quýt, cải xoăn, ớt chuông, bông cải xanh và cải bắp cũng sẽ cung cấp vitamin C nhiều cho cơ thể. Bạn bị tăng cân, các vitamin trong rau cung cấp đủ năng lượng cho bạn làm việc hàng ngày. Bạn có thể không cần nạp một lượng calo vào chế độ ăn uống. Đó cũng là một sự lựa chọn tốt nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Các lựa chọn như thịt bò, mỡ từ động vật hay bơ đường thường chứa rất nhiều calo, cũng như chất béo khó chuyển hóa, gây cảm giác đầy bụng và tích tụ mỡ lâu năm, dẫn đến các bệnh tim mạch, mỡ trong máu, lượng đường quá nhiều, gây chứng tiểu đường trầm trọng. Da mặt bạn xấu đi và xuất hiện mụn trứng cá. Thiếu chất xơ hay cung cấp quá nhiều lượng đường, nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo khiến làn da bạn xuống sắc, dễ nổi mụn trứng cá. Nhưng đường có trong rau củ thiên nhiên thì không gây hại cho sức khỏe da và hàm lượng cung cấp vừa đủ, dễ chuyển hóa thành năng lượng tốt, giúp bạn hoạt động. Đặc biệt khi bạn bị vết thương lớn như vết mổ phẫu thuật thì không nên sử dụng nhiều đường, dễ làm vết thương nhiễm trùng, khó chữa lành. Bạn hay ốm vặt. Nếu bạn không ăn đủ rau, hệ thống miễn dịch của bạn có thể không có khả năng chống lại bệnh tật một cách hiệu quả. Để có hệ miễn dịch tốt, bạn cần phải ăn nhiều rau. Sau khuyên bạn ăn rau vào buổi tối thay vì thịt. Vì buổi tối là khoảng thời gian các cơ quan nội tạng nghỉ ngơi. Nạp quá nhiều năng lượng khiến dạ dày và các cơ quan khác làm việc quá sức. Chưa kể sau một ngày làm việc, bạn chỉ muốn ăn một chỗ nghỉ ngơi. Các năng lượng không chuyển hóa kịp sẽ tích tụ thành mỡ thừa sau này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Có rất nhiều lý do khuyên bạn nên ăn uống đầy đủ, từ việc phòng ngừa các bệnh nghiêm trọng và đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng bạn cần. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số những dấu hiệu ở trên xuất hiện, hãy nỗ lực ăn nhiều rau hơn. Cơ thể, sức khỏe và hạnh phúc của bạn chắc chắn sẽ cảm ơn bạn. Bạn biết rằng chất xơ giúp chống táo bón, giảm cholesterol, viêm ruột kết, ung thư ruột kết, bệnh trĩ, tốt cho người tiểu đường, giúp kiểm soát cân nặng. Nhưng bạn chẳng biết thực phẩm nào là chất xơ. Dưới đây là một số cách bổ sung chất xơ hiệu quả. Thêm món salad Thay vì khoai tây chiên, hãy chọn hoặc làm món salad salad, cà chua và thêm vài lát dưa chuột. Đây đều là những thực phẩm giàu chất xơ. Đổi bánh mì ngũ cốc, thay vì bánh mì trắng, hãy chọn bánh mì màu. Như vậy, mỗi lần ăn món nướng kèm bánh mì hay sandwich, cơ thể đã được bổ sung thêm chất xơ. Thêm vài quả dâu. Các loại quả họ dâu đều rất thích hợp trong các món salad mùa hè hay ly sữa chua. Vài quả dâu ngọt không chỉ làm tăng hương vị của món ăn mà còn bổ sung thêm chất xơ tốt cho cơ thể. Đĩa rau màu sắc trong mâm tiệc. Mỗi buổi tiệc, bên cạnh các món thịt cá tôm, bổ dưỡng hay làm một khay các loại rau tươi như cà rốt, cần tây, dưa chuột và cà chua. Đây là những loại rau giúp các món ăn giàu dinh dưỡng, bớt ngán và lại rất nhiều chất xơ. Lưu ý để việc bổ sung chất xơ trở nên hiệu quả hơn. Chất xơ hoạt động như một miếng bọt biển để làm sạch đường ruột, nên nó cần có nước mới phát huy tác dụng tối đa. Do đó, song song với việc bổ sung chất xơ thì bạn còn cần lưu ý uống nước đầy đủ mỗi ngày để việc nạp chất xơ trở nên hiệu quả hơn cho cơ thể. Khoai lang, bí ngô, dưa leo, cà rốt cũng là thực phẩm cực giàu chất xơ và rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chất xơ qua các loại ngũ cốc, các loại hạt, các loại đậu cũng mang lại hiệu quả tương đương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Trạm cảm xúc.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại với những lo toan bộn bề đôi khi khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và cần một khoảng lặng để chữa lành. Những lúc ấy, một giai điệu trẻ trung tươi mát giống như một cơn mưa rào mùa hạ, tươi mát và làm bừng sáng cả không gian tâm hồn đang trĩu nặng âu lo.
6: Đến với trạm cảm xúc ngày hôm nay, Quỳnh Nga và Thanh Xuân xin mời quý vị cùng bước lên một chuyến xe đặc biệt, chuyến xe mang màu của hy vọng và sự lạc quan qua ca khúc Ngày Trong Xanh, một sáng tác tràn đầy năng lượng tích cực của nam ca sĩ, nhạc sĩ Quang Hùng Mattery.

0: Thưa quý vị, ngày trong xanh mở đầu bằng một lời mời gọi vô cùng đáng yêu và phóng khoáng. Nếu hôm nay quên âu lo, em muốn đi đâu, hãy theo anh cùng ngồi lên Phi Vu chuyến xe xanh màu. Giai điệu pop hiện đại bắt tai ngay lập tức kéo người nghe ra khỏi những suy tư căng thẳng. Thế nhưng đằng sau sự sôi động của tuổi trẻ ấy lại là một tình yêu quê hương rất đỗi dịu dàng. Dẫu Phi Vu qua bao nẻo đường, ta vẫn bắt gặp hình ảnh những con người lao động chân chính, ân cần, sẵn sàng đùm bọc, đồng lòng cùng nhau vượt qua bão giông. Lời ca mở ra một góc nhìn thật đẹp ở ngoài khung kính, đó là tình người ấm áp, là sự tử tế thầm lặng, đang viết nên những nốt xanh cho cuộc đời này. Có những người dễ thương ngoài khung kính, những con người chân chính, đồng lòng vượt qua bão giông, hòa cùng nụ cười người Á Đông. Trong ánh mắt, ai cũng ân cần như ai, một người vì mọi người vượt chông gai, đồng lòng tận tâm viết nên những nốt xanh cho cuộc đời này.
1: Với thông điệp tích cực và gần gũi, Ngày Trong Xanh đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người yêu nhạc. Thính giả Minh Hải đã cảm nhận, mỗi lần áp lực vì công việc hay học tập, mình lại bật bài hát này lên. Sắc xanh trong ca khúc không chỉ là màu của những cung đường, của những chuyến xe, mà chính là màu của sự lạc quan, của niềm tin vào ngày mai. Cuộc đời này chắc chắn sẽ có nắng sau những ngày mưa, và điều tuyệt vời nhất là sau giông bão, chúng ta vẫn còn giữ vẹn nguyên tình người với nhau. Bài hát nhắn nhủ mình rằng, chẳng cần phải chờ đợi một dịp thật đặc biệt, chỉ cần ném bớt âu lo, siết chặt tay nhau và mở lòng đón nhận, một ngày xanh ngập tràn niềm vui sẽ tự khắc đến.
0: Đoạn điệp khúc ngân vang liên tục với cụm từ màu xanh của hy vọng, màu xanh khắp cung đường, như một cái ôm vỗ về đầy ấm áp. Quang Hùng Mastery đã rất khéo léo khi dùng âm nhạc để kết nối những tâm hồn đồng điệu, biến những điều giản dị quanh ta thành những món quà vô giá của cuộc sống. Để rồi mỗi khi giai điệu này vang lên, trong lòng mỗi người lại ngân lên những tiếng cười rộn rã và một tinh thần sẵn sàng đi tới muôn phương.

Quý vị và các bạn thân mến, Ngày Trong Xanh không chỉ là một bài hát giải trí mà còn là một liều thuốc tinh thần, một câu chuyện kể bằng âm nhạc đầy trẻ trung và nhân văn. Mong rằng giai điệu này sẽ tiếp thêm cho quý vị thật nhiều niềm tin yêu của ngày mới, để mỗi ngày trôi qua là một ngày xanh với những niềm vui và hy vọng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt.

0: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các đồng chí, từ hàng chục năm qua, lịch sử của ba dân tộc anh em và lực lượng vũ trang ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là sự gắn bó chặt chẽ, đoàn kết cùng đấu tranh chống kẻ thù chung để giành độc lập tự do cho dân tộc mình.
2: Cùng nằm chung trên bán đảo Đông Dương, nơi có dòng sông Mekong huyền thoại đã trở thành sợi dây kết nối giữa ba dân tộc anh em. Những người lính của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia vẫn luôn kế thừa truyền thống đáng tự hào đó. Họ đã trở thành nhịp cầu kết nối tình hữu nghị giữa ba nước, giữa ba dân tộc anh em.
3: Năm 2025, tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong khuôn khổ gặp mặt Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, thì Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đăng cai tổ chức diễn tập chung cứu hộ cứu nạn quốc tế giữa lực lượng vũ trang ba nước.
2: Vậy đợt diễn tập cứu hộ cứu nạn quốc tế tại Lào có điều gì đặc biệt và kỷ niệm nào vẫn còn đọng lại trong tâm trí của những người lính đã từng tham gia đợt diễn tập ấy? Tất cả sẽ được chúng tôi truyền tải đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
3: Vâng ạ, và hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời sẽ cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ, Thượng tá Lê Văn Chí, Phó chủ nhiệm khoa truyền nhiễm da liễu dị ứng, Bệnh viện Quân y 4. Bác sĩ Lê Văn Chí là người vinh dự có mặt trong chương trình diễn tập đặc biệt ấy tại nước bạn Lào. Xin được cảm ơn Thượng tá Lê Văn Chí đã dành thời gian để đến với chương trình hôm nay ạ.
4: Xin chào hai vị MC, xin chào quý vị khán giả.
3: Vâng ạ.
2: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề kỷ niệm đáng nhớ qua một lần diễn tập. Chương trình được live stream trên fanpage NTV Podcast và phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị có thể giao lưu với chương trình qua số điện thoại 02383 842 722. Vâng, thưa Thượng tá Lê Văn Chí, vậy là cái sự kiện diễn tập cứu hộ cứu nạn tại Lào thì đã trôi qua, và mỗi khi nhắc lại cái kỷ niệm này thì anh cảm thấy thế nào?
4: Mặc dù cái sự kiện này đã diễn qua hơn một năm, nhưng mà mỗi khi cứ nhắc lại cái sự kiện này thì tôi vẫn thấy bồi hồi xúc động và rất chi là hạnh phúc khi mà được tham gia cái diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa quân đội ba nước. Được sự lựa chọn của bệnh viện, những cái đồng chí tham gia này có tiêu chuẩn rất là cao về tiêu chuẩn về chính trị, tiêu chuẩn về chấp hành kỷ luật. Và qua đó thì mình cũng thấy tự hào là mình được đứng trong cái hàng ngũ mà được lựa chọn đại diện cho quân đội nhân dân Việt Nam để sang nước bạn Lào để tham gia diễn tập.
3: Vâng ạ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa ba nước và cái cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước ạ. Và cho đến nay thì những cái hoạt động diễn tập cứu hộ cứu nạn chung thì đã được nhiều lần tổ chức luân phiên tại ba nước. Vậy thì thưa Thượng tá Lê Văn Chí, vì sao cái nội dung diễn tập cứu hộ cứu nạn lại có cái ý nghĩa quan trọng trong hợp tác?

0: tác giữa quân đội ba nước?
1: Cái hoạt động này nó mang cái ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì là trong cái bối cảnh quốc tế có nhiều cái biến động thì cái việc mà đẩy mạnh hội nhập quốc tế, rồi đổi đẩy mạnh cái hợp tác về quốc phòng giữa quân đội các nước thì nó mang cái tính chất cầu nối để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, hoạt động chung trong một cái sự kiện, một cái nhiệm vụ thì đòi hỏi cần phải có những cái mà mình phải có tính phối hợp, ăn ý, nhịp nhàng. Qua đó thì qua những cái cuộc diễn tập như thế thì chúng ta sẽ có cái khả năng hiệp đồng tác chiến, rồi cái cơ hội để chúng ta sử dụng các cái phương tiện, rồi sử dụng những cái dụng cụ, cũng như thế là cái hợp đồng về cái một cái phương án hành động chung. Qua đó thì chúng ta tìm ra các cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề an ninh phi truyền thống, rồi về biến đổi khí hậu, rồi cuối cùng là cái việc mà phối hợp hoạt động này nó sẽ đem đến cho chúng ta cái giao lưu về văn hóa, giao lưu về nhiệm vụ. Từ đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái kinh nghiệm để mà giải quyết những cái vấn đề thực tiễn, những cái vấn đề xuyên biên giới.
2: Năm 2025 thì hoạt động diễn tập cứu hộ cứu nạn chung được tổ chức tại Lào. Và để tham gia sự kiện này thì đoàn Việt Nam và bản thân bác sĩ Chí thì đã có cái quá trình luyện tập như thế nào ạ?
1: Phải nói rằng là cái quá trình luyện tập ở tại Việt Nam từ khi có kế hoạch thì đã được thủ trưởng cấp trên quan tâm, hết sức quan tâm. Và cái chương trình luyện tập đã được lên một cái kế hoạch sớm. Khi có cái quyết định thì chúng tôi được luyện tập tập trung tại một cái địa điểm nó cũng có cái địa hình tương đối giống ở bên cái nước bạn. Và khi mà diễn tập này thì chúng ta cũng thực hiện đầy đủ tất cả những cái nội dung chương trình mà trong cái dự kiến trong cái hợp tác quốc phòng về cứu hộ cứu nạn diễn ra trên đất bạn. Và cũng như có những cái kinh nghiệm từ những lần trước thì chỉ trừ có mỗi cái diễn tập cứu hộ hàng không và chúng ta không tổ chức luyện tập thôi. Thế còn tất cả các cái hạng mục là được lên kế hoạch và tập luyện rất chi là sát sao. Từ công tác tổ chức, rồi từ công tác bảo đảm hậu cần, rồi từ công tác phối hợp chỉ huy lên kế hoạch rất chặt chẽ.
0: Vâng ạ, vậy thì trong cái quá trình mà luyện tập tại Việt Nam và khi thực hành diễn tập tại Lào thì có nhiều cái sự thay đổi không ạ?
1: Cũng bởi vì là có rất nhiều cái kinh nghiệm trong những cái lần diễn tập trước mà Việt Nam cũng đã từng đăng cai một lần diễn tập rồi. Và cái sự kết hợp của quốc phòng của ba nước thì chúng ta cũng có nhiều cái thông tin để mà cho cái quá trình luyện tập. Cho nên là cái quá trình luyện tập của chúng ta ở bên nước ta ấy, so với ở bên nước bạn thì nó cũng không có nhiều thay đổi. Và chính vì thế cho nên là chúng ta cũng đã hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ diễn tập lần này.
0: Vâng ạ.
2: Nhưng mà như anh vừa chia sẻ thì diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia thì được tổ chức luân phiên năm này nước này, năm sau nước khác đúng không ạ? Thì có nghĩa là môi trường nó sẽ thay đổi liên tục và cái nhiệm vụ của từng năm nó cũng thay đổi. Và nó sẽ đặt ra cái năm sau thì nhiệm vụ nó sẽ càng áp lực hơn năm trước đúng không ạ? Và vậy thì tại cái đợt diễn tập tại Lào thì cái nhiệm vụ đó nó có cái áp lực như thế nào và khó khăn thế nào và nó nặng nề hơn so với những lần diễn tập trước như thế nào?
1: Thật ra thì trong diễn tập cứu hộ cứu nạn thì những cái phương án luyện tập và những cái mô phỏng để chúng ta có thể thực hiện được nhiệm vụ khi thực tế thì cơ bản thì nó cũng gần giống nhau thôi. Quan trọng là cái vấn đề là năm nay có thể là luyện tập ở nước này, năm khác có thể tập ở nước khác và có thể một số cái tình tiết nội dung nó có thể thay đổi. Tuy nhiên là những về mặt cái cơ bản thì nó cũng không có thay đổi nhiều. Tức là vẫn cấp cứu những cái nạn nhân có thể là bị đổ sập, còn những bệnh nhân có thể là những cái nạn nhân có thể là người ta bị đuối nước hoặc là vận chuyển những cái bệnh nhân nặng bằng các cái đường hàng không chẳng hạn, ví dụ như thế. Thế thì yêu cầu các cái lực lượng tham gia diễn tập phải là phối hợp hợp đồng rất là tốt. Ngoài ra là công tác lãnh đạo chỉ huy quản lý rồi của ban tổ chức cũng phải hết sức chặt chẽ, bởi vì là cái khi mà máy bay bay ở sân bay đến chỗ chúng ta diễn tập nó phải khớp với cái thời gian mà chúng ta tổ chức vận chuyển bệnh nhân nặng. Thì qua nhiều lần diễn tập như vậy thì chúng ta đã rút ra được nhiều cái bài học và qua đó thì lần diễn tập lần này nó cũng tương đối thuận lợi và có rất nhiều cái thành tích tốt.
2: Việt Nam chúng ta thì đã có rất nhiều lần tham gia ứng phó cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ đúng không, tại Myanmar và một số nước, thì chắc chắn rằng về mặt kinh nghiệm thì chắc chắn là cái đội của Việt Nam, trong đó có quân y của các anh, thì chắc chắn là cái sự sẵn sàng và sự phản đoán các tình huống là chắc chắn các anh sẽ nhanh hơn so với các đội của
1: Lào,
2: Campuchia,
1: đấy,
2: đúng không?
1: Công nhận.
2: Yeah. Yeah. À, vậy thì làm thế nào để các anh có cái sự cân đổi được giữa cái lực lượng của quân y ở ba nước Lào, Campuchia và Việt Nam? Bởi vì cái sự kinh nghiệm của ba đội thì nó cũng khác nhau mà.
1: Về cái nội dung này thì tôi cũng xin phép chia sẻ một chút như thế này. Quân đội nhân dân Việt Nam mà đại diện cho lần này là trực tiếp là quân khu 4. Trong đấy cũng có rất nhiều cái lực lượng, và Việt Nam chúng ta cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong các cái lần mà cứu hộ, cứu nạn thực tiễn như anh Thái Sơn vừa nói. Và khi chúng ta đăng ký cái diễn tập năm 2023 ấy, tại Việt Nam ấy, thì Việt Nam giống như thế là một người anh cả đi đầu trong cái nội dung này. Cho nên là khi mà tổ chức triển khai các cái nội dung cứu hộ cứu nạn ở nước hoặc là chống sập công trình thì chúng ta cũng có rất nhiều cái kinh nghiệm quý báu để từ đó là có thể trao đổi rồi là giúp đỡ các nước bạn Lào và Campuchia, là họ học hỏi được chúng ta rất nhiều thứ từ cái công tác tổ chức, rồi từ cái vấn đề là tàu phải đi như thế nào, chống sập như thế nào, sử dụng máy móc phương tiện dụng cụ như thế nào cho nó hợp lý khoa học mà lại hiệu quả. Thì đấy là một trong những vấn đề Việt Nam đã làm được trong cái cuộc diễn tập này.
0: Vâng ạ, như vậy là qua mỗi lần diễn tập thì chúng ta cũng đã chia sẻ được rất là nhiều kinh nghiệm cho những nước láng giềng và Manh Sơn. Và thưa anh, là thông thường thì mỗi đợt diễn tập diễn ra tại các nước như vậy thì thường là cái khoảng thời gian mà mình diễn tập là khoảng bao lâu ạ?
1: Thông thường cái thời gian diễn tập ấy thì nó chỉ khoảng tầm một ngày thôi.
0: Vâng.
1: Cái quá trình luyện tập để
0: rất là
1: làm được
0: ạ,
1: cái diễn tập đấy thì nó kéo dài hơn và cũng tốn công, cũng tốn sức nhiều hơn.
0: Vâng, như lúc nãy anh có chia sẻ là thực sự là những người chiến sĩ mà được gọi là có tên trong cái danh sách để cùng tham gia trong đợt diễn tập đó thì cả một cái niềm vinh dự và tự hào đúng không ạ?
2: Yeah.
0: Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái áp lực đúng không anh?
1: Nói về áp lực thì bởi vì là cái nhiệm vụ quốc tế cho nên là mỗi người thì cũng có những sẽ có những cái áp lực khác nhau.
0: Vâng.
1: Như những người mà đi một vài lần rồi thì họ quen rồi, thì cái áp lực có thể là nó giảm nhẹ đi. Tuy nhiên với mình chẳng hạn, mình tham gia cái diễn tập lần đầu thì cũng rất áp lực. Áp lực là có nhiều thứ, bởi vì cái gì nó cũng mới, rồi cái gì mình cũng phải học, học thêm một chút. Ví dụ như thế là học tiếng chẳng hạn, tiếng Lào chẳng hạn, thì mình không biết tiếng Lào thì mình học, thì mới học thì không thể bằng người học nhiều hơn được. Cho nên là vấn đề về trao đổi giao tiếp để thực hiện nhiệm vụ hoặc là trong cái cuộc sống giao tiếp với các bạn thì nó cũng có những cái gọi là áp lực, bởi vì là mình nói thì có thể họ hiểu, họ nói thì mình lại không hiểu. Đấy, kiểu như vậy.
0: Vâng, và những cái đợt diễn tập tiếp theo thì mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn đúng không ạ? Và chắc chắn là cái vốn từ thì mình cũng được nhiều hơn, thì quá trình giao tiếp nó cũng sẽ dễ dàng hơn đúng không anh?
2: Vâng.
0: Vâng ạ.
2: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật rất là đặc biệt, đó là Thượng tá Trần Sơn, là trưởng đoàn phụ trách luyện tập và diễn tập của Bộ đội Quân y Việt Nam, là thành viên cũng đã có mặt trong cái chương trình diễn tập cứu hộ cứu nạn chung tại Lào. Vâng, xin mời chị Thanh Long.
0: Alo ạ.
3: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào Thượng tá Trần Sơn ạ.
3: Vâng, xin chào MC, xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian để kết nối cùng với chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ. Thưa Thượng tá Trần Sơn, khi được Bộ Quốc phòng giao cho quân khu 4, nhiệm vụ quan trọng là để tham gia đợt diễn tập cứu hộ cứu nạn giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, thì anh cảm thấy vinh dự và trách nhiệm của đơn vị mình như thế nào ạ?
3: Vâng, trước hết thì tôi cảm thấy đây là một cái niềm vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Khi mà Bộ Quốc phòng là giao cho quân khu 4 cũng như là Bệnh viện quân y 4 chủ trì lực lượng quân y tham gia cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đối với cái lực lượng quân y của chúng tôi thì đây là một trong những lực lượng nòng cốt của cuộc diễn tập, trực tiếp bảo đảm công tác cứu chữa, cấp cứu và hiệp đồng xử lý các tình huống khẩn cấp.
0: Vâng.
3: Và bản thân tôi khi rất là vinh dự khi đã được tham gia cả hai cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa quân đội ba nước tại Lào. Mỗi lần tham gia thì để lại cho tôi những cái trải nghiệm rất là quý báu, giúp chúng tôi tích lũy thêm những kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ huy và phối hợp quốc tế. Đồng thời cũng khẳng định rằng cái năng lực, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp của lực lượng quân y Việt Nam. Và điều ý nghĩa nhất sau một cuộc diễn tập thì không chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn góp phần thắt chặt được tình đoàn kết, sự tin cậy và gắn bó giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, cùng chung với mục tiêu về hòa bình, ổn định và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có thiên tai, thảm họa hoặc các tình huống khẩn cấp ạ.
0: Vâng. Trong diễn tập thì bài toán hoặc là cái tình huống nào được xem là khó khăn nhất với lực lượng quân y ba nước, và bệnh viện quân y 4 thì đã phối hợp với hai nước bạn xử lý các cái tình huống đó như thế nào ạ?
3: À, vâng, theo tôi thì khó khăn lớn nhất của cuộc diễn tập này thì nó không nằm ở cái chỗ chuyên môn quân y, bởi vì cán bộ quân y của cả ba nước đều được đào tạo bài bản, mà nằm ở chỗ công tác tổ chức, hiệp đồng và trong cái môi trường diễn tập quốc tế. Cái khó khăn trước hết là cái việc cơ động mà vận chuyển một khối lượng lớn vật chất, trang bị quân y, thuốc, vật tư y tế sang nước bạn Lào trong thời gian ngắn, nhưng mà vẫn bảo đảm được đầy đủ, đồng bộ và sẵn sàng triển khai ngay khi có nhận nhiệm vụ. Thứ hai, khó khăn thứ hai ấy, đó là chính là lực lượng trong quá trình diễn tập, thì cái lực lượng quân y của Việt Nam, Lào và Campuchia thì cùng làm việc trong một bệnh viện dã chiến cấp 2. Mỗi một nước ấy, thì có một cái quy trình tổ chức, trang bị và cái ngôn ngữ thì khác nhau, thì nên được phối hợp đòi hỏi sự thống nhất rất là cao, đặc biệt là trong chỉ huy và trong xử trí các tình huống cấp cứu. Thì để khắc phục nội dung này, thì ban chỉ đạo diễn tập ba nước đã tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất kịch bản, phương án và quy chế phối hợp, đồng thời sử dụng xuyên dịch quân sự, thống nhất các cái thuật ngữ chuyên môn, các cái tín hiệu chỉ huy cùng những tín hiệu dùng chung, trên cái tinh thần là tôn trọng, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau, thì mọi khó khăn được tháo gỡ, giúp lực lượng quân y cả ba nước đều được phối hợp một cách rất nhịp nhàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiếp tục khẳng định được cái tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội của Việt Nam, Lào và Campuchia.
2: Vâng, thưa Thượng tá Trần Sơn ạ. Vậy thì qua nhiều đợt diễn tập chung giữa quân đội của ba nước thì đã mở ra cái cơ hội hợp tác và chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình huống khủng hoảng rồi cứu hộ cứu nạn giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia như thế nào ạ?
3: Vâng, theo tôi thì giá trị lớn nhất của cuộc diễn tập đó là tạo cơ hội để lực lượng quân y và quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tăng cường được cái sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Trong quá trình chuẩn bị thì tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập thì chúng tôi đã trao đổi, học hỏi được nhiều kinh nghiệm về tổ chức bệnh viện dã chiến cấp 2, về công tác chỉ huy, công tác hiệp đồng và công tác bảo đảm quân y cũng như xử trí các tình huống khẩn cấp trong các điều kiện đa quốc gia. Những kinh nghiệm thực tiễn này là cơ sở quan trọng để mỗi nước tiếp tục nâng cao cái năng lực sẵn sàng ứng phó với thiên tai, thảm họa và tình huống khẩn cấp trong tương lai. Điều quan trọng hơn, cuộc diễn tập đã góp phần củng cố sự tin cậy, hiểu biết và gắn bó giữa lực lượng quân đội ba nước, xây dựng cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Và tôi cũng tin rằng với cái nền tảng đó thì khi có tình huống khẩn cấp cần hỗ trợ, lực lượng quân y của cả ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ luôn sẵn sàng hiệp đồng, giúp đỡ lẫn nhau, qua đó tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác bền vững giữa quân đội và nhân dân của ba nước.
2: Thưa Thượng tá Trần Sơn ạ, được biết rằng là Bệnh viện Quân y 4 là đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm và có truyền thống bề dày ở trong các hoạt động tham gia các hoạt động của quân y. Đó là chúng ta đã có những lực lượng, có những cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ đã tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình ở Nam Sudan này. Rồi chúng ta tham gia các diễn tập cứu hộ cứu nạn chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia này. Rồi có những ekip đi công tác ở Trường Sa và những nơi đặc biệt gian khổ. Và ngày hôm nay thì ở trong phòng thu của chương trình thì đang có một đồng nghiệp của Thượng tá Trần Sơn, đó là Thượng tá Lê Văn Chí. Và hai anh thì cũng đã có những giờ phút và có những kỷ niệm vô cùng tuyệt vời ở tại nước bạn Lào. Thì qua chương trình ngày hôm nay thì các anh có muốn nhắn nhủ điều gì hoặc là thể hiện một sự quyết tâm như thế nào để phát huy truyền thống của đơn vị chúng ta, một cái bệnh viện có bề dày 70 năm truyền thống ạ?
3: Vâng.
2: Anh chị có thể hỏi thăm.
3: Thưa cùng quý vị khán giả, thì đối với Bệnh viện Quân y 4 thì đơn vị có truyền thống kết hợp với là các cái hoạt động quốc tế cũng như hoạt động ở ngoài. Thì với tinh thần là lực lượng và cán bộ cứu hộ thì chúng tôi luôn sẵn sàng và có cái luôn sẵn sàng và quyết tâm rồi sẵn sàng xông pha các cái vị trí khó khăn cũng như là hoạt động các cái hoạt động quốc tế sẽ là cũng như là các hoạt động về mặt chuyên môn, chúng tôi sẽ sẵn sàng và luôn quyết tâm là hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao.
0: Vâng ạ.
2: Vâng, anh chị ạ.
1: Tôi cũng hoàn toàn nhất trí với chỗ ý kiến với lại phát biểu của đồng chí Trần Sơn thôi. Một trong những cái điểm nổi bật của Bệnh viện Quân y 4 đấy là trong cái vấn đề hợp tác về quân y đối với nước bạn Lào trong cái xử trí những cái nội dung mà nước bạn còn yếu, còn thiếu, đặc biệt là trong cái lĩnh vực y tế. Thì trong cái khuôn khổ đó

0: Thì như đợt vừa rồi thì bệnh viện cũng vừa mới ký kết một cái hợp đồng để gọi là về bên chuyên môn ấy, nâng cao cái năng lực chuyên môn cho cho các bệnh viện ở nước Lào. Và cái thứ hai nữa là sắp tới này thì bệnh viện cũng quân y 4 cũng tổ chức một cái đợt khám chữa bệnh ở biên giới Việt Lào. Thì đấy là những hoạt động hết sức ý nghĩa.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, vào ngày mùng 4 và mùng 5, mùng 6 tháng 7 này thì sẽ có cái chương trình giao lưu quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Lào. Thì cán bộ và y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 4 thì cũng sẽ có những cái hoạt động thiết thực ở tại ấy, tại nước bạn Lào. Và chúng tôi cũng chúc cho Thượng tá Trần Sơn và Thượng tá Lê Văn Chí sẽ có những cái hoạt động ý nghĩa và để lại cho nhân dân các bộ tộc Lào những tình cảm quý mến về cái sự yêu thương và biết ơn những cái sự hy sinh và đóng góp thầm lặng của các cái y bác sĩ của quân đội Việt Nam ạ.
2: Vâng, xin được cảm ơn Thượng tá Trần Sơn ạ. Quý vị, vâng ạ. Quay trở lại với vị khách mời của chương trình hôm nay, Thượng tá bác sĩ Lê Văn Chí. Trong quá trình tham gia diễn tập cứu hộ cứu nạn tại Lào thì điều mà anh cảm thấy ấn tượng nhất về lực lượng của hai nước bạn Lào và Campuchia là gì ạ?
0: Phải nói rằng là cái điều ấn tượng nhất khi sang diễn tập cứu hộ cứu nạn ở bên nước bạn Lào ấy, ấn tượng nhất của các bạn ở bên đấy là người ta rất giỏi tiếng Việt. Trong khi đấy thì như đoàn của Việt Nam sang thì trừ một số đã đi diễn tập nhiều lần hoặc là có cơ hội công tác bên nước bạn nhiều lần hoặc là được học tiếng Lào nhiều thì cái giao tiếp ở bên đối với các bạn Lào thì dễ dàng hơn. Nhưng đối với mình chẳng hạn, thì mình lần đầu tiên sang thì cái việc mà để giao tiếp bằng tiếng Lào thì thật sự là rất là khó khăn. Và một cái ấn tượng nữa khi mà thực hiện diễn tập ở bên đấy là khi mà chúng ta mà thực hiện cái vấn đề là dựng lều và thực hiện cái bệnh viện ở trên cấp 2 ấy, thì có nhiều bộ phận, trong một bệnh viện có nhiều bộ phận và các bộ phận của các nước thì mỗi một nước sẽ thực hiện một bộ phận. Và trong khi đấy thì chúng ta khi sang bên đó thì sẽ có một cái bộ phận mà chúng ta dựng cái lều của chúng ta là được bơm hơi. Thì có một cái đặc biệt ấn tượng là khi chúng ta bơm hơi cái lều đấy thì là một trong những cái lều đặc biệt nhất của cái khu dân tộc. Và bởi vì nó triển khai rất là nhanh và khi mà chúng ta triển khai thì chúng ta cũng rất cẩn thận ở cái việc mà chúng ta đào rãnh thoát nước, rồi cẩn thận ở cái việc mà chúng ta cài cắm các cái vị trí cho nó chắc chắn. Thì ở cái nước bạn Lào thì cái khi mà diễn tập thế thì nó đang là cái mùa nắng nóng, không ai nghĩ đến cái việc mà mưa gió cả. Nhưng mà với cái kinh nghiệm của ban tổ chức và với cái kinh nghiệm của bộ đội Việt Nam thì cái việc mà đào sẵn một cái rãnh để thoát nước mưa thì nó nằm trong cái giống như thế là nằm trong cái máu, trong gen của người Việt Nam rồi. Đấy, bởi vì chúng ta có nhiều kinh nghiệm mà. Đến khi mà mưa thật thì lều của Việt Nam thì vẫn rất là vững chắc và có thể hoạt động được ngay sau khi mà mưa bão. Nhưng mà các bạn là phải dọn dẹp xong rồi đến lúc đấy thì họ nhìn sang cái lều của Việt Nam mà họ rất là ngưỡng mộ. Đấy là một cái kinh nghiệm rất là khó quên.
1: Hình như là cái chiếc lều đấy đã được sử dụng ở trong cái đợt mà chúng ta tham gia cứu hộ cứu nạn tại Myanmar rồi.
0: Đúng rồi.
1: Đúng rồi. Đấy, chị Thanh Long có nhớ cái hình ảnh và câu chuyện của một vị đại úy cảnh sát ở Myanmar đúng không? Tức là nhà bị đổ sập hết rồi, không có chỗ nào để ở nữa. Thì cũng chính nhờ cái lều đó của quân y Việt Nam mà trong vòng một tuần liền thì cả gia đình của đại úy cảnh sát Myanmar đấy ở Yangon ấy thì mới có cái nơi tá túc ấy. Cho nên như bác sĩ Chí vừa chia sẻ đúng cái lều đó nó thật sự đặc biệt và điều đó nó cũng thể hiện một cái một đầu tiên là cái sự chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam, hai nữa là những kinh nghiệm, mà cái thứ ba nữa là chúng ta đã có những cái công nghệ và có thể sản xuất ra để, cái này thuộc lĩnh vực quân nhu và hậu cần đúng không? À, đấy quân nhu
0: Cái
1: hậu
0: này
1: cần
0: là đúng không?
1: đúng, nó thuộc lĩnh vực quân nhu hậu cần thì điều đó chứng tỏ rằng là cái sự quan tâm của quân đội chúng ta rất là sát sao những chi tiết nhỏ nhất để trong tình huống có thiên tai bão lụt, có tình huống khẩn cấp, thậm chí có chiến tranh thì cái lều đó thực sự đúng là nó cứu sinh mạng của bao nhiêu chiến sĩ đấy,
0: Đúng
1: bởi
0: rồi.
1: vì trong trong lều đó là dùng để cấp cứu đúng
0: Cấp
1: không,
0: cứu đúng
1: cấp cứu thương binh mà
0: đó.
1: hoặc là người bị thương mà, cho nên là điều đó cũng là thể hiện một cái sự chuyên nghiệp và một cái sự vượt trội về kinh nghiệm của lực lượng quân y chúng ta. À, đó.
2: Và những như vậy là qua những đợt diễn tập như thế này thì hai nước Lào và Campuchia đã nhìn thấy được những cái sự gọi là lường trước tất cả những cái tình huống đúng không ạ?
1: Rồi.
2: Chuẩn bị một cái tâm thế luôn luôn sẵn sàng để ứng phó với rất

0: hiểu những cái tình huống có thể xảy ra.
1: Nó tình huống là một chuyện, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta mua sắm hoặc trang bị những cái
0: Các
1: thiết
0: chuyên
1: bị
0: nghiệp
1: thế
0: ạ.
1: nào để cho nó phù hợp với tình huống của đất nước mình. Và cũng tiếp tục là câu chuyện của bác sĩ Chí lúc nãy vừa chia sẻ, tức là các thành viên của hai đội của nước bạn tức là rất giỏi tiếng Việt, nhưng mà chúng ta thì lì người thì biết người thì không, đúng không ạ? Vậy thì trước trước khi mà đoàn từ Việt Nam sang Lào thì chúng ta đã lường thấy cái tình huống đó chưa, và chúng ta đã luyện tập tiếng Lào thế nào?
2: Xin chia sẻ với hai MC và cùng quý vị khán giả là cái nội dung này thì cũng được ban tổ chức rất là quan tâm. Trước khi sang thì cũng có học tiếng Lào và tổ chức thành nhiều lớp. Tuy nhiên thì do cái thời gian chuẩn bị cũng chỉ khoảng tầm 1 tháng thôi, cho nên là cái mình học cũng không được nhiều bài, những cái bài giao tiếp cơ bản, những cái câu nói xã giao đơn giản, và mình có được học thêm văn hóa Lào. Rồi từ đó thì cũng mình có thêm một chút tự tin để khi mà sang bên đó nói chuyện những cái đơn giản, ví dụ như hỏi tên bạn tên gì chẳng hạn, thì chậu chưa nhặng đó, hoặc là khi mà cảm ơn thì biết nói thế nào, cảm ơn nhiều biết nói thế nào, ví dụ như cảm ơn nhiều thì nói là cọp chay lái lái, ví dụ như vậy.
0: Như anh Chí là bởi vì cũng là lần đầu tiên tham gia và cái thời gian thì cũng hơi gấp rút đúng không anh? Nhưng mà rất là may là các thành viên của nước bạn thì lại rất giỏi tiếng Việt nữa nên dù sao quá trình giao tiếp của chúng ta thì cũng có rất là nhiều những thuận lợi đúng không ạ? Thưa anh, là bởi vì là một cái sự kiện quốc tế do Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao cùng phối hợp để tổ chức, cho nên là cái sự vinh dự và tự hào là điều mà ai cũng cảm nhận được. Vậy thì anh Lê Văn Chí này, cái cảm giác khi mà nhìn thấy cái lá cờ Tổ quốc của chúng ta bay trong một cái sự kiện diễn tập quốc tế như vậy thì anh cảm thấy như thế nào?
2: Nói đến cảm giác này là khiến mình nhớ mãi cái cảm giác chào cờ trên đất bạn. Cái ngày trước khi mà mình chưa đi nước ngoài, chưa có tham gia những cái sự kiện quốc tế, thì khi mà nhìn trên TV, nhìn trên màn ảnh, thấy các cổ động viên tham gia các cái sự kiện, ví dụ ASEAN hoặc cái gì đấy chẳng hạn, khi mà chiến thắng một cái nội dung gì đấy, người ta ăn mừng với lá cờ Tổ quốc. Cái cảm giác đấy mình xem TV mình cũng thấy thích. Nhưng mà đến cái khi sang nước bạn Lào rồi, tham gia cái sự kiện này rồi, đứng ở trên một đất khách nhưng mà lại có lá cờ Việt Nam tung bay, cái cảm giác nó khó mô tả, mà nó rất chỉ là hạnh phúc. Mình lúc đó mình nhìn lên mình cảm thấy là mình tự hào bởi vì mình là người Việt Nam. Rồi cũng từ cái cảm xúc đó là mình lại liên tưởng nhớ đến hàng nghìn năm xây dựng bảo vệ Tổ quốc của cha ông đi trước. Và tự nhiên lúc đấy mình thấy có một cái trách nhiệm gì đấy nó rõ ràng hơn đối với lại xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Vậy thì nếu như trong cái đợt diễn tập tiếp theo ấy mà có vinh dự và được tham dự trong đợt diễn tập tiếp theo thì ngoài cái nhiệm vụ mà anh được giao thì cái điều mà anh mong muốn làm nhất đó là gì ạ?
2: Giả sử như mà có một cái đợt diễn tập tiếp theo mà mình lại được vinh dự tham gia một lần nữa, thì thật sự là mình cũng sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là mong ngóng. Và những khi đó thì mình chắc chắn là sẽ nhiều kinh nghiệm hơn, tự tin hơn, và chắc chắn là trong những cái cuộc giao tiếp về bên chuyên môn hoặc là những cái giao tiếp xã giao đời sống hàng ngày đối với nước bạn Lào cũng có rất nhiều tự tin, và từ đó thậm chí là mình mở rộng được cái bạn bè quốc tế và đại diện coi như giống như mình đại diện cho quân đội nhân dân Việt Nam để tăng cường cái đối ngoại quốc phòng,
1: Cũng
2: xây dựng thêm cái hình ảnh của dân tộc.
1: Cũng bàn về câu chuyện của chiếc lá cờ Tổ quốc ở trên đất bạn ấy, thì ở trong các cái thước phim truyền hình đã đưa tin về hình ảnh của đợt diễn tập tại Lào rồi, thì Thái Sơn ấn tượng nhất là cái hình ảnh có cả hai cùng hình ảnh. Thứ nhất là có cái hình ảnh ba chiếc xuồng của cắm cờ của ba nước Việt Nam là Campuchia, nó chạy ở
2: Song
1: trên sông,
2: song.
1: chạy song song đấy. Hình như cái đó là để cho muốn diễn tả một cái tình huống, tức là mọi người tiếp cận nhanh nhất mục tiêu thì phải là bằng đường đường thủy, đúng không ạ? Và một tình huống thứ hai nữa là chúng ta có một chiếc trực thăng của quân đội nhân dân Việt Nam sơn lá cờ Tổ quốc, và trên này cũng mang theo một lá cờ nữa, là bắt đầu thả cái dây dù xuống để như
2: Đưa nạn nhân
1: ta đưa nạn nhân từ ở dưới, tức là bị ở dưới
2: đuối
1: nước
2: nước
1: ấy,
2: đuối nước
1: đuổi nước để lên trên đấy.
2: đúng không
1: Và đó là ở không gian đó, hình như là nó diễn ra tại một cái ấy của thủ đô Phnom Penh, thủ đô Viêng Chăn, nó không biết là ở chỗ nào đấy.
2: Cái cuộc diễn tập lần này thì được diễn ra ở cái vị trí ngoại ô của thủ đô Viêng Chăn, đó là cái hồ Nam Hum. Thì cái khi mà diễn tập như thế, cái hồ nó rất là rộng nhưng mà nó không thông với cái sông nào cả, và nó cũng tương tự với một cái địa điểm diễn tập ở Việt Nam từ trước đó. Tuy nhiên thì cái hình ảnh mà ba cái xuồng đi

0: song song trong cái lễ khai mạc đấy thì được tập đi tập lại rất nhiều lần. Có những lúc đầu thì chưa được đều, có những lúc thì thiếu cờ này thiếu cờ kia, nhưng mà sau này thì khi mà lên tất cả mọi việc luyện tập đầy đủ rồi thì cái hình ảnh lên luôn luôn là đẹp, nó thể hiện một cái tính đoàn kết thống nhất trong cái thực hiện nhiệm vụ chung.
1: Vậy thì sau những ngày thẳng gọi là vất vả, vượt nắng thẳng mưa, nhiều người đã bảo là đi tham gia diễn tập quốc tế và luyện tập này nọ là phải đến gần một năm sau thì mới con người mình mới lột da lột xác được. anh có thể chia sẻ là ngay đó mà với cái nắng nóng của nước bạn Lào thì nước da của chúng ta sẽ như thế nào?
0: Nhắc đến nước da thì đây cũng là một cái kỷ niệm rất chỉ là khó quên. Chúng ta có rất nhiều cái lễ kỷ niệm lớn của dân tộc, có những cái lễ kỷ niệm như A50, A80 thì phải những cái lễ lớn như thế thì bộ đội chúng ta thì tập luyện vất vả hơn. Tuy nhiên những cái lễ diễn tập nhỏ nhỏ mà hội nhập quốc tế như này thì cũng không kém phần vất vả là mấy. Tôi nhớ rằng là cái khi về sau phải sau một năm thì mình mới hồi phục được cái làn da, bởi vì là nắng thì nắng Lào mà khi mà diễn tập thì cái mũ đội trên đầu nó chỉ bé xíu, cái mũ lưỡi chai chỉ bé xíu thôi, mà ra ngoài nắng lại phơi nắng khoảng tầm 4 đến 8 tiếng một ngày, cũng có hôm 4 tiếng, có hôm 8 tiếng, thì đến khi về là có những cái đốm đồi mồi ở trên da mà mình cũng không ngờ, mình cũng không để ý ở bên đấy, mình cũng không để ý bởi vì là cái nội dung luyện tập nó quan trọng hơn cái việc mà mình xem nhan sắc của mình thế nào.
2: Bởi vì lúc ấy là tất cả anh em đồng đội đều,
0: nhưng mà đến khi về người khác nhắc bảo ô sao dạo này cái da nó khác khác, mình mới để ý, mình mới thấy mình có thay đổi.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của Thượng tá Lê Văn Chí và Thượng tá Trần Sơn, và một lần nữa thì chúc anh sức khỏe, thành công, và đặc biệt là Bệnh viện Quân y 4 của chúng ta tiếp tục phát huy vai trò là lá cờ đầu của ngành quân y Việt Nam, và chúc cho đơn vị chúng ta giữ vững và phát huy được truyền thống đáng tự hào của một bệnh viện tháng 10 này đơn vị sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập.
2: Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn anh ạ, và quý vị và các bạn thân mến. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt các đồng chí và các bạn, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hãy cùng Ngọc Trâm điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
6: Đình Bắc tái ký hợp đồng với Công an Hà Nội đến năm 2029. Vòng 1/16 FIFA World Cup 2026, Brazil ngược dòng đánh bại Nhật Bản. Người dân Paraguay ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng trước đội tuyển Đức.
5: Đình Bắc đã gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội đến năm 2029. Động thái này được xem như lời xác nhận chấm dứt đồn đoán về kế hoạch xuất ngoại của chân sút người Nghệ An, ít nhất là đến năm 2029.
6: Câu lạc bộ Công an Hà Nội và Đình Bắc đã đạt được sự thống nhất về các điều khoản trong bản hợp đồng mới. Nhiều khả năng tiền đạo U23 và tuyển Việt Nam nhận được mức đãi ngộ cao hơn so với hợp đồng cũ. Ở mùa giải vừa qua, Đình Bắc tỏa sáng đúng thời điểm Công an Hà Nội bứt tốc về đích. Trong 6 trận liên tiếp thì chân sút người Nghệ An ghi tới 10 bàn, đóng góp công không nhỏ vào chức vô địch của đội bóng đá ngành công an. Việc gia hạn thành công hợp đồng với Đình Bắc là một trong những kế hoạch phát triển mang tính chiến lược của Công an Hà Nội. Trước đó, nhà đương kim vô địch V-League đã giữ chân nhiều ngôi sao như Đình Trọng, Văn Hậu, Việt Anh hay huấn luyện viên Manu Poking.
5: Tiếp tục đến với những trận cầu sôi động của vòng 1/16 FIFA World Cup 2026. Bàn thắng ở phút bù giờ của Javier Martinelli đã giúp cho Brazil ngược dòng đánh bại Nhật Bản để tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6, trong khi giấc mơ lần đầu tiên vượt qua vòng knock-out của Nhật Bản thêm một lần nữa dang dở.
6: Đội tuyển Brazil dù được đánh giá cao hơn nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật và tốc độ của đại diện châu Á. Thậm chí ở phút 29, Kai Susanoo đã tung cú sút chân phải hiểm hóc đánh bại thủ thành Alisson Becker, mở tỷ số trận đấu. Sau giờ nghỉ thì Brazil đã đẩy cao đội hình tấn công và được đền đáp ở phút 56 khi Casemiro đã đánh cao bật đầu tung lưới Nhật Bản sau quả tạt chuẩn xác của Gabriel, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Khi mà trận đấu tưởng như sẽ phải bước vào hiệp phụ, bước ngoặt xuất hiện ở phút bù giờ thứ 5, Bruno Guimarães thực hiện đường truyền thuận lợi để Gabriel đã băng xuống dứt điểm quyết đoán, đánh bại Gio Suzuki và ấn định chiến thắng 2-1 cho Selacao. Chiến thắng giúp Brazil tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục ngôi vô địch World Cup lần thứ 6 trong lịch sử. Ngược lại, Nhật Bản thêm một lần nữa lỡ hẹn với cột mốc lần đầu tiên giành chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup.
5: Có một chiến thắng mà ngay sau đó người dân cả nước được nghỉ để ăn mừng, đó là chiến thắng lịch sử của Paraguay trước đội tuyển Đức ở vòng 1/16 FIFA World Cup 2026. Trong khi đó, một đại diện khác của châu Âu là Hà Lan cũng bị loại một cách ê chề.
6: Đội tuyển Đức bất ngờ bị dẫn trước 0-1 ở phút thứ 42 sau cú đánh đầu của Ciro Enrico. Và sau giờ nghỉ thì ở phút 54, Đức đã gỡ hòa nhờ bàn thắng của Kai Havertz. Sau 30 phút hiệp phụ, không bên nào ghi được bàn thắng. Hai đội bước vào loạt đá luân lưu và ở ngay cú sút đầu tiên, Kai Havertz đã không thể đánh bại thủ môn Paraguay và loạt luân lưu tiếp tục được diễn ra ở lượt đá thứ 6 với thắng lợi 4-3 và tấm vé vào vòng tiếp theo cho Paraguay. Chiến thắng lịch sử trước tuyển Đức ở vòng 32 đội World Cup 2026 đã khiến cho Paraguay chìm trong bầu không khí lễ hội và Tổng thống Santiago Pena đã ngay lập tức tuyên bố ngày 30 tháng 6 là ngày nghỉ lễ toàn quốc để người dân ăn mừng. Sau khi đội tuyển lần đầu tiên kể từ năm 2002 giành quyền vào vòng 16 đội World Cup, đội bóng Nam Mỹ đã gây bất ngờ khi đánh bại quốc gia từng 4 lần vô địch World Cup với tỷ số 4-3 ở loạt sút luân lưu khi mà hai đội hòa nhau 1-1 suốt 120 phút thi đấu. Khi trận đấu kết thúc, cũng là người dân Paraguay đã đổ hết ra đường để ăn mừng. Đây được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử giải vô địch bóng đá thế giới. Tôi rất tự hào về tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ Paraguay. Tôi thực sự quá xúc động. Chúng ta đang có một đội tuyển rất tuyệt vời và các cầu thủ đã đem lại niềm vui cho cả đất nước. Tôi rất vui và xin cảm ơn. Paraguay đang sống trong ngày hội bóng đá hiếm có sau khi đội tuyển quốc gia tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất World Cup 2026 bằng chiến thắng trước Đức ở vòng 32 đội. Theo quy định của pháp luật Paraguay, cơ quan hành pháp được phép ban hành tối đa 3 ngày nghỉ lễ bổ sung mỗi năm. Vì vậy, quyết định của Tổng thống Pena hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành. Cũng tương tự như cặp đấu giữa Đức và Paraguay thì Maroc tiếp tục viết nên câu chuyện kỳ diệu tại World Cup 2026 khi mà đánh bại Hà Lan 3-2 ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa 1-1 để giành vé vào vòng 1/8. Cody Gakpo đã giúp Hà Lan mở tỷ số ở phút 72, đại diện châu Phi không ngừng gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Issa Diop đã đánh đầu gỡ hòa ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2. Thế trận một chiều khi mà Pat Verbeugen đã có nhiều pha cứu thua xuất thần trong hiệp phụ để giúp Hà Lan không thủng lưới. Trên chấm 11m thì Bonu trở thành người hùng với pha cản phá cú đá của Crescencio Sambavier trong số 5 cầu thủ sút hỏng, còn Ismessi Sabari đã thực hiện thành công lượt sút quyết định để tiễn Hà Lan về nước.
5: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Mở lối phát triển từ hành lang kinh tế cao tốc Vinh Thanh Thủy. Ngành hàng điện tử lý giải con số nhập siêu.
0: Thưa quý vị, dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy chính thức khởi công ngày 18 tháng 5 vừa qua, đánh dấu bước chuyển chiến lược trong hạ tầng giao thông đối ngoại của Nghệ An. Việc bổ sung hành lang kinh tế cao tốc Vinh Thanh Thủy, quốc lộ 46 vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tạo ra trục phát triển mới theo hướng Đông Tây, kết nối đô thị Vinh với Nam Đàn, Thanh Chương cũ và khu vực cửa khẩu Thanh Thủy.
1: Tuyến giao thông huyết mạch này giúp tái cấu trúc không gian kinh tế, mở ra cơ hội hình thành các trung tâm logistics thương mại và dịch vụ quy mô lớn, đồng thời dự án thu hẹp khoảng cách từ vùng nguyên liệu phía Tây đến các trung tâm chế biến thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao và kết nối liên hoàn các tour du lịch văn hóa sinh thái ven sông Lam. Xa hơn, hành lang này mở rộng giao thương quốc tế với Lào và tiểu vùng sông Mekong. Dự kiến hoàn thành vào năm 2028, công trình sẽ là động lực chiến lược đưa Nghệ An bứt phá, củng cố vị thế trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.
0: Sở Xây dựng Nghệ An vừa thông báo công khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án F Home Cộng Hưng Lộc, phường Vinh Lộc do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn làm chủ đầu tư.
1: Theo đó, dự án mở bán 612 căn hộ bao gồm 68 căn loại 1 phòng ngủ rộng từ 34,5 đến 39,1m² và 544 căn loại 2 phòng ngủ rộng từ 66,6 đến 69,9m². Giá bán tạm tính dao động từ hơn 22,1 triệu đến hơn 24,2 triệu đồng trên 1m² đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 29 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026. Dự án hoàn thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của các gia đình trẻ và người lao động xứ Nghệ.
0: Thưa quý vị, trong những tháng đầu năm 2026, ngành điện tử tiếp tục giữ vai trò là ngành xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế, đóng góp trên 30% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đây cũng là ngành nhập siêu nhiều trong những tháng đầu năm.
1: Tính đến ngày 15 tháng 6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nhóm hàng điện tử đạt 191,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 92,5 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu đạt 99,2 tỷ đô la Mỹ. Lý giải về con số nhập khẩu, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho biết, sự ra sức nhập khẩu của các doanh nghiệp những tháng đầu năm là để tăng tích lũy tư liệu sản xuất phục vụ cho cuối năm. Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho biết.
2: Mặc dù là đầu năm thì có một số ngành điện tử thì nhập siêu, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta phải nhìn nhận ở những cái góc độ nó tích cực hơn là khá nhiều các cái doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là có vốn đầu tư nước ngoài, họ tăng cường nhập khẩu máy móc thiết bị, linh kiện cho những cái trung tâm dữ liệu. Và đây là tín hiệu rất là đáng mừng, Việt Nam là một cái điểm đến và điểm lựa chọn cho những các cái đầu tư công nghệ cao nhất, trung tâm dữ liệu AI, data center, các cái là sản xuất linh kiện công nghệ cao. Và chúng tôi cũng nhìn nhận là với cái đà này thì nhu cầu 6 tháng cuối năm khi mà nhu cầu tiêu thụ tăng cao, đặc biệt là khu vực thị trường Âu Mỹ và bước vào mùa mua sắm thì tầm độ khoảng từ tháng 9 thì các doanh nghiệp sẽ tăng tốc trong cái tổ chức sản xuất và cái cán cân thương mại giữa xuất và nhập nó quay trở lại, nó đảo chiều.
1: Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 3 và một phần quý 4 năm 2026. Đặc biệt, các đơn hàng liên quan đến thiết bị hạ tầng mạng đang tăng trưởng mạnh. Các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng của Samsung, Apple, LG tiếp tục duy trì công suất sản xuất ở mức cao. Đây là cơ sở cho việc các nguyên phụ liệu, linh kiện của những tháng đầu năm 2026.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
1: Luật thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Nắng hạn kéo dài, thời tiết khắc nghiệt nên tại các vùng thâm canh vừng trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt với một vụ mùa thất thu, năng suất sụt giảm nghiêm trọng.
1: Đến thời điểm này, 11 công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực biên giới đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.
0: Phần tin quốc tế, Iran phản đối kế hoạch của Pháp ra phá thủy lôi ở eo biển Hormuz.
1: Moscow cảnh báo NATO về việc Ukraine tấn công sâu lãnh thổ Nga.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ ba ngày 30 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội đến các điểm cầu của các bộ ngành địa phương. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đánh dấu bước chuyển quan trọng từ

0: Tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế, vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Nghị quyết xác định 6 quan điểm chỉ đạo, 6 đổi mới về tư duy phát triển và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp cốt lõi trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 7 nhóm nhiệm vụ tạo thành một chương trình hành động thống nhất, trong đó đổi mới nhận thức là tiền đề, hoàn thiện thể chế là bước đột phá, nguồn lực và hạ tầng là nền tảng, thu hút đầu tư thế hệ mới là động lực, liên kết và đổi mới sáng tạo là mục tiêu, phát triển thị trường vốn để thực hiện huy động nguồn lực và quản trị quốc gia hiện đại là yếu tố đảm bảo cho tổ chức thực hiện thành công. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để đạt được những mục tiêu trong nghị quyết, đòi hỏi phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Trong đó phải chủ động tiếp cận, lựa chọn, thu hút và sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bù đắp cho năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng từ vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Triển khai nghị quyết số 10 phải gắn chặt với nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, nghị quyết số 10 chỉ đi vào cuộc sống khi được tổ chức thực hiện quyết liệt thực chất, gắn với kết quả, đo lường được. Mỗi bộ ngành địa phương phải có chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm. Mỗi địa phương phải xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, lợi thế và điều kiện phát triển hạ tầng, liên kết vùng. Không thể địa phương nào cũng chạy theo một loại dự án, nơi nào cũng muốn làm cảng biển, sân bay, trung tâm dữ liệu hay khu công nghiệp cao mà không dựa trên quy hoạch, nguồn lực, hạ tầng và lợi thế so sánh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn hệ thống chính trị cùng các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới để mang lại chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Đó là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết nên một trang mới trong công cuộc đổi mới và ngày càng phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
1: Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam về việc thực hiện chính sách pháp luật, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã chủ động triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tham mưu phát triển hạ tầng viễn thông 5G, Internet vạn vật tại các khu công nghiệp, xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, hạ tầng sản xuất, thu hút các dự án nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, năng lượng xanh. Hiện khu kinh tế Đông Nam có 170 doanh nghiệp hoạt động, trong đó 100 doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, quản trị, 60 doanh nghiệp đổi mới công nghệ, 28 doanh nghiệp có nhiều hoạt động nghiên cứu phát triển, 50 doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ. Nhiều tập đoàn lớn đã đầu tư các dây chuyền sản xuất hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng công nghệ cao. Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tiếp tục thu hút các dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao, đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Thái Thị An Trung đề nghị đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo nghị quyết số 57, chủ động xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hoàn thiện cơ chế chính sách, quy hoạch khu kinh tế Đông Nam mở rộng, tạo nền tảng thu hút các dự án công nghệ cao, góp phần đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An, nâng cao sức cạnh tranh của khu kinh tế.
0: Chuyển sang phần tin kinh tế. Theo Bộ Tài chính, thông tin cho rằng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mọi hoạt động mua bán vàng miếng sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên từng lần chuyển nhượng là cách hiểu chưa chính xác. Theo luật thuế thu nhập cá nhân số 109 năm 2025 Quốc hội khóa 15, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế. Tuy nhiên, luật giao chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và mức thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định dự thảo nghị định hướng dẫn hiện chưa quy định chi tiết việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng. Nội dung này sẽ được nghiên cứu trong một văn bản tổng thể về chính sách thuế và quản lý thuế.

0: với hoạt động kinh doanh mua bán vàng. Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để xây dựng quy định phù hợp, đồng bộ với việc sửa đổi chính sách quản lý thị trường vàng và lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng trong thời gian tới.
1: Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc hướng dẫn các chi cục hải quan khu vực triển khai đồng bộ mã đơn vị hải quan trên toàn quốc từ mùng 1 tháng 7. Doanh nghiệp phải cập nhật mã khai báo để tránh phát sinh ách tắc thủ tục và chậm thông quan. Việc điều chỉnh mã đơn vị hải quan được thực hiện đối với các đơn vị hải quan đã sáp nhập theo mô hình tổ chức mới. Đồng thời thống nhất lại các mã tại các trường hợp đang tồn tại nhiều hơn một mã hải quan. Khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thực hiện các thủ tục liên quan như nộp thuế, hoàn thuế, quản lý hàng hóa, dữ liệu sẽ được ghi nhận và xử lý theo mã của đơn vị hải quan nơi làm thủ tục. Việc khai đúng mã hải quan có ý nghĩa quan trọng bởi đây là thông tin đầu vào hệ thống tiếp nhận, phân luồng, quản lý hồ sơ, theo dõi nghĩa vụ thuế. Bên cạnh chuyển đổi mã, toàn ngành hải quan được yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các tờ khai tồn đọng treo trên hệ thống trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật Thương mại điện tử được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 10 tháng 12 năm 2025 và chính thức có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 7 chương 41 điều được xây dựng theo định hướng kiến tạo phát triển, tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người tiêu dùng.
0: Trong bối cảnh kinh tế số tăng trưởng nhanh, thương mại điện tử đã trở thành một trụ cột của hệ thống phân phối hiện đại, tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng và trải nghiệm người tiêu dùng. Luật đã đặt ra các yêu cầu mới về kỷ cương thị trường, minh bạch thông tin, bảo vệ người tiêu dùng, truy xuất trách nhiệm. Ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương có ý kiến.
2: Khi mà luật thương mại điện tử có hiệu lực thì cùng với đó thì Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đang tiến hành xây dựng những cái văn bản quy phạm pháp luật ở dưới luật, ví dụ như là nghị định hướng dẫn một số điều của luật thương mại điện tử, rồi là thông tư hướng dẫn cái việc kết nối những cái hệ thống thông tin của các địa phương, của các cơ quan liên quan, ví dụ như thuế, của hải quan, của các sàn thương mại điện tử với cơ sở dữ liệu về thương mại điện tử. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống gọi là cơ sở dữ liệu thương mại điện tử đầy đủ và sẽ giúp cho người tiêu dùng trong cả nước sẽ hạn chế được những cái hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng, sẽ truy vết được người bán thông qua việc định danh người bán, sẽ truy vết được thông qua việc là định danh những người live stream, thì từ đó thì tạo thêm niềm tin của người mua ở trên môi trường thương mại điện tử.
0: Ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho hay, luật cũng quy định chủ quản nền tảng có trách nhiệm xác thực điện tử danh tính người live stream, thiết lập cơ chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh, khiếu nại trong suốt quá trình live stream.
3: Luật thương mại điện tử mới đã thay đổi một tư duy rất lớn, đó là tin vào dữ liệu, tức là người dùng bây giờ đã được bảo vệ rất là chặt chẽ. Với luật thương mại điện tử mới, cộng với hạ tầng mà chính phủ đã đầu tư, thì bây giờ người tiêu dùng được yên tâm hơn rất nhiều. Thứ nhất là đã được luật bảo vệ. Thứ hai, chúng ta không phải chờ đến lúc mua sản phẩm mới được bảo vệ, mà từ cái khâu người bán đã phải làm rất chặt rồi, cho đến trách nhiệm của các đơn vị sàn thương mại điện tử. Và điều quan trọng hơn đó là dữ liệu giúp người tiêu dùng chọn lựa được sản phẩm, đã được kiểm chứng thông tin, và kể cả những người quảng cáo là KOL cũng phải có trách nhiệm. Và như vậy chúng tôi gọi là lớp bảo vệ 4 lần, là người tiêu dùng sẽ yên tâm hơn trong quá trình lựa chọn.
0: Theo chị Vũ Bích Hồng, TikTok Cô Ba Hồng, tỉnh Lai Châu, khi luật đã đi vào thực tế, các chủ thể bán hàng, doanh nghiệp mong muốn có sự đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân khi tham gia thị trường số đúng với các quy định của luật.
4: Hiện giờ thì thương mại điện tử đang ở dạng tự phát nhiều hơn. Rất là mong cơ quan chính quyền đầu tiên là sẽ động viên bà con đang làm, cần có một cái sân chơi gọi là của chính quyền để bà con được gọi là chia sẻ về những cái chính sách đường lối về pháp luật hoặc là về những cái quy định về sản phẩm để khi đưa lên trên sàn thì không vi phạm những cái quy định của nền tảng chung.
0: Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, trở thành một động lực quan trọng của kinh tế số, việc ban hành luật thương mại điện tử được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường. Vừng được mệnh danh là loại cây trồng chịu hạn tốt và được nông dân các vùng bãi ngang ven biển Nghệ An trồng nhiều trong vụ hè thu để chống chọi với nắng nóng khô hạn. Thế nhưng năm nay, do nắng hạn kéo dài, thời tiết khắc nghiệt nên tại

0: Trồng hết vì lấy hình trậy hình nhỏ. Năm ngoái là bất vía là họ mua năm 7, năm 8, 60 cho năm lý chưa có người mua.
1: Theo bà Đoàn Thị Thành, xóm 9, xã Hải Châu, vừng là cây trồng chịu hạn tốt, tuy nhiên do nắng nóng kéo dài, thời tiết khô hạn, ít mưa, ngay từ thời điểm gieo trồng và cả giai đoạn phát triển của cây vừng, nên đất bị thiếu độ ẩm. Cây vừng ra hoa đậu quả kém, nhiều cây bị héo rũ, rụng quả và lép hạt. Năng suất chung giảm từ 50 đến 60%. Nhiều hộ thiệt hại nặng hơn.
2: Nặng nhiều quả rồi, hắn mưa rồi là cây vững hắn không phát triển được. Cây thì nhỏ này mà can cồi mà thì hắn nở này, mỗi khi là hắn nở cái nhánh này là hắn đẻ. Một cái cây đi là hắn phải đẻ được 6-7 cái nhánh như thế này. Bấy nhiêu năm nay là chỉ có một cây màu độc thân, một cây màu trái. Mà năm nay không mai có được dấm trăm bạc không là hãy tức.
1: Bà con tính toán các vụ vừng năm trước năng suất đạt trung bình khoảng 50 đến 70 kg một sào với mức giá dao động từ 50 đến 60.000 đồng một kg vừng. Bà con có lãi từ 2 đến 3 triệu đồng một sào. Tuy nhiên theo ông Hoàng Trọng Cầm, xóm 6, xã An Châu, năm nay sản lượng kém nên ước tính chỉ thu về vài trăm nghìn đồng một sào, thu nhập không đủ bù chi phí sản xuất.
3: Cũng chăm thấp đến nói đến chỗ nó phấn to rồi phun tưới họ làm cũng đến ấn tẩu nhưng mà dù cái thời tiết cho nên nó dần thật thu nắm đi là hắn nặng khắc nghiệt thì đến khi cơn mưa phát triển thì bị lên nặng cho nên cũng phát triển được cả 18 tầm lắm mà tao.
1: Vụ vừng hè thu năm nay thất thu nghiêm trọng không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế trước mắt cho người nông dân mà còn đặt ra yêu cầu cần thiết và chủ động ứng phó thiên tai cực đoan để giảm thiểu rủi ro cho những mùa vụ tiếp theo. Việc quy hoạch lại vùng trồng, hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng để chủ động bơm tưới cứu hạn là giải pháp cấp thiết để bà con yên tâm canh tác, tăng thu nhập trong vụ sản xuất hè thu.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các thông tin quan trọng khác. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tuyển chọn giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu, tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đi vào hoạt động ổn định, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đảm bảo đầy đủ hậu cần, kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ các công trình chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 2 tập thể thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2025. Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 2 tập thể và 40 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2024 đến năm 2025.
1: Chiều 30 tháng 6, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm với chủ đề Bảo hiểm y tế toàn dân, nền tảng an sinh bền vững, đồng thời phát động và tiếp nhận kinh phí ủng hộ, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, các đại biểu đã nghe thông tin về kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2026, những điểm mới của luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Theo thống kê, đến hết tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh Nghệ An có trên 3,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 95,2% dân số. Hưởng ứng phát động kêu gọi tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cơ quan doanh nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh đã trao kinh phí ủng hộ chương trình theo tổng hợp tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội Nghệ An. Có 30 đơn vị ủng hộ với tổng số tiền 715 triệu đồng.
4: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành vừa ký quyết định về việc ban hành đề án thành lập Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An trên cơ sở tiếp nhận làng trẻ em SOS Vinh. Sự ra đời của Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An là kết quả của

0: thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và phương án sắp xếp hệ thống làng trẻ em SOS Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 735 ngày 24 tháng 4 năm 2026. Trước đó, vào tháng 3 năm 2026, Bộ Y tế và Tổ chức Làng Trẻ Em SOS Quốc tế đã ký bản ghi nhớ thống nhất bàn giao nguyên trạng 8 làng trẻ em SOS cùng các cơ sở liên quan cho các địa phương quản lý. Được thành lập từ năm 1989, Làng Trẻ Em SOS Vinh đã trải qua hơn 34 năm hoạt động hiệu quả theo mô hình gia đình thay thế. Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, làng đã và đang chăm sóc hơn 900 trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, trong đó có hàng trăm em đã trưởng thành, tự lập và đóng góp tích cực cho xã hội. Tính đến thời điểm bàn giao, làng đang trực tiếp nuôi dưỡng 124 trẻ em, thanh thiếu niên và quản lý đội ngũ nhân sự gồm 23 người. Đến thời điểm này, 11 công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực biên giới đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là thời tiết nắng nóng kéo dài, các đơn vị vẫn huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm hoàn thành và bàn giao công trình trước năm học mới.
1: Hoàn thành phần thô trong tháng 6 là mục tiêu mà đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn quyết tâm thực hiện, bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ vượt 40 độ C. Ông Nguyễn Đình Thành, công nhân, cho hay.
2: Do thời tiết, anh em làm việc mệt lắm, khó khăn, nhưng mà cũng cố gắng khắc phục. Chịu khó, chịu khổ, anh em cũng là vượt cho đến đấy chứ, chứ để cho kịp tiến độ thi công mới công trường.
1: Nắng nóng kéo dài khiến việc thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái gặp không ít khó khăn. Dù vậy, theo Nguyễn Đức Vinh, đại diện đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái, đơn vị thi công vẫn giữ mục tiêu bàn giao công trình trong tháng 8. Để đảm bảo cả tiến độ và chất lượng, các hạng mục xây tường được thực hiện vào ban ngày, trong khi công tác đổ bê tông dầm, cột, sàn được chuyển sang sáng sớm hoặc chiều tối, thời điểm nền nhiệt thấp hơn.
3: Thi công xuyên đêm, công trường luôn bám khoảng 250-300 người. Thi công 13 hầm nhà đồng thời và kè để kịp hoàn thành dự án bàn giao trước 26 tháng 8.
1: Xác định 11 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới Nghệ An là công trình trọng điểm, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, các nhà thầu, đã chủ động điều chỉnh phương án thi công, đảm bảo tiến độ các hạng mục theo kế hoạch. Mục tiêu là sớm hoàn thành phần thô, triển khai công tác trát tường, hoàn thiện các hạng mục trong tháng 7 và tháng 8. Ông Hồ Văn Lý, đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ cho biết.
4: Và làm sớm hơn thời gian thường ngày để đảm bảo được cái hiệu quả làm việc.
1: Ông Nguyễn Văn Siêm, chỉ huy trưởng công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn khẳng định.
5: Cố gắng là đẩy nhanh tiến độ với phương án là tăng ca, kết hợp với đẩy số lượng công nhân cùng phương án hoàn thiện để sẽ đạt tiến độ và kịp bàn giao công trình vào 30 tháng 8 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.
1: Chỉ còn hơn 2 tháng trước thời điểm khai giảng năm học mới, khối lượng công việc trên các công trường vẫn còn rất lớn. Việc các đơn vị thi công tận dụng tối đa thời gian, duy trì nhiều mũi thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ là nỗ lực hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch, đưa những ngôi trường mới vào sử dụng trước năm học mới, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh khu vực biên giới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh về nỗ lực của các địa phương và các nhà thầu thi công trong việc đẩy nhanh tiến độ trường liên cấp giữa cao điểm nắng nóng.
1: Mùa hè là khoảng thời gian trẻ em được vui chơi ngoài trời và những cánh đồng bãi đất trống lại rộn ràng cánh diều. Thế nhưng chỉ một phút chủ quan khi thả diều gần đường dây điện cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Thời gian qua, nhiều vụ điện giật thương tâm đã xảy ra trên cả nước khi trẻ em tự ý gỡ diều mắc trên lưới điện, gióng lên hồi chuông cảnh báo về một nguy cơ vẫn còn bị xem nhẹ.
0: Thả diều là trò chơi dân gian gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, niềm vui ấy sẽ không còn trọn vẹn nếu diễn ra gần hành lang an toàn lưới điện, đường giao thông hay sông hồ. Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, vẫn còn tình trạng trẻ em, thậm chí là cả phụ huynh, vẫn vô tư thả

0: diều dưới đường dây trung thế, cao thế vào mỗi buổi chiều. Bà Nguyễn Thị Bình, khối Thái Hòa, phường Vinh Lộc, Nghệ An cho hay.
1: Cho làm lạc đây thì thấy một cái diều họ tha cái dây cả gì để cuốn lại để quấy cả trên dây điện rồi sau mất điện. Ở trong cái khu vực dây này mất điện chứ. Vậy là thả diều thì mắc trên dây điện thì nguy hiểm chứ. Họ nhắc rồi chứ mà nhiều khi trong gia đình con có các cháu thì họ chạy ra thả để bố mẹ thì đi làm nên có biết được mốt.
0: Khi diều mắc vào đường dây điện, nhiều em tìm cách lấy lại bằng xào tre, xào kim loại hoặc leo lên vị trí cao. Theo ông Phạm Nam Thắng, Phó Giám đốc Điện lực Cửa Lò, đây là hành động đặc biệt nguy hiểm. Chỉ cần vi phạm khoảng cách an toàn, điện cao áp có thể phóng qua không khí mà không cần tiếp xúc trực tiếp, gây bỏng nặng, thậm chí cướp đi tính mạng.
2: Các cháu đợt này là khi nghỉ hè là tất cả là khi vui chơi á, thả diều á là không nên thả gần cái đường dây điện cao thế này, đấy là điện cao thế. Mà mấy lần mà sự cố điện cao thế á là mình cái diều này này mặc vào trên cái đường dây á, nó sẽ gây ra sự cố chập cháy mất cái đường điện và thậm chí là gây ra xảy ra tai nạn cho chính bản thân mình. Khi mà sự cố là đường điện nó phóng ra, tất cả các cháu thải diêu là phải ra tròn bài xã cũng có đường điện cách xa 500 mét của cái đường dây điện này.
0: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, việc thả diêu gần lưới điện còn có thể gây sự cố mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Theo quy định hiện hành, hành vi thả diêu hoặc vật bay gây mất an toàn cho công trình điện có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm, đồng thời phải bồi thường thiệt hại nếu gây ra sự cố. Thượng úy Đặng Việt Hoàng, Công an phường Vinh Lộc, Nghệ An cho hay.
3: Công an phường đã chủ động phối hợp với công ty điện lực Cửa Lò và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tiến hành tuần tra kiểm tra để kịp thời phát hiện xử lý các hành vi thả diều tại các khu vực mà người dân và các cháu nhỏ thường xuyên tụ tập để vui chơi. Thì khi mà phát hiện thả diều ở các khu vực gần hành lang an toàn lưới điện thì chúng tôi cũng đã kịp thời ngăn chặn để tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.
0: Để mùa hè thực sự là khoảng thời gian vui chơi an toàn của trẻ nhỏ, cần sự chung tay của gia đình, chính quyền địa phương, lực lượng công an và ngành điện trong việc tuyên truyền, nhắc nhở, phòng ngừa từ sớm. Một cánh diều mang theo ước mơ tuổi thơ, nhưng chỉ thực sự bay cao khi được thả đúng nơi, đúng cách và cách xa hành lang an toàn lưới điện. Đừng để phút vui chơi bất cẩn trở thành nỗi ân hận không thể bù đắp.
4: Phần tin quốc tế.
5: Nước Mỹ đang chính thức bước vào tuần lễ cao điểm hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập, mùng 4 tháng 7 năm 1776, mùng 4 tháng 7 năm 2026, với hàng loạt hoạt động quy mô lớn diễn ra trên khắp cả nước. Theo kế hoạch, trong những ngày tới, các hoạt động kỷ niệm sẽ tiếp tục được đẩy lên cao điểm trên khắp nước Mỹ. Ngày 3 tháng 7, ông Trump sẽ tiếp tục chủ trì lễ kỷ niệm tại núi Rushmore, Nam Dakota, trước khi cả nước bước vào ngày Quốc khánh mùng 4 tháng 7 với các màn bắn pháo hoa, diễu hành và nhiều hoạt động cộng đồng. Tâm điểm của các hoạt động là thủ đô Washington DC, nơi lễ hội hội chợ các bang nước Mỹ đang diễn ra tại khu vực National Mall, kéo dài đến ngày 10 tháng 7. Lễ hội quy tụ đại diện của 50 bang và 6 vùng lãnh thổ của Mỹ với các gian trưng bày văn hóa, ẩm thực, lịch sử cùng các chương trình biểu diễn của các ban nhạc quân đội, triển lãm, khu vui chơi và các hoạt động dành cho gia đình.
0: Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế ngày 29 tháng 6 tuyên bố mọi hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz chỉ có thể do Iran thực hiện, đồng thời chỉ trích những phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, coi đó là sự khiêu khích. Quan chức Iran cũng cho rằng tình hình tại khu vực hiện rất nhạy cảm và phức tạp, đồng thời kêu gọi Pháp tránh có những hành động làm gia tăng căng thẳng. Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ phối hợp với Oman và một số đối tác khác để tiến hành hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz nhằm đảm bảo an ninh hàng hải và tự do lưu thông qua tuyến đường biển chiến lược này. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định Tehran có toàn quyền đối với eo biển Hormuz, một trong những quân bài chiến lược quan trọng của Iran trong các cuộc đối đầu và đàm phán với Mỹ.
5: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 29 tháng 6 cáo buộc NATO đang phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến cho Ukraine vốn được thiết kế để vô hiệu hóa các sân bay, căn cứ không quân của Nga, bao gồm cả những căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Theo bà Zakharova, các hệ thống vũ khí do NATO phát triển nhằm mục đích gây thiệt hại lớn và khiến các căn cứ không quân của Nga ngừng hoạt động trong thời gian dài. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Kiev đang tăng cường nỗ lực lôi kéo NATO vào xung đột vũ trang trực tiếp với Nga nhằm bù đắp những tổn thất trên chiến trường. Tuyên bố của các quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cũng như việc các nước NATO tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev, bao gồm việc cung cấp tên lửa tầm xa và dữ liệu tình báo.
0: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ.
5: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, 4 năm một lần FIFA World Cup lại trở thành tâm điểm của sự chú ý trên toàn cầu, không chỉ mang đến những trận cầu đỉnh cao. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn là nơi âm nhạc kết nối hàng triệu người hâm mộ trên khắp các châu lục. Năm 2006 đánh dấu một bước đi mới của FIFA khi lần đầu tiên giới thiệu một album âm nhạc quy mô gồm 18 ca khúc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Từ Latin K-pop, Afrobeat đến hip-hop hay reggaeton, mỗi ca khúc đều mang một màu sắc riêng nhưng cùng hướng đến tinh thần đoàn kết, đam mê và khát vọng chiến thắng. Trong chương trình hôm nay, mời mọi người cùng lắng nghe những giai điệu được nhắc tới nhiều nhất tại FIFA World Cup 2026. Mở đầu là ca khúc Dai Dai của Shakira và Burna Boy. Nhắc đến âm nhạc World Cup, trong hơn 2 thập kỷ qua, Shakira là một trong những cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất. Sau thành công của Hips Don't Lie tại World Cup 2006, Waka Waka năm 2010 và La La La 2014, nữ ca sĩ người Colombia tiếp tục quay trở lại World Cup 2026 bằng Dai Dai, ca khúc chính thức của giải đấu này. Trong lần hợp tác này, Shakira kết hợp cùng Burna Boy, ngôi sao Afrobeat hàng đầu của châu Phi. Các khúc mang hưởng Caribe kết hợp với những nhịp điệu hiện đại của Afrobeat truyền tải những thông điệp về ước mơ, niềm tin và sức mạnh của sự đoàn kết. Dai Dai cũng đã được trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026, mở màn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

0: World Cup 2026 là giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ, gồm Mỹ, Canada và Mexico. Chính vì vậy, FIFA mong muốn âm nhạc của giải đấu cũng phản ánh sự đa dạng văn hóa của thế giới đương đại. Một trong những màn kết hợp gây chú ý nhất của album World Cup năm nay là Go, ca khúc quy tụ ba ngôi sao đến từ ba nền âm nhạc khác nhau. Lisa đại diện cho làn sóng K-pop toàn cầu, Anita là nữ ca sĩ hàng đầu Brazil, trong khi Rema là một trong những gương mặt nổi bật nhất của dòng nhạc Afrobeat đến từ Nigeria. Sự hòa quyện giữa K-pop, Latin pop, Afrobeat đã tạo nên một bản nhạc hiện đại trẻ trung đầy năng lượng. Go được phát hành vào cuối tháng 5 năm 2026 và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất trong album World Cup. Đặc biệt, bài hát được Lisa, Anita và Rema trình diễn trong lễ khai mạc World Cup tại Los Angeles trước sự chứng kiến của hàng chục ngàn khán giả trên sân vận động cùng hàng trăm triệu người theo dõi qua truyền hình.
1: Yes,

Tiếp theo là Game Time, một sự kết hợp giữa rapper người Mỹ Future và nữ ca sĩ Nam Phi Tyla. Future là một trong những nghệ sĩ hip hop có sức ảnh hưởng lớn tại Mỹ, còn Tyla đang được xem là thương hiệu mới của âm nhạc châu Phi với những bản hit lan tỏa trên toàn cầu. Game Time mang nhịp điệu mạnh mẽ, sôi động như lời hiệu triệu trước giờ lăn bóng. Với phần hòa âm hiện đại cùng tiết tấu dồn dập, ca khúc tái hiện cảm giác hồi hộp của các cầu thủ trước khi bước vào sân cỏ, cũng như sự cuồng nhiệt của người hâm mộ trên các khán đài. Đây cũng là một trong những ca khúc nổi bật nhất của album World Cup 2026. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

Từ những âm hưởng của hip hop và Afrobeat, chúng ta sẽ đến với một trong những màu sắc khác mang đậm hơi thở Latin. Echo là màn kết hợp giữa Daddy Yankee, người được mệnh danh là ông hoàng reggaeton, và nữ ca sĩ Jamaica Sensi. Ca khúc được phát hành như một đĩa đơn thứ ba của album World Cup 2026. Những tiết tấu reggaeton quen thuộc cùng âm hưởng Caribe hiện đại đã tạo nên một bầu không khí sôi động đầy sức sống. Sự góp mặt của Daddy Yankee cũng mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, bởi anh là một trong những nghệ sĩ Latin có sức ảnh hưởng lớn nhất trong hơn hai thập kỷ qua. Echo vì thế được xem như đại diện cho màu sắc của Mỹ Latin tại kỳ World Cup diễn ra trên đất Bắc Mỹ năm nay.

Khép lại chương trình hôm nay là một ca khúc nhẹ nhàng hơn nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc. Illuminate là một sự kết hợp giữa ca sĩ Canada Jesse Reyes và Alina, nghệ sĩ trẻ mang trong mình nhiều nền văn hóa khác nhau. Nếu như những ca khúc trước đó mang đến sự cuồng nhiệt của các sân vận động, thì Illuminate lại giống như một lời nhắn gửi về tình yêu, hy vọng và sự kết nối giữa con người. Đây cũng là tinh thần mà FIFA muốn truyền tải thông qua album World Cup 2026. Bóng đá không chỉ là những bàn thắng hay những chiếc cúp vô địch, mà còn là nơi các nền văn hóa gặp gỡ, sẻ chia, cùng hướng về những giá trị tươi đẹp. Với giai điệu giàu cảm xúc và phần trình diễn tinh tế của hai nghệ sĩ, Illuminate đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của album năm nay.

0: Những giai điệu của FIFA World Cup 2026 đã góp phần tạo nên một mùa hè bóng đá sôi động đầy cảm xúc, từ Die Die, Go cho đến Game Time, Echo hay Illuminate. Mỗi các khúc đều mang theo một câu chuyện bản sắc riêng của những nền văn hóa khác nhau, cùng hòa chung trong bầu không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Những giai điệu thắp lửa FIFA World Cup 2026 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình ca nhạc quốc tế vừa kết thúc. Tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Chuyển đổi số.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chuyển đổi số không còn là một khái niệm xa xôi mà đã và đang hiện hữu sinh động trong từng hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Trong đó, ngành thuế được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ. Sự chuyển mình này không chỉ giảm bớt gánh nặng hành chính mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.
1: Công ty cổ phần Office 360 là doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ thuế, tài chính với hàng trăm khách hàng phải thường xuyên làm việc giao dịch với cơ quan thuế. Những năm gần đây, với việc hoàn thiện quy trình thuế điện tử, doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện mọi thao tác trên môi trường trực tuyến, từ kê khai, tra cứu, nộp thuế đến hoàn thuế. Bởi vậy mà công ty cũng dễ dàng mở rộng đối tượng khách hàng trên khắp mọi miền đất nước. Ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc công ty cổ phần Office 360 nói:
2: hỗ trợ cho doanh nghiệp rất là lớn trong mọi cái thủ tục giao dịch hành chính, từ kê khai, kết nối dữ liệu cho đến là các cái thủ tục đều được tích hợp trên các cái nền tảng như thuế điện tử, Etacmo, Mobi. Đó thì điều này thực sự là đã tạo ra những cái bước đột phá về mặt thủ tục hành chính, giúp cho người nộp thuế đây các doanh nghiệp không phải làm việc trực tiếp nhiều. Chúng tôi đã tư vấn khách hàng gần như trên cả nước, trên cả địa bàn, hoàn toàn là trực tuyến.
1: Với những nỗ lực chuyển đổi số từ ngành thuế, cho đến nay 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử, 100% dịch vụ thuế được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng thông tin của Cục Thuế. Song song với dịch vụ thuế điện tử dành cho doanh nghiệp, cơ quan thuế đã đẩy mạnh việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Etac Mobile dành cho hộ kinh doanh và cá nhân. Ứng dụng này hỗ trợ người dùng dễ dàng tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu thông tin thuế, nộp thuế trực tuyến mọi lúc, mọi nơi mà không cần trực tiếp đến cơ quan thuế. Theo số liệu từ thuế cơ sở 1, trên địa bàn đơn vị quản lý hiện đã có 95% hộ kinh doanh cài đặt Etac Mobile. Chị Lê Thị Thủy Ngân, chủ hộ kinh doanh phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết:
3: ở góc độ của bọn em là cái hộ kinh doanh ấy, thì em thấy là cái phần mềm Etac nó tương đối là thân thiện và dễ sử dụng cho bọn em. Bởi vì là bản chất hoàn các cái hộ kinh doanh như bọn em không có cái kỹ năng về kế toán nó quá nhiều. Thành ra là cái việc sử dụng nó cũng dễ và cũng cái việc nộp thuế hay là kê khai thuế thì nó cũng đỡ đơn giản hơn và cũng đỡ phải lên các cái cơ quan thuế.
1: Cùng với việc xây dựng dịch vụ công toàn trình trên môi trường trực tuyến, Thuế tỉnh Nghệ An đã vận hành hệ thống giải đáp online 24/7 trên cổng thông tin điện tử và ứng dụng Etac Mobile, giúp người nộp thuế thuận lợi hơn trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Chị Nguyễn Thủy Dung, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Hoàng Gia Phú chia sẻ:
4: khi mà làm toàn bộ khai thuế và toàn bộ cả dịch vụ ở trên kênh điện tử thì là sẽ giúp doanh nghiệp, cá nhân em thấy là doanh nghiệp em sẽ làm nhanh chóng hơn, chính xác hơn và giảm được thời gian đi lại cho doanh nghiệp trong việc xử lý toàn bộ liên quan thuế.
1: Không những hỗ trợ người nộp thuế, chuyển đổi số cũng giúp cho việc quản lý của cơ quan thuế thuận lợi và minh bạch hơn. Ông Phạm Văn Hời, Phó trưởng thuế cơ sở 1, thuế tỉnh Nghệ An cho biết:
5: trong cái việc mới chuyển đổi số thì đối với nội bộ ngành thuế nó đổi được một cái phương thức quản lý cho cán bộ công chức sử dụng công nghệ thông tin thì theo dõi một cách chính xác hơn, đảm bảo cái sự giám sát và cũng như là các cái theo dõi cái hoạt động của người nộp thuế để có phát hiện những cái điểm chưa phù hợp hay những cái rủi ro để hướng dẫn yêu cầu người nộp thuế khắc phục và cũng như là giám sát cái quá trình hoạt động của người nộp thuế nhằm đảm bảo một cách minh bạch trên cái công tác quản lý thuế.
1: Trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026, để công tác chuyển đổi số trong quản lý thuế được triển khai nhanh chóng và hiệu quả, Thuế tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều chương trình, chiến dịch như chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chương trình hóa đơn may mắn. Nhờ vậy mà đến nay, 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng trên một năm đã thực hiện khai thuế trên môi trường điện tử. 87% hộ kinh doanh cài đặt Etac Mobile, gần 3.900 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đạt 166% số hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng. Ngành cũng tập trung số hóa và đồng bộ hóa dữ liệu, đưa vào vận hành ứng dụng bản đồ số, triển khai xây dựng. Nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ đã giúp cho công tác quản lý thuế trở nên minh bạch và hiệu quả hơn trước rất nhiều. Ông Nguyễn Vĩnh Tùng, trưởng phòng quản lý dữ liệu và quản lý rủi ro thuế tỉnh Nghệ An nói.
6: Trước yêu cầu ngày càng cao về hiện đại hóa quản lý, chuyển đổi số toàn diện và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, thì trong thời gian tới, thuế tỉnh Nghệ An cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và công nghệ số hiện đại nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, phát hiện sớm các cái hành vi dấu hiệu vi phạm để từ đó có các cái biện pháp kịp thời để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro về thuế, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ thường xuyên tổ chức các cái lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực công nghệ thông tin, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng với môi trường làm việc số của mỗi cán bộ công chức ngành thuế.
1: Với đà chuyển đổi số hiện nay, ngành thuế Nghệ An đang tiếp tục đặt mục tiêu đến năm 2030 hướng tới xây dựng chính quyền số toàn diện trong quản lý thuế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để dự báo nguồn thu, phát hiện rủi ro và chống thất thu, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đào tạo chuyên sâu về công nghệ số, đảm bảo cung cấp dịch vụ công chất lượng cao.
0: Thưa quý vị, những kết quả đạt được trong công tác quản lý thuế đã khẳng định một hướng đi đúng đắn của ngành thuế, lấy công nghệ làm công cụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Sự chuyển biến này đang góp phần xây dựng một nền tài chính số vững chắc, làm bệ phóng cho sự cất cánh kinh tế của tỉnh nhà trong kỷ nguyên số.
1: Thưa quý vị, mã QR hiện nay đã trở nên vô cùng quen thuộc với tất cả chúng ta. Rất nhiều hoạt động trong ngày của chúng ta đều sử dụng mã này. Vậy mã QR là gì và được tạo ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
7: Mã QR có nghĩa là mã phản hồi nhanh, chứa các thông tin được mã hóa thành dạng các ô vuông đen và trắng. Mã QR được tạo ra bởi người Nhật vào năm 1994, cho phép quét và đọc mã nhanh hơn bằng các thiết bị như máy đọc mã vạch hoặc điện thoại thông minh. Đây cũng là phiên bản cải tiến của mã vạch truyền thống. Nếu như mã vạch truyền thống là một dãy các vạch được xếp liền kề nhau, chỉ chứa được tối đa 20 ký tự số, thì mã QR có thể chứa tối đa 7.089 ký tự số và 4.296 ký tự chữ số, cho phép lượng thông tin truyền tải nhiều hơn. Mã QR có thể chứa bất cứ thông tin nào. Các doanh nghiệp thường đặt mã QR để giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất các thông tin về sản phẩm. Hoặc người dùng có thể quét mã QR để đọc thông tin tại các điểm du lịch, các sự kiện, xem thực đơn tại nhà hàng, quán cà phê. Đặc biệt phổ biến đó là việc dùng mã QR để thanh toán online vì ưu điểm nhanh chóng, tiện dụng và chính xác. Tuy nhiên, mã QR có thể bị kẻ xấu lợi dụng để nhúng những URL hay phần mềm độc hại, hoặc tráo đổi mã QR chứa thông tin tài khoản ngân hàng để chuyển hướng dòng tiền. Do vậy, để đảm bảo an toàn, người dùng chỉ nên quét mã vạch được cung cấp bởi những địa chỉ uy tín, có tên tuổi hoặc có mục đích rõ ràng. Trước khi quét mã thanh toán online, phải kiểm tra kỹ thông tin để đảm bảo an toàn.
1: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số.

0: số ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Quý vị thân mến, sau những ngày bỡ ngỡ bước chân vào chốn văn chương thị thành, cô gái quê Đào Thị Mận đã được theo chân Vũ Tiên Sinh dự hội nghị lý luận phê bình, chứng kiến đủ chuyện bi hài, đủ những lời cao siêu mà chính Mận cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng có lẽ điều khiến Mận nhớ nhất sau chuyến đi ấy lại là cảm giác ngỡ ngàng trước thế giới của những người nổi tiếng, nơi mà lời nói đôi khi nhiều hơn tác phẩm, những cuộc tranh cãi cũng trở thành một phần của đời sống văn chương. Và cuộc đời luôn biết cách tạo ra những bất ngờ. Từ một cô gái vùng quê với những ước mơ giản dị, Mận bắt đầu được nếm trải những cảm giác ngọt ngào của sự thành công. Những lời khen ngợi, những tràng tán thưởng, những cơ hội tưởng như chỉ có trong mơ lần lượt đến với cô. Và cũng chính từ đây, Mận bắt đầu bước vào một hành trình mới, hành trình của sự nổi tiếng, của những vinh quang, nhưng cũng là hành trình đầy cám dỗ, đầy những điều thật xả đan xen, khiến con người ta đôi khi không còn nhận ra đâu là giá trị đích thực mà mình đang theo đuổi. Mời quý vị cùng dõi theo diễn biến câu chuyện để cùng theo dõi bước chân của Đào Thị Mận trên con đường đi tìm danh vọng, để thấy rằng phía sau ánh hào quang rực rỡ, đôi khi vẫn thấp thoáng những khoảng lặng của tình thân, của quê nhà và của những con người luôn âm thầm lo lắng cho ta bằng sự chân thành.

Mận đang trong cơn sung sướng, sắp được lên tới đỉnh. Mận phấn khích quá, Mận muốn hét lên: "Hỡi nhà phê bình dân tộc đại tài và yêu quý của tôi ơi, hỡi chàng trai lãng tử và uyên thâm, chàng hãy đọc lâu hơn nhưng nhanh hơn. Nhanh nữa lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh hơn nữa, chàng ơi, em sắp lên đỉnh rồi." Thì bỗng chẳng còn nghe nhà phê bình nói gì nữa. Dù miệng chàng thì vẫn đang lép nhép, còn dưới hội trường thì có những tiếng la ó: "Tống đi, xuống đi, cút đi." Rồi tiếng vỗ tay, tiếng lục cục cởi giày. Nhà phê bình vẫn nói không qua loa, vì điện ở âm ly đã bị rút. Tiếng la ó, tiếng vỗ tay không đuổi được nhà phê bình xuống. Mọi người lục tục đi ra khỏi hội trường. Đến khi nhìn xuống hội trường, thấy chỉ còn mỗi mình Mận ngồi trơ mắt ếch ở dưới. Nhà phê bình mới cười nhạt, nói một câu cuối: "Ờ, về hết rồi à? Thế thì thôi vậy, tham luận của tôi đến đây là kết thúc." Quên cả gật đầu chào Mận là thính giả trung thành nhất của buổi hội thảo. Nhà phê bình vội vội vàng vàng đi nhanh xuống bộ phận phát phong bì nhuận miệng, rồi sấp ngửa chạy xuống nhà ăn lẩm bẩm: "Không nhanh thì hết phần, nghe bảo hôm nay có tiệc đứng toàn món ngon." Cuối cùng rồi cuộc hội nghị cũng kết thúc, mọi người đều hì hả ra về sau một bữa tiệc đánh chén. Mận thấy vui, nhưng hỏi có hiểu gì không, học được gì không từ hội nghị thì rõ ràng là không. Họ nói cao siêu quá, nói cao hơn cả tầm đón đợi của Mận quá nhiều, nên chả biết đến khi nào Mận mới tiếp thu được. Nhưng để tỏ ra mình cũng sáng mắt ra, cũng không phải là cái loại ngu lâu dốt bền, khó đào tạo. Trên đường về, Vũ Tiên Sinh hỏi Mận có thu hoạch được gì qua hội nghị không. Không chần chừ, Mận đáp: "Em đến thấy hội nghị phê bình chỉ có hai loại người." "Là những loại nào?" "Một là đến để đổ ống điếu, ống bô. Hai là đến để đổ máu." Nghe Mận nói, Vũ Tiên Sinh há hốc mồm, trợn tròn mắt. Nói đúng hơn là mồm chữ O, mắt chữ Y. Tai giật giật nhìn Mận như một dị tài vừa trên trời rơi xuống. Đúng là một phát hiện mang tính khái quát quá cao, một phát hiện vĩ đại mang tầm vóc một chân lý. Nhưng cũng vì Mận mới đi hội nghị lần đầu nên chưa có cái nhìn toàn cảnh về lý luận phê bình. Cũng có nhiều hội nghị diễn ra đã thu hoạch được nhiều điều bổ ích cho nền văn học nước nhà nói chung và những người viết, người làm phê bình nói riêng. Lần đầu tiên Mận đi lại gặp phải những người hay nói và thích nói của tình nhà, nên Mận mới có nhận xét như vậy. Nếu lời nhận xét đó của một ông Tây, bà Đầm nào đó thì ngay lập tức được tán dương và sẽ cho là chân lý. Nhưng đây lại là phát biểu của Mận, một người An Nam lại ở vùng sâu vùng xa mà lại dám nói như thế thì ôi thôi rồi, chết chết con ơi. Cũng may Mận chỉ có ý kiến đó với một mình Vũ Tiên Sinh nghe, chứ nếu nói trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chắc chắn là Mận sẽ hứng được hàng trăm xe đá ném vào mình. Người mình có cái lạ thế đấy, hình như không có thói quen sáng tạo nghệ thuật hay tìm tòi ra các lý luận cho riêng mình. Rất lạ là người làm nghệ thuật lại rất lười sáng tạo. Nhiệm vụ chính của người nghệ sĩ là sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật thì họ không làm, mà họ chỉ thích đi nói về nghệ thuật. Diễn đàn nào cũng đăng đàn diễn thuyết, đào tò búa lớn, chém gió cứ là vù vù, khua chiêng gõ mõ, phèn là chí chát. Nhưng nếu có một người nào đó cắc cứ hỏi: "Thế sản phẩm nghệ thuật?" Chưa cần hỏi đến tác phẩm nghệ thuật của anh đâu, tắc tị liền. Những người đang lao động nghệ thuật thực sự thì họ lại tìm nơi vắng vẻ để gửi mình. Rất ít khi thấy họ xuất hiện nhiều. Nhiều khi tác phẩm của họ cũng bị đánh đấm đến tận tơi bời, nhưng họ vẫn một mực im lặng. Những người đó, họ có niềm tin vào nghệ thuật chân chính và có niềm tin vào chính mình và những gì mình viết. Họ im lặng và trông chờ vào cái màng lọc của thời gian. Mọi váng mỡ rêu cua đến một lúc rồi sẽ hết.
những trầm tích của rừng già sẽ thành dầu, thành than, thành đá vàng. Thế là Mận ở lại nhà Vũ tiên sinh. Bạn bè mừng cho Mận đã gặp may. Mẹ Mận nở mặt nở mày vì bước đầu con gái đã đặt được một chân lên tháp thành phố tỉnh nhà, đã ít nhiều tẩy bỏ được cái căn cốt nhà quê ăn sâu mấy mươi đời.

Mẹ vui thì vui, nhưng vẫn không quên dặn Mận, dù bận đến đâu cũng phải luyện cho nhuyễn mấy miếng võ bí truyền. Mận thương mẹ, Mận hứa. Với lại Mận đọc mấy cuốn sách Vũ Tiên Sinh đưa cho, đó cũng là những cuốn sách Vũ Tiên Sinh giới thiệu. Cuốn đầu Mận thấy giống Harry Potter cộng với Kim Dung, mà Kim Dung thì cũng có mấy thế võ bí truyền như mẹ dạy cho Mận. Và điều Mận học được đầu tiên trước khi viết truyện là phải đọc nhiều truyện tranh và truyện kiếm hiệp. Sẵn có võ trong mình thì càng tốt. Đọc đến cuốn thứ hai, Mận học được thêm mấy điều. Một là thấy gì ghi nấy, thỉnh thoảng chêm vào giữa mấy bài vẽ. Còn đến cuốn thứ ba thì phải nhớ thật kỹ mấy hành động của con lợn đực nhà mình, sau đó tưởng tượng lên. Mận đã cố ngồi tưởng tượng nhưng không thể được, vì bản chất của tưởng tượng là sự thật được chắp nối thêm đôi cánh. Ở đây Mận chưa có được sự thật thì biết chắp thế nào vào đâu. Cuối cùng thì lợn vẫn hoàn lợn, không thể thành người được. Khi Mận đăng bí thì may cô xin nhắc, Mận mới nhớ đến cái máy vi tính kết mạng. Mận vào các trang web Vũ Tiên Sinh chỉ. Lần đầu ngồi một mình trước máy vi tính, mặt Mận nóng rần rần, chân giật giật, thỉnh thoảng đầu giật giật, và có đoạn Mận phải đưa cả hai bàn tay lên bịt mắt nhưng lại he hé mấy ngón tay cho dễ nhìn. Quả thật Mận không ngờ trên mạng lại có những trò hay những thế. Hóa ra trí tưởng tượng của Mận kém cỏi đó. Các trò đó cũng chẳng khác là bao so với chuyện con lợn nhà Mận đã làm. Mận thoáng rùng mình nghĩ đến mai này chồng Mận và chồng eo ơi, nếu thế thì gớm chết. Mận chú ý quan sát kỹ hơn, cố ghi nhớ trong đầu, và đến ngày thứ năm thì ngứa ngáy muốn viết thực sự. Những ý tưởng, những ẩn ức tính dục chất chứa trong người Mận cứ mong mượn con chữ mà kích phọt, trào phun trên giấy. Mận không ngờ mình là một người có tài, chỉ hai ngày Mận đã viết xong truyện ngắn đầu tay. Mận đọc to lên một mình trong phòng, mà như đứng trên một quảng trường cao rộng, có những fan hâm mộ đang há hốc mồm phía dưới để mong đớp lấy từng chữ, từng câu Mận vừa phát ra. Mận so sánh truyện của mình và những truyện Vũ Tiên Sinh đưa cho Mận đọc. Mận thấy có nhiều chỗ, nhiều đoạn truyện của Mận còn hay hơn, ly kỳ hấp dẫn hơn, vì trong người Mận sẵn có chất võ. Giờ thêm văn nữa vào, nó nhào trộn thành văn võ song toàn. Ngồi một mình mà Mận như muốn reo lên với mẹ mình ở quê. Thế là mẹ của con ơi, con đã tìm được ra chìa khóa của sự nổi tiếng đây rồi. Mẹ hãy chờ con, không bao lâu nữa con sẽ trở về quê, đưa mẹ ra tận ngoài này với con. Tiếng tăm dòng họ Đào nhà mình chưa vượt được qua lũy tre làng thì mẹ con mình hãy vượt trước đã mẹ nhé. Hãy yên lòng và ráng đợi con. Con tưởng văn chương thế nào chứ, chỉ có như thế này thì có khó gì đâu. Ngồi tự sướng một mình xong, Mận liền gửi qua mail cho Vũ Tiên Sinh đọc. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Mận đã nhận được thư trả lời của Vũ Tiên Sinh. Ông ấy khen Mận nức nở, khen đến nỗi Mận có cảm tưởng như nếu bây giờ Mận xuất hiện trước mặt Vũ Tiên Sinh thì ông ấy sẽ nhảy bổ vào mà ôm, mà hôn, mà vùi dập Mận như những đoạn phim Mận vừa xem mấy ngày trước. Dù được khen, dù đã đạt đến trạng thái cực khoái của sự sáng tạo nghệ thuật, nhưng Mận vẫn tỉnh táo để biết rằng đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để cho người lạ xem ngọc quý. Còn giữ là sẽ còn có giá. Giá vàng, giá đô la thì có thể lên xuống thất thường, có thể lập được nhiều đỉnh giá, chứ giá của Mận thì chỉ đến đỉnh có một lần và rồi sẽ là đi xuống vĩnh viễn. Sự đi xuống nhanh hay chậm phụ thuộc vào cách sống của mỗi người, nhưng chắc chắn nó là chỉ có một con đường là đi xuống.

Biết vậy nên Mận lại càng gìn giữ. Mỗi tối trước khi đi ngủ đã khóa cửa cẩn thận, nhưng Mận vẫn phải kéo giường lại để chèn cửa. Thành công đầu tiên quá rực rỡ, thôi thúc Mận viết tiếp chuyện thứ hai rồi thứ ba. Mận không ngờ viết văn lại dễ đến như vậy. Vũ tiên sinh lại gửi thư về khích lệ và nói do có việc đột xuất nên phải một tháng nữa mới về. Mận viết tiếp được đến chuyện thứ năm thì Vũ tiên sinh về tới nơi. Cùng đi với ông còn có nhà văn Bobby. Nghe nói đây là nhà văn trẻ nổi như cồn ở phương Tây. Hai người đưa về cho Mận một tin vui, tin mà ngay cả trong mơ Mận cũng không dám nghĩ. Mận được mời ra nước ngoài dự một cuộc hội thảo. Mận mừng chảy nước mắt. Mận điện ngay về cho mẹ. Hai mẹ con đều khóc không nói được nên lời. Vũ tiên sinh đưa Mận đi khắp thành phố mua sắm quần áo đẹp, rồi Mận về quê làm thủ tục hộ chiếu. Lạ cái là bình thường lên xe thì khách chèn khách chết, nay Mận được ngồi một mình một ghế đầu. Đến tiền xe Mận trả, nhà xe cũng không lấy, cứ nằng nặc là có người trả rồi. Mận thấy nghi quá, ai biết Mận mà trả tiền thay. Thực ra thì mấy hôm nay cũng có mấy tờ báo trong tỉnh đưa tin cái sự kiện Mận sắp ra nước ngoài. Nhưng chẳng lẽ mấy cái anh nhà xe này cũng chăm đọc báo? Tưởng họ chỉ thích chém, cướp, giết hiếp, ai ngờ họ thích cả báo văn học. Thì đúng là nền văn học tỉnh nhà đã đến thời kỳ thịnh trị. Đắn đo rồi cuối cùng Mận cũng đã thấy được lũy tre đầu làng, lũy tre bao phen.

Phạm đến xã nhà, đến ông thực lễ. Suy nghĩ lại thì thấy chả có gì sai cả. Ngay cả cái chuyện xảy ra chiều đáng nhớ với anh thực lễ ở ủy ban xã, trước khi Mận lên đường, Mận cũng không nói với ai. Ngay cả cái chuyện anh thực lễ sau đó phải đi viện cấp cứu, khi về trước tên mất đi chữ đệm, chữ lót là thực mà lại được thêm hai chữ phía sau tên chính là bẹp giái, Mận cũng không nói với ai. Mặc cho dân làng bán tín bán nghi, cố tìm nguyên nhân tại sao anh thực lễ lại bị như vậy. Tại sao cái tên thực lễ được người cha hay đặt chữ cho, giờ lại bị thiên hạ bỏ đi mà đặt cho anh cái tên mới. Chắc là cái tên lễ bẹp giái sẽ mãi theo anh suốt đời. Càng gần tới ủy ban xã, cờ hoa càng nhiều. Mận tên lạ lắm, chắc hôm nay xã nhà đón đoàn cán bộ to nào đó về thăm nên mới trang trọng như thế chứ. Cái sự trang trọng của xã nhà cả đời nay Mận chưa từng thấy. Xe chạy thêm một đoạn nữa, không thể tin vào mắt mình. Trước mặt Mận là tấm băng rôn đỏ chót căng ngang cổng ủy ban, có in dòng chữ nhiệt liệt chào mừng nhà văn trẻ Đào Thị Mận về thăm xã nhà. Mận lâng lâng như đi trên mây. Mỗi bước đi của Mận, hoa lại được rải xuống. Trống ếch của thiếu nhi lại gõ tà rùng, tà rùng, tà rùng. Rồi lời chúc tụng bắt tay, tài Mận ù đi. Mận không còn nghe được gì nữa khi thấy mẹ mình mặc áo dài hoa, phấn son không che nổi nét dãi dầu, đang ngồi trên hàng ghế xanh dự. Mận lại lao về phía mẹ. Hai mẹ con ôm nhau thổn thức. Mận cứ ôm mẹ, mặc nước mắt làm cho má mẹ nhòe nhoẹt phấn son. Mẹ không còn chịu được cái mặt nạ của người ta vừa đắp cho mình. Mẹ vén vạt áo dài lên, lau sạch son phấn. Mận nhìn mẹ, hai mẹ con cùng cười. Đây, mẹ của Mận đây rồi. Người mẹ yếu thế vì ốm đau, vì mất chồng sớm, vì lời ong tiếng ve, vì sự ghẻ lạnh của người làng. Người mẹ nhỏ bé, suốt những đêm trăng gồng mình lên để xìm lòng mình xuống, gồng mình lên để mà nhốt, mà giữ rịt con thú bản năng, không để cho nó sống ra ngoài.

Mẹ con Mận đang mừng mừng tủi tủi thì Lễ bẹp sái đi đến, hai tay xoa xoa vào nhau, nói như phường chèo: "Xin cung kính thưa, tình thương mến thương, như thế cũng là được rồi ạ. Bây giờ xin được mời nhà văn trẻ Đào Thị Mận về ghế ngồi danh dự cho buổi lễ được bắt đầu." Mận sực tỉnh, Mận nhìn lên thấy đầy đủ quan khách. Bên tả có thêm thầy giáo nhà thơ Lê Phinh, bên hữu có cụ Đồ Khang, Đồ Bá và mấy người chắc cũng quan trọng lắm, nhưng mà Mận giờ lần đầu mới gặp. Mận đành rời mẹ để lên ngồi cây ghế người ta dành cho mình. Một bước đi, một nhịp trống tà rùng tà rùng tà rùng sau lời giới thiệu mở màn của anh Thực Lễ là đến phần phát biểu của cụ Đồ Khang. Sau mấy cái đằng hắng, cụ nói: "Tôi đã nhìn thấy được tài năng của cô Mận ngay từ khi còn nhỏ. Khi cô lớn lên, tôi đã mời về nhà mình để truyền cho cô ấy tất cả những gì mình học hỏi, tích lũy được cả một đời người. Muốn làm văn chương, muốn có tầm văn hóa cao rộng, không thể không học chữ thánh hiền. Tôi tiếc là mình có tâm mà lực lại thiếu. Mới có 6 tháng, với tài năng thiên bẩm của mình, cô Mận đã vét hết của tôi đến chữ cuối cùng. Tôi biết ngoài tôi ra, ở cái vùng này, tài năng văn chương không thể không nhắc đến nhà giáo, nhà thơ Lê Vinh." Cụ Đồ nhìn về phía nhà thơ Lê Vinh, mọi người nhất loạt đánh mắt theo cụ. Nhà giáo, nhà thơ Lê Vinh không đứng dậy mà hơi vươn cái cổ như ngan nuốt trùn đáp lễ mọi người: "Nên tôi đã đích thân giới thiệu cô Mận đến." Nhưng rồi cái vốn kiến thức của một nhà thơ nhà giáo đã từng dạy đại

học cũng không đủ cho cô Mận. Thế là cô đành khăn gói ra tỉnh tìm thầy. Nay nghe nói trong tỉnh cũng không còn thầy để cho cô học, lại phải ra nước ngoài. Ôi sự học là mênh mông, là bể rộng, là trời cao. Chí học là vô biên. Tôi đã nhìn ra và tự hào mình là một trong những ông thầy quan trọng trên con đường tiến thân chân chính, trên con đường danh vọng của cô Đào Thị Mận, và cũng là tiếng thơm của làng. Nếu cô Mận không nổi tiếng thì ai mà biết đến cái làng đèo heo hút gió ở quê mình. Cụ còn nói nhiều nữa, nói sùi cả bột mép, nói đến nỗi cái khăn lau miệng đã phải vắt cho kiệt nước đến 2 lần. Sau phát biểu của cụ Đồ là phát biểu của thầy Lê Vinh, đại ý thầy cũng nói như cụ, thầy cũng tự hào có một người học trò như Mận. Nói xong, thầy tặng mọi người một bài thơ dài. Mận còn nhớ đến mấy câu cuối như sau: nghề của tôi như người chèo đò, chờ trên đó con buôn đĩ điếm nhân tài, chờ tất thảy mọi người nếu ai muốn qua sông. Ai trả cho cái gì cũng nhận, nhưng khoái nhất vẫn là chờ đĩ điếm và nhân tài. Thầy đọc thơ xong, mọi người đều ồ lên. Có một ông thầy văn hay, chữ tốt như thế thì chả trách Mận thành đạt. Năm tới chắc thầy phải dựng thêm vài cái lán mới để đủ chỗ cho học sinh đến luyện thi. Thầy Lê Vinh xuống bục, đến lượt họ mời Mận lên. Mận kính thưa cụ Đồ, kính thưa thầy Lê Vinh, kính thưa đồng chí Lễ. Mới thưa đến đó, may nhờ Mận dừng lại kịp, ấp úng một lúc mới nói đến được chữ kính thưa đồng chí thực lễ. Sau câu nói ấy, Mận phát biểu quấy quá cho mau xong buổi lễ. Mận muốn được về với mẹ, hai mẹ con lại hí hú, hủ hỉ với nhau trong ngôi nhà lá nhỏ đơn sơ bên rìa làng. Mận muốn được chạy ào ra nghĩa địa làng, tìm đến nấm mộ thấp lè tè của họ nhà mình mà thắp hương, mà tạ ơn. Mận muốn rời xa cái mặt in ỉn thịt, có hơi thở đầy mùi tiết canh lòng lợn của lễ bẹp sái. Rồi buổi lễ cũng xong, hai mẹ con Mận chuẩn bị ra về thì lễ bẹp sái núc ních đi tới, chia ra trước mặt Mận một tờ giấy nhỏ. Xin em, xin nhà văn trẻ cho anh một chữ ký. Ký gì? Anh mà cũng phải xin tôi à? Thì cũng chỉ là thủ tục hành chính ấy mà em. Nhìn thế chứ cái buổi hôm nay cũng đi đứt 3 con trâu đó cô em ạ. Tôi không ký đâu. Tự nhiên các anh áp giải tôi đến đây, giờ lại bắt tôi ký. Ai bắt anh làm mà anh bắt tôi ký? Thỉnh thoảng không tạo ra cái cớ tổ chức một cái lễ, cái hội, cái đón, cái rước gì đó thì lấy ấy mà ăn à? Thôi thì lần này là lần cuối, sau này muốn nhờ nhau cũng ít còn có dịp. Em gắng ký giúp anh như là một sự trả ơn cho xóm làng. Thế thì tôi không ký. Trả ơn gì? Tiếp tay cho các anh bòn rút của dân thì có. Cô em nói gì mà nặng thế? Dân thì có gì mà bòn với rút? Giải rút thì có ấy. Tôi đã nói hết lời rồi, còn nếu không muốn ký thì tùy cô thôi. Chưa khỏi vòng đâu, tôi mà chưa đóng dấu thì cô có mà đi được khỏi cái làng này. Vừa nói, lễ bẹp sái vừa lấy tay lận lận con dấu. Mận nhấp nhổm cái đầu gối như hổ một lần chẹt sái, 10 lần vái cầu. Lễ bẹp sái mặt đỏ hồng hào bỗng dưng chuyển sang tái dại. Nhưng trạng thái đó không tồn tại lâu, vốn bản lĩnh quan trường đầy mình, lễ bẹp sái dọa tiếp: mà nếu cô có đi được thì liệu có đem được mẹ cô theo cùng không? Lễ bẹp sái đã đem ra con bài cuối cùng, đó là sự an nguy của mẹ. Không còn cách nào khác, Mận đành phải ký vào tấm giấy hắn đưa. Mận biết rồi, đến ngày Mận lên đường để hắn làm một buổi tiễn đưa linh đình không kém hôm nay và 3 con trâu nữa, lại vào cả túi hắn và các ban bệ trong xã. Nhưng biết làm sao được,
Nó đã thế thành lệ lâu rồi. Bận biết và ai cũng biết thế. Nhưng tên quan tham như thực lễ là những con sâu đục thân đang ngày đêm thi nhau đục quét đến mục rỗng, hỏng chân. Những con sâu tham lam đã ăn hết phần của dân, ăn không chừa một thứ gì. Đêm đó, Mận về nhà với mẹ. Xóm giềng chưa đỏ đèn thì Tân đã đến. Vừa thấy Tân, Mận mừng rỡ ngạc nhiên. Ơ sao Tân biết Mận về mà đến? Công an mà, Mận đi đâu Tân cũng biết. Oách nhá, nhưng Tân chưa phải là công an đâu nhé. Mới là thời kỳ quá độ để làm chú công an thôi. Đang là học viên mà. Tân đùa vậy thôi, biết Mận được đi ra nước ngoài, được mở rộng không gian, giao lưu quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, mình rất mừng. Mận cũng không ngờ là mình được chọn. Biết Tân mừng là Mận vui rồi. Hôm nay đang vui, Tân không lên lớp chính trị nữa nhé. Nếu Mận không thích nghe thì Tân không nói vậy. Nhưng thú thực là lần này Mận đi, Tân còn lo hơn cả lần trước Mận lên thành phố. Nhưng rồi Tân thấy đấy, cuối cùng thì Mận đã thành công. Nếu Mận không đi chuyến ấy thì làm sao có chuyến này? Đúng thế, lần này Mận đi ra khỏi biên giới Tổ quốc, rồi Mận sẽ được gặp, được nâng cao sự hiểu biết về văn hóa thế giới, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của mình. Tân rất mừng cho Mận. Mừng là được rồi, nhưng mà đừng nữa nhé. Không nhưng mà xong, nếu Mận không tỉnh táo, không chuẩn bị cho mình một phong văn hóa vững chắc thì rất dễ bị lung lay đấy. Biết rồi. Không muốn để Tân nói thêm nữa, Mận cài then môi Tân bằng một nụ hôn dài. Nhưng trong giây phút ngọt ngào nhất, Mận vẫn thấy có một điều gì đó bất ổn giữa tình cảm của Mận và Tân. Những lời Tân nói đều đúng cả, và Mận biết rằng có lo cho mình thì Tân mới nói như vậy. Nhưng cứ mỗi lần gặp gỡ, Tân lại nói nhiều đến những chuyện đó, làm cho Mận cảm thấy như mình bị coi thường, mình còn trẻ con. Dù gì thì giờ đây Mận cũng đã là con người của công chúng. Mận có tài thì Mận mới được người ta chọn cho chuyến đi này chứ. Mận buông Tân ra nói ngậm ngùi. Mận đi chuyến này không biết thế nào, chỉ lo mẹ ở nhà một mình. Mận đi được là tốt rồi, mẹ ở nhà còn có chòm xóm. Dù có yếu đi nhưng Tân thấy ông Điệt vẫn thỉnh thoảng sang giúp đỡ được phần nào. Hai cụ nương vào nhau cũng đỡ Mận ạ. Thỉnh thoảng Tân có về thì sang với mẹ giúp Mận nhé. Mận chỉ còn mẹ và Tân thôi đấy. Mận cứ đi đi và nhớ giữ mình. Tân cũng chỉ biết lo vậy thôi, chứ cũng chưa có kinh nghiệm gì hơn để nói với Mận tránh. Chỉ mong Mận hiểu rằng Tân rất lo cho Mận và chờ ngày Mận về.

0: Từ cô gái quanh năm sống dưới bóng tre làng, Đào Thị Mận bỗng được tung hô, được chào đón như một ngôi sao mới của văn chương. Những lời ca tụng, những chiếc ghế danh dự cùng bao niềm vinh hạnh khiến Mận lâng lâng trong cảm giác thành công mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ tới. Liệu chuyến đi ra nước ngoài sắp tới sẽ mở ra cho Mận những cơ hội mới hay lại đưa cô đến với những ngã rẽ bất ngờ? Những vinh quang đang chờ phía trước sẽ là bệ phóng cho tài năng hay chỉ là những con sóng cuốn con người đi xa khỏi chính mình? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện vào ngày mai, cùng đồng hành với Mận trên chặng đường văn chương mà cô tìm kiếm. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình ngày mai quý vị nhé.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Tư,

0: ngày 1 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 13 giờ 30 trạm cảm xúc một thoáng quê hương. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị, quy hoạch xã, phường, những kiến nghị từ cơ sở. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc hè 2026. Tìm lại cảm xúc mộc mạc. 7 giờ 30, 16 giờ 50 dòng chảy chính sách, đẩy nhanh việc triển khai chính sách hỗ trợ di rời các cơ sở chăn nuôi. 7 giờ 40 văn hóa Đông Tây. 7 giờ 50 tiếng thơ, những cột mốc sống. 8 giờ 20, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, mắt đỏ, khi nào là bệnh thông thường, khi nào là nguy hiểm. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống biển tình, 10 giờ 05, 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, nâng ngưỡng chịu thuế, sức bật mới cho hộ kinh doanh, 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ 20 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc, điều quý giá nhất trên đời, 14 giờ đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, hợp tấu tình quê, 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, gia đình hạnh phúc, 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, nhà thơ Trần Hữu Thung đi thăm lúa, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, đi qua những xung đột đời thường, 20 giờ chuyện tuổi tin, tin sử dụng ngôn ngữ mạng, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya kẻ nằm người ngồi phần 9, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Điều ông Y Thóc Du trăn trở không phải là chuyện riêng của một buôn làng. Ở nhiều nơi, việc truyền dạy văn hóa truyền thống vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của nghệ nhân. Muốn giữ được di sản lâu dài, nhiều người cho rằng cần có thêm kiến thức và phương pháp truyền dạy phù hợp. Nghệ nhân Tô Thị Mèn, dân tộc Tày ở xã Krông Pách, chia sẻ.
3: Từ lâu tôi đã mong muốn có những lớp tập huấn để mà có kỹ năng kiến thức về để truyền dạy cho các lớp trẻ. Mấy năm trước ấy là không có cái lớp tập huấn nào, nhưng mà tôi vẫn là tự mò mẫm khả năng mình có bao nhiêu là như thế nào, là mình cứ cố gắng để mà truyền dạy cho các lớp trẻ.
2: Từ khi không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh, Đắk Lắk đã nhiều lần ban hành chính sách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Nghị quyết số 03 mà Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành về hỗ trợ bảo vệ và phát huy di sản văn hóa cổng chiêng giai đoạn 2026-2030 tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu đó, với trọng tâm là hỗ trợ công tác truyền dạy và tạo điều kiện cho người trực tiếp nắm giữ di sản duy trì hoạt động. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Chúng tôi tập trung vào hỗ trợ chính sách, không còn là bảo tồn nữa mà bây giờ nó là trở thành là bảo vệ, nằm ở 5 nội dung chính. Thứ nhất là chúng tôi tập trung bảo vệ cái công tác truyền dạy. Thứ hai là hỗ trợ chính sách phục dựng lại không gian văn hóa cổng chiêng. Thứ ba là tập trung hỗ trợ trực tiếp liên quan đến cổng chiêng rồi các cái câu lạc bộ để họ hoạt động tốt hơn. Đồng thời lần này có một cái điểm mới là chúng tôi hỗ trợ chỉnh trang sửa chữa những cái không gian cộng đồng để tổ chức các cái hoạt động, số hóa toàn bộ các cái không gian, các cái hoạt động văn hóa này để mà giữ gìn sau này để tiếp tục có những cái bảo vệ và phát huy.
2: Điểm mới của nghị quyết là không chỉ hỗ trợ hoạt động bảo tồn mà hướng tới giải quyết những khó khăn trong công tác trao truyền di sản. Riêng trong tháng 5 và tháng 6 năm nay, Đắk Lắk tổ chức liên tiếp 3 lớp tập huấn về bảo tồn di sản văn hóa, giúp nghệ nhân, người thực hành di sản và cán bộ văn hóa cơ sở được trang bị thêm phương pháp truyền dạy và tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng. Theo anh Imai Mlo ở Buôn Veo A, xã Krông Năng, những kiến thức này có thể áp dụng ngay vào thực tế ở thôn Buôn.
5: Lớp tập huấn rất là cụ thể và thực tế, hội tụ các bậc trưởng bối, các cụ mà xây dựng kinh nghiệm trao đổi với nhau. Mình là thế hệ trẻ kế cận, qua lớp tập huấn này thì được giảng viên truyền đạt phương pháp dạy cũng như là các phương thức để tạo không khí hoặc là phương pháp để tuyên truyền, truyền dạy để áp dụng thực tế tại cơ sở thôn buôn. Chung là kỳ này thì rất là thực tế.
2: Đắk Lắk hiện có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh,

0: Muốn di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng thì trước hết phải quan tâm hỗ trợ những người đang trực tiếp gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa ấy.
1: Thì tôi nghĩ rằng là đây là những biện pháp rất là kịp thời, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Đắk Lắk đối với lực lượng nắm giữ, kế thừa, trao truyền, thực hành, cũng là lực lượng chính đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Và đây cũng chính là nguồn lực mềm, nguồn lực hết sức quan trọng để thúc đẩy như là góp phần phát triển kinh tế xã hội cho Đắk Lắk thông qua việc gắn kết phát triển du lịch và phát triển du lịch bền vững.
0: Nghị quyết số 03 đang từng bước tiếp sức cho những người trực tiếp nắm giữ và trao truyền di sản trong cộng đồng tại Đắk Lắk. Khi công tác truyền dạy được quan tâm bằng những chính sách cụ thể, các giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ sẽ có thêm điều kiện để tiếp tục trao truyền, bồi đắp và lan tỏa trong đời sống.
2: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người trẻ hôm nay đang lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp bằng chính tri thức của mình được học. Anh Lương Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình là một trong những người như thế. Từ những trăn trở với sản xuất nông nghiệp, anh đã nghiên cứu thành công công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, giúp rút ngắn thời gian gieo cấy, giảm rủi ro do thời tiết và nâng cao hiệu quả sản xuất. Những sáng kiến ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn cho thấy vai trò của người trẻ trong đổi mới nông nghiệp. Chuyến đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Lương Văn Trường để lắng nghe hành trình đưa khoa học từ phòng nghiên cứu đến với những cánh đồng.
4: Chào anh Lương Văn Trường, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
5: Chào biên tập viên Hồng Liên, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, được biết đến anh là cựu sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch của Đại học Đà Lạt. Khác với nhiều bạn trẻ chọn ở lại thành phố lớn hoặc là làm việc cho các doanh nghiệp mà với cái thu nhập ổn định, anh lại quyết định khởi nghiệp từ những thửa ruộng đầy khó khăn. Vậy quyết định này có vẻ là đi ngược với cả cái xu thế chung đấy ạ.
5: Vâng, thưa chị Hồng Liên, thưa quý vị thính giả ấy, tôi tốt nghiệp Đại học Đà Lạt năm 2011. Sau đó tôi còn tham gia các dự án quốc gia 600 phó chủ tịch xã, có thời gian thì làm phó chủ tịch xã Lử Thần, huyện Simacai, Lào Cai, phụ trách cái mảng nông lâm nghiệp. Thì do đó là khoảng thời gian quý báu đó giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn về cái đời sống văn hóa và nhu cầu thực sự của bà con nông dân vùng sâu vùng xa. Thì trăn trở lớn nhất của tôi ấy, khi ở quê đó là cái diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang rất là nhiều do người dân ấy, người ta đổ xô vào các khu công nghiệp. Tôi nghĩ cái kiến thức mình học được, đặc biệt là ngành công nghệ sơ chế chế biến, không chỉ dừng lại ở nhà máy mà phải bắt đầu ngay từ cái khâu sản xuất tại đồng ruộng. Phải làm sao để người nông dân làm việc nhàn hơn và cái hiệu quả kinh tế cao hơn.
4: Và động lực nào thì đã đưa anh trở về với đồng ruộng tại quê hương ạ, thưa anh?
5: Cái động lực lớn nhất trong tôi ấy, nó xuất phát từ chính cái tình yêu quê hương và sự thấu hiểu từ nỗi vất vả của cha mẹ và bà con nơi xóm.
4: Và anh đã đối mặt với những cái rào cản ban đầu như thế nào ạ?
5: Cái rào cản lớn nhất khi tôi bắt đầu cái quá trình khởi nghiệp của mình đầu tiên chính là chính mình. Nó xuất phát từ chính mình đầu tiên, có dám bước ra từ một cái môi trường nhà nước, từ một vị trí lãnh đạo địa phương để mà đi vào con đường khởi nghiệp hay không. Rồi gia đình thì ban đầu cũng có đôi chút khó khăn khi mà tôi từ bỏ một vị trí công việc mà theo các cụ cũng là rất là tốt và người khác có thể phải phần đầu tới 20 năm mới có được. Và tôi thì rất là may mắn khi mà vừa tốt nghiệp học xong đã có một vị trí công việc như thế. Đấy là cái tâm gia đình ban đầu như thế. Còn riêng về chính quyền địa phương ấy, thì hoàn toàn không có rào cản gì cả. Các bác ở chính quyền địa phương ngay từ khi mà tôi mới bắt đầu cho đến bây giờ luôn luôn tạo điều kiện hết sức có thể để giúp tôi thực hiện khát vọng của mình. Còn bạn bè thì lại càng tuyệt vời hơn, nên nhiều lúc khó khăn. Việc sản xuất mà chưa có cái sản phẩm, chưa có dòng tiền, nhiều lúc rất khó khăn luôn để trả tiền lương cho công nhân, rồi trả tiền lương cho lao động, rồi chuẩn bị vật tư phân bón. Thì những người bạn thân thiết là những

0: người mà luôn đồng hành để giúp tôi vượt qua những giai đoạn đó.
1: Và với những cái khó khăn như thế thì trong cả quá trình vừa rồi có khi nào anh nghĩ là anh sẽ bỏ cuộc không?
0: Đã có giai đoạn tôi nghĩ là tôi sẽ phải dừng lại, đó là giai đoạn mà 2019, 2020, 2021 ấy, khi mà cái đại dịch diễn ra rất là ác liệt mà bản thân tôi và anh chị em đã vô cùng khó khăn luôn, khi mà vật tư đầu vào thì nó cao mà hàng hóa thì bán không được, người cũng thực sự rất là lạc. Nhưng mà rất may mắn là trong quá trình làm việc của mình có một số cái tín hiệu tích cực trong các cái nghiên cứu để tinh gọn cái quá trình sản xuất á. Do đó là tôi đã có động lực để tiếp tục.
1: Vâng, và anh nổi tiếng với công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn hay là hạt giống nảy mầm siêu tốc ạ? Anh có thể mô tả kỹ hơn về công nghệ này không ạ?
0: Kính thưa chị, kính thưa quý vị thính giả, thì tôi bắt đầu cái nghiên cứu về cái hạt giống lúa nảy mầm nhanh này từ năm 2018, khi mà cái trang trại đầu tiên của tôi khi khởi nghiệp nó gặp thiên tai. Giai đoạn đó là mưa liên tục trong 20 ngày mà không thể rút được nước. Thì toàn bộ cái hạt giống bị gieo bị chết hết. Cái thiệt hại thời điểm đó rất là lớn. Từ đó tôi đi tìm cách để giải quyết cái giảm thiểu cái thiệt hại trong những trường hợp tương tự xảy ra. Thì trong hơn một năm tìm hiểu và nghiên cứu thì tôi đã phát triển được cái quy trình giúp hạt giống nảy mầm trong thời gian rất là nhanh. Thông thường chỉ khoảng 30 phút thôi. Thay vì người dân ngâm mủ trong vòng 3 đến 5 ngày thì hạt giống này chỉ cần thả vào nước trong vòng 30 phút là sẽ bắt đầu nảy mầm rồi. Đấy, nhờ tính dễ nảy mầm mà người dân trồng lúa có thể tồn trữ hạt giống trong thời gian lâu dài. Sau đó là khi mà thời điểm phù hợp, ví dụ như là hôm nay mưa gió chẳng hạn, không thể gieo được, người ta sẽ để lại khi mà thời tiết thuận lợi hơn người ta gieo. Đó, nhờ đó mà cái có thể tránh được cái rủi ro về thời tiết.
1: Vâng, thế là tránh được cái rủi ro về thời tiết là cũng đã giảm được rất nhiều cái chi phí, rồi giá thành cũng sẽ giảm đúng không anh?
0: Vâng ạ, vì mỗi 1 kg hạt giống mà khi áp dụng cái công nghệ này ấy, có thể giúp tiết kiệm từ 3.000 đến 5.000 đồng cho 1 kg. Nhưng mà nếu mà hàng trăm hàng ngàn tấn, thậm chí có thể hàng triệu tấn hạt giống Việt Nam mà áp dụng cái công nghệ thì chắc chắn sẽ đạt được. Cái chi phí trên mỗi kg hạt giống này thì nó rất là rẻ. Ví dụ như cái quy mô xử lý, chúng tôi xử lý 4 tấn hạt giống trên một mẻ thì chi phí nó chỉ rơi khoảng tầm 800 đồng cho đến 1.000 đồng cho 1 kg thôi ạ.
1: Vâng, và một sáng kiến khác được coi là cũng rất là đột phá của anh, đấy là quy trình trồng lúa mà không cày xới. Thế thì phương pháp này nó có đặc điểm như thế nào ạ?
0: Dạ vâng, đây cũng là một cái kỹ thuật trong ngành trồng lúa. Thì với cái kỹ thuật này thì người nông dân có thể loại bỏ hoàn toàn cái thao tác cày hoặc xới đất. Thì rơm rạ sau khi thu hoạch được lưu trữ ngay tại trên mặt ruộng và trở thành phân bón, bón lại cho ruộng. Vâng. Thì phương pháp này giúp tiết kiệm rất nhiều phân bón cho nông dân. Ví dụ như mà giúp, còn ngoài ra nó còn giúp cải tạo đất này. Vì cái thoái hóa đất là một cái vấn đề rất là lớn đối với nông nghiệp Việt Nam hiện nay tại Việt Nam. Và chính phủ đang có những cái chương trình cụ thể để giải quyết những cái việc mà thoái hóa đất này. Vì thứ nữa là đó là về mặt lý thuyết, rơm rạ khi được xử lý ngay tại trên mặt ruộng thì trong môi trường giàu oxy thì nó sẽ giúp được giảm thiểu phát thải khí mê tan gây hiệu ứng nhà kính. Thì vì khi cái khí hiệu ứng nhà kính á, chủ yếu được sinh ra khi mà cái khí mê tan ạ, nó được sinh ra khi mà các cái vật chất hữu cơ được chôn vùi sâu trong đất và trong quá trình lên men yếm khí thì là một sinh ra mê tan. Còn quy trình này thì xử lý hoàn toàn trên bề mặt ruộng, do đó nó tiếp xúc với nhiều oxy hơn thì nó sẽ giảm thiểu sinh ra khí mê tan. Và thêm một vấn đề đo lường phát thải khí mê tan này thì tôi và cộng sự đang tiến hành đo đạc để có con số chính xác nhất. Đấy, và sẽ khi có kết quả tôi sẽ công bố cái kết quả này ra để cộng đồng cùng được biết ạ.
1: Vâng ạ. Vâng, đấy tức là một cái quy trình đấy thôi nhưng nó đem lại rất nhiều những cái hiệu quả tích cực. Và tôi được biết là với những nghiên cứu khoa học của anh thì không chỉ dừng lại ở cây lúa mà còn đưa ra những giải pháp hiệu quả trong các lĩnh vực khác của ngành nông nghiệp đúng không ạ?
0: Dạ vâng. Ban đầu ấy thì tôi chỉ tập trung vào cây lúa thôi. Để sau khi các cái sản phẩm nó được hình thành rồi, tôi thấy là có thể ứng dụng cho nhiều đối tượng khác nhau, như cái sản phẩm mà bả mồi hữu cơ để diệt ốc bươu vàng ấy. Thì không chỉ áp dụng cho cây lúa mà có thể áp dụng cho phòng trừ ốc sên trên rau màu, rồi hoa cây cảnh, đặc biệt là cây thanh long. Đấy, rất an toàn mà hiệu quả rất là cao. Và cũng từ cái sản phẩm chế phẩm diệt ốc này thì chúng tôi thu gom được cái con ốc bươu vàng về để dùng nó chế biến thành phân bón hữu cơ từ ốc bươu vàng. Và sản phẩm có tên là Obu. Thì sản phẩm này cũng đã được cấp mã số phân bón hữu cơ tại Việt Nam và cũng

0: đang được thị trường đó tiếp nhận rất là tốt ạ. Ngoài ra thì cái sản phẩm phân bón này đã được áp dụng thử cho rất nhiều cái vùng thổ nhưỡng ở Việt Nam, cho cây ăn quả này, cây công nghiệp này, dược liệu, hoa cây cảnh, như cái trang trại bơ Thiên Nông Bình Phước ở trong xã Bù Gia Mập Bình Phước ạ. Rồi sầu riêng cũng ở Bù Gia Mập Bình Phước ạ. Hai cây chanh dây, rồi cà phê ở Tây Nguyên, lê Tân Lung và mận Tảo Van ở Lào Cai, hay là cam quýt bưởi, tất cả đều cho cái hiệu quả phục hồi cây và cải tạo đất và cái năng suất sản lượng rất là tốt ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh.
2: Thưa quý vị, niềm đam mê khoa học nông nghiệp của anh Trường không chỉ nằm trên lý thuyết, anh đã biến nó thành những giải pháp kỹ thuật cụ thể mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Từ những thành công cá nhân, anh Lương Văn Trường đã tập hợp những người trẻ cùng chí hướng và thành lập Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương vào đầu năm 2021. Đây là bước đi chiến lược để khẳng định vai trò tiên phong của người trẻ trong phát triển kinh tế nông thôn.
3: Từ những kiến thức được học trên giảng đường, anh Lương Văn Trường đã chọn trở về quê hương để tìm lời giải cho những khó khăn của người nông dân. Với anh, nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi những sáng kiến ấy được ứng dụng trên đồng ruộng, giúp bà con giảm công lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau nhiều năm nghiên cứu, quy trình hạt giống nảy mầm sẵn của anh đã từng bước được hoàn thiện. Hạt giống sau khi xử lý có thể bảo quản trong thời gian dài mà vẫn giữ được sức nảy mầm. Ông Trần Xuân Hòa, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình, người đã thử nghiệm thành công với giống lúa nảy mầm nhanh, cho biết với giống lúa này của anh Trường, người nông dân không còn phải mất nhiều ngày ngâm ủ như trước, đồng thời chủ động hơn khi gặp thời tiết bất lợi. Hiệu quả của sáng kiến được kiểm chứng ngay từ những vụ sản xuất đầu tiên.
4: Vừa qua thì chúng tôi, riêng gia đình tôi cũng đã là kết hợp với anh ấy là nhận 100 kg lúa giống. Thì giống siêu nảy mầm này thì đến nay thì là cái giống này là triển khai nảy mầm rất là tốt. Đánh giá qua cái vụ vừa rồi thì tôi thấy là rất là hiệu quả.
3: Không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng, anh Lương Văn Trường, giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương nhấn mạnh, công nghệ này còn góp phần giảm đáng kể lượng hạt giống bị hư hỏng trong quá trình ngâm ủ, giảm chi phí sản xuất và hạn chế những rủi ro do thời tiết gây ra.
5: Chúng tôi cũng thấy được rằng là cái việc áp dụng cái công nghệ này sẽ giúp cho người nông dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đặc biệt là khi mà sử dụng cái công nghệ hạt giống truyền thống, ngâm ủ truyền thống thì người nông dân sẽ tiết kiệm khoảng mất từ 3 đến 5 ngày để ngâm ủ cho nó nảy mầm để đủ điều kiện để gieo. Nhưng với công nghệ này thì người nông dân không hoàn toàn không cần phải mất thời gian nào nữa. Lấy hạt giống mang ra gieo luôn và lập tức là trong 30 phút nó sẽ nảy mầm. Đó là một cái. Thứ hai là khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận, thay vì hạt giống truyền thống nó tươi, nó mới ngâm ủ nó còn tươi thì không thể bảo quản được. Thì khi không gieo được nó sẽ bị hỏng phải bỏ đi, lại ngâm ủ mới. Thì hạt giống của tôi thì khi gặp thời tiết bất lợi hoàn toàn có thể để đó, khi nào thời tiết thuận lợi thì sẽ mang ra gieo.
3: Từ thành công của công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, anh Lương Văn Trường nhận ra rằng để khoa học đến được với nhiều người nông dân hơn thì không chỉ dừng lại ở một sáng kiến cá nhân, cần có một mô hình đủ sức liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là lý do Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương được thành lập vào năm 2021. Quy tụ những thanh niên có chung khát vọng làm nông nghiệp bằng tri thức và công nghệ. Từ đây, nhiều mô hình sản xuất mới tiếp tục được triển khai, tạo thêm cơ hội để sáng kiến khoa học được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp địa phương, đây là mô hình hợp tác xã kiểu mới, phát huy được vai trò của đội ngũ tri thức trẻ trong phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết.
6: Hợp tác xã Nam Đại Dương là hợp tác xã kiểu mới và đồng chí Lương Văn Trường thì là một cán bộ trẻ năng động, dám nghĩ dám làm và rất là sáng tạo trong công việc. Đặc biệt là cái sáng tạo về cái hạt giống nền mầm sẵn này, tôi cho là có rất là nhiều cái hiệu quả. Thứ nhất là giúp người dân chủ động được giống trong cái điều kiện tác động của biến đổi khí hậu. Thứ hai nữa là có thể làm được trên cái quy mô lớn, nhất là trong các cái mô hình doanh nghiệp, mô hình tích tụ đất đai.
3: Không chỉ người quản lý, nhiều địa phương cũng kỳ vọng vào sự đồng hành của hợp tác xã sẽ mở ra những hướng sản xuất mới, nâng cao giá trị cho cây lúa và tạo động lực để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp trên đồng ruộng ngay chính quê hương mình.
7: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: À, vâng, thưa anh Lương Văn Trường, tại sao anh lại chọn thành lập hợp tác xã mà không phải là một doanh nghiệp tư nhân ạ?
0: À, thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì cái việc lựa chọn cái mô hình hợp tác xã này ấy, không phải do cá nhân tôi chọn mà là do tập thể thành viên hợp tác xã lựa chọn.
1: Vâng.
0: Bởi vì cái giai đoạn mà như tôi trẻ, cái giai đoạn khó nhất là 2020 và 2021 ấy, khi mà đại dịch diễn ra như thế thì tất cả anh chị em ban đầu chỉ là các trang trại liên kết thôi, thì đều gặp khó khăn giống nhau. Và khi ngồi với nhau á thì mong muốn làm sao để tận dụng nguồn lực của nhau để cùng nhau phát triển. Thì anh chị em mới thống nhất thành lập một cái mô hình hợp tác xã. Bởi anh chị em đánh giá chung đó là cái mô hình hợp tác xã là cái mô hình phù hợp cho hình thức sản xuất tập thể. Và ngay cái tên mô hình nó đã là hợp tác rồi. Cho nên là anh em đồng lòng chọn cái mô hình hợp tác xã.
1: Vâng, và sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương là gì ạ?
0: Cái sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã hiện nay bao gồm là sản phẩm gạo mầm tươi, lúa thông phẩm bao gồm các dòng lúa dinh dưỡng và gạo màu như gạo huyết trồng, gạo tìm than. Thì những cái dòng này nó chứa rất nhiều anthocyanin và các cái dưỡng chất khác giúp nó tốt cho sức khỏe con người. Thứ hai đó là cái thứ ba nữa là cái sản phẩm phân bón hữu cơ Obu từ ốc bô vàng mà tôi có chia sẻ khi nãy đã. Và cái công nghệ hạt giống lúa này mầm nhanh ạ.
1: Vâng, và sản phẩm như anh vừa nói là gạo mầm tươi, có vẻ chăng là đây vẫn là câu chuyện ứng dụng công nghệ sau chế biến mà đúng cái chuyên ngành anh đã được học từ Đại học Đà Lạt đúng không ạ?
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả và thưa chị, nãy nhắc đến trường Đại học Đà Lạt, tôi lại cảm thấy rất là may mắn và tự hào khi mà được học tập tại cái và trưởng thành từ cái ngôi trường này. Đại học Đà Lạt là cái nơi mà nông nghiệp công nghệ cao phát triển nhanh nhất cả nước. Thầy cô thì vô cùng nhiệt tâm. Cứ nhắc đến thầy cô là cảm thấy rất là tự hào, hạnh phúc. Thầy cô thì luôn tạo điều kiện cho sinh viên chúng tôi được học, được tiếp cận, được thực hành hàng ngày để mà có một nền tảng kiến thức thật là vững chắc. Từ đó mà tôi có nền tảng để tốt để đưa ứng dụng công nghệ chế biến vào các sản phẩm hợp tác xã.
1: Vâng, và mô hình này thì đã giải quyết được bài toán liên kết bốn nhà, đấy là nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Theo anh thì yếu tố nào quan trọng nhất để cái sự kết hợp này được thành công ạ?
0: Cái lợi ích công bằng, đây là theo tôi đó là cái yếu tố tiên quyết nhất để giúp cho cái mô hình nó thành công. Bởi vì là tất cả mọi người khi làm việc với nhau đều mong muốn là sẽ có cái kết quả dành cho mình, rồi dành cho cộng đồng nữa, thì kể cả cho cộng đồng hay cho bản thân mình tôi đều quy chung gọi chung nó một cách đơn giản nhất, đó chính là lợi ích. Và cái lợi ích nó phải công bằng giữa các bên thì sẽ là cái yếu tố quan trọng nhất để giúp cho cái sự kết hợp này thành công ạ.
1: Vâng, và với tầm nhìn của một nhà khoa học, của nhà nông, thì anh Trường có ấp ủ những dự định gì để vươn ra biển lớn không ạ?
0: Biển lớn thì tôi chưa nghĩ sẽ lớn tới mức nào. Tôi cũng không ấp ủ gì cả, mà tất cả các sản phẩm nghiên cứu đã được ứng dụng rộng với rất nhiều nông dân được hưởng lợi, thì tôi chỉ có một khao khát vẫn đang được cháy trong lòng, đó là những cái công nghệ mà tôi nghiên cứu ra sẽ lan tỏa ra cả nước và sẽ được cả nước áp dụng. Nó sẽ là một lợi thế cạnh tranh rất lớn cho sản phẩm Việt Nam khi mà chào hàng trên thế giới ạ.
1: Qua cả cái quá trình từ khi anh học đại học rồi anh ra trường rồi anh quay lại anh làm nông đấy, thì anh thấy rằng cái việc gì khiến cho anh chăn trở nhất?
0: Cái chăn trở lớn nhất của tôi đến bây giờ đó là chính là làm sao để cho người nông dân thấu hiểu cái việc mà áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới để mang lại hiệu quả lợi ích trực tiếp cho họ một cách nhanh nhất, để cho gần là cho họ cởi mở hơn với việc áp dụng khoa học công nghệ. Đó là cái mà tôi chăm chở nhất.
1: Dạ vâng. Và anh là một trong 600 thanh niên tiêu biểu của dự án 600 phó chủ tịch xã ngày nào, và giờ đây lại là nhà khoa học của nhà nông, thì anh có lời khuyên nào cho thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay không ạ?
0: Tôi có một chút chia sẻ, đó là các bạn trẻ hãy biết mình có ước mơ, có khát khao gì và hãy tìm cách thực hiện nó. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ các bạn trẻ.
1: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Lương Văn Trường đã đến với chương trình hôm nay ạ.
0: À, cảm ơn biên tập viên Hồng Liên và cảm ơn quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam đã theo dõi ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ khát vọng của một kỹ sư trẻ trở về quê hương đến những sáng kiến đang từng ngày giúp người nông dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí

0: và chủ động hơn trước biến đổi khí hậu. Câu chuyện của anh Lương Văn Trường cho thấy khoa học không phải là điều gì xa vời mà có thể bắt đầu ngay từ những thửa ruộng, từ nhu cầu rất đời thường của người nông dân. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người trẻ dám lựa chọn con đường sáng tạo, dám trở về cống hiến để những giá trị của tri thức tiếp tục lan tỏa trên khắp những miền quê Việt Nam.
1: Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội. Hãy sống

quý vị và các bạn đang nghe bài hát Khát Vọng, một ca khúc do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc từ ý thơ Đặng Viết Lợi với tiếng hát ca sĩ Cẩm Vân. Đây là quà tặng VV1 và cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VV hôm nay, chương trình do biên tập viên Hồng Liên biên soạn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Từ điểm cầu chính tại hội trường Diên Hồng, các nội dung quán triệt đã được truyền trực tuyến tới gần 35.000 điểm cầu trên cả nước với hơn 2 triệu đại biểu tham dự. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển dịch mang tính bước ngoặt trong chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài FDI, đó là Việt Nam không còn thuần túy mở cửa đón dòng vốn mà hướng tới chủ động lựa chọn, kết nối để nâng cao nội lực nền kinh tế.
3: Chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt, mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng Ban chỉ đạo thực sự trở thành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối thống nhất, đồn đốc quyết liệt, kiểm tra nghiêm minh, góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Theo quy định, hệ thống ngành sản phẩm được xây dựng tuân theo các nguyên tắc và quan điểm sau đây: đảm bảo phản ánh đầy đủ với ngôn ngữ dễ hiểu các sản phẩm vật chất và dịch vụ trong nền kinh tế Việt Nam, đảm bảo sự liên tục, kế thừa và tính so sánh của hệ thống sản phẩm từ phiên bản cũ sang phiên bản mới, đảm bảo thích hợp với điều kiện cụ thể của nền kinh tế Việt Nam trong việc thu thập số liệu theo từng ngành trong hệ thống ngành sản phẩm, đảm bảo thống nhất với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. Sau hai ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ và thống nhất cao, chiều nay kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 bế mạc. Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét, quyết định và thống nhất thông qua 48 trên 48 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các nghị quyết này tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng, thiết thực đối với sự phát triển của thành phố như phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, công tác quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư công, chính sách đầu tư cụm công nghiệp, nhà ở xã hội, thiết bị phòng cháy chữa cháy ở các khu dân cư, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, hợp tác xã, hỗ trợ hoạt động khuyến nông, phát triển giống chủ lực, chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức ở thành phố về cấp xã, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, số lượng và chức danh người tham gia hoạt động ở ấp, khu vực, công tác viên dân số, đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, các vấn đề về chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển thanh niên, phòng chống bạo lực gia đình và các lĩnh vực quản lý nhà nước khác. Hôm nay tại Hà Nội diễn ra tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
4: Tại buổi tọa đàm, đại diện các ngân hàng, các chuyên gia và cơ quan đơn vị bày tỏ sự cần thiết xây dựng dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm thay thế nghị định 99, đồng thời tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như làm rõ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thời điểm đăng ký là cơ sở để xác định thứ tự ưu tiên thanh toán, giá trị pháp lý của chữ ký điện tử, quy định bảo lưu thời điểm đăng ký khi thực hiện đăng ký thay đổi trong một số trường hợp, hoàn thiện quy định về chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản và thành phần hồ sơ theo hướng khai thác dữ liệu có sẵn, nguyên tắc kết nối chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Bà Lê Thị Quỳnh Hương, chuyên gia quản trị công, ngân hàng Techcombank nêu ý kiến.
5: Chúng tôi xin kiến nghị là quy định rõ ràng thông tin dữ liệu về tài sản được khai thác từ cơ sở dữ liệu phải được thể hiện là tình trạng tài sản đó có đang được thế chấp hay đang được cầm cố hay không. Thứ hai là bổ sung nguyên tắc kết nối chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Có như vậy mới ngăn chặn được các giao dịch tẩu tán tài sản và bảo vệ quyền đối với bên nhận thế chấp.
2: Từ ngày mai, các địa phương sẽ trực tiếp thực hiện việc cấp giấy chứng nhận và chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA và hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam, Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Việc phân cấp được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam phối hợp với báo Tiền Phong hôm nay tổ chức họp báo công bố chương trình đánh giá năng lực và vinh danh nhà thầu xây dựng Việt Nam năm 2026. Đây là lần đầu tiên nhà thầu xây dựng được xếp hạng, giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín trong nước và tạo lợi thế khi tiếp cận các chủ đầu tư quốc tế. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
0: Giai đoạn đầu, chương trình đánh giá xếp hạng năng lực doanh nghiệp xây dựng Việt Nam tập trung vào 3 nhóm lĩnh vực chủ lực gồm xây dựng dân dụng, xây dựng công trình giao thông và cơ khí, cơ điện. Đây là những lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong thị trường xây dựng và quy tụ nhiều doanh nghiệp đầu ngành. Theo lộ trình, chương trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện và mở rộng phạm vi đánh giá trong những năm tới nhằm góp phần chuẩn hóa năng lực doanh nghiệp xây dựng và nâng cao sức cạnh tranh của ngành xây dựng Việt Nam. Việc hình thành hệ thống xếp hạng sẽ tạo ra động lực để các doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực quản trị,

0: chất lượng thi công và hiệu quả hoạt động. Hệ thống đánh giá cũng sẽ mang lại giá trị thiết thực đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Khi các doanh nghiệp FDI tìm kiếm đối tác, kết quả đánh giá sẽ trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy, giúp họ hiểu rõ hơn về năng lực của các nhà thầu Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết.
1: Thứ nhất là được tôn vinh họ, cái thứ hai là đánh giá, hình dung được các cái công trình nào giúp cho các chủ đầu tư, các cái cơ quan quản lý nhà nước có thể phân loại, có thể sử dụng được các nhà thầu trong cái chương trình đấu thầu hoặc là chỉ định thầu trong tương lai. Và vì vậy chúng tôi cho rằng là cái bối cảnh lần này Hiệp hội Nhà thầu đặt ra mặc dù là lần đầu, nhưng chúng tôi cố gắng hết sức là đảm bảo cái tính minh bạch, tính khách quan, chính xác đối với các nhà thầu xây dựng Việt Nam.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Quốc hội Litva đã phê chuẩn ông Sinkevičius, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội, giữ chức Thủ tướng mới của nước này. Động thái này diễn ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Inga Rudinienė tuyên bố từ chức tập thể hôm 23 tháng 6 vừa qua. Theo luật định, Thủ tướng mới có 15 ngày để trình danh sách nội các cùng chương trình hành động của chính phủ lên Quốc hội xem xét và phê chuẩn. Kể từ hôm nay, Thái Lan chính thức áp dụng sắc lệnh mới của Hoàng gia về việc kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Đây được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng chính phủ số, nâng cao tính công khai minh bạch và tăng cường bảo mật thông tin cho người dân. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
3: Sắc lệnh mới quy định các cơ quan chính phủ có trách nhiệm chia sẻ, kết nối thông tin cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý cho các cơ quan nhà nước khác khi có yêu cầu. Mục tiêu của quy định này nhằm xây dựng và phát triển các dịch vụ công trực tuyến cũng như các chương trình phúc lợi xã hội mang tính đồng bộ và chính xác hơn. Việc liên thông dữ liệu được kỳ vọng sẽ giúp công tác hoạch định chính sách, thực thi pháp luật và cung ứng dịch vụ công dựa trên các cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh. Đáng chú ý, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc luân chuyển thông tin, sắc lệnh Hoàng gia Thái Lan cũng đặt ra những quy định nghiêm về an toàn bảo mật. Cơ quan tiếp nhận thông tin có nghĩa vụ bảo mật tuyệt đối dữ liệu được chia sẻ và nghiêm cấm chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được phép. Việc ban hành khung pháp lý này được xem là nỗ lực cụ thể của chính phủ Thái Lan nhằm thay đổi phương thức quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, khắc phục tình trạng lưu trữ thông tin rời rạc, thiếu đồng bộ giữa các đơn vị trước đây, đồng thời ngăn chặn các nguy cơ rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích nguồn dữ liệu cá nhân của công dân.
2: Mưa gió mùa kéo dài tiếp tục gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đông bắc của Ấn Độ, làm tê liệt giao thông, cô lập nhiều khu dân cư và ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người. Trong bối cảnh Cục Khí tượng Ấn Độ cảnh báo mưa lớn còn kéo dài nhiều ngày tới, chính phủ nước này
4: theo Cục Khí tượng Ấn Độ, trong 5 ngày tới, khu vực Đông Bắc cùng vùng Tây Bengal và Sikkim thuộc dãy Himalaya sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn đến rất lớn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Tại bang Arunachal Pradesh, mưa lớn những ngày qua đã ảnh hưởng ít nhất 12 huyện. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch đã bị lũ quét cuốn trôi hoặc hư hỏng nghiêm trọng. Trong khi 8 tuyến đường tại huyện East Siang bị chia cắt, khiến nhiều ngôi làng bị cô lập. Không quân Ấn Độ đã phải điều trực thăng tham gia cứu hộ người dân tại đây. Chính quyền bang đã mở các trại cứu trợ, trung tâm điều hành khẩn cấp và triển khai lực lượng khắc phục hậu quả cho học sinh nghỉ học sau khi cơ quan khí tượng ban hành cảnh báo đỏ. Tại bang Assam, gần 45.000 người tại 6 huyện đã chịu ảnh hưởng của lũ, trong đó có huyện Dimas chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo cơ quan quản lý thảm họa bang Assam, lũ lụt đã làm ngập 257 ngôi làng và gây thiệt hại hơn 4.200 hecta cây trồng và ảnh hưởng đến hơn 76.000 gia súc gia cầm. Không chỉ Đông Bắc, thời tiết cực đoan cũng ảnh hưởng tới nhiều khu vực khác của Ấn Độ. Tại bang Himachal Pradesh, lũ quét đã buộc nhà chức trách phải đóng cửa nhiều tuyến cao tốc, cô lập khoảng 10 ngôi làng tại đây. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết, hoạt động của gió mùa Tây Nam đang tiếp tục mạnh lên trên nhiều khu vực của Ấn Độ, khiến nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở vẫn ở mức cao trong những ngày tới. Cơ quan này khuyến cáo người dân theo dõi các cảnh báo thời tiết và hạn chế di chuyển đến những vùng dễ xảy ra lũ quét và sạt lở.
2: Nước Mỹ đang chính thức bước vào tuần lễ cao điểm hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập, mùng 4 tháng 7 năm 1776, mùng 4 tháng 7 năm 2026, với hàng loạt hoạt động quy mô lớn diễn ra trên khắp cả nước. Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, thông tin.
5: Tâm điểm của các hoạt động là ở thủ đô Washington DC, nơi lễ hội hội chợ cao bàng của nước Mỹ đang diễn ra tại khu vực National Mall và kéo dài tới ngày 10 tháng 7. Lễ hội quy tụ đại diện của 50 bang và 6 vùng lãnh thổ của Mỹ với các gian trưng bày văn hóa, ẩm thực, lịch sử cùng các chương trình biểu diễn của các ban nhạc quân đội, triển lãm, khu vui chơi và các hoạt động dành cho gia đình. Điểm nhấn của lễ hội là vòng đu quay cao hơn 33 mét bao truyền cổ được phục dựng của viện Smithsonian và màn trình diễn biểu tượng 250 trên đài thử nghiệm Washington vào mỗi buổi tối. Nhân dịp này, nhiều bạn trẻ cho biết đây là dịp để trải nghiệm, qua đó hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành của nước Mỹ.
6: Lịch sử rất quan trọng đối với nước Mỹ. Đó là nền tảng tạo nên quốc gia này. Chúng tôi là một quốc gia và tất cả đều có mặt ở đây để cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ 250 của nước Mỹ, dù mỗi người có thể có quan điểm chính trị khác nhau vì cùng một lý do.
2: Trong khi đó, Pháp sẽ thực hiện một chương trình trình diễn ánh sáng đặc biệt trên tượng Nữ thần Tự do nhằm chào mừng kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7, qua đó tôn vinh mối quan hệ hữu nghị kéo dài hơn 2 thế kỷ giữa hai quốc gia. Theo lãnh sự quán Pháp tại New York, toàn bộ màn trình diễn sẽ được ghi hình trước và phát sóng trên kênh truyền hình ABC, mở đầu chuỗi 25 giờ chương trình đặc biệt nhân dịp Quốc khánh Mỹ. Tượng Nữ thần Tự do, biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ, là món quà mà nhân dân Pháp trao tặng cho Mỹ vào năm 1886 nhằm kỷ niệm tình hữu nghị giữa hai quốc gia và những giá trị chung về tự do, dân chủ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư, ngày 1 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nông sản Việt chủ động bước vào thị trường mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Lào sắp xếp lại đơn vị hành chính, kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản trị. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nhìn lại một tháng kinh doanh đại trà xăng sinh học E10, khởi đầu thuận lợi, mở ra dư địa cho chuyển dịch năng lượng xanh. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, luật an ninh mạng năm 2025 nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 23 địa phương biên giới sau một năm sáp nhập tỉnh thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Thái Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng lá chắn phòng ngừa ma túy từ cơ sở. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, Việt Nam hướng tới net zero 2025, điện mặt trời mái nhà và lời giải cho bài toán chuyển đổi xanh. 11 giờ 35 kết nối năm tư, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lực lượng biên phòng đồng hành cùng ngư dân chung tay gỡ thẻ vàng IUU. 14 giờ 5 phút khởi nghiệp từ dược liệu bản địa, tạo sinh kế cho cộng đồng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, khói mù xuyên biên giới bao trùm Đông Nam Á, đe dọa cuộc sống người dân. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Vàng Thị Dế với hành trình mang vải lanh của người Mông ra thế giới, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc, gặp gỡ nghệ sĩ Nguyệt Cầm, Hồng Phương và các nghệ sĩ trong ban nhạc Flamenco Cảm Xúc.

0: nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 5 năm duy trì lập trường cứng rắn, từ chối công nhận tính chính danh của Taliban, mới đây Liên minh châu Âu EU lần đầu tiếp đón phái đoàn Taliban tại Bruxelles để đàm phán về việc hồi hương người di cư. Động thái mới nhất của EU không chỉ là cuộc tiếp xúc đơn thuần mà còn phản ánh bước thay đổi chiến lược ngoại giao mạnh mẽ trước những áp lực nội bộ về vấn đề di cư và cạnh tranh địa chính trị từ các cường quốc đang tăng tốc quan hệ với Taliban. Nhưng liệu EU đang thức thời hay có phần vội vã khi

0: có khoảng 340 người, nghĩa là khoảng 2% hồi hương. Thực tế này khiến cho vấn đề người tị nạn trở thành mắt xích rất yếu của chính quyền châu Âu, gây phân hóa xã hội sâu sắc tại hơn 20 quốc gia thành viên. Đơn cử như Thụy Điển đang chịu áp lực với khoảng 200 tội phạm nguy hiểm được xác nhận là người Afghanistan không thể trục xuất vì chính quyền Kabul không tiếp nhận. Nhìn lại 10 tháng năm ngoái, 20 quốc gia thành viên EU đã cùng ký một lá thư chung yêu cầu cách tiếp cận cứng rắn và trực tiếp hơn với Afghanistan trong vấn đề này. Vì thế, cuộc gặp tại Bruxelles được đánh giá là bước tiếp theo cho yêu cầu cấp bách này. Nhưng mặt khác, bước đi của EU lại đang vấp phải sự chỉ trích từ một số tổ chức nhân quyền cho rằng điều này có nguy cơ làm suy yếu cam kết của khối về nhân quyền. Ông Ludovic Loos, người phát ngôn của Tổ chức Ân xá Quốc tế, bình luận.
1: Chúng ta thực sự đang ở trong tình cảnh giống như việc đi ngược lại những giá trị mà EU vốn tuyên bố ủng hộ, đó là bảo vệ luật pháp quốc tế và nhân quyền. Trong khi đó, với cuộc gặp này, họ lại đang thỏa hiệp với một chế độ cầm quyền, đang hàng ngày hủy hoại các quyền tự do của phụ nữ và trẻ em gái.
0: Để xoa dịu những chỉ trích này, EU đã khéo léo gọi đây là cuộc họp cấp kỹ thuật. Trong khi đó, Bỉ, địa điểm diễn ra cuộc gặp, chỉ cấp thị thực hạn chế cho phái đoàn Taliban trong vòng 24 giờ, không cho phép di chuyển trong khu vực Schengen và cuộc họp diễn ra bên ngoài các tòa nhà chính thức của Ủy ban châu Âu. Thế nhưng thực tế, một số nguồn tin tiết lộ, nội dung thảo luận lại không chỉ mang tính kỹ thuật đơn thuần khi đề cập nhiều vấn đề, từ việc khôi phục dịch vụ lãnh sự, thiết lập sự hiện diện cơ quan lãnh sự của Afghanistan tại EU cho đến các biện pháp xây dựng lòng tin. Điều này cho thấy EU đang áp dụng chính sách can dự thực tế, một thuật ngữ ngoại giao cho phép khối này có thể làm việc với chính quyền trên thực tế của Afghanistan mà không phải công nhận tính chính danh, trong trường hợp này là lực lượng Taliban. Đây được đánh giá là bước đi thực tế nhằm giải quyết những bài toán trước mắt hơn là duy trì những tuyên bố và quy tắc cứng rắn.
2: Thưa quý vị, nhìn lại, mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu-EU và Taliban đã trải qua những giai đoạn biến động sâu sắc, phản ánh sự thay đổi từ đối đầu trực diện sang tiếp cận ngoại giao thực dụng, dựa trên các lợi ích an ninh và di cư cấp bách. Phần tiếp theo, chúng tôi điểm lại một số dấu mốc như vậy.
0: Giai đoạn 2001-2021, trong suốt 20 năm, Liên minh châu Âu-EU duy trì sự ủng hộ cho chính phủ Afghanistan do Mỹ và Liên quân NATO hậu thuẫn. Trong giai đoạn này, quan hệ giữa EU và Taliban hoàn toàn là sự đối đầu quân sự và chính trị. EU tập trung nguồn lực vào việc xây dựng thể chế, thúc đẩy các giá trị nhân quyền và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào lực lượng Taliban, khi đó đang là phe nổi dậy.
2: Tháng 8 năm 2021, sự kiện Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ song phương. EU lập tức đình chỉ mọi hoạt động hỗ trợ phát triển, đóng cửa đại sứ quán tại Kabul và khẳng định không công nhận tính chính danh của chính quyền Taliban. Bruxelles đặt ra các điều kiện tiên quyết cho mọi sự can dự, nhấn mạnh việc bảo đảm quyền của phụ nữ, trẻ em gái và cam kết chống khủng bố.
0: Giai đoạn 2021-2025, bất chấp việc không công nhận ngoại giao, EU vẫn duy trì mô hình can dự thực tế nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân Afghanistan và thảo luận các vấn đề an ninh tối thiểu. Tuy nhiên, quan hệ đôi bên luôn trong tình trạng căng thẳng do các báo cáo về vi phạm nhân quyền và việc Taliban gia tăng các hạn chế khắc nghiệt đối với giáo dục và tự do của phụ nữ.
2: Tháng 1 năm 2026, trước áp lực từ cuộc khủng hoảng di cư và nhu cầu trục xuất các đối tượng tội phạm nguy hiểm, Ủy ban châu Âu EC đã cử phái đoàn đến Kabul để khởi động các cuộc thảo luận kỹ thuật. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho một cách tiếp cận mới, ưu tiên các kết quả thực tiễn thay vì các tuyên bố chính trị cứng nhắc.
0: Ngày 23 tháng 6 năm 2026 ghi dấu mốc lần đầu tiên một phái đoàn Taliban dẫn đầu bởi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Abdul Qatar Baqi được mời đến Bruxelles. Cuộc đàm phán tập trung vào quy trình hồi hương có nhân phẩm, khôi phục dịch vụ lãnh sự và xây dựng lòng tin. Ông Marcus Lambert, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu khẳng định.
1: Hội đồng châu đã giao nhiệm vụ duy trì sự hợp tác với chính quyền trên thực tế tại Afghanistan hiện nay. Vì vậy, đây là những tiếp xúc ở cấp độ kỹ thuật và hoàn toàn không đồng nghĩa với sự công nhận ngoại giao.
0: Sự kiện này được đánh giá phản ánh sự thức thời của EU khi chấp nhận mở một kênh đối thoại nhằm giải quyết yêu cầu từ 20 quốc gia thành viên về việc đẩy mạnh trục xuất người di cư không đủ điều kiện cư trú, bất chấp những rủi ro về uy tín và giá trị nhân quyền cốt lõi.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mới, bước chuyển đột phá mới nhất của Liên minh châu Âu-EU một mặt mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng mặt khác cũng đặt cả khối trước những thách thức không nhỏ. Phần cuối chương trình, chúng tôi có một vài phân tích.

0: Đối với Taliban, chuyến thăm Bruxelles lần này được đánh giá là một thắng lợi lịch sử. Việc được mời đến trung tâm chính trị của châu Âu, dù với danh nghĩa gì, cũng là một bước tiến đáng kể trên con đường hướng tới sự công nhận ngoại giao chính thức của Taliban. Nhóm này hiểu rõ rằng EU đang cần sự hợp tác này để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Tất nhiên đổi lại, Taliban sẽ dùng đây làm con bài mặc cả để yêu cầu khôi phục các dịch vụ lãnh sự, tìm kiếm nguồn hỗ trợ nhân đạo, cũng như giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế đang bóp nghẹt Afghanistan. Nhưng ngược lại, EU đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền và chính các nghị sĩ châu Âu khi tiếp đón một chế độ bị cáo buộc là thiết lập hệ thống xã hội phân biệt giới như cấm trẻ em gái đi học, loại bỏ phụ nữ khỏi đời sống cộng đồng. Chưa kể, rủi ro lớn nhất chính là sự an toàn của những người bị trục xuất. Nhiều báo cáo cho thấy người hồi hương về Afghanistan có nguy cơ bị bắt giữ, tra tấn và ngược đãi. Việc trục xuất thanh niên về một quốc gia đang khủng hoảng lương thực trầm trọng có thể vô tình đẩy họ vào vòng xoáy của các mạng lưới cực đoan. Nhưng tất nhiên, EU không thể đứng ngoài cuộc khi các nước lớn khác như Trung Quốc, Nga hay Ấn Độ đang tích cực tăng cường ảnh hưởng và lôi kéo Taliban vào quỹ đạo chiến lược. Nếu tiếp tục duy trì chính sách cô lập tuyệt đối, EU sẽ chậm chân và tụt hậu trong việc gây dựng cầu nối quan hệ tại khu vực Trung Á chiến lược này. Vì vậy, theo giới quan sát, triển vọng quan hệ EU-Taliban trong tương lai gần sẽ là một quá trình mặc cả, đàm phán có chọn lọc. Ở đó, EU được cho sẽ không sớm công nhận chính thức Taliban, chừng nào các lằn ranh đỏ về quyền của phụ nữ chưa được cải thiện. Theo giới quan sát, việc EU chủ động mở cửa với Taliban lần đầu tiên sau 5 năm là một canh bạc đầy rủi ro, nhưng cũng là bước đi không thể trì hoãn trong bối cảnh hiện nay. Đây là minh chứng cho thấy EU đang cố gắng cân bằng giữa việc bảo vệ các giá trị nhân quyền mà khối này luôn theo đuổi và việc giải quyết các cuộc khủng hoảng thực tế đang đe dọa sự ổn định của khối. Dù bị chỉ trích, nhưng bước đi mới nhất này có thể là khởi đầu cho một chương mới trong quan hệ giữa EU và Taliban. Cũng bởi, một khi những lợi ích an ninh cục bộ như kiểm soát di cư và tội phạm trở nên cấp bách, chủ nghĩa thực dụng sẽ dần thay thế chủ nghĩa lý tưởng. Và tất nhiên, cái giá phải trả cho sự bình thường hóa này sẽ vẫn là một câu hỏi lớn cần thời gian trả lời.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đến nay, các địa phương trên cả nước đã khẩn trương triển khai nghị quyết đại hội với quyết tâm chính trị cao. Từ miền núi đến đồng bằng, từ đô thị đến vùng sâu vùng xa, mỗi địa phương đều chủ động cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết thành những chương trình hành động sát với điều kiện thực tiễn. Điểm nổi bật là việc lựa chọn các khâu đột phá phù hợp với tiềm năng thế mạnh và yêu cầu phát triển của từng địa bàn. Tại tỉnh Điện Biên, từ những phường trung tâm đến xã nông thôn mới, việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đang tạo nên những chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm vận hành đã mang lại hiệu quả thiết thực, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Điện Biên đã tinh gọn hơn, gần dân, sát dân hơn. Các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, đầu tư công, giáo dục, y tế hay giải quyết những thủ tục hành chính đều được triển khai ngay tại cơ sở. Với phương châm, trao nhiệm vụ đến đâu, nâng cao năng lực tương xứng đến đó, tỉnh Điện Biên tập trung cho việc bố trí, sắp xếp, biệt phái cán bộ đã góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, khẩn trương khắc phục những tiêu chí đạt điểm thấp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, tỉnh Điện Biên còn xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, đảm bảo nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, năm 2026 này được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi toàn tỉnh chuyển mạnh sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 10% trở lên. Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết của tỉnh bằng kế hoạch, nhiệm vụ, tiến độ và sản phẩm cụ thể, tổ chức thực hiện theo tinh thần sáu rõ, một xuyên suốt. gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ kết quả, một việc, một đầu mối xuyên suốt. Tại hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy tổ chức mới đây, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo các nội dung đạt hiệu quả thực chất.
5: Mỗi cán bộ đảng viên và nhất là người đứng đầu các đơn vị phải nắm vững những cái điều cốt lõi nhất, những cái điểm quan trọng nhất, nhất là những điểm mới trong chỉ đạo của Trung ương, trong cái chương trình hành động và trong cái quyết tâm chính trị của tỉnh, thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện, tránh xa vào cái chủ nghĩa kinh nghiệm, tránh là chỉ làm những cái việc liên quan đến cái lợi thế và những cái mình có, mà bây giờ phải tập trung vào những cái câu chuyện mà Trung ương yêu cầu.
4: Các nghị quyết của Trung ương cũng đang được Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai tích cực, đặc biệt là nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, qua một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, phương thức điều hành của thành phố ngày càng thể hiện rõ tính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống nhất trên thế giới vào năm 2050 bằng bước đi đột phá, đưa hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị công. Sứ mệnh không chỉ dừng lại là đầu tàu kinh tế mà phải trở thành nơi đáng sống. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, đây là tinh thần mọi chính sách đều hướng đến người dân, đồng thời là công cụ kiểm chứng hiệu quả thực tế của chính sách trong bối cảnh thành phố đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
6: Thành phố thì đang xây dựng một cái đề án rất lớn về thành phố đáng sống, phấn đấu là trong top 100 thành phố đáng sống, thì chúng ta ở cấp phường, cấp xã cũng sẽ có một cái bộ chỉ số hạnh phúc phản ánh coi như là người dân lên. Như vậy rõ ràng các chính sách hội tụ là người dân, không phải chỉ là khẩu hiệu mà vấn đề rất cụ thể, phải cảm nhận của bà con, và cảm nhận này được đo lường, được lắng nghe và sẽ được cải thiện để giúp cho cái câu chuyện chính sách càng ngày càng gần dân hơn.
4: Có thể thấy, các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đang được cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Quá trình triển khai nghị quyết luôn gắn với việc lắng nghe ý kiến từ cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm đảm bảo các chủ trương đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Những cách làm sáng tạo, linh hoạt đang góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương. Từ thực tiễn sinh động của cơ sở cho thấy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm đang được lan tỏa mạnh mẽ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các địa phương hiện thực hóa mục tiêu mà nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
2: hữu ích.
0: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên rất vui được gặp lại quý vị thính giả thân thiết của chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, thế hệ trẻ ngày nay đang ngày càng quan tâm và thể hiện sự yêu thích đối với nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là khi chúng được kết hợp với các yếu tố hiện đại. Họ không chỉ gìn giữ truyền thống mà còn sáng tạo và đổi mới, mang đến những bản phối âm nhạc độc đáo và hấp dẫn, góp phần đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng.
0: Vâng, đúng vậy ạ. Các nghệ sĩ trẻ ngày nay thì đang có xu hướng thể hiện các bài hát, kể cả âm nhạc hiện đại bằng các nhạc cụ dân tộc kết hợp với yếu tố hiện đại để tạo nên những bản phối mới lạ và hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của nhiều người ạ.
8: Vâng, và sự kết hợp này không chỉ giúp bảo tồn và phát huy giá trị của nhạc cụ dân tộc mà còn mang đến làn gió mới cho âm nhạc, làm cho âm nhạc truyền thống trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Nhiều bạn trẻ đã sử dụng các nhạc cụ như đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt, vân vân để biểu diễn những giai điệu của các ca khúc quen thuộc, tạo nên những bản cover độc đáo và ấn tượng.
0: Và chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số bản nhạc được thổi luồng gió mới bằng cách phối khí và thể hiện với một tinh thần của thế hệ nghệ sĩ trẻ đam mê nhạc cụ truyền thống của dân tộc.

0: Chúng ta vừa nghe bài Dòng máu Lạc Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang, phối khí nhạc sĩ Minh Dương, do các nghệ sĩ của nhóm Âm Sắc Việt thể hiện.
1: Và sau đây là bài Nàng Thơ Xứ Huế, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, do bạn trẻ Quỳnh Hân, nhà thiếu nhi nhà bè TP.HCM thể hiện bằng tiếng đàn thập lục, hay còn gọi là đàn tranh.

0: Vừa rồi là giai điệu của bài Nàng Thơ Xứ Huế, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với tiếng đàn tranh của bạn trẻ Quỳnh Hân, nhà thiếu nhi nhà bè thành phố Hồ Chí Minh thể hiện.
1: Tiếp theo chương trình là bản hòa tấu bài Giai điệu Việt Nam mình với sự trình diễn của gần 100 học sinh sinh viên tổ chức giáo dục FPT. Tiết mục được chuyển soạn bởi thầy Nguyễn Văn Vui, giảng viên bộ môn âm nhạc truyền thống trường Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh.

0: Vâng, khi nghe những tiết mục này thì chúng ta có thể cảm nhận được sự nỗ lực làm mới hình ảnh của nhạc cụ dân tộc, đem âm thanh của ngũ cung đi vào âm nhạc hiện đại, khiến âm nhạc dân tộc tiếp cận nhiều hơn với giới trẻ.
1: À, vâng, đúng như vậy ạ, bởi với một tinh thần trẻ trung trong cách lựa chọn tác phẩm mà các bạn trẻ thể hiện là những ca khúc được rất nhiều người yêu mến thì đã góp phần thu hút được thế hệ trẻ quan tâm đến những cây nhạc cụ truyền thống của dân tộc.
0: Đúng như vậy, và thời gian qua thì MV Bắc Linh, một ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, được thể hiện bởi ca sĩ Hòa Biên Di, có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh, đã trở thành hiện tượng trong làng âm nhạc Việt Nam khi thu về hàng trăm triệu lượt xem.
1: Vâng, sự thành công này thì là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố, và đặc biệt đó là việc tôn trọng trọn vẹn những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam đấy ạ.
0: Vâng, và các bạn trẻ cũng không bỏ lỡ cơ hội thể hiện giai điệu bắt tai của Bắc Linh bằng những cây nhạc cụ truyền thống. Và bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức Bắc Linh với tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ trẻ Thủy Chi.

0: sau đây chúng ta cùng thưởng thức một trong những ca khúc ra đời từ năm 1967 và đến nay thì vẫn được nhiều người yêu thích, đó là bài Tiếng đàn ta lư của nhạc sĩ Huy Thục.
1: Vâng, những giai điệu quen thuộc đó đã được các thành viên của nhóm Thanh Âm Xanh chuyển soạn, phối khí để trở thành tác phẩm khí nhạc qua âm thanh của các nhạc cụ làm từ tre, nứa, cùng với tiếng sáo bay bổng và tiếng đàn trương mang lại không gian núi rừng khe xanh sống động. Mời quý thính giả cùng thưởng thức Tiếng đàn ta lư do nhóm Thanh Âm Xanh thể hiện.

0: Vừa rồi là tiết mục tiếng đàn ta lư, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục do các thành viên của nhóm Thanh Âm Xanh trình bày. Thưa quý vị, dưới cách tiếp cận của một thế hệ trẻ đầy tâm huyết, âm nhạc truyền thống không chỉ sống lại với đầy đủ tinh hoa vốn có mà còn mang hơi thở đương đại hấp dẫn những khán giả trẻ.
1: Đây là một tín hiệu vui bởi giới trẻ đã thực sự ý thức được sứ mệnh trong việc tiếp tục bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị tinh hoa của âm nhạc truyền thống. Mong rằng thời gian tới sẽ còn nhiều hơn nữa các câu lạc bộ, hội nhóm và các bạn trẻ cùng nhau hòa chung niềm đam mê để tình yêu âm nhạc truyền thống được lan tỏa.
0: Và kết thúc chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ thưởng thức giai điệu quen thuộc của bài Một Vòng Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức do nhóm nhạc dân tộc Sài Gòn Urban trình bày.
1: Tiếp mục này cũng sẽ kết thúc chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của chúng tôi hôm nay. Các biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 13 giờ 30 trạm cảm xúc một thoáng quê hương. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị, quy hoạch xã, phường, những kiến nghị từ cơ sở. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc hè 2026. Tìm lại cảm xúc mộc mạc. 7 giờ 30, 16 giờ 50 dòng chảy chính sách, đẩy nhanh việc triển khai chính sách hỗ trợ di rời các cơ sở chăn nuôi. 7 giờ 40 văn hóa Đông Tây. 7 giờ 50 tiếng thơ, những cột mốc sống. 8 giờ 20, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, mắt đỏ, khi nào là bệnh thông thường, khi nào là nguy hiểm. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống biển tình. 10 giờ 05, 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, nâng ngưỡng chịu thuế, sức bật mới cho hộ kinh doanh. 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông. 11 giờ 20, 55 bản tin tài chính. 11 giờ 25 đi mua ăn chi. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ quán âm nhạc, điều quý giá nhất trên đời. 14 giờ đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, hợp tấu tình quê. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, gia đình hạnh phúc. 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, nhà thơ Trần Hữu Thung đi thăm lúa. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, đi qua những xung đột đời thường. 20 giờ chuyện tuổi tin, tin sử dụng ngôn ngữ mạng. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi phần 9. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, nếu móng tay hay bị gãy, bạn có nguy cơ thiếu hụt mangan. Các chuyên gia sức khỏe cho biết mangan là một khoáng chất cần thiết cho loạt quá trình sinh học khác nhau trong cơ thể. Mangan là gì? Mangan có vai trò như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta? Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giải đáp cho bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, mangan có tác dụng kích hoạt các chất enzyme thúc đẩy quá trình chuyển hóa carbon hydrate, acid amin và cholesterol. Những triệu chứng thiếu mangan có thể khác nhau giữa các cá nhân. Mangan chủ yếu có trong gan, xương, thận, tuyến tủy, tuyến yên và tuyến thượng thận.

Khoáng chất này cần thiết cho việc hình thành các mô liên kết, quá trình đông máu. Nếu thiếu mangan, bạn có thể gặp các triệu chứng sau. Đau khớp và xương yếu. Một trong những lý do hàng đầu gây đau khớp và xương yếu là thiếu mangan. Cơ thể cần mangan để tạo thành xương vững chắc cũng như các khớp khỏe mạnh. Mệt mỏi. Nếu dạo này bạn cảm thấy hay mệt mỏi, lý do có thể là thiếu mangan. Có vấn đề về lượng đường trong máu. Một trong những triệu chứng thiếu mangan là vấn đề đường huyết. Mangan giúp chuyển hóa carbon hydrate và cholesterol. Thiếu mangan trong thời gian dài có thể dẫn đến bệnh tiểu đường. Vết thương lâu lành. Ngay cả khi bạn bị vết cắt nhỏ, thời gian để vết thương làm lành cũng sẽ kéo dài hơn. Đây cũng là một trong những triệu chứng thiếu mangan. Các chuyên gia sức khỏe cho biết, mangan góp phần kích thích sản sinh các lợi collagen giúp tái tạo mô da. Các vấn đề về da, viêm da và da nhợt nhạt bất thường là một số triệu chứng thiếu mangan. Mangan giúp duy trì cấu trúc xương khỏe mạnh, làm cho cơ thể tăng cường hấp thu canxi cũng như cải thiện mật độ xương cột sống. Lợi ích sức khỏe của mangan giúp xương khỏe mạnh. Mangan được biết đến là một trong những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển bình thường của cấu trúc xương. Điều này giúp làm tăng mật độ khoáng của xương cột sống của chúng ta. Mặt khác, mangan còn được chứng minh là mang lại lợi ích cho phụ nữ sau thời gian mãn kinh. Thiếu mangan ở phụ nữ sau mãn kinh có thể làm tăng lượng khoáng chất và gây ra gãy xương. Mangan cũng đang nghiên cứu nhằm ngăn ngừa loãng xương và một số các bệnh khác. Kiểm soát lượng đường trong máu. Mangan rất hữu ích trong việc kiểm soát lượng đường trong máu, do đó có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Hơn nữa, mangan có thể bình thường hóa tổng hợp insulin để kiểm soát mức độ đường trong cơ thể. Chữa động kinh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thiếu mangan có thể gây ra chứng động kinh. Do đó, việc bổ sung mangan có thể sẽ hữu ích trong việc kiểm soát nhiều trẻ vị thanh niên và chứng động kinh. Ngoài ra, mangan còn có thể hoạt động như một thuốc giãn mạch và đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chống động kinh. Ngăn ngừa loãng xương, bổ sung mangan thường xuyên có thể giúp bạn đẩy lùi tình trạng loãng xương và hội chứng viêm khớp một cách nhanh nhất. Dưỡng chất quan trọng cho tuyến giáp. Mangan được xem là một trong những yếu tố cần thiết cho nhiều loại enzyme khác nhau như tyrosine. Thiếu tyrosine thì enzyme giảm hoạt động. Do đó, điều quan trọng là duy trì sự hoạt động đúng của tuyến giáp để làm giảm nhiều nguy cơ của vấn đề về sức khỏe. Điều này có thể hữu ích trong việc duy trì cảm giác ngon miệng, tăng cường trao đổi chất, cân bằng trọng lượng của cơ thể và điều hòa hoạt động của các cơ quan khác. Mangan cũng có thể cung cấp năng lượng tức thời và đảm bảo hoạt động chính xác của cơ thể. Nó điều hòa chuyển hóa glucose, do đó đảm bảo sự phân bố năng lượng phù hợp trong mỗi tế bào của cơ thể. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mangan là một trong ba khoáng chất độc hại trong cơ thể con người, có nghĩa là chúng ta không thể có quá ít hoặc quá nhiều, hay chắc chắn để không bao giờ quá liều bổ sung mangan, bởi vì nó có thể dẫn đến một loạt các nguy hiểm và bệnh tật, một trong số đó là tử vong. Mangan quá liều có thể dẫn đến các triệu chứng tương tự như bệnh Parkinson. Ngoài ra, đối với người có bệnh gan, cẩn thận không nạp quá nhiều mangan vì gan sẽ gặp khó khăn trong việc loại bỏ nó, có thể dẫn đến rối loạn tâm thần và run, co giật. Cuối cùng, nếu bạn bị thiếu máu, cơ thể của bạn sẽ cố gắng để hấp thụ càng nhiều mangan càng tốt. Điều này có thể nguy hiểm nên theo dõi chặt chẽ lượng nạp vào của bạn. Như đã đề cập, một số lợi ích khỏe của mangan bao gồm lợi ích cho cấu trúc xương khỏe mạnh, chuyển hóa xương và giúp tạo ra các enzyme cần thiết để xây dựng xương. Nó cũng hoạt động như một collagen để hỗ trợ hoạt động trao đổi chất trong cơ thể của con người. Ngoài việc này, có những lợi ích sức khỏe khác của mangan bao gồm sự hình thành của các mô liên kết, sự hấp thụ canxi, chức năng của tuyến giáp và hormone sinh dục, điều tiết lượng đường trong máu, chuyển hóa chất béo, carbon hydrate. Mangan là một khoáng chất tự nhiên trong cơ thể của chúng ta với số lượng rất nhỏ. Mangan là một thành phần của enzyme superoxide dismutase mangan. Nó là một chất chống oxy hóa mạnh nhằm tìm ra các gốc tự do trong cơ thể con người và trung hòa các phân tử gây hại. Do đó ngăn chặn rất nhiều các mối nguy hiểm tiềm tàng mà chúng gây ra. Các triệu chứng của thiếu mangan bao gồm huyết áp cao, bệnh tim, co cơ bắp, dị tật xương, cholesterol cao, thị lực kém, khó nghe, mất trí nhớ nghiêm trọng, rung minh và run. Mặc dù một số chuyên gia y tế cho rằng thiếu mangan là khá hiếm, hơn 35% dân số thế giới được cho là thiếu mangan. Thói quen ăn uống nghèo nàn là nguyên nhân hàng đầu của sự thiếu hụt đó. Trẻ mới sinh mất cân bằng về cơ thể, chức năng não cũng mất cân bằng, hơn

0: nữa còn có biểu hiện bị ngất hoặc động kinh, thậm chí phụ nữ mang thai dễ bị sảy thai, mang tính quy luật. Lượng sữa tiết ra sau khi sinh ít. Một nghiên cứu cho thấy việc thiếu hụt kẽm và mangan có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ ở trẻ. Dù các nguyên nhân sâu xa gây ra chứng tự kỷ vẫn chưa được làm rõ, các nhà khoa học cho rằng mẹ bầu thường xuyên tiếp xúc với các kim loại nặng như chì, thiếu kẽm và mangan trong giai đoạn cuối ở thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ ở con. Sau khi phân tích các khoáng chất trong răng của trẻ, các nhà nghiên cứu cho thấy thiếu khoáng chất kẽm và mangan trong giai đoạn cuối thai kỳ hoặc ngay sau khi sinh có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ cho trẻ khi trưởng thành. Đồng thời tiếp xúc nhiều với các kim loại nặng như chì trong khoảng thời gian này cũng có thể làm tăng nguy cơ tương tự. Ngoài ra, thiếu kẽm và mangan trong chế độ dinh dưỡng cũng có thể ảnh hưởng tới các vấn đề sinh sản, khả năng hồi phục vết thương kém, thiếu năng lượng khi trẻ trưởng thành. Trước khi có thêm các nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của nồng độ kim loại tới nguy cơ tự kỷ ở trẻ, các nhà khoa học khuyến khích cha mẹ nên bổ sung kẽm và mangan trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, từ các thực phẩm như lạc, các loại hạt, các loại đậu, trà, ngũ cốc, rau củ, để phòng ngừa nguy cơ tự kỷ ở trẻ khi trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, lịch sử Việt Nam đã trải qua hơn 4.000 năm với những biến cố thăng trầm của bao triều đại. Dấu ấn văn hóa ấy không chỉ được thể hiện qua kiến trúc, sử thi, tư liệu mà phục trang cũng là một nhân chứng tiêu biểu. Và áo dài Việt Nam, một quốc phục đặc sắc không thể trộn lẫn với bất kỳ quốc gia nào.
4: Áo dài ra đời phát triển cách tân nhiều lần cho đến hiện nay, loại trang phục này không có sự chấm dứt đứt đoạn theo thời gian mà luôn luôn phát triển, đổi thay và song hành cùng bước tiến dân tộc.
3: Ở Việt Nam chúng ta, áo dài là trang phục dành cho mọi lứa tuổi. Nó đã trở thành trang phục chuẩn mực cho những dịp đặc biệt, trang trọng của những ngày lễ quốc gia, lễ cưới, ngày Tết hay lễ tốt nghiệp hoặc trong những cuộc thi. Khi tham dự một sự kiện đặc biệt nào đó hoặc xuất hiện trên những kênh truyền hình, tà áo dài luôn là trang phục được phụ nữ Việt Nam ưu tiên lựa chọn vì nó góp phần tôn lên được lợi thế về thể chất, vẻ đẹp của trí tuệ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè Nam Châu.
4: Đã có nhiều tác phẩm âm nhạc viết về tà áo dài và Một thoáng quê hương của nhạc sĩ Từ Huy và Thanh Tùng là một trong những ca khúc hay về đề tài này. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, ca khúc Một Thoáng Quê Hương được nhạc sĩ Thanh Tùng viết cùng nhạc sĩ Từ Huy. Đây là một bài hát đặc biệt dành riêng cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1989. Về sau ca khúc phổ biến rộng rãi và xuất hiện ở nhiều chương trình âm nhạc lớn và luôn có mặt trong nhiều cuộc thi liên quan đến phụ nữ và áo dài. Với ca khúc này thì tác giả Thanh Nguyên đã có những cảm nhận sau.
1: Mỗi khi nghe bài hát Một Thoáng Quê Hương của nhạc sĩ Thanh Tùng, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả, niềm tự hào dân tộc cộng với hình ảnh những chiếc áo dài xuống phố dịu dàng, thấy thương, thấy nhớ quê hương dù đang sống trên quê hương chưa một lần xa xứ. Với tôi, mỗi người mặc áo dài đều có một nét đẹp riêng và ai mặc áo dài cũng đẹp. Mỗi dịp lễ Tết, hễ thấy áo dài trên phố là lòng tôi lại thấy rộn ràng. Mùa xuân dường như đẹp hơn bởi những chiếc áo quê hương nhiệm màu, áo bay trên đường như mây xuống phố. Mỗi lần nhìn chiếc áo dài trắng tung bay trong sân trường, ai có nhớ về thời áo trắng của mình không? Còn tôi có 6 năm được mặc áo dài đi học, giờ đi làm thi thoảng tôi mới mặc áo dài, nhưng tôi luôn tự hào khi khoác lên mình bộ quốc phục giản dị. Tôi càng yêu hơn câu hát, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó, em ơi.
0: Nhạc sĩ Từ Huy cũng từng chia sẻ rằng, tôi yêu tà áo dài Việt, cũng là lời tri ân, tôn trọng đến với những người phụ nữ Việt. Áo dài không còn đơn thuần là trang phục, mà nó trở thành quốc phục, đặc trưng cho văn hóa, tinh thần của một dân tộc, gợi cho tôi nhớ đến hai tiếng quê hương. Vâng, nét đẹp quê hương bình dị qua những tà áo dài thướt tha, gần gũi nhưng lại khó phai mờ trong ký ức của mỗi con người, để rồi mai đây dù có đi xa, trong tim là cả quê hương.

Thưa quý vị, ngày nay áo dài Việt Nam đã vượt qua giới hạn không gian nhỏ hẹp trong nước để vươn ra tầm thế giới, được thế giới đón nhận, tôn vinh và thưởng thức vẻ đẹp mang bề dày truyền thống văn hóa. Người ta biết đến áo dài qua hình ảnh người phụ nữ Việt Nam và cũng nhận ra người phụ nữ Việt Nam qua hình ảnh áo dài, làm nên nét đẹp tâm hồn người Việt Nam trong nền văn hóa thế giới. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Nhịp sống đô thị phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, từng là một trong những khu chung cư đầu tiên của thành phố Vinh cũ, khu chung cư Quang Trung đã gắn bó với cuộc sống của nhiều thế hệ người dân suốt nửa thế kỷ. Nhưng cũng như các công trình được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, những dãy nhà như C5, C6 đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Việc di rời các hộ dân khỏi hai tòa nhà này để chuẩn bị xây dựng lại không chỉ mở đầu cho một dự án cải tạo đô thị, mà còn khép lại một phần ký ức của khu tập thể từng rất đỗi quen thuộc. Những ngày cuối ở chung cư Quang Trung là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong mục vấn đề đô thị tuần này. Nhưng trước hết là những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tăng lên 2.530.000 đồng một tháng theo Nghị định 161 của Chính phủ. Mức lương cơ sở mới là căn cứ để tính lương, phụ cấp và nhiều chế độ chính sách khác theo quy định. Cũng từ thời điểm này, theo Nghị định 162, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đang hưởng của tháng 6 năm 2026 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8%.
2: Từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,5% mỗi năm trong 5 năm đầu, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong 10 năm vay tiếp theo, lãi suất áp dụng là 7,5% mỗi năm. Chương trình hiện được triển khai tại 9 ngân hàng thương mại nhằm tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị.
1: Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh đang bước vào giai đoạn nước rút. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương gồm phường Vinh Hưng, Vinh Phú và xã Nghi Lộc phải hoàn thành bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 30 tháng 6. Hiện các địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, vận động các hộ dân đồng thuận để bàn giao hơn 55 hectare đất cho chủ đầu tư. Đây là điều kiện quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án, góp phần nâng cao năng lực khai thác của cảng hàng không quốc tế Vinh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực.
2: Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Theo đó, mỗi tỉnh thành phố phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê ngay trong năm 2026, đồng thời triển khai các dự án quy mô lớn trong thời gian tiếp theo. Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu thực tế, bố trí quỹ đất, cắt giảm thủ tục hành chính và ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê tại các đô thị, khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.
0: Thưa quý vị thính giả, những ngày cuối tháng 6, nhiều hộ dân tại hai tòa chung cư C5 và C6, khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh đang tất bật thu dọn đồ đạc để bàn giao mặt bằng, chuẩn bị cho dự án cải tạo, xây dựng mới. Sau nửa thế kỷ gắn bó, những dãy nhà tập thể cũ đang dần khép lại một chặng đường. Đằng sau những chuyến chuyển nhà là không ít lưu luyến, nhưng cũng là sự đồng thuận vì mục tiêu cao nhất, bảo đảm an toàn cho người dân và kiến tạo một không gian sống tốt hơn.
3: Ông Nguyễn Lại đang tự tay thu dọn những vật dụng cuối cùng trong căn hộ nhỏ ở chung cư C5, khu chung cư Quang Trung. Theo chủ trương di rời để thực hiện dự án cải tạo xây dựng mới, ông hiểu đây là việc làm cần thiết. Nhưng rời nơi đã gắn bó gần 3 thập kỷ vẫn là điều không dễ với người đàn ông đã bước sang tuổi gần 90.
4: Bồi hồi, ghen tiếc và nói chung là thế. Trong người nó cảm thấy như thế, nó có cái gì như thế là mất mát ấy. Mà cứ chạy lên chạy xuống, cứ ngó chỗ này ngó chỗ khác.

0: là nơi ở thân thương của mình bao nhiêu năm, cứ mở cửa ra là cảm thấy cái bồi hồi.
1: Không riêng gia đình ông Nguyễn Lại, những ngày cuối tháng 6, 140 hộ dân tại hai tòa chung cư C5 và C6 cũng đang tất bật thu dọn đồ đạc để chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, một tâm trạng khác nhau, nhưng hơn ai hết, họ đều hiểu rằng việc rời đi lúc này là cần thiết để bảo đảm an toàn, đồng thời tạo mặt bằng triển khai dự án cải tạo xây dựng lại khu chung cư đã hoàn thành sứ mệnh sau nửa thế kỷ tồn tại.
2: Mình thực hiện tới chủ trương của nhà nước thì thay đổi thì chỗ này sẽ là đẹp hơn, khang trang hơn, phù hợp với cuộc sống mới.
3: Đi trước thì lợi thế, rồi là lượng tiền nhiều, dễ bị kiếm phong hơn. Đi sau là khó kiếm, nhiều người chưa đi kiếm cho liền đi.
1: Theo Sở Xây dựng, Nghệ An hiện còn 6 nhà chung cư cũ thuộc diện nguy hiểm cấp D, chưa được phá dỡ, đều nằm tại khu chung cư Quang Trung. Và tòa C5, C6 là hai trong số đó. Để công tác di rời diễn ra đúng tiến độ, những ngày qua các tổ công tác của phường Thành Vinh đã đến từng hộ dân tuyên truyền vận động, đồng thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình chuyển nhà. Bên cạnh kinh phí hỗ trợ di rời, các hộ dân còn được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian bố trí nơi ở mới, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Ông Nguyễn Cảnh Thảo, Phó Chủ tịch Mặt trận phường Thành Vinh nói:
4: Thực hiện cái chủ trương di dời nhà C5, C6 Quang Trung trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 á, thì chắc chắn cái người dân ở hai tòa nhà C5, C6 cũng có những cái tâm lý e dè, lo lắng. Xuất phát từ cái chỗ đó thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường là kiểm tra về đôn đốc này, tiền đồ thực hiện các cái cam kết của chủ đầu tư trong cái hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân. Hai này là phát huy cái vai trò của thanh tra nhân dân để là giám sát cái chất lượng công trình nhà CT3, làm sao cam kết của chủ đầu tư là trước ngày 30 tháng 8 là phải bàn giao về khu ở mới cho người dân.
1: Quang Trung từng là một trong những khu chung cư đầu tiên của thành phố Vinh, gắn với ký ức sinh hoạt của nhiều thế hệ cư dân đô thị. Vì vậy, sự thay đổi hôm nay không chỉ là câu chuyện về những công trình được xây mới, mà còn là sự chuyển mình của không gian đô thị, nơi ký ức cũ được tiếp nối trong một diện mạo phát triển hơn, văn minh hơn. Ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thành Vinh cho biết.
5: Theo chỉ đạo của Ủy ban tỉnh ấy, thì đến thời điểm này là 30 tháng 7 là phải hoàn thành chung cư CT3 và để đưa dân vào trước 30 tháng 8. Còn CT3B thì trước 30 tháng 11 là phải 2026 là phải xây dựng xong và đưa dân vào ở trước ngày 30 tháng 12 năm 2026. Thì thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban tỉnh như vậy thì Ủy ban phường Thành Vinh cùng thời gian qua cũng đã liên tục là phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để lập phương án bồi thường.
1: Rời khỏi những dãy nhà cũ, mỗi người dân mang theo một phần ký ức riêng của mình. Những ngày tháng gắn bó, những sinh hoạt quen thuộc của một thời tập thể. Nhưng phía trước vẫn là hành trình tiếp nối trong một không gian sống mới, rộng mở hơn cùng nhịp phát triển của đô thị hôm nay.
6: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Nhịp sống đô thị phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: tổng rà soát kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
1: Mô hình trồng tía tô theo tiêu chuẩn Việt Gáp gắn với liên kết tiêu thụ.
0: Lợi kép của mô hình bảo tồn để phát triển tại vườn quốc gia Cúc Phương.
1: Bộ Công Thương đang đề xuất áp dụng giá điện theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Liên quan đến đề xuất này, mục theo dòng thời sự có bài đề xuất giá điện theo giờ, người dân không thể sinh hoạt nửa đêm chỉ vì giá điện rẻ hơn.
0: Một thế giới quanh ta cánh buồm đỏ thắm, lễ hội chia tay tụ họp trò ở Nga.
1: Hàn Quốc số nam giới làm nội trợ toàn thời gian tăng lên mức cao kỷ lục.
0: Một thông tin âm nhạc với ca khúc Quê hương là núi hồng sông.

0: làm.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh sáng nay thứ tư ngày 1 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 560 về tổng rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm kém chất lượng, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ban chỉ đạo liên ngành cấp tỉnh sẽ được thành lập để chỉ đạo triển khai, tổ chức các tổ công tác kiểm tra đột xuất tại các địa bàn, cơ sở và mặt hàng trọng điểm. Các ngành địa phương tập trung rà soát, lập danh sách các tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, sàn thương mại điện tử và hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích người dân tố giác các hành vi vi phạm thông qua đường dây nóng và ứng dụng VNEID. Thông qua đợt cao điểm này, tỉnh hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn.
1: Việt Nam đang gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài thông qua việc mở rộng cam kết vốn và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký đạt gần 24,8 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 35% so với cùng kỳ, trong khi vốn thực hiện đạt 9,75 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong 5 năm qua. Nhiều tập đoàn đa quốc gia đã hiện diện lâu năm tại Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ và công nghiệp. Đây được xem là thước đo đáng tin cậy về niềm tin của nhà đầu tư bởi dựa trên trải nghiệm vận hành thực tế. Nhờ hệ sinh thái công nghiệp, logistics và mạng lưới nhà cung ứng ngày càng hoàn thiện, thời gian triển khai dự án được rút ngắn đáng kể, tạo lợi thế trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu thay đổi nhanh chóng. Quan trọng hơn, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là cứ điểm sản xuất và vận hành chiến lược dài hạn.
2: Nắng nóng kéo dài khiến hàng trăm hecta mía nguyên liệu của công ty cổ phần mía đường Sông Con rơi vào tình trạng khô héo. Tình trạng mía khô héo tập trung chủ yếu tại các xã Tiên Đồng, Tân Phú, Nghĩa Hành và Giai Xuân. Đây đều là khu vực có địa hình cao, xa nguồn nước, hạ tầng thủy lợi còn nhiều hạn chế. Một trong những bất cập lớn của vùng mía nguyên liệu hiện nay là hệ thống thủy lợi gần như chưa được đầu tư. Phần lớn diện tích mía phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời, không có nguồn nước tưới chủ động. Phần lớn diện tích mía tại các xã này hiện đang giai đoạn vươn lóng. Theo các chuyên gia nông nghiệp, nếu thiếu nước trong giai đoạn này, cây mía sẽ bị giảm nghiêm trọng khả năng tích lũy đường, dẫn đến năng suất và trữ đường thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của cả người trồng mía và nhà máy.
1: Công ty cổ phần vận tải đường sắt thông báo giảm 3% giá vé cho hành khách mua vé đi tàu từ nay đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2026 do giá nhiên liệu trong nước giảm. Mức giảm áp dụng cho các đoàn tàu Hà Nội - Lào Cai SP3, SP4, SP7, SE29. Các tàu thống nhất SE1 đến SE12 chỉ áp dụng đối với các chuyến chạy vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hàng tuần. Mức giá này cũng áp dụng đối với hành khách đặt khoang giường nằm cho tàu Hà Nội Vinh có mác NA1 chạy vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật, tàu NA2 chạy từ thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm. Hiện hành khách có thể đổi vé tàu trực tuyến ngay trên website gsvn.vn mà không cần đến ga với chi phí 20.000 đồng một vé. Tiền vé cũ sẽ được hoàn về tài khoản trong khoảng 3 đến 10 ngày. Tại Nghệ An, tía tô là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế khá, được nhiều hộ dân canh tác. Việc xây dựng mô hình trồng tía tô theo tiêu chuẩn Việt Gáp gắn với liên kết tiêu thụ là rất cần thiết nhằm khẳng định chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hoạt động này đang được khuyến nông Nghệ An tập trung thực hiện và đã mang lại hiệu quả bước đầu.
2: Gia đình chị Nguyễn Thị Oanh ở xóm 3 xã Bạch Ngọc là một trong hai hộ được lựa chọn tham gia mô hình trồng tía tô dược liệu theo hướng Việt Gáp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm do Trung tâm Khuyến nông Nghệ An triển khai. Sau khoảng 2 tháng trồng và chăm sóc, đã cho thu hoạch lần đầu với sản lượng 1,5 tấn một hecta, góp phần mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình.
3: Chúng tôi được bên khuyến nông là chọn cái cây tía tô để trồng làm thảo dược. Thì qua quá trình trồng và sản xuất, thì được cán bộ khuyến nông này và cán bộ địa phương hỗ trợ về kỹ thuật giống cây trồng này và để phát triển cái cây giống tốt để đưa ra đạt cái năng suất cao. từ đó thì chúng tôi được phát triển hơn và đem lại

0: lại cái thu nhập cao cho tất cả các hộ dân ở đây và phát triển hơn nữa.
1: Theo ông Nguyễn Hồng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, để mô hình đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, bên cạnh việc khảo sát lựa chọn địa bàn và hộ dân tham gia phù hợp trong quá trình thực hiện, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh được giao phụ trách đã thường xuyên bám sát cơ sở để theo dõi hướng dẫn, chỉ đạo các hộ tham gia thực hiện theo đúng yêu cầu về quy trình kỹ thuật, từ đó giúp người dân yên tâm trong quá trình trồng, chăm sóc cây tía tô dược liệu.
2: Địa điểm này là một cái vùng ở bên cạnh sông, có khả năng tiêu thoát nước tốt và có cái khả năng là ngăn các cái nguy cơ từ bên ngoài, nên do đó thì có thể nói rằng cái địa điểm này là một trong những cái địa điểm lý tưởng để thực hiện cái chương trình trồng tía tô theo tiêu chuẩn Việt Gáp.
1: Đối với các mô hình thí điểm được Trung tâm Khuyến nông Nghệ An triển khai, trong đó có cây tía tô dược liệu theo hướng Việt Gáp, việc liên kết tìm đầu ra sản phẩm ổn định cho bà con nông dân luôn được đơn vị quan tâm chú trọng. Vì vậy, ngay từ khi lập dự án, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã làm việc và liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hàng Mun đóng trên địa bàn xã để bao tiêu sản phẩm cho bà con.
3: Với cái mục tiêu là phát triển kinh tế bền vững thì mục tiêu lớn nhất của công ty thảo dược Hàng Mun đó là tạo ra các cái vùng nguyên liệu thảo dược mà từ quy hoạch và được chính bà con là tham gia từ sản xuất và thu hoạch, thì vùng tía tô là một trong những cái nguồn nguyên liệu chủ lực và chúng tôi là bao tiêu toàn bộ các cái sản phẩm của bà con làm ra.
1: Từ thành công của mô hình này cũng như các mô hình thí điểm đã thực hiện trong nhiều năm qua sẽ giúp Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản trong thời gian tới, vừa góp phần thay đổi tư duy sản xuất trong bà con nông dân, vừa hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững.
4: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cờ Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo quy định mới, từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại thông tư số 01/2025, thay vì chưa được thanh toán như trước đây. Theo Bộ Y tế, quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, người bệnh được miễn hoàn toàn chi phí nếu hóa đơn mỗi lần khám bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng kể từ mùng 1 tháng 7. Quy định trên là một trong nhiều chính sách bảo hiểm y tế mới có hiệu lực, trùng thời điểm cả nước áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng.
4: Từ ngày 1 tháng 7, thông tư số 108 của Bộ Công an về sát hạch, cấp giấy phép lái xe chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới đáng chú ý. Theo đó, bài thi mô phỏng trên máy tính được bãi bỏ, trong khi đó nội dung sát hạch lý thuyết được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn, số lượng câu hỏi tăng ở tất cả các hạng giấy phép lái xe, đồng thời bổ sung nhiều kiến thức về pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và phòng ngừa tai nạn giao thông. Việc thay đổi nhằm giúp người học nắm vững quy định, hạn chế tình trạng học đối phó. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, kỳ sát hạch lái xe mô tô sẽ bổ sung thêm bài thi xử lý tình huống với 11 tình huống giao thông giả định như quay đầu xe, vượt xe, tránh chướng ngại vật, nhường đường cho người đi bộ và dừng chờ đèn đỏ. Quy định mới được kỳ vọng sẽ nâng cao kỹ năng xử lý tình huống thực tế và góp phần giảm tai nạn giao thông. Nhiều năm qua, Vườn Quốc gia Cúc Phương luôn kiên trì với phương châm bảo tồn thiên nhiên chính là nền tảng để phát triển bền vững. bằng cách biến thành quả bảo tồn thành tài nguyên du lịch sinh thái. Nơi đây đã dệt nên một mối liên kết hài hòa giữa con người và đại ngàn, vừa giữ cho cánh rừng thêm xanh, bảo vệ mái nhà chung cho động vật hoang dã, vừa mang lại sinh kế và nguồn lực phát triển cho con người.
1: Tại vườn quốc gia Cúc Phương, một ngày mới bắt đầu không bằng sự ồn ào của đô thị mà bằng thanh âm của đại ngàn xanh, và ở nơi sâu thẳm của khu rừng ấy, có những con người vẫn ngày ngày miệt mài với sứ mệnh hồi sinh cho những sinh mệnh hoang dã. Những năm qua, công tác bảo tồn tại đây đã chuyển dịch mạnh mẽ từ cứu hộ bị động sang chủ động phục hồi hệ sinh thái. Theo anh Trần Văn Trường, Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã Việt Nam, trước khi trả tự do, mọi cá thể đều phải trải qua quy trình thả mềm nghiêm ngặt tại khu quây bán hoang dã để phục hồi hoàn toàn bản năng sinh tồn.
5: Chứng minh những cái bằng chứng cho thấy trước khi chúng tôi thực hiện các cái hoạt động tái thả hay là các cái hoạt động bảo vệ rừng ở một cái khu vực rừng cụ thể, vì chúng tôi có thực hiện các cái khảo sát đặt bẫy ảnh rồi các cái khảo sát về ghi nhận động vật hoang dã ngoài tự nhiên ấy, thì rất là ít các cái bẫy ảnh ghi nhận các cái loài TT ở ngoài tự nhiên. Tuy nhiên thì sau đấy khoảng 3 đến 5 năm thì chúng tôi thực hiện rất là nhiều các cái hoạt động tái thả. Gần 1.000 cá thể TT đã được tái thả lại tự nhiên. Hiện nay thì các cái bẫy ảnh ghi nhận rất là nhiều các cái hình ảnh của TT ở ngoài tự nhiên, thì nó là một cái minh chứng cho thấy rằng cái sự đóng góp rất là lớn trong cái công tác cứu hộ và tái thả động vật lại tự nhiên ở ngoài tự nhiên Việt Nam.
1: Chính từ những thành quả bảo tồn nghiêm ngặt, Cúc Phương đã kiến tạo nên các sản phẩm du lịch sinh thái có trách nhiệm mang tính giáo dục môi trường sâu sắc. Một số tour trải nghiệm của vườn được du khách thích thú và đánh giá cao, như tour đêm quan sát thú hoang dã hay tour hành trình hồi sinh, nơi du khách trực tiếp đồng hành cùng kiểm lâm để thả động vật sau cứu hộ về lại rừng sâu. Một du khách Mỹ nêu cảm nhận.
6: Tôi đã dành thời gian để nghiên cứu các loài động vật ở những vùng nhiệt đới, và Việt Nam là một trong những nơi tôi luôn muốn đến thăm. Hôm nay tôi nghĩ mình sẽ nắm bắt cơ hội này để chiêm ngưỡng một số loài động vật hoang dã tuyệt vời có ở đây. Tôi rất hào hứng khi đến thăm vườn quốc gia Cúc Phương vì hệ động thực vật vô cùng phong phú, từ các loài côn trùng cho đến các loài động vật hoang dã như khỉ hay cả những loài động vật kiếm ăn ban đêm.
1: Giải quyết bài toán giữ rừng và tăng trưởng kinh tế, Cúc Phương áp dụng đồng bộ giải pháp quản lý, sức chứa sinh thái đi đôi với tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng đệm. Ông Đỗ Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Vườn Quốc gia Cúc Phương cho hay, chuyển đổi tư duy từ xâm hại sang bảo vệ rừng, người dân bản địa hiện nay trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng dịch vụ của hệ sinh thái du lịch xanh.
7: Với việc triển khai các cái tour thì tour kể cả khám phá động vật ban đêm cũng như là ngắm đom đóm ban đêm, thì chúng tôi mong muốn là mang lại cái cơ hội để cho du khách tìm hiểu sâu hơn về cái hệ sinh thái rừng và cũng như quan hệ động thực vật ở Cúc Phương, và để giúp cho sự cân bằng công bằng giữa cái chuyến tham quan của du khách đối với đời sống của các loài động vật, thì chúng tôi luôn khuyến khích khách là khi mà tham gia các cái tour đêm thì không gây tiếng ồn hay là không sử dụng các cái loại hóa chất, ví dụ như thuốc xịt côn trùng hay là những cái kể cả nước hoa nước hiếc, để tránh ảnh hưởng đến cái đời sống của các loài thực vật và tôn trọng động vật hơn. Và chúng tôi có một cái thông điệp gửi tới khách du lịch, đó là hãy đối xử tử tế với động vật hoang dã hơn.
1: Năm 2025, Cúc Phương đón trên 190.000 lượt khách, tăng 34,3% so với năm 2024, doanh thu đạt trên 17 tỷ đồng. Với phương châm lấy bảo tồn làm gốc, lấy du lịch sinh thái làm động lực, Cúc Phương đã kiến tạo thành công một vòng tuần hoàn giá trị, dùng chính thành quả bảo tồn để nuôi dưỡng các sản phẩm du lịch độc đáo, đồng thời trích nguồn thu từ du lịch để tái đầu tư cho công tác cứu hộ, phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng vùng đệm. Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khẳng định.
8: Tới thì chúng tôi cũng luôn luôn nhận thức được là cái công tác quảng bá xúc tiến là luôn luôn phải đi đầu. Chúng tôi cũng đã định hướng sẽ phát triển đồng bộ trên nhiều hình thức. Thứ nhất là sẽ tận dụng tối đa các cái loại hình quảng bá xúc tiến trên các cái mạng thông tin xã hội, trang mạng thông tin xã hội cũng như trên Internet. Và trên các cái hội nghị, hội thảo, rồi cũng như là các cái ấn phẩm để quảng bá, rồi tham gia các hội chợ du lịch quốc tế trong nước và ngoài nước để tiếp cận và chủ động đưa thông tin đến với du khách cũng như đối với các cái đối tác cung cấp các dịch vụ du lịch.
1: Kiên trì với Kim Chỉ Nam bảo tồn để phát triển, vườn quốc gia Cúc Phương đã chứng minh sức mạnh của mô hình kinh tế xanh bền vững. Bảo tồn tốt hôm nay chính là chìa khóa để kiến tạo giá trị thịnh vượng và để lại một màu xanh nguyên bản cho thế hệ mai sau.

0: Theo dòng thời sự.
1: Theo dòng thời sự.
2: Bộ Công Thương đang đề xuất áp dụng giá điện theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Liên quan đến đề xuất này, mục Theo dòng thời sự, tác giả Hoàng Văn Minh có bài viết: đề xuất giá điện theo giờ, người dân không thể sinh hoạt nửa đêm chỉ vì giá điện rẻ hơn.
3: Tại dự thảo dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công Thương, cơ quan soạn thảo, đề xuất bổ sung quy định áp dụng giá điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Về nguyên tắc, đây là một hướng đi phù hợp với xu thế quản lý năng lượng hiện đại. Nhiều quốc gia đã áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng nhằm khuyến khích người dân chuyển bớt nhu cầu tiêu thụ điện sang những thời điểm hệ thống ít chịu áp lực hơn. Điều đó giúp giảm phụ tải giờ cao điểm, sử dụng hiệu quả hạ tầng điện và hạn chế phải đầu tư thêm nguồn điện mới. Tuy vậy, đề xuất này cũng đang đặt ra một câu hỏi gây tranh luận. Liệu người dân có thực sự thay đổi được hành vi sử dụng điện của mình như kỳ vọng của cơ quan quản lý hay không? Với doanh nghiệp, việc điều chỉnh thời gian sản xuất để tránh giờ cao điểm là điều có thể tính toán. Nhiều nhà máy có thể chuyển ca làm việc, bố trí lại dây chuyền hoặc lựa chọn thời điểm vận hành, thiết bị tiêu thụ điện lớn nhằm tiết giảm chi phí. Nhưng đối với các hộ gia đình, câu chuyện lại hoàn toàn khác, đặc biệt giờ cao điểm. Khoảng thời gian từ 17h30 phút đến 22h30 phút cũng chính là lúc hầu hết mọi người tan làm, tan học trở về nhà. Đó là lúc các gia đình nấu bữa tối, tắm giặt, bật điều hòa, con cái học bài, cả gia đình quây quần sau một ngày làm việc. Và những nhu cầu này gần như không thể đẩy về lúc 0 giờ đến 6 giờ sáng chỉ vì điện rẻ hơn. Người ta không thể nấu cơm lúc nửa đêm, cũng không thể bắt con học bài vào 3 giờ sáng. Nếu người dân không có nhiều khả năng thay đổi hành vi sinh hoạt, thì điều dễ xảy ra nhất là hóa đơn tiền điện tăng lên, trong khi mục tiêu giảm phụ tải giờ cao điểm lại không đạt được như kỳ vọng. Và đây là điều cần được tính toán kỹ trước khi chính sách được triển khai. Một vấn đề khác là tính công bằng. Những gia đình có điều kiện kinh tế khá hơn có thể đầu tư thiết bị thông minh, bình nước nóng hẹn giờ, hệ thống lưu trữ điện hoặc điện mặt trời áp mái để thích ứng với biểu giá mới. Trong khi đó, công nhân thuê trọ, người lao động thu nhập thấp hay các hộ gia đình đông con lại ít có khả năng lựa chọn. Chính họ có thể trở thành nhóm chịu tác động lớn nhất nếu giá điện giờ cao điểm cao hơn đáng kể. Điện là mặt hàng thiết yếu, đồng thời là đầu vào của hầu hết các hoạt động sản xuất và dịch vụ. Bởi vậy, bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách giá điện cũng đều có sức lan tỏa rất lớn đến đời sống xã hội và mặt bằng giá cả. Vì thế, nếu tiến tới áp dụng giá điện theo giờ đối với khách hàng sinh hoạt, điều cần thiết phải có lộ trình phù hợp, thí điểm trên phạm vi hẹp, đánh giá đầy đủ tác động đối với từng nhóm dân cư trước khi triển khai rộng rãi. Quan trọng hơn cả, chính sách phải được thiết kế để người dân thực sự có điều kiện điều chỉnh cách sử dụng điện, chứ không chỉ đơn giản là trả nhiều tiền hơn cho những nhu cầu sinh hoạt không thể cắt giảm.
2: Lễ hội cánh buồm đỏ thắm, một trong những sự kiện sôi động và lãng mạn nhất của Nga, vừa diễn ra tại thủ đô phương Bắc của xứ sở Bạch Dương, thành phố Saint Petersburg. Năm nay, chủ đề chính của buổi lễ dành cho học sinh tốt nghiệp phổ thông là truyện cổ tích và ước nguyện thành hiện thực. Mở đầu lễ hội là bữa tiệc âm nhạc bùng nổ tại quảng trường cung điện với sự tham dự của 66.000 học sinh cùng khoảng 400 khách mời nước ngoài. Trong không gian vui tươi của lễ hội, hàng nghìn bạn trẻ đã cùng hòa chung nhịp đập, rạng rỡ, nắm tay và lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ cuối cùng của tuổi học trò nổi loạn nhưng đầy hoài bão. Cao trào của đêm hội là hình ảnh mang tính biểu tượng, con tàu cánh buồm đỏ thắm xuất hiện trên dòng sông Neva trong ánh sáng pháo hoa rực rỡ lung linh nhiều màu. Khởi nguồn từ năm 1968 và được khôi phục mạnh mẽ từ năm 2005, cánh buồm đỏ thắm ngày nay trở thành thương hiệu văn hóa của nước Nga, thu hút hàng chục triệu khán giả toàn cầu.
3: Lễ hội Mekotech là một nghi lễ truyền thống độc đáo của người Hindu ở Bali, Indonesia, nhằm xua đuổi vận rủi, phòng chống bệnh dịch và cầu nguyện sự an lành, diễn ra tại làng Munggu, huyện Bang Jung. Nghi lễ này thu hút hàng ngàn người tham gia bằng cách cầm các cây gậy gỗ dài và đập chúng vào nhau. Nghi thức truyền thống này mang tên Mekotech, bắt nguồn từ âm thanh tách tách tách sắc bén vang lên khi các cây sào va chạm vào nhau. Những người tham gia sẽ khéo léo đan cài các thanh gỗ để dựng thành một tòa tháp di động khổng lồ trong tiếng nhạc truyền thống rộn rã. Bên cạnh ý nghĩa tâm linh xua đuổi vận rủi và cầu mong điều tốt lành, lễ hội Mekotech còn gắn liền với lịch sử địa phương. Theo truyền thuyết dân gian, đây là hoạt động nhằm kỷ niệm chiến thắng vẻ vang của vương quốc Mengwi cổ đại trước một vương quốc

0: Quốc đến từ vùng Java trong trận chiến lịch sử vào khoảng thế kỷ 17-18. Sự kiện độc đáo này hiện vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.
1: Hòa cùng không khí sôi động mùa World Cup 2026, một tiệm bánh thủ công ở Argentina đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ sau khi sáng tạo những ổ bánh mì in hình chân dung các ngôi sao bóng đá, trong đó nổi bật nhất là hình ảnh của Lionel Messi và cố danh thủ Diego Maradona, đã tạo nên những chiếc bánh đặc biệt. Chủ tiệm bánh đã sử dụng các khuôn cắt thiết kế riêng cho từng cầu thủ. Trước khi đưa bánh vào lò nướng, một lớp bột cacao được rắc lên bề mặt của khối bột giúp cho chân dung hiện lên rõ nét sau khi bánh chín. Mỗi công đoạn đều được thực hiện thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác để tạo nên những chiếc bánh vừa đẹp mắt vừa giữ được hương vị truyền thống. Bánh mì in hình Messi hiện là sản phẩm bán chạy nhất của cửa hàng này. Ý tưởng đưa các gương mặt thần tượng bóng đá lên bánh mì xuất phát từ niềm yêu thích dành cho môn thể thao vua, cũng như loại bánh mà các chủ tiệm theo đuổi suốt nhiều năm qua.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây chế tạo mua bán vũ khí qua mạng xã hội, khởi tố 30 bị can và thu giữ 27 khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan. Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh video chào bán súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhì, là đối tượng cầm đầu. Sơn trực tiếp lắp ráp, chế tạo súng, bắn thử, quay video rồi đăng lên mạng để rao bán. Súng và đạn được ngụy trang trong thùng CPU máy tính hoặc hàng hóa gửi qua xe khách. Tiền giao dịch được chuyển qua tài khoản ngân hàng của người khác nhằm che giấu dấu vết. Khám xét nhiều địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long, cơ quan công an thu giữ 27 khẩu súng, trong đó có 14 khẩu là vũ khí quân dụng, cùng khoảng 1.000 viên đạn, nhiều linh kiện, máy móc, thiết bị dùng để chế tạo súng và các tang vật phục vụ điều tra.
1: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người Đài Loan cầm đầu với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong hơn 2 tháng. Theo điều tra, các đối tượng thuê địa điểm hoạt động tại nhiều khu chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh, tuyển người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng phục vụ việc luân chuyển dòng tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Trong đó, toàn bộ dữ liệu tài khoản được chuyển cho các đối tượng ở Đài Loan quản lý và sử dụng. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, đường dây này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa hơn 1.000 tỷ đồng. Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại cá nhân, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu vật chứng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội đánh bạc rửa tiền, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, nhắm vào người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng và các gia đình chính sách. Các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ Ủy ban Nhân dân xã hoặc bộ phận chính sách, thông báo người dân được lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, tặng quà tri ân với các phần quà có giá trị như TV, điều hòa. Để tạo lòng tin, chúng đọc chính xác họ tên, địa chỉ và nhiều thông tin cá nhân của nạn nhân. Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân mua thẻ cào điện thoại với lý do xác nhận hồ sơ hoặc hoàn tất thủ tục nhận quà, rồi cung cấp mã thẻ qua điện thoại để chiếm đoạt tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn đã có 5 trường hợp bị lừa. Công an thành phố Hà Nội khẳng định mọi chương trình thăm hỏi tặng quà của chính quyền đều được thực hiện công khai và không bao giờ yêu cầu người dân mua thẻ cào, chuyển tiền hay cung cấp mã OTP. Người dân cần kiểm chứng thông tin với Ủy ban Nhân dân hoặc công an địa phương khi nhận các cuộc gọi liên quan đến hỗ trợ tặng quà, đồng thời nâng cao cảnh giác và kịp thời trình báo cơ quan công an nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Tuổi thơ ở trong nôi chúng ta đã được nghe những lời ru của bà, của mẹ với những câu hát đậm chất dân ca quê mình. Dù đi đâu làm gì thì người xứ Nghệ luôn hướng về miền ví dặm, nơi có nguồn sữa ngọt dân ca nuôi dưỡng tâm hồn những người con được sinh ra từ mảnh đất địa linh nhân kiệt, non xanh nước biếc này. Với ca khúc Quê hương là núi Hồng sông Lam, sự kết hợp giữa thơ của Trịnh Văn Vinh, một người Nghệ xa xứ, một cựu học sinh trưởng Phan đang sinh sống làm việc ở thành phố cực Nam xa xôi, với nhạc sĩ Quốc Nam, một nhạc sĩ trẻ có nhiều nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca ví dặm, ta sẽ cảm nhận được một nỗi niềm nhớ quê hương da diết pha trộn với niềm tự hào về mảnh đất ngàn năm lịch sử. Ngay sau khi ra đời, Ca khúc đã được nhiều ca sĩ xứ Nghệ đón nhận và thể hiện thành công như nghệ sĩ ưu tú Tố Nga, ca sĩ Quế Thương, Thanh Tài, v.v.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bạn thường xuyên cảm thấy đau nhức khớp gối, nhất là khi đứng lên hoặc ngồi xuống, cứng khớp vào mỗi sáng thức dậy. Khớp phát ra tiếng lục cục khi đi lại hoặc sưng đau sau vận động. Đó có thể là những dấu hiệu sớm của thoái hóa khớp gối, bệnh lý thường gặp ở người trung niên và cao tuổi. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời và đúng cách, tình trạng đau nhức có thể tiến triển nặng hơn, làm hạn chế khả năng vận động, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt và chất lượng sống. Ở giai đoạn sớm, thoái hóa khớp gối có thể được kiểm soát hiệu quả bằng thuốc, vật lý trị liệu hoặc các phương pháp điều trị phù hợp theo chỉ định của bác sĩ. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể cần can thiệp phẫu thuật để phục hồi khả năng vận động. Nếu mỗi bước đi đều trở thành gánh nặng với bạn, hãy đến ngay chuyên khoa cơ xương khớp Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh để được các chuyên gia thăm khám và tư vấn cụ thể. Phát hiện sớm, điều trị đúng, bảo tồn khớp gối, khôi phục vận động. Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, số 99 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, hotline 090 174 7173.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026, tức ngày 17 tháng 5 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ngày hôm nay diễn ra hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền ba cấp. Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9. Cùng với luật thủ đô sửa đổi, từ ngày hôm nay hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội. Trong phần tin thế giới, Iran tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz, chưa chấp nhận đàm phán với Mỹ. Số lượng triệu phú đô la Mỹ trên thế giới tăng tốc với tốc độ kỷ lục trong năm 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay tròn một năm mô hình chính quyền địa phương được vận hành trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.
1: Sáng nay, hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và địa phương. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả vận hành, hiệu quả tổ chức bộ máy và việc phân cấp phân quyền trong hệ thống chính trị. Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà phải tập trung nâng cao chất lượng vận hành trong thực tiễn. Theo đó, trọng tâm là chuyển mạnh từ ổn định tổ chức sang nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, thống nhất từ trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
2: Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn hay là một bộ, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững một đất nước trong cái giai đoạn mới.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện sự cơ chế phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cấp các ngành, đồng thời kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới, nhất là ở cấp cơ sở, nơi trực tiếp giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp.
0: Thực tế triển khai tại địa phương sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính ở tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung phản ánh.
3: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tịnh Khê, ông Trương Vinh Quang, 53 tuổi, ở thôn Mỹ Lại cho biết.
4: Trước đây thì nó hơi rườm rà hơn, đây phòng này qua phòng kia hầm lâm. Bây giờ thì chỉ trong bên kia qua này là chị đã chỉ nhập vô máy, nó chỉ nói là xong. Tôi thấy như là giải quyết các công việc cho dân nhiều hơn những lúc trước.
3: Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, người dân còn cảm nhận rõ sự thay đổi trong phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở khi được hướng dẫn ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ. Tại xã biên giới Rờ Cơi, nơi đây 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay sau khi đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, địa phương xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là hướng đi trọng tâm để tạo sinh kế bền vững. Đến nay, diện tích cà phê tăng thêm khoảng 350 ha, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng biên. Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
5: Người dân cần gì và người dân muốn gì, chính quyền địa phương cử ngay cán bộ xuống cộng đồng cơ sở, thôn làng để hướng dẫn và giúp đỡ người dân. Đặc biệt là người cán bộ là luôn luôn bám sát tất cả các kế hoạch hoạt động của thôn, đặc biệt là các cuộc họp, các cuộc hội nghị tuyên truyền ở cộng đồng khu dân cư để hướng dẫn cho người dân tiếp cận được các cái văn bản pháp luật, đặc biệt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, trong đó là hướng dẫn của học trồng trọt và định hướng cho người dân trong quá trình là tổ chức sản xuất.
3: Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, sau gần một năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp, điểm nổi bật là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực. Dù khối lượng công việc tăng, áp lực lớn, nhiều cán bộ vẫn chủ động làm thêm giờ để giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đang đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng định lượng bằng KPI gắn với kết quả công việc cụ thể thay cho cách đánh giá truyền thống.

0: Tuy nhiên, mô hình mới vẫn còn những hạn chế như chồng chéo chức năng, thiếu cán bộ chuyên môn sâu và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các sở ngành địa phương cần nhận diện rõ khó khăn, thách thức để có giải pháp căn cơ.
1: Mỗi đồng chí đối chiếu với ngành mình, cấp mình, địa phương mình xem cái tồn tại nào rơi vào chúng ta. Để yêu cầu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nó gắn với KPI, gắn với đánh giá chính chúng ta. Những đồng chí nào làm được thì còn giữ nguyên là trưởng, không làm được thì gộp vào xuống phó. Những đồng chí nào làm được nhưng mà địa bàn ít việc thì sang địa bàn nhiều việc. Những đồng chí nào địa bàn nhiều việc mà làm chưa được thì sang địa bàn ít việc.
2: Trước những yêu cầu ngày càng cao về nâng cao chất lượng dịch vụ công và trách nhiệm giải trình của đội ngũ viên chức, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 233 quy định việc đánh giá xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7.
3: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, việc chấm điểm theo thang 100 điểm, trong đó 30 điểm dành cho các tiêu chí chung như chấp hành chủ trương, pháp luật, năng lực quản trị, xây dựng tổ chức, cải cách hành chính, chuyển đổi số và khắc phục tồn tại sau thanh tra kiểm tra. 70 điểm còn lại đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực đổi mới sáng tạo. Đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt từ 90 điểm trở lên, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ đúng hạn, trong đó ít nhất 30% nhiệm vụ vượt yêu cầu và khắc phục đầy đủ các hạn chế đã được chỉ ra. Tỷ lệ đơn vị đạt mức xuất sắc không vượt quá 20% trong phạm vi quản lý, trường hợp đặc biệt cũng không quá 25%. Đối với viên chức, kết quả xếp loại cũng được xác định theo thang điểm 100. Đáng chú ý, điểm đánh giá cuối năm sẽ được tổng hợp từ kết quả theo dõi đánh giá hàng tháng hoặc hàng quý, thay vì chỉ đánh giá vào cuối năm như trước. Viên chức đạt từ 90 điểm trở lên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ 70 đến dưới 90 điểm là hoàn thành tốt, từ 50 đến dưới 70 điểm là hoàn thành nhiệm vụ. Người có dưới 50 điểm hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Nghị định cũng quy định người đứng đầu không được xếp loại cao hơn mức xếp loại của đơn vị mình phụ trách, qua đó tăng trách nhiệm cá nhân, bảo đảm việc đánh giá thực chất, liên tục và gắn chặt với hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
2: Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị quyết 34 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.
3: Theo đó, Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng các quy định tại Nghị quyết số 25 và Nghị định số 72 về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9. Đồng thời, thời hạn áp dụng các chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng VAT theo Nghị quyết số 19 của Quốc hội cũng được kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng kể từ khi xăng sinh học E10 được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, thị trường xăng dầu diễn ra thuận lợi. Phóng viên Nguyên Long ghi nhận.
4: Khi đổ xăng E10 ấy, thì mình thấy là khi mà lên số về số thì cũng thấy là nhẹ nhàng hơn.
5: Thấy nó bình thường, không có vấn đề gì cả.
6: Anh E10 tốt mà, tạo ra môi trường, nó tốt hơn cho mình, và rẻ hơn.
7: Nếu như những ngày đầu triển khai phân phối đại trà xăng E10 trên toàn quốc, vẫn còn không ít ý kiến lo ngại xăng E10 có thể làm giảm tuổi thọ động cơ hoặc tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, thì sau một tháng sử dụng thực tế, những băn khoăn ấy đã dần được hóa giải. Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết.
8: Các cái hệ thống và cơ sở phối trộn tự động hóa của chúng tôi thì đã được Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia chứng nhận là cái cơ sở pha chế được hợp quy chất lượng theo quy chuẩn Việt Nam về nhiên liệu sinh học. Và toàn bộ cái quá trình này đều được kiểm soát từ đầu vào đến ra rất là chặt chẽ.
7: Rõ ràng, chất lượng nhiên liệu chính là yếu tố quyết định sự thành công của chính sách. Những lợi ích mang lại từ xăng sinh học E10 là không hề nhỏ, như khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.
9: Trước hết là về cái lợi ích về môi trường. Cái thứ hai là lợi ích về an ninh năng lượng. Thì là việc tăng cái tỷ lệ sử dụng nhiên liệu sinh học thì sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, rồi đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và nâng cao cái năng lực tự chủ của năng lượng quốc gia của chúng ta. Những cái thứ ba thì việc phát triển cái xăng nhiên liệu sinh học thì sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến ethanol, rồi tạo thêm việc làm đầu ra cho một số sản phẩm nông nghiệp trong nước, để phục hồi các nhà máy sản xuất ethanol đã đầu tư, rồi phát huy mục đích và hiệu quả kinh tế của các dự án.
2: Thông tin cập nhật về giá xăng dầu. Từ 0 giờ sáng nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.426 đồng một lít lên tối đa 20.785 đồng một lít. Xăng E10 RON 95 tăng 1.287 đồng một lít lên 21.203 đồng một lít.

0: Giá dầu diesel và dầu ma rút giữ nguyên, lần lượt ở mức 21.866 đồng một lít và 15.030 đồng một kg. Từ ngày hôm nay, hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội.
1: Đáng chú ý, luật quản lý thuế và luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được áp dụng với nhiều quy định mới về khai bổ sung hồ sơ thuế và thu nhập chịu thuế. Ngoài các khoản thu nhập theo quy định hiện hành, luật bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, tài sản số, biển số xe chung đấu giá, tín chỉ carbon, tên miền.vn và một số hoạt động kinh doanh trên nền tảng số vào diện chịu thuế. Đồng thời luật cũng điều chỉnh nhiều quy định về thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh. Cùng với đó, lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng 8%. Luật dân số năm 2025 cũng bổ sung nhiều chính sách mới, trong đó lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, lao động nam được nghỉ 10 ngày khi vợ sinh con. Từ ngày 1 tháng 7, luật an ninh mạng năm 2025 và luật thương mại điện tử năm 2025 cũng có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định về quản lý hoạt động trên không gian mạng và thương mại điện tử, trong đó người livestream bán hàng phải xác thực danh tính điện tử. Ngoài ra, luật xây dựng năm 2025 bổ sung nhiều trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Luật viên chức năm 2025 cho phép tiếp nhận một số đối tượng vào làm viên chức không qua thi tuyển. Chính phủ cũng cắt giảm số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ 198 xuống còn 142 nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
0: Ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7 năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Hà Nội khi luật thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực. Với hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù chưa từng có tiền lệ, luật thủ đô năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo dư địa phát triển mới, giúp thủ đô phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm chính trị hành chính quốc gia, là động lực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Người dân chúng tôi tin tưởng rằng những cái hạn chế, vướng mắc, những cái tồn tại của thủ đô hiện nay như là lụt lội này, tắc đường này, ô nhiễm này, vân vân. Sau cái luật thủ đô sửa đổi này, tôi nghĩ là nó sẽ có những bước tiến mới trong cái việc xử lý những vấn đề này.
3: Đây là ý kiến của ông Trần Xuân Sơn, người dân phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, khi nói về luật thủ đô sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Một trong những điểm đáng chú ý của luật là định hướng tăng cường phân quyền cho chính quyền thành phố. Nhiều thẩm quyền từ trung ương sẽ được giao cho Hà Nội nhằm giúp thành phố có thêm sự chủ động trong giải quyết các vấn đề của một đô thị đặc biệt. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, trưởng khoa luật Học viện Hành chính và Quản trị Công, phân tích.
4: Luật thủ đô sửa đổi lần này là Hà Nội có thêm một cái nền tảng pháp lý để thực hiện hóa được chủ trương định hướng lớn của Trung ương để xây dựng và phát triển thủ đô. Trong một cái bối cảnh khi chúng ta đang thực hiện tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, cũng như là đổi mới cái tư duy từ quản lý sang quản trị, đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền với chủ trương là địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm.
3: Với việc phân cấp 199 nhóm thẩm quyền, Hà Nội không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý mà còn chủ động thiết kế chính sách, xây dựng mô hình phát triển phù hợp với thực tiễn. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, việc luật thủ đô phân cấp, phân quyền trong rất nhiều lĩnh vực, từ đầu tư, môi trường đến các lĩnh vực mà Trung ương Đảng vừa ban hành ở các văn bản chiến lược như các vấn đề văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, cho thấy sự đồng bộ toàn diện trong luật thủ đô, tạo điều kiện để thủ đô phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
5: Chính quyền thành phố Hà Nội phải xây dựng các cái cơ chế để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các định hướng đường lối của chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong đó thì cái việc mà chúng ta sẽ phải tổ chức phân khai các cái chức trách nhiệm vụ đã được giao phân cấp từ trung ương xuống cho thành phố Hà Nội, thẩm quyền thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội một cách rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và có cái cơ chế kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ.
3: Luật thủ đô sửa đổi không chỉ điều chỉnh về kỹ thuật lập pháp mà mở ra một mô hình phát triển mới cho thủ đô với tầm nhìn dài hạn gắn với quy hoạch 100 năm. Có thể khẳng định luật thủ đô 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Hà Nội, là cơ sở để Hà Nội thúc đẩy các mục tiêu lớn như xây dựng đô thị thông minh, phát triển hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng dịch vụ công, xứng đáng là trung tâm chính trị hành chính quốc gia.
0: Tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam. Phóng viên Minh Long thông tin.
6: Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam không chỉ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu, xác thực thông tin sản phẩm mà còn hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và liên thông với các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ về truy xuất nguồn gốc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu việc triển khai cần trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo tính hiệu quả, khả thi. Trước hết cần sớm triển khai truy xuất nguồn gốc đối với các ngành hàng chủ lực, sản phẩm có sản lượng lớn, giá trị kinh tế cao, phụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đặc biệt các thị trường trọng điểm chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam như Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiêu chuẩn, hạ tầng dữ liệu và hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam để từng bước mở rộng đối với các nhóm sản phẩm khác có yêu cầu quản lý cao, có nguy cơ mất an toàn thực phẩm hoặc phải đáp ứng các quy định nghiêm ngặt của từng thị trường tiêu thụ.
7: Đề nghị các bộ ngành có liên quan tăng cường phối hợp, chuẩn hóa và hoàn thiện cơ chế kết nối liên thông, chia sẻ, xác thực thông tin dữ liệu, đồng thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất tham gia vào hệ thống, coi truy xuất nguồn gốc là công cụ để kiểm soát, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam, không phải là một thủ tục hành chính phát sinh thêm. Do vậy cần phải hướng dẫn tiếp cận đơn giản, hiệu quả, phù hợp với tập quán, thói quen, kinh nghiệm canh tác của người nông dân.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình gala chính luận nghệ thuật ADN Hành trình nối lại mạch nguồn. Chương trình tuyên truyền và cổ vũ những nỗ lực của các lực lượng đang tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu, phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tại sự kiện, nhạc sĩ Trương Quý Hải, cựu chiến binh mặt trận bảo vệ biên giới phía Bắc, chia sẻ.
10: Những người còn sống trở về bươn trải cuộc sống đời thường, mang theo nỗi day dứt về những người đồng đội vẫn còn nằm lại nơi chiến địa. Một số anh em tự phát trở lại chiến trường xưa tìm hài cốt đồng đội. Các cấp, các ngành vào cuộc, những người cựu chiến binh, người góp công, người góp của, và đặc biệt là những anh em trực tiếp chiến đấu, đóng góp cho những đội quy tập hải cốt liệt sĩ những thông tin quý giá về địa hình và đặc biệt là các trận đánh. Hy vọng anh em sớm được trở về trong vòng tay của đồng đội và gia đình.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, bất chấp cảnh báo từ Mỹ cùng nhiều quốc gia khu vực, Iran ngày hôm qua tiếp tục tuyên bố chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Iran đồng thời khẳng định chưa có kế hoạch đàm phán trở lại với Mỹ. Phóng viên Bá Thi thông tin.
11: Tuyên bố kiểm soát eo Hormuz được Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Baqir Gharibab đưa ra tối qua trong một phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran. Ông Gharibab một lần nữa khẳng định eo biển Hormuz không bao giờ có thể trở lại như trạng thái trước khi chiến tranh nổ ra. Theo đó, vùng biển này giờ đây thuộc quyền kiểm soát của Iran và Oman. Về vấn đề thương lượng với Mỹ, trưởng đoàn đàm phán Iran nêu rõ, hòa đàm chỉ có thể được tiến hành sau khi các điều kiện trong bản ghi nhớ Islamabad được thực thi đầy đủ. Cũng trong tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội Iran nhắc lại cảnh báo nếu Tehran không thể xuất khẩu dầu thô, toàn bộ hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của khu vực cũng sẽ bị đình trệ.
0: Bắt đầu từ ngày hôm nay, Indonesia bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 hỗn hợp gồm 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel hóa thạch, cũng như áp dụng chương trình sử dụng xăng sinh học E5. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
12: Việc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 sẽ đưa Indonesia trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học cao nhất thế giới sau khi triển khai B40 vào năm 2025. Chương trình này dự kiến có tác động kinh tế sâu rộng với dự báo của Bộ Năng lượng và Khoáng sản rằng việc triển khai nhiên liệu sinh học B50 sẽ giúp đất nước tiết kiệm khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối vào năm 2026 do nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel giảm. Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Alangga Hartarto cũng đánh giá tính khả thi của kế hoạch. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Indonesia cũng sẽ bắt buộc sử dụng xăng pha 5% ethanol, gọi là E5 tại một số khu vực nhất định trong nỗ lực tăng cường an ninh năng lượng trong nước.
0: Liên Hợp Quốc cảnh báo hệ thống hạ tầng giao thông tại châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Á cần được nâng cấp để thích ứng với các tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, đồng thời nhấn mạnh chi phí của việc

0: phù hợp, các hệ thống giao thông sẽ đối mặt với tình trạng hư hỏng và gián đoạn ngày càng nghiêm trọng.
1: Số lượng triệu phú đô la Mỹ trên thế giới, tài sản cá nhân trên toàn cầu.
0: Theo báo cáo tài sản toàn cầu năm 2026 do ngân hàng UBS của Thụy Sĩ công bố vào ngày 30 tháng 6, gần 1 triệu người đã gia nhập nhóm triệu phú đô la Mỹ trong năm 2025, tương đương với khoảng 2.600 người mỗi ngày, mức tăng cao nhất từng được ghi nhận. Mỹ dẫn đầu thế giới về số triệu phú mới, với hơn 440.000 người gia nhập nhóm này trong năm qua, chiếm gần một nửa tổng số triệu phú mới toàn cầu. Xếp sau là Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh và Pháp. Tính riêng, mỗi quốc gia này hiện đều có hơn 2 triệu triệu phú đô la Mỹ. Dù vậy, hơn một nửa tổng tài sản cá nhân trên thế giới vẫn tập trung tại Mỹ và Trung Quốc.
1: Tiếp theo sẽ là thông tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua World Cup 2026 tiếp tục diễn ra loạt trận 1-16. Ở trận đấu đầu tiên, đội tuyển Na Uy giành chiến thắng 2-1 trước bờ biển Nga. Diễn biến trong trận, hai đội đá nhanh và thế trận ngang bằng. Na Uy mở tỷ số ở phút 39 nhờ pha dứt điểm đẹp của Antonio Nusa sau đường kiến tạo của đội trưởng Martin Odegaard. Sang hiệp 2, bờ biển Nga đã vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa 1-1 ở phút 74 do công của Diallo. Tuy nhiên đến phút 86, tiền đạo Erling Haaland tận dụng cơ hội trong vòng cấm ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Bắc Âu. Với chiến thắng này thì Na Uy đi tiếp và sẽ gặp đối thủ tiếp theo là Brazil. Ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, đội tuyển Pháp thắng Thụy Điển 3-0. Các bàn thắng được ghi bởi Kylian Mbappe với 2 bàn ở phút 45 và phút 73. Xen giữa là bàn thắng được ghi ở phút 53 do Bradley Barcola thực hiện. Với chiến thắng này, Pháp sẽ gặp Paraguay ở vòng đấu tiếp theo. Sau trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển vào lúc 8 giờ sáng nay, World Cup 2026 sẽ tiếp tục diễn ra trận đấu giữa Mexico và Ecuador.
3: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam, Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Nam có mưa rào và dông rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, riêng phía Đông gió Nam đến Đông Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay tròn một năm mô hình chính quyền 3 cấp được vận hành trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Và sáng nay sẽ diễn ra hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp. Chính phủ quyết định kéo dài

0: Thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9. Cùng với luật thủ đô sửa đổi từ ngày hôm nay, hàng loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực, tác động đến lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Bất chấp cảnh báo từ Mỹ cùng nhiều quốc gia khu vực, Iran ngày hôm qua tuyên bố chủ quyền nước này đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Iran đồng thời khẳng định chưa có kế hoạch đàm phán trở lại với Mỹ. Theo báo cáo tài sản toàn cầu 2026 do ngân hàng UBS của Thụy Sĩ công bố, gần 1 triệu người đã gia nhập nhóm triệu phú đô la Mỹ trong năm 2025, tương đương khoảng 2.600 người mỗi ngày, mức tăng cao nhất từng được ghi nhận. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy. Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
13: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục vấn đề và sự kiện tuần này, chúng tôi có bài dấu ấn công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026.
0: Nhân Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp. Chương trình có phóng sự Phụ nữ quân đội đưa chương trình hành động của Đại hội nhiệm kỳ mới vào thực tiễn.
1: Ở phần cuối chương trình, trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có bài Theo dấu đồng đội giữa đại ngàn Trường Sơn.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 30 tháng 6, Bộ Quốc phòng và Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp trong hoạt động kiểm toán giai đoạn 2024-2026 và ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đồng chủ trì hội nghị.
3: Giai đoạn 2024-2026, thực hiện quy chế phối hợp đã được ký kết. Kiểm toán nhà nước đã phối hợp chặt chẽ trách nhiệm khách quan với Bộ Quốc phòng. Công tác kiểm toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trực tiếp góp phần củng cố kỷ cương kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công trong quân đội. Giai đoạn tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc phòng phục vụ xây dựng quân đội, Bộ Quốc phòng và Kiểm toán nhà nước xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm công tác phối hợp, nâng cao chất lượng phối hợp trong toàn bộ chu trình kiểm toán. Kết quả kiểm toán phải được coi là nguồn dữ liệu quan trọng để hoàn thiện thể chế chính sách và nâng cao chất lượng quản lý của các cơ quan đơn vị. Hai bên cũng thống nhất một số biện pháp phối hợp trong quá trình trao đổi thông tin kiểm tra và thực hiện các kết luận kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước tặng Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vì những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán nhà nước. Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tặng đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các cá nhân có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc.
2: Chiều ngày 30 tháng 6, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự phát biểu chỉ đạo hội nghị.
3: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Quân chủng Hải quân đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân chủng tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, triển khai hiệu quả hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc, nghiên cứu dự báo đúng tình hình trên biển, kịp thời tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống từ sớm từ xa, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy quản lý kỷ luật, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên biển, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, toàn quân chủng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo, bồi đắp niềm tin, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của bộ đội, nhất là lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy truyền thống bộ đội hải quân anh hùng, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 đã đề ra.
2: Sau hơn 22 giờ bay, vào lúc 12 giờ trưa ngày 29 tháng 6 giờ địa phương, tức 23 giờ đêm ngày 29 tháng 6 giờ Việt Nam, máy bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines chở 124 thành viên đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simon Bolivar, thành phố Maiquetia, bang La Guaira, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đón đoàn tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Gil Pinto. Dù hành trình kéo dài, quãng đường di chuyển gần nửa vòng trái đất cùng sự chênh lệch múi giờ lớn, các thành viên đoàn Việt Nam đều bảo đảm sức khỏe, giữ vững tinh thần, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

0: quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã gửi lời cảm ơn tới Việt Nam vì sự đoàn kết và hỗ trợ dành cho Venezuela trong thời điểm khó khăn, sau khi hai trận động đất liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại các khu vực ở Caracas và bang La Guaira. Phát biểu trước báo giới, người đứng đầu chính phủ Venezuela khẳng định, chính phủ và nhân dân Venezuela đánh giá cao việc Việt Nam đã cử một phái đoàn gồm 124 nhân viên cứu hộ, qua đó góp phần tăng cường đáng kể hoạt động tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ.
1: Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, dưới sự hỗ trợ của phía Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã cơ động đến vị trí đóng quân ở bang La Guaira, tiếp nhận trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vật tư y tế mang theo, nhanh chóng sắp xếp nơi ăn ở, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau đó, các thành viên chủ chốt của đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam và đại diện phía Venezuela cũng đã lập tức lên đường khảo sát thực địa thực hiện nhiệm vụ tại bang La Guaira, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela. Qua khảo sát, các đội đã tính toán sẵn sàng các phương án điều động lực lượng và trang thiết bị chuẩn bị thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Khu vực này cách nơi đoàn đóng quân khoảng 1 giờ di chuyển.
0: Tiếp tục những hoạt động của đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tại Venezuela, sáng ngày 30 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Thiếu tướng Gustavo González López, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Venezuela đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam.
1: Tại nơi đóng quân của đoàn công tác, Thiếu tướng Gustavo González López bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và sự chủ động của lực lượng cứu hộ Việt Nam ngay sau khi có mặt tại địa bàn. Khẳng định sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm quốc tế giữa hai nước, góp phần quan trọng vào nỗ lực chung khắc phục hậu quả thảm họa. Thay mặt đoàn công tác Việt Nam, chỉ huy đoàn cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo bộ các lực lượng vũ trang Venezuela, khẳng định cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sở tại, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
2: Vấn đề và sự kiện.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, 6 tháng đầu năm 2026, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vượt lên mọi khó khăn, toàn quân đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thể hiện sự chủ động, sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Từ việc điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh gọn mạnh, đón đầu công nghệ hiện đại, cho đến thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Nhân hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai, thứ Năm, ngày 2 tháng 7. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự Dấu ấn công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm của phóng viên Trường Giang.
4: Ngày 11 tháng 6 năm 2026, Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập. Đây là bước chuyển mình lớn mạnh về chất đặc biệt quan trọng trong cơ cấu tổ chức lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thực tiễn các cuộc chiến tranh xung đột toàn cầu gần đây cho thấy, phương tiện không người lái đang làm thay đổi phương thức tác chiến. Nắm bắt xu thế tất yếu đó, sự kiện thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu sẽ góp phần để làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực giám sát và bảo vệ chủ quyền từ sớm từ xa. Nói về ý nghĩa chiến lược của đơn vị này, Đại tá Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Phương tiện Không Người Lái, Bộ Tổng Tham mưu cho biết.
5: Việc thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái đóng vai trò trung tâm, mang tính bước ngoặt và định hình, hoàn thiện phương thức chỉ đạo, điều hành hoạt động của lực lượng không người lái trong toàn quân, tối ưu hóa sức mạnh tác chiến từ cấp chiến lược, cấp chiến dịch và cấp chiến thuật. Việc thành lập lực lượng không người lái sẽ giúp cảnh báo sớm về khả năng giám sát chủ quyền quốc gia, làm thay đổi căn bản về phương thức tác chiến, nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước những cái thách thức về an ninh phi truyền thống trong tình hiện nay.
4: Chuyển sang mặt trận an ninh trật tự biên giới, 6 tháng qua, tội phạm ma túy xuyên quốc gia gia tăng hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi, sử dụng vũ khí nóng và công nghệ cao. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng đã thể hiện rõ vai trò chủ công, kiên quyết chặt đứt các đường dây ma túy lớn. Sự phối hợp giữa biên phòng với công an, hải quan và cảnh sát biển đã tạo nên vành đai vững chắc, ngăn chặn hiểm họa ma túy.

0: túy không để xâm nhập vào nội địa. Về sự quyết liệt trong công tác này, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẳng định.
1: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, thì Bộ đội Biên phòng cũng triển khai tập trung các biện pháp nghiệp vụ, rồi phối hợp với các lực lượng chức năng để đấu tranh thành công các chuyên án, vụ án, đặc biệt là tội phạm có tính chất quốc tế cao, tăng cường các lực lượng, biện pháp trên các tuyến biên giới, vùng biển, các địa bàn trọng điểm, với quyết tâm, quyết liệt đảm bảo các địa bàn không ma túy. Lực lượng Bộ đội Biên phòng ở các đơn vị cơ sở phối hợp tốt với các lực lượng công an, hải quan, cảnh sát biển là các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở địa bàn để tích cực phối hợp ngăn chặn từ sớm từ xa.
0: Cùng với sẵn sàng chiến đấu, công cuộc xây dựng con người mới trong kỷ nguyên số cũng được quân đội đặc biệt chú trọng. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai là một điểm sáng, nối tiếp truyền thống bình dân học vụ năm xưa. Trọng tâm của phong trào là trang bị kỹ năng công nghệ, làm chủ công nghệ và có văn hóa ứng xử trên không gian số, nhất là với chiến sĩ. Quân đội là môi trường để rèn luyện kỷ luật, đồng thời cũng là trường học công nghệ, bảo đảm mỗi người chiến sĩ khi xuất ngũ đều là một công dân số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86, chia sẻ.
2: Chúng tôi đã có những biện pháp, có những cách quản lý, cũng hướng tới là có những cái thời gian để chiến sĩ được tiếp xúc với các cái công nghệ. Chúng ta sẽ tổ chức những cái lớp học, chúng ta sẽ tạo những cái thời gian, khung thời gian để người học được tiếp cận vào các cái thiết bị thông minh, để được tiếp nhận những cái nội dung của chính phủ triển khai. Chúng ta sẽ đảm bảo rằng người chiến sĩ sau khi phục vụ quân đội, chúng ta đầy đủ hết tất cả kỹ năng theo tinh thần bình dân học vụ số.
0: Sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đang vươn tầm và tỏa sáng trên trường quốc tế. Sự kiện quân đội ta cử lực lượng sang Venezuela khắc phục hậu quả động đất là biểu hiện, là minh chứng cho trách nhiệm quốc tế và năng lực ứng phó thảm họa toàn cầu. Vượt qua khoảng cách địa lý và những dư chấn hiểm nguy, lực lượng quân đội đã xuất quân lên đường giúp mặn. Nghĩa cử đó góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị Việt Nam-Venezuela, nâng cao vị thế ngoại giao quốc phòng của đất nước. Giao nhiệm vụ cho 82 quân nhân thuộc lực lượng quân y, công binh, biên phòng trước lúc lên đường. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
3: Trong thời bình này chúng ta luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giao trong mọi điều kiện. Việc mà chúng ta cử lực lượng phương tiện tham gia cùng với các nước và các tổ chức quốc tế khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, nó thể hiện một cái sinh động phương châm quan điểm đối ngoại của Đảng nhà nước ta để góp phần nâng cao uy tín vị thế quốc tế Việt Nam cho các hoạt động ứng phó với thảm họa toàn cầu, chúng khẳng định cái mối quan hệ cái hữu nghị truyền thống đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.
0: Những sự kiện tiêu biểu trên đã góp phần phác thảo nên bức tranh sinh động về hoạt động quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển và không gian mạng. Chất lượng huấn luyện được nâng cao, công tác hậu cần kỹ thuật công nghiệp quốc phòng đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ. Đời sống bộ đội được giữ vững, bản lĩnh chính trị cán bộ chiến sĩ kiên định vững vàng. Việc hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong 6 tháng đầu năm có ý nghĩa quan trọng, vừa bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, vừa củng cố vững chắc niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quân đội. Những kết quả này chính là động lực để cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục nỗ lực đoàn kết sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, quyết tâm cao nhất để tiếp tục xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua

0: không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của phụ nữ cả nước, mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong quân đội. Với hơn 9 vạn cán bộ, hội viên đang công tác trên mọi miền Tổ quốc, ở nhiều lĩnh vực đặc thù, phụ nữ quân đội xác định việc đưa tinh thần đại hội vào thực tiễn phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị làm thước đo cao nhất. Bài viết của Ngọc Linh.
1: Tinh thần xuyên suốt sau đại hội là xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong môi trường quân đội, mục tiêu đó được cụ thể hóa thành yêu cầu xây dựng người phụ nữ quân đội, bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là cơ sở quan trọng để phụ nữ quân đội tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu đột phá của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành những phong trào, mô hình, phần việc phù hợp với đặc thù quân sự quốc phòng. Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng ban phụ nữ quân đội, nhấn mạnh.
2: Chương trình hành động sẽ được cụ thể hóa thành các kế hoạch hoạt động sát với thực tế hoạt động của phụ nữ từng cơ quan đơn vị, đảm bảo để cho 100% cán bộ hội viên đều nắm vững những mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn mới. Đặc biệt, sự chuyển biến sẽ được đo lường qua các chỉ tiêu cụ thể như là tỷ lệ cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ gia đình hội viên đạt các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, tỷ lệ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo và khả năng thành thạo kỹ năng số của hội viên. Các phong trào thi đua thì sẽ không chỉ được triển khai rộng khắp trên bề nổi mà đi vào chiều sâu thông qua các cái mô hình hoạt động thiết thực hiệu quả gắn với cái nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị.
1: Chị Nguyễn Trần Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Tổng Công ty Viễn thông Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, là minh chứng sinh động cho giá trị cốt lõi của phụ nữ quân đội. Cách đây 12 năm, từ sự tin tưởng và được giao nhiệm vụ, Nguyễn Trần Ngọc Linh cùng đồng đội xây dựng thành công nền tảng xử lý dữ liệu lớn đầu tiên của Viettel, đặt nền móng cho hệ sinh thái Viettel Data Lake, góp phần hỗ trợ điều hành hàng chục nghìn cán bộ nhân viên và tối ưu hàng trăm tỷ đồng cho tập đoàn. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, hệ thống này còn phát huy giá trị xã hội sâu sắc khi trở thành điểm tựa dữ liệu trong các đợt thiên tai bão lũ, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ ứng cứu, bảo đảm liên lạc thông suốt và quyền lợi chính đáng của người dân, Nguyễn Trần Ngọc Linh chia sẻ.
3: Trong quá trình nghiên cứu các sản phẩm mới, ứng dụng những công nghệ khó và mới, thì tôi rút ra được một điều, phụ nữ thì luôn luôn phải đặt mục tiêu cao. Khi đặt mục tiêu cao thì mình sẽ có những giải pháp, con đường để mình đi để đạt được mục tiêu cao đó thay vì những mục tiêu trung bình. Nếu chúng ta tự hài lòng với những gì mình đã làm được và mình đang có thì sẽ rất khó có thể đạt được những thành tựu trong nghiên cứu sản xuất. Và với mục tiêu cao như thế thì cũng luôn luôn phải rèn luyện bản thân, nghiêm khắc với bản thân để đưa ra những cái lộ trình và cố gắng hết mình và luôn luôn phải tin mình là mình làm được.
1: Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành công tác phụ nữ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động, tạo bước đột phá trong phong trào phụ nữ và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động nền nếp hiệu quả là định hướng xuyên suốt trong giai đoạn tới. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Tổng cục Chính trị đã xác định 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu cho công tác phụ nữ toàn quân. Đáng chú ý, trong số này có 2 nhóm chỉ tiêu mới tập trung vào chuyển đổi số và triển khai chương trình hành động Phụ nữ Hòa bình và An ninh. Theo Thiếu tá Phạm Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, chương trình hành động của Đại hội sẽ được quán triệt và triển khai đồng bộ tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội bằng những hành động cụ thể nhằm tạo ra bước đột phá về chất lượng hoạt động hội trong giai đoạn mới.
4: Chúng tôi sẽ xây dựng các tổ phụ nữ chuyển đổi số để có thể hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng các chị em trong nội dung này. Với các hoạt động xã hội thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát triển bền vững các mô hình thiện nguyện mang thương hiệu của Hội Phụ nữ Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, hướng đến các nữ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ trẻ em tại các địa bàn biên giới. Hoạt động này vừa thể hiện phẩm chất nhân ái của người lính, vừa bám sát các phong trào do Ban Phụ nữ Quân đội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.
1: Có thể thấy, điểm cốt lõi trong chương trình hành động của phụ nữ quân đội sau Đại hội Phụ nữ Toàn quốc là không tách rời phong trào chung của phụ nữ cả nước, nhưng phải mang đậm sắc áo lính. Mọi mục tiêu, chỉ tiêu, phong trào đều hướng tới xây dựng người phụ nữ quân đội phát triển toàn diện, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đó cũng là cách thiết thực nhất để mỗi cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn quân góp phần làm sáng đẹp phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
0: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ nhân viên đội quy tập thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4 đang ngày đêm bền bỉ bám rừng, bám bản trên địa bàn xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Từ những dòng thông tin trong hồ sơ, lời kể của các cựu chiến binh, già làng, trưởng bản và nhân dân địa phương, các khu vực nghi có mộ liệt sĩ đều được đội cẩn trọng rà soát, khoanh vùng, xác minh và mở rộng tìm kiếm, với mong muốn đưa các anh trở về với gia đình, đồng đội và quê hương. Phóng sự Theo dấu đồng đội giữa đại ngàn Trường Sơn của phóng viên Trần Kiên. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: Trời vừa hửng sáng, sương núi còn răng mờ trên những triền rừng phía tây Quảng Trị. Con đường dẫn vào khu vực khe núi Cha Lì sau những trận mưa đêm trở nên lầy lội, trơn trượt hơn. Mỗi bước chân đặt xuống lớp đất đỏ như muốn níu chặt người đi qua. Có đoạn, cán bộ nhân viên đội quy tập thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 phải lội qua suối. Có đoạn thì lại phải bám vào rễ cây, men theo vách đất dựng đứng mới có thể tới được khu vực tìm kiếm. Trong đội hình lặng lẽ ấy, người mang cuốc, người mang xẻng, người đeo ba lô, tăng võng, cùng những trang hồ sơ đã ngả màu thời gian như một tấm bản đồ ký ức để bắt đầu cho một ngày mới lần theo dấu tích đồng đội còn sót lại giữa đại ngàn Trường Sơn. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lưu Anh Chí, nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 trải lòng.
1: Anh em trong đội luôn xác định mục tiêu rõ, trách nhiệm rõ, đó là còn thông tin là còn đi, còn khả năng là còn tìm kiếm. Nên là những người lính quy tập của đoàn 337 chúng tôi là tìm bằng cả một niềm tin, bằng cả trái tim, bằng trách nhiệm và danh dự của một người lính, quyết tâm đưa các anh trở về với đồng chí, đồng đội, về với quê hương và đất mẹ.
0: Ở nơi từng là chiến trường ác liệt năm xưa, hơn nửa thế kỷ đi qua đã phủ lên mặt đất bao lớp cây rừng, đất đá và thời gian. Những lối mòn cũ có nơi không còn dấu vết, khe suối, điểm cao, triền núi cũng đã khác nhiều so với ký ức của các nhân chứng kể lại. Nhiều khu vực, cán bộ nhân viên trong đội phải đào tìm nhiều ngày, mở rộng hàng chục mét đất mới bắt gặp một mảnh tăng, một chiếc cúc áo, một đoạn dây dù hay vài dấu vết nhỏ còn lẫn trong đất đỏ. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 bộc bạch. Mỗi nguồn tin dù nhỏ cũng được các anh trân trọng, bởi còn thông tin là còn hy vọng đưa đồng đội trở về.
2: Ngay từ ngày đầu thì chúng tôi ra soát lại các cái hồ sơ, các cái khu vực trước đây đã an táng và khoanh vùng, nắm tin, nhân chứng. Nhân chứng ở đây thì gồm có là cậu hồi cựu chiến binh kể lại, rồi là nhân chứng là người già của người bản địa. Thì chúng tôi về là tiến hành là xây dựng kế hoạch và sau đó là phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để tiếp tục là mở rộng cái phạm vi tìm kiếm ở những cái khu vực.
0: Tại xã Hướng Lập, nhất là vùng rừng núi quanh khu vực A Sóc, Cha Lì, Củ Bai, Cượp Cuôi, những tháng gần đây, cán bộ nhân viên đội quy tập đoàn 337 thường xuyên có mặt tại các bản làng, điểm cao và những khe núi sâu trong rừng để nắm tin, khảo sát, xác minh từng vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Qua các đợt tìm kiếm, từ đầu tháng 3 đến nay, đội đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như tấm tăng, ni lông, dây dù, cúc áo, dây lưng, vỏ đạn và một số vật dụng còn sót lại sau chiến tranh. Kết quả ấy có được từ sự kiên trì của anh em trong đội cùng sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy chính quyền, ban quản lý các thôn và nhân dân địa phương. Nhiều nguồn tin do bà con cung cấp đã giúp đội quy tập có thêm cơ sở để đối chiếu hồ sơ, khảo sát thực địa và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bà Hồ Thị Ven, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị cho biết, mỗi phần hải cốt được tìm thấy là thêm một niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, đồng thời là việc làm nghĩa tình, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
3: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã làm nhiệm vụ tìm kiếm hải cốt liệt sĩ trên địa bàn của xã Hướng Lập, thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động bà con và đặc biệt là các đồng chí ban quản lý thôn đã cung cấp đầy đủ các thông tin, vị trí để cho các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ về tìm kiếm hải cốt liệt sĩ trên địa bàn của xã Hướng Lập.
0: Công việc tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ càng về sau càng trở nên khó khăn hơn, bởi chiến tranh đã lùi xa, địa hình rừng núi đổi thay, nhân chứng lịch sử ngày một ít, nhiều thông tin chỉ còn lại qua ký ức không đầy đủ. Có những vị trí phải đi qua dốc đá, qua suối sâu, qua những vạt rừng rậm rạp mới đến được nơi cần khảo sát. Trong điều kiện ấy, mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ cần sự bền bỉ của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ngoài thực địa, mà còn đòi hỏi công tác lãnh đạo chỉ đạo, hiệp đồng phải chặt chẽ, thận trọng, khoa học. Xuất phát từ thực tế ấy, Đảng ủy chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 luôn coi trọng việc xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng liên quan trong từng đợt tìm kiếm. Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 nhấn mạnh.
4: Đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng và lực lượng liên quan để ra soát, xác minh cái sơ đồ mộ trí và các cái khu vực nghi là có hải cốt liệt sĩ.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục. Phía trước đội quy tập đoàn 337 còn nhiều khu vực phải khảo sát, nhiều nguồn tin cần xác minh, nhiều hành trình phải vượt qua giữa rừng sâu núi thẳm. Nhưng với những người lính đang lặng lẽ đi giữa đại ngàn Trường Sơn, mỗi bước chân là một phần trách nhiệm, mỗi nhát cuốc lật lên là một niềm hy vọng. Hy vọng tìm thêm được dấu tích của đồng đội để những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc được trở về trong vòng tay gia đình, đồng đội và quê hương.
5: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz.
6: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Xin chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với nhau trong khung giờ quen thuộc của Câu chuyện âm nhạc. Và quý vị thân mến, những ngày này thì chúng ta đều cảm nhận rất rõ thời tiết đặc trưng của miền Trung. Nắng trải dài trên những con đường, nắng phủ kín những cánh đồng. Và nếu chúng ta đi ra ngoài thì sẽ càng cảm nhận rõ hơn cái nắng cái gió của quê mình.
9: Vâng, điều tuyệt vời là dù năm nào mùa hè cũng nắng nóng khắc nghiệt như thế, nhưng mà chúng ta đã thích nghi rất là tốt đúng không Đô? Và hòa chung trong những cách để chúng ta vui vẻ với mùa hè thì nghe nhạc cũng là một lựa chọn đúng đắn, chị nghĩ là như vậy.
8: Đúng vậy, âm nhạc có một khả năng đặc biệt, đó chính là có thể khiến cho lòng người dịu lại. Chỉ một giai điệu nhẹ nhàng, những ca từ trong trẻo, tươi sáng sẽ giúp người nghe cảm thấy được hà nhiệt.
9: Và nhìn vào đường đua các sản phẩm âm nhạc mùa hè năm nay, chúng ta thấy có nhiều xu hướng rõ nét đã xuất hiện. Trong đó thì một cái chuyển động